0: Þetta er speilin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Það verður fjallað í þættinum Sameinuðu þjóðirnar, áhrif yfirtöku JBT á Marel og betra loft í Peking. Leiðtogar heims flyktust til New York í síðustu viku og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna til að ræða helstu áskoranir í alþjóðasamfélaginu. Leiðtogar vikunni líkur í dag. Það var þétt setið á bekknum þegar þingi var sett og Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, flutti sína síðustu ræðu. Það var ekki beinlinnis bjartsýnis tónn í henni. Sprungur í alþjóðakerfinu væru orðnar að hyldjúpum gjám. Sameinuðu þjóðirnar væru ekki hafnar yfir gagnrýni en á þeirra vettvangi væru samt þeir sem með völdin fara dregni til ábyrðar. Það er okkur misjamt hve margir eru í salnum þegar leiðtogarnir tala. Fullt hús var undir ræðum Guterres og Donalds Trumps, svo þyntist í salnum. Mörg sæti tóm undir ræðum forseta Frakklands, kollegans frá Suður Kóreu, nýs forsætis ráðherra Bretlands eða forseta Sýrlands svo dæmi séu tekin. Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent við Háskóli Íslands, hefur fjallað töluvert alþjóðastofnanir og Sameinuðu þjóðirnar sérstaklega.
1: Allsherjarþingið er náttúrulega eini hluti Sameinuðu þjóðanna sem slíkrast þar sem að allir, hérna öll lönd eiga fulltrúa og þar sem að öll lönd koma saman, þar sem að öll lönd fá sinn ræðutíma og geta komið sínum skoðunum á framfæri og við sjáum það alveg að til dæmis bara eins og Trump, hann talar oft Sameinuðu þjóðanna eins og það sé frekar gagnslausar. Hann er samt mættur þarna, hann heldur sína ræðu og það eru aðrir sem hlusta og öfugt þannig að það er eitthvað sem, sagt, sem að meira segja hérna, þeir sem að tala Sameinuðu þjóðanna sem gagnslausar, já, mæta allavega á þetta. Finnst það þessi verið að taka þátt í þessu samtali og þetta svona kannski að einhver leiti svona tekur bara ákveðin púls á alþjóðasamfélaginu, hver er staðan, hver eru stóru deilumálin, hvaða atriði eru að koma upp þarna, þetta svona gefur setur ákveðin tón fyrir starfsáður sem er að fara í hönd hjá Sameinuðu þjóðunum.
0: Og hvaða tónn var það sem var slegin núna þessari viku?
1: Sko, ég held að það sé í raun og veru svipaður tónn og það sem við erum búin að vera að hlusta á síðan í fyrra. Það eru kannski ekki stórar breytingar. Það eru miklar áskoranir sem stofnunin stendur fram fyrir bæði hvað verða fjármögnun. Nú er verið að velja nýjan aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Það gengur ekki sérstaklega vel á þessum tímapunkti. Þannig að það eru stórar áskoranir hvernig stofnunin á að líta út til framtíðar. Það er reyndar alveg áhugavert allavega það sem að ég hef séð á þessum ræðum. Að þær eru kannski snúa meira að alþjóðasamfélaginu og því sem er að gerast hérna, þar sem að kannski alþjóðastofnunir eru vanmáttugar eins og þeirra kemur að því að taka stá við stríð og ófrið í heiminum. Kannski minna, ég er búin að heyra mun minna stofnunina sjálfa. Hvernig sjáum við hana fyrir okkur, hvernig ganga umbóta verkefnin og svo leis. Við heyrum minna af því í þessum ræðum. En það er vissulega vinna sem er að eiga sér stað á hverjum degi innan stofnunarina sjálfar.
0: Trump er ekki einn að tala vannmátt Sameinuðu þjóðana.
1: Það er allir sammála að það séu stórar áskoranir, að það þurfi að horfa til framtíðar, það þarf að skera niður. Þetta er, það eru margir sem benda á að þessi orðið svolítið stórt bákn, þetta er svona eins og opinbera stofnanir verða á stórar bjúrokrasjur, að þær verða oft svona óskilvirkar, óhöndugar og gagnsæjar og þetta er eitthvað sem er búið að vera gagnrýna innan Sameinuðu þjóðana mjög lengi. Það sem að ég myndi kannski sko segja í þessu samhengi er að þetta skrifast náttúrulega að kannski bara töluverðu leiti á aðildarríkin og hvernig þau vinna innan stofnunarinnar. Vegna þess að stofnunir eru sjálfur sér verkfæri aðildarríkja til þess að koma sínum málum áfram og til þess að eiga samræður. Og það er margt mjög pólitískt innan stofnunarinnar sem hefur svo áhrif á virknina. Þannig að það er svona svolítið flókið að tala hvernig í raun og veru sko, hverjar áskorunin það eru fyrir stofnunina vegna þess að þær eru svo samtvinnaðar hvernig ríkin velja að vinna innan hennar. Og það að öryggisráði til dæmis geti ekki samþykkt ályktanir, það er ekkit í öryggisráðinu sjálfu sem að gera það verkum að það gerist ekki. Þetta eru ákvarðanir aldríkin, þetta eru ákvarðanir þeirra sem siti í öryggisráðinu í það og það skiptið.
0: Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar eftir seinni heimstyrjöld.
1: Kannski frekar stofnaðar til þess að forða okkur frá annari heimstyrjöld heldur en að búa við heimsfrið. Aðalritararnir hafa oft talað þetta einmitt sem svona við megum ekki missa sjónar af því að við getum aldrei komið í veg fyrir alla slæma hluti sem gerist í heiminum. Mjög ólíklegt að við komum til með að búa við heimsfrið en í 80 ár hefur ekki verið önnur heimstyrjöld. Hvort við skrifum þá saminu þjóðnir eða eitthvað annað, kannski hæpið að gera það. En enga síður, þá var það svolítið svona tilgangur með þessu. Við viljum ekki að þetta gerist aftur. og það svolítið grundvöllurinn og síðan er þetta alltaf spurningum hvernig við ætlum að fjármagna hluti, hvar áherslun að liggja á hverjum tímapunkti og sá pendull fer svolítið fram og tilbaka. Það var alltaf mjög mikil hérna, starfsemi í Sameinuðu þjóðunum, mjög mikil bjartsýni á stofnunina þegar hún var fyrst stofnuð. Svo kemur kaldastríðið, þá lamast það svolítið mikið, svo að þegar kaldastríðinu líkur, þá rjúka Sameinuðu þjóðirnar aftur á stað og þá allt í einu sko, fjölfalda starfsemin í öryggisráðinu, fara að beita sér miklu meiri friðaraðgerðum og slíkt og svo erum við að sjá aftur núna meiri lömun og þetta er að verða flóknara. Þannig að einhverju leiti endur spegla starfsemi Sameinuðu þjóðirnar líka bara alþjóða samfélagi og átök í alþjóða samfélaginu og þegar að stórveldi heimsins eru ósamala þá er mjög erfitt fyrir Sameinuðu þjóðirnar að vera virkar.
0: Sagði Svanhildur Þorvaldsdóttir.
2: Næstu áramót verða tvö ár liðin frá því bandaríska fyrirtækið JPT tók Marel yfir en Marel hafði lengi verið eitt af allra öflugustu fyrirtækinum á Íslandi. Höfuðstöðar Marel er ekki lengur í Garðabæ, heldur í Chicago í Bandaríkjunum og starfsfólk í Garðabæ hefur fækkað. Árni Sigurðsson, sem var forstjóri Marel en er nú aðstoðar forstjóri JBT Marel, segir að reksturinn í Garðabæ sé mikilvægur og hafi alla möguleika á að blómstra. En meirum það síðar, fyrsta reksturinnum og breytingunum sem urðu við samrunan, en Árni segir að stærsta breytingin fylgist einfallega í því að nú sé verið að reka eitt mun stærra félag.
3: Þetta voru tvö félög sem voru svipaða stærð sem saman að krafta sína og búa til leiðandi fyrirtæki á matvala og drykkjamarkaði. Þannig að hérna, og við erum einstök fyrirtæki þýleitinu til að við erum töluvert stærri en önnur fyrirtæki sem eru að fókusera á okkar markaði. Þannig að það hefur gefið okkur gríðanlega slagkraft í okkar helstu mörkuðum, bæði í Suður-Ameríku, Asíu, og einnig veitt okkur meiri stærðar hagkvæmi í Evrópu og Bandaríkjunum sem hefur þjónað okkur vel líka sérstaklega í ljósi hérna, umhverfisins sem við erum búin að vera að starfa í þegar að kemur að hérna, stríðum, þegar að kemur að hérna, tollum og þess og þar. Þannig að það hefur hjálpað okkur mikið.
2: Reksturinn hafi heilt yfir gengið vel og tekist af að draga töluvert úr skuldsetningu. Þá hafa markaðsaðstæður batnað frá 2024, sérstaklega hvað var það kjúklingamarkaðin, en það er sá markaður sem er lang mikilvægasti markaður fyrirtækisins. 45% af umsvefum félagsins er vegna kjúklings, önnur kjötvinnsla er 15% og fiskvinnsla 5%. Kjöt og fiskur hafa ekki náð sama flugi og kjúklingurinn, ef svo má segja, en þar séu yngað síðu batamerki. Starfsfólki Marel á Íslandi og nú JPT Marel hefur fækkað á undanförnum árum. Í lok árs 2023 störfum 800 manns á Íslandi. Við sameininguna voru þeir 700 og nú starfa 620 manns hér á landi. 180 færri en voru við störf fyrir 3 árum.
3: Ég held að sérunni kannski tvennt sem verður er að benda á í þessu samingi. Þá starfsmannafjöldin var töluvert hár fyrir nokkrum árum og það var það var mikill gangur í félaginu í gegnum COVID-tíman og sérstaklega árinu svona, hérna, 2022, þannig að það var töluvert mikið af starfsfólki þar sem svo í ljós koma að þegar að hérna, framleiðu stundir að það var ekki, það var of mikið af fólki hjá félaginu í ljósi þess hvað undirlíkjandi rekstur var að gefa, þannig að það var, við vorum í rauninni að vinna í bæði 2023 og 2024 að bæta reksturinn og hérna og þurftum að taka grípa til aðgerða á öllum vígstöðum þar.
2: Árni bendi líka á að samruna sem þessum fylgi fækkun stöðugilda.
3: En það sem hefur verið svona helstu breytingarnar á Íslandi samhlega samrunanum er að höfuðstöðar félagsins hafa farið til Chicago en voru áður á Íslandi og fyrir vikið þá færast sum störf að færa sum störf til dæmis í fjármáladeildinni nær forstjóra og fjármálastjóra sem eru með aðsetur í Chicago og hluti af þeirri ástæði er að félagið er skráð í Bandaríkjunum og fellur þar undir hérna, erlend eða bandaríst regluverk og það er ákveðin sérþekking sem þarf að vera til staðar og þess að
2: það hafi verið erfitt að sjá eftir góðu fólki en starfsfólkið hafi leitað á ný mið.
3: Á sama tíma, ég er alveg

0: ótrúlega stoltur þegar maður hefur séð fólk sem hefur verið hjá Marvel taka við stórum og fjölbreyttu stöðum í íslensku atvinnulífi. Þú veist, ég held að þessi þekking og reynsla sem hópurinn býr yfir er afar verðmætur og fyrir bara fyrir íslenskt samfélag og íslenskt viðskiptalíf, þannig að gaman að sjá hvernig það hefur gengið.
1: Eins og fyrir segir vegur kjúklingaiðnaðurinn langþyngst í starfsemi fyrirtækisins. Þungamiðan í Garðabæ hefur á hinbóginn í gegnum tíðina verið framleiðsla og þjónusta við sjávarútveg.
0: En á sama skapi eru við með lausnir á Íslandi sem eru notaðar við matvælavinnslu í kjúkling og kjöti og fleiri mörgum út um allan heim og svona það dæmi sem er kannski best að taka er að á Íslandi var þróuð vél sem heitir Sensor X sem er beinaleita vél. Finnur bein í kjúkling og er getur í rauninni fjarlægt að bein í áfæribandinu. Þannig að það er mjög svo skemmtileg lausn og við vorum áttum met ári fyrra í sölu á þeirri vel og það eru líka tækni þar sem er notuð í kjötinu og jafnvel fyrstnum og svo er í rauninni þriðji þátturinn er að vera með mjög öfluga hugbúnaðarstarf sem á Íslandi sem ég held að margir átti sig ekki ofta á, en það er hugbúnaður sem við höfum þróað yfir mjög langan tíma og er nýttur til að stýra framleiðslulínum og tækjum og við seljum þennan hugbúnaðana til viðskiptavinan okkar og það er mjög öflugur hópur og hérna tengt þessu á Íslandi. Þannig að eins og ég segi, það eru mjög fjölbreyttur og mikilvægir þættir í fyrirtækinu sem tengja starfstöðunni með, hérna, á Íslandi með beinum hætti og svo hefur náttúrulega verið lengi á Íslandi, þannig að það er mjög mikil reynsla og þekking á iðnaðinum og þar alveg endi er starfstöðin mjög mikilvæg.
1: Hjá JBT Marel vinna 12.000 manns á yfir 50 stöðum. Þrátt fyrir að starfsfólki í Garðabæ hafi fækkað, þá er Garðabærin ein af stærri starfstöðum félagsins og Árnin telur að hún geti verið það áfram.
0: Við erum öll tækifærin til þess og hérna fiskurinn, eins og ég segi, sem er einn af mikilvægum hrekkunum á Íslandi, það er mjög áhugaverð markaður sem er vaxandi. Hugbúnaðurinn er í rauninni strategist mjög mikilvægur fyrir félagið. Þannig að þú veist, þeir starfstættir sem eru á Íslandi eru mikilvægir og við teljum að séu tækifæri til að vaxa þar. Þannig ég sé engar ástæðu en að íslenska starfsemin á Íslandi er eftir að vaxa og dafna.
1: Það er mikið rættu samkennistöð Íslands að gengi sér hátt, launakostnaður, hvergi hærri og svo framvegis. Hvernig horfir þetta við þér?
0: Já, Ísland verður seint talið ódýrt land þegar það kemur að iðnaði eins og hérna, JBT Marel er í og ég held að það sé alveg mikilvægt fyrir okkur að hugsa það út frá samkeppnishæfni og sérstaklega að það er með framleiðslu og þess háttar starfsemi. En þannig að ég myndi segja að þú veist, að starfstöðun okkar í Garðabæ, ég horfi fyrst og fremst á þá starfstöð sem það sem er þekking og hugvit og nýsköpun og það er held ég það er líkillinn að starfstöðinni það sem ég tel að upplúa starfsfólkið og þekkingin sem verum með sé algjör líkill og þar erum við hérna, klárlega samkeppnishæf.
1: Árni bendir á að í gegnum tíðina hafi nýjar vöru verið þróaðar og framleiddar í Garðabæ og meðan verið er að koma þeim á markað. Framleiðslan hafi síðan verið færð til Slóvakíu þar sem kostnaður sé töluvert lægri en á Íslandi.
0: Það er klárlega mótvindur, sérstaklega þegar að hérna, gengið er það sem það er í dag og launakostnaður er það sem hann er í dag. Þannig að ég held að við þurfum bara að vera mjög meðvituð það að þetta getur unnið gegn samkeppnishæfni Íslands og þessu svið.
2: Sagði Árni Sigurðsson, aðstoðar forstjóri JBT Marel. Rúnar Pálsson talaði við hann. Fyrir 14 árum sást fjallarhingur Peking ekki nema örsjaldan í gegnum mengunar mistur, en blá himna eða heiðskýri dagar voru þar 300 í fyrra. Jón Óskar Sólnes í Kína tekur við.
3: Hvað er raunverulega að frétta af umhverfismálum? Það er kannski ekki gott að segja, væri þá stuttasvarið. Það er þó vitaskuld ekki verjandi að leggja þá umfjöllun einfaldlega neðst í fréttabunkan. Marg oft hefur komið fram að fremstu vísindamenn verðast sammála að framöndan séu válegi tímar ef ekki tekst að stöðva eða minnstu kosti hægja verulega á hlýnun jarðar. Við fjöllum í þessum pistlum ánægjulega þróun sem orðið hefur hér í Peking, höfuðborg alþýðulýðveldisins Kína á undanförnum missurum. Hvað var það gæði sem við stundum gleymum á andrúmsloftinu sem við öndum að okkur? Það þarf ekki að fara mörg ár aftur í tíman til að rifja upp það orðspor sem fór að loftmenguninni í borginni. Loftgæðin voru talin afleitt og beinlínis heilsuspillandi í útjaðri Peking, en þar voru starfrækta vestmiður sem margar voru reknar að kóla framleitt rafmagni. Einhverju vest af ágæsti sem umgetur í loftslagsmálum. Með aukinu velmögun fjölgaði einkabifreiðum algjörlega hömlulaust að því að virtist og reiðhjólum fækkaði til muna. Milljónir heimila voru hitu með orku úr úröltum reikspúandi vestmiðum sem voru hálf faldar úr auksin inn í landi. Þá þegar eftir tímamótaráðstöndinir í jón 1992 var augljóst að ef einhverjum árangur átt að nást í loftslagsmálum er það að draga úr mengandi efnaðarsaðgerðum en ekki auka við þær. Þá var talið augljóst líka að algjört óráð verið að stækka enn fjölmennustu borgir heims sem var í stærstu mengunarvaldar samtímans. Peking er heillandi stórborg með iðandi mannlíf og 3000 ára gamla menningu. Hér stað hjarta Kína og þar keisarans hallis Kína. Það búa hér í borgum 23 miljónir að því að talið er og er það sjálfsagt mjög nærri lagi. Borgin stendur á sléttu norðaustarlega í Kína og norður á henni eru tveir myndarlegi fjallgarðar, Xishan og Yangshan fjöll. Mynda þeir nokkuð skora náttúrulega skeifu utan höfuðborgina. Á sumurinn ríkir gerðan rök sunnanátt sem monsúnvindar sjá fyrir rigningu. Þar er gallin á gjöfn njarðar sá að loftmassinn situr stundum fastur og getur þá orðið óhemju heitt og rakt, finnst heimamönnum eins og hafi hitnað frá því sem áður var, en það getur hitið legið í 40 gráðum í vestu tilfellum. Á veturna ríkir hins vegar norðanátt. Hún ber með sér kallt loft, komið allaleið frá Síberíu. Til að bæta gráa og svart kemur svo stundum rauðleitt rík ský frá Gobi eyðumörkinni og dvelur hér í nokkar daga. Nú hefur hins vegar orðið grundvallabreyting á loftgæðum til eins betra og þurfti mikla ákveðni til að ná henni fram. Verksmiðum var gert að koma sér upp fremsta mengunarvarnabúnaði og þær fluttar á fámennari svæði. Langt er komið í mörgum hverfum borgarinnar að útrýma kolabúskap var stemt á þessum skiptum, víðast og kemur náttúrugasið í staði. Þá hefur hér í Kína orðið bylting í bílamálum. Á undraverðum tíma hefur tekist að rafvæða nánast allan bílaflótan. Meir en 70 kínverskir bílaframleiðendur starfa núna markaði þar sem erlendum bílum fer óðum fækandi. En sparneytnar kínverskar rafmagnsbifreiðar koma í þeirra stað. Og ekki má gleyma blessun reiðhjólunum sem ásamt glæsilegu jarðlestakerfi mynda vandað umferðarkerfi fyrir þá sem hafa ekki efna á bílum eða kjósa bíllösa lífstíl. Hér í Peking rennur umferðin nánast nökralaust eftir götum og hjólreiðastígum og virðast flesti vanda sig við að láta þetta virka sem best. Þótt stundum eigum að kannski fótum fjóra launa þegar rauðikallin byrtist á gönguljósinu og maður bara hálnaður yfir breiðgötuna. Miðborgin í Peking einkennast af glæsilegum skýjakljúfum hönnuðum að mörgum af frægustu arkitektum heims. Þeir njóta sín svo sannarlega núna í sólarblíðunni en þar hefur orðið gjörbylting á. Til margs breytta tíma og árangursríka baráttu fyrir betri loftskæðum í höfuðborg Kína má nefna að alþjóða loftskæðasetrið taldi rétt rúmlega 300 svolítið bláheimnadaga á síðasta ári en þeir voru innan við 30 fyrir 14 ára síðan. Þá voru bílar á bláum númerum sem spúa koltvísýringi á miklum undanhaldi eins og maður getur gengur skuggum sjálfur með að gefa númerum bifreiða gaum. Mikill meirhluti bifreiða í umferðinni ber núna græn númer til marsum að þarfarið rafmagnsbíll og útséðurum þá bláu sem munum fljótlega hverfa alveg á götunum í þessari líflegu fjörugu borg. Kannski stórkostlegast að íbúar Peking fá nú að sjá fjallgarðana sína aftur, Xishan og Yangshan, sem sjást mjög fallega við sjóndeildarhringin við sólsetur, en þeir hefðu ekki sést frá borginni að kalla í áratugi.
2: Og fleiri er ekki í speglinum, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

0: Komið sæl, við sjáum komin loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir hilsa ykkur mánudaginn 28. september.
1: Og þátturinn opnar á Miles Davis, lagið Freddy Freeloader af Kind of Blue plötinni. En í dag er dánardagur þessa mikla meistara og það eru 35 ár í dag síðan hann kvaddi.
0: Netárásir hafa verið áberandi í íslenskum bókmyndaheimi undanfarna vikur. Raunar hafa þær verið í deglunni í íslenskum bókmyndum í nokkur ár með tilkomu PDF-skúrksins. En undanfarna daga hafa hins vegar átt sér stað árásir á bókmyndavefsíðunar Lestrarklefan, nordal.org og Starafugl. Við mælum okkur mót við umsjónamenn Lestrarklefans sem og Eirík Örn Nordal og ræðum þessar árásir.
1: Við heyrum einnig leikhúsrýni í þætti dagsins að þessu sinni verður rýnt í Svikasögur eftir Maríu Reyndal sem frumsýnt var í síðustu viku í Borgarleikhúsinu.
0: Í einhverri suðvestanáttinni fekk Elísabet Brynhildardóttir hugmyndina að útilistaverkinu Pollar sem nýverið var vígt í Laugarneshverfinu á gamla strætóreitnum. Því pollar geta verið svo fallegir í sínum galsa fulla hverstasleika, fullir af náttúru, nú eða fullir af rusli og stundum glansandi mjúkir og barmafullir af sögu, líkt og í verki Brynhildar.
1: Verkið var valið í kjölfar lokaðrar samkeppni sem listasafn Reykjavíkur hafði umsjón með. Það sem þremur myndlistamönnum var boðið að taka þátt en áhersla var lögð á listræn gæði, samhengi við staðinn og aðkomu almennings að verkinu. Það samanstendur af þremur skúlptúrum úr ryðfríu stáli sem mynda þrjá uppistandandi vatnspolla. Fljótandi í pollunum má sjá brot úr sögum sem tengjast hverfinu, lokk úr hári Hallgerðar, spýtnabrak úr Jamestown draugaskipinu og tusku úr þvottakörfu þvottakonu sem druknaði í fúlutjarnalæk. Halla hitti Brynhildi við verkið í morgun.
0: Elísabet, hérna erum við komnar inn í dálítið skemmtilegt rými sem að ég hafði bara aldrei séð fyrr. Þetta rými sem þú ert að vinna hérna inni, þetta er eiginlega bakgarður frá Hallgerðargötu.
2: Já, mitt. Þau kallar hann inngarð.
0: Okay.
2: Bara svona. En þetta er sem sagt rými, svona garður, lítill inngarður inn af Hallgerðargötu sem er opin öllum. Þetta er ekki bara fyrir íbúa þessa, hérna, þessa nýristu bygginga. Þannig að hér lítið leiksvæði og hægt að setjast niður og falleg gróður.
0: Einmitt. Þetta er mjög óvænt og skemmtilegt. Gulir litir, við erum auðvitað hér í æðislegu veðri. Hérna, stöndum ég það við þessi nýju verk sem að glansa hér, fljótandi pollar, komnir upp af jörðinni. Ef við byrjum aðeins á hérna innblæstrinum, þú ert að vinna hérna með sögur úr hverfinu. Förum þangað, það ég sá sögur, er þetta sögur sem þú þekktir áður eða byrjaður að grúska og kynna þér hverfi, hvernig komið allt til þín?
2: Svona bæði og myndi ég segja. Ég er nú bara svo heppin að búa sjálf í Laugarnesinu, þannig að ég er nú búin að heyra ýmislegt um þennan stað. En hérna, já, það er bæði lasið mig mikið til. Mér var frekar fljóta svona finna að mér langaði einhvern veginn að bjóða þennan nýja part af hverfinu svolítið velkomin með kannski einhver úr gamla hverfinu og kannski tengja þetta svolítið saman. Og þannig einhvern veginn endaði ég á þessum þrem sögum. Þetta eru kannski ekki beint munnmæla sögur nema kannski ein þeirra. En þetta eru sögur sem að ég hef heyrt úr hverfinu og líka lesið mér til sem tengjast á þessum eldri parti af Laugarnesinu, ef við getum sagt sem svo. En Laugarnesi er náttúrulega með eldri hverfum Reykjavíkurborgar og hérna það hefur verið byggð út á tanganum, nú man ég ekki hversu lengi, en alveg bara mjög lengi. Nógu lengi til þess að Hallgerður Langbrók komum við sögu.
0: Hvernig kemur hún aftur við sögu hérna?
2: Já, ein sagan sem vitnaður í hérna er tengist Hallgerði á þann hátt og það eru sögur að hún sé mögulega grafin hérna út á Laugarnesinu. Það eru heimildir til hún hafi verið hérna og við stöndum alltaf við Hallgerðargötu sem er augljóslega vísun í þessa aðal Hallgerði okkar, en það er vita til þess að síðustu ár ævinar eða allan að síðustu eitthvað af síðustu árum hennar hafi hún verið hérna úti á Laugarnesinu en svo ekki alveg vita hvað gerist þetta mér og það eru sumir sem meila meina hún sé kannski bara grafin hérna undir Sæbrautinni einhvers staðar með fallega hárið sitt
0: og hér ertu að vinna með sko hluta úr sögunum fallega hárið sitt hér erum við með horfum á í einum pollinum lokk gerir á fyrir Hallgerði eða þú kannski lýsir örstutt fyrir hlustundum hvað erum að horfa á þessi pollarina sem við erum að horfa eiginlega í mannhæð á
2: já sko hugmyndi mín var kannski bara svo að að í einhverri suðvestanáttinni skulum við segja hafi sögur úr hverfinu fókið í einhverra polla og þessir pollar hafi síðan verið reistir upp á rönd þannig að við getum horft beint á pollana og þá á þessa hluti fljóta þar í
0: Þetta er svona fljótandi minningar það ekki og sem að glansa svo fallega á ég verði eiginlega að spyrja líka aðeins út í þessa aðferð sem þú notar hérna hvernig nærðu þessari mjúku áferð fram með þessu stáli
2: ég með því að bara vinna með ótrúlegu fólki ég get nú ekki annað sagt öll málmvinnan í höndum Ísleifs Friðrikssonar en hann játsmiður og málmsmiður og eldsmiður og var ég held að það sé engin málmur sem hann hefur ekki fiktað í og ég vissi frekar fljótt þegar ég fór á stað með þessa hugmynd að ég myndi þurfa einhvern sem hefði ekki bara mikla reynslu á játsmið en aldrei hefði svona fjölþætta reynslu og gæti hugsað mjög skapandi og þannig ég var vokluð þegar ég sagði hann frá þessari hugmynd og hann sagði, já, við getum gert þetta það var rosa erfitt, en það var hægt þannig að hann mótaði málminn allan til og beitti alls konar brögðum til þess að búa til dæmi svona gárur sem eru hérna í yfirborði pollana og hérna svo fekk ég hann Ragnar Má Nikolason, félaga minn til þess að taka fyrst umferðaði að bóna allt stálið og svo þegar alltaf tilbúið tók ég seinustu, hvað á ég að segja 20 umferðir að bóni eða eitthvað ég veit ekki alveg en já, það kom mjög mikið bón við sögu við gerð þessar verka
0: og það er svo háglansandi hérna en það sem er svo skemmtilegt að það verður eiginlega að labba hringin í kring og það er gaman að sjá hvernig pollarnir speglast hérna í gluggunum og þá sjáum við hvað þeir eru allt öðru sér aftan og með þetta svona mjúka yfirbráð
2: Einmitt, já, þetta er bara allt handmótað, þetta sérstaklega bakið og hérna, ef maður hugsa líka bara undir, hvað getur maður sagt, undirlag, botnin á polli, þá er það nú kannski sjaldnast eitthvað mjög flatt yfirborð. Það er kannski oftast einmitt einhver, hérna, einhver dæld í malbyggi eða hérna, möl eða mold, þannig að það kannski ekki, þannig að það var kannski svolítið viðeigandi að það væri svona mjúkt og hérna náttúrulegt form versus eitthvað mjög svona versmiðjur gert getum við sagt
0: en nú stöndum við hérna og það glampar á okkur í stærsta pollinum og hér er einhvers konar efni eða tuska hanglæði þvottapoki, hvað er þetta?
2: Já, þetta er einmitt þetta sem þú þylur upp, þetta er kannski ekkit endal einhver eitt hlutur eða eitthvað eitt efni en einmitt þar sem þessi bygging og þessi inngarður er, þar á því svæði rann það sem hétt Fúlutjarnalækur og hann sem á upptök sín hérna einhvers staðar ofar í byðinni og þessi lækur var mikill faratálmi fyrir þvottakonunnar þegar þær gengu neðan úr bæ og upp í Laugardal til þess að þvó þvottin og hann var það mikill faratálmi að ein þeirra datt fram fyrir sig með fulla bakpoka eða fullt bak af þvotti, nýþungum þvotti

0: og hún datt fram fyrir sig og gat ekki staðið upp og druknaði þar að leiðandi. Þannig að þetta kannski svona hennar tuska mögulega fljótandi hérna í þessum polli.
1: Þú heiðrar hérna leið minningu þessara þvottakonu og kannski þvottakvennan allra bara?
0: Já, ég held að sé einhvern veginn ekki hægt að gera annað. Þannig að kannski þarna, þetta voru bara ótrúlega konur og sterkur partur af sögu Reykjavíkur og hverfisins hérna.
1: Mm-hmm. Og þetta er saga sem er bara til skráð?
0: Já, það er bara, þú getur farið á tímarit.is og fundið bara fréttina sem sagt er frá þessum hremmingum.
1: Einmitt.
0: Já.
1: En hér í næsta polli er önnur saga sem er ekki að finna tímarit.is.
0: Nei, einmitt. Ég hef eiginlega bara heyrt hana svona í orði og það er svolítið skemmtilegt. En hérna fljótandi í þessum polli hér er svona rekaviður eða lítill bútur úr timbri, svolítið svona sjóaður. Og ég heyrði þá sögu að mögulega væri eitthvað af húsunum sem eru hérna við Lauganesveg, eldri húsin þar, að þau væru, að eitthvað af húsunum væri byggt úr timbri sem kom með Jamestown draugaskip strandinu mikla. En það var alveg ótrúlegt skipstrand sem er gaman að lesa og sem sagt, það var gríðastort skip sem rak á land að með minni í höfnum og þetta var algjörlega mannlaust skip en stútfullt af timbri og hérna þetta var náttúrulega þvílíkt gós í svona trjálausu landi og ég heldur hafi verið í nokkur ár að losa út allt timbrið og hérna þetta fer út víðan völl á landinu og mögulega er eitthvað að húsunum hérna á Lauganesvegi byggt úr þessum draugaskipi.
1: Einmitt. En Elisabeth, ég geti ímyndað mér að það hafa verið smá hugarleik við mig ákveða hvernig pollarnir ætti að standa og snúa af því að hér kemur byrt, ég sé það bara núna, sólin er að koma einninn á portið og þá myndast svona endurvarp, segði mig frá þessum pælingum.
0: Já, mér finnst rosalega gaman að vinna með svona taktnáttúrunar og svona svolítið einstök augnablik. Mér finnst gaman að geta kalla þau fram og það er svo gaman hvernig þessi innigarður er hannaður. Hann er kannski, sumum myndi finnast hann þröngur með háum byggingum, en ég sé alveg að arkitektarnir hér hafa alveg hugsa sólagangi nokkuð vel. Þannig að þau ná einhvern veginn að maximæsa hvernig sólin skín þennan garð. En við erum alltaf búum á Íslandi þar sem sólstaðan breytist svo mikið. Hún fer svo hátt og svo fer hún svo lágt. Og þannig að þeir, úr því að pollarnir eru svona upp á rönd, þá eiga það til að endurvarpa sólinni þegar hún skín beint á flötin. Og þá verður kannski til einhvers konar mjög óformlegt sólúr sem svona kannski telur takt tímans. Þannig eins og núna í september þá skín hún á modnana hérna á einn pollin og svo 2-3 leiti þá nær hún að grípa setni tvo pollana og ég held að það skýni núna í cirka 3 tíma og svo í kringum 30. nóvember ef allir útreikningar eru réttir að þá nær sólin ekki lengur á það en síðan að við minnir kringum 13. mars þá mun sólarglæta ná að hitta hérna fyrsta pollin í gegnum portið og endurvarpa aðeins hérna á gangstéttina og svo hægt og rólega byggist þetta upp fram á mitt sumar þegar að bara sólin nær að skína mjög mikið á það og þeir ná að teikna upp svona ótrúlega fallegt endurvarp hérna á stéttina í garðinum.
1: Mm. Mjög lifandi verk og skemmtilegt fyrir nágrannan að fylgjast með.
0: Já, ég er svona eina sem típum sem fylgist með svona litlum táknum. Bara já, nú endurvarpast þetta eða nú er skugginn komin svona langt inn í garðin minn af þessari byggingu. Þannig að mér langaði kannski líka bara að bjóða íbúum hérna upp á einhverju svoleiðis upp á komu.
1: Hvað er það við pollana, Elisabeth, sem að heilla þig?
0: Sko, erfitt að segja, mér bara ætla að sé ekki bara hérna, þeir eru eitthvað svo ótrúlega hverstaslegir en bæði skemmtilegir og fallegir senn. Mm-hmm. Þannig að við kannski könnust öll við að labba hérna eins og núna að hausti til að labba hverfin og við sjáum polla fulla af fallegum laufum eins og er en svo er líka bara kemur inn lægðin og þá fyllast þeir af namibrefum og kókumjólkur fernum og einhverju rusli og mér finnst það bara eitthvað fallegt alltaf og gaman að sjá það og fylgist svolítið vel með þeim held ég
1: Hverju viltu svona ná fram með þessu verki hérna, heldurðu?
0: Ég held mig langi bara helst að einhvern veginn náttúrulega láta íbúum hússins líða vel og þau eigi bara gott listaverk vonandi í garðinum sínum og að fólk njóti þess að upplifa það á samt því kannski bara svona að minna á hvað er hérna í þessu hverfi.
2: Elísabet Brynhildardóttir sagði frá Pollum nýju útilistaverki sínu sem prýðir almenningsgarð á gamla strætóreitnum í Borgatúni. Og frá útilistaverkum höldum við í leikhúsið, Karl Ágúst Þorbergsson tekur nú við.
3: Svikasögur í leikstjórn Maríu Reyndal er fyrsta frumsýning leikársins hjá Borgarleikhúsinu. Í verkinu er fjallað upplifun hinnar 13 ára nönnu af því þegar faðir hennar yfirgefur fjölskylduna og áfallið sem hlýst af þeim skilnaði. Svikasögur kallast með skýrum hætti á við fyrra verk Maríu Reyndal er ég mamma mín sem sló í gegn í Borgarleikhúsinu árið 2020. Í því verki eins og í svikasögum er fjallað áfall í kjölfar þess að heimilisfaðirinn yfirgefur fjölskyldu sína. Snertifletir verkana eru margir en þó fókusinn annar í þetta sinn. Í er ég mamma mín var áherslan á mæðgnasambönd en í svikasögum er einblínt á upplifun barns af því þegar heimsmynd þess hrynur og hvernig því í raun þeytt inn í heim fullorðina með öllu sem því fylgir. Sýningin svikasögur hverfist nönnu. Og endurlit hennar á erfiðan tíma á úlingsárum sínum þegar foreldrar hennar skilja. Í upphafi verksins hittum við fyrir nönnu samtímans sem horfir til baka á upplifun sína á úling sjálf sitt og áfallið sem fylgdi skilnaðinum. Nanna eldri, leikin af Berglindi Öldu Ástórsdóttur, fer þannig til baka í æsku sína og endurlifir tilfinningalegt áfallið samhliða nönnu yngri, leikna af Rebekku Líf Bíraki. Samband nönnu og föður hennar hafði verið einstaklega náið og því áfallið þeim mun sárara þegar hann fer og nánast hverfur úr lífi fjölskyldunnar fyrir fullt og allt. Hinni 13 ára nönnu er því kippt út úr saklausri æskunni inn í flókið líf fullorðina þar sem samskipt eru takmörkuð og einkennast í tilfelli verksins á tilfinningahita, heift, hvítumlegum og ásökunum. Verkið gerist miðjan 9. áratuginn og varpar upp mynd af samfélagi þar sem tækifæri kvenna til starfsframa voru enn takmörkuð, reykingar barna voru töluvert algengari enn í dag og vandamál oftar en ekki tæklu með upprópunum og sleggjudómum í stað persónulegrar áfallavinnu í takt við tíðaranda dagsins í dag. Staðsetning verksins á þessum tíma kallast á við raunverulegt líf höfundar og leikstjóra sem var einmitt líka 13 ára árið 1984. En einnig gefur það möguleika á einskonar endurskoðun á þessum tíma í samhengi þeirra samfélags áhersla sem einkenna samtíman. Við getum þannig bæði horft tilbaka með komískri nostalgíuþrá og leið borið kennsl á hvað hefur breyst í batnaðar, hvernig við sem samfélag höfum þroskast, hvernig við tökumst öðruvísi á við vissa þætti tilveru okkar og hvað hefur ekkert breyst í áranna rás. Plasering verksins innan þessa tíðaranda kemur bersýnilega í gegn í leikmynd Evu Signýjar Berger, lýsingu Pálma Jónssonar og hljóðmynd Þorbjörns Steingrímssonar. Saman mynda þessi þættir held sem kallast með skýrum hætti á við ímynd og nostalgíu 9. áratugarins. Grímur Hörpu Finnsdóttur áttu sömulegir góða og surrealíska innkomu í verkinu. Segja má að svikasögur sé í raun ein allserjar sálfræðileg partavinna, þar sem reyndir að gefa mismunandi pörtum manneskjunar rými og þannig öðlast möguleika á að sættast við sögu sína og áföll. Fullorðins sjálf nönnu horfir tilbaka á sitt úling sjálf og fer með því í gegnum áfallið og tilfinningarna sem af því hljótast. Eldri og yngri nanna eiga í samskiptum, takast á við erfileikana saman og leiða hvor aðra í gegnum flóknar tilfinningar í gegnum tíma og rými. Þannig gefur nanna eldri litlu hrættu sjálfri sér rými og viðurkenningu á tilfinningum sínum. Saman geta þessir tveir partar nönnu unnið úr trámanu sem hefur fyllt henni síðan áfallið dundi yfir og leita leiða til að horfa fram á veginn. Kjarni verksins felst því í þeim spurningum sem vakna upp í þeirra samtali. Hvernig getum við horft til baka á upplifun okkar af áföllum fortíðarinnar? Hvernig getum við gengist við þeim flóknu og erfiðu tilfinningum sem kvikna við áfall sem umturnar heimsmynd okkar? Hvernig skilgreinum við áhrif áfalla í æsku á líf okkar sem fullorðna manneskju? Getum við gefið okkar innra barni rými til að tjá erfiða upplifun æskunar og hvernig getur sú tjáning fært okkur dýpri skilning á okkur sem fullorðnum einstaklingum? Samband og samskipti nönnu eldri og yngri í gegnum verkið leiða okkur í gegnum þessar spurningar, varpa ljósi á upplifun ólíkra parta okkar og leita leiða til að komast í gegnum erfiðar tilfinningar. Helsti styrkleiki sýningarinnar felst einmitt í þessum samskiptum, hvernig nanna eldri og yngri kallast á og styðja hvor aðra á erfiðum tímum. Ég verð að fjalla sérstaklega framlag Rebekku Líf Bíraki í sýningunni. Það verður að segjast að það felst mikil áhætta í því að leggja heila sýningu á stóra sviðinu á herðar 13 ára leikonu. Það eru ekki margir á þeim aldri sem gætu tekist á við slíkt verkefni og miðla því af þroska, skilningi og fagmennsku. En það gerir Rebekka. Persóna Nönnu yngri er algjör miðja sýningarinnar og er flóknust og þrívíðust allra karaktera í verkinu sem er raun hverfast í kringum hana nánast eins og í bakgrunni. Rebekku tekst að miðla tilfinningarlegri upplifun Nönnu yngri af mikillin næmni og einlægni, sérstaklega í seinni hluta sýningarinnar þegar verkið sekkur djúftin í trámað og tilfinningarlega örvænting Nönnu nær hámarki. Vissulega fær hún stuðning frá meðleikurum sínum, sérstaklega Berglindi Öldu, sem nær ágætlega ljá Nönnu eldri lífi og dýft. Eins og í fyrri verkum Marju Reyndal þá er grín og glens aldrei langt undan þrátt fyrir þungt umfjöllunarefni. Gugga, frænka Nönnu og Flosi maður hennar, leikinn af Köllu Margréti Þorgeirsdóttur og Vilhelm Netó, keyra áfram slapstick húmor byggðan á 80s erkitýpum og klisjum. Saman tekst þeim að búa til kontrast við flóknar aðstæðunar, oftar en ekki með því að smyrja á þær allt of yfirkerðri dramatískri væmni. Gerður, vinkona Nönnu, leikinn af Viktoríu Dalits og Þráinsdóttur á góða spretti í sínum innkomum og tekst að gera óþægileg augnablik þegar Nanna hittir föður sinn aftur, mjög komisk. Mikael Koper í hlutverki Óla, bróður Nönnu, tekst sömulegis ágætlega upp með að birta áhorfendum vandræðalegan og komiskan úling, en leið gerir hann vel þegar alvarleiki skilnaðarins tekur völdin og hrifsar framtíðina frá Óla með sásaukafullum hætti. En þráttur eru að vera hreyfiafl verksins, þá eru persónur foreldra Nönnu helst til tvívíðar. Slíkt má auðvitað yfirfæra á það að sín barns á foreldra sína er sennilega að einhverju leiti tvívíð. Þó er það þannig að tilfinningalegt ástand hjónana virðist ekki taka miklum breytingum í gegnum verkið þráttur eru fulla ástæðu til annars. Sá flókni skali tilfinninga sem fylgir erfileikum í sambandi og skilnaði virkar einfaldur og flatur. Hákon Jóhannesson og Birna Pétursdóttir vinna ágætlega með þann efniviðu sem þau hafa en þrátt fyrir það er þarna rými til að gera persónu þeirra marglaga og margræðar. Í sambandi og erfileikum foreldranönnu kjarnast nefnilega helsti vandi verksins. Ef persónurnar sem valda áfallinu eru tvíviðar, þá er hætta á að áfallið sjálft verði sömuleiðist tvívítt. Viðbröðin við því verða þá melodramatísk og ósympatísk og grínið í kringum það grunt sem býr til ákveðna fjarlægð milli verksins og upplifunar áhorfenda. Þannig gerist það að áhorfendur fylgja ekki persónum verksins í gegnum tilfinningarna sem fylgja skilnaðinum heldur standa þeir utan við þar. Átökin missa marks og áfallið verður ópersónulegt. Það sama á í raun við aðrar persónur verksins. Tilfinningalegu bogi þeirra er oft á tíðum fyrirsjáanlegur og flatur og viðbrögð þeirra einföld og erkitypisk. Svikasögur er ágætis atlaga að flókinni úrvinnslu tilfinninga í kjölfar áfalls sem umturna lífi og heimsmynd einstaklings. Vísanir í sálfræðilega partavinnu og mikilvæg þess að sættastu sögu sína eru góðar og velta upp möguleikum þess að vinna úr stórum áföllum sem geta markerað okkur langt fram á fullanisár. Tilfinningarlegu viðbröð persónana virka þó á köflum flöt og einsleitt sem kemur í veg fyrir að áhorfendur fylgi þeim alveg í gegnum áfallið og samsami sig upplifun þeirra. Fyrir vikið myndast ákveðin fjarlægð við persónunnar og umfjöllunarefni verksins. Í gagnrýni minni fyrra verk Maríu Reyndal er ég mamma mín tók ég fram að sögur, upplifanir og sjónarhorn kvenna mættu fá meira pláss innan leikhúsuna en hinga til hefur tíðkast. Það má því í lokin hrósa borgarleikhúsinu fyrir að opna leikárið með nýju íslensku verki á stóra sviðinu þar sem einmitt slík saga í fyrirrúmi.
1: Karl Ágúst Þorbergsson svikasögur sem hægt að sjá í borgarleikhúsinu þessa mundir.
2: Netárásir. Það eru ekki endilega nýjar af nálinni í bókmenntasinu Íslands. Undanfarin ár hefur hinn alræmdi PTF-skúrkur, Filippo Bernardini, gert forlög þessa lands gráhærð með ásælni sinni í óútkomin handrit gegnum tölvupósta þar sem hann þykist vera þessi eða hinn úr bransanum. Í sumar gekk hér yfir hreina af annars konar tölvupóstum þar sem svindlarar brugðu sér í líki umboðsmanna úr bókmyndaheiminum og herjuðu á rithöfunda. Rás 1 sem heild fekk meira sig að þannig póst frá einhverjum sem þóttist vera Jessica Alvarez, umboðsmaður úr bókabransanum.
4: Hi Ras, I hope you're doing well. I don't often make a habit of approaching writers directly. Usually it's the other way around. But there was something about your work that made me want to reach out personally.
2: Einhvern veginn svona hófst pósturinn þar sem Rás var dásumuð fyrir skrif sín og reynd að koma á einhvers konar viðskiptasambandi þar sem viðkomandi var líklega á höttunum eftir einhvers konar persónu upplýsingum. En nú nýlega hafa átt sér tvær eiginlegar netárásir í bókmenntasinu Íslands þar sem síða tekin yfir og notuð í hættulegum tilgangi. Lestrar Klefin lendi í slíku hakki nú á dögunum en líka rithöfundurinn Eiríkur Örn Nordal. Ég ákvaða slá á þráðinn til beggja aðila og fekk að forvitnast aðeins þessar nýlegu árásir á íslenskan bókmyndaheim. Hugrún Björnsdóttir og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir innilega velkomnar í Viðsjá.
5: Takk fyrir.
1: Takk fyrir það.
2: Mér langar að kannski byrja bara á stóru spurningunni. Er þetta kannski til að leiða mig bara svona aðeins í gegnum hakkið á vefsíðinni Lestrarklefanum? Hvernig svona blasti atburðar á sinn við ykkur?
5: Þetta var sér þannig að við fengum ábendingu, minni mig, í byrjun sumars. Það fengum við ábendingu það að það væri eitthvað skrítið að vera og ég fór bara inn í bakendan og sá að þar var komin einhver óþekktur notandi. Einhver mjög skrítið notandi inn á bakendan okkar og ég bara eitti honum út og hélt að málið væri leyst en svo var aldeilis ekki. Já. Við heldum áfram að fá ábendingar og hérna sáum bara að það var eitthvað skrítið í gangi þegar við opnum síðuna.
6: Og þurftum alltaf andanum þá bara að setja hana í bara frystingu.
5: Já, af því að það kom í ljós að þessi skrítið notandi hafði náð að setja inn kóða í bakendan. Sem að var að gera bara óskunda og þetta er sem sagt það þarf að fara í hreinsunar átak á síðunni og við erum bara í þeirri vinnu akkurat núna, bara í þessum tölu orðum þá ætlum við að hérna erum að setja upp smá plan það hvernig við hreinsum síðuna og já þetta bara er eitthvað sem allir geta lendi í nútíma tækni umhverfi sko já. Og þetta er bara ótrúlega hvimleitt og alltaf að verða fullkomnari og fullkomnari þessar óverur, sko.
6: Við alltaf sáum með þessu að bara umfang síðanur meira heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir líka. Það bara, hún hann stór, mikið efni innan hennar. Mikil umferð líka.
5: Mjög mikil umferð. Það nefnilega mjög mikil umferð á Lestarklefan og við vorum að telja þetta núna að það eru komna tæplega 1500 færslur á síðuna. Þannig að þarna mikið af efni sem að við viljum auðvitað alls ekki glata og það kannski bara holt að lenda í einhverju svona áfalli að því að þetta vekur mann til vitundar bara öryggismál á vefnum og við viljum bara allt svona bara kosta pening.
6: Það er náttúrulega máli að við náttúrulega hefum verið að reka þetta í sjálfboðavinnu en að VF og bara allan vettvangin okkar, Lestarklefan og þarna sáum við að ef við viljum meira neturöki þá fylgir því rekstrarkostnaður sem við náttúrulega, við höfum ekki mikið viljað hérna kannski og það er líka erfitt bara fyrir okkur að fá styrki og annað hefur verið gegnum tíðana og við hefum aldrei óskað eftir styrkjum eitthvað fyrir laun, fyrir pennan okkar að neitt, en við svona sjáum að með þessu umfangi og hversu mikið vefurinn hefur stækkað og vettvangurinn hefur stækkað, við erum náttúrulega ekki bara með vefsíðuna, við erum líka með hlaðvarp og bara samfélagsmiðla og við hefum verið í mörgum samstörfum, en hérna að með bara þessu umfangi og hérna og umferð á síðuna, við þurfum eitthvað aukið fjármagn í hérna verkefnið, þetta ástriði verkefni.
5: Já, þetta er orðið svona, einmitt hefur stækkað og dafnað og er einu orðið kannski meira heldur en við ráðum við sjálfar við með góðu móti í okkar sjálfbóðavinnu. Þannig að við erum að skoða það að útvista okkar tæknimálum bara til að tryggja bara vernd og öryggi til frambúðar.
6: Já, eins og Hugrún hefur verið okkar tryggi vefstjóri og byggt upp síðan og bara mjög fallega og vel, en einmitt þetta er bara orðið starra heldur en kannski við ráðum við með öðrum vinnum og, og hérna
5: það er málið.
6: Já, og líka bara eins og við segjum, svona netur ekki kostar.
2: Og það er mitt, ég fekk svona, já, herðu, og kíkti inn á vefun og sá þessa meldingu sem kemur að það er, maður er beðin um að skrá sig inn einhvern veginn og það er eins og þessi verið að fiska upp úr manni einhvers konar notendarnafn, líkilorð og mér var svona uggandi yfir því sko að jólabókaflóði myndi núna hefjast og lestarklefan ekki sérstætt vera mem eða svolítið í gegnum síðuna því þið eru orðið svolítið fastur liður af jólabókaflóðinu síðustu ár. Hverjar eru horfunar? Sjáðu þið fram á að ná inn í flóð eða?
6: Já, takk fyrir það. Við erum einmitt mjög glæðar að heyra við sem orðin fastur liður og líka hann er hann svo bara okkur rosa kærkomin þessi tími. Mm. Við förum alveg fullt akkurat á þessum tíma, en þetta var bara versta mögulega tímasetning að þetta kemur upp. Við svona oft erum aðeins rólegir yfir svima tíma en förum síðan alveg fullt hérna í ágúst og alveg fram í mars eða meira sko. En jú, við erum alveg hérna tókum rísavinnufund og erum komin með lausnir sem vonandi laga síðuna. Annars erum við alltaf með plan B.
5: Já, ég held sko að fólk þurfum við ekki að örvænta.
6: Nei.
5: Jólabókaflóðinu verður bjargað sko.
6: En við finnum einmitt, þú veist, að það eru margir bara strax byrjaðir að örvænta með okkur, bara að býta hvað hérna er að gerast, okkur kemst ekki nú vefsíðan og þetta er náttúrulega líka við erum komið leikursumfjöllun, leikursun eru farin að stað, en við erum samt bara að heldum áfram að skrifa umfjöllunir og þó við getum ekki byrta strax þá erum við alveg ennþá að skrifa þar. Við tókum til dæmis alveg mjög góða vinnuhelgi og erum að skrifa fjöld og færslum sem vonandi fá að byrtast það bara bráðum þegar.
5: Já, við erum bara í þessum töluðu orðum að velja bestu lausnina, farsælustu lausnina fyrir framtíð vefsins og við erum auðvitað með plan B. Ef okkar plan A virkar ekki, þá erum við með plan B til þess að fara inn í flóðið í haust. Já. En hérna, ég hef bara fulla trú að því að plan A muni ganga upp og þessi vefur verði komin á fulla ferð bara vonandi bara í byrjun oktober.
2: En þessi sko, já, net árás, hafið þið einhverju tilfinningu eða einhverju vitneskjum sko hvaða núna er að koma eða sérstætt hvað liggur fyrir, hvað er verið að reyna að gera með þessu?
5: Sko, nei, ég get ekki sagt það, en það sem ég get sagt út frá minni tilfinningu er að þetta er auðvitað alltaf að verða fullkomnara og fullkomnara síðan okkar er í WordPress-kerfinu og það er náttúrulega bara risa skotmark fyrir bara sjálfvirka botta og sem eru alltaf að verða betri og betri og auðvitað með tilkomu gervigreindarinnar þá er auðvitað hægt að smíða mjög svona fullkomna sjálfvirka botta sem að gera fjölmargar árásir á WordPress-síður á hverjum einasta degi sko. Þannig að ég bara hvet alla til þess að huga að sínum öryggismálum sem að eru með síður, sérstaklega ef þeir eru með stóra síður eins og okkar, hún er orðin bara mjög stór og umfangsmikil í rauninni. Þótt þetta sé innan gæsalappa bara blogg færslur að þá náttúrulega er þetta margar ára efni sem að maður vill alls ekki að glatist en það þarf lítið til ef að öryggismálinu eru ekki í lagi og þetta bara svona sýnir það svart og hvítu. Ég get ekki svara fyrir það sko hvaðan þetta hefur komið en þetta er bara klassist. Þetta er bara WordPress er bara keirir mjög mikið af vefsum heimsins í dag og hefur gert lengi.
6: En sko, við gískum á þetta síðan alltaf ekki eitthvað sem vildi ráðast á okkur persónulega heldur. Nei. Einhvers konar vírus sem að vill dreifa sér síðan.
5: Já.
6: Hann alltaf ætla sér að dreifa sér síðan á aðrar. Já, gegnum okkur.
5: Við erum svona, við erum sendiferðabíllinn, sko. Já. Það, við vorum, það var hérna kóði settur inn á okkar síður sem að er markmiðið er að nota okkur til þess að síkja aðra vélar.

0: bókaklúb, mjög skemmtilegt samstarf, sem sagt þá erum við að, þetta er svona í þremur pörtum, þáttur í þremur pörtum, það sem við förum, erum meðlega að taka spjall bók, þannig að hlustendur geta einhvern veginn verið með okkur og meðan þeir lesa eða hlusta bókina, svona svipa eins og þú myndir eiga samtali einhvern veginn á kaffistofinu, þetta er svona vinalegt spjall bókina, en svo erum við oft með svona skemmtilega staðarendir eða líka eitthvað svona fræðilegt innskot út frá okkur en það eru sérst deila við sem höfum verið með hlaðvarpið það sérst ég, Rebekka Sif og Sjöfna Sari sem eru með bókaklubbin svo heldum við áfram með hlaðvarpið okkar á Spotify og Apple Podcasts Þetta, já, bara mjög skemmtileg viðbót fyrir lestarkljóðan og hérna við elskum alltaf að tala bækur þannig við erum til að gera á öllum vettungum sko
1: Þannig að já, það gaman líka að sjá að síðan sko að einhvern veginn lestaklefin hverfur ekki frá, hann er ennþá aðeins til staðar á, í hlaðvarpsforminu. Mér langaði aðeins líka bara að fá að spyrja út í svona kriteríuna eða sess að valið á bókum fyrir þennan bókaklúb því að þið byrjir náttúrulega á bara eila bók ársins Yesteryear sem er búin að einhvern veginn segra heiminn hans mér þetta í sumar. Eru komið með lista fyrir næstu bækur eða hvernig eru það vel í þinn?
0: Ekki alveg, við erum komið með, sko, núna tókum við Yesteryear að því hún var að koma í íslenskri þýðingu, Ingunnar Snædal, bara mjög flott þýðing og hérna, þetta var einmitt bara bók sem að, já, tröll reyði öllu hérna í ár og mjög skemmtilegt að fara yfir hana. Næsta bók verður hérna Halló mín fagra eða Hello Beautiful eftir Ann Napolitano. Við erum aðeins léttari kannski, þetta er svona léttari nótunum þarna, heldur en oft fyrir við þingri bækur svona á vefnum okkar og í hlaðvarpinu okkar en þetta er svona léttlestur og svona þægilegt, mikið þýttar bækur náttúrulega og svona. Yeah. Þannig að við erum allavega að koma næsta bókaklúb, þannig að endilega fylgjast með því þegar hún kemur inn.
1: Akkurat, við munum fylgjast með hér í þættinum og vonandi sjáum við síðan að koma aftur í gang á næstunni.
0: Já.
1: Gangi ykkur ótrúlega vel með hana Hugrún og Díana Sjöfn.
0: Takk fyrir
2: spjallið. Takk fyrir það.

0: Nú helgina póstaði rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl status á Facebook síðu sinni þar sem hann varaði við netárás á höfunda síðu sína nordal.org. Í framhaldi af viðtal mínu við lestrarklefan ákvaði að slá á þráðin til Eiríks og spurði hann aðeins út í framvindu árásarinnar.
1: Það er sjálfsög gerist náttúrulega ekki neitt, sko. Ég bara hérna fæ skilaboð eða það kommenta ykkur á Facebook. Þetta er, hérna, nú er þetta ferðin okkur alltaf að síðu heldur en þína síðu og svo kommentar er einhver annar sem var ekki búin að segja eitt kommentið að, hérna, að þetta sé allt komið rögl. Og hérna, hvað var þetta? Þetta var seint að löða skuldi og var mjög, hérna, mjög frústræðandi. Ég erum þetta frá að sofa. Eða allt í hassi. En það verða inn í þessu núna og mánudagur. Þetta hefur verið að gera þetta með starafugl sem að, er þarna, menningaöfriti sem ég var með í mörg ár sem að hangi bara inn í sem ég raun og veru sko gagnagrunnur allt sem var skrifaðar. Að það hefur verið að gera þar bara frekar reglulega. Mm-hmm. Að, hérna, að svona svipa svona, þetta heitir redirect hack. Það er bara brýst einhver inn á síðuna og hún hverfur ekkert en hún sendir einhvern áfram og þegar hún orðin sýkt þá er sko vandamáli það hérna, eða fyrir mig, með starfugl þá skiptir ekki að miklu máli þegar hann er ekki verið uppfærið fyrir lengi. Þá þarf bara að fara, þá þarf bara að bakka inn eitthvað afrit sem er reynt og hérna setja það inn í staðinn fyrir það sem var. En vegna þessi síðan er búin að vera eins í mörg ára þá skiptir einhver máli. Núna að hérna svo fyrir mína síðu sem að ég skrifa inn á oft bara mörgum sinnum í viku ég get alveg, ég veit ekki akkurat núna hversu miklu ég glata en ég reikna með því að glata alveg að slata sko og hérna þá var þetta stundur sko en hún er náttúrulega kannski helst náttúrulega mismikið með svona blogg að það eru hérna þú veist að koma misseri þar sem ég er kannski bara eitthvað segja hvað ég fekk mér morgumat og hérna og eitthvað þannig og svo, en svo eru þú veist misseri þar sem að ég ekki bara að vinna í einhverju projekti eða þannig eins og ég hérna í fyrri ár og í fyrra og á löngu tímabili þá var ég bara hérna lesa og skrifa Ulysses sem að er texti sem ég á ekkert afrindað heldur minnst er annað þannig að ég alltaf bara fábjörni þú veist en að það þarf að bakka þú veist aftur fyrir hann

0: þá bara missi hann, þá er hann bara horfinn.
1: Og, og þetta er hvað indonesísk veðmála síða sem að mann er, man er vísað á?
0: Í þetta skiptið, og það er nú skarra, sko, starafugl hefur yfirleitt verið sendur bara inn á einhverjar grófa klámsýðu, sko, sem hefur verið mjög, hérna, vandræðalegt þegar fólk er að því að hann kemur alltaf mikið upp í leitarvélum, fólk er að leita einhverjum mjög svona hámenningarefni, einhverjum leikdómum eða einhverjum álíka og lendur bara einhverjum óurlegum ósköpum, sko.
1: En, já, ég verið svolítið svona uggandi helgin eftir að sjá sérstaklega hérna færslunarfræður á Facebook um þetta hakk og að starfugl sé að lenda einmitt svolítið svona í þessu og það reglulega. Því að fyrir skömmu þá var líka lestrarklefin hakkaður hér heima og á meðan þetta tekið upp þá liggur síðan ennþá niðri. Við erum búin að vera með náttúrulega bóka þjóf sem að er búin að vera hérna sangað sér handritum Íslendinga, við erum búin að vera, íslenski rithöfundar eru búin að vera að fá skrítin, gerfugreinda skrifuð, virðist vera skrifna tölvupósta frá gerfi agentum.
0: Kannastu það líka?
1: Einmitt, heldur að þetta, þessar hérna árásir, net árásir séu næsta skref eða eitthvað sem er komið til að vera?
0: Ég, hérna, ég átta mikið á því alveg, það var alltaf hérna Þetta er mjög algengt, hérna, alltaf, þetta er alltaf vegna þegar þetta er orðið bara svo rosalega auðvelt. Mm-hmm. Þú þarft ekki nema bara, hérna, þú veist, hérna, litla gerfugreindar vél til þess að standa í stórtæku svona vesinni. En að sama skapi þá, sko, ég veit ekki, menn einhvern tímann fannst manni alveg gjörsamlega óyfirstíganlegt að maður myndir losna við, sko, allt póstfarsið, allt spamið sem maður var að fá, sem var bara, hérna upp úr, hvað sem er fyrir 20 ára síðan, þá var pósthólur manns alltaf fullt af einhverju djöfisins, hérna, autogenerituð, hérna, spami með einhverjum, hérna, algjörlega óskiljanlegum texta sem að maður skildi heldur aldrei hver tilgangur var með frekar en þessum bókaþjófi eða þessu, hérna, þú veist, ekki er neinn indonesísk veðmála síðan að græða því að fá bloggleysundina mína. Þannig að þetta er líka óskiljan, þetta er svo hvarf spamið, sko. Spamið, það var einhvern veginn, hérna, eða svona meir og minna. Og það, hérna, alltaf eins og það var. Hérna, og kannski kom þetta í, en nú er þessi fínni bréf alltaf farin að koma í staðinn og hérna og ég á íslensku eitthvað. En ég veit ekki hvernig þetta þróast, sko, væntanlega, þú veist, ætti gervigreindin á endanum líka geta nýst manni kannski við að, hérna, að síja þetta út eitthvað, en þá náttúrulega erum við farin að eiga það kannski alveg ógurlega mikill í orku og, hérna, og tíma í að, hérna, bæði búið til vandamálið og leysa það.
1: Akkurat.
0: Það var hérna, myndum eiginlega jörðina því að, hérna, að vera með helmingur vélana sé að búa til vandamál sem að hinn helmingurinn er að leysa.
1: Það er annað sem að kannski einmitt út frá fæsluðinni sem ég fór að velta fyrir mér og sérstaklega varandi starfugli, hann er að beina fólki á grófar klámsýður. Sérðu fyrir þeir að sérst, svona rítarægt hökk eða mitt svona, meira svona kannski, ég heldur þetta heiti phishing sem að kom fyrir lestaklefan. Heldur þetta muni kannski reka höfunda, bókmyndavefsir, bloggara í meiri mæli inn á svona þessa risa miðla, Meta og X og þannilegað?
0: Já, ég held það. Það mér fjallist alveg hendur, hérna, gagnvægt þessu. Ég hef búin að vera í þessu, ég hef búin að blogga í hverju tvo áratíu. Og búin að vera á mörgum kerfum, en oftast á WordPress og það er svona það sem mér er þó tægilegast og bara, þú veist, örugast og einfaldast. En nú virðist það vera, bara nú segja mér allir að það sé, bara maður verði að koma sér það út af því að það sé bara, þetta verði bara svona, þetta verði aldrei list. Og þá, hérna, fer maður einhvern veginn að hugsa, þú veist, hérna, hvert maður eigi að fara. Og þannig eru flestir, þú veist, blogga, eins og maður, hérna, bara eða, þú veist, skrifa þannig, svona weblogga eða þannig bara beintin á Facebook. Eða, og nú er það inn á X, skilst mér líka þar sé að þetta skrifa svona langlokkur í dag. Og svo er náttúrulega komið þetta Substack og þú veist, og það er alls konar fyrirtæki sem eru að sjá þetta. En ég veit ekki, ég veit átt með þessi en heldur ekki dáði hvort það sé verða að vera í viðskiptum við Substack en bara WordPress, sko. En maður er einhvern veginn alltaf, maður er einhvern veginn rosa mikið bara upp á þetta allt saman komið, bæði hýsingaraðanin sinn og hérna, þessi, hérna, þessi stór fyrirtæki sem bjóðu upp á þjónustuna einhvers staðar erlendis frá. Og það er náttúrulega hérna ekki optimalt, sko.
1: Og þetta er leiðileg framtíð að hugsa sér að þess að bókmynda senan, bókmynda á vefnum, þar að segja, sé bara á leiðinni inn til þessara risa, við erum svona Substack og WordPress eru náttúrulega kannski ekki einmitt hýst hér á Íslandi eða neitt hannig.

0: En það er kannski ákveðin flóra sem að skólast þá burt og það er kannski meiri glimska líka inn á þessum risum, er það ekki?
1: Það er sérstaklega á Facebook. Ég hugsa oft út í að það er svo mikið af sérstaklega menningar skrifum sem að voru kannski einhvern tíman, þú stendur kannski einhvern tíman í hérna dagblöðum bara hreinlega og bara mjög lengi, hreinlega alla 2000 öldina og tímaritum og fólk hafði einhverja skoðum sem þú vildi koma framfæri sem að núna kannski síðustu 10-20 árin er bara ótrúlega mikið af þeim menningarskrifum inni á Facebook og það er ekki einhvern veit að leita þeim og það bara kemur ekki upp, það er bara hérna það er engin gagnagrunnur, það er ekki neitt og það er með bara hverfur að hvern svona menningarsaga að við getum kannski sagt miklu minna það hvað fólki fannst eitthvað leikrit sem var sett á svið 2010 en eitthvað leikrit sem var sett á svið 1982.
0: En svona kannski út frá þessari þróun við erum líka að sjá gervigreindin að koma inn hérna mjög hart í þessum málum að hakka og einhvern veginn verja eins og við höfum rætt og síðan bara svona hvar umræðan endar, munum gleymast eða munum við finna einhvern nýjan svona flöt til þess að varvitana, hvernig svona hver er þetta tilfinning fyrir framtíð menningar umræða á Íslandi?
1: Ég held hún verði eða þessu díaf, sem er náttúrulega kannski ekki framtíð, það er kannski bara samtíminn og hún sé rosa mikið í þessum, þetta er svona hringið sem er stanslust í gangi, hérna bara eins og síbylja samfélagsmiðlana og hérna að þess að, hérna, já, það er stanslust háæði og það er stanslust, hérna, signal, en hérna, og það tekur, hérna, sífellt eitthvað nýtt við, rosa litla þolimæði, bæði fyrir að þess að ræðflutina og svara og þá meini ég fyrir mér bara það að maður gefur sér ekki fólk gefur sér ekki mikið tíma oft til þess að hugsa um það sem það er að gera og það gefur sér ekki mikið tíma til þess að svara því sem það ætlar að svara heldur yfir einhvern veginn ryðst allt fram á, hérna, á samfélagsmiðlunum og svo hreinlega eins og með allt annað þá er líka bara eins og flottalega lélega í að vera ósámála að ef einhver hefur einhverja hérna, ólíka skoðun á einhverju og þá er allt orðið svo einhvern veginn hvað sem er viðkvæmt eða toxist eða hvað kallar maður þetta sem gerist þegar einhver segir eitthvað sem hann átti ekki að segja og það var allir mjög skrýtnir á svipin. Mm-hmm. Hérna, við erum mjög fljót að lenda þar með við hvernig það var hérna, einhver tíma allavega. Það verður svona konsensus samfélag og okkur líður illa ef það er ekki allir sammála alltaf og þess vegna erum við bara, við meina að tamið okkur bara held ég meira minna að vera helst eins mikið sammála og við bara mögulega getum og ég held að það bæði einhverjum skilningi auki polarisingu þó þessi skrítið en það líka bara dregur úr skilningi okkar á því hvað bara fagurfræði er held
0: ég. Ég held að þetta séu góð loka orð Eiríkur Örn Nordal, takk hérlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir mig.

0: Já, við missum ekki af tækifæri til að spila smá kraftverk hér í þættunum. Eirík Örn, Hugrún Björnsdóttir og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir ræddu þar á undan nýlegar netárásir á íslenskar bókmenntavefsíður.
1: En við endum þáttinn líkt og við hófum hann með Miles Davis. Þetta er My Funny Valentine, hljóðritun frá 1955. Takk fyrir samfylgdina í dag og verið sæl.

Góðir hlustendur, nú á dagskrá sígild og samtímatónlist frá ýmsum tímum og úr ólíkum áttum. Við hefjum þáttin í dag með hausti eftir Jón Nordal við ljóð Snorra Hjartarsonar. Þetta var samið fyrir Hamrahlíðarkórinn og það er hann sem flytur undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Innsöngvari er Hallveig Rúnarsdóttir. Þetta verk er í þremur stuttum hlutum, haust, þögn og vor.

Hamrahlíðarkórinn söng verkið Haust eftir Jón Nordal sem hann samdi fyrir kórinn á árunum 1994-5. Ljóðið á Snorri Hjartarson. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði, Hallveig Rúnarsdóttir sópran söng einsöng. Næst heyrum við slóvösku sóprannsöngkonuna Lucia Popp syngja Haustkvöldið eða Der Herbst Abend. D405 eftir Franz Schubert. Graham Johnson leikur á píanóið.

Lucia Popp, sópran og Graham Johnson, píanoleikari, fluttu söngljóð eftir Schubert, Der Herbstabend. Johann Gaudenz von Salis Sevis orti ljóðið. Og við höldum okkur við ljóðasöng, ljóðaflokkurinn Heimkynni við sjó eftir Karolínu Eiríksdóttur er næstur á efnisgráni. Verkið samdi hún við ljóð eftir Hannes Pétursson og það hljómar hér í flutningi sóbrannsöngkonunnar Ingibjargar Guðjónsdóttur og píanoleikarans Tinnu Þorsteinsdóttur. Þetta kom út árið 1999. Lögin í flokknum eru nýju og bera eftir farandi titla. Tjaldurinn, Blár þríhyrningur, Selirnir, Þúfurnar, Stakur steinn, Fiðrildin, Flatursteinn, Fjaran og Fiskasteinn.

Ingi Björg Guðjónsdóttir sópran og Tinna Þorsteinsdóttir píanoleikari fluttu ljóðaflokkin Heimkynni við sjó. Tónsetningu Karolínu Eiríksdóttur á ljóðum eftir Hannes Pétursson. Við vendum kvæði okkar í kross og hlýðum næst á verk sem söngkonan tónskáldið og píanoleikarin Clarice Assad samti fyrir Delgani strengjakvartettin árið 2022. Það má heyra áhrif brasilísks uppruna Assad í rytmum og karakterverksins, en að eigin sögn leitast hún hér við að tjá í tónum þá togstreitu sem einkennir samband mannsins við vélar í nútíma lífi. Og hún vill draga hér fram takmarkanir og ófullkomleik hvors um sig. Verkið heitir Glitch for String Quartet. En orðið glitch er gerna notað minniháttar tæknitrublun eða högt í vélbúnaði.

Þetta var verkið Glitch for String Quartet eftir Clarice Assad. Delgani strengja kvartettin lék en hann skipa fiðluleikararnir Antea Creston og Johnny Way, Kimberly Uwate sem lék á víólu og sellóleikarin Eric Alterman. Þetta kom út á plötunni Soul of Brazil árið 2023. Edda Erlendsdóttir leikur næst á píanó þáttinn september eða veiðina úr árstíðunum opus 37b eftir Piotr Tchaikovsky.

Þetta var september veiðin, þáttur úr árstíðunum Opus 37 B eða Les Saisons eftir Pjotr Tchaikovsky. Edda Erlendsdóttir lék á píanó. Ljúkum þættinum á haustvísum til Máríu eftir Ingunni Bjarnadóttur.

Önnur tónskáld hafa spreitt sig á að tónsetja þær. Lag Atla Heimis Sveinssonar er til dæmis vel þekkt. En þetta lag Ingunar er elsta lagið við þetta fallega kvæði sem er eftir Einar Ólaf Sveinsson, fræðimann og skáld. Lagið samdi Ingun sama ár og kvæðið kom fyrst út á prenti árið 1969. Þessa útsetningu lagsins gerði svo Smári Ólason. Það er Barburukórinn sem syngur. Einsöngvari í fyrsta og þriðja erindi er Margrét Árnadóttir. Stjórnandi er Guðmundur Sigurðsson.

Barbörukórin söng haustvísur til Máríu eftir Ingunni Bjarnadóttur. Kvæðið er eftir Einar Ólaf Sveinsson. Smári Ólason útsetti og tilengaði verkið Þórhalli Hróðmarsinni, sinni tónskáldsins. Guðmundur Sigurðsson stýrði flutningi kórsins. Og þetta voru lokatónar þáttarins að þessu sinni.

Komið sæl. Ljóðin ráða för eins og verið hefur undanfarið. Og lög sem hafa verið samin við þessi ljóð í forgrunni. Við byrjum á lagi sem tónlistar og myndlistakonan Jóhanna Vaff Þóraðsdóttir samdi við ljóð eftir Nínu Björk Árnadóttur. Þetta eitt þeirra laga sem kom út af plötunni Söngvar á alvöru tímum sem Jóhanna sendi frá sér árið 2014. Matti Lári Kalljó sá útsetninguna og leikur á harmoniku, Kjartan Valdimarsson leikur á píanó, Gunnar Hrafnsson á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Þetta lag heitir Útskýringar Önnu eins og ljóðið.

Jóhanna Vaf Þóraldsdóttir söng eigi lag við ljóð eftir skáldkonuna Nínu Björk Árnadóttur sem heitir Útskýringar Önnu. Nína Björk lést 58 ára gömul árið 2000 en þá hafði hún sent frá sér níu ljóðabækur og tvær skáldsögur auk fjölda leikrita en skáldskapar fyrir hennar spannaði 35 ár. Árið 1982 var leikriti Súkkulaði handa Silju eftir Nínu Björk sett upp í Þjóðleikhúsinu í leikstjórn Maríu Kristjánsdóttur. Egill Ólafsson samdi tónlist við nokkur ljóða Nínu Björk

okkar sem voru flutt í þessari sýningu. Við heyrum nú Egil syngja lag sem heitir Tíminn hlær sem að samti fyrir þessa sýningu og það Björn Thoroddsen sem leikur á gítar.

Egill Ólafsson söng eigið lag við ljóð eftir Nínu Björk Árnadóttur sem að samti fyrir leikritið Súkkulaði handa Silju. Það var sýnt í Þjóðleikhúsinu 1982 og síðan sett upp hjá leikfélagi Akureyrar árið 1984. Í sýningu Þjóðleikhússins fluttu Egill Ólafsson og Inga Bjarnason lögin í leikritinu. Árið 2003 kom að marka hljómplata sem heitir Brot músík úr leikritum þar sem að safnað var saman 28 lögum sem Egill Ólafsson hafði samið fyrir hin og þessi leikrit. Í mörgum tilvikum voru upphaflegar hljóðritanir notaðar en þarna mótti líka finna nýjar hljóðritanir. Þar að meðal er lagið Þegar mjúki munnurinn sem Jóhanna Vigdís Arnardóttir syngur við píanóleik Kjartans Valdimarssonar. En þetta er eitt þeirra

Jóhanna Vigdís Arnardóttir söng Þegar mjúki munnurinn. Þetta er ljóð eftir Nínu Björk Arnardóttur og lagið eftir Egil Ólason. Þetta er eitt þeirra laga sem hann samdi fyrir leikritið Súkulaði handa Silju árið 1982. 11 árum fyrr kom að marka stór hljómplata þar sem að Kristín Á. Ólafsdóttir og Helgi R. Einarsson saminuðu krafta sína. En þetta er platan Á sólskin strönd. Þar flytjaðu 12 lög og er helmingur lagana eftir íslenska höfunda en hinn helmingurinn er lög eftir erlenda höfunda með íslenskum textum. Þar að meðal er lag eftir skoska tónlistamanninn Donovan Leitch sem heitir á íslensku Land regnbogans. Íslenski textin er eftir Nínu Björk Árnadóttur og það er Kristín Á. Ólafsdóttir sem syngur.

Kristín Á. Ólafsdóttir og lagið Land Regnbogans, lag eftir Donovan, íslenska textan gerði Nína Björk Árnadóttir. Næst heyrum við lag sem Egill Ólafsson samdi við ljóðið Krotað í sand eftir Sigurð A. Magnússon. Það til annað lag við þetta sama ljóð eftir Atla Heimi Sveinsson sem við látið liggjum milli hluta að þessu sinni. Egill Ólafsson og Tríó Björs Thoroddsen gerði plötuna Hívop árið 1996 og þetta er eitt þeirra laga sem er að finna á þeirri plötu. Björn Thoroddsen leikur á gítar, Gunnar Hrafnsson á bassa og Ásgeir Óskarsson á trommur. Lagið var til þegar Egill var að glugga í ljóðasafn með ljóðum eftir Sigurð A. Magnússon.

Egill Ólafsson söng eigi lag við ljóðið Krotað í sand eftir Sigurð A. Magnússon. Þeir sem önnum hljóðfaraleik voru Björn Thoroddsen og tríó hans. Þetta er hljóðrutin sem var gerð árið 1996 og lagið kom út á hljómplötunni Hívop. En ljóðið kom aftur á móti út í samnendri ljóðabók árið 1958 sem var fyrsta ljóðabók höfundar. Á þessum tíma var Sigurður A. Magnússon bókmennta gagnrýnandi Morgunblaðsins og þótti skrifa greindarlega bókmenntir og dró ekkert undan. Hann galt fyrir það þegar hann sendi þessa ljóðabók frá sér því bókin fekk allharkalega útreið hjá ýmsum sem fjölluðum ljóð hans. Að vísu var Kristján Karlsson frekar jákvæður því hann skrifaði meðal annars til utan hefst höfundur hefur skapað sér sérstakan stíl sem ber vottum skynsamlega hugsaða og þroskaða afstöðu til ljóðagerðar og þekkingu á skáldskap til vitnum líkur. 30 ára setna var gefið út úrval ljóða Sigurðar undir heitinu Hvarfbaugar. Egill Ólafsson syngur þessu næst lag eftir Yngva Þór Kormáksson sem heiti Spegill og var samið við ljóð eftir Jóhann S. Hannesson.

Egill Ólafsson og lagi Spegill sem Yngvi Þór Kormáksson samdi við samnefnt ljóð eftir Jóhann S. Hannesson. Og þetta lag kom út á plötunni þegar þið eru nálægt árið 1992. Gunnar Hrafnsson leik á bassa, Matthías Hemstokk á trommur, Björn Thoroddsen á gítar, Þóri Baldursson á píanó, Stefán S. Stefánsson á þverflötu og saxofón, Sigurður Þorbergsson á básunu og þeir sem blésu í trompeta voru Eiríkur Örn Pálsson og Ásgeir H. Steingrímsson. Þá heyrðum við tvö lög af plötunni Draumey sem að Ellen Kristjánsdóttir gerði árið 2009 með gítarleikarunum Pétri Þór Benediktssyni. En ljóðskáldið Sjón samdi texta þessara tveggja laga. Fyrra lagið er titla plötunnar og heitir að sjálfsögðu Draumey. Pétur Ben leikar á ukulele og bassa og útsetti lagið. Magnús Tryggvason Eliasen leikur á trommur, Eyþór Gunnarsson á múk og Óskar Guðjónsson blæs í saxofónu.

Ellen Kristjansdóttir og lagi Draumey af samnendri plötu sem hún sendi frá sér árið 2009. Lagið samdi Ellen í félagi við Pétur Þór Benediktsson en textin er eftir Sjón eins og texti næsta lags sem heitir Skjólborg. Dætur Ellenar syngja pakratir með þeim en það eru þær Sigríður, Elisabeth og Elín Eyþórsdætur. Þegar Ellen var spurð að því hvað efni plötuna væri sagði hún að þetta var eins konar uppgjörsplata þar sem hún syngur æsku sína í San Francisco, föður sinn heitinn og unglingsár einnar af dætrum sínum.

Ellen Kristjánsdóttir og lagi Skjólborg sem á samtíðum í Pétri Ben en textin er eftir Sjón eða Sigurjón Birgi Sigurðsson eins og hann heitir fullu nafni. Sjón er þekktur allan heim fyrir fjölmarga texta sína sem hann hefur samið fyrir Björk, flesta á ensku. Auk þess hefur hann komið að gerð handrita fyrir kvikmyndir og sjónvastætti og margt fleira. Þar auki er Sjón þekkt skáld, bæði ljóðskáld og skáldsagna höfundur. Árið 2005 fekk hann bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir skáldsöguna Skuggabaldur. Sjón samdi söngteksta lag sem við heyrum næst, það heiti Sögur, lagið eftir Tómas Hermannsson og Ingunni Gylfadóttur. Þetta er eitt þeirra laga sem komust í söngvakeppni sjónvarpsins sem framfór í febrúar 2003. Ingunn Gylfadóttir syngur og upptaka var gerð í tengslum við söngvakeppnina. Hljómsveit undir stjórn Gunnars Þórðarsonar, annars hljóðfæralík. Gunnar leikur á gítar, Sigfús Óttarsson á trommur, Haraldur Þorsteinsson á bassa, Þórir Úlfarsson á píanó og Tómas Hermannsson leikur á gítar. Þau sem syngja bakgrættir eru Regína Ósk, Hjördís Elín Lárusdóttir og Karl Sigursson.

Ingunn Gylfadóttir söng lagið Sögur sem hún samdi með Tómasi Hermannssyni en textin er eftir Sjón. Þetta er eitt þeirra laga sem kepptu í söngvakeppni Sjónvarpsins árið 2003. Samstarf Ingunnar, Tómasar og ljóðskáldsins Sjónar var ekki í nein tilviljun því nokkrum árum fyrr, nána tiltekið ára 1995, gáfu Ingunn og Tómas út 13 laga plötu undir heitinu Endist varla. Samheiti þeirra á þessari plötu var Piltur og stúlka, skemmtilegt nafn sem vísar beint í bókmenntaarfinn. Þau tóku til að mynda þátt í söngvakeppni sjónvarpsins undir þessu heiti árið 1993 og fluttu þá lögin Brennandi brýr og Ég bý hér enn. Hvorugt þessara laga komust í úrslitakeppnina þetta árið og ekki heldur á plötuna sem Piltur og stúlka sendu frá sér árið 1995. Flest lögin er eftir Ingunni og Tómas en þau sömdu 11 að 13 lögum en upptökustjórinn Kristján Edelstein samt í tvö lagana. Þau leituðu til nokkura textahöfunda sem færðu ljómandi fína texta. Þar á meðal var Sjón sem á tvo texta á plötunni og það var samt álit þeirra sem fjöllu þessa hljómplötu að textilagsins söngur tengsl bæri af og að lag og texti mynduðu sterka heild.

Piltur og stúlka eða Tómas Hermannsson og Ingunn Gylfadóttir fluttu eigi lag við texta eftir Sjón sem heitir Söngur tengsl. Kristján Edelstein spilaði á gítar og stjórnaði vinnstu lagsins, Jóhann Ásmundsson leik á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Trausti Haraldsson á orgel. Þættinum líkur á öðru lagi með þeim Ingunni og Tómasi eða Piltu og stúlku eins og þau kölluðu sig og þetta lag heitir Söngur nætudrottningarinnar. Textin eftir Sjón. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Þá er komið að þætti Önnu Gyðu Sigurgísladóttur meiningu.
1: Þetta með regnbogafánann og regnbogagöturnar og það allt saman eru þetta birtingarmynd, lítil búbla sem sýnir okkur heiftina sem býr einhverstaðar í íslensku samfélagi. Það er alltaf að vera hverju, verið að spreja og eyðileggja, ég minnir að verið Hveragerði fyrir ekki mörgum árum. Þá hafi einhver regnbogagata verið eyðilögð og svona, ég meina, fúkirði er eitthvað sem við höfum alltaf þurft að búa við. Og maður er bara að búa sér til skráp, þú veist, það er bara þannig. En hatur og líflátt sótann til dæmis, það á ekki að líða það.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og hef á síðustu vikum kannað áhrif bakslagsins í málefnum hinsegin fólks hér á landi. Í dag það beinum við sjónum að efni sem að hefur komið fyrir í einhverjum mynd í hverjum einasta þætti. Það er
1: Hatursorðræða.
2: Hatursorðræða.
0: Hatursorðræða.
2: En svo ófá dæmi hafa sýnt að undanförnu er haturs orðræða og tjáning útbreitt samfélags mein, minnsemd sem virðist heldur færast í aukana. Í síðustu viku konuðu við orsaki...
0: Að taka fyrir haturs orðræðu er ekkit nýtt. Þetta er fyrirbæri sem að virðist dúkka upp við og við í þjóðfélagsumræðinni og þá sérstaklega eftir tiltekin atvik sem að grípa athygli samfélagsins. Við erum þarna brot úr þætti þetta helst frá árinu 2019. Þá var fjallaðum hatursorðræðu í tengslum við mál þar sem að tvö trans ungmenni komu fram í Kastljósi og lýstu grófri hatursorðræðu á netinu sem og áreiti og ofbeldi í dagstaglegu lífi.
3: Þetta er bara ástæð og getur valda að fara eða nýtt án þess að það gælt á því að kalla íma og hvað sem er.
4: Og það er þess að dehumanize okkur. Kalla að segja að við séum ekki mannskjur.
3: Það var bara að segja okkur að drepa okkur allt þannig og bara allt okkur endalaust, segja okkur að hengja okkur að drepa okkur. Bara að fara að líða hræðilega illa út af þess að þú farð verri hugsanir að til þess að gera svolítið að geta eigið líf, bara hvað sem er.
4: Stundum langar mig bara ekki að fara út af þessu og mér líður bara ekki vel úti. Vist, út af fólk elti mig og kalla mig ímó og geltir á mig, þannig að þetta veldur alveg rosalega miklum áhrifum á mig.
5: Áreitnin hefur haft það að berkum að vinur okkar á hvað takst eigið líf í fyrra og hefur haft mikil áhrif á okkur.
0: Þetta er sem sagt viðtalsbrot úr Kastljósþætti frá árinu 2019. Það sem við ætlum að gera hér í næstu tveimur þáttum er að skoða hatursorðræðu líðanstundar, reyna að skilja fyrirbærið betur sem og áhrif þess. Og þess ber að geta að sjálfsögðu er gerur greinarmunur á athugasemdum, er lýsa ótta, álitamálum, vangaveltum, án hatursfullar andúðar og smækkunar. Hér er átt við orðræðu sem að felur í sér fordóma, niðurlægingu og eða hvatningu til mismunar eða ofbeldis. Í þættinum ræðum við baráttufólk og fræðafólk og svo gerir ég tilraun til þess að heyra í nokkrum sem að eru virkir í athugasemdum á netinu.

Ég heiti Lana Kolbrún Eddudóttir, var lengi dagskrárgerðarmaður á Ríkisútvarpinu og var fyrsta konan sem varð formaður samtakana 78 árið 1990. Og þetta bakslag, þetta ástand sem er núna í veröldinni, ekki bara á Íslandi, ég hugsa mikið um það. Við sem erum orðin

0: fullorðin og vorum að stíga okkar fyrstu skref kannski svona 8-10 og eitthvað. Við munum náttúrulega mjög erfiða tíma og það var mikið ofbeldi þá en það er allt öðruvísi núna.
1: Í því samhengi nefnir hún samfélagsmiðla.
0: Og kommentakerfi og hvernig samfélaginu hefur ekki tekist að bregðast við öllu hatrinu og viðbjónum sem að flæðir þar.
1: Síðasta haust var birt rannsókn sem að greindi frá því að tíunda hver athugasemd sem að látinni falla hinseginleika í athugasemdakerfum íslenskra síðna er hatursfull. Sem sagt, ein af hverjum tíu. Einnig kom í ljós í þessari rannsókn að meðalfjöldi athugasemda við slíkar færslur hefði ríflega tvöfaldast frá því árun á undan.
2: Bara ef þetta geðsjúka translið gæti haft þetta fyrir sjálfan sig og ekki verið að abbast upp á annað fólk með þetta.
3: Biskup misnotar sína aðstöðu. Hún á einstakling sem er búin að breyta sér. Voru kallaðir áður fyrir viðrinni. Þess vegna krefst hún að litur pervertana sé umvafin lit perverta.
1: Ég fékk nokkra starfsmenn hérna á sveitt til þess að lesa upp eitthvað af þessum hatursfullu athugasemdum sem að hafa orðið á vegi mínum við þessa þáttagerð og mér langar að koma því á framfæri að ég gerði ekki neina dauða leit til þess að hafa upp á þeim. Ég fór einfaldlega í gegnum nokkrar nýlegar fréttafærslur sem að snúa þá að hins einn málefnum og las mig í gegnum athugasemdir þar undir. Ég hafði með heyrt frá starfsfólki samtakana 78 að það tæki ekki nema nokkrar mínútur að finna allskið svona athugasemdir.
2: Mæta í skóla hjá saklausum börnum sem eru rétt að læra lífið og reyna að heila því þau. Þá væru þessir fordómar ekki.
4: Þetta fársjúka translið sér alveg að búa til vandræðin sjálft.
5: Trans hugmyndafræðin er eitraður heilavírus sem er sérstaklega hættulegur börnum, konum og samkynhneigðum og réttindum þeirra.
1: Vók skurðaðgerðir í anda nasista.
2: Þau geta kennt sér sjálfum allan þennan hatur í þeirra garð. Ekkert nema geðsjúkdómur.
3: Börnin svift bernsku sinni. Satan sleppt lausum. Mannréttindabrot gegn börnum hvergi meiri í víðri veröld.
1: Þetta eru andskotans barnamorðingjar.
4: Frábært að kirkjan fagni barnakinn.
2: Þetta er ekki regnbúgafáni. Hann er með drullu brúnum fyrir eitsjúklinga og ljósblátt og ljósblikt fyrir pedofíliu. Án þess að þurfa að þola djöfurgang transbiskupsins.
3: Barnanýðingar.
1: Fullorðið fólk og raunar fólk á öllum aldri sýnist mér birtir athugasemdir eins og þessar og það undir sínu fulla á rétta nafni á sínum persónulega samfélagsmiðli. Stundum sér maður nafnlausar athugasemdir en það kemur mér verulega óvart hve oft fólk verðist tilbúið til þess að tjá sig með þessum hætti undir eigin nafni. Eins og ég sagði í upphafi þessa könnunarleiðangurs, þá vil ég skilja hvað býra baki mörgum þessara athugasemda og þessara heiftuðlegu tjáningar og ég veit ég er ekki einum það. Ég gerði því tilraun til þess að hringja í fólkið á bakvið athugasemdirnar sem við hlítum á rétt í þessu. Flestir reyndust ekki vera með skráð símanúmer en ég fannst þó 6-7 númer sem ég hringdi í.
6: Halló.
1: Sæl, er þetta
6: Já.
1: Sæl, ég heiti Anna Gíða og ég hringi úr hljóðstofu Rásar 1. Ég ætla að athuga hvort að ég mætti spyrja þið út í athugasemdir á netinu.
6: Nei.
1: Nei.
6: Ok, bless.
1: Það kom í ljós að ekkert er að var tilbúið til að tala við mig á upptöku. Tveir aðalar voru til að ræða málin við mig off the record, ef svo má segja. Og það sem ég greini í þeim samtölum er að þegar að kemur á hins einn samfélaginu sé hér hópur sem að hafi náð fótfestu í að argast og garga, segja þau. Eitt segir...
4: Þetta er ekki andúð, ég er bara búin að fá nóg. Af hverju þarf að merkja svæði sérstaklega með hins einn fóna, með transfóna? Ég er örfendur, við erum í minni hluta. Ef ég bæðum fóna fyrir félag örfendra, ætti ég að byrja kirkjunum að flaggunum síðan.
1: Annar aðalinn segir mér að það sé ekkert pláss fyrir hvítar konur og hvíta karla í þessum fána. Við rökræðum lengi þessi fánamálin sem að voru ábyrrandi í umræðinni fyrir á þessu ári. Og að lokum spyr ég Hvers vegna flöggun hins einn fannans veki upp þessa tilfinningu um mismununar og þá miklu reiði sem ég séð í athugasemdum viðkomandi á netinu? Þá fæ ég svarið.
4: Af því mér finnst það ekki rétt. Það bara mín skoðun. Ég þarf ekki að útskýra það nánar.
1: Sem alveg rétt. Það þarf svo sem enginn að útskýra sig neitt nánar. En í sem samtölum þá heyri ég líka kenningar að samtökin 78 séu að reyna að búa til óvinn til þess þá að geta krafist meira fjármaks frá ríkistofnunum. Þess háttar hugmyndir hefur maður heyrt víðar. Það til dæmis á sveimi svo hugmynd að læknar í transteymi Landspítalans séu launum frá lyfjafyrirtækinum á bakvið þau hormónalyf sem að gefin eru. Ég vonaðist til þess að fá meiri skilning á orðræðinni með því að hringja í aðlana á bakvið þessar athugasemdir en þar sem að mikið þessu fólki mitt var ekki með skráð símanúmer og flestir þeirra sem ég hringdi í vildi ekki ræða málin þá finnst mér þess að ég hafa ekki öðlast mikið skilning annað en það að í tilviki fánans til dæmis að aðlar upplifi tilfinningu mismununar þegar að honum flaggað en ekki ykkur öðrum fána sem að þeir telja sig tilheyra.

0: Iðun Jónsdóttir tók viðtal við Lönu Kolbrúnu Eddudóttur. Við heyrðum brotur því hérna áðan. Heyrum meira núna.
1: Veistu hvenær þú manst fyrst eftir þessu bakslagi sem við erum upplega núna?
2: Þetta nú svona, Það gerist nú þegar maður rónum 40 og 50 að maður kannski fylgist ekki jafn mikið með. Ég er náttúrulega ekki verið starfandi í samtökunum mjög lengi og en maður auðvitað fór að taka eftir hinsegin hatri í, bara með því að lesa erlenda fréttir og lesa hvað var að gerast í Rússlandi, Hvíta Rússlandi. Ég man eftir að hafa staðið í mótmæla stöðu fyrir utan rússneska sendiráðið út af meðferð á hinsegin fólki og Ungverjaland og svona gamla austurblokkin, þetta stingur upp kollinum aftur og aftur og þessir ultrahægri menn eru með þetta agenda eins og í Ungverjalandi þar sem að Orbán bannaði gleðigönguna og þá fjölmennti Evrópa bara öll þangað til að hafa samt gleðigöngu. Það var til dæmis svona gjörningur sem að regnbúafáninn stendur fyrir. Það er bara, við erum hérna, við gerum þetta saman. Við látum ekki valt yfir okkur. Við látum ekki drepa okkur. En einhver nákvæm tímasetning, þetta, bara kommentakerfin í fjölmiðlum. Af hverju eru þau opin? Af hverju er opið fyrir fólk til dæmis að bara æla hvaða viðbjóðu sem er inn í einhverjar fréttir á vísið á mokkanum eða hvað. Það er eins og það séu bara ekki settar neinar hömlur við þessu. Ég finnst bakslagið sjálfur sér ekki þetta harða, þetta vonda bakslagið, þetta hatur, ekki vera neitt mjög gamalt. Kannski fylgir það bara maka og Trump, sko hérna á Íslandi. Ég held að það hafi svona magnast upp þegar að þessi orðræða fór að verða áberandi í Bandaríkjunum. Ég hef þá tilfinninguna.
1: Og kannski þegar ákveðni hlutir eru svona normaliseraðir af hátt settustu mönnum heims, þá verða þær í lagi fyrir ýmsa aðra.
2: Það er akkurat þetta með að mörkin eru stöðut færð. Þetta er Bandaríkjafósiti algjörlega sér á parti. Það er eiginlega engin maður í heimsögunni sem að mann er dettur í huga að bera hann saman við nema þessi þarna í Þýskalandi á 20. öld sem ég ætla að gera svona nefna. En þetta með að færa mörkin um hvað má og hvað má ekki, það er akkurat það sem hefur gerst. Það er bakslagið.
0: Þetta sem Lana segir, þetta með að færa mörkin, hvað má segja og hvað má ekki segja, það er einmitt það sem að mér langa til þess að spyrja fræðafólk nánar út í. Byrjum á félagsfræðinni. Ég heyri í manni sem að hefur tjáð sig nákvæmlega þetta. Hann heitir Jón Gunnar Bernburg og er prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands.
3: Fordómar og staðalmyndir, þessar svona hugmyndir sem við höfum hina versus okkur. Þetta er svona í grunninn svolítið ómeðvituð fyrirbæri. Veist, þetta býr svolítið svona djúft í vitund okkar og flestir svona almennt gera sér kannski ekki endilega grein fyrir því hvaða svona fordóma þeir hafa. Mm-hmm. Og ástæðan er svo að þú veist, við innvörpum þessu, við lærum þetta svolítið bara með móðumjólkinni, bara í að vera til í okkar menningu, þá innvarpast þessar hugmyndir svona smá saman. Þetta eru svona menningarbundnar flokkanir, við lærum þetta í tungumálunni sem við hérna, lærum þegar við erum lítil og svo framvegis. Mm-hmm. Þannig að þetta verður svona svolítið sjálfgefin veruleiki. Mm-hmm. Við eigum svolítið erfitt með að sjá þetta sjálf. Við sjáum þetta rosa vel þegar við horfum kannski aftur í söguna og tölum Þýskaland nasismans eða hvernig Danir fór með grannlending á 20. öld og eitthvað svona. Mm-hmm. Eitthvað þegar við getum horta okkur aðra menningar heiminn okkar eigin, sko, þá sjáum við þetta, sko. En við eigum svolítið erfitt með að sjá þetta sjálf. Þannig að þetta er ofsalega ómeðvitað hjá einstaklingunum. Hvenar, þú veist, megum við vera með andúð og hvenar teljum við sjálfum okkur trúum að við séum ekki mennina svona andúð? Og þá kemur til sögunar bara normið. Hvernig er þetta venjulega? Eða hvernig hefur þetta verið svona undanfarna, segjum áratugi, þangað til nýlega? Að þá hefur bara normið í samfélaginu verið það að við eigum ekki að vera með fordóma. Þú veist, við eigum ekki að tjá fordóma. Og ef við horfum í kringum okkur, þá er fólk almennt ekkit að tjánina fordóma. Mm-hmm. Þannig var þetta þangað til frekar nýlega. svona almennt sé þá setur fræða fólk þetta upp svolítið þannig að þetta svona arfleg þessara hreyfinga, þessara mannréttinda hreyfinga sem að fengu meðbyr á seinustu áratugum 20. aldar. Mannréttinda hreyfing svartra, hreyfing samkynneðra og svo allar þessar svona mannréttinda hreyfingar. Ja. Það er höfðu þessi áhrif að það varð svona norm í samfélaginu að við mættum ekki tjá andúk að hvert minnilöndahópum. Þetta hefur orðið svona svolítið ef við gerum það þá erum við óviðeigandi, við erum ósæmileg og menn svona almennt svona stilla þessu upp að þetta hafi orðið ríkjandi norma á Vesturlöndum. Og hvað gerist þá? Já, við sem einstaklingar eigum svolítið erfitt með að skilja á milli hvernig við eigum að vera og hvernig við erum. Skiljum við, ef við megum ekki vera með fordóma þá höfum við tilhengjum til að líta svo á, þú veist, ég tjá aldrei fordóma, ég er ekki fordómafullur. En hvað gerist þegar normið brotna niður? Þegar við förum að sjá fólk tjá sig með öðrum hætti á spjallræðum netsins og þú veist í hlaðarpsþáttum, í umræðuþáttum er síðan núna nýlega, við sjáum þetta líka í stjórnmálunum, þetta hefur allt breyst mjög hratt. Og þá koma til sögunar þessar rannsóknir sem ég var að minnast á. Þú veist, hvað gerist þegar fólk verður vart við það að aðrir er að tjá andúð? Þá myndastu þetta hætta á því að þessir ómeðvituðu fordómar eða þessi ómeðvita andúð fáu svolítið lausan tauminn og brjótist svolítið út. Þannig að sko í fyrsta lag þá ágerist mögulega þessi andúð og svo þeir sem hafa mikið af henni þeir fá svona leifi til þess að sína andúð.
0: Jón Gunnar segir okkur frá rannsókn sem að stiður einmitt þetta.
3: Og það er ekki myndi söguna þessi rannsókn sem ég skrifaði hérna með áriðum. Ég fannst svo áhugaverð að þetta er rannsókn sem var framkvæmd í Þýskalandi. Og hún er birt í tímaritinu European Sociological Review sem er mjög svona áhrifa mikið tímarit í félagsfræði. Mm-hmm. Það sem er birtist það er svona að það er hort mjög mikið á það, sko, það er mjög vel gert. Og höfundir þessar rannsóknar, hún sem sagt gerir tilraun, sko, alvöru tilraun. Og hún setur fram þá tilgátu. Ef að fólk verður vartu það að aðrir eru að tjá andúð, að þá ætti einstaklingarnir sjálfur að vera líklegri til að fara að tjá andúð. Sérstaklega ef þeir hafa fordóma gagnvart tilteknum hópum.
0: Þannig að það hefur ekki þau áhrif að þú viljir sporna gegn þessu og þú viljir frekar bara sitja á þínum skoðunum eða breyta þínum skoðunum. Það sjá aðra tjáheift eða hattur á netinu gerir þig líklegri til þess að gera það líka, svo sagt.
3: Já, það er tilgátan hennar. Félagsfræðilega rannsóknir þessu tagi, hún gengur alltaf út á að skoða sko stóru tilneiginguna. Mm-hmm. Það getur vel verið að einhverjir einstaklingar bregðist allt öðruvísi við og fari að reyna að verja, þú veist, einhverja hópa og svo frammiðis. Mm-hmm. En það sem hún sem sagt gera, hún setur fram þessa tilgátu og síðan býr hún til alvöru spjallþráð og hún sem sagt er með eina hvað 2800 þáttakendur eitthvað svoleiðis og hún skiptir þessum þáttakendum í tvo hópa af tilviljun, þannig að í öðrum hópnum að þá eru plantað inn á spjallþráðin sko svona andúðar fullum athugasemdum um innflytjendur og flóttafólk. Þannig að þetta er tilraunahópurinn. Einstaklingarnir sem taka þátt í honum, þeir sjá svona athugasemdir á spjallþráðinu. Í hinum hópnum sem er þá samanburðahópur, að þar eru engar svona athugasemdir. Það eru bara hlutlausar athugasemdir um innflytjendur og flóttafólk. Sérst að spjallþráðurinn gengur út á innflytjendur og flóttafólk. Mm-hmm. Við skulum orða það þannig, þá var í upphafi plantað hlutlausum athugasemdum í samanburðahópin, en í upphafi plantað andúðafullum athugasemdum í tilraunahópin. Og allir þáttengandur eiga að skrifa ykkur athugasemdir á mynd, þeir sjá myndir af innflytjendum og flóttafólki og svo eiga allir að skrifa ykkur athugasemdir um þessar myndir. Og hvað sína niðurstöðunar? Jú, eins og búist það við, þá eru þeir sem lentu í tilraunahópnum fyrir tilviljun, að þeir skrifuðu miklu meira af andúðar fullum athugasemdum heldur en þeir sem voru í samanburðahópnum.
0: Þannig að þeir sem sáu aðra þáttengandur tjá andúð í garð innflytjanda á spjaldræðinum voru mun líklari til þess að tjá sjálfir andúð og fordóma í athugasemdunum. Rannsóknin síndi enn fremur að athugasemdi þáttakanda urðu æ hatursfullri eftir því sem að neikvæðum athugasemdum annara fjölgaði.
3: En í þess að síðanemnda hópnum þar sem að fólk sá ekki andúðina á blaði, að þar hafði fólk tilhneigingu til þess að halda aftur sér, getum orðað þannig. Og þetta kom meiri sig að fram þannig að þeir sem að síndu fordóma fyrir, þeir voru miklu líklegri til þess að tjá þessa fordóma í hópnum þar sem þeir sáu andúðina skrifaða í kommentum.
0: Og það sama átti við samanburðarhópin þar sem að þeir tjáðu ekki andúð í athugasemdum. þáttakendur sem að höfðu neikvæð viðhorf heldu aftur að sér á þeim spjallræði.
3: Og það ekkert annað sem getur útskýrt muninn milli hópana heldur en það að samanburðahópurinn sá ekki andúð en tilraunahópurinn sá andúð, skrifaði niður.
0: Þannig að viðmið æskilega tjáningu geta veikst hratt fái margir svigrúm til þess að brjóta gegn þeim eins og Jón Gunnar orðaði það í grein þar sem hann vísaði í þessar rannsóknir.
3: En þetta eru svolítið svona sterk gögn sem að benda til þess að fólk fái vísbindingar hvað má og hvað má ekki með því að sjá hvað aðri gera. Það gildir endar í öllu. Mm-hmm. Í öllum félag það bara gildir í samfélagin almennt. Fólk upplifi leiði, fólk fær uppástungur, fær hugmyndir að því að sjá hvað aðri gera. Mm-hmm. Þannig að þessi rannsótt svona almennt séð bendir til þess að já, hatus fullummæli leiði þessi fleiri hatus fullummæli. Mm-hmm. Þau smitast, þau breiðast út.
0: Jón Gunnar segir mér frá því að rannsóknir bendi líka til þess að haturstjáning á netinu geti haft slæmar afleiðingar fyrir lífið í raunheimum.
3: Á endanum þá náttúrulega höfum við áhuga því að vita hvaða máli skiptir þetta. Má fólk ekki bara tjá sig eins og það vill og hefur það einhverja sérstakar afleiðingar. Og það er ekkit auðvelt að skoða nákvæmlega hverjar afleiðingarnar eru af því þetta er svo útbreitt fyrirbæri. En Ég sem sagt rak augun í mjög, að mínum að þetta mjög áhugaverða og velgerða rannsókn á þessu sem var framkvæmt sem sagt í Bretlandi, í London og þessi hérna rannsókn hún kemur út í tímaritinu British Journal of Criminology árið 2020 og það sem að þessi rannsækjandir gerðu er að þeim tókst að sem sagt mæla sem sagt annarsvegar svona haturstjáningu á Twitter og þeir notuðu til þess tölvutækni til þess að mæla þessa tjáningu. Mm-hmm. Og þeim tókst að sagt, staðsetja tjáningun á Twitter í borgarhverfum í London, bæði eftir hverfum sagt, og líka yfir tíma, eftir mánuðum. Svo hins vegar fara þeir í lögreglugögn og finna sagt, gögnum tíðinni hatursglæpa, sem er þá ofbeldi, áreitni, skemmdaverk, sem að lögreglan merkir sem hatursglæpi. Mm-hmm. Og þessir glæpir eru líka staðsettir í hverfum eftir tíma og það sem að þess að rannsóknir leiðir í ljós og mjög sannfærandi hátt er bara stór fylgni þarna á milli þar sem að hatustjáningin blossar upp getum við sagt í þeim mánuðum sem að hatustjáning blossar upp í tilteknum hverfum þar fáum við hærri tíðni ofbeldisglæpa eða hatusglæpa í einmitt þeim hverfum í þeim mánuðum að minnst okkarstu getum við álíkt að sér svo að þetta tvennt fer saman þar að segja það sem er að gerast í rafheimum og það sem er að gerast í raunheimum anduð í rafheimum og anduð í raunheimum hún fer saman í tíma og rúmi síðan er alltaf spurning með orsakasamingi hvað orsakar hvað er hatustjáningin að orsaka ofbeldisglæpi eða er það öfugt eða endurspegla hvort tveggja bara aukin staðbundin andtöku átöki til þessum hverfum og til þessum tíma við vitum það ekki sko en þetta svona bendi til þess að þetta skipti máli
0: í rannsókninni frá því fyrra sem ég vísaði áðan þar sem að kemur ljósað ein af hverjum 10 athugasemdum hins einn málefni á vefnum er hatursfull. Þar var einnig tala við ungt hins einn fólk í Reykjavík. Þar lýsa þau því að umræðan á samfélagsmiðlum hefði færst yfir í raunheima, svo sem með skemmdaverkum og áreitni. Í frétt ríkisútvarpsins sem að unnin var upp úr rannsókninni er vísað í Ingvild Endestad, verkefnastjóra Nordic Safe Cities sem að vann þessa rannsókn. Þar segir hún að umræðan á netinu væri orðin háværari og harkalegri, endist að sagði enn fremur.
1: Frásagnir tengdar menningarstríði réttindi transfólks, fræðslu og kynvitund berast auðveldlega milli svæða og móta viðhorf fólks. Það sem gerist á netinu er ekki bara á netinu, heldur hefur það áhrif á hversu örugt ungt hins einn fólk upplifi sig í daglegu lífi.
3: Hugtak sem að mér finnst vera mjög sentra lýsa öllu saman á endanum það er hugtaki smán eða stigma að sko öll svona neikvað umræða sem að tjáir fordóma hún felur í sér smán eða þar að segja hún felur í sér neikvaða stimpla eða neikvaða dóma fólk sem tilheyrir tilteknum hópum og þessi neikvaði dómar þeir valda mismunun, ofbeldi áreiti og allt þetta Og svo veldur hún líka því að þeir sem eru í þessum hópum, þeir innvarpa smán. Mm. Þetta verður hluti að þeirra sjálfsmynd, þeir fór svona skerta sjálfsgetu, þeim finnst þeim ekki tilherra og þetta eru bara vandamáli sjálfu sér sko. Þannig að þú veist, málefnið mikilvægt.
0: Að lokum spyr ég Jón Gunnar persónulega eða út í hann sjálfan sem félagsfræðing, hvernig samtíma okkar blasir við honum þegar það kemur að hatursfullri orðræðu?
3: Ég get ekki sagt neitt sko mjög afgerandi nema bara svona tilfinningarna sem maður hefur á því að fylgjast með fjölmiðlum og sjá þessi kommentakerfi að anduð er tjáð með miklu, miklu opnari hættu heldur en bara fyrir tiltölulega stuttu síðan. Og kannski sterkasta birtingaform er að þegar maður sér þið sko hérna landlaga umræðu þætti og jafnvel stjórnmálamenn standa fyrir svona viðþorf. Þannig að þetta er svona bara það sem maður sér. En ég held að þú veist, allan að hluti af þessari atburðrás er að, þú veist, eins og þessi er oft stilt upp að það að fólk hafi kannski farið aðeins og langt í þá átt að kæfa alla umræðu og þá kemur upp svona ákveðið svona bakslag þar sem að við fáum sko svona ákveðna skautun í umræðinu og þetta endurspegla bara það er skautun í málinu sem að mér finnst vera svolítið bagalegt vegna þess að þetta eru raunveruleg vandamál. Það skiptir ekki, þú veist, vók, ekki vók, við getum farið fram og tilbaka. Þessi vandamál eru þarna og félagsfræðingar hafa dokumentera þessi vandamál lengi. Ég myndi segja að þetta eru kjarnastaðreindir í félagsvísindum. Að fordóma gagnvart minnihlutahópum, þeir sveiflast, þeir eru hluta menningun okkar og þeir valda skaða. Og endanum valdaði skaða samfélaginu okkar vegna sem við viljum að allir séu með í samfélaginu. Við viljum að allir sem eru í þarna upplifi sem hluta samfélaginu. Annars fara annars konar annur vandamál að vera til. En svo getum við líka velt fyrir okkur kannski að því ég segja sko að fordómar og andu þetta er svolítið svona ómeðvitað. Mm-hmm. En það er líka þannig að það eru stór öfl sem að hafa áhrif á þessu ómeðvituðu fordóma og við gerum okkur sem einstaklingar oft ekkit heldur grein fyrir þeim. Við erum með kenningar til dæmis sem segja það að þegar breytingar eru hraðar, efnahagslega breytingar, breytingar á mannfjölda samsetningu, vöxtur innflytjanda, þessi hluti gera fólk svolítið óörugt. Það getur upplifið efnahagslega ógn, það getur upplifið svona ógn við menninguna sína og þetta getur verið gróðrast í að andúðar og fordóma og það er mjög mikið að rannsóknir sem að benda til þess að það svo sé að á svona tímum hraðra breytinga þá aukist andúð, þá aukist fordómar. Þannig að við ættum kannski að huga sérstaklega því. Þú veist, þegar við verðum óörugg í samfélaginu um menningun okkar, um hvert við erum að stefna, þá höfum við svolítið tilneigingu til þess að hoppa á þá sem eru öðruvísi, þá sem eru frávikar og gera þá á blóraböglum. Og þetta er flókið, stjórnmálamenn kannski taka upp þráðin og þú veist, þetta gerist á mörgum stigum í einu. Mm-hmm. Það er svolítið erfitt að benda á það. En almennt sína rannsóknir að svona tímabil, þau geta oft ítt undir fordóma og þá hatursorðaðu.
0: Sjáu þið ykkur að laust út úr svona ástandi?
3: Nei, ég sé enga sko, einfalda lausn, en ég held að sé alveg klálega gott að ræðum þetta og ef við getum rætt saman án þess að vera í skotgröfum með það, þá er það kannski mögulega, einhver mögulega á lausn eða allan einhverju framþróin í því, en mikil skautunum málið þar sem þú ert með eitt

0: kamp sem að vill kæfa raddir hinna sko, og þetta í báðar áttir. Ég held að það allan ekki að fara að skila miklu.
1: Tilfinning manna fyrir mörkum tjáningafrelsis verðist mismunandi. Kannski hefur það svo sem alltaf verið þannig og verður alltaf. Ég tók til dæmis eftir því að fyrir á þessu ári þegar að maður var dæmtur vegna meiðandi ummæla í garð transfólks og samtakana 78. Þá sá maður í athugasemdum á netinu að ýmsi vildu meina að nú væri vegið að tjáningafrelsi fólks. Áðurnefndi maður var meðal annars sakfældur fyrir að kalla transfólk geðsjúklinga og samtökin 78 hagsmunasamtök barnanýðinga sem að innrættu börn með pervertísma. Við erum svo satt með ákvæði í almennum hegningalögum í alið 233. greinar lagana sem að gerir hatursorræðu refsiverða. Þar segir, hver sem opinberlega hæðist að róper, smánar eða ógnar manni eða hópi manna með ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með myndum eða táknum vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúabragða, kynhneigðar eða kynvitundar, eða breyðir slíkt út, skal sæta sektum eða fangelsi alltaf 2 árum. Ákvæðið tók ekki alltaf til kynneigðar og kynvitundar. Lana Kolbrún segir okkur nánar frá.
2: Sko, ég var í nefndinni, nefndum málefni samkynneigðra á sínum tíma, sem forsætisráðherr skipaði, eða forsætisráðuneytið, og við skiluðum á okkur tillögum að fyrstu laga bótunum fyrir hinsegin fólk á Íslandi. Það var tvennt, annars vegar fyrsta útgáfan af samkynja hjónabandi, staðfest samvist, sem var gríðarlega mikil réttarbót og mikil öryggisatriði fyrir fólk sem hafði búið saman árum saman en gat ekki tekið arf eftir hvort annað og gat ekki hugsað börn hins aðilans ef eitthvað kom fyrir. Hitt sem fylgdi líka í þessum tillögum og gekk í gegn var að verndarákvæði í hegningalögunum var útvíkkað. Það var bætt inn líka kynneigð og ekki bara það heldur var því breytt þannig að það var ekki bara hópur fólks sem var nefndur heldur líka ef að það væri sótt að einstaklingi fyrir kynneigð. Þetta er mjög skýrt ákvæði en það er gagnslaust. Það eru 30 ár liðin í sumar síðan að fyrstu samkynja pörun gátu gengið staðfesta samvist og jafnlangur tími síðan að verndarákvæðin tóku okkur undir sinn vang, hins eigin fólk. Þetta er þarna og það er eftir að lesa þetta svart og hvítu, 233. grein hegningarlagana. Það á að ákæra fyrir þessa hluti. Akkur er það ekki kært? Við vorum svo stolt af þessu við Guðni að þetta skildi fá náð eða þykja bara sjálfsæðu hlutur. Þetta var engin gustugagjörningur, þetta var bara já auðvitað, þetta þarf að fara þarna inn. Það er ekki hægt að leifa mismunun gagnvart fólki út af kynhneigð, það gengur ekki. Það sagði fólk á öldinni sem leið, stjórnmálamenn og fólk úr ráðuneytunum sem satt með okkur í þessari nefnd, mjög lögspækir einstaklingar sem sagði bara já auðvitað, þetta er eðlilegt, við gerum þetta, þetta verður að vera. En mér líður ekki eins og íslensk lög verndi mig neitt. Ég lagði ævi mína að veði í þetta starf. Ég hef ekki hugmynd um það. Hvað við getum gert og hvort er þetta að gera eitthvað. Ég vona að sko ungt fólk sem að ólst ekki upp við það að vera lamið á skemmtistöðum og hent út úr íbúðum og rekjuð vinnu og þar fram til götunum eins og við þurftum að þola mín kynslóð, að það sé kjarkaðra og það sé kröfuharðara fyrir sjálft sig og sætti sig ekki við þetta. Ég set mína von á ykkur.
1: Eins og heyrist þá líður Lönu Kolbrúnu eins og að lögin vernd ekki hinsegin fólk þegar það kemur að hatursorræðu. Ég velti fyrir mér hvernig stöðu mála er háttað í dag hjá samtökunum 78. Ég hringi því í núverandi framkvæmdastjóra samtökana, hann Kára Garðarsson.
3: Halló.
4: Hæ, Kári. Hæ. Þetta er Anna Gæða.
1: Ég dempa okkur strax í stóru spurningarnar. Hver er tilfinning þín fyrir þessu laga ákvæði? Líðu þér eins og lögin verndi hins einn fólk þegar kemur að hatturs orðaði?
3: Ég þetta kannski finnilega erfið spurning. Ég held að sko, ef við tökum þetta bara kannski pínum markvist að hérna, það vantar upp á hjá okkur og Rebbo og Kort Ilga sýnir það að við erum með 70% uppfyllt þar gagnvart þessum lið.
1: Nú þekki ég ekki Rebbo og Kortið sem hann talar um. Ég byrða hann um að útskýra það nánar.
3: Rekba okkur til Ilga er sér fyrir en voru kort sem að hérna, Ilga Europe sem er okkar svona Evrópu samtök taka saman það sem við taka saman lagalegt umhverfi allra landa í Evrópu. Þar erum við þriðasett í dag og erum við 70% uppfyllt samkvæmt þeim.
1: Hvaða lönd eru fyrir ofan okkur?
3: Við erum Möltu fyrir ofan okkur og Spán í dag.
1: Og við náum 70%. Hvers vegna er það? Hvað vantar upp á?
3: Þau segja að það vanti upp á svona stefnu stjórnvalda, varðandi hérna hattus glæpu, hattus orðaðu, sett löggefinu uppfyllt og þau svona gefa okkur grænkljóðsvarandi það en það vantar upp á stefnu stjórnvalda í þessum lið.
1: Kári segir mér að frá því árið 2021 hafi samtökin 78 lagt fram fjórar kærur vegna hatturs orðræðu.
3: Og það er búið dæmi tveimur, það var sigur í öðru og ósigur í hinnu. Núna bara nýlega fengu þess að fréttur það er búið að fella niður rannsókn í þriðamálunum. Þannig að hérna, við erum eitt mál þá í gangi núna.
1: En eins og fréttir greindu á í fyrra, eitt af hverjum 10 ummælum sem snerta hinsegin fólk eða hins einn málefni eitt af hverjum 10 eru hatursfull það er þá svolítið svakalegt ef að svo mörg hatursfull komment eru á íslenskum netmiðlum og ekki fleiri ákærur eða ekki fleiri dómar sem eru að falla í þessum málum
3: Það er þetta mjög alvarlegt og það er þetta staðan eins og hjá okkur hjá samtökunum og við höfum korski fjármagn í mannskapinu að svona fara í öll þau mál sem að hérna, við myndum vilja fara í það er þetta þannig að hérna Það kannski fyrst og náttúrulega það sem vantar upp á að hérna, þetta er bæði tímafrett og kostnæðafrett að hérna, höfða mál. Því miður höfðu bara ekki rísósa til þess, sko. Ég held að löggan eftir að geta líka tekið þessi mál upp, en hérna, eins og segir þetta vantar bara upp á dómaframkvæmt og hérna, það að svona, að þessi mál séu tekið lengra, eins og til dæmis þetta mál sem að, ég vísaði í áðan, sem að þessi rannsóð mál sem er hægt, það finnst okkur bara forkastanlegt í raun, sko. En það eru auðvitað þannig, þú veist, að þetta hefur verið að svona færast í aukana undanfarnum árum og hérna við vorum til að mynda að greina þetta fyrir 2-3 árum með starfsmannaskrifstofunni sem bara sinti því að fylgjast með þessu og greina þetta en þetta er ekki á eina manneskju lagt að lesa þetta. Þetta eru auðvitað alveg hroðalegt að vinna við það að lesa og greina þannig að við erum svona kannski með meiri svona heildar yfir sín í dag og fylgjast með en erum kannski ekki von í hverjum eins að fræði eða fylgjast með öllu. Og umræðan er mjög virkja okkur og hérna á samtali líka, við erum til dæmis að leggjum á það mikla áherslum með stjórnvöldum að við náum að uppfylla þessi lagaákvæði sem að vantar upp á og þennan svona stefnu hluta sem að ég var að nefna á þann.
1: Ég spyr Kára hvernig tilfinningu hann hafi fyrir menningu hatursorðræðu í dag?
3: Já, hún alltaf slæði mér ósa illa, sko. Ég hérna í þetta starf fyrir 2.5 ári síðan og fer þá kannski svona fyrst að fylgjast með þess að einhverju ráði og ég veit ekki að það, ég hef alveg fest í því sjálfur að fylgjast með þessu, veist, hún er auðvitað bara ömurleg og hræðileg og línan hefur verið auðvitað fest til, það er bara þannig. Þegar það sem að hérna, ekki var sagt til 5 ára síðan er sagt í dag og þeim hefur fjölga sem að hérna, leifa sér hluti á netinu, að mín tilfinning fyrir þessu er auðvitað bara skelfileg sko, veist, og það þarf auðvitað bara verulegt átak, veist, það verður auðvitað átak í bara fræðslu og hérna, vitundavakningu og hérna, Og þar fyrir að stjórnvöka stíga inn í. Svo er þetta kannski stór punktur í þessu líka að svona hinn almenni borgari, almenningur er dálítið farinn af þessum kommentakerfum. Þannig að sko mótvæðið er í raun og verið orðið minna. Þú veist, ég held að, hérna, að fólk hafi flúið þannig burtu fyrir árum og jável áratug síðan. Sko, þannig að hérna, þessi umræða þarna verður svolítið svona, hvað maður segja, einsleitt og ljót. En það breytir því ekki að þetta hefur alveg haft áhrif á mig en hérna, ég hef svona helgi lært. Sem betur fyrir að svona vinna með það og hérna og svona taka þetta ekki alveg inn á mig.
1: Ég ætla að taka okkur aðeins aftur í tíma núna. Þannig er svolítið merkilegt að þrátt fyrir að hatturs orðaði ákveði almenna hegningalaga hafi verið lögfest árið 1973, þá reyndi ekki á það fyrir hæstarétti fyrir en árið 2002 tengdist það mál kynþáttahatri. Síðan liðu heil 15 ár. Þar til að aftur var reynt á ákveðið fyrir hæstarétti eða árið 2017 og þá tengdist það kynvitund og kynneigð. Dómarnir voru 3 talsins og kom aðdragandinn að þeim mér svolítið á óvart. ég hringdi alveg svolítið mörg símtöl til þess að fá

0: betri mynd af þá sögu. Sagan hófst árið 2015 þegar að svæsin umræða spratt upp á netmiðlum í tengslum við ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar að innleiða hinsegin fræðslu í grunnskólum.
1: Ég var þá bara sjálfstætt starfandi lögmaður og hafði fengið skilaboð frá vinkonu sem að einfaldlega sagði má þetta bara. Þannig í raun og veru kemst ég og set mig betur inn í hvað þarna um að ræða og hef í kjölfarið samband á Facebook við þáverandi varaformann samtakanu 78 sem ég kannast við hana Maríu Rut sem núna alþingismaður.
0: Þetta Björg Valgeirsdóttir. Hún einmitt núna doktorsnemi við lagadeild háskólans í Lundi í Svíþjóð. Hún gegnir veigamiklu hlutverki í því að reynt var á hatursorðaðu ákvæðið vegna kynhneigðar og kynvitundar fyrir hæstarétti. Í samtölum okkar kemst ég að því að Björg ekki hinsegin sjálf, henni blöskraði einfaldlega hvernig tala var hinsegin samfélagið á netinu og ákvaða að gera eitthvað í því.
2: Þá kom svona upp í fangið á okkur Björg Valgeirsdóttir lögmaður og hún er bara ábyrgu borgari í þessu samfélagi og var svo ofboðið þessi umræða.
0: Hér heyrðum við Hilmari Hildar Magnússinni. Hann var formaður samtakana 78 á þessum tíma.
1: Ég var raunni bara ung sko. Ég var að vinna sem fulltrú hjá Ragnari Aðalsteinssinni og hafði alltaf mjög mikið áhuga á mannréttindum. Bara frá ég var lítið stelpa. En mér langaði til þess að láta á þetta reyna vegna þess að það var bara þessi eini dómur hæstaréttar þetta ákvæði og mér fannst þetta bara ekki geta staðist fyrirmæli þess bann við hatursorðræði garð einstaklinga vegna þeirra kynhneigðar eða kynvitundar.
0: Og þá sérstaklega á tíma sem að var að breytast mjög hratt samfélagsmiðlar að verða virkari og athugasemda kerfin sömu leiðis.
1: Já.
0: En Björg heyrir sem sagt í samtökunum 78 og þá fer boltinn að rúlla.
1: Og svo veit ég ekki fyrir en að við erum að hittast á skrifstofunum minni. Ég ásamt Maríu og hennar konu og nokkrum öðrum einstaklingum úr stjórn samtakana. Alveg frábært fólk sem kom með mér og þau hafði raun og veru safnað saman miklu meiri fjölda af ljótum ummælum heldur en ég sjálf hafði gerst. Og þegar við hittist þannig á sem fundi þá í raun og veru opnaðist eitthvað fyrir mér. Ég sá bara hvað þetta var. Ótrúlega mikið.
0: Ég spyr Hilmar hvort hann viti til þess að samtökin hafi áður reynt að kæra vegna hattusorðaði.
2: Einn af forverum mínum að formastóli samtökana, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, ef ég mani það rétt, þá fór hún í sústjórn í svipaða vegferð 2005 líkla, sem að bara ekki árangur. Og við, þegar við fórum að stað með þennan málatilbúna, þá vorum við meðvitum um það að þetta er ekki hérna að hlaupið að þessu, að gera þetta. Bæði það, þetta er alveglega mál, þetta er hegningarlega brot og maður fer ekkit af stað með slíka málatilbúna einhverju léttúð. Við fórum í gegnum hundruðir ummæla og völdum göngjafilega úr hvað væri þessi eðlis að gæti staðið fyrir dómi eða fallið fyrir dómi. Væri meiðandi og passaði innan þessa ákveðs hegningalagana og væri heldur ekki að þeim meiði að þetta væri eitthvað sem að einhver hefði látið falla sem að væri kannski fólk sem ætti á brattana sækja einhvern hátt eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er vissulega hluti af einhverju stærra. Þetta er ekki bara einhver einangruð ummælið og það var kannski ástand fyrir að við fórum á stað til að byrja með. Það var náttúrulega fyrst og fremst við vildum senda skilaboð það að okkur fyndist nóg komið, að við vildum ekki bara sem borgarar í þessu samfélagi þurfa að setja undir því bara sem manneskjur að vera alltaf nýta niður og afmennskaðar og það mætti bara komast upp með það, að fólk geta ekki bara komast upp með það. Og þetta er, eins og ég segi, þetta er ekkit einangra, þetta er að því að þetta er kommentakerfum okkar einasta degi. Þetta er alltaf eitthvað ógeð í gangi og hérna, stundum er að meira eins og þarna var, stundum er að minna og það er orðið meira aftur núna, eins og við tölum hérna 2026 því miður. Og þetta snýst líka bara um mörk, þetta snýst um mörk, sko, milli þess hvað má ég segja í lýðræðslu samfélagi og hvernig má ég tjá mig, hvaða rétt hef ég til þess, en hvar takmarkast þessi réttur? Hvar hérna, er ég svo komin bara komin inn á friðhelgi einkalífs annars fólks og

0: farin að brjóta á bara rétti þess til að vera til. Þessu líka þetta, við vildum líka bara hérna vita að því við vissum að þessu hegningar laga ákveðu, vissum að það hefði verið látið reyna á þetta áður með takmörkum árangri. Við vildum vita sko hvort þetta væri einhver vörn í þessu.
1: Og á endanum þá minnum við ákveðum held ég að fara með 10 mismunandi ummæli. Við flokkuðum ummælin í hvaða átt þau voru svona að fara og ákveðum að láta reyna á í raunum við veru kannski bara verstu ummælin í hverju flokki og þau endið á að vera 10.
2: Að kæra þá 10 ummæli og þá 10 mismunandi aðilar væntanlega á bakvið þessu ummæli.
1: Já.
2: Farið þá bara með þessi skjöl til lögreglunar og þau taka það síðan lengra?
1: Nei, ég sem sagt skrifa þarna langa rökstutta kæru. Alveg fór yfir sem sagt, þessa sögu ákvæðsins og auðvitað vernd friðhelgis einkalífs og fjölskyldu og heimilis. Bæði samkvæmt stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu sem eru auðvitað í íslensku lögum. Og sögu þessa máls í rauninni og krafist þessa að þetta mál eru tekið til rannsóknar.
2: Þau fara þá með þessa blaðabunka til lögreglunar og þá?
1: Þannig að lögreglan vísar öllu frá, hún þykir ekki líklegt að þetta leiði til neins.
2: Öllum tíumálunum?
1: Öllum tíumálunum. Við kærðum þá ákvörðum lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu til ríkissaksóknara sem var þá kæruleiðin. Og þar er málið sendt aftur til embættisins, embættislögreglunar og svo fer þetta náttúrulega bara inn á ákærusvið. Þessi 10 mál enda fyrir dómi og svo fóru 3 mál til hæstaréttar. Við erum verið bara ríkissaksóknari sem tekur þá bara ákvörðum að hvaða mál fara áfram eftir að það var sem sýknað í þeim öllum í héraði. Reyndar var þeim fyrst vísa frá hreinlega en hæstaréttur snýri því við. Það voru þessi kannski 3 alvarlegustu mál sem enda í hæstarétti. Þannig að ríkissaksóknari tekur þessa ákvörðum með hliðsjón af því hvaða líkindi hann sér fyrir sér, hversu sterkar líkur eru á sakfellingu í málinu fyrir hæstarétti.
2: Þannig að,
1: og það verður úr að 3 mál fara þanga.
2: Niðurstaðan í þessum 3 málum var svo að sýknað var í einu og sakfellt í 2. Þessir dómar urðu mikilvægir fyrir íslenska réttarframkvæmd í þeim er skori nánar úr hvers konar tjáning er refsiverð samkvæmt ákveðinu, þar að segja hvers konar orðræða gæti flokkast sem hatursorða. Einn ákærðu í dómunum kærði hæstaréttardóminn til Mannréttindadómstóls Evrópu. Það mál hefur hlotið heitið Lillendal gegn Íslandi. Dómstólinn tók undir mat hæstaréttar, taldi inngrip í tjáningafrelsið réttlætanlegt í ljósi þess að hér værum að ræða hatursorðu og síðan vísaði hann málinu frá. Þannig að ef við súmum aðeins út og skoðum þetta úr fjarska, Björg og Samtökin 78 leggja fram kærur í þessum málum árið 2015. Það verður til þess að okkar hæstiréttur tekur í fyrsta sinn á hatursorðu tengdri kynhneigð og kynvitund. Björg segir mig síðan frá því að mál Lillendals gegn Íslandi fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu hefur einnig haft mikla þýðingu því að þar var hugtakið hate speech í fyrsta sinn notað í tengslum við homofóbiska orðræðu. Og allt byrjaði þetta með ungri konu á Íslandi sem að blöskraði hvernig orðræðan var orðin. 10 árum síðar, þarna er sakfellt í 2 málum fyrir hæstarétti og eins og sagðir þá er staðan svo að þessi menning í hatursorðræðu á netmiðlum, hún er ekki betri en hún var þarna þegar þið farið í þessi mál. Hvernig líður eins og lögin verndi hins einn fólk?
0: Sko, já, þetta er flókið. Eins og við segjum, við bentum á sínum tíma að tjáningarfrelsið er hins einn fólki rosalega mikilvægt og ef það væri ekki fyrir tjáningarfrelsið, þá væru við líklega ekki hér. Að því að það reynir svo oft á það, veist, til dæmis þar sem stjórnvöld kúa hins einn samfélagið og eins og við erum að sjá bara í Tyrklandi í dag, sko, þessa svakalegu hérna, bylgja sem er að fangilsa fólk fyrir enga sakir. En verndar svona ákvæði, það má deila það. Ég held að það sé mikilvægt að hafa svona ákvæði í lögum vegna þess að þó við kannski getum ekki alltaf sagt sko, svona dagstaglega að það

0: verndi mann einhvern hátt, þá er mikilvægt að það sé einhverstaðar eitthvað í lögum þar sem að er einhver mörg sem að við tölum að við viljum ekki fara út fyrir og sem að getur sett umræðu einhver drama í framhaldinu. Það kannski svolítið fróðlegt að því ég náttúrulega ekki lögfræðingur en ég stjórnmálfræðingur og sko þetta svolítið út frá þeim vinkli líka. Það áhugavert að eftir að þetta gerist og eftir að dómur kveðin upp í mannréttindadómstólnum og þá fer Sigríður Andersen, dómsmálaráðherra, af stað með frumvarp að þrengja þennan rétt og hefur lagt slíkt frumvarp fram í þrígang síðan þá.
1: Þrengja þá réttin til þess að kæra hatursorðræðu?
0: Já, að þrengja þetta ákvæði og þegar við fórum að stað á sínu tíma þá var ég ekkert sérstaklega bjartsýn vegna þess að ég stóð í þeirri meiningu að dómstólar myndu alltaf túlka þetta mjög þröngt og þetta yrði aldrei okkur í vil. Sönnunarbyrðin væri svo rík og veist, að þetta yrði svo erfiður vegur að feta. Þannig að það komir í sjálfu sér pínulítið óvart að við skildum þó ná þessum árangri og það sem gerir svo í kjölfarið er að það verður heilmikil umræða á innáþingi þetta ákveði hegningalagana og umræðan fer mjög fljótt í það að það þurfi nú að fara að þrengja þessa löggjöf. Það segir mér eitthvað. Það segir mér eitthvað pólitískt andrúmsloft í þessu landi, úr hvað ranni þessar hugmyndir spretta líka.
2: Það er ekki neinn tilviljun að 233. grein að almennra hegningalaga telji þarna upp ákveðna hópa. Þetta eru þeir hópar sem teljast minni hluta hópar og viðkvæmir hópar í samfélaginu. Og þá ég ekki að tala meira tilfinningar, ég að tala hópa sem að eru í meiri hættu á því að vera mismunað eða verða fyrir niðrandi framkomu eða jafnvel þá alvarlegasta stigi og eitthvað sem er það rafsivert, hatus orðræðu.
0: Það er það sem held ég að fólk finni líka bara alla daga, þegar því finnst það ekki af því að fólk leifi sér að tala svona með þessum hætti, þá finnst fólki því ekki standa jafnfætis öðrum, sko. Þetta er rosalega hlaðið allt saman, vegna sem maður er náttúrulega búin að díla við svona umræði bara alla sína ævi og við hins vegar fólk gerum það, náttúrulega, og hérna, ég var alveg að hugsa þetta bara í tímum hjá sálfræðingi, sko, það sem maður vorum að tala allt aðra hluti og eitthvað með mína sjálfsmynd og eitthvað og eftir ég gegni hlutverki forma samtakana 78 og sálfæringur spyr mig heil, maður getur verið og skammist þín fyrir samkynniðina og ég bara, hvernig lætur, ég búin að vera forma samtakana 78 og allt og hérna, en svo hugsa maður, já, það getur bara vel verið, ég geri það, án þess að kannski alltaf gera mig grein fyrir því, vegna þess að ég bý líka í samfélagi sem hefur innprentað mér frá blautu barnsbeini að þetta sé eitthvað skammalegt, að þetta sé eitthvað ógæslegt, að þetta sé eitthvað sem er ekki manneskjulegt, þetta er framandi og þetta er eitthvað sem ætti ekki að sjást í siðmyndum samfélögum. Það er það sem við erum að díla við bara ennþann dag í dag, því miður. Við erum bara ekki komin lengra en það og við erum að sjá bara þetta baksla sem ég veit ekki hvort er eins og þetta tala baksla vegna þess að maður þykist vita að þetta hafi alltaf verið hann endur niðri, sko. Það er bara koma aðstæður í samfélögum þar sem að og pólitísk orðræða og umræða sem gerir það verkum að hatursfólk telur sig eiga meira rými til þess að sækja fram með sinn ógeðs áraður.
2: Það sem að ég, einhvern veginn, það sem ég hugsa oft, hvort maður sé orðin ónæmur í dag, vegna þess að ég minnist þess á þessum tíma, þá blöskraði mér þessi umræða sem fór á stað eftir þess að samþykkt bæjar á Safnafjörðar. Og það fekk mig til þess að fara á stað. Það var mín réttlætiskennd sem að kerði mig af stað og gerði að verka mig, setti mig í samband við samþykkin 78 og tók svo að mér að kæra þessi mál þeim að kostnaði lausu. Ég vildi bara sjá hvað yrði þessi mál. Þetta gæti ekki verið í lagi og ég hef ágjöf því að til dæmis bara skömmu eftir þetta þegar að Trump fer fyrst í sína kosningabaráttu með þessu ummæli sem að ætla að er að sjokkera og móka og valda usla að hún verður svona, já, að eitthvað sé samþykkt, bara eitthvað sé í lagi.

0: ákveðin samskiptamáti.
1: Sem að ákveðin samskiptamáti og ákveðnar fullyrðingar sett fram á opinberum vettvangi. Það er búið að sokkra mann svo oft, það er svo margt sem að maður búin að heyra og kannski fussa og sveigja yfir sem að manni hefði ekki grunað að yrði sett fram á opinberum vettvangi fyrir þessum 10-15 árum. Það svona mín tilfinning og ég og það auðvitað mjög slæmt að það sé orðið einhvern veginn normalisera að úthúða útlendingum í eigin landi að úthúða foreldrum sem að standa vörðum hagsmunni sinna barna eins og þau telja sér að best sé að gera mm-hmm. Þetta að gerast á Íslandi og ég held að þetta þessi gífur yrði og þessi svona gífur yrða menning sem að kemur í kjölfar þess að Trump hefur sinn stjórnmálaferil, hún hefur bara henn hefur aukist og aðgengi ungmenna að þessari orðræðu hefur held ég undanfarin ár og þá erum að tala 10 ár, heila kynslóð sem hefur alist upp við að þetta sé bara í, já það er bara sömu með svona skoðanir og aðri með aðra skoðanir og það hlýtur bara að vera í lagi. Líð þér eins og mér Það þarf alltaf að fara fram þetta mat og hvort vegur það þyngra í líðræðissamfélagi friðhelgi einkalífs eða málfrelsi

0: þetta klárast ekkert núna og klárast ekkert við það að sé ákvæði í hegningarlögum hérna hattusorðræðu, en það er samt ákveðin skilaboð að það sé eitthvað þannig í lögum að við teljum þetta ekki lægi og það að það sé þó einhverjar klausur í hvort sem er hegningarlög eða önnur lög, tölum bara lögum kynrænt sjálfræði sem er bara hérna, ég verð að hrósa fyrir ríkisstjórn, fyrir að koma því í gegn, sko, þetta bara skiptir og svo miklu máli vegna þess að ef við upplifum þá einhver tíma sem er bara, finnst mér bara núna svolítið, að það sé verið að íta aftur réttindum, íta okkur aftur í bara svarta fortíð, að þá skuluðu þá fá að hafa fyrir því. Þá skuluðu þurfa að fá að afnema þetta úr lögum og leggja fram frumvörp um að hérna, sko, því þá er leikurinn líka erfiðari og vörnin fyrir mannréttindin orðin þeim með meiri, finnst mér.
1: Hlæp rátt í fangu á þér.
2: Hér líkur þessum þætti, höldum áfram að fjallum hattusorðu í næsta þætti. Þá skoðum við lagalega liðinar enn betur. Ég spyr faglærða, hvað nákvæmlega er hattusorðaða? Og þá meini ég hvers konar ummæli er leyfilegt að bera borð og hvenær gangaðu of langt? Hvað er fúkiði og hvenær verðu þau að hatri sem að telst refsiverður? Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir hlustun í dag. Verið sæl.

Anna Gyða Sigur Gísladóttir hélt áfram umfjöllun sinni stöðu hinsegin fólks á Íslandi í þættinum meiningu. En í þessum þætti tók hún fyrir haturs orðræðu og áfram verður fjallað hana í næsta þætti meiningar sem verður frumfluttur á mánudaginn kemur klukkan 1.

0: Já, lastin heilsar ykkur mánudaginn 28. september. Í dag fáum við til okkar Riff Spekulanta, þau Sigríði Reginu Sigurþórsdóttur og Gunnar Theodór Eggertsson til að ræða myndir sem að þau eru búin að vera að sjá á hátíðinni í dag.
1: Einmitt, opnunarmyndin glímuna við tindin K2 verður þarna með allansrætt og svo verður þarna hryllingsmynd, önnur jöklamynd og ýmislegt fleira. Og svo verður

hönnun í þættinum hjá okkur líka. Núna undir lokvikunar fer fram alþjóðleg hönnunarráðstefna sem nefnist AGI Open. Þetta í fyrsta skipti sem sú ráðstefna fer fram á Íslandi.

0: líka að ræða dóldið athyglisverða frétt frá í morgun. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 28. september.
0: Já, þarna heyrðum við blábyrjunina á laginu Miklu betri einn með söngvaranum Elvari.
1: Það var svona sumarslagari ársins í fyrra hjá mörgum.
0: Já, þetta var alveg mjög vinsælt lag, sko, en nú það komið aftur í, hérna, í umræðuna. En það bara ekki jafn skemmtilegt kannski og þetta sé smellur, heldur, það bara einfaldlega það að stelpan sem hún heyrir þarna í byrjun, hún ætlar að fara í mál við Elvar.
1: Já, einmitt. Af hverju?
0: Sko, þetta fræg klippa. Ég held að margir þekki þessa klippu bara af YouTube. Þetta var örugglega með þeim fyrstu íslensku myndböndunum til þess að verða svona væral eða mikið útbreytt. Einfaldlega vegna þess að þetta mjög samhengislaust og afar ástríðufullt rifrildi sem á sér þarna stað. Og hún hrópar þarna á einhverja vinkonu sína eða óvinkonu. Hún hefði sko haldið fram hjá Elvari en hún sagði honum strax frá því, strax. Og þetta bara hefur alltaf verið daldið fyndið. En ég fór svona daldið að hugsa já, ég meina hver er hennar réttur í þessu máli og þetta er eldgömul klippa sem er þegar búin að öðlast svona kannski ákveðin sess í hérna, allavega í internetmenningu Íslands. Mm-hmm. Ég fór svona að pæli já, til dæmis öðrum lögum sem að hafa nota svipaðar klippur sem svona sampl eða brot í laginu. Og ég held að sko langfrægasta dæmið er öruglega úr Skrillex-læginu Scary Monsters and Nice Spirits.
1: Já.
0: Þetta var alveg mjög vinsælt lag, sló í gegn og það er einmitt sampli því sem að kemur frá frægu YouTube-vídeói. Það sem að stelpa sem að er keppir í því að stafla glösum og stafla þeim svo aftur saman á sem stystum tíma slær met og þetta er bara svona, ég veit ekki 15 ára stelpa, hún hrópar þarna oh my gosh og þetta varð svona daldið vinsælt myndband og hann tekur þessa klippu og notar hana.
1: Já.
0: Ég hugsaði, mátti hann það, þetta er bara einhver stelpa. Hann sjálfur, þegar lagið fór alveg að slá í gegn, fór til hennar og bauðinni bara þóknun fyrir í rauninni að nota þetta brot.
1: Þannig hann gerði það ánleifis en svo þegar lagið fór að slá í gegn þá sagði hann, heyrðu ok, ég skal gefa það smá.
0: Já, ég meina það hefði verið áhugavert að sjá til dæmis hvað hefði gerst ef hann hefði ekki verið svona góðu gaur og hún hefði viljað eitthvað, sko, hvort að það hefði farið fyrir dóm.
1: Sko, þetta er náttúrulega bara í tónlistarsögunni, kannski sérstaklega í svona hiphop-sögunni, þá hafa þessi sömpl verið rosa mikið mál, ég meina margir af svona fyrstu röppurunum og taktsmiðunum í rappi voru að blanda saman eldri lögum stundum í, og mjög oft í leyfisleysi til að byrja með og hérna það er alveg plötur sem er ekki einu sinni á streymisveitum að því að það er ekki búið að fá leyfi fyrir hinum ýmsu bútum sem eru notaðir. En þetta er svolítið öðru sætti, þetta eru einhver svona internet myndbönd, þetta er ekki önnur tónlist.
0: Nei, þetta er ekki annað lag sem einhver annar á höfundaréttin af, þetta er meira bara myndbönd sem þú setur á opinberum vettvang og hver má nota það og hver ekki.
1: Mm-hmm.
0: Ég talaði við höfundaréttalögmann í dag þetta íslenska dæmi, þetta nýja dæmi. Hún vill meina að þetta sé ekki endilega höfundaréttamál, heldur meira kannski persónuvendamál. Vegna þess að þarna er manneskja að tala eitthvað sem persónulegt, hún setti myndbandið ekki sjálf inn á netið.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það fleira sem kemur til. Hún að krefjast miskabóta í raunni, sko fyrir bara í raunni andlianskaða sem þetta hefur valdið henni.
1: Það er svolítið athyglisvert að því að þá eru svona nánast kannski bara eins og þeir sem er að veit ekki, nota þessi hljóðbrot eins og þeir sé að taka þátt í einhverju svona einhverju einelti, gagvart einstaklingi eða eitthvað þannig sko.
0: Ég get alveg séð að Elvar nota þetta vegna þess að maðurinn sem hún er að tala í myndbandinu heitir Elvar og þetta er náttúrulega bara rosalega fyndið skiluru og það er annað nýlegt dæmi hérna, síminn er brjótn
1: Fokk sími
0: hann er brjótur.
1: Einmitt. Það var annað svona myndband sem að varð, fór í mikla dreifingu á svona íslenska internetinu, getur við kallað það.
0: Miklu nýra dæmi, sko.
1: Já, og það var bara svona lítil hljómsveit sem að hérna, heitir Slagsmál sem að vann lag í rauninni bara út frá þessu myndbandi. Og, hérna, og það er kannski annað svona dæmi það sem maður velti fyrir sér hvort að sá sem er Já, skotspotnin eða viðfónsefnið í myndbandinu, hvort að honum finnist það skemmtilegt.
0: Já, þetta fer náttúrulega mjög mis,

0: vel í fólk og svo kannski skiptir máli hversu vinsælt lagið er mm-hmm. en það er til dæmis þetta mjög vinsælt lag B og BA sem við munum öll eftir.
1: Já.
0: Þar er notuð fræg hljóðklippa og í rauninni titill lagsins er kemur frá henni þegar að einhvern tímann aldamótin það var Bubbi Mortens að lýsa hnefaleikum og hendir í þetta það var algjör bomba B og BA. Ég rakst á viðtal við Bubba þar sem hann er spurður úti þegar þetta lagið sérst svona á hápunkti vinsældana hvað honum finnist þetta og hann er meðal annars spurður líka hvort hann sé viðkvæmi fyrir því að fólk svona sé alltaf að tala mynda og endurtaki þetta og hann alveg bara ónar þetta sko, mm-hmm. honum finnst þetta bara fyndið og hann sagði meira sér honum finnst þetta krútlegt og hann bara, já, og honum fannst þetta lagæðislegt og það var ekkert sko hvergi umræðunni frá þeim tíma kom nokkuð tíman upp svo spurning að Bubbi ætti eitthvað rétt á læginu eða eitthvað svoleiðis.
1: En það er líka þess annað að hann er þarna náttúrulega opinber persóna og Já. Það eru svona aðeins önnur lögmál sem gildum opinbera persónur og svo eitthvað fólk út í bæ sem að næst á myndband að gera eitthvað sem að þykir fyndið og skrítið eða asnalægt.
0: Algjörlega eitthvað, sko. Og sko til dæmis er hérna með opinbera persónu, þú veist, það hefur verið notað, J. Cole notar í læginu No Role Models, þar stoppar hann bara lægið í miðjunni og notar hérna klippu af Bush að segja eitthvað mjög vandræðalegt þar sem hann mm-hmm. ætlar að vera með eitthvað singer en mismæli sig en það er allt annars eðlis heldur en sko þegar þetta er bara einhver venjuleg manneskja og ég fór að hugsa eitt lag, sko, Reykjavík Belfast með XXX Rottvælarhundum.
1: Já.
0: Þar er lögreglumaðurinn sem að hefur nú fengið nafni Gasmaðurinn sem staðar. hann er þarna hrópandi gas, gas, gas og þetta er notað í laginu og meira sig í myndbandinu líka.
1: Já.
0: En þetta var frægt myndband, sem sagt, örugglega frétta myndband af lögreglumanni að störfum.
1: Já.
0: Þegar það voru mótmæli
1: flutninga
0: bílstjóra.
1: Já, þetta var rétt í aðdraganda sko búsahaldabyltingarinnar.
0: Já.
1: Þetta var einhverjum mánuðum áður.
0: Sko. Við höfðum ekki séð lögregluna að láta svona
1: Nei, áður. Einmitt.
0: Og þess vegna vakti þetta rosalega mikla athygli og hann var víst alveg að fylgja bara reglunum sem að fylgja því að gasa fólk að hrópa gas.
1: Já.
0: En ég veit til dæmis ekkert sko, ég veit engin deili á þeim manni og hann hefur aldrei í rauninni neitt komið fram sem gasmaðurinn.
1: Já.
0: En hann er til dæmis ekki opinber persóna en er þarna að í rauninni sinna opinberi þjónustu. Þannig að mm-hmm. það er kannski munurinn. En það verður mjög áhugavert að sjá hvað kemur út úr þessu dómsmáli hjá honum Elvari og henni Kingu sem hún heitir.
1: Já, sem er að fara í þetta mál.
0: Já.

0: En þá að kvikmyndum.
1: Núna á fimmtudag, þá hófst alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, stendur til 4. október og við ætlum að sjálfsögðu að gera þessu skil hérna í lestinni að venju. Við erum með svona sérstaka sko RIFF gaggrínendur á hverju ári. Þannig að við erum núna með tvo einstaklingar sem að ætla að fara mikið í bíó og segja okkur hvað er að frétta þar. Þetta eru Gunnar Theodór Eggertsson og Sigríður Regína Sigurþórsdóttir. Verið velkomin bæði tvö.
2: Takk að þið fyrir.
1: Gleðilega hátíð.
3: Takk.
0: Sem leins.
2: Sem leins, já.
1: Er þetta ekki bara, byrjar þetta ekki ágætlega hjá okkur?
2: Jó, þetta byrjar kröftulega, bara brjála helgi.
0: Já, ég búin að vera voða dullega að fara í bíó. Alveg loksins að njóta þessi með hérna tildrúlega nýkomnu fæðingur alveg. Það var ekki mikið í bíó, þannig að ég er alltaf kátt að hafa afsökun.
1: Einmitt. Og þú, Sigga, byrjaðir á því að fara á opnamyndina.
0: Já.
1: Sem að var nú svona beðið eftir með eftirvæntingu. Hún heitir The Last First. Já, síðasti fyrsti.
0: Já. Hún heitir The Last First, K2 in Winter, sem er þá síðasti sjens til að gera eitthvað í fyrsta sinn í raun ári, er það sem það vísar í.
1: Já.
0: Það var það að fara ferðalega upp á hérna, fjallganga á K2 tindin um miðjan vetur í hræðilegum aðstæðum sem að við náttúrulega Íslendingar höfum bara fylst með þessari ferð þegar nátt sérstæða 2021 og hörmungunum sem að fylgdu. Og átt sér staði í þessar ferð.
1: Mm. Já, þetta er sagana af John Snorra sem að fóra þarna ásamt einhverju fleiri með Fríða. Þú sátt myndina líka, eða ekki?
3: Já, ég var þarna á opnunar kvöldinu og jú, hann fór þarna sem sagt með tveimur pakistönskum mönnum sem fjallagarpum sem hún feðgar og hérna hann þetta fór allt öruvísi en átt að fara auðvitað eins og við þekkjum en að byrjaði nú þannig að þeir voru þannig einir í rauninni í þessum grunnbúðum hana en svo fór alltaf einhvern veginn að bætast við fleiri og fleiri og þetta fór að verða alltaf snúið mikil samkeppni líka sem ég kannski hafði ekki átt að mig á að væri ég hélt að fólk væri meira að vinna saman í svona aðstæðum þannig það var alltaf sláandi
0: spurning hver er fyrstur.
3: Já, það var mikil samkeppni.
0: Hver fær heiðurinn að ég hafa verið fyrsta mannskinn á toppinum um vetur?
3: Já, þannig að þegar að John Snorri og félagar sáu að þarna var komin annar hópur fjallgöngu fólks, þá leistum ekkert á það sko. Og, hérna, og svo koma enn fleiri og þetta eitthvað neinn.
0: En vandamáli var líka út af því að þetta er svona hérna, myndin fer svolítið í gegnum eitthvað skona röð af mistökum, skrýtnum ákvörðunum og hræðilegum tilviljunum sem að leiða að þessum sorglegu atburðum sem eru sást, í raun og veru, það eru fimm sem að láta lífið í þessari ferð og það eru að veru þrýr saman hana, í lokin sem eru John Snorri og hérna, annar feðgana og J.P. Hérna, hvað heit hann?
3: Já, hann heit Juan
0: Pablo sem að slóst í för með þeim eftir að félagi hans lét lífið fyrr í ferðinni. Og eitt af því sem er svolítið verið að draga athygli að í myndinni er fjallgöngu leiðangurs hérna, svona, sala á ferðum á svona hættulega staði. Það er þarna fyrirtæki sem að selur ferðina og er að fara hann á sama tíma þeir og þau eru með sko 50 manns í hóp. Sem er allt eitthvað fólk sem er búið að borga sín
1: og það er massa túrismi á hættulegasta fjall bara í heimi
3: já, vetur
0: og, veginn, og þetta er svona hérna, kapitalíska hérna, hugmyndum að geta yfirbuðað þetta fjall er eitthvað neginn sett upp sem svona frekar stórt vandamál í þessum leiðangri ekki það eina sem að vera úskeiðis en hefur auðvitað haft mikil áhrif á alla aðra sem voru á staðinu með allt og mikið af fólki þarna þau voru að gera mistök í ferðinni og svo í ofanalag verið það svona reyna, það er eins og myndin sé svolítið að reyna að finna mögulegan sökudólk. Mm.
3: Já, sko, ég var einmitt svo forvitin þegar ég kom inn að sjá hvort að myndin er því sko gagnrýnin og hún var það vissulega sérstaklega kannski á þetta fyrirtæki, Seven Summit, sem að var bara að selja svona ferðir eins og þetta væri bara einhver pakkaferð til tenni eða eitthvað. og hérna, það var augljós gagnrýni þar. Hvernig fannst þér narratífan í myndinni annars?
0: Myndin spilast svona svolítið eins og eitthvað true crime hérna, heimildamynd sem maður einhvern veginn horfir á heima á sér í sjónvarpinu. Og ég nýti þess að horfa á eitthvað svona, svona spennandi true crime þætti, en það er svolítið skrítið að sitja á íslenskri kvikmyndahátíð og vera að upplifa þá svona frásögn einhvern veginn í þeim stíl þar sem er þetta svona einhvern veginn svona spennandi, hver gerði þetta og hverjum er þetta að kenna og svo hvað gerðist og það er einhvern veginn þessu skrítið að vera í þessum hérna, bíósal og horfa á þessum mynd þar sem þetta spilað einhvern veginn eins og svona spennandi saga sem að maður einhvern veginn eins og maður sé einhvern veginn að uppkvita eitthvað en við vitum allir hvað gerðist og mér fannst þetta svolítið taktlaus mynd hvað þetta var þar hvernig þessi saga er einhvern veginn sett fram
1: Meinar þá taktlaus bara eins og kannski true crime efni
0: getur verið
1: en er það meinar þá taktlaus að þetta sé á þessum stað eða hvað
0: þetta
1: ætti frekar bara heim á Netflix eða hvað
0: já, þetta fer í hérna, ég held að segja Apple TV sem er með þetta og ég einhvern veginn mér finnst hún alveg heima þar en mér finnst skrítið að horfa hana sem opnaði mynd íslenskar kvikmyndahátíðar.
3: Það var náttúrulega kannski ekki mikið listrænt gildi í þessari mynd. Þetta var eins og segja, þetta var spennandi mynd, hún var sanna atburði, en kannski ekki það sem að myndi búast við að opnuna mynd á alþjóðlegri hérna, kvikmyndahátíð.
1: En hérna, svo virkja,
2: ég ætlaði bara að segja, prófið svona með opnuna mynd á kvikmyndahátíð er svona hefðbundið það að koma þér í stuð að fara í bíó og sjá, halda áfram bara og fara. Fannst þér hún ná því fram?
0: Nei, ég get ekki sagt að hún hafi komið í stuð sko. Ég var bara
2: ég meina, oft mjög vand með farið með opnunum
0: já.

0: Já, já, það og það er líka, og ég meina, jú, jú.
1: Mjög oft endaði að tala svona já, á alls konar skringilegum nótum um mótnaramyndir.
0: En maður einhvern veginn gengur út bara svolítið sorgmættur og hissa einhvern veginn á þessu, út af því að það er líka annað sem að kvikmyndagera fólki gerir í þessar mynd, sem er að þau eru að taka viðtöl við annað kvikmyndagera fólk, sem er á fjallinu með þessu hérna, fjallungu görpum, sem er alltaf svolítið falin í svona myndum, í svona, hérna, þessum myndum af svona fjallgöngu hetjum, þú veist, það er alltaf mjög svona falin hérna strúktúr í kringum þetta og það er verið svona einhvern veginn svona sína apparatusinn þar en á sama tíma að þá er apparatusinn sem er þessi bíómynd algjörlega falin.
2: Já, einmitt.
0: Þú veist, það er einhvern veginn, við erum ekki hérna kvikmynd að gera fólki sem að er að búa til þessa bíómynd er ekki sýnilegt á sama hátt og þau eru einhvern veginn að beina myndavélinni á annað, þetta er alltaf svona, þetta er svona eins og sé einhvern veginn að svipta einhverju dulu en svo er einhvern veginn einhver annur dula bakvið, það er eitthvað svona og þegar hérna fyrsti fjallungumaðurinn deyr að þá er sko það er þetta hérna samfélagsmiðla element, að það er einhvern veginn, það er allir með síman á lofti, maður sér það í upptökunum og þau benda á það líka, það er allir með síman á lofti að taka upp út af því að samfélagsmiðlar er einhvern veginn orðin svona rosalega stór þáttur í fjallgöngu menningunni líka.
3: Já, maður sá bara hvað var til gríðarlega mikið efni frá mörgum eins og að bara langflestir að væri rauninni að búa til efni á meðan þeim voru að gera þetta og það var ekki síður mikilvægt og þess vegna var bara til svo rosalega mikið efni sem að varu þetta gott fyrir myndina sko að sjá hérna bara úr alls konar símum og myndavélum sem fólk var með. Mm. En það er líka eitt sem við vorum að tala um áðan, hérna áður en við byrjum í útsendingunni, að sko við sáum þessa mynd og við erum ekki fjalla fólk og við höfum kannski bara fóða lítinn áhuga á að sigra þessa tinda.
0: Mm-hmm.
3: Ég held að ef að þú ert manneskja sem finnst það merkilegt og mikilvægt, þá myndi þessi mynd fara allt öðruvísu í þig.
0: Já.
3: Ég horfði á þessa mynd bara hérna eitthvað sem móðir, sko. Eða þú veist, ég, þannig að það er einhvern veginn, mér langaði bara að toga þessa menn alla niður af fjallinu
0: já.
3: Og segja þetta gott, bara, þú veist, en það eru örgulega aðrir sem að horfa á myndina og kannski finnst meira virði það sem þetta markmið sem var hérna í gangi.
0: Já, það var líka, það var eitt svona mjög áhugaverð lína í myndinu sem eitthvað sagði, við erum ekki á leiðinni upp á fjallin til að kanna endilega, þú veist, fólk fer í fjallgöngu til að skoða fjöllin, en það fer í fjallgöngu til að skoða sig og horfa inn á við og rannsaka mannin og þau eru ykkur svona rannsókn á því hversu langt við komumst sem mannfólk, mm-hmm. getum við gert þetta, getum við farið þannig upp og hérna.
2: Ég mitt. Þannig að niðurstaðan er svona, þetta er mynd sem að kannski kveikir alls konar tilfinningar og hugmyndir en kannski spurning hvort að þetta sé rétt í staðurinn fyrir hana.
0: Já, en það er líka annað sem að, hérna, með ekki glemt talum og það er þetta element sko Nepalina, mm-hmm. út af því að það er sérstaklega mikið fjallað samband þeirra við hina fjallungumennina. Því að eitt af því sem að gerist í þessari ferð var að Nepalir, sérst hópar á Nepalum, fór á undan öllum öðrum, fór upp á topp, kom aftur niður, skildu John Snorra og fleiri og feðgana eftir niðri og þeim var að hluta til kent hörmungarnar út af því að þeir tóku þá ekki með sér og það er sko, þeir eru enn og eru hérna í myndinni þá eru þeir að tala sko hvernig þessi menning er gagnvart Nepalum og sérpum sem að eru að fara með yfirleitt hvítvestrand fólk upp á toppin og hafa í gegnum tíðin ekki fengið kredit fyrir þetta.
3: Þetta snýrist nefnilega klárlega sko kynþátt þjóðerni, það var mjög sterkur þráður í myndinni og náttúrulega allir þessir sko sem að þessir 50 aðna, þau voru allir frá mismunandi löndum, þessir sem hafðu keift sig inn í þetta, þá voru allir með sinn fána í bakbúkanum að vonast til þess að geta reist hann sko.
2: Þetta er semst opnunarmyndin á Riff, en þá ætlum að færa okkur yfir í aðra mynd. Sirjur, þú sást aðra svona fjallamynd.
0: Já.
2: Og hérna, en hún svolítið öðruvísi,
0: eða ekki? Allt öðruvísi. Ég svona bara dag eftir dag og ég fór einhvern veginn á fjöll og í einhvern veginn hérna kulda og var einhvern veginn með Íslendingum á mannbrottum að klífa skriður og skriða kletta og hérna, en það er einhvern veginn ekkert sem að er sameiglegt samt á milli þessar mynda, hvað sko,

0: efnistökin og kvikmyndagerðina var þar. En það var sem sagt myndin La Pieta sem ég fór á föstudaginn. Hún fjallar Flosa Björnsson og sískin hans sem að fluttu austur undir Vatnajökul og helguðu líf sitt mælingum á jöklunum og lónunum og það er sem sagt Ragnar Axelsson, ljósmyndari, sem að leiðir ferðina og hann svona hann leikstýr ekki myndinni, það voru þetta eru spænskir leikstýrar sem heita Pepe Andreu og Rafa Múles sem hafa áður gert mynd á Íslandi hérna íslenskan veitingastað í Grindavík, en þeir eru þarna með Ragnar Axelssyni og hérna og hann svona er svona okkar leiðsögumaður, við förum hérna í sveitina, í gamla húsi þar sem að sískinin áttu heima og svo ferðust við þaðan upp á jöklana og erum að hérna, þeir eru að mæla og hann er að lesa dagbækur frá Flosa og svo er svo sett hann situr hann að lesa og svo er hérna heyrum við röddina held að vera einhver e sem að lesa upp og svo fallega þessar dagbækur þar sem hann hérna sem hann skrifar í bæði sko mælingar, hann skrifar hérna lónið hefur hækkað 85 cm, lónið hefur hækkað meter, en svo skrifar hann líka bara svona leiðbeningar það hvernig á meðhandla bækur. Ég skrifaði það alltaf niður í myrkrinu, nema eina ég misti af einni. Stundum er hann að segja eitthvað ljóðrænt og fallegt og stundum er hann í svona vísinda mælingum. Það er ofsalega falleg mynd. Það er kannski klisjukennt að segja það, en Jökullin er aðal persónan í myndinni líka. Og það er sko hérna svona yfirgengilega falleg drónaskot af jöklum sem að eru bara svona eins og horfa ljósmyndir eða listaverk eða hérna höggmynd. En myndin fjallar brotthvarf jöklun okkar og hún hérna þeir ná eitthvað neginn svona að brúa tvö svona bil, annars vegar eitthvað svona sér íslenskt og alþjóðlegt. Þetta næri einhvern veginn að vera hvort tvekja sama tíma. Við erum að skoða þessa íslensku fjölskyldu og við erum í arkífefni frá þeim, við erum með þessa dagbækur og ljósmyndir, ótrúlega fallega ljósmyndir og geggjað arkífefni sem að er upp á kvikmyndasafni sem að fengi þaðan í myndina og þar erum við sko sjáum við einhvern veginn þeirra leiðangra á jöklana og fortíðan og hvernig jöklandi voru á þessum tíma og það er svo fallegt og með svona alveg rosalega fallegri hljóðmynd líka og svo er hitt bílið sem þau brúa er svona hérna list og vísindi, þannig að það er sko þetta er svona vísindamælingar og mjög svona nákvæmt vísindafólk sem mann er að tala við, en á sama tíma að þá er þetta eitthvað neginn líka myndlist og það er þessi drónaskot og svo er það líka bara eitthvað neginn nálgunin á þetta viðfangsefni, að það er einhvern veginn að verður að eitthvað svona myndlist og stundum er ég ekki alveg viss um það, eins og til dæmis, sumt að því sem voru að gera í myndinni, er ég ekki alveg viss um hvort var vísindi eða myndlist, þegar eitthvað svona breið eitthvað dót, eitthvað svona rísastóra hérna, dúka yfir jökulinn og ég veit ekki hvort að það var vísindið að fólk eða myndlistamenn en þá verður einhvern veginn og það er allt, þú veist, allt sem að veist, hérna, allt sem er í húsinu tengist einhvern veginn jöklinum þannig hvítar blæjur og mjólk á borði og svona verður allt einhvern veginn svona jöklar.
1: Myndurðu segja að þessi mynd hafi komið þér í kveikmyndaháttíð að gíra?
0: Já, minnst þessi mynd mjög fín.
2: En hérna, hún er sýnd aftur eða ekki á hátíðinni?
0: Jú. Hún er sýnd aftur og ég held mér að sé tvær sýningar og ég held að sé svona hérna spurt og svara. Já, það er mér að sé tvísa sem spurt og svara upp á fyrsta og þriða. Ég mæl með því að koma með spurningar sko. Og því að ég er alveg bara, mér langar að fara að spjalla, mér langar að sjá hana aftur.
1: Þú getur spurt hvort dúkurinn hafi verið hérna listaverk.
0: En það er líka, en máli er líka, þetta er, þú veist, titillin er að vísa í svona hérna myndlist í raun og veru. Þú veist, þetta er hérna La Pieta, þetta er svona harmhljóðmyndir, þetta er hérna harmur Marjumeyjar sem að missir soninn og hérna þessar höggmyndir sem að verða einhvern veginn líka jöklar og jöklarnir að hverfa.
2: En við ætlum að fara í allt annan gír

0: Gunnar Theodór, þú ert náttúrulega sko annálaður svona hryllingsmynda aðdáandi, ég reikna með að þú hafir grafið upp einhverja svoleiðis myndir til að sjá.
1: Jú, það var ekki viljandi, ég inni að velja leikstjóra eða sem sagt spurt og svara sýningar ef þær eru, fara frekar og þær og þá eiginlega endaði ég á þessari mynd sem ég ætla að tala núna sem heitir Barn næturinnar sem ég sá á föstudaginn og eða Nightborn Jön Lapsi, þetta er finnsk mynd, leikstjóri Hanna Bergholm og sem skrifar ásamt Ilja Rautsi Sæti Harla leikur aðaluturkið ásamt Rúbert Grint sem er sem sagt Ron Weasley úr Harry Potter og svolítið svona skemmtilegt að sjá honum bregða fyrir á hverju finnsku mynd á kvikmyndahátíð, ég átti ekki vona því og þau leika hérna hjón sem er að fara að stofna fjölskyldu og velja fínasta staðin til þess, svona yfirgefið hús lengst út í skógi sem lítur út að þessi klift út úr Evil Dead myndunum sem hefur verið í fjölskyldu hennar greinilega lengi en búin að vera í niðurníslu og þau ætla að gera þetta upp og eru búin að ákveða eignast þarna þrjú börn og bara hefa hamingjusamt líf þarna út í skógi. Og þetta er hryllingsmynd þó að sem sagt, leikonan var viðstödd sýninguna og svaraði spurningum eftir hún vildi mynda verið nú alls ekki hryllingsmynd, henni fannst það eitthvað svona gera lítið úr alvarleika málsins en þetta er hryllingsmynd en hún er með fjallar að miklu leiti um móðurlífið og móðurástina og svona raunir nýbakar foreldra í gegnum sögu af hálfgerðu djöflabarni sem þið eignast þarna til skói og það er alltaf vand með farið að vera með, ja, börn í hryllingsmyndum eru reyndar mjög algengt stef, það eru alls konar djöfla börn til sem maður kannast við en það er alltaf erfitt að sýna þau. Þessi mynd reynir sitt besta til að hérna, halda einhvern veginn barninu í skuggunum alltaf, sýna ekki framan í það, svo þetta verði nú ekki kjánalegt, ja, það er stutt í kjánarrollin stundum með svona mynd.
0: Já.
1: Og það verður alveg svona svolítið eftir sem á líður það er alltaf verið að sýna barnið aftanfrá þegar það er að koma og hérna gera eitthvað djöfulegt, það verður svolítið svona kjánalegt eftir sem líður á og bara ennitt skotið aftanfrá því við viljum ekki sýna framan því að þá fara allir að hlæja.
2: Hvað erum að tala um gamalt barnið?
1: Við erum að tala um ungbarn, sem sagt, svo ég útskýri.
2: Og gengur það
1: þau fæða barnið, það verður svona þroskast mjög hratt. Okay. Og barnið er sem sagt fyrir að sýna einhverja skrýtna hegðun, fer að vilja drekka blóður mömmu sinni en ekki brjóstamjólkina og fer síðan að uppfæra það yfir í að vilja fá sér ekki að þessi er á holdi.
0: Mm-hmm.
1: Virðist vera mjög ljósfælið að hrætt við sólina, bendir allt í þessi einhvers konar vampíra sem þau hafa eignast þarna í skóginum og þetta tengist trjánum í kring og einhvers konar óvætt sem er þarna í skógi. Það myndi mig svolítið á dýrið, svona bara ekki, sko, þetta er miklu blóðuri mynd, en hérna, þetta með það að það sé einhvers konar náttúru vætt þarna sem að tengist barninu í dýrun er náttúrulega bókstallega
2: ekki segja.
1: Má ekki spoila dýrun.
0: Jú, nokkur ára
1: gammal. En hérna, þarna er, já, hér er þetta einhvers konar vampíra og hún er skemmtileg, en hún er líka svolítið svona flökti rosalega með tónin með þetta einmitt, að stundum finnst mér eins og hún ætti bara að vera svolítið fyndin og leifa sér það, en hún bjarga sér með sko svo raunsæðisleiri framsetning á mömmunni og öllu sem hún er að gangi gegn, það alveg heldur henni á lofti sko, og ég kemur í veg fyrir að hún fara út í fáránleika sem hún er alltaf svona næstu því komin út í og það er allt mjög raunsæðislegt með hana og með hennar ástand og verið að spila á það að hérna, náttúrulega hún sé með fæðingarþunglindi og sé bara farin að hata barni sitt og pappin, reyndar Ron Weasley, afsakið, Rúbert Grint, er mjög litlaus í þessari mynd og bara eiginlega frekar leiðilugur, hann er bara fullkominn pappi sem er einhvern veginn, sér aldrei neitt að barninu og heldur að hún sé eitthvað hérna.
2: Er það á ensku?
1: Hún er eiginlega á ensku.
2: Og þannig að þau eru enskumælandi?
1: Já, þau eru enskumælandi, hún er finnsk og hann er englendingur og hann er fluttu til hennar. Og þau tala sína milli á ensku, hefur svolítið svona kannski skringilega áhrif á kemistrína milli þeirra, mér fannst þau ekki ná góðu flugi sem hjón einhvern veginn, hvort það hafi skemmt fyrir eitthvað að hún væri að tala ensku allan tíma finnska leikunan, ég veit ekki, en ég átti svona pínaður upp með að kaupa sambandi þeirra stundum.
3: Sniður leiðsamt fyrir hérna, mynd sem er ekki frá enskumlundi landi til að...
1: Já.
3: Til að... að vera á ensku.
0: Já, emmitt.
1: Algjörlega.
0: Ná breiðari hérna áhörðu hóp.
1: Já, já, já, hiklaust sko. Og hún er framleitt sko, þetta var

0: það var fyrsta myndi sem ég sá núna og þetta var, sko, ég fór að eila hlæja og ég heyrði fleiri, sko, flissa í kring af því að það komu held ég að minnstakosti 10 framleiðslufyrirtæki upp á skjáin í byrjuninni, eins og er svo oft og svo komu þau öll aftur þegar upp á stillandi byrja en eitt að ég var Shutter og Shutter er sem sagt er í svo stór rillingsstreymi veita, sko, sem að þýðir að hún er augljóslega að fara að rata þangað, sko. Þannig að þetta er alveg stór mynd þannig séð.
1: Einmitt.
0: Mér var svona svolítið út úr kú í að vera þarna fyrir opnu hafi flokknum. Mér fannst þetta svona
2: miðnættumynd
0: sem er raunlega geta verið stórkostlega, sko, en mér fannst þetta svona kannski á svolítið mynd sem að ég bjóst við að sjá í á streymisveitinni Shutter, en þú veist, ekki endilega í þessum svona fína velina fína flokknum á riff, sko. En alveg skemmtilega.
1: Já.
2: Þú er samt deila búin að samfæra mig um að fara að sjá.
0: Já, hún er ágætt. En já, vissi ekki alltaf alveg hvað hún vildi vera, sko, einhvern veginn.
1: Herði, en þú ætlaðir að nefna eina mynd í viðbótt sem að þú sást. Hún
0: er úr Íslandsflokknum, hún er með Íslands tengingu, þú þetta séu sem bandarísk mynd og heitir Dissociated Me eða Ég sundruð, leikst þetta af Jenna Rachel Ballot og hún sem sagt Íslandstengingin er Elisabeth Rónaldsdóttir klippari sem náttúrulega tengir okkur við alls konar stórar Hollywoodmyndir og meðal annars myndir sem eru á hátíðinu, tengdar heiðusgestunum hérna, David Leitch og Elisabeth Rónaldsdóttir sem sagt kemur fram í þessari mynd fyrir framarmyndavélna, sem sagt, hún leikur í henni.
1: Ekki sem klippari.
0: Nei, hún leikur í henni og hún framleiðir hana líka, alltaf er kreditu þannig, og virðist einhverjulegti bera ábyrða þessari mynd, af því að hún kemur með hugmyndina við hana Jenna, leikstjóran, að Jenna ætti að gera mynd, sjálfsævisögulega mynd sig, sem sagt. Ég ætla að reyna útskýra hana. Þetta er mjög undanleg mynd, hún snýr upp á það að vera einhvern veginn heimildamynd eða vera skáldskapur og vera ævisöguleg mynd. Hún er þetta allt en hún er líka einhvern veginn að streytast gegn því að vera nokkuð af þessu. Blandar þessu öllu saman, þetta er eiginlega svolítið svona andkvikmynd. Hún er endalaust að segja okkur, þetta er myndin sem ég ætla að gera en ég er ekki að gera hana því fáið ekki að segja hana. Og það er alveg svolítið dreitandi á köflum, það er að segja manni allt sem maður er ekki að fá að sjá. Þetta er svona antibíó. Sem kannski hljómar ekkit æðislega skemmtilega, en er rosa merkileg tilraun og áhugaverð upplifun að sjá svona svakalega persónulega mynd sem að fjallar það að geta ekki gert mynd sjálfa sig af því að það er bara verfitt. Sem er, hérna, og hún er í aðalhlutverki allan tíman leikstjórinn og bara fyrir mig, hún er mjög heillandi típa og skemmtileg og lífleg og er sem stærðin að gera mynd sitt eigi líf sem er svona hugleðing það að einhvern veginn hreinsa sig og sitt sálarlíf, nota listina sem terapíu, nota hana til að einhvern veginn gera upp fortíð og tráma sem hún síðan getur bara, sem er bara einhvern veginn ómögulegt fyrir hana. Og sko, hún hefur sannst, Jenna hefur skrifað á leikstist stuttmyndum, virðist vilja gera myndi fullu lengd og er vinkona Elisabethar, sem er þessi stórlags fyrir henni í Hollywood og það er Elisabeth sem hvetur hann til að gera þessa mynd. Og Jenna er sem sagt að reyna að fá fólk til liðsvissi til að gera myndina og hún er reyna að skrifa handrit sem hún getur ekki skrifað og hún er að fá leikara til þess að leika fjölskyldumeðlumi sína og hún er að fara að leita stöðins að taka upp og myndin einhvern veginn endar á bara endalist að, já, fjallum þetta og ég átti bara mjög erfitt með að greina myndli hvað væri fiksjón og hvað væri heimildamynd í þessu og hvað væri sagt úr hennar baks og hvað ekki og hún lendir í slysi í myndinni sem er víst allt satt en ég var að menja að horfa, ég var ekki viss hvort það væri að gerast í raun og veru og þetta var bara, þetta er bara mjög óminnileg upplifun og fyrst, mæli algjörlega með bara á þeim forsendum hvað þetta er mikil rennireið einhvern veginn mjög low budget, bara algjörlega bara hérna gerð fyrir eiginlegan pening fær vini sína til að leika þarna virðist sko. Það eru margar senurna sem eru augljóslega leiknar en eiga lít út að vera heimilda mynda senur sem gerir þetta allt enda skrýtnara og leikarnir eru mjög misgóðir og þú veist, það er alveg senur sem eru bara eins og ég veit ekki úr bara hverju sko. En hún virðist á einhverju tímapunkti sem hafa ákveðið það að gera ekki alvöru myndina og gerist það hennis að meta mynd og farið þá tilbaka og sviðsett alls konar senur með leikurinn sem þau eru að leika útgáru sjálfum sjálf. Þær senur eru svona augljóslega

0: feik. Mm-hmm. Þannig. Eitthvað spurningar. Sko, ég hefði, þetta er svona ekta mynd sem að græðir úr því að hafa leiksturinn í salnum. Hún er, hérna, ég sá hana ekki í bíó, nefnilega. Hún var heims frumsýnd hérna á laugardaginn, en ég komst ekki. Ég var að halda unglinga ammali og smiðju á ungrið. Mm. Ég bara prjálaði dagur. En ég horfði á hana heima á skrínir og ég mitt hafði, var með margar spurningar.
1: Mm-hmm. En hún er sérst á þessum svona mörkum hérna, einmitt, sannleika og skáldskapar sem að fólk er áhuga samt núna, ég meina.
0: Já, og veist, það eru fleiri myndir sem hafa gert svipað, sko, og meina, nýja myndin hjá Almodóvar í programinu núna er um svipað efni, um listamann sem er að reyna að gera myndir, en þetta er svo rosalega persónulega mynd. Hún er svo innilega að gera þetta ein og sjálf, og þetta er bara, þetta er svo rátt einhvern veginn með við allt annað, að það verður svo ómennileg upplifun. Hún er sýnt sem sagt aftur, svo bara flagga því og það er ein sýning eftir á henni.
2: Með Q&A?
0: Já, hún verður þar, og ég mæli með ef þetta vakti forvitni að skella sér í bíó og spurja hana þess út í þetta allt saman.
2: Er Elisabeth góð leikur?
0: Þetta furðu verk. Hún er nú barn í viðtölum að leika sjálfa sig. Hún reynir ekkit mikið á leikhæfileika, en það var gaman að sjá hann í bregða þarna fyrir, sko.
1: Þetta er myndin Dissociated Me.
0: Já.
1: En þið ætlaðu að koma aftur á fimmtudag og þá ætlum við að taka fyrir fleiri myndir.
0: Algjörlega.
1: Já, ef við segja eitthvað meira.
2: Mér langar að mæla með einu mynd.
1: Já.
2: Bara titillin hérna, Club Kid, æðislega mynd. Hérna, bara grét og hló.
1: Þú mælu með henni. Ég fór að sjá hérna heimildamynd sem að ég nefndi hérna í þættinum daginn, þú nefndi Club Kid daginn og ég nefndi Amil Kar, held ég, sem að mér fannst mjög áhugaverð heimildamynd byltingarhetju í Gínu-Bissá. Ég mæli líka með henni og hérna þar einmitt var leikstjórn á svæðinu og svaraði spurningum mjög áhugaverð.
2: Já, og Riff er enn í fullum gangi. Takk ykkur kærlega fyrir að koma, Sigríður Regína og Gunnar Theodór og hlökkum til að fá okkur á fimmtudaginn.
1: Og einmitt á fimmtudag þá hefst alþjóðleg hönnunarráðstefna sem nefnist AGI Open, þar sem að yfir 40 hönnuðir á vegum samtakana Allianz Grafik International koma og halda hérna ráðstefnu, spjalla saman um stöðuna í bransanum. Þetta er fyrst skipti sem þessi ráðstefna er haldin á Íslandi og ég hitti nýri bæ fyrir í dag einn þessara hönnuða sem kemur fram á hátíðinni.
3: So my name is Irene Pereira and I'm a designer, specifically really a UX designer, user experience designer, and I've been doing that work for about 20 years.
1: Þetta er Irene Pereira, hönnuður sem hefur starfað í tvo áratugi við að móta og hanna upplifanir notenda, ekki síst í stafrænu umhverfi. Fyrirtæki hennar Anton and Irene hefur komið að fjölmörgum stórum verkefnum þar sem að tækni kemur við sögu, meðal annars endur hönnun Matt-sapsins í New York, M+-sapsins í Hong Kong og fjölmiðilsins USA Today. En það sem hún ætlar að ræða á ráðstefnunni er nýtt verkefni sem hún kom á fót nýlega ásamt nokkrum hópi fólks sem þau kalla 21st Europe. Við erum að reyna að nýta alla þá færni sem við höfum áður notað til að hjálpa fólki að selja dót og hugsa hvernig við getum nýtt þetta til að hjálpa samfélaginu, sérstaklega í evrósku samingi. Okkur finnst þetta að vera viðsjárverðir tímar fyrir Evrópu og við viljum leggja eitthvað jákvætt af mörkum til framtíðar álfunar.
3: Because we feel that this is our decisive, very important times in Europe and we want to make a positive contribution to the future of the continent.
1: Fyrirlesturinn hennar verður því ekki upptalning á afrekum hennar á hönnunarsviðinu hinga til, heldur á hann að vera einhvers konar ákall til hönnunarsamfélagsins. Að nýta sína þekkingu og færni, færni í samskiptum, færni því að finna lausnir í flóknum kerfum. Þetta sé mikilvægt á tímum þegar loftslagsváin vofir yfir og bæði viðskiptastríð og raunverulegt stríð sé í gangi í álfunni. Ég spyr hana frekar út í verkefni 21st Europe, þessa þanga veitu hönnuða framtíð Evrópu. Hvað gerir þeir eiginlega?
3: So what we do is we take a topic that we think is important and we have a huge list of topics that we think are important and then we do a lot of research on that topic together with usually another research partner who is an expert in that. So sometimes that means working with an economist or right now an expert on nuclear energy, for example. And so we choose a topic and then we write and do the research and then we create visuals

0: to support it for how we think this problem could be solved.
1: Þetta er nokkuð einfalt. Þau taka fyrir málefni sem þeim finnst mikilvæg, rannsaka efnið, yfirleitt í samstarfi við aðra rannsóknaraðila, sérfræðinga á sviðinu, geta verið hagfræðingar eða eins og núna sérfræðing í kjarnorku. Síðan skrifaðu efnið og gefa út hálfgerða skýrslu eða uppdrátt eins og þau kallaða blueprint með myndefni sem styður við hugmyndina hvernig þau telja sé hægt að leysa tiltekið vandamál. Við setjum fram eins konar sýn á það hvernig framtíðin gæti litið út. Hugmyndirnar sem þau hafa tekið fyrir hinga til eru til dæmis háhraða lestakerfi fyrir alla Evrópu. Hugmyndin að leiksvæði væru skilgreind sem almanna gæði og opinbert fjármagn væri sett í leikvelli í þeim mæli. Og svo nýjasta verkefnið, þau eru að fara að gefa út skýrslu kjarnorku og kjarnorku stefnu fyrir Evrópu. Vangaveltur það hvernig Evrópa geti orðið sjálfstæðum orku. Við tökum sem sagt spurningar, ákveðið málefni og búum svo til sýn á framtíðina fyrir Evrópu út frá því.
0: So we tackle a project, a topic and then we create basically a vision for the future for that, for Europe.
2: How big of a group is this?
0: We are fairly small, so there's three of us that are really working on this a lot, I would say almost full time, and then we have a larger group of people around us that are supporting it.
1: And then for each Hópurinn lítill, þrír einstaklingar sem að starfa nánast í fullri vinnu við verkefnið, en svo koma aðrir aðilar sem hafa sér þekkingu á tilteknum málefnum að verkefnum líka. Irene segist augljóslega ekki sérfræðingur í lestarkerfum eða kjarnorku. Þau finni síðan líka aðra evróska hönniði sem hafa látið sig þessi málefni varða og reyna að varpa ljósi á þeirra störf, reyna að virkja hönniði Evrópu til að vinna þessum verkefnum.
0: So we also kind of in a grassroots way mobilize the designers of Europe to do this kind of work.
2: So your next one is about the nuclear energy. Can you tell me a little bit about that? What are your ideas regarding the energy?
0: Yeah, this is a hugely controversial topic. And even within our group, we have very different opinions on the matter. I think predominantly, of course, we are all mostly very afraid of nuclear energy. And partly what we were trying to do is understand it ourselves, really in a way,
1: Ég spyr næsta uppdrátt, næsta blueprint kjarnorku í Evrópu og orku sjálfstæði álfunar og það segir Irene að sé gríðarlega umdeilt málefni og ég vil innan hópsins séu mjög skiptar skoðanir. Ég held að við séum flest mjög hrædd við kjarnorku, segir hún. Að hluta til voru við að reyna að skilja þetta sjálf, sjá hvort að þessi ótti væri réttmætur, hvort það væri í raun til einhverja lausnir sem væri að virka og gætu orðið til þess að fólk yrði minna hrætt við kjarnorkuna. Það sem við erum að reyna að gera að hefja samtal orku almennt í Evrópu, þar sem að megin atriðið í raun, að Evrópa þarf að stefna í átt að orkulegu sjálfstæði. Við getum ekki reytt okkur á Rússland og OPEC og allt þetta sem að hefur svona neikvæð áhrif á okkur. Niðurstaða þeirra að orkustefna fyrir fullvalda Evrópu eigi að fela í sér sjálfbæra orku eins og vind og sólarorku en þessir orkugjafar síðan hins vegar ekki nógu stöðugir og þess vegna telja þau að kjarnorkan geti orðið stöðugi orkugjafin sem að bætir upp þessa þörf en auðvitað á eins öruggan og sjálfbæran hátt og mögulegt
0: The stable energy that supplements that need but of course in the safest way and most sustainable way possible which is a huge topic in and of itself.
1: Annað málefni sem að Irene Pereira hefur einbeitt sér að á sínum 20 ára hönnunarferli aðgengileiki í hönnun stafræns umhverfis og þetta hefur hún skrifað eina bók og með aðra á leiðinni.
0: I think it's an incredibly important topic and I'll start with just a really crazy stat. So in the world as a whole, around 1.4 billion people have some form of disability. So this is really a huge amount of people. So it's not like a small subsect. And so you can imagine that's a huge amount of people. And yet the digital world, so that includes things like websites, apps, but also kiosks, all of these things, only 4%

0: is fully accessible.
1: Hún byrjar á alveg ótrúlegri tölfræði. Í heiminum öllum, segir hún, eru 1,4 milljarðar manna með einhvers konar fötlun. Þetta er því gríðalegur fjöldi fólks, ekki bara einhver lítill jaðarhópur. En samt er stafræni heimurinn, vefsíður, öpp og líka svona sjálfsafgreiðslu stöðvar og allt annað slíkt. Aðeins 4% af þessu segir hún að sé fullkomlega aðgengilegt. Þannig að 96% internetsins er ekki aðgengilegur gríðarlega stórum hluta mannkyns. Þegar maður hugsar hvað þetta þýðir í daglegu lífi, eru þetta hlutir sem eru pirrandi, til dæmis að eiga í erfileikum með að skoða bankareikningin sinn eða þurfa að nota einhver hjálpartækir til að láta þetta allt saman virka. En þetta getur orðið dýpra vandamál. Margar atvinnuumsóknir og fullt af störfum krefjast tölvunotkunar sem heldur oft fólki með fötlun utan vinnumarkaðarins. Þannig að ef þú þarft að nota eitthvað stafrænt viðmóti í starfi og það viðmóti er ekki algjörlega aðgengilegt, þá ertu allt í einu útilokaður frá starfinu. Hún segir Evrópusambandið hafa nýlega sett lög European Accessibility Act sem er ætlað að breyta þessu. Hugmyndin er svipuða með byggingarreglugerðir, þú byggir ekki lengur hús sem er ekki aðgengilegt fólki í hjólastólum, það er ólöglegt. Og þannig ætti þetta vera varðandi vefsíður og öpp, segir hún. Því þar er jafn mikið verið að mismuna fólki með því að halda því úti.
0: So there's a lot of pressure behind this now to close that gap from 4%.
1: Hún segir þrýstingin vera aukast á aðgengileika í stafræna heiminum en þetta sé ekki alveg einfalt. Hún segist sjálf hafa sent frá sér og búið til vörur sem eru ekki aðgengilegar fólki. Bæði vegna þess að voru engar reglur það og engin bað það. Viðskiptavinurinn vildi ekki borga fyrir það. Hönnuðir þurfa ofta að berjast fyrir þessu og þetta sé ofta fyrsta sem skorið niður í ferlinum. Annað vandamál að hönnunarskólar kenna ekki aðgengilega hönnun. Nemendur koma sem sagt úr listaháskólum og kunna ekki grunn atriðin í aðgengilegri hönnun.
0: And the problem is also that a lot of schools don't teach accessibility to designers, so students come out of school and they don't even know the basics.
1: Það er svo sem gömul saga og ný að það þurfi einhverja persónlega tengingu við vandamál til að við áttum okkur á þeim og fyrir Irene var það fyrir einhverjum árum þegar móðir hennar sem þá var komin á áttræðisaldur misti megnið af sjóninni. Það var mikið áfall og krafðist mikillar aðlögunar fyrir hana. Og hún segir að það hefur verið átanganlegt að sjá hana útilokast frá svo mörgu algjörlega óþörfu bara vegna þess að einhver hönnuður eins og hún sjálf hafi ekki hugsað fólk eins og mömmu hennar. Hlutir eins og dagleg krossgáta sem að mamma hennar hafði leist í iPadinum var henni nú óaðgengileg. Og Irene segir þetta vera einn vinkil á málinu. Við erum kannski ófötluð núna en við eigum öll eftir að eldast. Hvað gerist þá? Hvað gerist þegar við þurfum á þessari hjálpartækni að halda og hún bara ekki til staðar? Með því að hanna aðgengilegt stafrænt umhverfi eru ekki bara að hugsa fólkið í kringum okkur, heldur líka okkar framtíðar sjálf.
0: We might be able now, but we're also going to get old. What happens when we age? What happens when we need all this assistive tech? And it's not there. Like, we have to protect not just the people around us, but also our future selves.
1: Að lokum það hinn óhjákvæmilega spurning gervigreindina sem ég ber undir upplifunarhönnuðin Irene Pereira. Hvernig blasir staðan við henni í hönnunarbransanum í dag og hvaða spurningar eru þær mikilvægustu fyrir hönnuði?
0: I think all of us are struggling with as designers right now and there is no answer to this. But I will say what I have noticed. So I teach master students in design and what is starting to happen is that a lot of the low-level design jobs, you know, that I even started with after school, are no longer there.
1: Þetta eru knýjandi spurningar sem að allir eru að velta fyrir sér, en engin skýr svör komin fram. En það sem hún sjálf hefur tekið eftir, sem kennari meistaranema í hönnun, að fullt af einföldum hönnunarstörfum, byrjunarstörfum í bransanum síðan hverfa, störfum sem að hún sjálf byrjaði í eftir útskrift. Þannig að það engin staður til að komast inn í bransan og hvernig áttu þá að verða yfir hönnuður eða listrætt stjórnandi hjá flottri hönnunarstofu. Það komið eitthvað bil. Og hún segir að það sama séu þetta að gerast í mörgum öðrum geirum til að mynda bara lögfræði. Við erum auðvitað ennþá í þeirri stöðu að við erum ennþá betri en

0: gervigrindin. En hvað verður næstu kynslóð hönnuða? Og hvað gerist þegar allir eru farnir að sækja í sama sannleiks gagna bankan á sama staðinn á einhvern nátt?
1: And they will go to the same database in a way, right? And I think we have to be realistic that AI is not a tool. I really dislike that people call it a tool. A tool implies that you do something, right? It's a hammer, it's a saw, it's a pen, whatever. It's a computer. A computer is also a tool. But AI is not a tool, it's a service. Because I always think of it like, if I'm ordering a pizza online, right? And I customize the pizza exactly to what I want. I say no anchovies, add tomatoes.
0: Og svo segir hún að henni finnist einstaklega pirrandi þegar fólk tala gervigreindina sem verkfæri. Þetta ekki verkfæri, segir hún. Verkfæri gefur í skyn að það sért þú sem ert að gera hlutina með hjálp verkfæris. Það hamar, það sög, það penni, hvað sem það jafnvel tölva. Tölvan verkfæri. En spunagreindin ekki verkfæri. Hún þjónusta, segir hún. Dæmi sem hún tekur af manneskju sem pantar pítsu á netinu. Hún sér snýðir pítsuna nákvæmlega eins og hún vill hafa hana, segir enga ansjósu, bæta við tómötum, auka hvítlauk, hvað sem og sendir svo pöntun. Einhver á pítsastaðnum bakar hana og annar sendir hana heim og þegar hún komin á borðið þá dettur okkur ekki í hug að segja við höfum búið hana til. En það sama gerum við þó með gervigreindar smíðað efni.
1: I don't think that I made that pizza. Right?
2: I use the generative pizza app.
1: Yes. Right? And so calling it a tool when in reality
0: En með þjónustu spunagreindarinnar þá líður okkur eins og þetta sé verkfæri. Okkur líður eins og við höfum gert eitthvað. Við eigum eitthvað hlut í því. En þá kvikna líka aðrar spurningar hver á verkið í raun og veru. Ég held að séu mjög mörg vandamál tengd gervigreind og við séum bara rétt að kroppa í yfirborðið á þessu. Og í raun mun allt breytast. Hvernig við lítum á hönnun, hvernig við hugsum hönnun, hvernig við ráðum fólk til starfa, allt að breytast og hefur nú þegar breyst.
1: And I think we are only at the beginning to see what the repercussions of this is and really sort of the way we look at design, the way we think about design, the way we employ people, like everything is going to change and has already changed.
2: Irene, thanks a lot for meeting me here downtown Reykjavik and enjoy the conference later this week.
1: Thank you so much.
0: Þetta var hönnuðurinn Irene Pereira sem er ein þeirra sem kemur fram á alþjóðlegu hönnunar ráðstefnunni AGI Open undir lok vikunar rættum þarna aðgengileika í hönnun gervigreind og það hvernig hægt að nota hönnunar hugsun til þess að leysa vandamál nútímans.
3: Já, en lestin verður ekki lengri í dag. Við Fríða og Kristján kveðjum.
0: Tæknum að Lydia Grétarsdóttir. Heyrjumst á morgun.

Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Þá komið að mannlega þættinum sem í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það komin 28. september. Þessi mánuður bara alveg að verða búin.
1: Já, klárast í þessari viku.
0: Já.
1: Ab, jún, seft, nóf.
0: 30 hver,
1: Já.
0: Eitt til hinir kjósa sér.
1: Við höldum áfram yfir eða okkar yfir það sem að gerast á fjölum leikhúsanna og ekki bara leikhúsanna, heldur bara það sem verið að setja upp eitthvað sviðsver.

0: í vetur og í þetta sinn það íslenski dansflokkurinn. Lovísa Ósk Gunnarsdóttir listdansstjóri þar á bæ, hún ætlar að segja okkur frá dansveturinnum framundan hér á eftir.
1: Já, svo það gullmóli af safni Rúf í þetta sinn broti sem við fáum að heyra frá árinu 1995. Úr þætti Þorsteins J. Vilhjálmssonar, Sumar í héraði. Þar hafði hann farið sveitina með upptökutæki og rætt við fólk í dölunum. Og já, við heyrum samtal þriggja kvenna sem allar eru nýrætt þar sem að sitja og hnýta heklubönd og karpa alls konar ótengda hluti, peninga, kleinubakstur og skaphöfn hvorar annarar. Við viljum heyra betur af þessu hér og eftir.
0: Já, þetta alveg dásamlegt samtal.
1: Já, ég bara hlakka til.
0: Já, svo eru þetta mánudagur, þá lesandi vikunar og í þetta sinn það Gísli Kvandal, íslensku kennari og meðlimur í lesringnum Austurlanda hraðlestur. Með mjög sniðið.
1: Já, flott ár.
0: Já, og við fáum að vita auðvitað hvaða bækur hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, Austurlanda hraðlestur. Gott nafn á bókaklúbbi. Nafnið á fyrsta lagin okkar í dag heitir Komdu með eða Komdu með, Ríó tríó, lag eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik samt í textan.

0: Rio Trio og lag sem heitir Komdu með heyrist nú ekki oft eftir Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik samdi textan.
1: Já, ég ekki viss mjög að við bara heyrt þetta lag áður sko.
0: Nei, einmitt.
1: Nei. En auðvitað eins og bara allt sem að kemur frá Ríóinu, það bara frábært.
0: Já, og Gunnari og Jónasi.
1: Já, en talandi frábært, það komið að Íslenska dansflokkinum. Lovísa Ósk Gunnarsdóttir, listdansstjóri hingað komin, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Við erum að fara bara þessa yfirferð yfir bara hvað í gangi á sviðum landsins.
2: Jótt.
1: Hversu mörgum sviðum sýnir dansflokkurinn?
2: Sko, við eigum heima í borgarleikhúsinu og höfum bara sýnt á öllum sviðunum þar, bæði oftast á stóra en líka á nýja og litla og svo auðvitað erum við mjög duglega, hérna, við erum mjög hreyfanleg og erum oft með svona pop-up sýningar í listasöfnum og svona, já, við reynum að poppa upp viðsvegar landið.
1: En heimilið í borgarleikhúsinu, þeir eru ennþá þekki á neðstu hæðinni með skrifstofunar og æfingar upp á efstu.
2: Akkurat og svo höfum við aðgangað öllum þessum frábæru sviðum, þannig að hérna og náttúrulega stóra sviðið er stórkostlegt svið fyrir danssýningar.
1: Já.
0: En hvenær er það laust? Til að æfa á því, það er ansi mikið að gera
2: þetta. Þetta er bara hérna mjög flókið system sem að hérna borgarleikhúsið er búið að mastera, þannig að þetta er bara stórt Excel-skjál að finna út úr þessu öllu saman sko.
0: Já, akkurat.
1: En hvernig er, þú ert, þetta er annar veturinn eða ekki það sem að þú ert listanstjóri sem þú svona velur eða í rauninni stjórnar alveg?
2: Já, það passar. Þetta er ótrúlega hérna skemmtilegt og spennandi starf að fá að setja upp svona dansár og mikil ábyrgð en mjög gaman.
1: Hver er munurinn sko að þú auðvitað varst dansari í flokknum og út allt líka.
2: Já.
1: Svo erstu danshöfundur og búin að fara út allan heim með þínar sýningar.
2: Já.
1: Hvernig er að vera að stýra dansflokki og svona bara og íslenska dansflokki?
2: Já, það er sko, ég var náttúrulega að starfa þarna sjálf í ykkur 16 ár, þannig að mér þykir alveg undur væntum þessa stofnun, sko, og ótrúlega gaman að vera einhvern veginn komin aftur heim eftir svona smá ferðalög og það er bara svo gaman að koma aftur og finna og sjá og fá staðfestingu á því bara hvað við eigum stórkostlegan dansflokk. Við eigum sko dansara á heimsmæli kvarða og núna alltaf í gegnum þetta nýja starf, þú veist, og sýningaferðalögin mín, þá hef ég séð náttúrulega ótrúlega mikið af sýningum og bara að finna hvað gæðin eru á frábærum stað hérna hjá okkur og hvað við getum verið stolt af þessum þjóðardansflokki og bara dansenun í heildsinni. Það er ótrúlega mikil gróska í dansenun okkar og það er verið að sýna sko íslenska danssýningar bara út kvipin og kvappin sko, út alla Evrópu og víðar og við erum auðvitað hérna, við grínum stundum með að við erum sko listform líkamans og ekki alltaf nógu duglega að nota orðin okkur að segja frá hvað er mikið frábært í gangi.
1: Já, að svona, þið eru of lítillátt.
2: Já, veistu það, ég held við getum bara orða það þannig.
1: En ég var hérna öfunda sko danslokkin og dansara að því að þið getur svo öðvitað farið á milli landa. Talandum að nota orðin sín eða ekki, að því að bara dansin er bara alþjóðlegt tungumál.
2: Já, og nær einhvern veginn til okkar þvert á menningarheima og nær að snerta við okkur um svona djúpum nótum sem oft er erfitt að koma í orð, sko. Og við, það er partur náttúrulega bara af okkar dagskrá eru sýningaferðir erlendis þar sem að við erum að kynna land og þjóð með sýningunum okkar. Þannig að það er eiginlega bara á hverju ári erum við með sýningar erlendis líka.
0: Já, og það er ekkert smá sem liggur að baki sko einum, eða sko menntunar eins dansara. Er bara, sko yfirleitt, er það ekki þá byrjar fólk svona kannski 5 ára aldur?
2: Mjög oft, sko.
0: Og þá er það ballett?
2: Já, og bara mismunandi, jazzballett og ballett og nútímadans og street og allskynsdans og eins og ég segi, flestir þessar dansa sem eru í flokknum núna eru búin að vera dansandi bara frá blautu barnsbeini, sko, þannig að það liggur gríðarleg þjálfun á bakvið þessa dansara og náttúrulega bara bakvið hverja sýningu, sko. Þau náttúrulega eru þarna að þjálfa á hverju mennsta degi frá

0: 9-4 þessi dansarar, þetta eru bara hérna
1: 9-4?
0: 9-4, wow. Sko, já.
2: Ég man á að haustin
1: tegja skrokkin.
2: Að því að borgarleikur sig, að því við vorum í sama húsi, leik og leikhópurinn og svo dansflokkurinn.
0: Já.
2: Að sjá á hverju hausti þegar þið voru að koma eftir frí, að sjá dansarana eftir, að því þú veist, að vera í 6-7 klukkutíma á dag á milljón.
0: Já.
2: Og þau voru alltaf bara svona haltrandi húsið fyrstu dagana haustin. Já, besti dagurinn, þriðji dagurinn í Harsberum eða eitthvað svona, ég maður ekki, við bara, vau, við erum ykkur að slaka á bara í kaffinu en þetta er svo ótrúlegt líkamlegt álag.
0: Já, og þetta er náttúrulega bara sér þjóðflokkur dansarar vil ég meina, sko, þau eru náttúrulega með, sko, ótrúlega líkamsgreind og hérna bara svona, býr svo ótrúlega mikil reynsla og þekking og kunnota í líkumum þessa einstaklinga, sko.
2: Og, mögnum, og horfa á sko sýningarnar að því ef að einhver til dæmis veikist eða meiðist eða eitthvað, þá er bara næsti aðili stekkur inn þegar svo, veist, það var svo magnað, það er ekki jafn auðvelt, það er náttúrulega alls ekki auðvelt, en það er bara þið kunnið þetta allt svo vel að, svo, að horfa á dansara stökkva inn í flóknasýningu fyrir einhvern annan að því hann meiðist eða eitthvað slíkt, það er algjörlega magnað.
0: Já, það fara bara allir einhvern veginn í bátana að láta það ganga upp, sko, og það er svo fallið það er svo mikið hlustun innan hópsins, þau þurfa að hafa svo ótrúlega mikið svona samhljóm og hlustun, þetta er svo mikið hópaverkefni að koma á fót danssýningu, þannig að það er alveg magnað að sjá þau hvernig þau bara, þú veist, breiðast við, sko, meira þess að á sviðinu í aksjón, sko, þegar eitthvað gerist, já. Sko.
1: Því, þú er náttúrulega þarft að kunna leika líka og já, oft syngja,
0: ekki
1: bara dansa.
0: Nei, þau geta gert allt, þessi dansarar okkar.
1: Hvað eru margir fastráðnir?
0: Það eru 7 fastráðnir, en svo erum við með verkefnarána, þannig að núna í vetur verða í heildina, ég held að séu 16 eða 17 dansarar sem koma að sýningunum okkar í vetur.
1: Já, og hver var svona, já, ósk stjórans að hafa marga?
0: Ég væri til í 20-30, já, það væri stórkostlegt, því að þá væri við líka, getum við verið að gera, þú veist, mismunandi hluti. Við þurfum svolítið allur hópurinn að vera bara saman að gera hvert verkefni, en hérna, það væri stórkostlegt að vera með svona 20-30.
2: En hvað er á dagskránni í vetur? Hvað eru svona, þið fáið svo oft frábæra dansöfunda að utan og annars líkt, hvað er núna næst og hvað framundan?
0: Það er ótrúlega fjölbreytt og spennandi dansár framundan þó ég segi sjálf frá og við erum auðvitað bara þegar byrjuð, við erum búin að vera að sýna núna Flóðreka eftir Aðalheiði Halldórsdóttur sem hún vann í samstarfi við hann Jónsa í Sigurós, stórkostleg sýning á nýja sviðinu sem að fekk frábara dóma og grímutilnefningar og hérna og svo framvegis. Núna 30. oktober er komið að kvöldstundinni Straumur. Það er kvöldstund sem samanstendur af sko 4 styttri dansverkum. Þetta eru svona 4 dúettar eða tvídansar og eins og ég var að tala sko, það er svo mikil gróska í danshöfundastjættin okkar og okkur langaði svolítið einhvern veginn að virkja þessa orku og vorum með opi kall fyrir unga og upprunandi danshöfunda til að koma að vinna með okkur. Og fengum sko 120 umsóknir víðsvegar aðum heiminn.
2: Wow.
0: Og völdum úr þeim 4 framúskarandi listamenn til að semja fyrir okkur og þetta verður, þau eru öll einhvern veginn að vinna með mannlegt eðli en á mjög ólíkan hátt og með ólíkan nálganir, þannig að þetta verður mjög svona, já, fjölbreytt kvöldstund og við höfum verið að tala um þetta sko kjöri tækifæri fyrir áhorfendur sem hafa ekki séð mikið dans til að koma og upplifa hvað dans getur verið margvíst, fjölbreyttur og hvað þetta svona hugtak er teygjanlegt. Þannig að við erum líka einhvern veginn að reyna að kveða niður þessa mýtu að þú þurfur einhvern veginn að kunna eitthvað dans til að geta notið þess að sjá danssýningar.
2: Það þarf alls ekki.
0: Takk, Gunnar.
2: Já, ég meina, ég fer aldrei á jafn mikið flug að því að dans er tilfinning.
0: Akkurat.
2: Og þú þarft ekki að skilja út frá neinum orðum, þú bara upplifir.
0: Akkurat.
2: Og ég fer að hugsa svo margt og mikið og ég kem svo inspireraður út af danssýningum, þannig að það er bara hendið ykkur á danssýningar.
0: Ég veit það og það er einhvern veginn bara, maður bara þarf að opna hug og hjarta og leifa skynfærunum að sjá rest.
2: Já.
0: Og sérstaklega bara einhvern veginn á þessum tímum það sem er stutt verið að mata okkur um hvað við eigum að hugsa og hvað og, hérna, okkur á að finnast, þá er svo mikilvægt einhvern veginn að rækta þetta bara
2: bara hrein upplifun og dást af fíminni líka og snildinni sko,
0: fyrir
2: en album, það er þess að straumur er 30. oktober, hvað er album?
0: Ég ætla að hoppa að því er sko, línulega í haustum og nér, sko, bara... þá koma jóladraumannir okkar nefnilega, þeir eru það er dásamleg fjölskyldu sýning á aðvendunni eftir hana Ingu Maren Rúnarsdóttur og hérna, þetta er svona sko, dásamleg jóladanssýning en bara svona upplifun því að við erum búin að hérna að láta hanna svona jólakort upp úr sýningunni og erum í samstarfi við póstinn að endurvekja þessa gömlu góðu jólakortahefð þannig að fólk getur komið, fengi sér heitt kakó, skrifa jólakort, skellt í póstkassan fyrir utan sviðið og svo sér pósturunum að koma þessu á sinn stað og svo er sko jólaball á sviðinu í lokin þannig að þetta er hérna svona dásamleg og notaleg fjölskyldu stund á aðvendunni og mjög fallegt að sjá mikið af ömmum og öfum að kenna barnabörnunum á jólakortinu.
1: Já, og svo er þetta bara, já, fyrir öll börn alveg frá 2 ára aldri.
0: Já, já.
2: Og hvað svo?
0: Já, svo er hérna endursýnum við garðin eftir hérna heimsfræga dansöfunda þá Antonio Di Rosso og Mattia Russo á stóra sviðinu í janúar og þetta er svona sýning það sem er mitt færni og fimi dansarans fær alveg að njóta sín í botn, alveg þú eru þvílitt að toppa sig þannig að dansarinnur okkar mikið sjónaspil búið að hérna grasleggja allt stóra sviðið, svo er komið album.
2: Já.
0: Það er eftir hérna samstarfssýning eftir Ásrúnu Magnúsdóttur og Alexander Roberts og þau eru þekkt fyrir svona sko mannbætandi sýningar sem að mér líðinu síðan ég búin að vera í svona hjarta og sálar nutti þegar ég búin að horfa á sýningarnar þeirra og þetta verður örgla þannig sýning, þau ætla að taka sér satt þjóð þekktar íslenskar hljómplötur sem að lifa sterkt í þjóðarsálin okkar og sviðsetja þær, bara frá fyrsta lagi til lokalags og það verður meiri sér eitthvað svona óformleg könnun hvaða hljómplötur fólk vill sjá og ég er búin að heyra sumar á Sýrlandi með stuðmönnum og Pál Óskar og Bríet og eitthvað og þú getur meiri sér sóttum að koma og fá að taka þátt í uppáhaldslaginu og hérna, já, þannig að þetta verður ótrúlega spennandi verkefni og hver plata verður bara sýnd einu sinni og svo eru þau talandi sko heimsfræga danshöfunda svo eru þau að fara beint í Volksbund í Berlín að gera nýtt verk þar eftir að þau eru búin að vera með okkur
2: sem er nú bara eitt frægasta leikhús í Evrópu eða heiminum.
0: Akkurat.
2: Já, en sko,
1: svaka verkra
2: eitthvað sem þú vilt nefna örstutum tíma í lokin.
0: Já, svo er hérna, við erum veðrið í apríl eftir hennar Báru Sigfúrsdóttur en annars bara hérna hlökkum við ótrúlega til vetrarins og hlökkum til að dansa með fólki og gott kannski að segja frá því að okkar ári kannski svolítið öðru sér skiplátt en leikaruna, það er alltaf svona snarpur sýningatími, þannig að það gildi svolítið að stökkva til svo maður missi ekki af.
2: Einmitt.
0: Og svo ætlum við bara að reyna líka að opna þess meira hérna dyrnar okkar og leifa fólki að kíkja í heimsókn og fylgjast með hvað við eigum frábæran dansflokk saman.
2: Við bendum á ide.is á heimasíðan og þar eru líka fleiri upplýsingar og hinar sýningarna sem náður ekki að koma. En þetta er mjög góð ábending því að þær eru ekki sýndar í eins langan tíma og oft eins og söngleikir eða annað.
0: Akkurat.
2: Lovísa Ósk Gunnarsdóttir, listdansstjóri Íslenska dansflokksins. Takk kærlega fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta var Paul Dissing, Svantes lukkulí í dag og já, eftir Benny Andersen og ég heyrði nú utan að mér að hérna Aðalsteinn Ásberg væri nú einmitt að undirbúa svona íslenska Svantes
1: já.
0: Útgáfu, þannig að við kannski eftir að kynna okkur það síðar en það komið að gullmóla úr safni Rúf og venjulega nú Helga hérna hjá okkur, en nú ætlum við bara að gera þetta sjálf.
1: Já, Helga Lára fjarri góðu gamni, þannig að við grípum bara bolta frá henni því að hún vissulega fann þetta efni.
0: Mm, og skrifað okkur það.
1: Já, en þetta sem sagt ekki eins gamalt og hefur verið undanfarið hjá okkur. Þetta 30 ára gamalt, rúmlega frá árunni 1995 úr þætti Þorsteins J. Vilhjánssonar sumar í Héraði. Var flutt annan í jólum það ár, 95, En þetta bara svo stórkostlega áhugavert efni að við bara verðum. Hann hafði farið sveitina með upptökutæki sitt þarna sumarið, rætt við alls konar fólk í dölunum, en það var upplag þáttarins hljóðmyndir frá liðinu sumri. Og meðal annars heimsótti hann elliheimilið Silfurtún í Búðardal.
0: Já, og, það, og hér heyrum við sem sagt samtal þriggja kvenna sem eru allar nýrætt. Þar sitja og hnýta heklubönd og karpa alls konar ótengda hluti, peninga, kleinubakstur, skaphöfn, hvorar annarar og þetta svona kannski frekar harkali samskipti, það segja bara það sem þeim býr í brjósti. Og við heyrum í Margréti Oddsdóttur, Jörfa í Haukadal, frá Jörfa í Haukadal sem segist sjálf vera málglöð. Hún hérna, já, frá Jörfa og þar var oft haldin auðvitað Jörfa gleði. Og hún varð á sinni ævi, elsti íbúi Dalabyggðar, fætt 1906, en látin 2008.
1: Já, og svo, það verið sér að telja upp þær sem eru að tala í þessu innslagi sem við heyrum. Svo það heiðursborgari Dalabyggðar, hún var, það sé Margrét var heiðursborgari Dalabyggðar, hún var athafnakona og fór snemma fætur, hún var bara búin að fara að gera allt áður en aðrir fóru fætur þar sem hún var... Og svo heyrum við Gíslu á Teigi, sem sagt Gísla Sigríður Kristjansdóttir frá Teigi, hún var húsfreyja og bóndi

0: í Dalasýslu var fætt árið 1911 og hún lést árið 1997, sem sagt tveimur árum eftir þetta spjall.
1: Já, og Steinunn Gunnarsdóttir síðan frá Grænumýratungu í Hrútafirði, hún var fætt 1919, látin 2002 og hún var meðal annars símamær á símstöðinni á Borðeyri. Og já, það ekki oft sem við heyrum rattir kvenna í sveitum landsins sem voru fættar þar síðustu aldamót. Þetta er dýrmætt.
0: Já.
1: Dýrmætt upptaka.
0: Við skulum heyra það núna þeirra spjall. Þorsteinn Jóð, hann kynir aðeins í upphafi og svo taka þær bara við. Þetta er frá 1995 úr þættunum sumar í héraði.
2: Margrét Oddsdóttir frá Jörfa í Haukadal. Gísla Sigríður Kristjansdóttir frá Teigi í Hvammsveit. Steinunn Gunnarsdóttir, ættuð frá Grænumýrartungu í Hrútafirði. Þær eru að nýta hæklabönd sem eru notuð á kjötskrokkana í sláturhúsinu. Þrjár konur.
3: Veistu, það eru menn bara þessum jarfakleði. Það jarfakleði var. Og ég hefði oft jarfakleði. Þetta var fundarstaðurinn, þingstaðurinn og fullt af fólki og og sækist mikið eftir að fara það sem margt er fólk.
4: Ég var ekki tala Gíslu.
3: Já.
5: Jú.
4: Já,
3: ég má tala, ég svo málglöð.
5: Hún tekur nú stundum orðið.
4: Hvað er það, bara?
3: Ég tekur nú stundum orðið bara
5: vel. Tekur nú stundum orðið þetta ammanin. Það var svona menjast þig. Þetta er góð kona. Þetta er ágjönd kona, ekki það.
3: Enga lýsingar á mér. Ég er nefnilega, já, það er ekkert að ráða nýtt yfir mig, sko. Ég er hæmið sjálf. Ég hef stundum búið kleinur og baka flatkökur þar.
5: Ég, mér finnst...
3: Allir vakna áður nokkur vaknar.
5: Mér finnst það ekki nógu gott. Þegar hún fer að fæta og fer að steikja kleinur. Þetta
3: allt
5: fólk sem er í húsinu.
3: Allt
5: ég veit hvað kemur fyrir. Maður veit ekki þetta því. Allir í fastasvefni.
3: Nei, ég er engin fáralingur.
5: Það er ekki það.
3: Ég er ekki svo
5: upp og það
3: er að verða mýra. Ég er búin að gera þetta svo mörg ár, ég...
5: Já, en við hinnar, við gerum ekkert svona nema að þessi þá...
3: Ég er sko
5: hálfa kjartingar. ...fórstuðu konar einhver önnur í húsinu. Það er betra að hafa varan á með allt.
3: Þið skulle ekki hafa áhyggjur á mér, sko. Það er ekki, hérna...
4: Nei, það er ekki að þér, við erum að áhyggjur á okkur
3: sjálfur. Ykkur sjálfur?
5: Við höfum áhyggjur á okkur, ef ekki
3: kemur finnir. Ég hef áhyggjur ykkur. Það þið er svona hrættar.
4: Já, dauðrættar.
3: Það. Dauðrættar við þig. Ég fer það sem ég get ferðast.
5: Ég sagði þér. Það er misjamt hvernig fólki geðjast að hlutanum. Mér finnst mjög gott að vera hér og mér finnst dagurinn ofstuttur. Það þyrst að vera lengri.
4: Þetta er mörg verið sem óafláð.
3: Já, við erum elst að rösa hérna.
4: Hérna,
3: erum
4: við hjálpað hér? Er þetta
3: búin?
4: Þú ert ekki
3: erist. Við erum líka um aldri.
5: Nei, hún er þessi hérna í hotninu.
3: Það er ekki ára meðl okkar.
5: Hún var 9-10 ára í mæs.
3: Hún er nýlega 9 ára. En ég hef aftur 10 ára, ég sko.
5: Já, þú verður nú að hafa það. Þú ert ekki erist að manna sé hérna.
3: Ég er þá mikið eldri en þið allar.
5: Við fáum ekkert fyrir þetta að telja. En mér er alveg sama. Ég vandist á sjálfbóða vinnu þegar ég var krakki.
3: Og mér er... Þegar við erum orðnarslega gamla þá fáum við ekkert fyrir það.
5: Við fáum eina krónu og 10 aura fyrir snútin sem við hnýtum, en ekkert fyrir að telja. Það er alveg nóg. Það er nóg fyrir hver fyrir einn að borga það. Við teljum ekki. Þetta er fundið fyrir okkur. Þú fyrir
4: það að leggja svo kjöti
5: sér.
4: Við
5: þurfum ekki að telja það fram.
3: Ef við fjóðum ykkur fyrir það, þá erum látum telja það fram og borga skatta því.
5: Við mögum hafa 180.000 til þig.
4: 183?
5: Já, það er 83, segir hún. 183.000 skatt frjálst.
3: Það er mér ekki, það er bara helmingur sem ég eigi. Ég hefði helmingi meira.
4: Þú ert og sparisjóðsbækur og jörð og hvað er það?
3: Sparisjóðsbækur.
5: Já, og jörð.
4: Það er ekkert að voru til
3: okkur. Ég hef ekkert að minna jörð.
4: Mín jörð er
3: ekki
4: að metri en því.
3: Ég hef bara borgað minna jörð. Hef ekkert uppur henni. Nefna veiði peninga svo.

0: Og það er eina sem ég hef búin að tala svona rétt að þetta ég til þess að borga fyrir hann.
1: Ég var að gjöra hann en ég var að saura hann.
2: Ég er svo heppin að ég á enga fasteign og þarf ekki að borga nein fasteignagjöld.
3: Það hvað?
0: Hælmóta? Já, sko.
2: Já, Margrét, hún
0: er. Já, já, þetta.
1: Það
0: er sér fostnæri hjóðum að það minn. Það er svo að sjöðum. Þetta. Ég gerði það svo alveg hins og oft hvað. Ég er
2: aldrei
0: frek,
2: þingar
0: sem.
1: Ég er
0: aldrei
1: frek,
0: segðu
1: bara.
2: Þú
0: ert aldrei
2: frek.
0: Ég er bara mátulega frek. Ég var bátnað að þegja.
2: Á bátnað að telja?
0: Ég var bátnað að þegja.
2: Ég trúi því vel, því þú var svo bátnað að þegja.
0: Veistu það? Það vill ekki tala við mig ættfræði og það vill ekki tala gamla tíma. Það er það sem mér, ég tala þarstum. Ég er svo gaman ættfræði.
2: Jú, en það...
0: Jú, til þess að fólk verði ekki ruglað, þá verður það að geta að tala við ykkur, sko. Ef maður þegir dag eftir dag og enginn talar við maður, þá er maður, fer maður að verða ruglað, þá er maður ruglaður og gleymir öllu.
2: Það eru sumir sem alls ekki vilja hlusta á neitt sem var áður.
3: Ég á þessa.
0: Þeir ruglu þessu öllu saman. Ruglu þessu
3: öllu.
0: Ég skal mér langa að hlusta. Þeirðu, ég veldi að vera 25 ára, gæl að segja, og sjá hvernig þetta fer hérna þetta. Þjóðfélagið fer, sko. Mér langa til þess.
2: Já, ég vil vera 100 ára. Það er svo gaman að lifa. Ertu hissa á því?
4: Já, þetta er dásamlegt.
5: Já, þetta voru það Steinunn Gunnarsdóttir frá Grænumýratungu í Hrútafirði, Margrét Oddsdóttir frá Jörfa í Haukadal og Gísla Sigríður Kristjánsdóttir frá Tegi í Hvammsveit og úr þætti Þorsteins J. Vilhjálmssonar, Sumar í Héraði, sem var fluttur á annan í jólum árið 1995, 30 ár síðan.
4: Já, þær voru svona aðeins að kýta smá.
5: Já.
4: Já, og krútlegt þegar þær voru ekki sammála um að hver var í elst og annað slíkt og hver ætlaði sér að verða elst. Og...
5: Já, já, þetta var bara hressandi.
4: Já.
5: Og svo satt sem og... þær töluðum, annað verður að tala við annað fólk.
4: Já, heldur betur.
5: Já.
4: Það skipti máli.
5: Þessi samskipti.
4: Já, og þær eru allar fættar hana bara í rauninni á fyrsta og öðrum áratug 20. aldarinnar, 1906, 1911 og 1919. Þetta er bara óskaplega gaman að fá að heyra þetta.
5: Og þetta var frá henni Helguláru?
4: Helguláru Þorsteinsdóttur, safnstjóra RÚF. Hún gat því miður ekki verið með okkur daginn, hún verið með okkur eftir tvær vikur, þá kemur hún með enn eitt gullmólan.
5: Já.
4: Sem er dásanlegt að hlusta á.
5: En næst hjá okkur er lesandi vikunar en áður en kemur honum, þá heyrum við hér lag með Friðriki Ómari sem heitir Nótt og er einmitt eftir Gunnar Þórðarson.

0: Já, þetta var Friðrik Ómar Hjörleifsson að syngja lag Gunnars Þórðarsonar. Nótt, textin eftir Þorstein Erlingsson. Það er komið að lesanda vikunar og í þetta sinn er lesandin Gísli Kvandal, íslensku kennari. Velkomin og takk fyrir að taka þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Komdu aðeins nær hljónumann, þannig við heyrum í þér.
1: Takk fyrir.
0: Mér var bent á að þú værir í svona hópi eða lesring sem að heitir frábæru nafni. Segðu mig hvað það er.
1: Já, akkurat. Ég er í svona kunningskap sem að var duglegur að lesa bækur fyrir einhverjum árum síðan.
0: Já.
1: Og hann heitir Austurlanda hraðalestur.
0: Já.
1: Þar lásu við bækur frá Asju, aðeinslega Kína til að byrja með.
0: Já, þannig að nafni var ekki bara grín út frá veitingastanum.
1: Nei, og fórum reglulega út að borða og núna gengur klúppurinn meir út að fara út að borða, heldur hún að lesa bækur.
0: Já, já. Stundum þróast að svo les.
1: Já,
0: en það er rosa skemmtilegt þessir að því að ég svona er aðeins að líti kringum mig og sumir eru að benda mér á hinn og þennan lesóp og oft mjög skemmtileg nöfn á hópana. En það er bara svo gaman að lesa bækur sem að einhver hópur eru líka allir að lesa og svo hittast og kjafta.
1: Þetta var algjör saumaklúppur, sko, vinahópur sem bara las emitt bækur og það var oftast ekkit mikið talað bækurnar. En það voru sáðar sögur frá Asíu og víðar.
0: Já, en já, þannig að það voru meira minnum bækur frá Asíu þar, en að því þú sendir mér bókarlista, þannig að það er engin þar frá Asíu.
1: Nei, það hefur eins og segi, hann hefur verið svolítið á ís þessi lestur í nokkur ár, þessi Austurlandar hraðlestur, þannig að nú er það bara íslenskar bækur.
0: Þú ert íslensku kennari.
1: Ég er íslensku kennari, já.
0: Er einhverjar bækur sem þú lest frekar en aðrar, einhver típa af bókum með einhver tegund bóka?
1: Sko, ég hef alltaf lesið frekar mikið að ljóðabókum. Ég hef svona ekkert endilátt voðalega auðvelt með að klára langar skáldsögur. Þess vegna er líka bara gaman núna er þessi snýbyrjaður að kenna í háskólagrunni háskólans í Reykjavík, það sem heitir svona framhaldsskóla íslenska. Og þá þarf ég að vera duglegur að lesa skáldsögur, þannig að hérna nú er ég búin að vera full að lesa skáldsögur síðast árið.
0: Er einhver af þeim á listanum sem ætlar að segja
1: já,
0: frá?
1: Já, það eru allavega tvær held ég.
0: Vindum okkur bara í þetta. Er ekki fyrsta ljóðabók?
1: Jú, það er Valdimar Tómasson.
0: Já.
1: Ég sá hann í Kiljunni hérna í vor og hef náttúrulega síðan á vappi um götur bæjarins í síðustu 20 árin.
0: Já.
1: Aldrei tala við hann og það var svona eitt góðan vordag í hérna, svona snemmsumardag, einhvern mann í maí. Það sem að hérna, ég var nógu hérna, svona óhræptur til að vinda mér upp á honum og byrja að spjalla við hann loksins og kaupa honum nýjustu bókina.
0: Já, hann selur það, hann er yfirleitt með í tölkunni.
1: Já, hann var bara í bankastræti, búin að stilla þeim upp og allt, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, og ég var svona í hálgerðri sumar manju og hérna bara kom og vatn mér upp á honum og sagði að ég hefði síðan henni í Kiljunni. Þá var hann svona rosalega langt niðri. Sagðist hann verða hérna, eins og ruglað sjómarp á vorin. Og ég var kannski líka eins og ruglað sjómarp, en ég var bara rosalega glaður og hann svona hálf leiður. Og þannig ég fór beinustu

0: leið heim og las bókinas og var svo rosalega hrifin að mér langaði að ég ætla að hlaupa aftur niður í bankastræti og bara segja hann hvað ég hef verið hrifin. Ég sat nú á mér og fór bara að senda ljóð á vini og hérna kunningja. En hitt hann svo bara 2 mínútur setna og aftur gat sagt hann hversu rosalega hrifin ég hefði verið að þessari bók.
1: Það frábært.
0: Og hérna, ég hefði svo sem gluggaði fyrir bækundar og svo ekki alveg tengt við þær, en ja. Hérna, en þarna var hann farin að tilengja sér, eins og hann orðar að þríhendu stein steinas, svona eins og kemur fyrir í tímanum og vatninu.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er svona frekar, það er frekar, hvað maður að segja, það er svona, frekar drungalegt yfir bókinni, það er ákveðin svona vonarþráður sem að skín alltaf í gegnum ljóðin hjá honum. Það eru náttúrulega rosalega ljóðaleg ljóðunas, hann er mjög svona...
1: Hérna, útskýrðu hvað er ljóðaleg?
0: Já, sko, svona, ef að fólk hefur einhverja fyrirfram fastmótaða hugmyndum ljóð úr skólaljóðum eða hérna, bara eftir að hafa lesið steinar í framhaldsskóla, þá er Valdimar svolítið mikið þar, sko. Hann hefur alltaf ort háttbundið.
1: Já.
0: En hérna er svona aðeins að hérna, sprengja það form af sér núna.
1: Já. Bókin heitir Svanvængju þrá.
0: Bókin heitir Svanvængju þrá.
1: Já.
0: Mjög svona lýrist og fallegt nafn. Og bókin er alveg eftir því. Stutt og falleg bók.
1: Gekkja. Næsta bók.
0: Næsta bók er algjör andstaða Hans Valdimars. Það er Ásgeir H. Ingólfsson sem fjall frá fyrra. Mm. Hérna skildi eftir sig þessa bók sem að fjölskylda og vinir og kunningjar kom út og hún kom út núna bara þegar hann hefði orðið 50 og hérna og þetta er bók sem er miklu meira í anda já svona bóka sem voru kannski kom út fyrir 10-15 ára síðan og gjarnan fyrstu bækur höfunda sem að eru svona líkar þessu hérna þessari bókans það er gríðarlega ástríða og þetta er sagt með hérna, mikilli verðingu fyrir ná, fyrstu bókar formi mm-hmm. hann hefur mjög margt að segja rosalegt flæði henni rosalegt svona sprengi kraftur og eins og sé, hún er eiginlega eins ólík svanvængjaðri þrá og hugsast getur, hún heitir næsta stríð bókin og Ásgeir hafði gefið út 2 bækur fram að þessu og það sem ég fannst svolítið skemmtildi í báðum þessum bókum var að persónlega fannst mér þessi 2 skáld að hérna, hafa tekið svona mjög mikið stökk fram að við í annarkvort gæðum eða þá bara stíl sem að höfðar til mín.
1: Það valdi Maru Ásgeir.
0: Já, þannig að hérna, mér fannst svona gaman að hérna, sjá bækur frá mönnum komnir á eða yfir miðan aldur gefa þarna út bækur sem að allt í unum mér fannst bara gríðalega góðar.
1: Þegar þú ert komin um miðjan aldur mögulinn sjálfur?
0: Undir miðjan aldur, akkurat.
1: Já.
0: Þannig hérna.
1: Já.
0: Og Ásgeir, sko, eins og ég segi, hann vissi að hann væri döðvona, þannig að hann drífur í því, þannig að rétt fyrir andlátið að senda handritið á vini og vandamenn sem eru svo nýbúin að koma að þessari bók út.
1: En er hún hvað er hún? Er hún hans?
0: Hann er búin að vera búsettur erlendis síðustu, eða hafði verið búsettur erlendis, svona meir og minna, síðasta áratugin eða rúmlega það í Tjekklandi og var þar virkur í svona ljóðasennu, það var hann að ljóðarhingur, þar sem að fólk kom að lasa upp og þau bera þess svona merkja að hérna, þau eru mjög upplestrar væn, þannig mikill kraftur í þeim. Og mér skilst á þessum vinum hans í Tjekklandi að þau ætli líka reyna að koma þess út á ensku.
1: Áhugavert. Næsta stríð eftir Ásgeir H. Ingólfsson. Hvaða bók viltu segja ykkur næst frá?
0: Það er bók sem að mér fannst viðeigandi í ljósi þess að þetta er þátturinn eða hérna hlutin lesandi vikunar. Þá er það bókin Bókvikunar eftir Snæbjörn Arngrímsson.
1: Já.
0: Sem ég reyndi að setja á kjörbókarlista eða sett á kjörbókarlista hjá nefndum mínum, en tókst greinlega ekki betur að selja hann svo að það var enginn sem valdana. Þannig að hérna,
1: nú
0: er nefndur mínu að segja frá kjörbókunum alla þessa viku og hérna, það er enginn að fara að segja frá henni, þannig ég ákvað bara að segja frá henni hérna í þættinum í staðinn. Hún er rosalega svona hugljúf og hérna, þægileg haustlesning. Þetta fjallar ungan mann, Húna Snæbjörnsson, sem að er að hefja nám í bókmyndafræði Háskóla Íslands, flytur úr sveit, svona klassist þema, og hérna og hann á mjög erfitt með að fóta sig í borginni og hérna minni svolítið á mín káta angist, fannst mér, svona maður sem er að byrja eftir hérna, Guðmund Andra Thorsson, maður sem er að byrja háskólanámi og það gengur eiginlega ekkit í lífið þessa manns, hérna

0: hérna það ekki alveg rétt að segja að gerist ekki til bókinni, það gerist ýmislegt en það eru svona lagður fram ýmsir þræðir en þeir fallegilega allir bara svona niður meðvitað sko og hérna, þannig að hérna, ef að fólk vill lesa bók sem er bara voðalega þægileg og hérna, svona átakalaus en á sama hátt eiginlega frekar óþægilega því að hérna, maður vill eiginlega taka hennan húna og hristan svolítið til og svona hjálpunum að hérna að koma sér að staði í borginni, hann meðal annars heldur bókakvöld þangað sem enginn mætir ekki einu svona höfundur sem átti að vera að kynna bókina sína og hérna.
1: Æjæ.
0: Þannig að það er svona,
1: já. Snæbjörn er náttúrulega bóka útgefandi og
0: jú, jú.
1: Hann kannski, þetta er martröð hans mögulega.
0: Þetta er martröð, mér skilst á, það var Huldar Breiðfjörð, rithöfundur sem bendir mér á þessa bók mm-hmm. og ég frétti frá Huldar að þetta er mjög persónulegt og þetta byggist að vissu leiti á blokki höfundar sjálfs, þannig að það eru senur í þessu sem eru bara beint, teknar beint upp úr lífi höfundar.
1: Og ég meina aðal söguhetjan er Snæbjörnsson.
0: Algjörlega.
1: Einmitt, já, já. Heyrðu, en hvaða bók viltu segja? Þetta var semst bókvíkunar eftir Snæbjörn Arngrímsson.
0: Já, þá er ég hugsa að segja ykkur frá ókominni bók eftir góðan vinn minn, Braga Pál Sigurðarsson.
1: Já.
0: Sem að ég fekk að lesa vikuna þannig sendi hérna bókina til útgefanda síns og...
1: Ertu í þannig stöðu ofta að geta fengið að lesa áður en að eitthvað fyrir í útgáfu?
0: Ég bara ef það eru góðir vinir sem að hérna eru að fara að gefa út
1: Já.
0: Þannig að Bragi er einn af þeim og ég hringdi hann í gær og spurði hvort ég mætti segja hans frá bókinu og hann tók bara vel í það og hún er víst væntanlega á næsta mánuðinum nýjasti titillin sem er skilst að vera endanlegur er Íslensk óhamingja og þarna fjallar Bragi eins og í öllum sínum bókum virkilega óhamingju sama unga mannesku í Reykjavík og yfirleitt svona byrjar bókin á þeim nótum hjá honum og það gerir það líka hérna svo það sem er svo skemmtilegt í bókunum að spraga er að hann fer yfirleitt með persónu sinnar í algjörar ógöngur og hérna bara ekkert út að landi, út að sjó og þú veist bara bókstall út í skurð eins og í Arnaldur Indriðason deyr og hann gerir það eiginlega svona í tíunda veldi í þessari bók með að við fyrir bæku sko, aðalpersónan er sko tíu svona óhamingjusamari heldur en allar aðrar persónur fyrir bókans og þetta verður eiginlega meiri vitleysa heldur en nokkuð tíma hann hefur sést hjá Braga og hérna og svo fléttar hann eins og alveg listilega saman kemur hann að gervigreindu sögu aðalpersónan, hún er sér satt hérna, hefur keft sér þjónustu fyrirtækis sem ætlar svona núllstilla hana og til þess að geta það að þá þarf hún að þarna fyrst að eiga samtal við eitthvað spjall vélmenni
1: Hvað áttu við núllstilla?
0: Já, bara algjörlega eigða allri fortíð út og
1: já.
0: Það svona, kemur betur í ljós þegar hérna, líður á bókina hvað það nákvæmlega þýðir
1: já.
0: Það er frekar bókstaflegt þarna
1: já.
0: Og hún á þarna í spjalli við hérna, spjallmenni sem heitir Ölver og, hérna, og svo er þetta eitthvað svona voðalegt startup svona sprota fyrirtæki á uppleið sem að persónan þarf að fara og heimsækja og fara í viðtöl hjá einhverjum sérfræðingum og svo svona bara vindur þetta upp og svo verður meir og meiri vitlisa og hérna, eftir sem líður á bókina og það sprettur hérna, upp, dúkkar upp gamall karakter frá Braga aðdæðandur hans ætti að þekkja og hérna ég veit svo mikið hversu mikið ég má segja óutgefna bók, ég veit ekki svona hvernig kápan mun lít út og hvað kynningarteksti fylgir en hérna, en þarna er allavega fyrir aðdæðandur Braga þá er hann svolítið búin að svona fullkomna þennan stíl sem hann er búin að vera byggja upp.
1: Já, mér varst áhugavert og sagðir óhamingi sem aðalpersóna sem lendir í ógöngum og í þessari bók í tíunda veldi.
0: Já, já, og þetta er svolítið svona ef fólk las kjöt þá er öll óhamingjan úr henni og Arnaldur Indriðason svona öll vitleysan úr henni, þetta svona kemur saman í alveg svona mjög...
1: Þannig að hitti beint í mark fyrir þau sem að veri hrifin að bókunum að syngja til.
0: Já, og örugglega bara mun vekja litla lukku hjá þeim sem að hafa ekki kunnað að meta hinga til.
1: Allt í góðu. Heyrðu, en sko, ef þú mátt fara bara aftur í tíman eins langt og þú vilt,
0: já.
1: Hvaða hérna bækur og eða höfundar eru svona sem að standa upp úr eða sem að svona hafa fyllt þér og hafa haft þá sérstök áhrif á þig?
0: Já, þetta var eiginlega erfiðasta spurningin.
1: Já,
0: það, já, það er hérna, ég áka bara að taka þetta svolítið orðinu þannig með að fara mjög langt aftur. Af því að, sko, ég hef mjög gaman af öllum bókum sem ég les og mér er alveg saman að bókin sé leiðilega illa skrifu, sko, þá velti ég mér upp úr vondastílnum á lélegu ljóðabókinni og hérna, tala um það í marga daga, sko, en hérna,

0: Ég ákvað bara að fara svona í fyrstu lestrar minninguna sem var þegar ég dró einhvern mann djáknan á Myrká út úr bókaskáp foreldra minna.
1: Já.
0: Og mér sagt að ég hef verið í fyrsta bekk, ég selvaði ekki dýrar en ég kefti það, en hérna og þetta einhvern veginn, þessi saga hefur gjörsala setið í mér allar götur síðan.
1: Ég var skítrættur þegar ég las hana fyrir eins og með svo marga þjóðsögur.
0: Já, ég var alveg skítrættur, þess vegna held ég muni svona vel eftir þessu.
1: Já.
0: Og var alltaf bjói stóru húsi og, hérna, og ég var alltaf bara skítrættur að fara á klósettið á næturnar og ég svona bara fór að velta því fyrir mér hvort að þetta hafði ekki haft eitthvað með það að gera fyrir utan allar þessar hræðulegu þjóðsögur.
1: Já.
0: En hérna, bara þegar ég fekk þessa spurningu þá sá ég strax fyrir mér opna gröf og opin hnakka og hérna.
1: Það hafði áhrif.
0: Já.
1: Já.
0: Og svona á þeim nótum að þá annar höfundur sem að hefur hérna heillað mig í gegnum tíðina, það er Steinar Bragi.
1: Já.
0: Og hérna, enda skrifar hann yfirleitt sko, svo magnaðan texta.
1: Ásækir mann.
0: Já, gjörsalega, það var einhver sem að lísti því þegar ég var að, í þessum bókaklúbum, þegar ég var að reyna að tróða Steinar Bragi upp á bókaklúbun minna, þetta var eins og að vera fastur í einhvers konar teppi, ég man ekki hvort að vera blautt teppi eða hvað það var sko. Hann hérna náttúrulega skrifar oft mjög svona miklar hrollvekjur og hérna hræðilegar hérna sögur en gerir það bara svo listilega vel að hérna maður einhvern veginn gjörsala festist í sögunni á meðanum maður er að lesa hana og hérna á erfitt með að slíta sér frá henni. Þannig að hérna
1: hann svipað með djáknan og myrka og til dæmis sögur Steinar Braga maður getur fengið martraðir.
0: Algjörlega,
1: já.
0: Bara fær þær.
1: Já. En þakka er innlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sem Gísli Kvandal, íslensku kennar og meðlimur í lesringnum Austurlanda hraðalestri eða spurning hvort þið farið að dusta ríkið af.
0: Já, ég held það.
1: Já, takk innlega fyrir.
0: Kæra þykir.
1: Þar með er þættinum lokið í dag. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu um mannlega þáttinn. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur þá á móti gesti í viðtalsþættinum Segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér Árelía Eydís Guðmundsdóttir í töfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að fyrir.
0: Hvenær veistu að sagan komin?
1: Góð spurning.
0: Þú ætla kannski að segja, ég veit það ekki.
1: Nei, það er eiginlega þannig, sko. Ég veit að einhvern tíma fór ég á sko, námskeið af því að ég hef ekki lært að skrifa sko, hérna skáldsögur. Það er bara einhvern veginn hefur komið hjá mig. Ég hef svona lært með því að gera einhver leiti. En sko, ég veit alltaf bara hvert upphafið Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það munu enda, fyrir að ég komin svolítið af stað. Og hérna, svo geysist ég af stað og yfirleitt reyni ég sko, þú veist, ég bara einhvern veginn sit við þangað til að sagan komin og þá þarf ég yfirleitt að fara náttúrulega aftur því þá textin mjög hrár. Þá bara ég, mér liggur svo á að segja söguna. Ég stundum ég bara svo forvitin að vita hvað gerist sjálf.
0: Já. Eða flýta svo gleymur þessu ekki.
1: Já, nákvæmlega.
0: Sko, þegar ég man bara eftir því þú komst til mín, þegar þú með þína fyrstu skáldsögu, hvað ár var

0: 17, 18.
1: 17 og svo úr. Það var líklega sagt, nei, já. Ég byttu, Jesus minn, ég man
0: nei, nei, svona.
1: Það var einhver tíman þarna, já. Já.
0: Og ég bara vann eftir því að sko, ég man, ég upplýði því svona eins og væri bara frekar svona, einhvern veginn, bara feimin við þetta.
1: Mm.
0: Og feimin að þú værir búin að gefa út bók.
1: Já, þá var ég, hafði ég gefið út bækur, náttúrulega ekki skáldsögu Nei. Og hérna, og ég náttúrulega einhvern veginn, þetta bara svona komið bara mér, hérna sko hálf brá yfir því að mér skildi detta þetta í hug
0: Já, því að maður, þú ert alveg örugg með fræðibækunar einhvern
1: veginn,
0: þú
1: veist, algjörlega,
0: það er ekkert
1: Ég meina, það er náttúrulega bara í þeim heimi bí ég
0: Já.
1: Og hef þjálfun og sem sagt, og er búin að, þú veist, hérna vera í minni akademíu í 30 ár og þarna þegar ég byrjaði, þá var ég náttúrulega svo sem búin að vera og ljúka minn doktorspróf Ég kann það, ég veit hvaða hvaða fræði ég tek marka og hver ekki og hver munurinn og svo framist og það sé orðið svolítið erfiðar að feta sig í því núna þegar við erum að taka stáfi gerugrendina þú veist, við erum að læra þannig að, hérna, þannig að það er svona þar er ég tiltölulega örugg en skáldsagan er líka þetta er svo mikil berskjöldun ég er alltaf í bara helst vildi ég bara liggja einhvers þar þegar hún kemur út, þá myndi ég helst bara vilja vera lokuð inni í svona 2-3 vikur og bara ekki hugsa það því ég fæ alltaf svo mikið svona ég verðum þú bara 7 ára sko,
0: já,
1: ég bara játa það hér og nú
0: Já, þú ert bara annarkort fyrir vestan eða í Keflavík og bara með hjartslátt
1: Já, nákvæmlega, og núna var ég í Bandaríkjunum að því að ég var að hjálpa elstu dóttur minni og barnabönnum og tengdi sinni að flytja sig heim þannig að hérna, það var ágætt en ég samt upplifði svolítið svona hérna og hvað skilurðu, þannig að hérna, þetta er allt önnur tilfinning, sko. Hitt er eitthvað sem að maður bara, þú veist, það er eiginlega, sko, þú getur alveg, sko, fari í fræðilega, það er eiginlega debatið umræðu, en sko, þá bara einhvern veginn er maður, hérna, kann maður það, þannig að, en þetta er svona eitthvað sem maður er miklum nærmanni, sko.
0: Það að þú veist, auglýsa sig, fara og lesa út í bæ
1: Jesus,
0: og vera svona, já Þið finnst það ekki sérstaklega skemmtilegt
1: Nei, árlega. Ég finnst það, ég ætla að segja ykkur sko, í fyrsta skipti sem ég gaf út bók, Jón kom 2006, ég maður núna þá hérna var bók sem heitir Móti hækkandi sól og er handbók reyndar, þannig að þetta var ekki, sem sagt, en þetta var fyrsta skiptið og sem sagt, og ég hélt ykkur negin sko, ég bara beið eftir ég hún myndi koma út og svo myndi bara fólk bara kaupa bókinu
0: Já, þetta er bara alveg
1: Það var bara, þetta er þið bara erfittur mjög því að það er þið keft svo mikið bókum
0: Já, veit, og hérna
1: en það var nú ekki alveg þannig en það sem að gerist var það, ég var beðin að koma að lesa upp og ég var beðin að koma að lesa upp á tveimur stöðum og það var sem sagt Eða sem að þá var nýr í bæ, það sem að núna er líklega hard rock
0: já, já,
1: og við skundum þarna ég og hérna, sem sagt, hérna sem sagt, minn fyrirverandi eiginmaður sem sagt með stelpun okkar sem þá var 2 ára og ég var svo spennt eitthvað að fara að lesa upp og hérna hvernig þetta myndi nú verða og ég held ég að sé svolítið fyrir mér verandi sko kennari að þú veist að það er bara svona í kæmi og það var svona svo bekkur eitthvað en nei Það var eitthvað sem var á bakvið hérna afgreiðslubúr og sagði, já, byrju, er þú árlega? Já, heyrðu, byrju, það er mikrofónina og svo, já, ég bara, ha? Og svo stóð ég, sko, í bóstalegri merkingu var ég látin hafa mikrofón og ég stóð svona miðju gólfi og aumingi fólki sem að var í búðinni var einhvern veginn að reyna að horfa ekki á mig og svo átti ég bara að segja eitthvað og ég bara einhvern veginn stóð með mikrofón þannig og ég manna að sko Siggi, hann var svo miður sín fyrir mína hönd að hann fór út og hérna
0: og
1: ég vissi ekki hvað ég átti að gera en ég sagði ykkur orð þarna og fólk var svona, það reyndi að setja bækuna sem það hélt á fyrir, þú veist, það voru svona 5 í búðin, í allri búðin á báðum hæðin og þau reyndu svona að setja bókina fyrir andlitið á sér, þannig að þau það sægist ekki hversu mikið vorkundum er
0: Nei.
1: Og þetta var alveg sko hræðilegt og svo sem sagt hérna, svo átti ég að fara á hérna, ykkur hérna stað hvað hérna á næstu grösum eða eitthvað álika og þetta var hérna og ég sett kem þanga og þá var þetta svona sambarlegt að það var eitthvað þannig að ég afkvæmst að já, býtu, er þú hann? Já, er þetta? Þú getur sérst þannig að þetta borð og svo átti maður einhvern veginn að standa upp og allir vildi bara fá ofur í friði borða matinn sín.
0: Já, já.
1: Þannig að núna eftir þessa reynslu
0: þá segir þú bara nei
1: þá, já, nema að sé þess að hérna, þú veist, ég elska að fara til þessi á bókasöfn og þó sé bara einn þar þá er allan einn komin til að hlusta á því þannig að hérna, ég hef alveg farið á bókasöfn það sem kom einn, skilur, það sem kom einn það var hérna á undislegum

0: staði í Kópavogi sem að hérna og þessi eina hafði bara mikinn áhuga á bókinni sko. Þú veist þannig að það var bara allirlega ég alveg þar, ég þarf ekkit það bara það einhvern veginn að maður sé ekki einhvern veginn að tróða sér upp á
1: okkur
0: sem, sem að veit ekki einu sinni okkur maður er hann
1: það svolítið svo leiðis sko, bókin sem þú skrifar sem að held ég hafi það sé síðasta skaldsagan fyrir utan þessi sem er að koma núna það er slétt og brugðið ekki og þú hún gekk ekki
0: hún bara gekk alls ekki vel
1: ég ætla að það segja það
0: hún gekk ekki vel þetta var þarna í þetta var hana í undir lok COVID og ég held nú svona almennt sé að það við bóksalega ekki gengi vel en hún gekk ekki vel, hún hefur verið svona svo sem hefur fengið sístar viðtökur
1: já, hjá fólki.
0: Fólki
1: hvernig finnst þér það?
0: Mér finnst það, veistu það, þetta er svolítið svona eins og þegar maður þarf að hafa fyrir, það er oft þannig að þegar maður þarf að hafa fyrir börnum og þá semst að hérna, þá sko er maður oft tengdar þeim, maður er sko meira að hafa ákjörða þeim úr framins að þau eru ekki alveg að spjara sig. Það sama með hana, mér þykir óskaplega vænt þá bók sjálf.
1: Já.
0: Og hérna, en ég var fyrir náttúrulega vonbrigðu með það að hún skildi ekki ganga og ég sé það alveg að fólk svona líkaði hún vest af þessum hérna, af þeim þremur sem voru komna, núna hef ég líka verið að fá mjög jákvæð viðbrögð við nýjustu, en og ég var einhvern veginn svona eftir á hyggja þá var ég bara svona, já, þetta bara ég á ekkert endilega kannski verið að gera þetta, svo hefur umrót sem að nú koma út, hún reyndist mér, hefur reynst mér vera mjög erfitt ferli, í rauninni hafa bækur skáldsögu mína frá því að fyrst að koma út verið að koma út á svona, ef ég man rétt svona 3 ára fresti, 3-4 ára fresti ég byrja á þessari fyrir 6 árum og sem sagt síðan hérna var þá hjá Bjarti Veröld og Bjarni sem sagt hérna sem sagt sem að var ritstjóri minn hann hættir eftir að ég byrjuð á henni sko, ég var búin að ræða söguna við hann, svona ég fæ alltaf ykkur, til, ykkur það kemur til mín ykkur svona sín og við ræðum þetta og hérna og síðan bara hérna þegar hann er hættur þá einhvern veginn reyni ég að setja mjög ráa sögu sem að færa ekkit sérstaklega góður viðtökur og svo að segja að þú þarft að vinna þetta miklu betur og svo framvist. Þannig að ég einhvern veginn svona og svo fór bara líf mitt í algjört umrót, kannski þess að það heiti bókin líka umrót. og þess vegna hugsa ég bara, já nei, nú bara komið tími til þess að ég hérna kannski leggja þetta til hliðar og hérna...
1: En varst það gangið gegnum einhverja erfileika þá eða?
0: Nei, nei, sko, ekki erfileika, en ég skellti mig bara í pólitík sem var náttúrulega bara eitthvað svona... Bara,
1: erfileikar?
0: Það er erfileikar. Ég ætla bara að segja, talandi að sko, standa hérna í yðu þegar ég byrjaði sem rithöfundur, að þá var mitt fyrsta verk sem pólitíkus, ég fór sérst í borgarpólitíkina og þá var ég að flytja, sérst þetta tók 4 ár og þegar ég byrjaði þá var ég að flytja sérst Álfrúnu Perlu dóttur mína og fjölskyldu til Bandaríkjanna. Og var að hjálpa þeim að flytja þanga. Ég kem heim og mitt festaverk þegar ég lendi á flugullinu þá sagði það er mótmæli í ráðhúsinu og ég bara ha, það er mótmæli í ráðhúsinu og ég var sem sagt formaður skóla og frístundar sviðs og það voru sem sagt ég mæti bara ráðhúsið bara úr flugullinu líku við frá Bandaríkjunum og það bara allt brjálað það var sem sagt bara foreldrar voru að mótmæla því að það var ekki leikskóla pláss til og það var bara vitlust þannig ég stóð þarna fyrir framan brjálaða foreldra og hugsaði bara Hvað ég nú búin að koma út í?
1: Já, og líka árulega, þú veist, hvað get ég sagt? Hvað get ég hérna róað fólkið?
0: Já, það þurfti verulega að hugsa. Þannig að sko, það að vera í pólitík og skrifa skálsröð fyrir ekki vel saman.
1: Nei.
0: Ég er búin að vera sannreina það. Mm. Það er sérst vegna þess að það er svo mikil háfaði í hausnum á manni. Þetta er svo mikil pressa sem að kemur frá svo mörgum, þú veist pólitík er svo hérna, hún er svo margslungin þú ert alltaf með hávaða í hausnum og til þess að skrifa skáldsug allan fyrir mig, það þarf maður alltaf svona frið í hausina því það ger þú veist, hún tekur svo mikið plás, hún þarf að geta tekið allt plás þannig að maður bara gleymir að, þú veist hérna, gleymir sér og svo framvegist þannig að hérna Það var,
1: já, það var umrót og það var
0: umrót, þannig að
1: hérna, heldum áfram með bókina.
0: Já, nema hvað að ég, þannig að ég er sérst bara komin inn í pólitíkina og hugsa bara með mér og ég var búin að sýna einhverjum öðrum þetta handrit sem að var hérna rosalega rátt og fólk hafði bara ekki trú á þessu handriti. Svo ég hugsa bara nú bara komin tíms að leggja þetta til hliðar og ég þarf ekki að vera rithöfundur þegar ég er stór. Þannig að hérna svo hitti ég, er ég stödd á fundi, hérna, og eða ég stöðt réttra sagt hérna út í Helsingi þar sem að ég var hérna að skoða sorpbrennslur og hérna
1: ég var að vona að segja og ég var í gufu
0: já, ég, það var næsti bæ

0: er við sko, ég var á barnum, þannig að í Helsingi er maður á barnum eða í gufu, þannig að hérna eða skoða sorpbrennslur sem var mjög áhugað. Og þá kemur sérst kona til mín sem að ég þekkti ekki neitt og spyr, þú veist hvort að ég sé árlega og ég játa því og hugsa með mér hvað ég hafi nú gert á mér.
1: Já.
0: En sem, þá sem

0: að draga eitt gyðjuspil þegar það hittast og kynnast sér þessar gyðjur af því þau lögið ertu náttúrulega að kynna þér sko bæði feminisma og svona hérna heilmikið sko í rauninni hérna konur og gyðjutrú og hérna það sem snýrað svona okkar hérna eiginleikum og En sem sagt, hérna, þessi kona hafði sem sagt, tekið þetta svona bókstarlega og hún sagði bara, mér fannst þetta bara svo frábær hugmynd að við vinkonnar og það eru fjórar ef ekki fimm sem sagt, hérna, hittumst mánaðlega og drögum spil og þetta hefur haft svo rosalega mikið að segja fyrir okkur og bara opnað ótrúlegustu hluti og ég var svo glöð þegar ég heyrði þetta ég sagði við hann, þú veist ekki hvað þetta skipti mig miklu máli og hugsaði svo svolítið í framhaldinu hérna Af hverju, þú veist, þarf ég eitthvað að vera velta því fyrir mig hvort að bók selst eða ekki? Þú veist, þannig bara einhver ein manneskja sem að, þú veist, tekur bókina, lesana og gerir eitthvað, þú veist, fyrir á einhverja nýju braut. Þannig ég tók handritið upp aftur og sem sagt, barðist svolítið við það og barðist svo fyrir því að það fengi útgáfu sem að það fekk svo hjá Sölkonum, Dögg og Önnulegu. Þannig að hérna...
1: En að því sko árlega þú nefnir ritstjórunin, hann
0: Bjarni, já.
1: Sko hversu mikilvægt er þetta, þú veist, þetta samstarf, ritstjórin og rithöfundurinn?
0: Þetta er bara eins og skilnaður sko við eigin, ég skili við nokkra. þetta er alveg, já, sem sagt, sko... Ritstjóra, sko samband mann sem ritstjóra er rosalega mikilvægt vegna þess að maður kemur sér upp vinnulagi og hann fer að þekkja, maður þekkir, ég þekki ritstjórnar og hann þekki mig, þannig að það hefur reynst mér mjög erfitt að ég rauninni fara, þú veist, út úr því sambandi eftir kannski sex bækur saman, ég mann ekki, örgla sex bækur. Og svo fara aftur að vinna, að þú veist, að því þá ég að vinna allt öðruvísi, þannig til dæmis þegar ég fór, sko, ég verið að sýna fólki handrit sem allt og hrátt, og eins og ég var vön að vinna þannig með honum.
1: Já.
0: Vegna þess að
1: það sem að... Það sá bara einhvern veginn í gegnum.
0: Já, það sem hann vildi gerna, sagði við mjög upphafið, það sem hann vildi gerna gera var að hafa þá áhrif á, sem sagt, hérna, og svona diskutera söguna þegar hún komin, og svo fer maður í þetta... sem er sko vinnan við það að hugsa um hverja málsgrein og vinnan við það að velta fyrir sér orðum og þannig að mín mistök voru sérst í framhaldinu að senda frá mér til annara sem þess að texta sem að í raunni er mjög bara hrár og núna ég búin að læra það þannig að
1: fólk hefur bara, hvað hún að senda hún Árelía?
0: Já, það er að svolítið þannig og ég held í rauninni að þegar ég hef verið að gera, þú veist að fólk hafi bara verið stórningslega á mér og þá hef, og það bara, þú veist, ég meina að ég bara tek, ég skilða betur
1: já, hana
0: því þegar ég fór svo, þær voru, hérna, þegar ég sendi þeim í fyrsta skipti, hérna, í Sölkonu, þá voru þau bara já, en þú veist, það er bara, það þarf rosalega mikið að vinna í handritinu og ég alltaf, já, ég veit það en sem sagt, hérna en já, þannig að þetta samband er og þetta er eins og hvert annað samband það þroskast og það hérna, það dýfkar og það, þú veist, þetta það verður ákveðin skilningur og traust, það þarf að vera mikið traust á milli ritstjóra og hérna rithöfundar.
1: Já þessi nýja bókin, hver fjallar hún Árelía?
0: Hún fjallar um konu sem að, eins og ég segi, ég ætlaði sem sagt að skrifa um konu sem að væri svolítið eldri en ég, svo bara óvart varð ég jákömmil henni.
1: Já, þú eru sex ár síðan og byrjar að skrifa
0: já.
1: Hana og svo ert þú að vera sexti núna.
0: Já, þannig að við erum jákömmlar, en sem sagt hún fjallar um hana Rakel sem að er þá 59 ára og sem sagt hún hefur verið hérna í atvinnulífinu, sem sagt, allt sitt líf, hún er frá Ísafirði. En hérna kemur og lærir mannfræði en tekur svo uppeyju og fer inn í hérna viðskiptalífið og er búin að vera forstjóri í Astra sem er svona hérna tæknifyrirtæki undanfarin 5 ár og fjármálstjóri þar áður og svo framvegist þannig að búin að vera hérna er einhleip, búin að vera það í sko hátt í 20 ár og Svo bara einn daginn þá kemst hún að því að hún getur ekki meir. Semst að hún bara allt í einu hérna, lendir í þeim aðstæðum þar sem hún fattar, eða hún fattar ekki sjálf, hérna, hún verður bara, hún getur ekki, já, hún getur ekki meir. Þannig að við gætum kallað þetta að hún verði, sko, hvað heitir þetta, hérna, sko, já, hún er bara búin á því, það er bara sprungið á öllum. Já. Og hérna, og í framhaldinu fer hún fyrst á hérna spítal

0: og svo henni beint til sálfræðing sem að ráðleikur henni að fara bara í burtu og hérna og hún kýs á endanum að fara til Granada og þegar hún kemur til Granada þá náttúrulega þarf hann að horfast í augu sjálfan sig.
1: Já, maður flytur sig líka víst alltaf
0: já,
1: yfir,
0: yfir hafið. Og það vandamáli. Og hún svolítið svona, þú veist, ef ég myndi horfa á hana núna sem greinandi, þá myndi ég segja, ok, elsku kællingin, af hverju, hvað var á bakvið þess að vinnu fíkn?
1: Já.
0: Þú veist, svo kemur það náttúrulega að þá þarf hann að horfast í augu við alls konar bæði úr fortíðinni og bara að lífinnar kannski á þeim stað sem að hún í rauninni búin að vera vinna sér til húðar til að horfast ekki augur við. Þannig að hérna, og svo fara hlutir af stað, barnabennar kemur sem sagt út, er sendt út í Granada því hún er hérna, já, því hún sem sagt hérna verður uppvísa af því að reykja gras í mentaskólanum og hún er send til hennar og þú veist, og svo hérna bara fara hlutir af stað út í Granada sem að kannski... Ég vona að lesendur, ég ætla ekki að segja á mikið.
1: Sko. Nei. Þannig að þú ert í rauninni, sko, þú ert fegin af heitt þessa konu, sem er mitt, þannig að ert þú Árelía?
0: Já.
1: Þessi setning alltaf, ert þú Árelía?
0: Já, er mitt.
1: Þetta er þessi mikrofón?
0: Já.
1: Eða takk fyrir bókina?
0: Já. Það er yndislegt, sko. Það er það sem er svo gefandi við, hérna, það að skrifa bækur. Það eru nokkur hlutir sem að mér finnst, sko, það er svona munur á handbókum og skálsum. Það sem að sú setning sem að mér þykir vænstum þegar maður er að, með skáldsögur er að ég fæ mjög oft sko, ég sá sjálfa mig í henni. Mm. Þá finnst mér einhvern veginn hérna, þá er svona, veist, ef hægt að segja tilgangi bókarinnar náð, þú veist, ef að þú getur speglaði í, og reyndar sagði ein við mér núna daginn sem að mér fannst merkilt, hún sagði, þú veist, það vant, bækur konur á þessu aldurskeiði. Þær eru bara einhvern veginn orðnar einhverja ömmur í ég fattaði það, ég hafði ekki hugsað það.
1: Nei.
0: Að það er ekkert voða mikið sko, söguhetjur sem eru bara að gera alls konar hluti sem eru, þú veist, sextugar. Það er einhvern veginn ekki vandar. Ég skal ekki fullir það það sjálf, ég hef ekki, hérna, en ég held að svona stæðstu hluti af skáldsagna persónum eru kannski, þú veist, yngri eða já, þannig, þetta þarf ég að kynna.
1: Já, þetta skoða þetta.
0: Já. En hérna, en sem sagt, við vitum allan svona fræðilega að hérna konur fara að upplifa sig ósýnilegar á þessum tíma. Þannig að hérna, ég held að, en það er þessi setning, sko, ég hérna fann sjálfa mig sem að mér finnst hérna alltaf vera mjög gott að heyra. Því, og svo kemur líka annað sem er ótrúlega skemmtilegt, hérna, Sigurlaug, sem er svo áhugavert er að ég stoppa söguna okkur staða yfirleitt þarf ég að breyta endinum að því leiti til að ég stoppa hana í ykkur flæði og svo kemur eitthvað sem að gerir það verkum að ég aðeins nurfus á það þú veist það kannski sagan fyrir lengra heldur en ég ætlaði eða þú veist, yfirleitt er ég aðeins að nástra við endirinn eitthvað eftir sko tölvöld langan tíma nema hvað að það er svo skemmtilegt ég er búin að fá sem margar útgáfur núna af því, þú veist, hvernig framhaldi verður því það er nokkur búin að segja þeim já, svo munun, bla bla bla
1: já, já,
0: skilurðu,
1: já,
0: og svo kemur ykkur allt önnur og segir svo munun, da da da, skilurðu og það er svo skemmtilegt, þá fyrir ímyndunur að hérna hvers og eins lesenda með sögupersóna áfram, Rakel færa náttúrulega lifa áfram í þeirra huga og þá fyrir hún að gera alls konar hluti sem að, þú veist, mér finnst alveg ógæðslega fyndnir að heyra.
1: Það er líka svolítið, þetta er nefnilega svo skemmtilegt, þetta er nú galdurinn við að lesa bókað mitt að það fer bara inn og maður bara einhvern veginn trúir í sem maður að lesa.
0: Já.
1: Og fer að hugsa framhaldi.
0: Og framhaldi, já. Nákvæmlega. Og hérna, og þá kemur sko, og þá kemur svolítil endurspeglun oft á því við hvernig maður að tala.
1: Já, já.
0: Annað sem að mér finnst líka merkilegt er það og ég áttaði mig á að fólk sér eitthvað í sögunni sem ég sjálf sá ekki.
1: Nei.
0: Af því að það sagan einmitt fer til þín og gerir það sem að hún á að gera fyrir þig.
1: Mm.
0: Og þetta hafði ég ekki, þetta áðurinn ég skrifaði skáldsögur, þá eiginlega vissi ég þetta ekki. Ég hafði aldrei lært þetta, skilfið þannig að hérna, ég vissi það ekkur neginn ekki, ég fattaði það ekki. Að við ykkur neginn sko marinirumst í sko sögunni útrú okkur sjálfum, þannig hún er alltaf ólík. Allir lesana og fá sitt, skilfið.
1: En sko, Árelía, þú ert svona, ég alltaf að tala þú ert á tímamótum, þú ert að vera 60,
0: já.
1: Þú veist, það er samt alveg, maður getur haft

0: haldið gott partí.
1: Ég mun haldið gott partí.
0: Mjög mikilvægt. Það eru líka í ár, 25 ár síðan að þú mistir systur þína.
1: Já.
0: Það ekki, 25 ár.
1: 25 ár. 20. apríl núna, þá voru 25 ár sem er alveg ótrúlega langur tími.
0: Þetta og fólk er enn að...
1: Hafa samband, já.
0: Hafa samband.
1: Já. Kristín Gerður, heitin systir mín, hafði alveg stórkostleg áhrif í lífi. Hún lifði mjög, sem sagt, hún kom hérna á jörðina og lifði í rauninni mjög erfiðu lífi. Mm. Hún, sem sagt, hérna var alveg bráð velgefin og gerð og hérna... svona yndisleg sál, fer sem sagt í neyslu og bara alla leið og eins og ég segi, sko, hún gerði allt ofsalega vel. Þegar hún var hérna í barnaskóla fekk hún sko bikarinn fyrir, þú veist, að vera frábær námsmaður og íþróttakona og svo fór hún í ræðukeppnina og vann ræðukeppnina í framhaldsskóla og hún líka fór alla leið í fíkninni og var komin bara, þú veist, í vændi og sem sagt í hérna morfín neyslu og var bara vart huga líf þegar hún snýr við dæminu og lifði í 6 ár sem sagt hérna, en með afleiðingunum af þessu, maður veit aldrei hvort kemur undan hænið eða ekki,
0: nei.
1: Þá náði hún ekki, þú veist, hún endaði hennum stimpla hann sér út og hérna tók sér degi líf og það hérna hana, hún er svona fyrirmyndin af hérna, í myndinni lá mér að falla þannig að hérna hana hafi verið skrifuð sko bíómyndir þú veist, bækur ljóð og svo framis. Og það hefur í stöðu í þessi 25 ár og það kemur óvart að það var bara núna fyrir sko útgáfuhófið núna nýjasta umrót. Að það hafði eitt samband um og sagði þú sýstir þín hérna bjargaði mér fyrir 30 árum. Hérna og komur á rétta braut, þú veist, ég varð etrú, þú veist, fyrir hennar sakir.
0: Hugsaði þér.
1: Og svo kom hann hérna þessi yndislegi maður, vil nú ekki nafnir hann, en hérna kom ég útgáfuhófið mitt sko og kefti 3 bækur. Hérna, sem sagt, að því að ég held að það hafi verið líka vegna þessa að þessu og gaf mér súkulaði og rósir og hérna, hugsa ykkur, og ég alltaf að fá svo margt fallegt bara í gegnum hana. Þó svo þetta hafi verið svona erfið lífsreynsla þá bara með sinni stutt og ævi, hún var bara 30 og 31 árs, að þá hafði hún svo gríðaleg áhrif.
0: Já.
1: Það er bara, það er eiginlega, og ég hef svona lært að maður þarf ekki að endilega lifa löngu lífi. Við viljum öll lifa löngu lífi og við horfum stundum á þá sem að lenda út af brautinni og dæmum hart. En í mínum huga er þetta oft viðkvæmustu, hlýjustu sálir sem að einhvern veginn sko... hvað ég að segja, sko oft á illt gott aðgengi því þau eru svo opin einhvern veginn, það er hjartað er einhvern veginn opið og þar að leiðandi verður til svo sá reynsla sem að þau geta ekki annað heldur buðust við með þessum hætti og það er alveg sama gorta af því að Rakel sem ég er að skrifa í bókinni, hún er svona ég nefni aldrei það nafn í bókinni en þetta er svona ákveðin vinnu fíkn sem hún er búin að koma sér upp. Allar fíknir hafa grunninn sem er, þú veist, það er ykkur sásöki sem ég þarf að flýja, sem er sko það mannlegast í heimi. Þú veist, það er ekkert mannlegra heldur en það. Og þegar maður þarf að fara alla leið að þá getur hann alltaf tekið í burtu allan mannlega frá manni, en það gerði það aldrei á henni. Alveg sama þá hún væri sko komin á Ystubrún, sko.
0: Já, en þetta var líka einhvern veginn, þetta vakti svo mikla athygli, Árelía, bara sko hennar líf og þetta þessi áhrif sem það hefur á einmitt, ég segi já, bara fólk eða konur sem að þurfti að ganga gegnum það sem hún gekk í gegnum og samt að vera var edrú í 6 ár.
1: Hún náði 6 ár.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: Þetta er svona ítti við fólki í sambandi við bara svona áhrifin sem að hefur.
1: Hún fór sko á tímabili fór hún sko hringin í kringum landi, þú veist, og hjælt fyrirlestur ykkur í minnsta skóla og þú veist, og hún var alltaf mjög falleg kona, þannig að það var alltaf, krakkarnir var alltaf að segja, betur, hvernig getur, þú sá ekki á henni, skilur um, og það var alltaf, hún þurfti alltaf að vera að segja, þó að ég líti svona út núna, þá, þú veist, var ég ekki svona 39
0: kíló, sko. Nei, akkurat.
1: Og hún kom, opnaði sig í viðtali um vændi, hún var líklega fyrst til þess og hún, Kristínar
0: hús,
1: hérna, var búið til á Stígamótum og er ennþá til sem er sko, til þess að hjálpa þeim sem er að komast út úr vændi.
0: Já, það er ennþá til.
1: Hérna, Kristínar sjóður, hérna,
0: akkurat.
1: hann hefur stundum verið hérna sem sagt, hann er til og er sem sagt, stopnaður hérna, þannig hún hafði þú veist, á þessum 6 árum þá sko opnaði hún

0: rosalega mikið á umræðu sem að hafði ekki verið í samfélaginu
1: nei, nei.
0: Og bara
1: við bara töluðum ekki þessa
0: hluti. Nei, nei, nei, nei, nei, alls ekki.
1: Bara þannig.
0: Já, já.
1: Hvernig var, þú veist, hvernig leið þér sjálfur í Árelía, þú veist, þegar að hvernig hefur þið tekist að vinna úr þessari sorg?
0: Ó, hún tekur svo langan tíma, sorgin, maður lærir að lifa með henni, sko, það hérna, sko, ég held að þetta svo margslungið. Mm. Ég sérst eldri systir, ég elst, og bæði náttúrulega upphafi ertu líka að hafa áhyggjur af fóruldrun þínum og sískinnum og þannig að þú kannski kemst ekki að það var ekki fyrir en ári eftir að hún dó sem að hérna, og það var ástæðan fyrir því ég byrjaði að skrifa eins og ég segi fyrir almenningi, ég hafði alltaf verið í akademíunni og bara skrifa fræðilega reynta og hérna, en sem þetta var ári eftir að hún dó og þá var ég stödd í Kaupmannahöfn og var í sem sagt rannsóknarleyfi og ég hef oft sagt þessa sögu og þá svona þyrmir yfir mig og ég er að labba hérna eftir strikinu og það er klukkan er, þetta er svona rétt fyrir miðnætti dimmt og ég segi bara, vá, ertu bara farin, ertu bara, þú veist, þú er bara farin og þá er, hvernig, bara strax í kjölfarið að byrja að spila á saxofón lagið hérna Stairways to Heaven Eric Clapton sem hafði verið sko, sem hafði verið spilað þegar kistan var borin út og ég segi bara, ok, þú ert ekki farin
1: Þú ert hérna og bankar á öllum
0: banka mig. Mig Þú ert að banka mig, elsku kjöldingin
1: Já, ég mun alveg, ég mun standa mig
0: Já, og í kjölfarði þá hérna þá duttu upp í, bara daginn eftir duttu upp í hendundan á mér hérna bækur von sem sagt, sem að þá var svona við þessum langt síðan að ég var í rauninu og þá hugsaði bara, vá, býttu, hún misti alla von og tók sér deil í Það er hægt að sem sagt, verða vonbetri og ég verð bara að segja öllum frá því og það var kveikjan að hérna móti hækandi sól og því að ég fór til Hildar Hermó sem að heitinar í hjá Sölku.
1: Já, já, þannig að, einmitt, já.
0: Þannig að sko, og Hildur held ég hafi tekið mér vel vegna þess að hún hafði þessa reynslu. Hún átti sem sagt, í sinni fjölskyldu hafði sem sagt, einstaklingur tekið sitt líf. Mm. Þannig að ég held að hún hafi svona verið opin fyrir mér á þeim tíma hérna, sem var bara dásanlegt.
1: Já, já. En hugsaði líka bara, þegar þú getur þú að tala Árelía um hana systur þína og allt sem hún gerði á þessum árum sem hún var edrú og, það sem, og hvernig hún breytti í rauninni hugsunarhætti og líka þetta bíómyndin og eða þættirnir og allt þetta þú veist hvað þetta hafði mikil áhrif á okkur
0: bara ótrúleg áhrif hún hafði ótrúleg áhrif og það er mjög mikilvægt að við horfum sérstaklega fyrir þá sem að fara svona ungir að þá er mjög mikilvægt að gefa sér svolítið tíma fyrir fjarlægina og að sjá þetta ykkur samhengi því auðvitað fyrst og eftir ermaður hún hafði reyndi þetta eins og náður og þá hafði ég bara sagt við hana verandi ég bara, þú gerir þetta ekkert aftur þann okkur, skilur við þú veist ég og hún alltaf auðvitað ekki og þú veist þannig, fyrstu viðbröð eru ávallt sko segi ég ávallt, það er ekkert það er engin regla en óneitilega varði ég líka mjög reið yfir því að hún skildi, það var sem sett að hún skildi hafa farið þessa leið og en hún gekk náttúrulega svo yndislega, hún gekk náttúrulega svo ofurbúslega vel frá öllu, þú veist það bara heil bók sem hún skrifaði til okkar og var búið flokka allt og ræja allt og gera allt og en fannst ægilega leiðilt að skilja eftir smáskuldir og þetta allt saman
1: Varst hún afsökunur
0: Já, elsku hjarta bara í heilli bók sko, þannig að hvað hún væri að leggja mikið á okkur og það þannig að það var alveg sko, hún gerði það rosalega vel og ég sko hjarta mitt hérna brennur alltaf, sko, ég finn alltaf svakalega til gagnvart fólki sem ekki fær neina skýringu, ég held að það sé nú erfiðast af öllu, sko en svo var það svo þannig, sko, því hún hefur spilað í rauninu svo stórt hlutverk alveg þó hún sé komin hann að hinum eina hérna, þegar ég var svo ófrísk hérna sem sagt 2003, það er Kristín sýstir deyr 2001 og svo verði ég ófrísk 2003 og fyrst þegar ég var ófrísk þá hélt ég að hún myndi fæðast í byrjun febrúar hérna, en svo sérst Kristín sýstir átti afmæli 13. mars og hérna ég hugsaði bara ekkert það svo fór ég sónar og þátti ég að fæða um miðjan febrúar og svo einhvern veginn færður þannig mánamótin og svo þegar ég komin inn í febrúar þá ég bara, þú veist, ég er eins og sko, ég get sagt ykkur, ég var rúmlega 100 kíló og ég var batni og stúlkans nýri öfugt þannig að ég þurfti sér að fara í alls konar æfingar og er mjög fræg fyrir það að hafa farið í Vesturbæjarlaugina með Sigga sem að hérna, ég sagði, nú sk

0: Allt þú haldi fætunar á mér, veistu, kjagandi þannig að rúmlega 100 kíló af því að ég var að snúa stelpunni við. Svo misti ég vatnið og eitthvað svona, svo bara færðist ég alltaf nær 13. hérna mass og svo sem sagt hérna deginum fyrir, þá bara fór ég út á æfisíðu og ég sko, það var brjála veður og ég öskraði bara út í sjá og bara ef þú vilt þá hérna stelpun og ammálisteininu, þá bara kondin af stað. Já. Þá var ég komin sko halva mánuð fram yfir og hún kom á ammálisteinu minnar.
1: Ertu að meina
0: þetta? Já, já, algjörlega. Og heitir Kristín. Sest, hún heitir Kristín Sigrún, en ég hefði aldrei gefið henni nafnið hennar, sem sagt öðruvísi, vegna þess að hún átti svo erfitt líf, sko. Ég vildi gendilega, þú veist, hérna, þannig að, hérna, en fyrst hún vildi fá henni ammálskjöf, þá fekk hún nafnið líka. þannig hún, veist, hún poppar alltaf upp, þú veist, með einu með öðrum hætti. Hérna, við tölum hana, þú veist, ég ætla nú ekki að segja daglega, en
1: nei, nei.
0: Alveg sem sagt, hún er reglilega stór hluti af fjölskyldinu og við höfum öll brugðist þannig við að það eru engin leyndamál, við skömmum okkar ekki fyrir hennar ævi, við erum bara mjög stolt af henni og hérna, og reynum sem sagt að gera það sem við getum þegar leita er til okkar í sambandi við, það er ennþá, kemur ennþá upp, sko, að það sé verið að leita til okkar í sambandi við hérna framkomu í einhverjum hérna í sjálfsvíks þú veist þér að verið þér að vekja athygli á bæði hérna eiturlyfjanotkun og líka sjálfsvígum þannig að við heldum við höfum eiginlega sem sagt já, kannski, hérna ég og systir mín höfum kannski sent í mest en þú veist það svona við reynum að leggja okkur á mörgum sko.
1: Já Ætlarðu að skrifa þú veist, ég veit að það hefur verið skrifað hann, en hefurðu alltaf lengi tíma að setja sögunennar inn í einhverja bók?
0: Sko, sagunennar hefur komið í bútum,
1: já,
0: sem sagt, eða einhvers hlutis, hér og hvar og allstaðar, sko, það getur vel verið að það verði, hérna, einhver tíma, hún skildi náttúrulega eftir sig mjög mikið, hún sem sagt, skrifaði bæði dagbækur og það er mikið til að bréfum og hérna, þannig að hún sjálf var rosalega skriffær og hefði orðið miklu betri hérna, rithöfundur eldri en ég og það er ekki, þú veist, það er bara engin spurning
1: og hún hefði ekki efast eins og þú eða hvað?
0: Jó, hún hefði efast líka við vorum alveg, við áttum það alveg samil þannig að hérna en kannski lært að hérna sem sagt, hún var alltaf það var mikill fullkomnar hérna, sem sagt, árótta í hennar fari, sko Það varð alltaf að vera svona svolítið eftir punkt og priki, sko.
1: Já. Og þú ert byrjuð að skrifa aðra það ekki, Árulía?
0: Jú, núna sit ég og er að skrifa hérna, sem sagt, alveg brjálaðislega skemmtilegt efni sem er búið að vera í hausnum á mér og ég þarf að losna við úr hausnum á mér til þess að geta haldið áfram. Það er það er framhald af eiginlega, já, ég held ég geti sagt þessi framhald af sterkari seinni. Ég hef verið bara frá því, bara í 20 ár er ég bara búin að vera hugfangin af því hvernig við þroskumst, þú veist, fram eftir hérna lífinu og hérna og áttaði mig á því, ég held ég væri búin að losa mjög við þetta úr systir minni þegar ég var að skrifa svona og það var eitt, ég var líka einna fyrst þess að fara að skrifa breytingaskeiði, hérna, en svo áttaði mig á því fyrir 3 árum og ég var ekki búin, ég yrði að fjalla það sem að ég kalla svona síðmiðaldra skeið sem er sko, þú veist, hérna við erum miðaldra alveg fram til svona 75-80 og svo tekur við eitthvað annað eftir það, það við erum margir kaplar þannig að þetta er svo ólíkt, við erum fyrsta kynslóðin sem að við erum svo mörg og við erum fyrsta kynslóðin sem erum, sem sagt, stöttar þar sem að við erum hérna með sko bilaðsla mörg og skemmtileg tækifæri fyrir framan okkur við verðum bara aðeins að hlúa að þeim þáttum sem að skipta mestu máli. Og við vitum samkvæmt rannsóknum hvað þættir það eru. Ég þarf náttúrulega ekki að tala ég segi svo sem frá því í bókinni, þú veist allt þetta í sambandi við að borða rétt og takast á við fíknir og hérna, sem við þekkjum vitum, en svo eru líka svona þættir sem fólk gerir sér ekki alveg kannski eins mikla grein fyrir að í raunni staðsti áhrifaþátturinn eru tengsl. Þannig að þú ert nú rík hérna, með allt eitt góða fólk kringum þig og þá sem þú tala við og svo en sem sagt, tengsl okkar Það var meira að segja sko heilsu, vellíðan, hérna og svona hvernig við náum að vinna úr köllun okkar eftir því sem maður líður á hérna ævina heldur nokkuð annað. Þannig að hérna, ef þú hlustandi góður, ertu ekki að færa ræktina og ertu ekki að borða rétt, þá segir ég bara ok, það er aldrei sengt að gera það, en ef þú áttu vini, þá ertu bara hérna, líkleg til þess að vera að leggja rétt inn, sko.
1: Árulía, ég baði að velja lag. af hverju
0: valdur? Já, og það ég valdi náttúrulega bara það að vera, hérna, vera

0: Er að hamingjusamur á þessum góða degi,
1: já,
0: góða fimmtudegi.
1: Já, það bara hér rómaða lag happy.
0: Já.
1: Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 200 kennari, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig, takk kærlega.

0: Þetta var Segðu mér, þáttur sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Að þessu sinni ræti hún við Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur, rithöfund og kennara. Og í lok þáttar heyrðum við lagið Happy í flutningi Pharrell Williams og félaga.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, nú endurflytjum við speilin.
1: Þetta er speilin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Það verður fjallað í þættinum Sameinuðu þjóðirnar, áhrif yfirtöku JBT á Marel og betra loft í Peking. Leiðtogar heims flyktust til New York í síðustu viku og allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna til að ræða helstu áskoranir í alþjóðasamfélaginu. Leiðtogar vikunni líkur í dag. Það var þéttsetið á bekknum þegar þingi var sett og Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, flutti sína síðustu ræðu. Það var ekki beinlinnis bjartsýnis tónni enni. Sprungur í alþjóðakerfinu væri orðnar að hildjúpum gjám. Sameinuðu þjóðirnar væri ekki hafnar.

0: gagnrýni, en á þeirra vettvangi væru samt þeir sem með völdin fara dregni til ábyrðar. Það er okkur misjamt hve margir eru í salnum þegar leiðtogarni tala. Fullt hús var undir ræðum Guterres og Donalds Trumps, svo þyntist í salnum. Mörg sæti tóm undir ræðum forseta Frakklands, kollegans frá Suður Kóreu, nýs forsætis ráðherra Bretlands eða forseta Sýrlands og dæmi séu tekin. Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent við Háskóli Íslands, hefur fjallað töluvert alþjóðastofnanir og Sameinuðu þjóðirnar sérstaklega.
1: Allsherjarþingið náttúrulega eini hluti Sameinuðu þjóðanna sem slíkra þar sem að allir hérna öll lönd eiga fulltrúa. Og þar sem að öll lönd koma saman, þar sem að öll lönd fá sinn ræðutíma og geta komið sínum skoðunum á framfæri. Og við sjáum það alveg að til dæmis bara eins og Trump, hann talar oft Sameinuðu þjóðirnar eins og það séu frekar gagnslausar. Hann er samt mættur þarna, hann heldur sína ræðu og það eru aðrir sem hlusta og öfugt. Þannig að það er eitthvað sem, sagt, sem að meira segja hérna, þeir sem að tala Sameinuðu þjóðirnar sem gagnslausar. Já, mæta allavega á þetta. Finnst það þess virði að taka þátt í þessu samtali. Og þetta svona kannski einhver leiti svona tekur bara ákveðin púls á alþjóðasamfélaginu. Hver er staðan, hver eru stóru deilumálin, hvaða atriði eru að koma upp þarna. Þetta svona gefur, setur ákveðin tón fyrir starfsaður sem er að fara í hönd hjá Sameinuðu þjóðunum.
0: Og hvaða tónn var það sem var slegin núna þessari viku?
1: Sko, ég held að það sé í raun og veru svipaður tónn og það sem við erum búin að vera að hlusta á síðan í fyrra. Það eru kannski ekki stórar breytingar. Það eru miklar áskoranir sem stofnunin stendur fram fyrir bæði hvað verða fjármögnun. Nú er verið að velja nýjan aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Það gengur ekki sérstaklega vel á þessum tímapunkti. Þannig að það eru stórar áskoranir hvernig stofnunin á að líta út til framtíðar. Það er reyndar alveg áhugavert allavega það sem að ég hef séð á þessum ræðum. Að þær eru kannski snúa meira að alþjóðasamfélaginu og því sem er að gerast hérna þar sem að kannski alþjóðastofnunir eru vanmáttugar eins og þeirra kemur að því að takast á við stríð og hérna og ófrið í heiminum. Kannski minna, ég er búin að heyra mun minna stofnunina sjálfa. Hvernig sjáum við hana fyrir okkur, hvernig ganga umbóta verkefnin og svo leis. Við heyrum minna því í þessum ræðum. En það er vissulega vinna sem er að eiga sér stað á hverjum degi innan stofnunarinnar sjálfar.
0: Trump er ekki einn að tala vanmátt Sameinuðu þjóðanna.
1: Það er allir sammála að það séu stórar áskoranir, að það þurfi að horfa til framtíðar, það þarf að skera niður. Þetta er, það eru margir sem benda á að þessi orðið svolítið stórt bákn, þetta er svona eins og opinbera stofnanir verða á stórar bjúrokrasjur, að þær verða oft svona óskilvirkar, óhöndugar og gagnsæjar og þetta er eitthvað sem er búið að vera gagnrýna innan Sameinuðu þjóðanna mjög lengi. Það sem að ég myndi kannski sko segja í þessu samhengi er að þetta skrifast náttúrulega að kannski bara töluverði leiti á aðildarríkin og hvernig þau vinna innan stofnunarinnar. Vegna þess að stofnunir eru sjálfu sér verkfæri aðildarríkja til þess að koma sínum málum áfram og til þess að eiga samræður. Og það er margt mjög pólitískt innan stofnunarinnar sem hefur svo áhrif á virknina. Þannig að það er svona svolítið flókið að tala hvernig í raun og veru sko, hverjir áskorunir það eru fyrir stofnunina vegna þess að þær eru svo samtfinnaðar hvernig ríkin velja að vinna innan hennar. Og það að öryggisráði til dæmis geti ekki samþykkt ályktanir, það er ekkit í öryggisráðinu sjálfu sem að gera það verkum að það gerist ekki. Þetta eru ákvarðanir aldríkin, þetta eru ákvarðanir þeirra sem seti í öryggisráðinu í það og það skiptið.
0: Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar eftir seinni heimstyrjöld.
1: Kannski frekar stofnaðar til þess að forða okkur frá annari heimstyrjöld heldur en að búa við heimsfrið. Aðalritararnir hafa oft talað þetta einmitt sem svona við megum ekki missa sjónar að því að við getum aldrei komið í veg fyrir alla slæma hluti sem gerist í heiminum. Mjög ólíklegt að við komum til með að búa við heimsfrið en í 80 ár hefur ekki verið önnur heimstyrjöld. Hvort sem við skrifum þá Sameinuðu þjóðirnar er eitthvað annað, kannski hæpið að gera það. En enga síður, þá var það svolítið svona tilgangur með þessu. Við viljum ekki að þetta gerist aftur og það er svolítið grundvöllurinn. Og síðan er þetta alltaf spurningum hvernig við ætlum að fjármagna hluti, hvað er áherslun að liggja á hverjum tímapunkti og sá pendull fer svolítið fram og tilbaka. Það var náttúrulega mjög mikil hérna, starfsemi í Sameinuðu þjóðunum, mjög mikil bjartsýni á stofnunina þegar hún var fyrst stofnuð. svo kemur kaldastríðið, þá lamast það svolítið mikið, svo að þegar kaldastríðinu líkur, þá rjúka saminu þjóðnar aftur á stað og þá allt í einu sko, fjölfalda starfseminn í öryggisraðinu, fara að beita sér miklu meiri friðaraðgerðum og slíkt og svo erum við að sjá aftur núna meiri lömun og þetta er að verða flóknara. Þannig að einhverju leiti endur spegla starfseminn saminu þjóðnar líka bara alþjóðasamfélagið og átöki alþjóðasamfélaginu og þegar að stórveldi heimsinn

0: heimsins eru ósammála, þá mjög erfitt fyrir Sameinuðu þjóðirnar að vera virkar.
1: Sagði Svanhildur Þorvaldsdóttir.
2: Næstu áramót verða tvö ár liðin frá því bandaríska fyrirtækið JPT tók Marel yfir, en Marel hafði lengi verið eitt af allra öflugustu fyrirtækinum á Íslandi. Höfuðstöðar Marel ekki lengur í Garðabæ, heldur í Chicago í Bandaríkjunum og starfsfólk í Garðabæ hefur fækkað. Árni Sigurðsson, sem var forstjóri Marel en nú aðstoðar forstjóri JPT Marel, segir að reksturinn í Garðabæ sé mikilvægur og hafi alla möguleika á að blómstra, en meirum það síðar. Fyrsta rekstrinum og breytingunum sem urðu við samrunan, en Árni segir að stærsta breytingin fylgist einfaldlega í því að nú sé verið að reka eitt mun stærra félag.
3: Þetta voru tvö félög sem voru svipað stærð sem saman að krafta sína og búa til leiðandi fyrirtæki á matvala og drykkjamarkaði. Þannig að og við erum einstök fyrirtæki tíleitinu til að við erum töluvert stærri en önnur fyrirtæki sem eru að fókusera á okkar markaði. Þannig að það hefur gefið okkur gríðanlega slagkraft í okkar helstu mörkuðum, bæði í Suður-Ameríku, Asíu og einnig veitt okkur meiri stærðar hagkvæmi í Evrópu og Bandaríkjunum sem hefur þjónað okkur vel líka sérstaklega í ljósi umhverfisins sem við erum búin að vera að starfa í þegar það kemur að stríðum, þegar það kemur að pollum og þess og þannig að það hefur hjálpað okkur mikið.
2: Reksturinn hafi heilt yfir gengið vel og tekist af að draga töluvert úr skuldsetningu. Þá hafa markaðsaðstæður batnað frá 2024, sérstaklega hvað var það kjúklingamarkaðin, en það sá markaður sem lang mikilvægasti markaður fyrirtækisins. 45% af umsvifum félagsins vegna kjúklings, önnur kjötvinnsla 15% og fiskvinnsla 5%. Kjöt og fiskur hafi ekki náð sama flugi og kjúklingurinn, ef svo má segja, en þar séu enga síðu batamerki. Starfsfólki Marel á Íslandi og nú JPT Marel hefur fækkað á undanförnum árum. Í lok árs 2023 störfuðu 800 manns á Íslandi. Við sameininguna voru þeir 700 og nú starfa 620 manns hér á landi, 180 færri en voru við störf fyrir 3 árum.
3: Ég held að sérunni kannski tvennt sem verður að benda á í þessu samingi. Þá starfsmannafjöldin var töluvert hár fyrir nokkrum árum og það var, var mikill gangur í félaginu í gegnum COVID-tíman og sérstaklega árinu 2022. Þannig að það var töluvert mikið starfsfólki þar sem svo í ljós koma að þegar að framleiðust undir að það var of mikið af fólki hjá félaginu í ljósi þess hvað undirliggjandi rekstur var að gefa. Þannig að við vorum í rauninni að vinna í bæði 2023 og 2024 að bæta reksturinn og þurftum að grípa til aðgerða á öllum vígstöðum þar.
2: Árni bendir líka á að samruna sem þessum fylgi fækkun stöðugilda.
3: En það sem hefur verið svona helstu breytingarnar á Íslandi samhlega samrunanum er að höfuðstöðar félagsins hafa farið til Chicago en voru áður á Íslandi. Og fyrir vikið þá færast sum störf til dæmis í fjármáladeildinni, nær forstjóra og fjármálastjóra sem eru með aðsetur í Chicago. Og hluti af þeirri ástæði er að félagið er skráð í Bandaríkjunum og fellur þar undir erlend eða bandaríst regluverk og það er ákveðin sérþekking sem þarf að vera til staðar og þess
2: að það hafi verið erfitt að sjá eftir góðu fólki en starfsfólkið hafi leitað á ný mið.
3: Á sama tíma ætla ég að segja ég er alveg ótrúlega stoltur þegar maður hefur séð fólk sem hefur verið hjá Marel taka við stórum og fjölbreyttu stöðum í íslensku atvinnulífi. Þú veist, ég held að þessi þekking og reynsla sem hópurinn býr yfir er afar verðmætur og fyrir íslenskt samfélag og íslenskt viðskiptalíf, þannig að er gaman að sjá hvernig það hefur gengið.
2: Eins og fyrir segir vegur kjúklingaiðnaðurinn langþyngst í starfsemi fyrirtækisins. Þungamiðan í Garðabæ hefur á hinbóginn í gegnum tíðina verið framleiðsla og þjónusta við sjávarútveg.
3: En á sama skapi eru við með lausnir á Íslandi sem eru notaðar við matvælavinnslu í kjúkling og kjöti og fleiri mörkuðum út um allan heim og svona það dæmi sem er kannski best að taka er að á Íslandi var þróuð vél sem heitir SensorX

0: sem er beinaleitavél, finnur bein í kjúkling og getur í rauninni fjarlægt það bein á færibandinu, þannig að það mjög svo skemmtileg lausn og við vorum áttum met ári fyrra í sölu á þeirri vél og það eru líka tækni þar sem notuð í kjötinu og jafnvel fyrstnum og svo í rauninni þriðji þátturinn að við erum með mjög öfluga hugbúnaðarstarf sem á Íslandi sem ég held að margir átti sig ekki ofta á en það hugbúnaðar sem við höfum þróað yfir mjög langan tíma og er nýttur til að stýra framleiðslulínum og tækjum og við seljum þennan hugbúðana til viðskiptavinnan okkar og það mjög öflugur hópur og hérna tengt þessu á Íslandi. Þannig að eins og ég segi það eru mjög fjölbreyttir og mikilvæg þættir í fyrirtækinu sem tengja starfstöðunni með, hérna, á Íslandi með beinum hætti og svo hefur við náttúrulega verið lengi á Íslandi þannig að það mjög mikil reynsla og þekking á iðnaðinum og þar alveg endi er starfstöðin mjög mikilvæg.
1: Hjá JBT Marel vinna 12.000 manns á yfir 50 stöðum. Þrátt fyrir að starfsfólki í Garðabæ hafi fækkað, þá Garðabærin ein af stærri starfstöðum félagsins og Árni telur að hún geti verið það áfram.
0: Við erum öll tækifærin til þess og hérna fiskurinn, eins og ég segi, sem einn af mikilvægum hrekkunum á Íslandi, það mjög áhugaverður markaður sem er vaxandi. Hugbúnaðurinn er í rauninni strategist mjög mikilvægur fyrir félagið. Þannig að þú veist, þeir starfstættir sem eru á Íslandi eru mikilvægir og við teljum að séu tækifæri til að vaxa þar. Þannig ég sé engar ástæðu en að íslenska starfsemin á Íslandi er eftir að vaxa og dafna.
1: Það er mikið rætt samkennistöð Íslands að gengi sér hátt, launakostnaður, hvergi hærri og svo framvegis. Hvernig horfir þetta við þér?
0: Já, Ísland verður seint talið ódýrt land þegar það kemur að iðnaði eins og hérna, JBT Marel er í og ég held að það sé alveg mikilvægt fyrir okkur að hugsa það út frá samkeppnishæfni og sérstaklega að það vart með framleiðslu og þess háttar starfsemi. En þannig að ég myndi segja að þú veist, að starfstöðin okkar í Garðabæ, ég horfi fyrst og fremst á þá starfstöð sem það sem er þekking og hugvit og nýsköpun og það er held ég það er líkillinn að starfstöðinni það sem ég tel að upplúa starfsfólkið og þekkingin sem verður með sé algjör líkill og þar eru við klárlega samkeppnishæf.
1: Árni bendir á að í gegnum tíðina hafi nýjar vöru verið þróaðar og framleiddar í Garðabæ og meðan verið er að koma þeim á markað. Framleiðslan hafi síðan verið færð til Slóvakíu þar sem kostnaður sé töluvert lægri en á Íslandi.
0: Það er klárlega mótvindur sérstaklega þegar hérna, gengið er það sem það er í dag og launakostnaður er það sem hann er í dag. Þannig að ég held að við þurfum bara að vera mjög meðvituð það að þetta getur unni gegn samkeppnishæfni Íslands og þessu svið.
2: Sagði Árni Sigurðsson, aðstoðar forstjóri JBT Marel. Rúnar Pálsson talaði við hann. Fyrir 14 árum sást fjallarhingur Peking ekki nema örsjaldan í gegnum mengunar mistur, en blá himna eða heiðskýri dagar voru þar 300 í fyrra. Jón Óskar Sólnes í Kína tekur við.
3: Hvað er raunverulega að frétta af umhverfismálum? Það er kannski ekki gott að segja, verð þá stuttasvarið. Það þú vitaskuld ekki verjandi að leggja þá umfjöllun einfaldlega neðst í fréttabunkan. Marg oft hefur komið fram að fremstu vísindamenn virðast sammála að framöndan séu válegi tímar ef ekki þess að stöðva eða minnstu kosti hæja verulega á hlýnun jarðar. Við fjöllum í þessum pistlum ánægjulega þróun sem orðið hefur hér í Peking höfuðborg alþýðulýðveldisins Kína á undanförnum missurum. Hvað var það gæði sem við stundum gleymum á andrúmsloftinu sem við öndum að okkur? Það þarf ekki að fara mörg ár aftur í tíman til að rifja upp það orðspor sem fór að loftmenguninni í borginni. Loftgæðin voru talin afleitt og beinlínis heilsuspillandi í útjaðri Peking en þar voru starfrækta vesmiður sem margar voru reknar að kola framleitt rafmagnið. Einhverju vest af ágæsti sem umgetur í loftslagsmálum. Með aukinu velmögun fjölgaði einkabifræðum algjörlega hömlulust að ég virtist

0: og reiðhjólum fækkaði til muna. Miljónir heimila voru hitið með orku úr úreltum reikspúandi vestmiðum sem voru hálf faldar úr auksin inn í landi. Þá þegar eftir tímamótaráðstöndinni Ríó 1992 var augljóst að ef einhverjir árangur að það nást í loftslagsmálum er það að draga úr mengandi efnahagsaðgerðum en ekki auka við þær. Þá var talið augljóst líka að algjört óráð vera að stækka enn fjölmennustu borgir heims sem var í stærstu mengunarvaldar samtímans. Peking er heillandi stórborg með iðandi mannlíf og 3000 ára gamla menningu. Hér stær hjarta Kína og þar keisarans hallir skína. Það búa hér í borgum 23 miljónir að því að talið er og er það sjálfsagt mjög nærri lagi. Borgin stendur á sléttu norðaustarlega í Kína og norður á henni eru tveir myndarlegir fjallgarðar, Xishan og Yangshan fjöll. Mynda þeir nokkurs konar náttúrulega skeifu utan höfuðborgina. Á sumrin ríkir gjarnan rök sunnanátt sem monsúnvindar sjá fyrir rigningu. Þar er gallin á gjöf njarðar sá að loftmassinn situr stundum fastur og getur þá orðið óhemju heitt og rakt, finnst heimamönnum eins og hafi hitnað frá því sem áður var, en það getur hitið legið í 40 gráðum í vestu tilfellum. Á veturna ríkir hins vegar norðanátt. Hún ber með sér kallt loft, komið allarleið frá Síberíu. Til að bæta gráu ána svart, kemur svo stundum rauðleitt rík ský frá Gobi í eyðumörkinni og dvelur hér í nokkar daga. Nú hefur hins vegar orðið grundvallarbreyting á loftgæðum til eins betra og þurfti mikla ákveðni til að ná henni fram. Verksmiðum var gert að koma sig upp fremsta mengunarvarnabúnaði og þær fluttar á fámennari svæði. Langt er komið í mörgum hverfum borgarinnar að útrýma kolabúskap og er stemt á þessum skiptum, víðast og kemur náttúrugasið í staði. Þá hefur hér í Kína orðið bylting í bílamálum. Á undraverðum tíma hefur tekist að rafvæða nánast allan bílaflótan. Meir en 70 kínverskir bílaframleiðendur starfa núna markaði þar sem erlendum bílum fyrir óðum fækandi en sparneitar kínverskar rafmagnsbifreiðar koma í þeirra stað. Og ekki má gleyma blessun reiðhjólunum sem ásamt glæsilegu jarðlestakerfi mynda vandað umferðakerfi fyrir þá sem hafa ekki efna á bílum eða kjósa bíllösa lífstíl. Hér í Peking rennur umferðin nánast nökralaust eftir götum og hjólreiðastígum og virðast flesti vanda sig við að láta þetta virka sem best. Þótt stundum eigi maður kannski fótum fjóra launa þegar rauðikallinn byrtist á gönguljósinu og maður bara hálnaður yfir breiðgötuna. Miðborgin í Peking einkennist af glæsilegum skýjakljúfum hönnuðum að mörgum af frægustu arkitektum heims. Þeir njóta sín svo sannarlega núna í sólarblíðunni en þar hefur orðið gjörbylting á. Til marks breytta tíma og árangursríka baráttu fyrir betri loftskæðum í höfuðborg Kína má nefna að alþjóða loftgæðasetrið taldi rétt rúmlega 300 svo kallaða bláhimnadaga á síðasta ári en þeir voru innan við 30 fyrir 14 ára síðan. Þá voru bílar á bláum númerum sem spúa koltvísýringi á miklum undanhaldi eins og maður getur gengur skuggum sjálfur með að gefa númerum bifreiða gaum. Mikill meirhluti bifreiða í umferðinni ber núna græn númer til marsum að þarfærið rafmagnsbíll og útséðurum þá bláu sem munum fljótlega hverfa alveg á götunum í þessari líflegu fjörugu borg. Kannski stórkostlegast að íbúar Peking fá nú að sjá fjallgarðana sína aftur, Xishan og Yangshan, sem sjást mjög fallega við sjóndeildarhringin við sólsetur, en þeir hefðu ekki sést frá borginni að kalla í áratugi.
1: Og fleiri er ekki í speglinum, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur 20. og 9. september. Séra Stefán Már Gunnlaugsson fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Nú ég klæddur og komin á ról. Kristur Jesús, veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gefðu mér að ganga í dag svo líki þér. Í Lúkasa Guðspjalli standa þessi orð. Jesús segir við Mörtu, sagði ég þér ekki, ef þú trúir mynd þú sjá dýr Guðs. Og nú var steinninn tekinn frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti, Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldan sem stendur hér umhverfis, til þess að fólk trúi að þú hafir sent mig. Að svo mæltur rópað hann hári röttu. Lasarus kom út. Og hinn dáni kom út vafinn lík blæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundinum andlitið. Jesús segir fólkið, leysið hann og látið hann fara. Það er mál vísindamanna að athafnir og lifnaðarhættir mannsins hafa áhrif á lofthjúpin, haf og landsvæði. Svassýnustu spárur rætast hlýnun jarðar og endurteknar hitabylgjur bera vitnum það. Vandinn er graf alvarlegur og afar stór og flókin viðfangs. Því miður virðist mannkynnið víða heim hafa hort á Guðs góðu sköpun út frá gróðarsjónamiði, en ekki sem samverkamenn skaparans að stuðla framgangi lífsins. Eins og svo oft áður lendir þetta vest á þeim sem minnst eiga, fátakustu þjóðum heimsins. Og nú reynir á ráðsmennsku hlutverk okkar. Vissulega berum við ekki ein sökina, heldur líka undangengnar kynslóðir. Við búum hins vegar núna yfir vitneskjum þessa alvarlegu stöðu og getum ekki látið eins og ekkert sé og við verðum að snúa vörn í sókn. Ábyrð okkar er mikil, gagnvark við og komandi kynslóðum að skila veröldin í betra ástandi en við tókum við henni. Í textanum sem við heyrðum segir frá einu merkilegasta kraftaverki Biblíunar þegar Jesús reisi við látin mann Lasarus. Starra og meira verði það ekki og það er svo ljóst að ekkert er Guði megn. Og í miðju frásagnarinnar er ákall Jesú þegar hann kallar Komdu út, Lasarus. Saga Lasarusar hefur orðið mörgum listamönnum viðfangsefni í listsköpun þeirra. Tónlistamaðurinn Nick Cave samti til dæmis lagið Dig Lasarus, Dig. Grafðu, Lasarus, grafðu. Það fjallar óttan og óvissuna að standa á mörgum ljós og myrkus. Og stundum er jafnvel eins og það sé betra að bíða og grafa sig enn lengra inn í myrkrið. Hér stendur Guð og kallar nafn þitt og segir komdu út. Komdu úr myrkrinu, út í ljósið og til lífsins. Komdu. Þetta fjallar Guðspjallið að við erum köllu til að vinna framgangi lífsins, að vera samverkamenn Guðs, að byggja fagurt mannlíf, venda náttúruna og stuðla vexti alls lífs. Vissulega er leiðin framöndan grýtt og fulla mistökum og verkefni stórt. En kristin trú kennir okkur að gefast ekki upp. Guð gefst ekki upp á okkur, heldur réttir okkur hönd sína og reisir okkur við. Þess vegna við að halda áfram, að taka stáfið það sem virðist ómögulegt. Við sigrumst á því með því að taka saman eitt skref í einu. Ég trausti þess að Guð er með í för. Hlýðum kalli Jesú Krists. Komum út og vinnum verkljósins meðan dagur er. Við skulum biðja.

Drottinn Guð, gjör mig að verkfæri friðar þíns. Lát mig bera kærleika þanga sem hatrið er, fyrirgefningu þanga sem ófriður ríkir, einingu þanga sem ósætti er, trú þar sem efi nagar, sannleika þanga sem villan blindar, von þanga sem örvænting er, huggun þar sem sorgin er, ljós þanga sem myrkrið grjúir. Í Jesu nafni. Megi Guð skapari himins og jarðar að blessa þig og megi þú finna kraft til að svara kallinu og visku til að gæta sköpunar hans. Guð er með þér nú og alla daga. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 20. og 9. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Utanríkisráðherra Íran Abbas Araghchi segir að stjórnvöld í Íran búist við formlegu svari frá Bandaríkjastjórn í dag opnun Hormúsunds. Íranskur ríkisfjölmiðl greinir frá þessu. Araghchi segir að milligöngumenn frá Katar hafi lagt fram hugmyndir og þeir ætluðu að ræða þær við Bandaríkjamenn. Að því loknu verði loka svar Bandaríkjana kynnt stjórnvöldum Írans. Æðsti sendiherra Írans er staddur í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Hann vonast eftir svari frá Bandaríkja mönnum í dag. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur áður hafnað tillögu Írana opnun Hormúsunds en yfirvöld í Íran bíða enn formlegs svars frá Bandaríkjastjórn. Að minnstakosti 81 er látin eftir úrhellisrigningar og flóð í ríkinu Uttar Pradesh á norður Indlandi undanfarna daga, samkvæmt hamfarastofnun ríkistjórnarinnar.
1: Yfir 2200 hús eyðilögðust, yfir 150 skepnur drápust vegna rigningana og yfir 80 hektarar af ræktunarsvæði urðu fyrir skemmdum. Ríkið er fjölmennasta ríki Indlands með yfir 240 milljónir íbúa. Monsún regntímabili er frá júní og fram í september og á þessum árstíma er oft mikil úrkoma og þrumuveður í ríkinu. Öll héruðun 75 nema 1 í Uttar Pradesh skráðu mikla umfram úrkomu á sunnudaginn. Veðurstofa Indlands hefur á undanförnum árum vara við auknum öfgum í veðri, líkt og þrumuveðri og eldingum sem sérfræðingar rekja til hækkandi hitastigs og breytinga á veðurfari. Annars staðar á Indlandi eru það þó miklir þurkar sem hrjá íbúa vegna skorts á úrkomu, líkt og í Maharashtra-ríki á vestur Indlandi og í Karnataka-ríki á suður Indlandi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur undirritað forsetatilskipun fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta er í fjórðasinn sem fjölgaði í rússneska hernum á þessu ári. Samanlögð fjölgun hermanna í rússneska hernum á árinu er 47.860 hermenn. Heimilaður fjöldi hermanna í rússneska hernum verður rúmlega 2,4 miljónir en þaraf eru 1,5 miljón virkir hermenn. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar. Í dag þriðjudagurinn 29. september. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elísabet

0: Bóðardóttir.
1: Það var myrkur þegar við vorum á leið til vinnu og er líkast til enn.
0: Niðamyrkur alveg.
1: Niðamyrkur. Rokurigning.

0: 7 stig, eitthvað svo leiðist þar. En 10 stig að hitti á Höfn í Hornafirði og 8 gráður bæði á Kvískerjum og á Kirkjubæðarklaustri. 8 stig líka í Árnesi og á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og þar er hvasst austan 23 og sló í 28 metra á sekundu í mestu kviðum.
1: Og veðrið verður eiginlega svona í dag og næstu daga. Rok og rigning er svona ákveðið þema. Það kemur lægð upp að landinu nú í morgunsárið og henni fylgir vaxandi austanvindur og skýjaþykkni. Það gengur í allkvassa eða kvassa austan og norðaustan átt með rigningu. Talsverðið að mikil úrkoma á sunnan og suðvestan verður landinu tíma í dag en styttir síðan upp á norðausturlandi. Hægari suðaustlæg átt og rofar til með kvöldinu. Og á morgun miðvikudag þá önnur lægð í farvatninu, segir í hugleðingum veðurfræðings, heldur krappari og dýpri en lægð dagsins. En svo kemur engum við sögu á fimmtudag. Þegar lægðin nálgast gerir allkvassa eða kvassa austanátt með rigningu, engum sunnan og vestan til og má rekna með úrhelli suðaustan til. Þetta er, já, vindurnær stormstyrk tíma í fyrramálið, engum undir Eyjafjöllum, í Mýrdal og Öræfum og það getur skapa varasamar aðstæður eins og við þekkjum. Það dregur svo aftur úr vindu og styttur upp en hversir aftur og rignir annað kvöld. Á fimmtudagna seinni lægðin svo landi og þá gengur í sunnan hvassviðri jafnvel storm með talsverðri rigningu á sunnanverðurlandinu. Bjart með köflum fyrir norðan á fimmtudag og þurrt að mestu. Og það hlýtt á landinu samhlega þessu yfirleitt á bylinu 10-15 stig. Og þó að þessar lægðir komi fyrst og fremst fram í hvassviðri á sunnan og vestanverður landinu að þá eins og í dag rigning allstaðar á landinu tíma. Og þá að því sem framöndan í þættinum í dag. Gestur okkar klukkan 7:30 verður Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ og nýr formaður sambands íslenskra sveitafélaga. Á þingi þess fyrir helgi voru efnahags og kjaramál í brennidepli og því heitið að miða gjaldskrárhækkanir á 9 ári við verðbólgumarkmið. Við förum yfir ástand og horfur með Almari.
0: Og seinni klukkutíman hefum við með Arturi Björgunni Bollasinni í Berlín, stjórnmál, íþróttir og tónlist eru á dagskrá Berlínar spjallsins í dag og við ljúkum svo þættinu með 2 alþingismönnum, nú eru kjördamadagar og þingmenn landsbyða kjördamanna flengjast héruð til fundar við heimafólk hér og þar. Við heyrum í Eydísi Ásbjörnsdóttur og Ingveldi Önnu Sigurðardóttur. Það eins og fréttum nefnum fyrst að það er satt frá því að á vef RÚF að nýr framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ á Vogi hefur sagt upp hann staldraði við í 2 vikur og segir að hann telji aðra stofnun þurfa að stíga inn til að bregðast við mönnuna vanda hjá SÁÁ segir lækna almennt ekki þora eða vilja stíga inn í deilurnar. Já, þetta ljótt ástand og reynt hefur verið að bregðast við en þessi staða uppi akkurat núna. Nú, það er fjallað efnahagsmálin á forsíðu Morgunblaðsins og rætt við Guðlaug Þór Þórðarson, þingmann sjálfstæðisflokksins sem að segir ríkisstjórnina stærsta vandamálið í baráttunni við verðbólgu. En það er eins og það er fallið mynd hér á forsíðunni, 5 dálkum og á henni má sjá þau Egil Rafn Sigurgeirsson og Söfu Jónsdóttur takk upp kartöflur í garði sínum í Kópavoginum og þarna eru hauslitirnir eins og þeir gerast hvað fallegastir. Árni Sæberg var þarna á ferðinni. Nú úr öðrum áttum, B.B. segir frá því að útikomin í bók Réttir á Íslandi heitir hún. Þannig að Anna Fjóla Gísladóttir ljósmyndari, hún leitaði upp í fornar og nýjar réttir allt land og hún hefur tekið aðeins myndir, skráð staðsetningu þeirra og það eru í þessari bók ljósmyndir af 700 nafngreindum réttum og fjalla sérstaklega í texta með fróðleik 250 þeirra. Nú, Vikublaðið segir frá því að nýlega var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra þeirra í heimsókn á Akureyri, fór í borgir og tók þátt í að undirrita samning, nýjan samstarfssamning Norðurslóðanetsins. og þetta mun efla norðurslóðan við

miðstöð Íslands segir í frétt vikublaðsins. Östur frétt fylgir eftir frétt frá því í síðasta mánuði þar sem að sagt var frá því að þá hafði tíma ekki starfa dýralæknir á þjónustu svæði átta þann frá Djúpavogi og suður sveitafélagið Hornafjörð og þetta mál rætt við Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegar á þeirra sem heitir því að velta við öllum steinum í leita lausnum á vanda við að manna þessa dýralæknastöður segir starfshóp fljótlega takk til starfa til að endurskoða laga umhverfið Og vikufréttir segja að nýverðu opnaði bókasafnið í Grindavík á ný, það mikilvægt eins og við þekkjum. Og eftir þetta það helsta svona sem við tínum til að innlendum vettvangi í byli allavega. Að öðru, Ísland og Luxemburg mætast í þjóðadeildinni í fótbolta Karla Ytra í kvöld. Liðin höfðust nú ólíkt aða á laugardaginn í fyrstu leikjum sínum í riðlinum. Ísland gerði jafntefli við Ísland á heimavelli en Luxemburg sigraði Búlgaríu í Búlgaríu. Ísland og Luxemburg voru saman í riðli fyrir Evrópukeppnina síðustu og var niðurstaðan í leiknum á Íslandi 1-1 jafntefli en Luxemburg vann í Luxemburg 3-1. Það eru fróðlegt að sjá hvað setur í kvöld en Luxemburg Örland, 2500 ferkilometrar með landamæri að Frakklandi, Belgíu og Þýskalandi, tæplega 700.000 manns eru skráð til heimilis í Luxemburg. Luxemburg stórhertogadæmi, stórhertogi Vilhjálmur V, hann tók við af föður sínum Hinriki í fyrra, sá tók við af föður sínum Jóhanni aldamót, En Jóhann þessi, hann ríkti í Luxemburg frá 1964, Jóhann erði krúnina af móður sinni Karlottu. Karlotta var stórhertoga einja 1919. Ríki var þá að setjast í Evrópu eftir stríðið. Og ég les frétt Luxemburg í íslensku blaði 1919. Smátt og smátt eru smáríkin og partar úr ríkjum að hagnýta sér réttindi þau sem öllum þjóðum eða pörtum af þjóðum veitast undir tilteknum liðum friðarsamningana við þjóðverja. Og þetta svona... Réttindi til þess að segja það með atkvæðagreiðslu, hvort þær vilja mynda lýðveldi og standa ein, eða hvort þau kjósi að vera í sambandi við aðra þjóð og þá hver sú þjóð skuli vera. Og þetta voru sem sagt greitt atkvæði það sem að við átti þarna 1919 og þar á meðal í hertogadæminu Luxemburg. Og Luxemburgarar kusu að vera áfram stór hertogadæmi fremur en að gjörast lýðveldi. Og þeir kusu líka að eiga í verslunarsambandi við frakka fremur en belga. Svo þetta litla ríki, sagði í greinni, heldur áfram að vera hertogadæmi, sjálfstætt og óháð í umsjá hins franska ríkis, sérstaklega og aðalega að því verslunsnertir. Og það hagur mikill fyrir Frakkland, því hertogadæmið auðugt land og iðnaður þar mikill. Eru þar járnverksmiðjur, sykurhreinsunarverksmiður, sútunaverstaði og tófinuverstaði. Landblettur þessi aðeins 999 fermílur að stærð og hefur verið nokkurs konar fótbolti á meðal þjóðana í langa tíð. Hann tilheyrði Rómverjum sem hluti af Belgíu, Belgica Prima. Þá hefur hann tilheyrt Frökkum, Austurríkismönnum, Spánverjum, Þjóðverjum og var hluti af Niðurlöndum áður en þeim var skipt upp. Og þetta voru nýjustu fréttur frá Luxemburg árið 1919. Landsleikurinn hefst 1845 og verður sýndur á sín sport. Vorið 2021 rataði á fónin hjá okkur hér á morgunvaktinni lagið No Milk Today með Hermanns Hermits. Og rétt eftir að það hafði ómað, barst þættinum skeiti svo hljóðandi. No Milk Today kom út í byrjun oktober 1966 og var strax mjög vinsælt. Sex vikum síðar brann mjólkustöðin á Djúpavogi og þá var lagið bókstaflega sungið þar á götum úti, segja mér heimamenn. Kveðja Kalli. Já, af og til bárust okkur kveðjur frá Kalla. Hann lagði til hugmyndir, kom með ábendingar og rósaði þegar hún þótti tilefni til. Það var gott að fá ráð frá honum, en það var

mjög læs á íslenskt samfélag og fróður söguna. Kalli gerði hér framúskarandi útastætti, þættir hans Persa eða Írani voru endurleiknir hér fyrra árinu. Hann fjallaði líka bandarísk stjórnmál. En líklega eru þættirnir orðskulu standa það sem fólk man best, enda fór þar saman fróðleikur og skemmtun sem fáir blönduðu betur saman en hann. Útför Karls T.H. Birgissonar fer fram frá Hallgrímskirkju klukkan 3 í dag.

0: Hermanns Hermits, No Milk Today. Lítum í erlenda miðla og byrjum á breskum forsíðum í dag. Þær eru nú langflestar með tvær fréttir, annars vegar varandi þetta undarlega hryðjuverkamál sem að greint var frá í gær eða fyrradag og útgangspunkturinn í dag á forsíðum miðlana sá að fimm mönnum sem að voru handteknir, þeim var sleppt gegn tryggingu í gær og einhverjum forsíðum, til dæmis hér á forsíðu Times er fyrirsögnin svo að Trump bandar ekki forsíði að þetta hafa komið honum á óvart að þeim hafa verið sleppt úr haldi gegn tryggingu og einhver staðar annar staðar sagt ég hef ekki gert það.
1: Það hlýtur mig að lesa eitthvað í alveg líka málsins og frá þessu?
0: Nefnilega, það hlýtur að vera en svona ekki mjög margt verið gefið upp um þetta svona formlega en sem sagt búið að samt ég held að fundi Andy Byrne hann fórsetur sá þegar að fundaði með öryggis sveitum og hélt líka svona kóbrafund

til þess að ræða þessi mál og vera vissum að, að stjórnvöld hefðu alla myndina af því sem að þarna átti sér stað en eins og haft er eftir heimildamönnum hér líka í þessari frétt Times þá segja heimildamenn að mönnunum hefði ekki verið sleppt úr haldi gegn tryggingu ef það væru uppi alvarlegar áhyggjur af hættunni sem að hafi stafað af þessu. En hinn fréttin sem að líka er á, á forsíðum langflestra blaða er svo að Andy Burnham, áðurnefndur forsætisráðherra Bretlands, hann heldur í dag fyrstu ræðuna sína á landsþingi verkamannaflokksins og þetta er svona fyrsta stóra ræðan þar sem hann mun sína á spilin og, og svona leggja fram sína sín á Bretland. Og blöðin öll með upplýsingar um hvað þarna muni koma fram. Misjæmt hvað er dregið fram í, í fréttir. Á forsíðun á Guardian er aðalfréttin úr þessu að stjórnvöld muni kynna áform um að koma ýmsum fyrirtækjum, svona innviða fyrirtækjum í Bretlandi, aftur undir stjórn og eignarhald ríkisins og það verði byrjað á, á rafmagnslínum, rafmagnskerfunum í Bretlandi og á forsíðu Financial Times er talað um það hvernig hvernig Burnham ætli að útlista áform sínum félagslega þjónustu og og líka atvinnuleysi ungs fólks og, og fleira og fleira. Það er sem sagt gert ráð fyrir því að hann muni ræða svona öll þessi stóru mál, líka varnarmál og annað sem að hann hefur svona ekki, ekki komið fram með almennilega margra mati hinga til. Hann varði þetta forsætisráðherra kannski við svona óvenjulegar aðstæður, hann hefur ekki þurft að fara gegnum kosningar og ekki boða til kosninga. Og beðið eftir, eftir þessu. Nú í fréttum annar staðar, ef við höldum okkur við stjórnmálin, að þá eru umfjöllanir um stöðumála í Svíþjóð á forsíðum blaðana þar. Magdalena Andersson tilkynnti það að henni hefði mistekist að, að mynda ríkistjórn eftir kosningarnar í Svíþjóð. Og segir hér á forsíðu dagans nýhettir í daga, það sé vel úthugsuð áætlun strategía á bakvið þessa, þessa ákvörðun og tilkynningu og verða svona velta vöngum yfir því hvað getur gerst næst. Og svo er á forsíðu dagans nýhettir, nei, Svenska Dagblaðið afsakið umfjöllunum um þessi mál líka og það að það séu deilur innan rauðgrænu blokkarinnar sem að reyndi að, að, að mynda ríkisstjórn. Nú, í Danmörku eru, eru alls konar fréttir á forsíðum um stjórnmál og heilbrigðismál en ef við færum okkur aðeins yfir til Bandaríkjana þá er þar fjallað um efnahagsmál og Trump meðal annars á og forsíðun á Washington Post. Hann hefur eins og í eins og öðru svona farið kannski fram og tilbaka með alls konar hluti sem hann ætlar að gera eða ætlar ekki að gera, hafið tilkynnt um að hann hefði setja á bann við diesel útflutningi frá Bandaríkjunum svo svona fer þetta fram og tilbaka og hefur hætt við það sem sagt og þetta er allt saman miðað að því að reyna að svona róa kjósendur og vegna erfiðs efnahagsástands í Bandaríkjunum fyrir kostningarnar í byrju nóvember ekki síst og á forsíðu Wall Street Journal er fjallað um þessi mál í Bretlandi þetta ætlaða hryðjuverkamál og um olíumál olíu útflutningur í Miðausturlöndum að ná sér þar sem að tangar hald Írana á, á Hormúsundi svona slaknar það sé orð

0: við það bil 80% af því sem var áður en að stríðið braust út í byrjun árs útflutningurinn á olíu en það séu líka uppi miklar áhyggjur af því að stjórnvöld í Teheran muni íta þessu aftur niður á við með aðgerðum og svo af fréttum nú í morgunsárið það voru sagðar fréttir af því í vefmeilum í morgun að það voru gerðar árósir á Kýf í nótt og sömuleiðis hefur verið greint frá því að rússneski herinn verði stækkaður, Pútín hafi fyrirskipað það verði 15.500 hermönnum bætt í herinn þar að segja þeim sem eru virkir í hernum ekki í varaliði og með varaliði að þá eru tæplega 2.5 milljón manna í rússneska hernum og Selenski Úkraínuforseti sagði líka frá því að það væru yfir 8.000 hermenn frá Norður Kóreu innan rússneska hersins og það væru áform að 10.000 til viðbótar kæmi frá Norður Kóreu til Rússlands. Og ýmsar fleiri fréttir sem að tengjast þessu stríði og meðal annars hér sagt frá því að Leó Páfi hveti til þess að stjórnvöld í þessum tveimur ríkjum setist niður og reyni að ræða það hvernig megi binda enda á stríðið. Leó búin að vera í ferðalagi, kom tilbaka til Vatikansins í gær eftir ferð til Frakklands, var í Frakklandi í 4 daga og hann sagði þetta, já, hélt blaðamannafund á leiðsynni aftur frá Frakklandi til Vatikansins. Og sömuleiðis hægt að nefna viðbrögð frá Atlantshafsbandalaginu, framkvæmdastjóri þess, æðsti hersöðingi þess segir að tilraunir rússa til að skemma og vera með svona fjölþátt og ógnir í öðrum Evrópuríkjum og innan Atlantshafsbandalagsins hafi ekki haft tilætluð áhrif, þau munu ekki komið veg fyrir stuðning Atlantshafsbandalagsins við Úkraínu.
1: Nefnum þá að Kveikur er á dagskrá sjónvarpsins í kvöld, þetta er fyrsti þáttur haustsins og ég held að þetta sé 10. Árið sama Kveikur er í sjónvarpinu. Og umfjöllunarefnið að þessu sinni er notkun sterkra geðlifja á íslenskum hjúkrunarheimilum. Þetta eru lyf sem eru kölluð geðrofslyf en tæplega 40% íbúa á hjúkrunarheimilum fengu slík lyf í fyrra segir í kynningu og margir án greiningar á alvarlegum geðsjúkdómum og ættingjar sem að Kveikur hefur rætt við telja að fólk hafi verið eins og það er orðað lyfjað fram úr hófi á tilteknu hjúknarheimili og það er svo þarna saga mann sem að lá hálfsofandi á hjúknarheimili í 2 vikur eftir að hann settur á 2 mismunandi geðrofslyf og fjölskyldan ekki látið hann vita af lyfjagjöfinni og lyfjagjöfin ekki minguð, ekki dregið úr henni fyrir að fólki komst að raunumanna og það krafðist þess að breytingar eru gerðar. Það verður fjallað sem sagt þetta. Og segjum líka frá því að Kveikur er komin á rás 1 verður sérstök útvarpsútgáfa fyrir fólk sem kýsa hlusta fremur en að horfa í dagskráni hjá okkur klukkan 1 á morgun miðvikudag. Nú framöndan er fréttaði við liti hjá okkur á morgumaktinni eftir það verður Almar Guðmundsson glænir formaður sambandsveitafélaga gestur okkar.

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. oktober, öbi.is.
1: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
4: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti hefur undirritað forsetatilskipunum fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta í fjórðasinn sem fjölgað í rússneska hernum á þessu ári. Utanríkisráðherra Íran segir að stjórnvöld þar búist við formlegu svari frá Bandaríkjastjórn í dag opnun Hormúsunds. Bandaríkjaforseti hefur áður hafnað tillögu Írana. Að minnsta kosti 81 er látin eftir úrhellis rigningar og flóði í ríkinu Uttar Prades á norður Indlandi undanfarna daga, samkvæmt stofnun ríkisstjórnarinnar hamfaramál. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Klukkan rétt liðlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elísabet. Það þriðjudagur í dag, kominn 29. september. Og veðurhorfurnar, þetta ekkert kræsilegt. Svo það sé bara sagt, það verður austan og suðaustan átt á landinu, vindhraðin 10-18 metrar á sekundu og rigning. Hvassast síðst en norðaustan 8-15 norðvestanlands og talsverð eða mikil úrkoma tíma sunnan og suðaustan til. Og snýst svo í suðaustan átt 8-15 í kvöld og dregur þá úr vætu en tekur aftur að rigna í nótt. Og hiti á landinu í dag 7-15 stig. Á morgun verður svo austlæg átt 10-18 mun regna víða landið framan af morgundeginum. En það rófa svo víða til seinni partinn. En aftur annað kvöld þá hvessir og bætir í úrkomi, þetta svona upp og niður næstu klukkutímana, næstu tvo sólarhringuna. En það ýmislegt framundan hjá okkur hér á morgunvaktinni, efnaðasmál til umfjöldnar hér eftir stuttastund, svo eftir fréttinnar klukkan 8, þá verður Artur Björgvin Bollason með okkur í Berlínarspjalli í dag, fjallar hann meðal annars Berlínar Marathónið sem að framfórum helgina. Og alveg feikilega margir tóku þátt í, hann ætla líka að tala menningu og stjórnmál. Og svo heyrðum við í tveimur þingmönnum milli 8:30 og 9, þeim Eydísi Ásbjörnsdóttur og Ingveldi Önnu Sigurðardóttur. Þær eins og svo margir aðrir alþingismenn eru á flakki kjördæmi sín, það eru kjördæma dagar á þingi.
1: Sveitafjölögin í landinu ætla að halda hækkunum almennra gjaldskráa innan 2,5% á næsta ári. Þá er skora á ríkið að gera slíkt þið sama til að skapa sátt í samfélaginu. Þetta var samþykkt í ályktun á landsþingi sambands íslenskra sveitafélaga á föstudaginn að frumkvæði nýs formanns sambandsins, Almar Guðmundssonar bæjarstjóra í Garðabæ. Og Almar kominn hingað á morgunvaktina. Góðan dag og velkominn.
2: Góðan dag, takk fyrir.
1: Það höfðu einhver sveitafélög ákveðið að gera þetta hjá sér áður en þessi almenna ályktun ykkar kom til. Var almenn samstaða þessa ályktun og þetta sem að framkom í henni?
2: Já, það er alveg rétt að þetta átti sér ákveðin aðdraganda og þetta hefur náttúrulega verið mjög mikið í umræðinu og meðal sveitarstjórnar fólks, við getum sagt að minnstakosti síðan í vor og það eru þetta tengingin við kjaramálin sem að er augljóslega undir. Þannig að við höfðum þetta tækifæri, mörg sveitarfélag höfðu þegar stigið fram og svo höfðum við þetta einstaka tækifæri og tímasetningu getum við sagt að landsþingi var haldið núna í síðustu viku. Þannig að þetta er samþykkt samhljóða og auðvitað eru umræður eins og gengur en mér fannst mjög svona sterkur og skýr undirtókn á meðal sveitafélagana þannig að við viljum svo sannarlega standa undir ábyrðinni sem í þessi felst að það er mikilvægt að allir þeir aðila sem

0: geta haft svona stjórn á verðlagshækkunum að þeir taki höndum saman mm-hmm. og við erum þá með mjög skýrum hætti að taka þátt í því.
1: Já, og fólk getur gert ráð fyrir því almennt að það verði staðið við þetta allstaðar.
0: Já, auðvitað felst í orðunum að það er ásetningur í þessu, þannig að við auðvitað meðum við það. Það bara mikilvægt að hafa í huga að þetta alltaf samvinnuverkefni, þannig að það sem hefur verið að gerast kannski núna undanfarna daga og undanfarna vikur er að það svona aðeins hert á þessari undiröldu, það eru fleiri sem að koma fram og lýsa yfir að þeir ætla að gera eitthvað á fyrirtækja, í fyrirtækjaumhverfinu sem eru auðvitað mjög jákvætt, nú höfum við stigið fram. Við bíðum kannski aðeins svona eftir hinu formlega frá ríkisvaldinu, það hafa vissulega verið svona einhverjar yfirlýsingar í þessa áttina hjá ráðurunum en þau hafa ekki stigið formlega fram, það hafa átt sér stað svona eins og gengur á milli aðila samtöl á bakvið tjöldin en við bíðum svolítið eftir því núna að þau stigið fram en við auðvitað stöndum við þetta, sveitafélögin eru þannig vaxin að sambandið er okkar þing, svo eigum við 61 sveitafélag, þannig að það kemur þá í hlut hversu eins að ganga frá þessu. Við í Garðabæ eru til dæmis að gera það bara hreinlega núna og eftir, samkvæmt minni tillögu. Það er óafgreitt formlega en ég gerir ráð fyrir því að félaga mínir í bæjaráði muni taka mjög jákvætt í það.
1: Mm. Og sko, það eru þetta allra hagur að ná niður verðbólgu, en hvaða áhrif hefur þetta á þessi ályktun og þetta að halda þessu þaki á fjárhag sveitafélagana? Þau eru náttúrulega misvel stæð almennt, en ráða þau við þetta?
0: Já, ég held að við ráðum við þetta, en þetta er ekkit einfalt í sjálfu sér. Þú nefnir bara réttilega að fjárhagsli staða sveitafélagana er ekkit sérstaklega sterk og við finnum fyrir því núna á þessu ári þegar verðbólgan tekur svona stökkið upp á við aftur að það tekur í reksturinn. Þannig að möguleg er aðgerði nú vel réttlætanleg og skynsanleg svona út frá því. En svo er það kannski svona málefni sem tvennt sem hægt er að nefna, það er svona þetta umræðefni kostnaðar þáttöku íbúa. Það eru þetta þannig að þessi yfirlýsing getur valdið því að í rauninni hún minkar, þar að segja að verðlagshækkunin sé minni heldur en kostnaðaraukning í einhverri tiltekinni þjónustu. Það er eitthvað sem við verðum þá bara að vera tilbúin að mæta til skamstíma og mögulega þá með öðrum leiðum. Og síðan kannski það sem að verður flóknara er að í rekstri eins og veitustar sem við getum það komið til að það er einfallega þörf á uppbyggingu sem að verður ekki bara fjármögnuð með sjóðum í raun og veru, heldur þyrfti þá að koma til lántaka eða breytingar á gjöldum. Þannig að þetta verða svona einhver úrlausnaröfni hér og þar. En auðvitað ráðum við þetta til skemmri tíma en sveitafélögin svo sem standast ert, en það er eiginlega mjög lítið sem á út að bregða, við getum orðað að þannig. En við varum ekki að setja þetta fram nema við tríðum á því að þetta er svona svolítið æðra hinu að við vera skynsum í verðlagsmálunum á næstu misserum.
1: Og þú sagðir, nú er bara beðið eftir því að sjá, svona fá formlega fram hvað ríkisvaldi gerir, hvað stjórnvöld í landinu gera. Þetta er eiginlega bara bein áskorun í ykkar ályktun til þeirra að gera þetta sama. Þau hafa nú ekki langan tíma til stefnu ef við miðum við þetta uppsagnarákvæði kjarasamninga sem að umræðin hefur mikið verið núna. Vitið þið eitthvað í einmitt þessar umræðu síðustu daga, þú segir það að verið svona óformleg samtöl og við vitum það, en er eitthvað vitað eða þið vitið hvenær vonir á því að ríkisstjórnin sýni á spilin?
0: Já, það lítur nú að líða því og já, ég verð að segja það aftur að þetta eru samtöl, sérstaklega á milli ríkis og aðila vinnumarkaðarins, sveitafélögin koma svona inn í þetta á hlið af því að við höfum auðvitað tölvert vægi þessari verðlagsumræðu.
1: Mm-hmm.
0: En ég ger nú ráð fyrir því að það styttist í það að það komi yfirlýsingar og þessi samtöl eru að sjálfsögðu unnin þannig eins og ég þekki þau að það stendur til að reyna að klára verkefni þannig að það verði hægt að afstýra því að kjarasamningum verði sagt upp. Þannig að meira svo sem get ég ekki sagt þetta en ég vil nú samt segja að ég skynji alveg að þeir fóraða með ríkisstjórna sem ég hef verið í sambandi við undanfarna daga út af þessu að ég held að það skynji allir alvöru málsins. En núna er staðan svo að það er svona þau sem auðvitað eru mjög afgerandi aðili í þessu samhengi eiga eftir að stíga fram og fjárlega frumvarpi var náttúrulega bara hrein vonbrigði í þessu samhengi.
1: Mm. Sko, þú hefur auðvitað reynslu

0: bæði þessa núna frá sveitafélögunum en þar áður varstu líka bæði hjá samtökum iðnaðarins og samtökum atvinnurekanda svona ef þú setur til hliðar bæjarstjóra stöðuna og þessa formannstöðu svona með við þína reynslu heldurðu að það ef að ríkisstjórnin setur þetta fram líka lofar að takmarka sínar hækkanir við 2,5% að það muni duga til?
1: Já, það stórt spurt. Já, ég held að það svona útspil ríkisstjórnarinnar mun skipta miklu máli. Við erum auðvitað í landslagi sem er þannig að mér sýnist nú að í öllum aðalatriðum sé kaupmáttarþróunin með þeim hætti að kjarasamningar eigi að geta haldið. Auðvitað skiljum við það að verkalýðshreyfingi sérstaklega hefur haft áhyggjur af verðlagsmálunum núna í þessari stöðu því að við erum svona kannski búin að missa verðbólguna svolítið af stað. Það er alltaf hægt að fara í ykkur útskýringar og því af hverju það gerðist og hvaða þættir eru það ríkjandi af því að við höfum nú ekki stjórna þeim öllum auðvitað. En ég, maður er bara alltaf bjartsýnn í þessu og ég skynja það í þeim samtölum sem ég hef átt við aðila sem þarna koma að menn finna til ábyrðar og menn finna kannski líka til þess að aðstæðunar eru þannig að það er í rauninni ekkit auðvelt að fara í einhverja umbyltingu á umhverjunu núna. Þetta er bara mjög slæm tímasetning til þess.
0: Og áður en við kannski segjum skili við þetta, það var og verkalýðshreyfingin hefur gaggrínt sko þær hækkanir sem þegar hefur verið gripið til meðal annars hjá sveitafélögunum að þær hafi orðið til þess að auka verðbólguna. Og ég heyrði það nú í sko umræðum á þessu landsþingi hjá Sambandi Íslenskra sveitafélaga að fólk var nú svona og kannski ekki allir sammála því að sveitafélögun hefðu átt þar stóran hluta máli. En hvað segir þú um það?
1: Já, mér veist gögnin raumurlega benda til þess. Ef þú tekur alla starfsemi sveitafélagun og horfir á hana sérstaklega yfir tíma, þá er alveg ljóst að við höfum verið svona tiltölulega aðhaldsum varðandi gjaldskrár hækkanir. Það eru ákveðnir þættir sem hafa komið aðeins inn í umræðin og þá erum við kannski komin inn í veitustarfsemi og fleira og hefur þá þessa skýringar sem ég nefndi áðan að það sem að fólkinu fjölgar þurfa innviðirnir að fylgja með og þetta allt saman, þetta hefur þá áhrif á það. En ég held að almennt yfir línuna höfum við hreinlega staðið okkur og svo eru þættir eins og fríjar skólamáltíð sem er nú mál sem að ég svo sem sjálfur studdi ekki á sínu tíma en þær hafa samt þau áhrif að það hérna skila sér kaupmáttur í gegnum þetta, fólki er ekki að greiða fyrir þetta fyrir börni sín og síðan verði ég auðvitað nefna að í stórum þáttum eins og til dæmis leikskólaþjónustu þá hefur auðvitað kostnaðar hlutdeild foreldra minkað reynlega verulega á undanförnum árum og við sem samfélag verðum líka bara svolítið að fara átt okkur á því að það er ekki tekið upp á götunni, það hefur áhrif einhver staðar annar staðar. En ég held að gögnin sýn okkur nú að sveitafélögin hafi verið ábyrg í þessu og við ætlum okkur að vera það áfram.
0: Þá langar mig, Almar Guðmundsson, að tala aðeins um annað sem að kom fram líka þessari ályktun sem að þið samþyktuð og það var mikið til umfjöllunar á þessu þingi eins og oftast kannski. Það eru þessi samskipti á milli Alþingis, ríkisstjórnar og svo sveitafélagana, þessara tveggja stjórnsýslu stiga. Og í þessara ályktun er líka samþykkt þetta að gerðir sú krafa til Alþingis og ríkisstjórnar að breytingar verði á áralöngum samskiptavanda ríkis og sveitafélaga. Sveitafélögin eiga ekki að vera síðasti hlekkurinn í keðjunni þegar að ríkisvaldi tekur stefnumarkandi ákvarðanir, setur ný lög eða reglugerðir án fullnægjandi kostnaðamats, heldur þarf að tryggja virkt samstarf og fulla fjármögnun verkefna frá upphafi. Og ég með langa bara að spyrja þig aðeins út í þetta. Við vitum auðvitað að það hafa stórir málaflokkar færst yfir til sveitafélagina og þetta hefur verið mikið í umræðinni, fjármögnun og fleira. Var þetta líka mikil samstaða um þetta? Er þetta upplifun sveitastjórnarmanna um land allt að svona sé staðan? Það sé samskipta vandi og ekki nógu mikið tala við ykkur?
1: Já, ég held að, að það sé nú upplifunin og, og það er svona svolítið beittur tónn í okkur bæði í þessari ályktun og, og umræðan er svolítið þannig og auðvitað kemur það ekki svona einhvern veginn tilvíluna kennt niður. Það er byggt á okkar svona stöðu og ef við förum aðeins tilbaka. Ég kom inn, á, inn í sveitarstjórnarmálin árið 2014, þann orðið nokkur ár síðan. Og svona þegar maður rifjar þetta upp að þá fljótlega upp úr 2018 þá gerist eitthvað. Þá eru þetta málaflokkur fallast fólks í rauninni búin að vera hjá sveitarfélögum í hvað 1-7-8 ár, eitthvað svo leis. Það verður hérna lagasetning, mikilvæg lagasetning, svo það sé sagt, árið 2018 málaflokk fallast fólks. En þá í rauninni, í einföldu máli sagt, fjölgar skildunum. Og þá gerist það löggjafinn sem eru auðvitað ríkið, hann fer fram í þessari löggjöf sem veldur því að sveitastjórnirnar um landið þurfa að breyta forsendum í, í sinni þjónustu og í rauninni bæta hana verulega. Og þá fór að brotna á milli í þessum málaflokki, það fylgdi einfallega ekki fjármagni til. Nú erum við að meta það að það sem við köllum uppsafnaðan halla í þessu sé komin í 100 miljardar króna, þetta er náttúrulega alveg risa fjárhæðir. Og í millitíðinni hafa fleiri svona sambarlegir atburðir átt sér stað að löggjöfin breytist, þar að segja skildunar okkar og það er ekki svona alveg verið að ræða nægilega skýrt varandi fjármögnun. Það hafa komið áfangasýrar, ég tek það nú fram, það er ekki eins og það hef ekkert gerst í þessu, mjög snú mikilvægt að það komi fram. En þetta er svolítið staðan og ef ég má færa mig bara í nýlegri dæmi af því að ég nefndi nú fjárlega frumvarpið og vonbrigði varandi verðlagsmálin að fjárlega frumvarpið er líka vonbrigði þegar kemur að mikilvægu málefni sem kallað eru farsældarlög sem er raunverulega mál sem að ríkið og þáverandi ríkisstjórn hafði frumkvæði að setja fram og bara prýðilega hugsað mál og mikilvægt sem við höfum lagt okkur fram um að innleiða. Og í lögum farsald segir að vissulega sé ríkið að leggja til fjármagti sveitafélagana til innleiðingar, en það segir hins vegar skýrt að það verði að meta árangurinn áður að koma að því að þessum fjárframlögum verði hægt. Og núna í rauninni gerist þetta bara án þess þó það standi í þessum ágætu lögum að það beri að fara svona í greiningu á stöðunni og árangri innleiðingar. Og ég held að ekkit okkar hafi gert ráð fyrir því að þetta fjármagn myndi endilega fylgja aldur og ævi. En við gerðum þó ráð fyrir því að þessu myndi fylgja þetta verkefni, greining og stöðumat. Og það eru þetta fyrst og fremst í þágu barnanna. En núna erum við þá í þessari erfiðu stöðu að eiga von á því að ef ekki verða breytinga þar að segja að fjárframlögin hvað varðar innleiðinguna falli niður. Og þetta er farsældarfrumvarpi snýr svolítið að börnum í rauninni í viðkvæmri stöðu. Þetta er rosalega vel hugsað hvað það varðar að ná að grípa börn snemma og koma þeim þá í viðeigandi úræði eða þjálfun eða hvað það nú er, áður en að verkefnið þingist of. Og þannig að ég legg nú bara áherslu á það, þetta því ég er auðvitað tiltölulega nálægt þessu verkefni í mínu sveitafélagi og maður sér bara árangurinn þegar að þetta gerst, stundum tölum við snemmtæka í hlutum og þetta er ótrúlega mikilvæg verkefni fyrir börnin. Þannig að þetta er eitt dæmi sem við erum að glíma við núna í þessu samhengi og já, við hérna, sagan er að lengjast í þessu, þannig að sveitarstjórnarfólk er hreinlega bara þreytt á stöðunni og mikilvægt að það komi fram að þetta er ekki pólitískt í eðli sínu. Þetta er í rauninni svona einhvers konar skilmingar á milli sveitarstjórnarstígsins og ríkistjórna. Við vorum líka með mjög harðorða ályktum fyrir 4 árum síðan málaflokk fallast fólks og þá voru aðrir flokkar í brúnni í ríkistjórn. Þannig að þetta er fyrst og fremst bara sameiginlegt mál sveitarstjórnarfólks og ég var mjög ánægð með það í síðustu viku að við vorum öll svona bara mjög þétt saman og að baki þessari ályktun.
0: Mm. En sko, hvernig væri hægt að bæta þetta?
1: Já, þú last nú upp þarna niðurlagið í ályktunni og við svona horfum svolítið til þess. Auðvitað verðum við að sýna því skilning, þetta eru stórar fjárhæðir og hvorki við, nýja í raunverulega ríkisvaldið hefur endalaus úrræði í því að bæta við fjármunum. En það vantar einhverja hugsun í því hvernig við getum stigið skrefin, þannig að við köllum svolítið eftir því að það verði sett upp einhvers konar áætlun sem að bæti stöðuna við gerum okkur grein fyrir því að það getur ekki gerst á einni nóttu en

0: það væri áfangi, ég leifi mig bara fullir að það, það hefur sannlega bara aldrei gerst að ríki og sveitafélög hafi unni með þessum hætti að setja upp einhver áætlun til nokkur ára hvernig væri hægt að bæta stöðuna í þessu. Og síðan held ég að sé nú mikilvægt og þá erum við komin í málefni barna með fjölþættan vanda. Þar erum við með mál þar sem að í rauninni er búið að klára mál vorið 2025 og í rauninni bara tímamóta mál sem var mjög vel unnið af því að það byggði á aðstæðunum. Við vorum ekki að telja fjármagn eða börn í sjálfu sér, heldur sögðum, það er þetta og sérfræðingarnir mátu þetta, það er þetta mengja börnum sem við ætlum að ná að grípa og halda utan. Svo þegar að kemur til kastana núna í sumar að þá hreinlega breytir ráðuneytið reglugerð innhliða okkar mati og þá er staðan allt í henni svo að það er bara hluti þeirra barna sem núna eru innan þessara skilgreininga sem að fá viðandi þjónustu með aðstoð ríkisins sem ríkið í rauninni lagði inn. Og já, ég geti haldið áfram, þetta eru flóknir hlutir að mörgu leiti, en á jaðrinum snýr þetta því að sveitafélög eru að þjónusta fatlað fólk, þau eru þjónusta eldri borgara, þau eru þjónusta börn í viðkvæmri stöðu og þá er svolítið stutt yfir í það sem við getum kallað bara hreinlega heilbrigðisþjónustu. Og það hefur bara aldrei komið til álita í rauninni af neinum, mér vitanlega að sveitafélögin eigi að sinna heilbrigðisþjónustu en við drögumst inn í það, inn á, við köllum þetta stundum gráusvæði, það sem að það verður svolítið óskýrt hver á að þjónusta og fjármagna þjónustuna og það er svona áætlunin sem að við hefum vilja hrinda af stað að horfa svolítið á þessa hluti, þetta snýst ekki bara fjárframlög frá ríkið til sveitafélaga. Þetta snýst líka það að við áttum okkur á því að oft eru þetta bara hreinlega flókin viðfangsefni sem við þurfum að setja í ákveðin farveg en þá verðum við að geta treyst í að úrslitin úr því séu þannig að það falli til betri og skarpari verkefnaskilgreiningar beggja aðila og leiðum við þetta hver á að borga hvað, svo maður tali nú bara svolítið hverstagslega það.
1: Já. Við gætum haldið áfram, náðum ekki að tala sko drauga nýjum sveitastjórnarlögum með að menntamál sem nú líka risastór flokkur sem að málaflokkur sem að sveitafélögin eru með á sínum herðum. Ég var búin að lofa að hleypa þeir á þennan áðurnefnda bæjarásfundi í Garðabæ. Svo þakkaði fyrir að koma hingað á morguvaktina Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ og nýr formaður Sambands íslenskra sveitafélaga.
0: Takk fyrir mig.

0: Krummi Björgvins mætir til Andra í morgunverkinu og eftir með nýtt lag pabba sinn, Rás 2. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsam skólavörðustíg. Þriðjudags tilboð, heimalagaðu plokkfiskur, Melabúðin. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Framtíð fyrir öll, alþjóðlega ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. október, ÖBI.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
8: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
11: Menning er að upplifa eitthvað nýtt.

0: finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustöflur.

0: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
2: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Forstjóri Sjúkratrygginga Ísland segir stöðuna sem upp komin hjá SÁÁ mjög erfiða og hvetur alla til sem hafa möguleika til að leggja hönd á plófið að greiða úr vandanum. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, sagði starfi sínu lausu í gær eftir tvær vikur í starfi. Í viðtali við fréttastofu í gærkvöld vísaði hann til mönnunar vanda og sagði nauðsynlegt að önnur stofnun stígi inn í til aðstoðar. Í bréfi frá forstjóra SÁÁ til starfsfólks í gær kom fram að samtökin hefðu leitað til Landspítala eftir stuðningi við mönnun. SÁÁ starfar samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands þar sem Sigurður H. Helgason er forstjóri.
3: Þetta er erfitt ástand fyrir allra og ég bara höfða til þess að allir sem hafa möguleikaði að koma þessu máli og hjálpa til við að bæta úr stöðunni. Hugsi sig vel og geri þetta allra besta til þess að leggja hönd á plóg.
4: Já, veist þú kannski eitthvað það hvort að Landspítalinn hafi eitthvað brugðist við beðinni frá forstjóra aðstoð?
3: Ég veit að það hafi verið samtöl þarna á milli en það er svo sem þau eru bara í gangi en þá. Ég veit ekki þá niðurstöðu. Það er alveg ljóst að ef að það verður þessi röskun heldur áfram og það verður ennþá frekari röskun að þá mun hluti þessi vanda sem uppi kemur, það mun lenda á Landspítalinn. Þannig það er líka hagsmunir Landspítalans að þessi starf sem gangi.
2: Sagði Sigurður H. Helgason, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hann. Vladimir Putin, Rússlands forseti, hefur undirritað forsetatilskipun fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta í fjórðasinn sem fjölgað í hernum á þessu ári.
5: Samanlögð fjölgun hermanna í rússneska hernum á þessu ári 47.860 hermenn, en heimilegar fjöldi hermanna í rússneska hernum verður rúmlega 2,4 miljónir hermanna. Þar af 1,5 miljón virkir hermenn. Ekki hefur verið gefin upp ástæði fyrir þessari aukningu í þetta sinn, en mikið mannfall hefur verið í röðum bæði rússa og úkrænumanna að undanförnu. Hægt hefur á framgangi rússa á vígvellinum, en vegna aukinnar notkunar dróna í hernaði er orðinær ómögulegt að vera með mikla flutninga stóra herdeilda. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í færslu á X í gær að yfir 8000 hermenn frá Norður-Kóreu væru í Rússlandi. Undirbúningur væri í gangi til að senda 10.000 hermenn til viðbótar frá Norður-Kóreu. Hann sagði að rússar hefðu einnig í hyggju að skrá fleiri útlendinga í herinn og það væri mikilvægt að erlendar ríkisstjórnir, hvers ríkisborgarar skrá sig í rússneska herinn, reyni að sporna gegn þessu.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Að minnstakosti 81 er látin eftir úrhellisrigningar og flóð í ríkinu Uttar Pratis á norður Indlandi undanfarna daga, samkvæmt upplýsingum frá þarlendum stjórnvöldum. Yfir 2200 hús eyðilögðust, yfir 150 skepnur drápust í rigningunum og yfir 80 hektarar hafa orðið fyrir skemmdum. Ríkið fjölmennasta ríki Indlands með yfir 240 miljónir íbúa. Monsún regntímabilið frá júní og fram í september og á þessum tíma oft mikil úrkoma og þrumuveður í ríkinu. Öll héruðin 75 nema 1 í Uttar Pradesh skráðu mikla umfjörðu

0: fram úrkomu á sunnudag. Stjórnvöld í Litáen hafa sett viðskipta þvinganir á tvo rústnesku miljardamæringana og ólíkarkana á Aliser Usmanov og Mikael Friedman. Þeir voru nýlega fjarlægðir af svörtum lista Evrópusambandsins.
1: Stjórnvöld í Litáen hafa sett á Aliser Usmanov og Mikael Friedman á lista yfir óæskilega einstaklinga, persona non grata lista litáískra stjórnvalda. Ólíkarkanir fá ekki að koma til Litáen í 5 ár. Banni verð síðan endurmetið að þeim tíma liðnum og gæti verið framlengt. Litáíska ríkisútvarpi greinir frá þessu. Kestutis Budrys, utanríkisráðherra og Martinas Katilinas, innanríkisráðherra, tóku þessa ákvörðun eftir að Usmanov og Friedman voru teknir af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð Rússa nýverið. Nokkur Evrópulönd fóru fram á að þeir

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í nýju og það þriðjudagur í dag, 29. september. Björn Þór og Þórun Elisabeth stýra þættinum. Við verðum með ykkur til að verða nýju.
1: Og Alma Guðmundsson, haldin á fund í Garðabæ.
0: Já, haldin á Bæjarásfund þar sem hann ætlar að leggja fram tillögu að Garðabær fristi gjaldskrárhækkanir á næsta ári. Haldið sem sagt hækkunum við 2,5% verðbólgumarkmiðið og það í samræmi við þessa ályktun sem að Samband íslenskra sveitarfélaga samþykkti á föstudaginn að öll sveitarfélögin í landinu geri þetta.
1: Nú er beðið eftir ríkisstjórninni. Ég minni á að við tölum við tvo alþingismenn á eftir, það eru kjördamadagar í þinginu og þingmenn landsbyða kjördamann að þryggja á ferð og flugi kjördaminn stóru og líklega þingmenn líka kjördamann á höfuborgarsvæðinu en styttri við að fara eins og gengur. Rétt hér aðeins að veðrinu og hugleðing og veðurfræðing sem að segir lægð kemur upp að landinu í morgunsárið, henni fylgir vaxandi austanvindur og skýja þykni. Síðan gengur í allkvassa eða kvassa austan og norðaustan átt með rigningu, talsverð eða mikil úrkoma á sunnan og suðvestanverðu landinu tíma í dag, en stytti síðan upp á norðausturlandi. Hægar í suðlæg átt og róa til með kvöldinu. Og við erum komin í sambandi við Artur Björgum Bollason í Berlín. Heil og sætla, góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Er ekki bara skýrtu veður í Berlín?
2: Jú, það má ég að segja það. Það er lítið lægðagang hér og... Þannig að hér brostin á sumar auki með 20 til 25 gráðum á Celsius þetta daga og þetta það sem að þjóðir að kalla allt væpar sommar. Engir sagði að þetta kalla þetta Indian summer og alveg ótrúlega gott fyrir sála þetta að fá þessi hlýindi svona áður en að haustið gengur í garð og menn fyllast jafnvel svona lýriskri vassorku sálsíki eins og mestari Þórbergur kallaði það og þetta allt væpar sommar, það getur margur sem að þekki til þýskunahaldi að þetta hefur eitthvað að gera með gamlar konur. Við væp er nú í dag frekar neikvætt orð konur því þið er kelling á íslensku en var áður svona hlutlust. En þetta er mun upphaflega að hafa vísað, þetta er aldrei merkilegt, því þið er vísað til ákveðina kunguróar tegundar sem að og kallar það dvergkönguróar eins og hún heitur í íslensku en hún átti það eða hafði það fyrir sig að lengja vefinn sinn sem hún spann ef að venn viðraði í september og oktober og þetta mun vera sifja fræði orðsins og auðvitað er þetta samstofna orði wife á enskunni og íslenska gamla íslenska orði beef en ég má segja að þessi framlenging dvergkönguróar vefjarins hún er ákaflega vel þegi hér og notalegt fyrir sérstaklega fyrir kaffihúsarottur borgarinnar að geta nú áfram sötur að latan sinn léttklættir undir berum himni.
1: Já, en það hefur ekki verið of heitt fyrir hlauparana sem fóru hlaupu Berlínar marathónið helgina?
2: Nei, það viðraði mjög vel og heppilega vel fyrir þáttakendur í þessa árlega marathónhlaupi sem eins og segir fór fram í Berlín hérna í Berlín helgina og þetta mikla marathónhlaup, þetta mun verið fjölmennasta sinna tegundar í verðinni. Og eftir því sem ég kemst næst og í ára þá tóku liðlega 56.000 manns þátt í hlaupinu sjálfu frá rúmlega 160 þjóðlöndum. Og ég var náttúrulega að gáða því hvað var mörg þjóðlönd í heiminum og mér skilt að svo hefur eitthvað 190 eitthvað þannig að þetta þýðir að hér hafa hlaupið fulltrúa frá nánast öllum heimshornum og svo bætist við þetta líka bætast allskins hópar sem að renna svo eftir göttunum og hjólastólum, reiðhjólum, hjólaskautum og alls konar hjálpatekjum með örum þannig að sem er í tengslum við þetta hlaup og þannig að þáttakendur í viðbyrðunum mun að hafa verið rúmlega 8-10.000 og mér skilst að þáttakan hafa aldrei verið meiri og það er það er mjög gaman að svona óætt að segja að það er ánægður þetta svona stór hópur frá öllum heimsálfum skuli skeiða hér borgina í sátt og samlindi því að þetta sýnir eins og einhver bendi á hvernig íþrótti geta sameina fólk af öllum þjóðum. Það er hafa nefnilega mjög sterkan sameiningamátt og það er náttúrulega meir en að segja það undirbúa og raungera eða framkvæma svona gríðarlegan fjölmennan við burð og eftir

0: því sem ég hef heyrt, þá munu 6500 sjálfboðaliðar hafa starfað við framkvæmd hlaupsins og svo var náttúrulega kallað út 3500 manna lögreglulið svo nokkuð dæmi séu nefnd um þann fjölda sem kemur að þessu líka og það ríkir náttúrulega bara undantekningar ástand í borginni bæði fyrir hlaupið og meðan á því stendur og líka dagana og eftir í þessum dæmi ein aðalgatan sem að hlaupið svo kallað 17. júni straðsettum 17. júni 17. júni strættið fyrir þá sem að þetta til í Berlín eða var komið hingað, þá liggur svo mikla breiðgata frá Sigursúlunni Sigursóli að Brandenborgarhliðinu að þessi gata, sem með fjölmörgum akrinum hún og mikið sangungu æð hún verður til dæmis ekki opna aftur fyrir bílöðum fyrir eftir miðja þessa viku þannig að þetta svona ýmislegt sem fylgir þess og Berlín að búa ráta nú og það Hér eru menn vanir, segja mér til dæmis leigubílstjórar og aðrir sem eru sífellt að keyra göturnar, vanir svona tímabundnum rokunum á götum í borginni. Ekki síst vegna þegar mörgu heimsókna erlendra þjóðhöfingja og annara stormenna sem að hér eiga leiðum og þetta sem sagt. Þetta mikið húlum hæg og mikið sjónarspil og á þess að fara nú út í svona úrslitin í einhverjum smáatriðum, þá má nefna að það voru að sjálfsögur hlaupa garpa þau Eþíópíu sem komið fyrst í mark. Já. Bæði í karla og kvennafólki, það er, og Eþíópía á bara alltaf þetta hlaup, eins og hefði mörg önnum marathón hlaup, það er viðast, menn sprett harðari heldur en alls það er annars það er í heiminum.
1: Akkurat. Víkjum þá að stjórnmálum í Berlín og svona ganginum í stjórnarmyndun eftir kosningarnar daginn.
0: Já, það var að segja að það sem mikil hamagangu líka, ekki bara á göttunum heldur líka í stjórnmálunum og eins og við nefndum daginn að þá var vann vinstrið í Linke stórsigur í kostningunum fyrir rúmri viku. Flokkurinn fekk fjórðung eða 25% atkvæða og síðan hefur hún gengið á ýmsu, tíma var ekki ljóst svo að forsendur væri til staðar, þess að tölfræðilega forsendur væri til staðar. Hvort að græningar og jafnaðarflokkur verið tilbúinir að hefja stjórnarmynduna við vinstri. Ástöðuna fyrir þessari tregðu voru aðalega tvær. Í annan stað, í eitt stað hafa nokkur en otta mönnu vinstri sem verið duglegir að taka þátt í mótmælu hér í borginni gegn framferði ísraelska hersins á Gaza. Það sem að mótmælendur hafa hrópað vígorða borð við djör eyðum ísraelsíki og fleiri í líkum dúr. Og það er alveg óþært að fjölur en það er gyðinga hatur á ekki upp á pallborðið hjá þjóðurum. Það er mjög vel þekktum sögulegum ástæðum. Og því miður hafa verið brögðast í líka gyðinga sem búið hér í Berlín hafa orðið fyrir aðkastu og ég hafi líkamlegu áðbeldi og þetta þykir orðust aldrei vandamál í borginni. Og mörgur finnst þetta verið algjör óhæfa í ljósu söguna, svo ekki sem er að sagt. Og þó svo að margir séu mjög ósáttir við framferðin Netanyahu og hans fólks á Gaza. Þá vilja menn ekki að hér fari, að menn fari að láta það bitna á saklausum gyðingum sem hér búa og gyðingahattur fari aftur að koma upp því það er bara eins og það heitir á vondumáli no-go í þessu landi. Og svo hefur líka komið á daginn að einn af þingmönnum vinstrisins á sambandsþinginu hér í Berlín, hann hefur allt vingott við fólk sem að tilheyrir frægum arabískum ættarglæpahring sem að hefur svona plan eins og það kallað. Sem hefur aðsettur og býr að stóru hluta í útlendinga hverfinu Neukölln hérna í Berlín, sérstaklega í norður hluta þess hverfis, þar sem að útlendinga, eða fjöldi útlendingar yfir 80%. Og þetta svo kölluð remmóætt sem hefur stundað allskins bóa starfsemi, og sem innbrot og þjófnaði langt ára bil. Og eitt frægasta sakamálið sem tengist, eða sem þessi ætt tengist, var innbrot í grænu kvelvinguna, þess grúningi velbi í Dresden árið 2019, sem vakti nú reyndar heims athygli á sínum tíma, en það þótti það alveg ótrúlega býraði rán. Og þjófarnir sem þar fóru inn, þeir komust undan með rúmlega 4000 demanta, hvorki meir enn í minna. Og bara heilt demantasafn og þetta er svona demantasýning með öðruðu skallgripasýningar við gríðarlega falleg. Og það tók nokkur ára að upplýsa málið en böndin báru svona fljótlega þessari remmo ætt hérna í Neukölln. Og endan að tókst lögreglina finna stórum þetta þýfisins og 5 einstaklingar af yngri kynslu þessara frægu arabísku stórfjölskyldu voru dæmdir í margra ára fangelsi. En sjálfur ættar höfðingin, hann mætti á kosningavöku vinstisins næst síðustu helgi og lét mynda sig, pósaði eins og það heiti fyrirnefndum þingmanni flokksins og eftir að forustuliði vinstrisins hafði þverteki fyrir að þeir þekktust neitt persónulega og það er aldrei gaman að Gregor Gysi gömur hetja í vinstrinu held ég fyrir með sjónvarsvitaði að það getur nú bara hver sem er komið þann inn og það hefði ekki neitt að segja hver, geta allur labbaður svona kostningavöku, þá kom samt í ljós að, að þessir ágættu menn hefði skipst á mjög vinsanlegum tölvuskeytum þar sem hefði kölluðu korannan bróðir og það þykir nú ekki sérstaklega svona fjandsamlegt að kalla hverannan bróðir Nei. Og þess vegna ráðlaði flokksforysta þingmönnum að taka sér frí frá störfum að sinni í það minnsta meðan að vötnin væri að sjatna og svo er eittan sem að græningar og jafnaðamenn hafa átt erfitt með að kingja og það er svo höfuð krafa vinstisins sem að sennilega hefur aflaðið mjög miklum fjölda atkvæði í kostningunum en hún er svo að koma skikki á húsnæðismáli hér í Berlín sem hafa verið í töluvert miklum ólesti með því að taka þúsundir íbúðar sem að nú eru í eigu leigufélaga eignarnámi og lögvísir menn hafa margir hverjir efasendur um að að svona róttækt eignar uppnám þar samræmist yfir höfuð þýsku stjórnarskáni og auk þess hafa margir hagspekingar efast um að þetta sé rétta leiðin til þess að sigrast á húsnæðiskostunum sem að ríkir hér í borginni. En þrátt fyrir þessa dregu þá mögur nú eftir því sem að næstu eru komist þar að hafnar einhvers konar þreifingar eða svona dýrumsku spreikin eins og heitir á þýskunni á milli flokkana, þar sem jafnaða flokksins, græningja og vinstisins hér í Berlín, hvað sem á eftir að koma út úr þeim og að dynja reyndar varnaðar orðið sérstaklega fulltrúum SPD, jafnaðarflokksins hér í Berlín, frá forustuliði flokksins, því að á þeim bæjur það margir sem telja það bara hreint óðsmanns æða að fara í samstarfi vinstri í borginni, en það sé þetta vinstri hér mikla harðar og róttækara en annars staðar í Þýskalandi. En þetta á eftir að koma í ljóð.
1: Já. Eigum við þá ekki lokin að lyfta svolítið andanum?
0: Erum við lýst vel á það? Og haldum okkur enn í Berlín, því að hérna er alveg gríðarlega grósku mikil tónlistarflóra í þessari þýsku höfuðborg, þetta er eitthvað höfuðborg tónlistarinnar í Þýskalandi og þó við að vera leitað. Og mér var endar sko bóðið á tónleika, þessum að datt minni höfða nefna þetta, bóðið á tónleika í þegar við farið tónleika höll Berlína Fílamóníunni síðustu helgi. Og ég hef vissu nokkrum sem áður farið á tónleika í þessari dísar höll, svo við vittum nú til Brækskvæðis eftir Einar Bendisson úr röðabókinni Hafblik á árunum 1906 og ég verð að skjóta því að þetta kvæði Einars finnst mér alltaf að vera eitthvað stórbrotasta lýsing á því katarsis eða fyrir sálar hreinsun eins og gríkirnir kvölduðu katarsis sem að tólnissi getur valdið okkur og eins og skáldið orðarðað í kvæðinu svo við lyftum okkur enn herra á flug því að það segir Einar jú, ég baða minn hug á svora og syndum við söngana flug við skýja tindum. Þetta er eitthvað mjög fallið lýsing, mjög flott lýsing á katarsis eða sálarhreinsun. En fyrir íslenskan tónlistagest, þá var þetta sérstaklega ánægjulegt að vera þetta kvöld, því að stjórnandi starfsins með hljómsveitinni sem að þarna lék, Sinfóníuhljómsveit Berlínar, var Eva Ollikainen frá Finnlandi. En hana kannast nú sjálfsagt margir landarokkar við því að hún var til skamms tíma um árabil aðal stjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands.
1: Já, bara nýhætt held
0: ég. Já, bara nýhætt, bara, ég held að hún er bara hætti fyrir heitt fyrir það. Og hún stýrði eins og hún gerði fyrir Íslendinga á sinni tíma í Hörpunni, þá stýrði hún hljómsveitinni að miklum kraftu og miklu öryggi í dísarhöllinni hér í Berlín. Og það er þannig að eins og þeir vita sem að það hafa gert, þá er það er alltaf mikil upplifun að sækja tónleika í Berlínar Fílamóníunni við Herbert von Karajan Strasse, Herbert von Karajan Strasse. En það er þessi höll svo mögnuð að hún beindi þess bara ljómur upp andan og sálinni hittar svo ég sletti nú enn máins úr ljóðinu dísarhöll þetta er eina bein. En ég fór að velta svona eftir konceptin fór ég að velta því fyrir mér sko hvað Berlín er í raun mikið eld og rató fyrir það sem að vilja njóta lifandi sígildar tónlistar. Berlín er talin í hópi fremstu tónlistarborga heims, hún stákar að vísa ekki Vínaborg sem ég held að sé nú alltaf eftir að blæði þar og sem dæmi gróskunni í tónlistarlífinu þá má nefna að hér í borginni starfa hverski fleirinni færi en sjö stórar fullmannaðar sem fórnir tónlistir og það eru mörg þúsund tónleikar í bóði okkur í ári og skætti farið að sko nokkun sinum á kvöldi á tónleika ef það væri hér og allt árunni þing og það er sko ég komin aftur að tónleikunum myndu stjórn Evu Ollikainen sem ég var svo langsamur að sækja í fyrir að kvölda þá langar mér nefna einleikari með hljómsveitinni var heimsfrægu fyrirsnillingur sem heitir Gilsa Shaham og mun vera amerískur gyðingur og meðal þess sem að Shaham töfraði fram úr þylinu sinni var tónlist eftir John Williams og kvikmyndinni frægu Schindlers List frá árinu 1993. Mm. Og ég myndi gætna vilja enda þetta með því að deila með hlustendum broti úr þessari umrættu stórfrægu kvikmyndatónlist sem er leikinn af áðurnefndu snillingi þessum Gil Shaham. En hér er það ekki sinfóníuhljómsveit Berlínar sem spilar undir, heldur er það systirmeistari hans, Orly Shaham. En hún er líka mikil tónsnillingur og það er hún sem leikur undir hjá bróðum sínum fleðaranum á píanu. En ekki bara við verðum hlustum að heyra þetta.
1: Við gerum það hlustum á þau Shaham sískinin. Takk að innlega fyrir að vera með okkur á morgumastinni í dag, Artur Björgum Bollason.
0: Takk sem er leiðis.

0: undur fagurt, segjum við jafnan þegar Magnús Lyngdal hefur leikið eitthvað í ættu þetta hjá okkur á föstudögum. Og gerum það nú eftir að hafa hlustaðu þá sískininn Siaham Gil og hann sem satt á fylgna og sýstur hans Orli sem leik á píanóið, þetta úr Schindlers list eftir John Williams sem að Arthur Björgvin Bollason leik fyrir okkur að heyra, valdi fyrir okkur að heyra núna. En hann var á hljómleiku með Gil og Berlínar sinfóníunni um helgina. Og hann nefndi þarna Herbert von Karajanstræti. Sá hefur nú aldeilis oft komið við sögu hjá okkur Magnúsi.
1: Sannarlega.
0: Heyrum oft verk flutt. Þar sem hann er stjórnandi, heldur sprotan.
1: Já. Framundan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta. Það kemur eftir tæpar 5 mínútur. Og svo ætlum við að slá á þráðan til 2 þingmanna, það er kjördæmaveika og alþingi og þingmenn og ferð og flugi sín kjördæmi. Við spjöllum við Eydísi Ásbjörnsdóttur og Ingveldi Önnu Sigurðardóttur hér í síðasta hluta þáttarins.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Saman gerum við umferðina öruggari, komum heil heim, Mars bílaþjónusta. Buxnadagar, Laxdal skipholti. Öryggisturtur með augnskóli, loft og raftæki. Ökum örugg og sýnum aðgátt í umferðinni, hreyfill. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðlegir ástefna í hörpu 1. Október, öbji.is.
1: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt prinsi.

0: Fitch og varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ
2: Verkfærasalan. Viðurkenndur söluaðili Milwaukee á Íslandi.
3: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
6: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
7: Festool Gifsög og Ryksuga í Sól Ármúla.
8: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
9: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
11: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
14: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, forstjóri

Sjúkratrygginga segir uppsögn framkvæmdastjóra lækninga SÁÁ endur spegla þá erfiðu stöðu sem upp komin. Hann segir það hagsmunni Landspítala að stíga inn í og aðstoða eins og óskað hefur verið eftir. Rússlands forseti hefur undirritað forsetatilskipun fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta í fjórða sinn á árinu sem fjölgað í hernum. Utanríkis ráðherra Íran segir að stjórnvöld þar búist við formlegu svari frá Bandaríkjastjórn í dag opnun Hormúsunds. Bandaríkjaforseti hefur áður hafnað tillögu Írana. Að minnsta kosti 81 látin eftir úrhellis rigningar og flóð í ríkinu Uttar Prates á norður Indlandi undanfarna daga. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, áfram heldur morgunvaktin, klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Það má búast við rigningu á öllu landinu í dag, mis lengi þó og líklega mis mikilli. Hitastigið verður svona öðru hvorum megin við 10 stigin og sumstaðar verður dálítið kvast, annars staðar ekki jafn kvast. Viður horfðu dagsins í örstuttu máli. Það eru kjördamadagar á Alþingi. Það þýðir að engir þingfundir eru, ekki nefndafundir heldur, þingmenn fara sín kjördæmi og hitta fólk hér og þar á skipulöðum fundum okkur datt í hug að heyra, eins og við gerum stundum, heyra í þingmönnum í kjördæmum, kjördæmaviku og forvitnast hvað eru að sýsla og hvernig hljóður í fólki. Og við erum komin í sambandi Eydísi Ásbjörnsdóttur, hún þingmaður samfylkingarinnar í norðaustur kjördæmi. Komdu sæl, góðan dag.
1: Já, komið sæl.
0: Hvar ertu stödd núna í þínu stóra kjördæmi?
1: Ég stödd á Akureyri og hérna, mínu stóra kjördæmi, það mjög viðbent, það frá Siglufirði að Djúpavogi.
0: Já, og reynið að komast yfir allt kjördæmið á þessum dögum?
1: Í þessari kjördæmaviku þá erum við öll saman, þingmennar östu kjördæmis. Allir flokkar eru hérna saman og við náum að hitta sem sagt, öll sveitafélög, taka fundin með þeim sveitafélögum, 15 sveitafélögum. Þetta er stort kjördæmi, þá erum við að hitta stóra hluta hérna á Akureyri, byrjuðum í gær, byrjum að funda hálf nýju gjörmálgum og verðum mestu fjóra daga frá mótni til kvölds. Og við munum svo fara hátíð spil til Húsavíkur og hýtta þar fleiri sveitafélög. Munum það funda þar með Norðurþingi og Tjörnishreppi, Þingeyjarsveit og fara leggja svo stað til Þórshafnar og funda með Langanesstað og munum svo enda á Vopnafirði í kvöld.
0: Já, þetta er bara í dag.
1: Þetta er bara í dag.
0: Já.
1: Og svo hérna á morgun tökum við Austurland. Og þar eru fjóð sveitafélag og vera mikið sammenning hvað við tekjum til hennar.
0: Já. Finnst þetta mikilvægt?
1: Þetta er gríðarlega mikilvægt. Og mikilvægt að hérna, já, hlusta fólkið og mikilvægt að taka hérna fundið með sveitafélagunum. Það eru þetta sveitafélagin sem standa fólkið hvað næst og bera ábyrð á helstu grunnþjónustu. Og hérna, og þess vegna er mikilvægt að við að sé þétt samtal á milli ríkis og sveitafélaga. Einnig erum við líka að hitta stofnanir og samtök og fyrirtæki. Við náum að flétta því líka inn í dagskrána.
0: Já. Hvernig er hljóðið almennt í fólki svona það sem af er?
1: Það er bara mjög gott hljóð, en að sannarlega það er samgöngumál, samgöngur heilbrigðismál, menntamál, atvinnumál og ferðaþjónustan, þetta er það sem að svona ber hæst að góma í samfélagunum sem við hefum átt núna hinga til og hérna og það er, minn segi mikilvægt að taka samtalið því við verðum að vinna við þetta svona hluti sem við þurfum að vinna saman og taka þér samtal.
0: Já, þú þetta þingmaður í stjórnarflokki er ekki verk ríkistjórnarina gagnrýnd?
1: Auðvitað eru koma upp vissar áhyggjur en hérna ég tek bara upp út af þessu bara mjög uppbyggilegt samtöl en því er að vera að gera marga góða hluti meðal annars er ég að fara núna því ég lík þessu símtali upp á sjúkrahúsi Akureyri og þar er hafin uppbygging og hérna og framkvæmdir hafnar það er verið að hérna uppbygging í hjúkrunarímum en hérna er meðal annars mjög áhyggjur af endurhæfingu við höfum verið að taka þau samtöl varðandi stöðuna á Kristnesi en og mikilvægt að þið fundin lausn og þessi þekking og þessi þjónusta verði hérna til staðar þannig að það er holt og gott og hérna og við þurfum einmitt að taka þessi samtöl varðandi ferðaþjónustuna þá er það líkilinn að því að efla til að efla ferðarþjónustu á landsbyggðinni, það er uppbygging á samgöngum og veðarsamgöngum og hérna og til þess að ná þeim krafti þá þurfum við að taka efnahagsmálum, ná niður vöxtum og verðbólgu og hérna og við og það er bara svo vegferð sem við erum á.
0: Já, en það frá fólki í ferðaþjónustu og sveitarstjórnum líka heyrði væntanlega gagnrýni á þessa fyrirhuguðu skattahækkun á baðlónin og kílómetragjaldið og fleira kannski.
1: Já, já, og hérna það er alveg hérna svo umræða algjörlega og kannski í þessu kjördæmi erum við líka að horfa á hérna svona heilsárs ferðaþjónustu. Og hérna og kannski gott að taka það fram að núna er atvinnuvegar á þeirra hann að gæti frisk svona hérna setja 630 miljónir í markasmátt og það er verið áherslan lögða á landsbyggðina meðal annars dreifingu ferðamanna og hérna svo vinna er í gangi með samtölum við ferðaþjónustu og Íslandsstofu.
0: Já. Hvað með skólamálið? Þú varst nú lengi í Verkmenntaskóla Austurlands, fyrst kennari og svo skólameistari. Það er kallað eftir bættri verknámsaðstöðu við þinn gamla skóla, ekki satt?
1: Jú, algjörlega og hérna, og það er bara gríðarlega mikilvægt. Núna þegar eru þeir skólar sem voru í rauninni í fyrsta fasa, eru þeir í uppbyggingu. Er það komið af stað búið að fjármagna og hérna og núna var verið að undir samningur við hérna viljaeyglýsing við Akureyrarbæ varandi uppbyggingu Verkmenntaskóla Akureyrar varandi Verkmenntaskóla Austurlands þá var það bygging sem var í öðrum fasa og það er þannig mikil vonbrigði að í rauninni var bara ekki tilbúið þar en það er í rauninni þegar að við komum á borðinu þá byrjum við á því sem að búa lofa sem það þessar byggingar sem voru í fyrsta fasa það er á Akureyri, Skagafjörðinum, Sauðárkrók, Ísafjörði og Reykjanesbæ og nú eru þau verkefni komin á stað og hérna og nú er það bara vinna sem þarf að halda áfram og meðal annars skóla sem voru auðvitað þess að það var Verkmenntaskólinn á Austurlandi og Fjölbraut á Suðurlandi og hérna og það er verkefninum.
0: Já.
1: En ég tekum til það, það var mikil vonbrigði að hérna að sú vinna hafi í rauninni ekki verið komin lengra en raunbarreikni.
0: En hvernig er með það sem að þið heyrið og fólk, ég getur við sagt óskar eftir, getur verið að þetta skýli sér með einhverjum hætti inn í fjárlagagerðina vinnan auðvitað á fullu þar?
1: Sem við erum núna í þessum samtölum.
0: Já.
1: Já, algjörlega og hérna, þess vegna er mikilvægt að, hérna, að við hlustum og vinnum saman og, hérna, og finnum þá raunhafa lausnir. Það eru alveg áhyggjur varðandi hérna, farþegaskipin sem eru á hringsiglingum fyrir þessi minni sveitarfélög. Og hérna, og það er meðal annars samtal sem við þurfum og afnám tollfrelsis.
0: Já.
1: Þannig að það er til dæmis mál sem við þurfum að skoða betur með fjármálaráðherra og öðrum og skoða í rauninni. Það er áhugjarni, það eru miklar afbókanir og annað og skoða gögn og annað sem eru í rauninni á baku það ákvörðum.
0: Mm-hmm.
1: Auðvitað hérna horfið til þess.
0: Þarftu að passa þig að lofa engu?
1: Við erum bara raunhæft.
0: Já.
1: Við erum bara að lofa því sem við getum staðið við.
0: Já.
1: Og þannig vinnum við.
0: Þannig vinnum við. Þetta er stórt kjördæmi. Hvernig finnst þér þessi kjördæma skipan? Finnst þér þetta gott fyrirkomulega að vera með þetta stóra eða þessi þrjú landsbyggða kjördæmi og þitt næri á frá Siglufirði og að Djúpóvi?
1: Já, þetta er bara staðan sem vinnum við og hérna og við erum kannski bara vön að vera hérna á ferð og flugi.
0: Hvort þið er, já.
1: Já, og hérna og hérna þetta við tökum bara stöðan eins og hann er og það er alltaf gaman að fara hérna og hitta fólk.
0: Já, já.
1: Og við höfum bara gott að því.
0: Já, en þið eru já saman allir þingmenn kjördæmisins ferðist þið saman í rútu já. Bara eins og hljónsveita og sveitaballarúndi?
1: Nei, ekki alveg svo, en við erum á á bílum bara sem við ferum á milli.
0: Já.
1: Og ég flaug hingað, ég sagði í gærmorgun og ég hérna. Og svo enda ég bara í mínum heimabæ í lokvikunar.
0: Og sæmileg stemning, vill ykkar?
1: Já, já, já, það alltaf góð stemning.
0: Gott. Þakka fyrir að vera með okkur í þættinum Eydís Ásbjörnsdóttir.
1: Takk fyrir.
0: Eydís situr á þingi fyrir samfylkinguna. Og var í skólamálunum eins og áður sagði, var lengi kennari við verkmyndaskóla Austurlands og síðan skólameistari áður hún fór á þing fyrir tveimur árum. Það eru skýjir landinu, hlustum á spilvörk þjóðana.

0: Spilverk þjóðana og skýin. Og nú erum við komin í samband við Ingveldi Önnu Sigurðardóttur. Hún á þingi fyrir sjálfstæðisflokkin og í Suðurkjördæmi. Góðan daginn, Ingveldur.
1: Já, góðan daginn.
0: Skýjað á Suðurlandi?
1: Herru, það ein svona klassísk sunnlensk haustlæð að leggja sérni við landið. Þannig að við erum bara hérna í góðu rokkjörygningu, sko.
0: Já. Og veðrið fyrst við erum að tala um það, setur sitt strik í reikningin í ykkar plönir það ekki, þið þingmenn Suðurkjördæmis komist ekki til Vestmannaeyja í gær eins og til stóð?
1: Nei, við hefum getað komist til eiga í gær en við hefum ekki getað komist tilbaka.
0: Já, það var svoleiðis.
1: Það var ekki örugt og hérna, þannig að það var opaslega leiðilegt og það er alltaf gaman að koma til Vestmannaeyja. En við Guðrún fórum til Vestmannaeyja um helgina og heldum þar opið fund í Ásgarði og skelltum okkur að lundabala og svona, en þannig að við komum bara út næst þegar hérna gerst tími.
0: Já, og fóruð þið víða annars í gær?
1: Herru, við rúntum allt hérna, byrjuðum á höfn, vöknuðum þar í blíðskapa veðri og fundum þar með bæði í framhaldsskólanum og sveitarstjórnarfulltrúum. Og kerðum síðan yfir á Kirkjubæjarklaustur og þar var annar fundur með sveitarstjórnarfulltrúum og svo endum lokuðum deginum á höfn í Hornafirði. Nei, já, hérna í Vík í Mýrdal og tókum það síðasta fundin með sveitarstjórn.
0: Já, og núna ertu heima hjá þér, er það ekki rétt hjá mér?
1: Herri, jú, við akkurat, ég

0: hérna, ég fekk að gista heima í hérna gærkvöldi og hérna í Varmahlíðin Dreyjafjöllum og kollega mínir þau fengu herbergi á Hotel Skógafoss þannig við erum hérna öll saman í 25 metrum á sekundum í kviðum og svona skemmtilegt.
1: Já, já. Hvað stendur til í dag?
0: Herru, það náttúrulega við þurfum að rigga upp plani hérna fyrir hádegi þannig að við ætlum að fara heimsækja bóndan í Skálakoti sem að rekur hérna sæðingastöð nýr í Efraholti og svo bóndan í Nýjabæ sem að rekur nautgriparækt og svo heldur rúnturinn áfram og við hittum sveitastofna fulltrúa í Rangaþingi Eystra og Ytra og Ásarhrepp í Fljótshlíð klukkan 1 og svo hérna sveitastjórnir uppsveita í Þingborg klukkan 4 að með minnus. Þannig að það er stíf dagskrá, kjörtum við ekki að það er alveg opaslega skemmtilegt. Því að maður, það er okkur sleppt út að þingi og við fáum að svona hitta menn og búa lið, sko.
1: Og hvernig er hljóðið í fólki, í því fólki sem að þú hefur þegar rætt við?
0: Sem við hefur þegar rætt við, það er svona línan eftaldið að það vantar auki fjármagn í samgöngur og heilbrigðismál, til dæmis það er... getur maður sagt ákveðin lækna eyðimörk hérna austan við mig bæði í Vík, Kirkjubæjarklaustri og Höfn það er einn læknir á Vík minnum við tveir á Höfn og þetta náttúrulega og bóstlamargi kílómetrar þátt undir og alveg slys oft á tíðum og svo framvegis þannig að það er svona já, það eru samgöngunar og heilbrigðismálin að fólk kallar eftir úrbætum í þeim málum
1: Akkurat nokkra nefna það, sko þú ert til þess að gera nýja á þingi komst inn þegar ekki satt Vilhjálmur Árnason ríðið sér sem bæjastjóra í Reykjanesbæ en komst sem varamaður inn nokkur sinnum áður og nokkra nefna eitt mál sem að þú tókst upp í þinginu með fyrirspurn það var eftir að grjót hafði fallið á bifreið sem fórum veginn þarna rétt hjá okkur
0: Já, passar. Það hérna, það hefur verið síðan ég mann eftir mér, grjót falli hérna veginn við Holtsnúp, þetta bara hérna fjallið bara sem ég horfi á út gluggann.
1: Já, og þetta var hræðslýs.
0: Já, það var slýs hérna mars 2024 að með minnir og þá hérna fjallgrót á veginn með þeim hræðlum afleggingum að einstaklingu dó og ég tók þetta svona upp í mína hendur fyrir hönd sveitarinnar og kallaði eftir úrbótum þarna þar og það komið núna grjótrins vörn og svona búið að setja svona grjót í kassa og grafa þeins inn í hlíðina sem bara jákvætt og ég ætla svona að fylgjast með núna næsta ári hvort þetta grípur grjótið og ef ekki þá kallaði eftir frekari úrbótum. Það náttúrulega sko langtíma planið þetta að færa veginn frá fjallinu af því að grjóti kemur þetta með ógnarhraða niður þannig að maður svona aðeins stressar að fara á veginn áfram en þetta ákveðin úrbót sem bara gríðlega jákvætt.
1: Já, það hefur sem sagt eitthvað verið gert.
0: Já, það hefur verið gert. Það kom núna þeir framrásar menn rygguðu sig upp hérna í sumar.
1: Já, það er ekki alltaf þannig eins og við vitum svo sem.
0: Nei, þannig ég er mjög þakklátt og við allir hérna í kring erum við þakklátt, en við bara svona, það bara koma reynsla á þetta að sjá hvernig það gengur, sko.
1: Já. Eru efnaðasmálin og staða þeirra eitthvað rætt við ykkur?
0: Já, sjálfsögðu. Þau eru náttúrulega, það eru sveitarstjórnarfulltrúar sem eru nýkomnir af landsþingi sambands íslenska sveitarfélaga.
1: Mm-hmm.
0: Þar var svona ákveðin sátt að halda gjaldskrárhækkunum hjá sveitarstjórnum í 2,5%. Og mér heyrist allir sem við erum allan að búin að hitta eru á þeim buxunum og það náttúrulega að vera kallað til því að ríkistjórnin og hérna aðlega vera beinaði til stjórnarlega en þetta okkar allra á alþingi að halda okkar gjaldskrárhækkunum ríkisins einnig í skefjum til þess að spynna við verðbólgunni og auðvitað eigum við að gera það. Ég meina sveitarstjórnir sem að sjá hérna þjónustu nærsamfélagsins taka þetta á sig og mér finnst þannig bara sjálfsagt mála að ríki gera það líka, sko.
1: Já, en svona miðið það sem þú heyrir hjá félögðinum, finnst þið líklegt að það farið þannig?
0: Mér finnst það ekki líklegt, en það fjárlögin eru búin í fyrstu umræðu og þetta hjá fjárlögin nefnd núna. Þannig maður svona, veit ekki hvað gerist sko í nefnd, hvort að það verið hlustað á þetta ákall sem þetta ætti að gera og hérna, en ég, svo sem hvað ég segja, með að við það sem var sagt í þinginu og svo framvegis að það ekki bjart sín en maður verður að haldi vonina af því að þetta eitthvað sem að við verðum að takast á saman og þá það auðvitað frábært ef að ríki fer áfram með góða fordæmi sko og fylgir sveitafélögunum af því að þau ætla að sýnst mér öll að gefa þetta svona og fara að hækka ekki meira en 2,5%.
1: Við sjáum hvernig þetta fer, þú ert, já, ný í starfi má segja þó að þú hafi komið nokkra sem inn sem var að þingmaður. Ert þannig að slökflæðingur að ment og vannst hjá síslumanninum á Suðurlandi, er það ekki rétt hjá mér?
0: Já, það er
1: En þetta þinn nýji starfsvettvangur, hver eru þínar helstu áherslur í pólitíkinni?
0: Herðu, það eru þetta að halda, sko, við erum náttúrulega að vita ákveð að hald gagnvart meirhlutanum sem er fullvinna. Og kalla eftir til dæmis skattalækkunum og gjaldskrár lækkunum og svo framvegis en ég svona meld að vinna núna áfram fjarskiptamálin til dæmis ég sit hérna á ákveðnum stað í húsinu hjá mömmun og pappa af því ég veit að það gott samband hérna og ég þú veist nota ben ef við búum eiginlega við þjóðvegin þannig að hérna þetta svona maður heyrir þetta líka frá fólki úr kjördæminu og það símasamband leysi og þetta fylgir einhvern veginn hönd í hönd eftir að hafa slökkt á 2G og 3G sendunum. Þannig að þetta svona er ákveðið áhyggjuefni sko að fólk getur ekki til dæmis hringt í 1-2 og hérna, já, og við vorum að keyra hérna meðfram Suðurströndinni gær, Jó Guðrún og þar datt síminn oft út, allavega 3-4 sinnum. Þannig að þetta er eitt af því sem ég verið að melta með mér og svo er ég búin að, ég var að vinna í þinglýsingum og landamerkjumálum og það er hægt að hérna, gera ákveðnar úrbætur á, til dæmis fella út forkaupsrétt sameiganda að jörðum sem í jarðalögum og hérna sáttameðferð í landamerkjum hjá sýslumanni. Þannig að þetta er svona... Það eru nokkuð mál sem ég hef svona verið að vinna með mér og muni lítið dagsins hljós núna á næstu dögum. En svo hef ég lagt fram áður þíns aldina til heimavist á Selfoss. Ég var þar sjálf bjó þegar heimavistin var á Eiravegi 26 og að ég krakkar sækja þennan skóla yfir mörg hundru kílómetra, krakkar frá Kirkjubæjarklaustri, stundum frá Höfn. Og svo framvegis og þau hafa engin hús að venda nema almenna leigumarkaðin sem eins og við vitum er ekki mjög stabíl og það er ekki 16 ára barn að flytja heiman á almenna leigumarkað. Ég meina, þú veist, það sér það hver maður að það gengur ekki til langstíma, sko.
1: Býtu, var sem sagt heimavist en var hún aflögð?
0: Já, sem sagt, það var heimavist á Eiravegi, þar mér var.
1: Já.
0: Og þegar ég útskrifaðist árið 2016, það rann út samhliða í leigusamningur á þessu húsnæði og það hefur ekki fundist húsnæði almennilegt. Hún var á hérna austurveginum þar sem að börn þurft að fara ungmenni þurft að fara út á helgar og ég meina það ekki allir með bílpróf og foreldrar hafa kannski ekki tök að ég vera að keira hérna 300 kilometra hverju helgi til þess að skulda sækja í skólan sko. Þannig að hún er ekki, það er ekki fyndið húsnæði í ár, en það var, já, hún hefur verið svona á hrakhólum.
1: Þetta er eitt af málunum.
0: Já.
1: Gangiði vel á kjördæmadögum, Ingveldur Anna.
0: Já, hakaði fyrir.
1: Bless, bless.
0: Já, takk, bæ.
1: Ingveldur Anna Sigurðardóttir er þingmaður sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. Við hlustum hér á aðan spilverk þjóðuna leika skýin. Hlustum á þetta lag aftur.

0: Þetta var vörðukorinn úr uppsveitum Árnessýslu, flutti skýin.
1: Og svona líkur morgunvaktinni í dag. Við þökkum samfélgdina og vonum að njóti dagsins.
0: Verðum mér aftur í fyrramálið, verðið sæl.

0: Krummi Björgvins mætir til Andra í morgunverkin á eftir með nýtt lag pabba sinn, Rás 2. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Ökum varlega og komum heil heim. 17 ökukennsla. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Bókamarkaður fiskislóð alltaf 90% afsláttur. Forlagið. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október. ÖBI.is
1: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta eins til. Hvernig væri að skipta út gamla eldhúsinu og frísku upp á heimilið með nútímalegri og vandaðri eldhúsinrýtingu frá HTH? Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
2: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á ab.is.
3: AB Varahlutir!
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. Október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Bati, batna, bæta, bætur. Bótaréttur.is bætir þig.
8: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á tix.is.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
13: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
14: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
15: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
16: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
17: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, fundar með Baldvinu Ír Hafsteinsdóttur forstjóra SÁÁ í dag. Þar á að ræða hvort og þá hvernig Landspítalinn getur stigið inn í þær deilur sem hafa staðið heilbrigðisstarfsemi SÁÁ undanfarnar vikur. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ, sagði upp stöðu sinni í gær. Hann var ráðinn til starfa fyrr í mánuðinum. Hann sagði tíma sinni í starfi hafa verið vægast sagt krefjandi og taldi lausn á vanda SHA félast í að önnur stofnun stígi inn í starfsemina. Uppsögn framkvæmdastjórans endurspeglar þá erfiðu stöðu sem upp komin, segir Sigurður H. Helgason forstjóri Sjúkratrygginga Íslands og segir það hagsmunni Landspítala að stíga inn í og aðstoða eins og óskað hefur verið eftir.
20: Þetta er erfitt ástand fyrir allra og ég bara höfða til þess að allir sem hafa möguleikaði að koma þessu máli og hjálpa til við að bæta úr stöðunni. Hugsi sér vel og gera þetta allra besta til þess að leggja hönd á plóg.
21: Já, veist þú kannski eitthvað það hvort að Landspítalinn hafi eitthvað brugðist við beiðinni frá forstjóra um aðstoð?
20: Ég veit að það hafa verið samtöl þarna á milli en það er svo sem þau verið bara í gangi en þá ég veit ekki þá niðurstöðu. Það er alveg ljóst að ef að hérna, það verður þessi röskun heldur áfram og það verður ennþá frekari röskuna þá mun hluti þessi vanda sem uppi kemur, það mun lenda á landspítalunum. Þannig það er líka hagsmæður landspítalans að hérna, þessi starf sem gangi.
19: Þetta var Sigurður H. Helgason í morgunfréttum, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræti við hann. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur undirritað forsetatilskipun um fjölgun í hernum um 15.500 hermenn. Þetta er í fjórða sinn sem fjölgað er í rússneska hernum á árinu. Samanlögð fjölgun hermanna í hernum á þessu ári er hátt í 48.000 hermenn. Heimilaður fjöldi verður rúmlega 2,4 miljónir hermanna, þar af um 1,5 miljón virkir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í færslu á X í gær að yfir 8.000 hermenn frá Norður Kóreu væru í Rússlandi og undirbúningur væri í gangi til að senda 10.000 hermenn til viðbótar þaðan. Hann sagði að rússar hefðu einnig í hyggju að skrá fleiri útlendinga í herinn og það væri mikilvægt að erlendar ríkisstjórnir, hvers ríkisborgarar skrá sig í rússneska herinn, að þær reyni að sporna gegn þessu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur í dag er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það er komin þriðji dagur, 29. september og klukkan farna ganga 10. Nú hefst þátturinn Segðu mér. Í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru söngvararnir Hafsteinn Þórólfsson og Hjördís Matsdóttir. Velkomin bæði.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Er gaman að sækja listamannalaun?
2: Já, allur, það er uppáhalds.
0: Það er bara skemmtilegsta sem þið gerir.
1: Já. Já, bara sem drepum mann ekki að styrkja mann.
0: Já.
2: September er alltaf uppáhaldsmánuðurinn.
0: Já. Það er september sem að fólk notar, er það til þess að svona...
2: Já, svolítið svona.
0: Já. Já. Og þið eru yfirleitt alltaf á síðustu stundu þá, eða hvað?
2: Já,
1: svona. Já, það klikkar ekki, sko. Nei. Maður er eitthvað svona, já.
0: Hvað er það sem þú til dæmis, Hafsteinn, ert að senda inn?
2: Herru, ég er að semja verk, hérna svona gay kitsch ævintýri samkynhneigðs galdramanns í gegnum draumaheim.
1: Yes.
2: Sem verður svona cirka 90 mínútna langt hérna ævintýri.
0: Nei, sko, ef þeir segir nei við þessu, þá er eitthvað að.
2: Þetta er örgulega eitthvað sem þau hafa ekki heyrt um áður, samt sko, þú veist. Og svo verkefnið með Kantor Ensemble, kórnum sem, hérna, kamerakórnum sem ég fikk í.
0: En sko, ég hef stundum hugsað þetta, þú veist, hvað er það sem að þið skrifið, þú veist, þið þurfið náttúrulega, er það ekki að reyna sann

0: Þetta er stórkostleg.
1: Það er svona opnur að setja ekki inn hjá mér.
0: Já, þá erum við setja stimpill á þetta. En þú veist, þetta ferli allt saman, þú veist, þegar að fólk sækir svo kemur alltaf þessi ömurlega umræða þegar að við fáum að vita hverju fá listamannalaun, þá kemur allt eitrið og ógeðið. Eru þið alltaf bara tilbúin í það?
2: Maður bara loka svolítið augunum fyrir kommentakerfunum þegar þetta er tilkynnt þá hérna, það ekkert mjög uppbyggilegt hérna því að líka bara þú veist, það svona ýmsar svona rangar hugmyndir í gangi, þú veist hvað þetta og eins og fólk liggi bara heima og sé okkur spena og
0: jú.
2: En þú veist, það eru auðvitað einhver það er umsóknarferli og það er eitthvað verkefni þarna sem að maður er að slæðist eftir að geta gert, en maður færi þetta ekki bara sí svona.
0: Nei. Hvað séð þú, Hafsteinn?
1: Nei, ég hérna er eiginlega bara þannig að ég bara horf ekki á það. Nei. Lít bara, þú veist, fólk má alveg vera pirrað og með ykkora skoðanir og mér bara alveg sama.
0: Já.
1: Ég nenni því bara ekki. Ég þegar ekki setja orku í það, sko. Það er aðalega maður bara reynir að samgleðast þeim sem hafa fengið. Þú veist, það er svo mikil gróska, svo mikil í gangi.
2: Akkurat.
1: En það er samt svo lítill peningur milli handana. Og til dæmis verkefnið sem að við erum búin að vera saman í, þú veist, gríðalega stórt en fekk ekki sviðslistasjóð. Þannig að það hefur búið að vera alveg rosaleg vinna bak við tjöldin hjá höfundi að fjármagna verkefni.
2: Láta þetta ganga bara, já.
1: Og það er náttúrulega bara alveg magnað hvað það margt í gangi miðað við og heimurinn líka bara þannig að það bara ertu til í þetta fyrir kannski slik.
0: Já.
1: Nánast ekki neitt.
0: Já.
1: Og fólk er alltaf bara, já. En verður svo að reyna einhvern veginn að
2: eiga í svo á.
0: Já, það er líka það, sko. Ég meni, Hjördís þarf að kaupa blegjur.
1: Já.
0: Já, þetta er bara svo leiðis.
2: Já, algjörlega. Þeir eru Hjördís.
0: Hvað hérna, hver hefur sótt hefur þú sótt nokkuð sinnum?
2: Já, ég hef hérna, frá í lauknámi, þá hef ég nokkuð sinnum reynt að fá listamannalaun, en ég hef ekki ennþá fengið, sko, en ég hef fengið svona úr tónlistasjóði og verið í verkefnum sem að, þú veist, svo það svona, maður bara sækir eins og maður getur og svo, þú veist, er það bara bónus ef maður fær, það er svolítið svona hugafarið, sko.
0: Já, en ef ekki aðeins að tala Sæmund Fróða, hvern leikur þú?
2: Ég er hérna fyrsti púki, ég er hérna púkin sem að nærist og fitnar þegar það er blótað og svo svelti ég hel og hérna, þegar það er ekki.
0: Já, púki eitt, sem sagt, og fitnar.
2: Já, og já, sérst, hérna. Já,
1: það sparkaði bumban alltaf.
0: Já, það sem ég alltaf er að reyna, ég er svona hægt og rólegri en að koma satt.
2: Já, mitt.
0: Ok, segðu græns frá því.
2: Já, ég var sem sagt ólétt í öllu þessu ferli síðasta starfsár og átti mitt bara hérna, sýndum hann að síðustu sýninguna eitthvað 31. mæ og viku seinna þá var ég bara upp á fæðingardeild.
0: Hvernig var það? Hvernig gekk þetta?
2: Þetta var svona hérna, sérst, að því ég er púki en ég er líka í hérna í kórnum, í hérna hluti af pöplunum hérna og ég vorum búin að koma í þannig fyrir að það var önnur manneskja í sýningunni sem að söng púkan á þeirri sýningu vissulega að því það er mikið af hröðum skiptingum og allt þetta.
0: Þú gast ekki hreyfti alveg nógu vel?
2: Þú veist, jú, ég var að dansa hérna alveg bara í öldukórnum, það var kannski ekkit mörg orð í hverjum frasa, ég var svona kannski andatóldi í miðum setningum en það bara, það gekk sko.
1: Já. Það var gekk sko, þú til að sko púkasinnan, náttúrulega hérna, Ágústa Skúla leikstjóri er svo ótrúlega góð í svona hópsinu.
0: Já.
1: Og þessi púkasena er eiginlega, atrið er uppáhalds atrið mitt í sýningunni.
0: Er það þessi, eins og til þess ljósmyndin sem er á sem þeir eru að kynna?
1: Nei, þetta eru djöflarnir og ég Sæmundur.
0: Já.
1: En svo er hérna, atriði hérna með púkunum. Já. Þá eru þær þrjár.
0: Já.
1: Með alveg ógeðslega, skemmtilega koreografringu við alveg geggjað tónlist frá Þórunni og við vorum alltaf bara að hérna hliðalínina fylgjast með þessu sko, hún var svo ótrúlega flott í því og líka þessi öldu sinna er náttúrulega alveg magna hvernig hún setur hann á svið sko, hún Ágústa.
2: Þá erum við þess að hópurinn að dansa eins og sjór.
0: Já.
2: Og það er bara á hérna.
1: Að með hérna ég stend á hérna gullegi innum á djöflunum sem er þá selurinn á leiðinni frá hvað Danmörk

0: til Íslands.
1: Já. Eftir kjur.
0: Já.
1: Ég ætla að standa á þér.
0: Má var bara pínu sjó ykkur, en það
1: já, já, já, já. Fólk verður að gera allt fyrir listina.
0: Já.
1: Eða ekki þannig sem jú, við gera. Varstu eitthvað sko, varstu hikandi þegar þú, þú veist, þú varst orðin svolítið svona hressilega ólétt og hugsaðu, ég bara...
2: Sko, ég var bara það heppin að ég var bara svona frekar lasin í byrjun meðgöngunar, svo já. Var ég orðin bara mjög hress og hérna og svo bara var þetta svo yndislegur hópur af ég þurfti ekkert mann að setja sniður og hvíla mig, þá fekk ég það sko, þú veist. En svo bara einhvern veginn tókst þetta, ég var bara það heppin að hafa heilsu til.
1: Svo er maður náttúrulega ekki veikur þegar maður óléttur sko,
2: þú
1: heldur því til haga.
2: Absolutt sko, þetta er ekki sjúkdómur.
1: Þetta er ekki sjúkdómur, bara svo, tala eins og þetta sé hvað erfiðasta sem maður gerir. En hafið þið unnið til dæmis saman áður?
0: Já, við kynntist í fyrra, í hérna annari óperu eftir Þórunni Guðmunds, Hliðarspor, sem þá sett upp í hérna Gamla bíói.
2: Gamla bíó.
0: Mm-hmm. Þá kynntust við í fyrsta skipti. Mm-hmm. Já. Og bara, og það, sá hópur var bara svo geðveikur að hérna, ég held að, örgulega 90% af hópnum er sá sami í Sæmundi og var í Hliðarspor. Mm-hmm.
1: Já, já.
0: Það var bara, þetta var svo samheldin hópur og svo gaman og allir svo glaðir og jákvæðir og uppbyggilegir og þannig að, já.
1: Fullkomin hópur.
0: Já.
2: Já, bara algjörlega. Ég bara er hlutumis mjög spennt að hitta þig bara.
0: Já. Það er sýning núna bara, það seldist upp á alla sýningar í vor. Þannig að, hérna, við urðum bara að reyna smalallu saman fyrir fleiri sem mm-hmm. verður núna 10. og 11. oktober.
1: En það er líka svolítið skemmtilegt að tala það sko að það voru ekki neini styrkir í þessu.
0: Ekki, og svo fengu ekki stóru,
1: við, nei, ekki stóru, sko, fengu ekki hérna þannig, sko, en svo voru velun, svo var bara, þið sópuðu að eitthvað velunum.
0: Já.
2: Já, það voru hérna, sýningin hlaut þrjár tilnefningar á hérna grímuvelunum og hlaut síðan tvær grímur í hús.
1: Já, og hverju voru það sem fengu grímu?
0: Þá Þórun og hérna...
2: Fyrir tónlist.
0: Og Hrafkell.
2: Og Hrafkell, já, fyrir tónlist.
0: Og hérna Björk Níels, hérna einn á djöflunum.
1: Já.
0: Hérna eitt aðhlutverka hérna sýningarina, hún var hérna söngun ársins.
1: Já.
0: Og svo voru við tilnefnd fyrir sýningu.
2: Jú, já, ásins. Eða fyrir leikrit ársins.
0: Leikrit
2: já,
0: ársins, já.
1: Þannig að þið hafa verið, sjáuðu bara, þetta gátu við gert.
0: Já, og var bara stórkostlegt miðað við þetta er bara, þú veist, þau setja þetta bara upp sjálf og við erum ekki hlut af stóru leikursónum og hérna, bara viðkynningin alltaf fyrir Þórunni og Ágústu og þetta mm-hmm. teimi.
1: En það er svolítið gaman þegar maður sér, sko, yfirleitt er það nú þannig í Tjarnabíó, það er kannski, þú veist, nokkrar á sviðinu.
0: Já.
1: Sko... Ég hef bara aldrei séð annaðis. Hvaða hérna hópur er þetta? Þetta er ekkert smá margir. Hvað eru margir til þess bara sem taka þátt í þessu? Vitið þið það?
2: Einmitt, þá
1: ég... Er hættum að telja?
0: Nei, nei, ég veit ekki hugmynd.
2: Nei.
0: Nei, við erum örgulega hátt í milli 30 og 40.
2: Jú, bara ég myndi halda það sko.
0: Það ekki?
2: Jú. Já. Við, bara gott að við erum svona náin hópur af því að við setjum hana mjög þjætt saman.
0: Já.
2: Bakvið, baksviðs að græja okkur fyrir sýningu
0: og svo er þið alveg sko hátt í 10 í hljómsveit líka. Mm-hmm. Þannig að þú veist, þetta heildin er alveg, þetta er ekkit lítil uppfærsla.
1: Nei, nei.
0: Já, en ég sko. Mm.
1: Hvað er svona framundan hjá ykkur þá núna? Þið verðið með þessa sýningar, en eins og þú Hafsteinn, hvað ert þú að...
0: Ég, sko, já, nú syng ég, er ég svona, hérna, freelance, en syng líka með, hérna, kammerkórnum Kantok Ensemble, og það er svolítið margt á döfinni þar, við erum að fara að taka þátt í evrosku, eða svona norðlenda samstagsverkefni í Danmörku, við hljómsveit þar, núna bara í október, og hérna, heldum tónleika í Danmörku og í Svíþjóð, og svo fljótlega þar á eftir, þá erum við að, hérna, syngja, frumflytja verk eftir Högna Írs á Airwaves og hópurinn er að halda tónleika 9. oktober ég verð ekki með því, bara til þess að ég hafi kraft í sýninguna
1: Já.
0: En það er hérna, verkefni með hérna, tónlistyttu Gunnar Reyni Sveinsson það sem Hilmar Örn Agnars er að hérna, stýra
1: Já.
0: Svo er alveg ferðni að 5 verkefni í hérna, janúar, febrúar og mars sem verður líka hluta svona listamannalens umsóknarskrifum og svo er ég bara núna undirbyrða þetta verk mitt að semja og svo vinn ég líka í hlutastarfi sem hérna leiðsögumar hjá Pink Iceland með svona Destination Brúðkaup

0: Þannig
1: bara,
0: hvernig á það við þig?
1: Það er ógæslega gaman. Þá fæ ég bara bulla og dansa og tralla og það er allir komnir til að vera ástfangnir og maður bara dettur inn í þá orku og,
0: já,
1: og,
0: hérna,
1: og maður grenjar að gleði og...
0: Já, og hartleitt hún svo viðkant
1: lóm. Ég er svo
2: viðkant.
0: Já, og hvað, að passa að brúðakjóllin verði ekki skítur í Viki Mýrdal?
1: Nei, það fer vel að skítur, það er ekki hægt að passa það.
0: Það er svo oft svona ljósmyndir þaðan, sko.
1: Já.
0: Svo margir sem vilja fara að þanga þetta.
1: Þeir, náttúrulega hvítur kjóll á svörtum söndum er, þú veist, það verður ekkit mikið flottara.
0: Nei, reyndar ekki.
1: Og þú finnur ekki meira hörkutól heldur en hérna brúði í, á Íslandi í ljósmyndatöku. það er gera allt. Að meðan að brúðgumarnir, þegar það er svona, sem sagt, kall og kona að gifta sig, þeir standa oft til hliðar á skjálfu svo hýslur, að meðan að þær eru bara, já, let's do this.
2: Já, það eru ermalausum kjóðum.
0: Já, ermalausum. Já. Þetta er bara þetta.
1: Og ég á hliðilínu með, hérna, finna svona dúnúlpu sem eru svo ferðasæng tilbúin að kasta því yfir.
0: Já, og þetta er alveg frábært.
1: Já.
0: Já, þetta er svolítið skemmtilegt. Býtu, Matsdóttir.
2: Matsdóttir, já.
0: Og svo notur líka veru.
2: Já, ég er svona kannski meira vera matsdóttir, svona í daglegu.
0: Þannig að sniður líka ég skuli hafa kynnti sem Hjördís.
2: Já, mjög stær fallegt, sko, því að það gleymist oft. Hjördísanar mér þykir líka vænt um það.
0: En það er vera.
2: Það er vera.
0: Það hljómar líka kannski ákvæmlega. En hvaðan er Mats?
2: Já, Mats er hérna, það er hann pappi minn sem að var sænskur og hérna fluttist hingað til lands af því hann var ástungin af mömmu minni. Og hérna, já, var fyrsti kallkyns menntaði leikskólakennarinn á Íslandi.
0: Ha?
2: Bara svo ég segi það.
0: Er það?
2: Já.
0: Svo en skemmtilega.
2: Já, þá hann var hann einn í kvenna stjættinni, sko.
0: Hugsið ykkur þegar það var bara, það voru ekki kallmenn sem voru að vinna þetta.
2: Það þótti bara eitthvað skrýðið, sko.
0: Já, þannig að pappið þótti mjög skrýðin, þá endanlega.
2: Já, var svona, hann er ákveðin brautriðandi.
0: Hvar kynnast þau?
2: Þau kynnast í hérna Líþáskóla í Kungälv í hérna Svíþjóð. Þetta er sami Líþáskóli og Vigdís Hafliðadóttir fór síðan í, bara í kemfi að hérna. Já, þau kynnast þar og já, einhvern tímann í eitísinu.
0: Já.
2: Svo bara komuð hingað og eignuðist fjögur börn og...
0: Já. Þannig að máttur að heita Mats dóttir eða...
2: Nei, ég var fyrst hérna við, ég og eldri systir mín, við vorum Jónsson og bróður minn síðan líka sem er fættur 99 Jónsson, já það er skrifa eins og Jónsson nema ekki með kommunni og síðan þegar systir mín fæðist 2002 þá breyttum við okkur öll í matsbörn því var haldið fram að það var ekki hægt að fallbega mats en það fallbegist bara eins og Jens og Hans og allt þetta
0: Svo,
2: við fengum því fram
0: Já, nákvæmlega Og hvað er svona framöndin hjá þér núna?
2: Já, ég er bara náttúrulega með litla drengin minn í fæðingarorlofi, en er svona að syngja líka með, sko, fyrir hún að klósa til að æfa mig og svona. En ég ætla að vera með í annari sýningu eftir hennar Þórunni, reyndar, hérna í desember. Það er jólasöngleikur og þá fæ ég að spreita mig sem freki krakkin í sýningunni. Hérna alveg holdgerfingur neysluhyggjunar, það er hún Tóta sem að vill fá rosa feitt í skóin. Og hérna það er einmitt hérna, verkið hennar Þórunnar sem heitir Mikið fyrir börn.
0: Já.
2: Já, það er Þórunn Lárusdóttir sem að leikst er í því og þar eru við fjóru söngvarar og þetta er svona stutt sýningi í bundumáli og hérna mjög skemmtilegt verkefni.
0: Já, en sko, ert hún líka að klára að senda inn umsókn eða hvað?
2: Jú, maður er með einhverjum verkefnum, þetta er svona allt að koma saman.
0: Já, svo erum kannski margir hópar sem er að vinna saman, þannig
2: já,
0: er kannski ekki því. Hvað er það sem, hvað er þú með?
2: Sko, ég er einhverjum verkefnum sem er svolítið svona, hérna, snýra börnum, barnamenningu og er svona eitthvað sem ég má ekki gefa upp, af því það var náttúrulega komið ljós hvort að verða veruleikum, en hérna, og meðal annars líka tónleikar, hérna, í maí á næsta ári, á sígildum sunnudögum.
0: Já.
2: Sem að hérna, þar erum við að fara að gera eitthvað öróperu, ég og nokkrir, eftir hann hérna Barber. Mm. Þannig að það er svona eitt og annað.
0: Já.
2: Eitt og annað, ég þor ekki að gefa mikið upp.
0: Nei, þetta er bara frábært svar.
2: Já,
0: við erum engu nær, við harfst þeir.
2: Nei, þetta kemur allt í ljós. Gjallir að bíða.
0: Já, en það er náttúrulega kannski, þú ert náttúrulega bara svona smá upptekki núna.
2: Já, má segja það. Mm. Það er svona, já, er alveg meira að segja það, að vera með eitt svona lítinn sem að, hérna, mjög krefjandi á alla orku og einbyttingu, bara eins og það á að vera.

0: Já, já, já. Já, já, hann býður hérna fyrir utan, hann er, hann fylgist með.
1: Já, ég sé hann inn á glugganum.
0: Við miklar áhyggjur hvað þú ert að gera. En svona hvað, mér langar líka svolítið að vita bara svona hvað leiði fóruð í ykkar námi, Hafsteinn. Hvernig, þú náttúrulega, þú veist, þú kemur fram og syngur og vekur strax athygli. Það ekki?
2: Jú, ég hérna fór í söngskólan í Reykjavík og kannski vakti athygli þegar ég söng, hérna, ég er eins og ég er.
0: Já, akkurat.
2: Fyrsta skipti sem var svona þemalag á hinsegin.
0: Já, já.
2: 2003.
0: Ég man, var þetta ekki innir á í lækjagötunni,
2: það ekki? Jú, alveg grenjandi rigningu.
0: Já, akkurat.
2: Og það var rosa dansrútín og svona, ég var alveg held ég myndi fljúhausinn, en það gerist nú ekki. En svo fór ég bara tveim ykkur setna eftir það til hérna, London og lærði í Guildhall, School of Music and Drama.
0: Já.
2: Og svo kom ég heim og svona tók mig svona pásu eftir námið og þá söng ég hérna þú trilli mig í Eurovision og komst í þriðasæti.
0: Alveg rétt.
2: Þá fekk ég hérna svona smá athygli aftur.
1: Og, ég mani til því.
2: Já. Og síðan þá hef ég ekkit svona, þú veist, ég hef haldið mig mest kannski í svona hópum og radhópum og eitthvað svo leis. Þangað til kannski bara fyrir 3-4 árum þar sem ég bara, já, ég nú langum við að fara að gera eitthvað, hérna, og hérna.
1: Sjólu.
2: Já.
0: Já, gera eitthvað sjálfur.
2: Já, fór fljótlega svo í tónlistar, þessast í tónsmíðanám líka,
0: já.
2: Og lærði, fekk bachelorsgráðu í kvikmyndatónlist í listaháskólanum og svo tók ég mastersgráðu í lagasmíðum og tónsmíðum í Danmarku, í Árason.
0: Já, akkur fórstu þangað?
2: Ég var búin með námslána, hérna, kvotan.
0: Það er alltaf að móðu, það er alltaf skýringar
2: á
0: öllu.
2: Já,
0: já, og hérna,
2: og, en eins og í ára sem var alveg áhugaverðu skóla sem ég gat farið í tónsmíðanám sem var ekki svona háklassist.
0: Já, akkurat.
2: Og sama stað eða bara bænum við hliðina og sérst í Víborg þá gat maður minn farið í ljósmyndana.
0: Já.
2: Þannig við gátum svona báðir farið út þarna og farið í eitthvað.
0: Já, var þið eitthvað og var þetta góður tími fyrir ykkur?
2: Já, það var pínu svona fjárhagslega erfiður, ég fekk bara námslán fyrir minn skóla, þannig við vorum hann úti á einum námslánum.
0: Já, hvernig gekk það?
2: Það bara...
0: Það var frábært.
2: Já, það var bara, þú veist, við lærðum að elda ódýrt og, þú veist, en ég fór strax að presentera mig og fór að syngja með svona, kórum hann úti og var strax farin að fá verkefni sem söngvari.
0: Já.
2: Og hérna, það, þú veist, ég egnast rosalega marga vinni og mikið kontaktum og sem nýtist einmitt eins og þessu samstagsverkefni og þessu sko. Og svo hef ég bara verið að hérna, já, taka þátt bara í rosa mörgum, skemmtilegum verkefnum en svona er núna eftir að vera svona heppin að fá þessi hlutverk hjá henni Þórunni að þá er ég komið pínu svona aðalveiki.
0: Já, akkurat.
2: Já, og langa svona að fara að gera meira svona sólistist og þú veist.
0: Já, þú vilt bara, þú elskar athygli.
2: Já, ég myndi ekki segja það. Sko, mér er bara svo gaman að fá að vera í skemmtilegum hlutum.
0: Mm.
2: Ég er ekki kannski, þú veist, ég sækist ekkit eftir ég að vera bara, hér ég, þú veist. En ef ég er að gera eitthvað rosa skemmtilegt,
0: já.
2: Og eins og þessa sýningar hjá henni Þórun eru, í sýningunni fyrra fekk ég bara vondikallinn sem var geðvegt.
1: Þú varst frábær og vondikall.
2: Ég var svo mikið tussa og það var svo skemmtlegt. Ég þekki að reyna við allar konunnar.
0: Ég komst heppin.
2: Já, og svo var bara, þó ég var í giftur og svo fekk ég að finna fyrir í lokin þegar konan mín kom, mætti til eiks og sá hvað ég var búin að gera og
0: já.
2: Tók mig algjörlega í nefið.
0: Já, já, já.
2: Og
0: þú lærðir heil mikið
2: af
0: þessu sýningur.
2: Já, og svo núna þetta hlutverk er rosalegt, sko, í sæmyndi fróða, óbúslega stórt og mikið og krefind og ég er á sviðinu nánast eila bara allan tíman.
0: Já,
2: og,
0: já.
2: Og það er líka bara svo óbúslega gaman að vinna með Þórunni og Ágústu og svo var Sólveig Sigurðardóttir sem sagt hljónsveitarstjóri og Bryndís Ingvars var svona útlits og hérna búningahannur.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að teimið allt í kring voru bara konur.
0: Mm.
2: Svo var rosalega skemmtlegt. Það er einhver orka sem ég hef aldrei upplifað áður, sko, og gaf mér svo mikið frelsi og hérna til þess að bara leika mér og
0: já.
2: Prófa og svona, sko. Þannig að hérna, núna er ég svona komið kannski með aðeins mér að sjálfströsti á sviði og langar núna að fara að gera mínum hluti. Mm. Þessna er ég fara að semja þetta Gay Kids samkinn hefði galdrakallinn.
0: Ég veit ekki að hvað ég hlæg alltaf að þetta er bara svo þetta er bara, ég er bara lagst til að sjá þetta á sviði. Hvað með þig vera?
1: Já.
0: Hvaða leið fórst þú?
1: Já, ég hérna er svona uppalinn í hérna Langholtskirkju, ég tilheyri þeim frægaflokki hérna hjá honum Jóni Stefánssyni lengst af og líka hjá þeim systrum Hörpu

0: Stebbi Harðar og Ólöfu Kolbrúnu.
1: Akkurat.
0: Svo það er svona, þá er svolítið svona...
1: Það er svolítið góðu skóli.
0: Það er svolítið góðu skóli já, já. Og einhvern veginn bara byrja mjög snemma. Þú veist, ég byrja hana í rauninni í móðurkviði, sko, þegar mamma mín að syngja bak í kór Langholtskirkju og síðan fer ég náttúrulega bara í krútókórinn og kórskólan og allt þetta. Og ég rauninni hætti bara í, hérna, í kórunum þar þegar ég fer út, sko. Þannig ég var alveg bara svona góð 24 ár hana, líka við, sko.
1: Þetta er í rauninni alveg einstakt.
0: Já.
1: Þetta sem að
2: Þetta og ég var hér Ólöfu Kolbrúnu líka þannig bæti því við
1: já,
2: ég lærði ekki að henni söngskóla
0: já. Einmitt, og svo liggur leiðin í söngskólan í Reykjavík og hérna og síðan fer ég í listaháskólan og einmitt fæ ég að vera þar líka hjá frábærum kennurum Kristni Sigmunds, Þóru Einars Hönnu Dóri, þú veist þetta eru rosalega nöfn sko maður hefur fengið að læra hjá
2: Kanunur.
0: Já, og hérna og Ólöf var líka þar, Ólöf Kolbrún og síðan hélt ég út í hérna til Hollands, í meistranum, til Hag.
1: Og af hverju valdur það?
0: Ég bara, það var eiginlega hérna píanisti sem að hafi verið svona gestakennir í listaháskólanum, svona, hérna, svona coach, eins og það kallast. Og hún var kennar í Hag og ég vann með henni hérna í listaháskólanum og ég eiginlega bara eldi hana, eru margir sem svona elda söngkennarana, raddþjálfana, en ég eiginlega eldi píanistan, sko. Bara það. Þá fann ég svolítið svona minn stað, sko.
1: Og hvað, varstu eins og Hafsteinn, áttur ekki bótur í boruna?
0: Ég skil ekki ennþá, en ég veist, hef alltaf verið að vinna með á hérna landspítalanum, á hjúkunarheimilum, í umönunarstarfi og ég einhvern veginn komst hjá því að taka námslán. Ég bara, hérna,
2: Geðvegt. Ég
0: var úti, kom heim í vetrafríum, dattinn á okkur á vaktir, fóð með alla flöskunar frá mamma og pappa, og þetta eitthvað neginn slapp það var eitthvað, einhverjur tveir mánir sem ég hringdi í mömmu bara, þetta lítur ekki rosalega vel út, þá var hægt að redda því en þú veist, þannig ég átti engan pening þegar ég kom heim, en ég skuldaði heldur ekki neitt sko.
1: Hafsteinn, hann horfir á því bara í, sko, hann mjög hissa
0: já, þetta ég skildi ekki ennþá sko, á hverju ég lifði
1: hvað skulda þú mikið?
2: Ég, sko, mitt margfaldaðist í hruninu
0: jú.
2: Ég held að ég skuldi 23 miljonir
1: já.
2: Í námsla
1: Skál. Það er bara að því skulið hafa sko, sköpunarkraftin, það er bara stórkastlegt sko. Já, bara fara að safna flöskum
2: Já, og drekka meira
1: og drekka meira
2: til að geta safna flöskum
1: já, nákvæmlega. En sko, það er náttúrulega veist, flestir þekkja söguna á Sæmundi fróða þú veist, eins og sagt er alltaf á þetta enn við eigu við að hlusta á sögunans
2: já,
0: absolutt
1: já.
2: Mér finnst það og sko, mörguleiti samt þekkti ég söguna kannski ekki alveg svona vel fyrir en við fórum að grubla svona í þessu og hún er svo margþætt og það er kannski það sem að þú veist við erum ekki með margar þjóðsögur sem eru svona margþættar og kaflaskiptar og hafa svona mikið sem gerist í þeim sko, veist, ég oft svona að segja frá sig því að leið segja því að, þú veist, ef maður les hann að safnið Jóns Árnasonar sem var að gefa út þarna 1940 eitthvað
1: Akkurat.
2: Þá er, þú veist, 95% af þessu er bara eitthvað Jón var á hesti og hann hitti Álf og þeir rifust svo fór hann heim
1: Já, sem
2: The
1: er
2: þetta
1: frábær veist, saga
2: Já, geðu ekki saga
0: Já, mér finnst líka Sæmundur þetta fjalla bara svona mannlegan breyskleika, skilur við, sem að bara á alltaf við.
1: Já, frestingarnar og allt þetta, já.
2: Og líka við svona stóra manneskju í íslenskri sögu, þú veist. Og það var svolítið áhugavert við fórum, Jó Björk fórum með Þórunni að syngja, hérna, það var svona fyrirlestur hérna, Sæmund fróða, ég man ekki hvað félagið heitir, hérna, Otta félagið.
1: Já, já.
2: Og það var svo, og það var að vera að fjalla sem sagt, hérna það sem búið að grafa upp og það sem búið að rannsaka á svæðinu, sko. Það var svo áhvert að svona, sjá það allt í samhengi við sögununar Þórunar. Og, en það er líka bara svo magna hvað Þórun næri að taka úr sögunni til þess að búa til sýningu.
1: Já.
2: Að, þú veist, þetta er, hann er í námi Erlendis í Svartaskóla og svo, hérna, í Leikistan, hérna, út af djöflinum sem breytir sér í kvenlíki og svona við haldanum hjá sér, svo náttúrulega ferðalagið yfir hafið á selnum að búi til atrið úr því
1: já.
2: Og svo þetta hérna, þegar hann er að reyna svona, er með svona impostor syndrom að vera prestur og

0: klárar allir hinnir og
1: klárar allir hinnir.
0: Erfitt að vera allir með almúanum á Íslandi. Og svo gosið í Heklu og hérna hvernig hann verið ástóngin af hérna Guðrúnu.
2: Mm-hmm.
0: Og þú veist, þetta er svo, það er svo margt sem gerist í þessar sögu.
2: Já.
0: Og ná að setja þetta upp í hvað sjö köflum.
3: Akkurat, já. Já, það eru sjö hérna myndir og formáli og eftirmáli.
0: Já.
1: Já, semst, það dregin upp bara sagan hans í svona nokkru myndum.
0: Já,
1: já.
0: Og svo erum við þema sko í hverri mynd sem eru þessa, sem eru sko sundirnar sjö.
3: Já.
0: Sem er, þú veist, leti og reyði
3: og öfund
0: og
3: losti.
0: Já, og losti. Þannig að hérna...
1: Vat hvernig þið hljómið fyrir að segja þetta.
0: Já, og losti. Þannig að hún ekki bara tekur, sko, þú veist, þjóðsöguna, heldur tekur hún svona konseptið um þennan breyskleika og þessar gömlu syndi, svo leti.
2: Já.
0: Þú veist, örgulega mesta syndi íslenska, hérna, sögu.
1: Já, og leti.
0: Já.
1: Ég minna að þú veist, einmitt öllum svona þjóðsögum ef einhverju latur, þá lendir hann í bara vesinni.
0: Já.
3: Já.
1: Það segir sér sjálft.
0: Ég las í íslenski þjóðhættir, það var manntalið hérna, hvort þessi 1850-1750, það er bara eitthvað, það eru 48.723 íslendingar og af þeim eru 3.000 letingjar. eða á vergangi eða eitthvað svona sem að
1: 3000 eru letingjar
0: haldir fram sérstaklega
1: og allir sem lásum einmitt, fækki þá
0: en þetta er rosalega hún er náttúrulega svo ofbáslega sko, hún er svo hnittin og hún er svo góð að fara með tungumálið og hún er svo mögnuð bara hvernig hún er að semja með rými og öllu og húmorun hennar er líka svo skemmtilegur.
3: Já.
0: Það er ofta alveg bara, Þórun, hvað því þetta? Ég skil ekki alveg hvað ég segi.
3: Já, hún svona, þú veist, eins og hérna, þegar hún ert á selbakinu, sko, þú veist, já. Þá hún kemur einhvern veginn að í textanum, þú veist, talar styttina sem eru á háskólalóðinni, hérna, hún kemur því einhvern veginn inn í textan og þá eru, hérna, styttan sem eru að Sæmundi fróða og hún að hérna, vitni það, sko, og þá eru kannski ekkert allir í salnum sem fatta, en maður sé svona nokkra, svona, svona, einhverja sem að þú veist
1: þekkja til. Það er stórkostlega stytta, ótrúlega flott.
0: Já.
1: Og það eru fáir sem vita að þetta eru Hafsteinn og Gunnlaugur.
3: Þetta eru Hafsteinn og Gunnlaugur.
0: Þetta eru við, já. Way before our time.
1: Já, nákvæmlega. Þetta er alveg ótrúlega. Já, það er einhvern veginn svona, maður hefur stundum á tilfinninguna að við erum hægt að hafa áhuga á þjóðsögum, en er það nokkuð? Við elskum við ekki þjóðsögunar okkar?
0: Ég heldur séum ekkert endilega eitthvað sérstaklega duglega í að nútímavæða þau og það er það sem að ég vikinlega þegar að þú veist, þetta var borað upp í mig þá fekk ég pínu svona kvíða yfir því að við erum í lopapeysum og sett í hérna
3: já, mitt.
0: Þú veist, eitthvað svoleiðis formann
1: sko.
3: Já. Það verið askar og eitthvað
1: já, og ég bara, skítu, og...
0: þarf ég að vera í lopapeysu allan tíman, þú veist ég svetna alveg rosalega öll, þú veist og mig klæjar
1: en, hata lopapeysu.
0: Nei, en svo var svo geðveitt þú veist, hvernig þær, þú veist, þetta er þessi listræna ákvörun milli Ágústu Þórunar og Bryndísar sem að sérum hérna búningana og þessi múndiring á okkur þú veist, hún er svo skemmtileg og fötin sem að, og bara þú veist allt þetta efni sem ég notaði í öldurnar
1: og varstu ekki líka með tattu í andlitinu og...
0: Jú,
3: já.
0: Það var svona bætt á Varstu
1: með eitthvað tattu?
0: Já, ég er, allt þetta er allt raunveruleg tattu ég er með,
1: síndu mér
0: að ég er alveg hérna, þetta er ævintýri sem ég samti sjálfur sem er á hægri, öllum hægri handleg, svo er ég með svona norræna goða frá vinstri og svo er ég með bringuna alla.
1: Já, hann er að fara úr peysunni.
0: Já, þetta bara á bá, tjú.
1: Man verður að sjá tattu og þeim sem verður að taka vitul við, það er bara reglan.
0: Óunlega snemma morguns.
1: Já, já.
0: En já, þannig að ég, þetta var eitthvað sem ég kveið bara, og hvað, þú veist, viljið þetta sjáist í sýningunni?
1: Já, akkurat.
3: Er þetta ekki vandamál?
0: Er þetta ekki vandamál? Og ég held ég fengi aldrei eitthvað hlutverk aftur á sviði eftir ég gerði þetta allt saman.
1: Já, þú meinar.
0: Já. Það er bara, nei, við höfum að sjáast allt og ég er bara, ok.
1: Ert þú með tattu vera?
3: Ég er með eitt tattu á lærin á mér. Við sískininum erum með svona pappatattu, svona í minningu pappa okkar, sko.
1: Já,
3: já. Það er svona eitt pínlítið.
1: Já.
3: En það sést ekki. Ekki nema að ég væri á sundfötum, sko.
1: Já, þá... akkurat. Já, já. Við trúum þér.
3: Já.
1: Það er nú bara þannig. Já. Og hvað allir að því að þú ert náttúrulega að senda inn fyrir þessa frábæru hérna hugmyndina með ævintýrið.
0: Já.
1: Allir að setja það, þú talar ævintýr á handlegnum.
0: Já.
1: Allir að gera

0: ætlar að tattu vera
1: Nei, söguna... ég held ég sé góður Ég held þetta sé komið sko.
0: Já, þetta komið
1: Já. Já, ég held það, segi ég núna En Já. Þú veist
0: Hvað vitum við?
1: Já, nei, ég held að ég sé búin að Þú veist, ég held að ég búin að ramma þetta inn svona, eins og ég vil
2: Já.
1: Já.
2: Góð þekja
1: Já,
0: góð þekja
1: Já.
0: Það eru nokkra sýningar það ekki framöndan hjá okkur og hvað, hvenær eru næsti?
1: Tínda
2: og ellefta
1: Já, tínda, sérst lögðan tínda held ég klukkan átta
2: Jú, var ekki
0: Já, drífið, hvað þetta er sko góð auglýsing
2: Já, já einmitt, já. Frábært
1: það er klukkan eitthvað
2: hérna, Já, þetta er eitthvað
0: Eftir hátti Já, bara, við erum bara komið bara hress
1: Og svo á sunnudeginu klukkan fjögur
0: Já, þetta var frábært
1: Og miðar á tix
0: Já, þetta er bara komið
1: Og eins og segi, það seldist upp á allar hinar sýningarna
0: Já,
1: akkurat Nokkuð vel fyrir, þannig að þetta er kjörtækifært til þess að næla sig með það
0: Þannig að við raunin viljum svolítið fá svona sögur sem við þekkjum bara úr æsku og maður lærðum þetta í grunnskóla og allt þetta sko, við viljum alveg kynnast Sæmundur Fróða er það ekki svolítið bara niðurstaðan?
2: Jú, bara fyrir marga svona endurnýja kynnin þú veist, einhvern tímann heyrðum maður þessar sögur, svo bara svona, já, alveg rétt já. Bara, það er einhvern veginn svona geimtinn ekki gleymt sko.
1: Og það er líka bara æðislegt þegar að fólk tekur þessar sögur og gerir þær að sínu æðislegar, en því ég les þjóðs í bókunum, þá næg ég kannski lesa inn að tvær áður en ég er orðin pínu svona út því að frásagnarstíllin er svo
0: knappur.
1: Já, og frámanni, hann er ekkit alveg svona nútíma, þú veist, nei. Ég var pínu erfitt með það, sko, þó mér finnst það áhugavert en það er stórkostlegt þegar að, held ég, finnst mér þegar það er tekið svona og gert að sínu svo þó erum að gera, sko.
0: Þannig að þegar þú ert til dæmis að keyra nýgift hjón til þess að fara að taka myndir í svörtum sandi
1: Já.
0: Ertu þá semst að segja þeim frá Sæmundur Fróða?
1: Segja mig eiginlega ekki frá Sæmundur Fróða en ég segja svona frá því sem að mér finnst kannski fyndið og hnittnara og þú veist eins og þú veist og þá segja, þú veist, ég búin að stílfara það yfir á svona í minn frásagnastíl þú veist, eins og upprýni Vestmanneyja skilur þegar við keirum fram hjá
0: já.
1: Ætti mínir frá eigum og Oddgeir Kristjáns var langaði minn og þannig ég segi stundum frá gosinu hvernig afi og bla bla bla
0: já.
1: En svo segi ég, þú veist að þú veist, Vestmanneyjar eru þar sem þar eru því að það var þar sem að tröllið átt að kasta þeim frá staðinu sem hann átt að kasta þeim
0: já.
1: En við vitum ekki hvort hann kastaði þeim öllum í einu eða í sikkur lagi The end
0: já,
1: og fólk er stundur bara ok, þetta er rosalega skrítin lesa en það er rosalega gáni á mér
0: já, þannig að þú hefur tónlistina frá
1: já, rosalega
0: þannig að það var ekkert annað sem gast gert heldur en þetta
1: nei
0: þetta er rauninni bara eins og þú vera með í Langholtskirkjunni með þitt fólk
2: maður svona hafði ekkert val bara eiginlega
0: Þú voru neitt í þetta, þetta er nýðustan
1: Já, ég held að ef þetta grípum hana þá kemst maður ekki frá því
0: sko. Nei, nei. Hvaða laga ætlum við að heyra í lokin?
2: Herri, já, það er Svanurinn sem að ég fekk að velja hérna og ætla að vera smó væmin bara því að verðið afsaka
0: Já,
2: ég vel Svaninn úr hérna Karnivali dýrana eftir Sansóna því að þetta er lag sem að ég og maður minn notum til að sefa barnið okkar þegar það hérna grét hérna stjórnlaust í byrjun, svolítið eins og það er að gera núna á glugganum og hérna og maður minn kveikt á þessu og hann bara alveg róaðist og ég alveg og kaf í söngur hvenna grátunum, þannig ég svona get allar heyrst þetta verk en mér þykir alveg ótrúlega væntu
0: það Já, þá skulum við bara, við hleypum litla drengnum inn þannig að við getum öll hlusta saman Hver er það sem flýtur? Jú, Elsbet Voga er það ekki? Já, og við skulum hlusta þetta. Hafsteinn Þórólfsson og Vera Hjördís Matsdóttir, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir okkur.

Hér endaði þáttur sigurlegar Margrétar Jónasdóttur Segðu mér. Hún ræti í dag við tvo söngvara úr óperusýningunni Sæmundi sem sýndir í Tjarnabíói, þau Hafstein Þórólfsson barítón og Hjördísi Matsdóttur sópran. Og hér í lok þáttarins hljómaði svo Svanurinn eða Lusign eftir Camille Saint-Saëns í flutningi Gunnars Kvarans sellóleikara og Elisabetar Vogi hörpuleikara. Og þessi hljóðritun er frá árinu 2004. Við minnum á mannlega þáttin sem verður á dagskrá hér á eftir klukkan 11:03. Í þáttin mætir Einar Sveinbjörnsson í veðurspjall og hann segir meðal annars frá fellibyljum í dag. En nú er komið að morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur að venju á því að ganga á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábergiðu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og sé að göngum við létt og leikandi. Hver veit nú sínu göngu hraða. En smá saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í

hverju skrefi. Hátt upp með hnén. Og nokkuð skref til viðbótar með háum hnélyftum. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Við byrjum á því að liðka okkur hálsin og við stöndum þannig að við höfum þægilegt bila milli fóta, gefum hans eftir njánum, höfum axlirnar slakar og armana niður með síðum og horfum beint fram og síðan höllum við undir flatt til hægri. Tegjum vel á hálsinum vinstra megin og við veltum höfnum fram yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og við veltum höfnum fram yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinum vinstra megin, þrýstum vinstra öxlir niður, veltum höfnum fram yfir til vinstri og upp og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin, þrýstum hægra öxlinni niður, veltum svo höfnum fram yfir til hægri og síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og svo beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og fram og við snúum höfðinu, lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við lítum yfir vinstra öxlina og síðan beint fram og við öndum að okkur og rólega frá okkur og þess vegna skulum við að slíðka okkur axlirnar, armarnir eru slakið niður með síðum, við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum síðan drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á og vendur tökum lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á og við lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á og einu sinni enn lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp drögum axlirnar aftur og slökum á og hristum að axlirnar öndum að okkur og rólega frá okkur Og í næstæfingu þá ætlum við að styrkja handleggina og axlagrindina. Ætlum við að gera nokkrar armbeygjur og við gerum þær upp fyrir næsta vegg. Og við stýðum okkur, við veggjum í báðum höndum, höfum gott bil á milli handa. Fætur eru svona hálfum til einu metri frá veggnum. Allt hvað við treystum okkur til og líkaminn alveg beinn og stífur. Þungin hvílir á höndunum og svo beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn og þá ítum við frá og réttum alveg úr handleggjunum. Og vendur tökum. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum. Og tvisvar viðbót. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum. Og einu sinni enn, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum. Látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum úr. Þetta gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við gerum næsta æfingu einnig upp í vegg. Við stýðum okkur við vegginn með báðum höndum, stöndum alveg bein með fætur saman og við spennum raskinna þétt saman. Síðan fær við beinan hægri fótinnis vel aftur og við getum og leið þá teyfi vinstri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á og skiptum og við teyfum beinan vinstri fótinn aftur en leið þá teyfi hægri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á og við endurtökum. Við færum beinan hægri fótinn vel aftur og leið þá teyfi vinstri höndina hátt upp. Höldum stöðunni og slökum á og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur en tegjum hægri höndina, hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið, færum beinan hægri fótinn aftur en tegjum hægri höndina, hátt upp yfir höfuð,

höldum og slökum á og síðan færum við beinar minnstri fótinn aftur en tegjum hægra höndina hátt upp yfir höfuð og við höldum stöðunni og slökum á og hristum vel hendur og fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá látum við baki á okkur uppi vegginn um að styrkja okkur kviðvöðvana og fætur eru svona hálfumetra frá veggnum og við gefum eftir í hnjánum. Axlirnar eru alveg slakar og armarnir niður með síðum, við horfum beint fram og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á og við endurtökum. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á og við drögum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, finnum spennuna sem myndast í kviðarhólinu og slökum á og tvisvar viðbót. Drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á og einu sinni enn. Drögum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, aðeins betur, höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst snúa okkur aftur að veggnum og stýðum okkur við veggjum í báðum höndum og við stöndum alveg bein með fætu saman og við spennum raskinnanda þétt saman og nú færum við beinan hægri fótinn út til hliðar eins vel og við getum og leið þá réttu við úr hægri ristinni, síðan kreppum við hægri ökklan og drögum fótinn að okkur og vendutökum. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar og við réttum vel úr hægri ristinni, síðan kreppum við hægri ökklan og drögum fótinn að okkur og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr hægri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur og tvisvar viðbót. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar og við réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur og einu sinni enn. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar og við réttum úr hægri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur. Þetta er gott og við gerum alveg eins vinstri megin. Byrjum við að standa alveg bein, við fætum saman og spennum raskinnana þétt saman og nú færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum úr vinstri ristinni, síðan kreppum við vinstri ökklan og drögum fótinn að okkur. Og vendur tökum, færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum úr vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur. Og við réttum úr, þegar færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og réttum úr vinstri ristinni, kreppum ökklan og drögum fótinn að okkur. Og tvisvar viðbót. Færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og leið þá réttum við úr ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur og einu sinni enn. Færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og réttum vel úr vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur. Þetta er gott og við hristum fætum vel og losum um. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka og styrkja kálfa og ökla og við stöndum höfum þægilegt bíla milli fóta og þeir sem vilja geta stutt sig við megginn en við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður á hæla. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og svo breytum við æfinguna aðeins, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær og sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og svo breytum við aðeins, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tær,

Og niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og lyftum okkur upp að tær, háttu, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Þetta gott og við hristum aðeins fætur og þeir sem vilja geta enda leikum á því að ganga á staðnum og menna lagið hljómar en ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Þetta var Brimlending eftir Áskel Jónsson við ljóð Davíð Stefánssonar. Karlakórin Ernir söng undir stjórn Beatu Jó, Margrét Gunnarsdóttir lék á píanóið. Þetta var hljóðritað í Ísafjarðarkirkju 2015.
1: Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messu sóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Slesvík Holstein tónleikaháttíðinni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúllan, þriðjudagur þá er tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, Forlagið. Sýnum aðgátt í umferðinni og komum heil heim, granítsteinar.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Grískur karlmaður sem er ákærður fyrir að verða félaga sínum að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í héraðsdómi Reykjanes í morgun. Honum er gefið að sök að hafa stungið mann þrisvar sinnum í kviðin, skorið hann stungið með eggfössu áhaldi í hálshans og slegið hann með þeim afleiðingum að hann lést. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og er komin í 5,9%. Hún hefur ekki verið meiri í 2 ár eða síðan í ágúst 2024. Mestu munaði að verð á dísil hækkaðum 18,1% og bensínum 16,1%.

0: 3% eftir að tímabundin lækkun á virðisaukaskatti féll niður. Skattahækkunin er þó ekki eina ástæða þess að eldsneytisverð hækkar. Ef tímabundna skattalækkunin hefði haldið sér hefði dísill samt hækkað 5,7% og bensínum 3,9%. Flugfargjöld til útlanda lækkuðu 11,7% milli mánaða. Verðbólga hefur verið yfir 2,5% af verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands allt frá því í maí 2020. Stjórnvöld í Litáen hafa sett viðskiptaþvinganir á rússnesku milljarðamæringana og ólígarkana Alisher Usmanov og Mikhail Friedman. Þeir voru nýverið fjarlægðir af svörtum lista Evrópusambandsins.
1: Stjórnvöld í Litáen hafa sett á Alisher Usmanov og Mikhail Friedman á lista yfir óæskilega einstaklinga, persona non grata lista litáískra stjórnvalda. Ólígarkarnir fá ekki að koma til Litáen í 5 ár. Banni verð síðan endurmetið að þeim tíma liðnum og gæti verið framlengt. Litáíska ríkisútvarpi greinir frá þessu. Kestutis Budrys, utanríkisráðherra og Martinas Katilinas, innanríkisráðherra, tóku þessa ákvörðun eftir að Usmanov og Friedman voru teknir af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð Rússa nýverið. Nokkur Evrópulönd fóru fram á að þeir eru teknir af listanum, Lettar beittu neitunarvaldi en drógu það síðan tilbaka og að endingu samþykktu öll ESB-löndin að þeir eru fjarlægðir af listanum. Stjórnvöld í Íslandi og Lettlandi eru sögð vera að íhuga samskonar aðgerðir og stjórnvöld í Litáen gegn rússnesku ólígörkunum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, fundar með Baldvinu Ír Hafsteinsdóttur, forstjóri á SAA í dag. Þar á að ræða hvort og þá hvernig. Landspítalinn getur stíð inn í þær deilur sem hafa staðið heilbrigðisstarfsemi SAA undanfarnar vikur. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Einar Bessi Gestsson. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu og rigning öðru hverju en gengur í austan 8-15 í nótt. Hægari á morgun en hvessir aftur annað kvöld, hiti 7-13 stig. Suðurland, suðaustan 8-15 og talsverð rigning en heldur hægari og úrkomi minna tíma í kvöld. Austan 8-15 og rigning seint í nótt en 15-23 syðst. Dregur úr vindi og vætu í fyrramálið en hvessir aftur og bætir í rigningu austast annað kvöld, hiti 8-13 stig. Faxaflói, suðaustan 8-13 og rigning talsverð með köflum. Styttir upp seint í kvöld en hvessir aftur með rigningu í nótt. Austan 8-13 og dálítil væta á morgun en rigning tíma síðdegis. Hvessir aftur annað kvöld, hiti 5-11 stig. Breiðafjörður, minkandi norðaustan 8, austlæg 8-5-10 undir kvöld. Talsverð rigning með köflum, austan og norðaustan 8-13 á morgun en hægari eftir hádegi. Hvessir og styttir upp annað kvöld, hiti 7-12 stig. Vestfirðir, minkandi norðaustanátt, austlæg 8-5-10 undir kvöld. Talsverð rigning með köflum, norðaustan 8-15 á morgun en hægari tíma eftir hádegi. Styttir upp annað kvöld, hiti 6-12 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðaustlæg 8-5-13 en heldur hvassari á annesjum öðru hverju. Rigning með köflum en styttir upp seint á morgun. Hvessir seint annað kvöld, hiti 8-13 stig. Norðurland eystra, austan og suðaustan 8-15 og dálítil rigning af og til. Hvessir seint annað kvöld, hiti 7-12 stig. Austurlanda glettingi, suðaustan 8-15 og rigning en úrkomi minna undir kvöld. Rigning með köflum á morgun og hvessir seint annað kvöld, hiti 6-11 stig. Austfirðir, suðaustan 8-15 og talsverð rigning en dregur úr vindi og vætu undir kvöld. Austan og suðaustan 5-13 og talsverð rigning á morgun, hvessir og rofar til annað kvöld, hiti 5-10 stig. Suðausturland, austan og suðaustan 10-15 og talsverð eða mikil rigning. Austan og norðaustan 13-20 og úrkomi minna í kvöld en bæti.

bætir aftur verulega í rigningu í nótt. Austan og norðaustan 10-18 með talsverðri eða mikilli rigningu seint í nótt en heldur hvassara í öræfum tíma með morgninum. Hiti 7-12 stig, hvessir annað kvöld. Miðhálega

til en lengst af þurft á norðausturlandi. Dregur úr vindi vestan til seinnipartin hiti víða 9 til 14 stig. Á föstudag minnkandi suðlæg átt 5 til 10 síðdegis víða skúrir engum sunnan og vestan til og hiti 6 til 12 stig. Á laugardag austlæg átt 8 til 13 og rigning sunnanlands annars hægari og bjarta mestu hiti 4 til 8 stig. Á sunnudag breytileg átt skýjað og sumstaðar dálítil til væta. Bjart að mestu suðvestan til fram eftir degi en fer að regna þar kvöldið, hiti breytist lítið. Á mánudag útlit fyrir suðvestlæga átt með regningu eða skúrum en léttir til norðaustanlands eftir hádegi, hiti 5 til 10 stig. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,2 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í nótt 1,8 mm og sólskin í Reykjavík í gær mældist 1 klukkustund og 12 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 3,5 stig á Grímsstöðum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 28 mm á Kálfafelli. Og mesti vindhraði á láglendi klukkan 9 mældist 21 metri á sekundu í æði. Veðrið á landinu klukkan 9. Reykjavík, austnorð, austan 7. Rigning hiti 8 stig, loftþrýstingur 995 millibör fallandi. Stafholtsey, norðaustan 11, hiti 6 stig. Bláfeldur, norðaustan 15, hiti 8 stig. Gufuskálar, austnorð, austan 11, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austan 9, rigning, hiti 8 stig. Áskarður, norðaustan 5, hiti 7 stig. Reykhólar, norðaustan 15, hiti 7 stig. Lambavatn, austan 8, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðaustan 7, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 7, hiti 7 stig. Bólungarvík, norðaustan 11, hiti 6 stig. Ísafjörður, norðaustan 3, hiti 7 stig. Æðey, norðaustan 21, hiti 7 stig. Hortbjargsviti, austnorðaustan 11, hiti 6 stig. Litla Ávík, austnorðaustan 5, þokumóða, talsverður sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðnorðaustan 11, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, norð-norðvestan 4, hiti 5 stig. Blönduós, norðvestan 2, hiti 5 stig. Hveravellir, austnorðaustan 10, hiti 4 stig. Skagatá, austan 16, hiti 7 stig. Nautabú, norðvestan 4, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7. Rigning, talsverður sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig. Grímsey, aust-suðaustan 9, hiti 6 stig. Mývatn, aust-norðaustan 7, hiti 4 stig. Mánarbakki, austan 3, hiti 5 stig. Ásbyrgi, vestan 1, hiti 4 stig. Grímstaðir, austan 6, alskýjað, hiti 6 stig. Raufarhöfn, austan 5, hiti 7 stig. Fóntur, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, austsuðaustan 2, hiti 7 stig. Skeltingstaðir, suðsuðvestan 1, hiti 3 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 10, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 3, hiti 5 stig. Kárahnjúkar, austsuðaustan 8, hiti 4 stig. Hallormstaður, austan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 12, mikil rigning, skyggni 3 km, dálítill sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1009 millibör fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðan 2, hiti 9 stig. Seley, suðaustan 10, hiti 9 stig. Vattarnes, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig. Kampanes, suðsuðaustan 6, hiti 9 stig. Papey, suðaustan 10, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, austan 10, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, austnorð,

austan 11, hiti 11 stig. Skaftafell, aust suðaustan 12, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðaustan 11, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðaustan 16, hiti 11 stig. Vaskarðshólar, suðaustan 14, rigning, skyggni 7 kilometrar, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðaustan 19, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, suðaustan 8, hiti 11 stig. Hella, aust suðaustan 10, hiti 11 stig. Árnes, austnorð austan 10, hiti 10 stig. Hjarðarland, norð-norð austan 13, hiti 7 stig. Þingvellir, norðaustan 8, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 12, hiti 7 stig. Grindavík, norð-norðaustan 13, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 15, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 12, rigning, skyggni 5 kilometrar, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Útvarp Reykjavík er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Mannlegi þátturinn er á dagskrá klukkan 11.03 í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Meðalefnis í þættinum í dag fjallaverður mannöðsdaginn 2026 sem haldin verður í Hörpu á föstudaginn og þar ætla að koma saman 1200 ráðstefnu gestir. Í þáttinn koma þær Adriana K. Pétursdóttir og Unnur Ír Konráðsdóttir frá mannöði sem standa fyrir deginum. Þá verður líka sagt frá bókabíói sem framfór á kvikmynda á tíðinni Riff í gærkvöldi, en þar var sýnt veluna kvikmyndin Pride and Prejudice eða Hroki og Hleypidómar. Myndin er frá 2005, en í tilefni þess ræða þau Gunnar og Guðrún við Silju Aðalsteinsdóttur og Kristínu Lindu Jónsdóttur sem eru miklar áhuga konur Jane Austen og verk hennar. En nú er komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

The Ozark Mountain Daredevils frá Norður-Ameríku með lagið You Made It Right sem að finna á breiðskífinu þeirra It'll Shine When It Shines frá 1974.

Breska hljómsveitin Jethro Tull með söngvaran og þverflautuleikaran Ian Anderson í broddi fylkingar. Hér með lagið Mother Goose sem að finna á breiðskifinni Aqualong frá 1971. Ian Anderson ólst upp í Edinburgh í Skotlandi. Hann hefur komið til Íslands þó nokkrum sinnum og hljóðritaði tónleika hér 2012 og gaf út plötuna Thick as a Brick Live in Iceland sem kom út sama ár 2012.

Sjanana heitir þessi sveit tónlistamanna sem flutti lagi Top 40, þar sem þeir spyrja hvort vinsældir í þessu lífi fylgimanni til himnaríkis. Are you on the top 40 of your lordy? Hljómsveitin Sjanana hóf að spila 1969 á hápunkti hippatímabilsins og hlaut heimsfrægð í kjölfarið á Woodstock-hátíðinni sama ár, þar sem þeir komu fram við mikinn fögnuð gesta.

Rolling Stones fluttu lagið Mother's Little Helper sem að finna á breiðskifunni Aftermath frá 1966. Þetta var sjötta platan þeirra og fyrsta breiðskifan með eingöngu lög samin af Mick Jagger og Keith Richards. Platan var tekin upp í Bandaríkjunum og var þetta jafnframt fyrsta platan þeirra sem kom út í stereo.

Bítlarnir fluttu lagi I Will af albúminu The Beatles sem var tveggja platna albúm frá 1969. Platan heitir ekkit annað en The Beatles og hvít og gengur því undir nafninu Hvítaplatan.

Hljómsveitin Steely Dan, hljómsveit þeirra félaga Donald Fagen og Walter Becker. Hér með lagið Chain Lightning sem að finna á fjórðu breiðskífunni þeirra Katie Light frá 1975.

Breska tónlistatvíeikið Annie Lennox og Dave Stewart eða Eurythmics eins og þau kölluðu sig. Hér með lagið Would I Lie to You sem að finna á breyskifinni Be Yourself Tonight frá 1985. Það komið að kveðjustund Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Tears for Fears fylgir okkur í heimstíminu með eigið lag Everybody Wants to Rule the World sem að finna á breyskifinni Songs from the Big Chair frá 1985 og við kveðjum í Guðsfriði.

Sinfoníutónleikar á Rás 1, sellokonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Hamborgarabúllan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun fyrirliggjandi verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVAF HF hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal. Umsamið verð fyrir verkið eru rúmir 16,8 miljardar króna að meðtöldum virðisaukaskatti. Þjóðarhöllin á samkvæmt verksamningi að verða tilbúin ekki síðar en í janúar, 25. janúar 2030. Vilja yfirlýsing Ríkis og Reykjavíkur borgar um byggingu hallarinnar var undirrituð í maí 2022. Hlutur Reykjavíkur borgar í verkinu er 45% eða 8,7 miljardar króna. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og er komin í 5,9%. Hún hefur ekki verið meiri í tvö ár eða síðan í ágúst 2024. Mestu munaði að verð á dísil hækkaði 18,1% og bensínum 16,1% eftir að tímabundin lækkun á virðisaukaskatti féll niður. Skattahækkunin er þó ekki eina ástæða þess að eldsneytisverð hækkar. Ef tímabundna skattalækkunin hefði haldið sér, hefði dísil samt hækkaði 5,7%. Og bensínum 3,9%. Flugfargjöld til útlanda lækkuðum 11,7% milli mánaða. Verðbólga hefur verið yfir 2,5% af verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands allt frá því í maí 2020. Öllu starfsfólki NetApp á Íslandi hefur verið sagt upp og starfsemi fyrirtækisins á Íslandi hefur verið lögð niður. 75 manns störfuðu hjá NetApp á Íslandi, flestir forritarar. Samkvæmt heimildum fréttastofu var starfsfólki sagt frá áformum að hætta starfsemi á Íslandi í byrjun þessa mánaðar. Í gær fékk starfsfólk sendan rafrænan starfsloka samning til undirritunar. NetApp á Íslandi er dótturfélag Evróps dótturfélags NetApps í Bandaríkjunum. Starfsemin á Íslandi byggir á íslenska hugbúnaðarfyrirtækinu GreenCloud sem NetApp í Bandaríkjunum keypti árið 2017. GreenCloud var stofnað árið 2010 og einbeitti sér þá að skýjaþjónustu sem rekin var á endurnýjanlegri orku. NetApp framleiðir gagnageymslur og býður upp á skýjalausnir í samvinnu við stærri þjónustuaðila til dæmis Google, Microsoft og Amazon. Georg Páll Skúlason formaður Grafíu stéttarfélags í prent- og miðlunargreinum gefur kost á sér í embætti forseta Alþýðusambands Íslands. Áður hafði Arnaldur Grétarsson samfélagsmiðla sérfræðingur hjá ASÍ lýst yfir framboði. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn er að hefjast. Þau taka nú við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðju dagur, 29. september og október bara, við sjáum hann bara handa við hotni.
1: Já, og svo jólin.
0: Og svo bara jólin.
1: Já, það bara svo leys. Á föstudaginn, sem sagt annan október, þá verður mannesdagurinn 2026 haldin í Hörpu. Það sem að 1100 ráðstefnugestir munu koma saman og í síbreytilegum heimi fyrirtækja rekstus og vinnustaða yfirleitt gegnir fólk sem starfa við mannauðsmál mikilvægu hlutverki. Þeirra aðkoma að mótun menningar við vinnustaðarins og því að hlúa að mannauðnum eru mikilvæg. Adriana K. Pétursdóttir, formaður mannauðs og Unnur Ír Konráðsdóttir, varaformaður mannauðs sem standa að mannauðsdeginum alltaf koma hér til okkar eftir.
0: Já, Bókabíó fór fram á kvikmyndahátíðinni Riff í gærkvöldi en þá var sýnd verðlauna kvikmyndin Pride and Prejudice, hroki og hleypidómar frá árinu 2005 byggð á sígildri sögu Jane Austen og það var boðið upp á spjall þarna með formanni Jane Austen klúbsins og helsta þýðanda og við heyrum bara það hér eftir þar að segja Þær koma til okkar hér í spjall við okkur.
1: Já, Jane Austen klubburinn.
0: Sko. Já.
1: Það hafði auðvitað verið gerða svo margar kvikmyndir upp úr bókum Jane Austen.
0: Já.
1: Og margar bara mjög góðar.
0: Og sumir segja hún bara hafi aldrei verið vinsælli en einmitt í dag. Það eru svona aðdáenda klubbar allan heim.
1: Já.
0: En við heyrum meir þetta hér á eftir.
1: Já, og svo það Einar Sveinbjörnsson, veðurspjallið. Viltum að tala við hann... til dæmis áhrif, gríðarleg áhrif El Niño og svo undarlega hegðun fellibyljarins Pólo og svo veðrið hér á landi næstu daga eins langt við reynum alltaf að kristu upp úr honum eitthvað fram í tíman og hann getur verið tregur í taumi.
0: Já, en já, hann ákveðin, hann veit hvað hann að gera.
1: Já.
0: En þessi áhrif El Niño bara til dæmis hjá okkur hér, það er dálítil óvissa í þeim.
1: Já.
0: Ekki alveg hægt að svona... segja til hvernig þau verða.
1: Já, en sko, El Niño hefur bara áhrifum nánast bara allan heim að einhverju leiti, en hann er miklu betra að segja frá sinn ég, sko. En í dag tilvalin dagur til að byrja að elska.
0: Já, við tökum undir með geirfuglunum.

0: Já, stundum svona finnst manni eitthvað gera lögin eða svona sko bæta þessu ekstra við. Já. Ég myndi segja að það voru strengirnir í þessu lagi.
1: Já.
0: Sem lyftaði alveg svakalega.
1: Sérstaklega að þetta er svo fallegt inn í lokin hvernig
0: að
1: endar.
0: Og í upphafi líka, þannig að það er svona þetta ekstra við þetta lag. Bara eins og Harvest Moon með Neil Young.
1: Já.
0: Þar eru þessar bakrættir sem er svo hátt miksaðar í laginu og er svo flottar. Nefnist þær vera svona skrautið í laginu.
1: Já, þetta voru geirfuglarnir.
0: Þetta voru geirfuglarnir og þetta lag byrjaði í dag að elska er eftir rockmúsirnar og þeir skrifa þetta svona.
1: Já,
0: við meiri sé að rockmúsirnar.
1: Maður kíkir alltaf aftur hvort að maður sé ekki að lesa rétt. Ég held að þessi viljandi, þetta svoðan húmórist að þessar hljómsveit, þeir eru viljandi að snúa upp á beiginguna.
0: Já.
1: En við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar um mannauð og mannauðsdægin 2026 sem verður haldin í hörpu á föstudaginn. Hingar komnar Adriana K. Pétursdóttir, formaður mannauðs og Unnur Ír Konráðsdóttir, varaformaður mannauðs. Velkomnar til okkar í mannlega mannauðsþáttin.
2: Já, þetta er bara hárétti þáttunum fyrir okkur.
0: Já.
2: Ekki spurning.
1: En það ekki?
2: Jú.
1: Sko, það er hérna, við höfum fjalla talsvert um mannauðsmál í þættinum og það eru auðvitað ýmsir straumar og stefnur sem eru auðvitað kannski síbreytilegar og svo leiðis. Hvað er svona aðal heitast það í mannauðsmálum í dag?
2: Já, ég myndi segja að það er náttúrulega sumt sem bara heldur áfram og verður alltaf hérna svona, alltaf rætt um leitu að færni og svo les, en það sem ég held að sé núna svolítið mikið vera að ræða um er náttúrulega þessa tækni breytingar og hvaða hæfni starfsfólki okkar þarf til þess að geta sinnt þeim störfum sem eru að fara að breytast á næstu árum Já. Og áratugum á alveg ógnar hraða. Þannig það verður alveg hérna áskorun mannaus fólks að næsta ár að tryggja það að fólk fái þá þjálfun til þess að geta sinnt sínum störfum og jafnvel sinnt nýjum störfum. Þannig þetta verður held ég okkar svona áskorun.
0: Já.
1: Þá varst að tala um eins og bara
0: gerfigreindin
1: og annað sem er að koma inn í nánast hvað sem er.
2: Já, nákvæmlega. Við þurfum að kunna að meðhandla hana, við þurfum að kunna að nota hana með réttum hætti.
1: Já.
2: Við höfum náttúrulega oft tala um að gerfigreindin er kannski ekki alveg allt það áreiðanlegasta. Þannig við þurfum að kunna að nota þetta á réttan hátt og beita þennan á réttan hátt, þannig störfin vera skilvirkari og við förum kannski að vinna minna í þessum svona adminverkefnum í að pikka eitthvað inn heldur að fara að vinna einhver svona sem skilar meiru virði fyrir fyrirtækin.
1: En þeir er ekki rétt skilja mér að mannauðsmálin líka snúa ansi mikið að því einmitt bara að láta eða búa til góða vinnustaða menningu og að fólki líði vel í vinnunni. Finnst fólki vera svona með þessu miklu breytingu sem erum við bara í farvatninu, er fólk hrætt?

0: um framtíð sína og...
1: Já, ég hugsa að það sé sannarlega fólk hérna úti sem að einhverju leiti ræðist þennan hraða sem að tækniþróunin er á og við höfum sannarlega heyrt það að fólk er áhyggjufullt varðandi bara starfsöryggisitt, öryggisitt innan fyrirtækja og það er eitt af hlutverkum mannesfólksins innan fyrirtækjana er að tryggja það í fyrsta lagi að fólk átti sig á bara hver staða þess er, hvernig við sem mannesfólk ættum að styðja þetta fólk í að bæta við sig þeirri færni, þeirri þekkingu sem það þarf til þess að þróast með tækninni og með störfunum. Störf munu breytast, við vitum það bara. Við erum í ákveðinni iðbeltingu eins og stendur. Störf eins og þau voru fyrir 10 árum síðan verða ekki eins og þau voru þá. Mikið af bara, já, hlutverkum munu taka miklum breytingum og það er eðlilegt og manneskjunni er einnig eðlislegt að finna til hræðstu þegar miklar breytingar standa yfir. Þannig já.
2: Já, mm-hmm. Já þetta, og þetta gerist svo svakalega rætt.
1: Já, það er rétt.
3: Ég held að það sé einmitt mesta áskoruna því að tæknibreytingar hafa alltaf verið til staðar. Mm-hmm. Við áttum nákvæmlega sama samtal þegar tölvutna komu, þegar bókalskerfi fór að vera rafrænt og kollakolli. Mm-hmm. En sko hraðin er það sem er ólíkt hinum innbyldingum.
0: Já.
3: Og óvissanum framtíðina líka vegna þess að sjálf fyrirtæki sem eru að sérhæfa sig í þróun gervigreindar, þau sjálf vita ekki hvert þetta fer.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að þá er það svolítið áhugavert að spyrja sig okay, hvað á ég að kenna þér þegar ég veit ekki hvað verður eftir 2, 3 eða 4 ár.
0: Þetta er sko að því að það er ekkit langt síðan við vorum bara að rifja upp hérna í morgun þegar það var ekki talað mannauð eða mannauðstjóra eða mannauðsdeildir heldur það voru starfsmannastjórar eða eitthvað slíkt ef það var einu sinni og ég meina það var talsverð breyting bara hreinlega við breytingu á þessu hugtaki mannauður, það felst svo margt í því, þetta er líklega það mikilvægast að hjá hverju einu fyrirtæki.
1: Já, ég myndi segja með þetta fæið mannauðstjórnun er eitt af þessum fögum sem hefur þróast mjög hratt og það er alveg rétt hjá ykkur að nafnið starfsmannastjóri og svo nafnið mannauðstjóri þetta eitt og sér er ágætis dæmi um það en á markanum í dag er líka bara fólk sem að starfar í mannauðsmálum sem að komin á vinnumarkaðin þegar þetta var bara ekki, námið var ekki boðið, þú gast ekki menntað í þessu, þú gast ekki frætti þetta, þú salti bara lærðir í vinnunni að sinna þessu hlutverki og þetta fólk hefur þróast með fæinu mikið til og þar einmitt kemur, þú veist, mannauður svo sterkt inn að styðja við, þú veist, fagstéttina í þeirri hröðu þróun sem er líka eiga sér stað innan fagsins og mannauðsdagurinn sjálfur er náttúrulega bara svo lítil svona þú veist, ársátíð okkar fólks þar sem við komum saman þú veist, fjöldi einstaklinga, þetta er náttúrulega bara alveg magna fyrirbæri ef við náum að nánast fylla eldborg og vel rúmlega það að fólki sem hefur áhuga á þessu málaflokki, ekki bara mannesfólk heldur stjórnendur, framkvæmdastjórar, forstjórar, fyrirtæki er að sækja þessar ráðstefnu til þess að fræða sig og halda áfram að bara, já, halda þú veist, þekkingar vegferð sinni áfram í þessari umbreyting sem er að reyja sér stað.
0: Ég sé hérna á myndböndum á mannauðsfólk.is frá greinilega mannauðsdeginum í fyrra eða eitthvað slíks, þetta er bara nánast fullur, eða bara alveg fullur salur í Eldborg og þetta er eins og þetta sé bara rocktónlikum hafi verið að fagna og standa upp og klappa og annars slíkt. Þarna eru það er mikið stuð þennan dag.
3: Það er sko mikið stuð. Þetta er náttúrulega 1100 extrovertar koma sér saman þetta er alveg hérna þetta er þvílík hátíð fyrir okkur og margar náttúrulega við verðum að hafa í huga að margar mannauðsdeildir eru svolítið einsmanns herra þannig að þú ert svolítið kannski mikið að vinna einn og starfi er þess eðlis líka að þú getur ekki endilega ráðfært við aðra innan fyrirtækja. Og þetta er okkar leið til þess að koma og hitta aðra, spjalla, speikla sig við annað fólk sem ef til vill er í sambærilegur stöðu og er að glíma við sambærileg mál, af því að mannauðsmál er keimlík milli fyrirtækja og hérna, þannig við þurfum ekki alltaf að finna upp hjóli, við þurfum bara að miðla þessari þekkingu okkar á milli.
2: Já.
3: Þannig að þetta er, já það var rosalega stuð í fyrra.
0: Ég bara svona, sést bara þannig að langa leiðir.
3: Já,
0: en sko þeir að fá erlenda fyrirlesara, eru svona einhverja svona má kalla þetta stjörnur í þessum heimi mannauðsmála sem er að koma hérna, hverjir er að koma til landsins?
1: Sko, ég myndi sannarlega segja að við séum að vanda valið þegar kemur erlendu fyrirlesarunum okkar.

0: það skiptir okkur máli að finna fólk sem að í rauninni er svona, já, bara leiðandi á sínu fagsviði, mætti segja svo. Við erum að fá aðila sem er að tala svolítið svona framtíðar pælingar, þú veist, futurista kallast þetta, og við erum að fá inn fólk sem eru sérfræðingar í myndi í leiðtogaþjálfun og svo framvegis. Og etna, við bara erum virkilega spennt að sjá öll þessi reynda á sviði. En mér langar samt að taka tækifærið og etna, lifta því upp að við erum sannlega líka með alveg frábæra íslenska fyrirlesara. Og okkar fólk er ekkit síðra heldur en þessir erlendu sem við erum að taka inn. Þannig að ég vil bara koma því á framfæri.
1: Já.
2: Svo til hvers er ætlast af mannuð stjóra?
1: Já, sko, númer eitt, já, ég held að sé svona, stundum er algengur miskilingur að ef það er einhver vandamál með all starfsfólk, þá er mannuð stjóra að koma og leysa vandamálið. En á sama skapi þá, eins og þú nefnir í upphafi, að mannauður er helsta auðlind flestra fyrirtækja og við verðum að taka utan að virðingu og bara mikilli fagmennsku og þar kemur stjórnendur og mannausfólk sem bara ein heil og eigur það virði innan fyrirtækja. Við vitum alveg hvað þetta skiptir miklu máli þegar okkur liður vel í vinnunni, þegar við finnumst við tilheyra, þegar við finnum að okkar hæfni er að skila einhverju og við skiptum máli og þetta gerist ekki af sjálfum sér. Þannig að þetta er bara langhlaup og samstarf margra aðila og virði hérna mannus teima innan fyrirtækja er bara gríðalega mikið. Smávægilega mistök í þessum efnum getur verið fyrirtækjum bæði kostnar samt svona peningalega en líka sem orðspors áhætta. Og hvernig ætlum við að tækla og leiðrétta skemmt orðspor?
2: Já,
1: það er alveg, getur verið erfitt og það getur tekið mjög langa tíma og sum fyrirtæki ná sér ekkit upp úr því. Þannig að þetta er alveg gríðalega mikilvægt mál, en við ein og sér leysum ekki neitt eða búum ekki til menningu. Þetta er samstarf allra, en við þurfum svona kannski aðeins að tekna upp línur. Hvar viljum við vera?
3: En þú sagðir áðan að þetta myndi koma saman rúmlega 1000 extrovertar.
1: Já.
3: Það er svolítið þannig fólk sem fer í mannismálin sem er svona svolítið, ég veit ekki, á maður segja stuðboltar eða...
0: Ég held að það sé alls konar fólk.
1: Alls konar fólk,
0: Ég held að flest hver eru við alveg ágætla að okkur í samskiptum.
1: Já.
0: Það er kannski það. En já, við erum heldig líka bara samsafna fólki sem hefur áhuga á öðru fólki. Áhuga á því af hverju fólk hegða sér ákveðin hátt. Hvað einhvern veginn hvetur fólk áfram. Við erum áhuga sem þetta. Þannig að extrovertar alveg örugglega.
1: Já. Og þegar við erum áhuga sem þá þurfum við að spyrja spurninga. Já, hvernig hefur það og hvernig verður og dutututututu. Og þá verður þetta svona, mikið gangi.
3: Já. Það verður augljóslega mikið stuð í Hörpu á föstudaginn mannusdagurinn 2026. Adriana K. Pétursdóttir, formaður mannus og Unnur Ír Konráðsdóttir varaformaður. Takk kærlega fyrir að koma í mannauðs mannlega þáttinn í dag.
0: Takk kærlega fyrir okkur.

0: Þetta lag glænýtt með Hildi Jónsdóttur, þar sem hún syngur það og semur það og það heitir Litlu hlutirnir.
1: Já, og þá komið að veðurspjallinu með Einari Sveinbjörnssyni og hann á línunni á akstri frá Ísafirði. Akstur á undarlegum vegi kannski?
2: Nei, ný akstur bara í djúpinu hérna í norðaustan áttinni og maður sér hérna hvíta koll á Snæfjallaströndinni. Þetta ekki verri en hvað annað sko.
1: Nei. En það ekki flogið í bili?
2: Ekki flogið í bili, það með Ísafjarðarflugvöll að við þekkjum það sem höfum verið að bæði Ísfirðingar eða Vestfirðingar og við sem höfum verið að gera spár fyrir Ísafjarðarflugvöll að það eru ýmsar vindáttir sem eru slæmar á Ísafjarðarflugvelli og fáar sem eru góðar. Það er þannig ástand núna, það er vond vindátt sem er þvert á braut og þá ekki flogið.
0: Já, það þessi uppbeygja þannig í lokin á fluginu sem svakaleg.
2: Já, sem að hérna, þetta venjulega aðflug í norðustanótt upp í vindinn, sko.
0: Já.
2: En svo stundum bjart yfir og þá var þetta flug yfir Engidalinn, ég líka lent í því, það mjög tilkoma mikið.
1: Já. Við ætlum að tala hans El Niño og svona þessi helstu áhrif.
2: Já, við stoppum að sko fyrir halvum mánuð síðan, þá töluðum að það væri kannski rétt að minnast að þess á El Niño, þetta er búið að vera mikið í fréttum og svona aðeins fara aðeins í ræturnar og El Niño eru þetta fyrirbæri eða El Niño og La Niña er fyrirbæri sem í Kyrrahafinu nokkurn veginn eftir miðbaug og við getum sagt sem svo eða líkt þessu við að þetta sé risa stort vegasalt, ég hef stundum gert það sem fer upp og niður á nokkur ára fresti og nú það á leiðinni niður í áttina Suður Ameríku og þá streymir hlýr sjór frá Indónesíu og Ástralíu og yfir í áttina til Suður-Ameríku og hann gerir það í undirdjúpunum og svo rísan á síðustu leiðina og byrtist núna nokkuð á óvörum. En þetta allt saman á miðbögsvæðunum og andstaðan sem La Niña og þá snýr vegasaltið við og þá rennur hlýr sjórinn í áttina til vesturs í áttina Ástralíu og Indónesíu. Þannig að nú erum við að tala mjög öflugan El Niño og þegar við erum að tala öflugan þá verið að horfa til hitafrávíkana. Hitafrávíkin eru ætla að þau verði mjög mikil í þessum kassa á yfirborði jarðar sem að markasta 5 norður og 5 suður á ákveðnum lengdum og menn hafa eiginlega ekki séð

0: svona, svona öflugt frávik fyrr og þarf að leita þá til langt aftur.
1: Þú deildir í gær á Facebook, deildir korti bara af heiminum og þau áhrif sem að El Niño hefur og þetta er bara, það eru fá svæði í heiminum sem að sleppa alveg við áhrifin.
0: Já, þannig erum við að horfa á hengum á svæðin sem eru við Kyrrahafi, Kyrrahafi eru þetta stort og ég tók mig það best að lifa að taka þetta kort frá vísindamanni sem heitir Sek Hásfaðir og hann, og ég leti gervigreindina þýða textan og yfir fór textan svona mestuleiti. Og þetta er dáttið athyglisvert vegna þess að þarna er þarna sjáum við það að á þessu korti að og þau taka til áhrif þegar að ræða svona öflugan og mikinn El Niño eins og núna. Þegar hann minni að þá eru áhrifin ekki eins einhlít og við tökum til dæmis eftir því í Suður Ameríku að þar eru söm svæði sem verða miklu blautari og með flóðum eins og strendurnar í Ekvador og Perú. En hinum með Andesfjöllina þá verður mikill þurrkur, þar að segja í Amazon skógum Brasilíu. Og sama núna á Indlandi og við hafa bara í fréttum í morgun að það hefur verið mikla rigningar í Uttar Pradesh á Indlandsskaganum, bara núna í vikunni. En núna síðar hluta sömars að þá hafa verið þurrkar hins vegar á Vestur Indlandi, til dæmis í Sri Lanka og svæðinu í kringum Mumbai, svo til vandraða hefur horft. Og þetta er eitt af því sem að verður því að hringrásirnar þær raskast þegar að þessi mikli hiti kemur hann upp á Kyrrahafinu og hefur ekki bara áhrif á miðbaugsvæðunum heldur eða við Kyrrahafið heldur þegar þetta er svona stórt og mikið þá verða áhrifir mest alla jörð sko, mest alla nöttin og þar með líka hjá okkurinn það er bara versta er að við vitum ekki alveg og þurfum aðeins að hingra í sko hverðu verða það er meiri óvissa og aukna líkur á því að við upplifum eitthvað veður sem við teljum vera eitthvað afbrigðilegt eða skrítið. Og þá núna í vetur og svo í framhaldin af því.
1: Þetta er svolítið magnað að sjá hvað að því að sko, eins og segir, ég meina hann er og starfar helst, eða ekki, í Kyrrahafinu, en hvað þetta hefur mikil áhrif, hann El Niño virðir engin landamæri.
0: Nei, það má heila segja það og þetta er þessi beinu áhrif þau ná til svo stór sluta af yfirborði jarðar, þau ná til 15% yfirborði jarðar beinu áhrifin Já. Og fjár áhrifin eru miklu, miklu víðar sko. Og sko saminni þjóðan hafi verið að gefa út viðvörun vegna þessa og það tengist auðvitað því að þegar að verður svona röskun að þá trublast aðfangakeður, þá trublast matvalaframleiðsla og það getur orðið hungursneiði eða flóð á einhvern svæðum og matvæli geta hækka í verðið, þá eru ekki bara að tala um svona matvæli, svona hliðarmatvæli eins og kaffi og kakó eða eitthvað slíkt heldur, þá eru að tala bara um grunn matvælinn þar að segja hveiti, bönir og olíur sko,
1: Já.
0: Sem að fólk nota til að næra sig.
1: En er hægt að sjá eitthvað þá, að því að þú segir að viðvaranir og svona, og það er að hann hefur þessi stóru miklu áhrif og hún á móti, El Niño eða ekki, er að...
0: La Niña, já.
1: Er að sjá að þetta er hvað, með svona cirka 15 ára millibili sem að kemur svona sterkt inn?
0: Nei, það er ekki að segja það, El Niño kemur kannski ekki alveg háttbundið en á tveggja til fjórara fresti, en já. Oftast nær er þetta svona tiltölulega veikt og er fljótt að fjara út.
1: Já.
0: En þessi stóru, sko, síðast þegar var öflugur, það var 2015, þannig að það er 11 ár síðan og svo er einn stór sem var 97 og svo 82 og þannig að þetta passar, þetta er kannski svona 10 ára sveifla í þessu. En nú erum við líka jafnilega að spegla þetta og horfa einhvern svakalann El Niño sem var tiltölulega seint á 19. öldinu, 1877 með hérna skelfulegum afleiðingum en kerfið okkar er betra í dag en það var þá á nýlöndu tímanum, hvernig við dreifum matvælum og komum hlutunum.
1: Já.
0: Það sem versta er, sko, það er óvissan, sko, og þú veist ekkit almennlega hvernig þetta muni hafa áhrif, sko. Það eru svona líkindi til einhverja hluta, en svo er bara öll þessi kerfi okkar í dag, þau eru svo samtvinnuð og það þarf ekki annað en að veika sér lekkur og slitni, þá fer allt í vitleysu, sko.
2: Já, en þú talar um að já, það sé mikil óvissa til dæmis fyrir okkur hér og kannski svona einhver, já, afbrigðileg veður. Á morgun er spáð bara töluverðum hita á landinu. Er þetta eitthvað afbrigðilegt eða?
0: Nei, ég mundi kannski ekki alveg segja það. Við höfum verið að sjá hins vegar núna bara í síðustu viku hérna fellibili kýra, það var fellibilin Polo sem var mjög öflugur 15. fellibilur sem hafði úr mjög miklum hita að móða, getum við sagt og hann var óvinnlegur, hann var margar hluta sækir og svo var það óveður núna norðaustuströnd Bandaríkjana sem var aðeins í fréttónum, hann var rafmagnsleysi og mikla rigningar og ef að svona veður að þessari gerð gerir að vetrinu þá verður snjóbylur og mikil röskun sko þetta ekki, við getum ekki sagt að þetta sé endilega óvinnulegt en maður samt sem maður lyftir brúnum þegar maður sér svona hluti en læðagangun sem hjá okkur núna, þetta eru bara svona sem við myndum segja bara venjulegar haustlæðir og það mjög erfitt að tengja það sé einhver fjár áhrif frá einhver sem langt í burtu, eitthvað sem við eigum að venjast en það talað að sko áhrifin hér hjá okkur þau byrtist kannski síðar í vetur kannski nóvember, desember og svo út veturinn horta á þannig en hún enn og hérna aðtýlis er þessar læðir sem er að koma til okkar núna, þær bera raka langt sunnan úr höfum og sérstaklega læðin á 50 sem kemur sunnan frá Asoreyjum þar við tölum nú venjulega mikið háþrýstisvæði þannig að eitthvað er þetta nú hefur hafa hringar á svona raskast í okkur hverju sem er meldur og fínu bara spáða og 50 þessi læða hún stefni beint á okkur og verði ég geti farið með dýft alveg niður undir 950-55 sem er djúpa læður svona snemma haustsins sko.
2: Já.
1: Og þannig að þessi hiti sem fylgir en það líka mikil rok og mikil bleita eða hvað?
0: Sko það er þegar að læður komur söðri þá sleppum við stundum aldrei við vestar roki, við sleppum ekki alveg en það stendur kannski stutt yfir og það er við sjáum bara til hvernig hver stefnan verður en það fylgir mikil bleita, það held ég held að það sé alveg ljóst og sérstaklega verða mikla rigningar á söður og söðausturlandi og þar köllum við nú ekki allt ömmu okkar í þeim efnum á þar því að þar getur rignt mjög mikið og hérna við erum að sjá, ég ætla ekki að segja mjög mikla úrkomu, við erum að sjá allavega mikla úrkomu á bæði á, já frá því í dag og á miðvikudag, á morgun miðvikudag og á fimmtudag.
1: Já, en sérðu eitthvað lengra fram í tíman, er eitthvað, hvernig haustið þróast?
0: Já, í raun og veru held ég að við ættum aðeins að bíða með það. Látum þennan læða aðgang bara klárast núna og sjáum í hvað að far veðri fer. Það var nú verið að spáði að þeir eru nú einhverja norðanáttir hjá okkur eitthvað áfram en svo kom þetta sem var núna og hérna það er dálítið mikil óviss og það er ekki sýnt að það sé að fara svona veðri sé að fara í einhverja kunnulega stöðu vendilega sem að við getum stólað á.
1: Er eitthvað hægt að stóla á eitthvað í veðri svona á haustin eða bara á þessu landi yfir höfum?
0: Nei, kannski ekki, en að stundum sko þegar maður er að tala við fólk sem er að vinur í framkvæmdum, að það tala gerðan góðakablan sem kom alltaf á haustin í september og óttúber.
1: Já.
0: Það er þess að kablan með stillunum og sólinni sem að þá er þetta framkvæma mikið en ef ekki að segja það við sem bara bíða eftir honum að hann sýni sig, þessi góði kafli.
2: Já, já. Heyrðu, en við segjum bara góða ferð til Reykjavíkur Einar Sveinbjörnsson.
1: Já.
2: Og hérna bara takk fyrir veðurspjallið í dag.
0: Takk sömuleiðis.

0: Já, þetta lag heitir Theme from a Summer Place, Percy Faith Orchestra og lagið er eftir Max Steiner og þetta lag fór bara á toppin í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Já, og það ekkit, að ég var að skoða þetta eitthvað, ég heyrði þetta lag, þetta alltaf svo frábært lag, sko. Svo voru að skoða, það eru ekki rosalega mörg lög það sem ekki sungið sem hafa farið á toppin í Bandaríkjunum, þó einhver
1: og það þar á með þetta. Þetta er yndislegt lag.
0: Já.
1: Og bara passa svo vel við það sem við ætlum að ræðum á næstu mínútum.
0: Já.
1: En Jane Austen, hún hefði orðið hvað, 250 ára á síðast ári ef hún hefði lifað. Er það, segir maður ekki þannig?
0: Jú, það hefði líka kannski komist þá bara í heimsmyndabók í leiðinni.
1: Akkurat. Já. En sko það ár, það er að segja 2025, þá var stofnaður aðdáendaklúbur Jane Austen á Íslandi. Það var nú bara nákvæmlega 23. janúar og þær eru sestar hérna hjá okkur og hún... Kristín Linda Jónsdóttir, hún er formaður þessa klúbs og svo Silja Aðalsteinsdóttir rithöfundur og hún er helsti þýðandi verka Jane Austen á Íslandi. Velkomnar báðar.
2: Fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Mér langar aðeins að heyra af stofnun klúbsins að því mér skilst að það hafi verið vel mætt.
3: Já, það var ákveðin upp að koma, sko. Það var sem sagt þannig að ég, Kristín Linda, ég... þetta byrjaði, ævintýri byrjaði með því að ég fór að fara á samt Ingu Geirsdóttir hjá skotgöngu að bjóða upp á ferðir í fótspor Jane Austen England og það var svona rosalega vinsælt og ég áttaði mig á því að það var aðdáendaklúbbar Jane Austen allan heiminn engin á Íslandi
1: Já.
3: Og það getum við náttúrulega ekki látið viðgangast sko.
0: Það vilt að bæta úr því
3: Já, einmitt Þannig að ég hafði samband við bókasafn Kópavogs og við höfðum stoppfund klúbsins 23. janúar 25 og bjuggust við að kemur svona 30-40 manns þetta var svona 15. kvöld í janúar og slidda úti og myrkur og þið viti hvernig þetta er á þessum árstíma
1: Já, maður langar ekki mikið út
3: Nei, bara kúra heim í sófanum Herðu, svo var teljar á hurðinni og konur byrjuðu að streyminn og nokkri kallmenn og talan sýndi 198 manns í lok kvölds
1: Vá, og komst bara fólki fyrir
3: það? Já, það svona hjekk á bókahillunum.
1: Varst þú mætt, Silja?
2: Já, að sjálfsögðu.
3: Og Silja er náttúrulega heiðurs félagi klúbsins.
1: Já,
3: auðvitað. Það fannst okkur algjörlega sjálfsagt.
1: Já, og hér stendur hún sitt helst í þýðandi. Hvað þýðir það? Hvað er það marga bækur?
2: Já, sko, ég þýtti sem það trókaleipið um að fyrst og svo gekk ekki að fá að þýða fleiri. Ég var mjög hissi yfir því og hef kvartað undan því á mörgum vettvanginum hún sko hún seldist ekkert brjálæðislega þegar hún kom út 87 eða 88 þá var náttúrulega aldan ekki komin af stað það var svona ákveðin lægð í aðdáun á Jane Austen en svo réði mig inn á forlag og lét hana Sölku Guðmundsdóttur tíða Emmu Og síðan þegar ég fór sjálf á eftirlaun, þá þýtti ég Sense and Sensibility sem ég kalla aðgát og örlindi.
1: Já.
2: Og núna ég búin að þýða Persuasion sem var síðasta bók Jane en hún kemur ekki út fyrir ná næsta ári. Ég ætla að nota veturinn til að degi, þannig að dúlla við hana.
1: Já, svona fínisera, eins og maður segir. Já, já. Og í gær þá var svona sérstakt bíó, hvað er það?
0: Bókabíó.
1: Já, á Riff. Kvikmyndahátíðinni.
3: Já, okkur þótti náttúrulega ótrúlega skemmtilegt aðdáendum Jane að þau hjá Riff skildu velja kvikmynd byggða á bók Jane Austen. Þannig að það var dásanlegt og það var bara eins og þegar aðdáendaklúburinn var stofnaður, það var bara fullur salur og þurfti að bæta við stólum og ótrúlega góð stemming og það var hroki og hleypdómar sem var verið að sýna.
2: Bíómyndin frá 2005.
1: Já.
2: Það er náttúrulega nokkrar... gerðir til af kvikmyndum eftir þessari bók
1: jú,
2: sjónar hérna, seríur náttúrulega
0: ég er að fara niður listan hérna það hafa verið gerðar svo margar kvikmyndir upp úr bókunum hennar því þetta er ekki það margar bækur
2: nei, sex skaldsúr
0: og sjónvarsþættir og ég bara, þetta eru margir týr af sjónvars og
2: enn verið að
0: já, nákvæmlega
3: alveg ótrúlegt, til dæmis byrjaði að sýna í mars á þessu ári nýja þáttaröð hjá BBC sé sem heitir The Other Bennett Sister og er svona afsprengi af
2: spuni um leiðinlegu systurina
3: í rókuleipidómi já, henni gefið allt í einu vægi
1: já
3: og síðan var núna bara 25. september frumsýnd ný kvikmynd í Bretlandi aðgátt á Örlindi og verður frumsýnd í Bandaríkjunum 16. oktober og nú skora ég á bíóhúsin á Íslandi sko þið geta ekki látið þetta framhjá ykkur fara
1: Nei.
3: Hér heyriði af þessum fullu sölum af fólki þannig að endilega koma því á að aðgátt á Örlindi nýja myndin komist til okkar núna á haustum
1: Já, það svona mættu margir í kjólum eða mörg, er það ekki í gær með hatta og svona
2: svif
1: þessi hátíleiki yfir
2: Mér kannst það
1: Þessi andi kannst
2: Já, það var bókaklúpurinn Jane mætti þarna gervallur í búningi
3: Og með dásamlega kjösu hatta og allt viðegandi og margar fleiri konur og þetta orðin dálítið til hópur sko, nú ég búin að fara þrisvar sinnum með fullskipaðar ferðir með skotgöngu á slóðir djænustin og næsta ferðir 7. maí og þarna voru náttúrulega hittast konur úr þessum ferðum, öruglega sko 40-50 konur sem orðnar vinkonur í gegnum aldáanda klúbin hér á Íslandi og þessar ferðir
1: já, já, já.
3: Þannig að eins og ég segi stundum sumir hafa rosalega náhuga á að hittast þeirra Manchester United leikur eða Liverpool leikur, jafnvel í búning og því skildum við þá ekki hittast jafnvel í búning þegar eitthvað dæmir í gangi varðandi Jane Austen
1: Já,
0: Hver er galdurinn við Jane Austen? Getið þið sett það í orð? Af hverju hún er svona 250 árum síðar er ennþá svona og jafnvel vinsætlega nokkur sem fyrr?
2: Ég sko, það hafa óteljandi fræðimenn skrifað óteljandi bækur akkurat þetta vandamál af hverju höfðar hún svona sterkt til fólks á hinnum ólíku tímum
0: Já
2: henni var tekið vel í upphafi þarna 1811 kemur fyrsta bókin út og 1813 kemur hrókjuleipidómar og henni tekið með kostum og kynjum í rauninni hún er endurprentið strax á sama ári og alltaf haldið inn print sko eftir það og kannski heldur menn að þetta væri eitthvað fyrir þann tíma, bara 19. öldin eða þannig. En það reyndist ekki vera. Ég held að það sé tónninn, húmorinn, mannskilningurinn,
1: Rómantíkin?
2: Já, en nú hún er svo gasalega meinhæðin. Hún gerir svo mikið grín að yfirvaldi og prestum og hún er mjög ögrandi í rauninni.
1: Já.
2: Og hérna, einn fræðimaður sem ég var að lesa daginn sagði að Elizabeth Bennet, aðalsögu hetja Rók og Leipidóma, væri martröð í helsmannsins. Því hún brýtur alla reglur og hún hirðir ekki titla eða ríkidæmi, hún skammar alla jafnt.
1: Já. Og hún hlýðir ekki.
2: Nei, hún hlýðir ekki.
3: Og ég get kannski bætti við sem sálfræðingur að það er náttúrulega líka svona teymir mann dalti áfram í gegnum sögurnar hennar þetta að manneskjurnar þurfa lítið eigin barm og hugsa hvernig þær geta þróað sig og þroskað, bætt sig og lagað sína agnúa ekki fyrir aðra heldur til þess að þær sjálfar fái höndlað það sem að færir þeim hamingu. Svo er þetta líka bara í nútímanum svo mikil raunveruleika hvíld. Við höfum svo gott af því í streitu nútímans og neikvæðum fréttum sem ekki hafa okkur kvíða og ugga og ýmsan hátt að geta bara horfið inn í annan tíma og gleymt okkur þar með söguhetjunum.
1: Já, ég held að þetta sé líka svolítið góður punktur.
0: Já.
1: En segjum við sérlega þegar þú byrjar að þýða, fannst þér erfitt að byrja einhvern veginn að finna, stílin?
2: Eða? Sko, nú skal ég segja örstutt að sögum. Ég var líklega í Örumbekk, fjórðabekk í menntaskólum í Reykjavík, þegar við fengum lestrarbók í ensku, Guðni Guðmundsson, kendi, Guðni Kjaftur.
1: Já,
2: sem síðar varð, hann var bara ensku kennari þá. Og hann, fyrsta sagan í þessari lestrarbók var fyrsti kaflinn í Hroka leipidómum og ég las þess, þennan kafla sem 17 ára gömul fór í Eymundsson og keypti bókina og þetta var fyrsta bókin sem ég las svona frá uppjöld til enda á ensku og ég las hana eftir það á hverju ári þanga til 85 og þá byrjaði ég að þýðana og svo kom þýðningin minn út og þá fekk hún smá frí hjá mér. Ég las hann ekki á hverju ári næstu ára á eftir. En síðan hef ég nú yfirleitt lesið hann einu svona ári. Af því ég tekta hana svona vel, þá var hún ekki svo erfið. Ég var búin að pæla í hverri setningu og svo las ég hana upphátt fyrir eigin mann og dóttur því ég var búin að þýða hana og ef þau hlógu ekki á réttum stöðum, þá endurskrifaði ég, þá vantaði eitthvað.
1: Já.
0: En titlarnir á íslensku eru frábærir, hroki og hleypidómar og hvað var ásens en sensibildi?
2: Aðgát og örlindi.
0: Já, þetta eru frábærir.
2: Hann var erfiður Gunnar.
0: Mjög vel hefna. En þú, hérna Kristín, þú ferð í ferðir sem sagt á slóðir Jane, hvar eru þær?
3: Já, þetta er náttúrulega í Englandi. Hún hérna fættist í Steventon í Hampshire og bjóð þar út í sveit á pressetri hjá ásamt fjölskyldu sinni þangt til hún var 25 ára og svo förum við til Bath, þessara dásamlegu borgar og förum þar í sögugöngu Bath með manni sem er dressaður upp í viðeigandi búning
2: Jane og á safniðum Jane.
3: Já, hún bjóð þar í 1-6 ár og svo, þú veist, höldum við áfram í fótspor hennar og komum að gröf hennar og sem er í Winchester Cathedral, stóru dómkirkjun í Winchester og þar fannst mér, hefur mér fundist ótrúlegt að sjá, ég hef staðið við gröfina og teki myndir af konunum mínum sem eru með mér í ferðinni þegar það eru að vottinni virðingu sína, hver og ein við gröfina og ég var farin að taka þarna myndir af konum frá Japan og Nýja-Sjálandi og Texas í Bandaríkjunum sem komu gaggert til þess að fetja í fótspor hennar.
1: Já, þetta er magnað. Hún hefur þessi áhrif enn í dag, hugsið ykkur.
2: Já.
1: Það er þessum árum síðar. Já. Og hérna, sko, giftist hún í bara magnað?
2: Nei.
1: Hún er bara giftist aldrei.
2: Nei, það var náttúrulega okkar gæfa.
1: Já.
2: Ef hún hefði gifst og eignast barn á ári, þá hefði hún aldrei skrifað þessa bækur.
1: Nei.
2: En hún var vernduð heima hjá sér af móður sinni og systur á síðustu árunum sínum. Því hún skrifaði þessar bækur á ótrúlega skömmum tíma.
1: Já.
0: Og hún var ekki gömmur.
2: Hún dó 41 árs tíma.
3: Já. Og bjó alla ævi í rauninni með móður sinni og systir sem báðar hétu Cassandra. Og voru náttúrulega hennar helstu bakkjallar, ég vil segja það. Já. Jú, algjörlega.
1: Já, þetta er magnað. Ég, hérna, já, við komumst bara ekki lengra með þetta núna. En hérna, verður ekki bóðið upp aftur svona bara á riff? Á næsta ári, eða kannski því
3: Það er ekki gott að segja, kannski. En næsti viðburður hjá aðdáendaklúbnum verður á bókasafni Kópavogs 3. desember þá Já. Höfum við svona aðventu stemmingu kannski koma 199
1: Já, ég held að því við ætlum að bætist í hópin við Gunnar þannig við verðum 200 Kæra þakki fyrir komuna Kristín Linda Jónsdóttir, formaður Jane Austen klúbsins og Silja Aðastinsdóttir, rithöfundur, takk fyrir að koma
2: Takk fyrir okkur

0: spilverk þjóðana lagið gæfa og eða gjörfuleiki eða sem að er stolti svipað og tilharnir hjá Jane Austen.
1: Hroki og hleypidómar, það sem þetta svona gæfi eða gjörfuleiki.
0: Já, svo voru nú bara sjónvarstættir sem hétu gæfa eða gjörfuleiki.
1: Já,
0: nákvæmlega. Eða hvort það var gæfa og gjörfuleiki sem var hinn í sjónvarpinu.
1: Já, en þetta eru, þetta hugsa sér að við erum enn að spjalla bækurnar Jane Austen og hvað það er svona, hvaða þýðingu þetta hefur allt saman enn þann dag í dag.
0: Það er lifa.
1: Já.
0: Þetta er bara lokalagið þættinum í dag.
1: Við bara kveðjum.
0: Já, verðum að hér aftur á sama tíma á morgun.
1: Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Anna Sigurbjörg Sigurðardóttir, sálfræðingur, lést á hjartadeild Landspítalans 15. september. Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík, þriðjudaginn 7. október. Sigurður Ingi Pálsson, Guðný Önnudóttir, Helga Lára, tengdabörn, barnabörn og barna barnabörn. Faðir okkar Karl Thorberg Birgisson, blaðamaður og stjórnmálafræðingur, sem lést hann 16. september, verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Fyrir hönd sískina, vina og vandamanna, Stefán Thorberg, Magnea María og Steinun Jenný.

Elsku mamma okkar, tengdamamma, amma og langamma, Guðrún Emilsdóttir, hjúkrunarfræðingur, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði sunnudaginn 27. september. Guðfinna, Emil og Kristján, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Ástgær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Ásgeir Þóttn Ásgeirsson, vélfræðingur, lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð þann 9. september. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. Fjölskyldan þakkar starfsfólki Sunnuhlíðar einstaka umhyggju og hlýju. Guðrún Erlendsdóttir, Ásgeir Erlendur, Sólveig Ásgeirsdóttir, Sigrún Birgisdóttir, Bogi Bragason og afabörn. Með sorg í hjarta tilkynist að Ásgeir eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, tengdasonur og afi, Ari Baldursson, engi mér í sex Akureyri, lést á heimili sínu 5. 17. september. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 30. september klukkan 13. Kolbrún Reynisdóttir, Sigrún, Bjarni, Þórun, Stefania, Rósa og afabörnin. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Grískur karlmaður sem er ákærður fyrir að verða félaga sínum að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í héraðsdómi Reykjanes í morgun. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og er komin í 5,9%. Hún hefur ekki verið meiri í tvö ár eða síðan í ágúst 2024. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir þetta vonbrigði.
1: Við getum sagt að það góða í þessu er að undirliggjandi verðbólga er ennþá mjög hófleg en við erum að taka töluvert mikið kúf núna vegna hækkunar olíuverði.
0: Íslenskt heilbrigðisstarfsfólk heimsækir reglulega þorp fyrir fólk með heilabilun í Hollandi. Ráðgjafi í þorpinu segist heyra frá íslensku gestunum að regluverk standi í vegi fyrir að sambærilegu þorpi sé komið á fót hér á landi. Atvinnuvegar á þeirra boðar frumvarpum hafveldi og þörunga rækt í vetur. Hún segir ágreining innan sjávarútvegsins meðal þess sem stóði í vegi fyrir afgreiðslu frumvarp sem lagareldi á síðasta þingári. Það liggur á að byggja þjóðarhöll svo hún verði tilbúin fyrir HM í handbolta 2031, segir Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. Verksamningur bygginguna var undirritaður í borgarráði í morgun.
2: Nú er tryggt að Reykjavík er höfuðborg íþróttana og það liggur á að byggja því að það getur að fyrir því að HM í handbolta verði hérna 2031.
0: Framkvæmdastjóri Fimleikafélagsins Bjarkar segir að félagið fái minna fyrir hvern iðkanda frá Hafnarfjarðarbæ en önnur íþróttafélag. Öllum þjálfurum félagsins var sagt upp störfum í gær. Saksóknarar í New York hafa ákveðið að rannsakað nýju 2 ára gamalt mál þar sem 7 nemendur við Cornell Háskóla eru sakaður hópnauðgun. Lögmaður konunnar sem brotið var á segir skólan hafa boðið mönnunum mildari refsingu gegn ritgerðarskrifum. Veðurhorfur austan og suðaustan 10-18 metrar og rigning hvassast syðst en norðaustan 8-15 norðvestanlands. Talsverðið það mikil úrkoma tíman suðaustan til í fyrstu. Snýst í suðaustan 8-15 og dregur úr vætu í kvöldin fer að rigna aftur í nótt. Austlega 10-18 á morgun en 18-23 tíma syðst í fyrra

Hólið víða rigning en talsverðið að mikil úrkoma suðaustanlands hægari og rofar víða til síðdeis. Hversir og bætir í úrkomu aftur annað kvöld, hiti 7-15 stig hlýjast á Norðurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er menning. Valdimar Hafstein, þjóðfræðingur.
1: Steinn Steinar sagði frá því í pistli daginn og veginn. Hann hefði fyrst heyrt orðið menning í útvarpinu. Hann vissi ekki hvað þýtti en var uppveðraður yfir þessu magíska orði. Svo hann leitaði skýringa hjá fóstru sinni. Gamla konan hugsaði þessu litla stund en mælti svo Það er rímorð. Það er rímorð, drengur minn, sem þið nota fyrir sunnan til að ríma móti þrenningunni. Þrenning, menning og þar hefur það. Tæpri öld síðar hefur Ríkisútvarpið fengið þjóðfræðing til að tala menningu. Okkur hefur kannski ekki meðað mikið áfram. En fóstrana Steins leysti raunar vandan. Menning er einmitt orð sem hefur lengi verið látið ríma við ótrúlegustu hluti. Þjóðfræðingar þjást til dæmis af þeim atvinnusjúkdóm að kalla nánast allt menningu. Við spyrjum fólk hvaða borði og köllum það svo matarmenningu. Þegar fólk fær sér í tána tölum við drykkjumenningu. Og þegar það sefur hjá, einmitt, kynlífsmenningu. Svo rannsökum við efnismenningu, það eru sko hlutir, fótboltamenningu og sundlaugamenningu. Ef að nógu margir gera eitthvað nógu oft, eru yfirgnæfandi líkur á að þjóðfræðingur mæti síðan á svæðið og skeyti menningu aftan við það. En þetta er líka einn af töfrum menningarhugtaksins. Matur og föt, álfar og hús, sögur, sund og sex virðast kannski ekki að mikið sameiginlegt. En allt er þetta hluta því hvernig fólk lærir hvert af öðru að vera til í heiminum. En svo er líka til þrengri skilningur á menningu. Ef ég segist alltaf njóta menningar í kvöld, býst engin við því að ég sé að fara að fá mér 2-3 öllara og hlölla á eftir. Ég vant alveg leiðin í leikhús, á sýningu eða á tónleika. Í þessum þrengri skilningi er menning ekki bara lýsing á því sem fólk tekur sér fyrir hendur. Hún verður líka mælikvarði á það. Takk ég eftir munnunum, annars vegar hvernig skemmti fólk sér? Það er spurning sem kallar á lýsingu. Hins vegar, hvernig væri best og hollast að fólk skemmti sér? Þessi kallar á mat. Og á 19. öld tókum enn býsna alvarlega þessar spurningar hvað væri best og hollast fyrir fólk. Þegar listasöfn voru opnað almenningi í Bretlandi, bundu umbótamenn vonið við mannbætandi áhrif þeirra á vinnandi stéttir. Fallegar myndir átt að fáa smekkin og bæta mannasiðina. Alþýðan átti sem satt að verða líkari borgarastéttinni, borgaralegri inn í sér. Ef vel tækist til, myndi listin jafnvel fresta fólks meira en pöppin. Þetta eru auðvitað talsver ábyrðarleggja málverk. En þarna byrtist hugmynd sem hefur reynst býsna lífseg. Menning á að gera eitthvað. Og helst á hún að gera eitthvað gott. Við hefum meira svo orði verið þetta núna, menningarstjórnun. Það er að læra hann í háskóla. Og menning hefur lengi verið stjórntækni. Tæki til að móta smekk fólks, metna þess, langanir og sjálfsmynd. Það þarf ekki að segja fólki hvað það eigi að gera eða er hægt að hafa áhrif á hvað það langar sjálf til að gera og hvernig það vill verða. Við Íslendingar eigum okkar tilbrigði þessa sögu. Menningarsjóður var stofnað 1928 til að gefa út úrvalsbókmyndir og styrkja þjóðlega listir. Það var snildar hugmynd Jónasar frá Hriflu að láta sektir fyrir brot á áfengismanninu renna í menningarsjóð. Og það er eitthvað ómótstæðilegt við hugmyndunum að breskur maður sem frestast til að fá sér í glas leggjum leið sitt að mörkum til þess að þjóðin lesi betri bækur og njóti fegurri lista. Hann er látinn taka þátt í eigin endurhæfingu. Og 100 árum síðar hefur ekkert dregið úr kröfunum að menning gagnist þjóðfélaginu. Nú á menning að laða ferðamenn, greiða fyrir inngildingu innflytjenda, halda lífi í brothættum byggðum, kyndundur nýsköpun og örfa hagvöxt. Það er ágætt ef menning er góð fyrir sálina, en hún þarf helst líka að leggja eitthvað mörkum til landsframleyslunar. Þetta er orðið töluvert álag og eitt rímorð. En svo er þetta með rímið. Eins og hagertir vita segir fyrriparturinn ekki alltaf til botnin. Alþýðu fólki á bresku söfnunum hafði ekki alltaf mestan áhuga þeim myndum sem að menningavitarnir töldu bestar og hollastar. Það kom inn og fór jafnvel bara

og að vitlausar myndir. Og þá var dæst á háum stöðum. En þannig fólki bara. Maður kasta til þess vel ortum fyrirparti, en það ekki hægt að treysta því að það botn

Tónlistarhópurinn Gatus Morua flutti tvö lög, fyrst Sveitina milli sanda eftir Magnús Blöndal Jóhansson í einskonar baðstofu útsetningu fyrir söng, langspil og barokksaló. Og eftir það fluttu þau sænst þjóðlag við texta eftir gest, Engan grunar.

0: Halldór Vilhelmsson söng um hina heittelskuðu, lag eftir Gunnar Reyni Sveinsson, við kvæði eftir Halldór Kiljan Laxness. Pianoleikari var Guðrún A. Kristinsdóttir. Hljóðritunin var gerð á tímabilinu 1972-74.
1: Gulur september í Útskálakirkju í dag klukkan 17.30. Útskálakirkja. Vísindileg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Seljakirkja, menningarvaka eldri borgara, þriðjudagskvöldi 29. september klukkan 18. Þjóðbúningafélag Íslands annars dagskrá, vinsanlegast tilkynni þáttöku, Seljakirkja. Framtíð fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi, þann 1. október, Öryrkjabandalag Íslands.
2: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Ég hef starfað í bæði enga og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreytt störf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH er öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
12: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
13: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú getur við fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
15: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval. Vandaðu valið.
17: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
19: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
20: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
21: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
22: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
23: Grískur karlmaður sem ákærður fyrir að verða manni að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í morgun. Verðbólga mælist 5,9% og hefur ekki verið meiri síðan í ágúst 2024. Fjármálaráðherra sér fram á lækkun með haustinu. Íslenskt heilbrigðisstarfsfólk heimsækir reglulega þorp fyrir fólk með heilabilun í Hollandi. Ráðgjafi þar segist heyra frá íslensku gestunum að regluverk standi í vegi fyrir að sambærilegu þorpi sé komið á fót hér. Atvinnuvega ráðherra boðar frumvarp um hafeldi og þörungarækt í vetur og segir ágreining innan sjávarútvegsins meðal þess sem stóð í vegi fyrir afgreiðslu frumvarp sem lagareldi á síðasta þingári. Það liggur á að byrja að byggja þjóðarhöll, segir formaður borgarráð svo hún verið tilbúin fyrir HM í handbolta 2031. Borgarráð undirritaði dag verksamning um bygginguna. Framkvæmdastjóri Fimleikafélagsins Bjarkar segir að félagi fái minna fyrir hvern iðkanda en önnur íþróttafélagi hafnafyrði öllum þjálfurum hjá Björk var sagt upp í gær. Saksóknarar í New York hafa ákveða rannsaka nýju 2 ára gamalt mál þar sem 7 nemendur við Cornell Háskóla eru sakaðir hópnauðgun. Ný útgáfa af GPT, gervigreinda líkani tæknirisans OpenAI, kemur ekki út á næstunni. Fyrirtæki segir hann ekki hafa staðist öryggisprófanir. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Kallmaður sem ákærður fyrir að verða félaga sínum að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í Héraðsdómi Reykjaness í morgun. Honum gefið að sök hafa stungið manninn og slegið ítrekkað með þeim afleiðingum að hann lést. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður hefur fylst með aðalmeðferðinni. Hvað hefur helst komið fram?
0: Já, aðalmeðferðin hófst sérstætt klukkan 9 með skýrslutöku af sakborningnum og hann er grekki á 30-aldri. Hinn látni sem var Portugali á 40-aldri, hann fannst á heimili sínu á Kársnesi á hádegi sunnudaginn 30. november. En sakborningurinn var hjá honum á föstudagskvöldi 2008. Hann neitar sök og kannast ekki við að það hafi komið til átaka á milli þeirra. En það fannst þess að talsetta blóði úr sakborningnum á vettvangi en hann gefur þær skýringar að hann hafi sagt, ævinlega verið með sár á höndunum af því að hann vinnur sem kokkur. Og hann sem sagt hafi eitt mjög miklum tíma heima hjá hinum látna þegar hafi verið vinnir og hann hafi verið aðstoðan meðal annars við að gera upp íbúðina og segir að sárin hefðu getað opnast við það og þess vegna hafi blóður honum verið á vettvangi.
23: Var maðurinn handtekinn strax?
0: Nei, hann var nefnilega ekki handtekinn strax heldur nokkrum dögum eftir að maðurinn fannst látin. Samkvæmt fyrstu svona upplýsingum sem bárist frá lögreglunni á sínum tíma þá mátti skilja að það hefði verið talið að maðurinn hefði sjálfur veitt sér áverkana en svo fannst DNA úr sakborningnum á hnífi á vettvangi. Honum var samt sleppt úr gæsluvarhaldi og en var svo handtekinn aftur þegar nýjar vendingar urðu í málinu.
23: Og hvað leiddi krufninguljós?
0: Já, samkvæmt réttarkrufningu hér á Íslandi voru þess að áverkar veittir af öðrum manni og dánarorsökin því manndráp. En við vitum sagt, að verjandi sakborningsins hefur lagt fram gögn frá sænskum réttarlæknum sem á eftir að fara betur yfir. En sakborningurinn gaf til kynna við skýrslutökuna í dag að þeir hefðu komist að annari niðurstöðu um dánarorsök. En það verður vantala farið nánar yfir þetta með sérfræðingum þegar almennferinn heldur áfram.
23: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Verðbólga jókst 4. mánuðin í röð og er komin í 5,9%, hefur ekki verið meiri síðan í ágúst 2024. Verðbólga hefur verið yfir 2,5% verðbólgu markmiði Seðlabanka Íslands allt frá því maí 2020 og yfir viðmiði kjarasamninga. Hvort þeir halda ræðist líklega í næstu viku því verkalýðshreyfingin hefur til 8. oktober til að gera upp hugsin, hefur skorað á ríkisstjórn, sveitarfélög og fyrirtæki að leggja sitt af mörkum til að stemma stigu við verðbólgu og vöxtum. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir verðbólgumælinguna vera vonbriði en á von á lækkun með haustinu.
1: Þetta eru mikil vonbriði. Eitthvað að þessu var nú fyrirsjáinlegt. Við getum sagt að það góða í þessu er að undirliggjandi verðbólga er ennþá mjög hófleg en við erum að taka töluvert mikið kúf núna vegna hækkunar olíuverði.
2: Undirliggjandi verðbólga er mjög lág. Gefur það þér vonir að svona næstu mánuðum sjáu þetta fara í rétt átt?
1: Já, ég held að við munum sjá mikla lækkanir á verðbólgu sérstaklega þegar að olíuverð fer að gefa eftir og það er mjög margt sem bendir til þess að einmitt undirliggjandi verðbólgan og væntingar verðbólgu til lengri tíma styðji það að við sjáum hraða lækkun verðbólgu þegar líður á haustið.
23: Sagði Daði Már Kristoffersson, Magnús Geir Eyjólfsson talaði við hann. Fjölmargir íslenskir heilbrigðisstarfsmenn hafa síðustu árum heimsótt sérstakt þorp fyrir heilabilaða í Hollandi. Íbúar þar fá afar sjaldan sterk geðlif en mikið erum slíkt á hjúkrunarheimilum hér.
3: Skammt frá Amsterdam stendur þorpið Hókaveik, þar sem 188 manns með langt gengna heilabilum búa. 6 til 7 saman í hverju húsi. Í þorpinu eru götur og torg, maturbúð, kaffihús, bar og leikhús. Íbúðnir ganga út af heimilum sínum þegar þeim sýnist og ráða sínu dagskipulagi sjálfur. Þorpið er rekið fyrir sama fé og önnur hollensk hjúkrunarheimili og sambærileg þorp hafa verið opnuð í Noregi og Fraklandi. Síðustu ár hafa heimsóknir íslensks heilbrigðisstarfsfólks í þorpið verið reglulegur viðburður. Íris von Slúten er ráðgjafi hjá þorpinu.
4: And they are all super enthusiastic to implement a more human approach, to look with different eyes. And I think what we hear back in, that's not different from other countries, but we hear a lot of back, hurdles with regulations or finances or, but especially in Iceland, I would say the regulations.
3: Íris segir að Íslendingarnir hafi mikinn áhuga á að nálgast umönnun heilabilaðra á nýjan hátt. Aftur á móti tali íslensku gestirnir gjarnan hindranir innan íslenska regluverksins. Allir íbúar Hókavæk eru með langtgengna heilabilun, en þeir fá afar sjaldan sterk geðlif seríris. Á íslenskum hjúkurnarheimilum fengu 37% íbúa sterk geðlif í fyrra. Kveikur heimsótti þorpið fyrir umfyllum notkun sterkra geðlifi á íslenskum hjúkurnarheimilum.
23: Ragnhildur Þrastardóttir sagði frá og Kveikur er á dagskrá rúf klukkan 20.15 í kvöld og líka aðgengilegur sem hlaðvarp og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, fundaði með stjórnendum SÁÁ í morgun vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem komin eru upp þar. Runólfur segir að fundurinn hafi fyrst og fremst snúist upplýsingamiðlun á hálfu stjórnenda SÁÁ. Þá verði skoðað með hraði hvaða möguleika Landspítalan hafi til að sinna tímabundið læknistjónustu á Vogi, verkefnið sé mjög brýnt. Og núna stendur við fundur starfsmanna SÁÁ með framkvæmdastjórn samtakana. Mun færri eru á Vogi en vanalega vegna manneklu. Borgarráð samþykkti á fundi í morgun fyrirliggjandi verksamning milli Þjóðarhallar EHF og IA Vaf HF hönnun og byggingu Þjóðarhallar í Laugardal. Umsamið verð fyrir verkið eru rúmir 16,8 miljardar króna og greiðir ríkið 55% af byggingakostnaðinum en borgin 45%. Vilja yfirlýsing byggingu hallarna var undirrituð í maí 2022. Einar Þorsteinsson er formaður borgarráðs.
5: Þetta er risastór áfangi í þessu verkefni sem hefur tekið núna 4 ár að koma á þennan stað. Samningur upp á tæpa 17 miljarða og gríðarlega lyftist.

0: stöðum fyrir allt íþróttalíf í landinu. Félögin í Laugardalnum, Ármann og Þrótt og nú tryggt að Reykjavík höfuðborg íþróttana.
1: Þjóðarhöllin á samkvæmt verksamningi að vera tilbúin 40 mánuðum frá undirritun, það í janúarlok 2030.
0: Og það liggur á að byggja því að það gert ráð fyrir því að HM í handbolta verði hérna 2031.
1: Sagði Einar Þorsteinsson. Atvinnuvegar á þeirra segir lagareldi þurfa að byggjast á vísindum, ábyrgri, auðlindanotkun og trausti almennings. Þetta kom fram í ávarpi sem hann flutti á lagarlífi, ráðstefnum lagareldi sem haldin í dag og á morgun. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður í Hörpu. Og Greta, já, hvað kom frekar fram í máli ráð þeirra?
2: Já, hún talaði náttúrulega að það þyrfti að byggja fiskeldi og lagareldi upp til lengri tíma fyrir komandi kynslóðir en það sem kannski flesti voru spenntir fyrir að heyra var hvað hún hefðist fyrir með hérna lagaramann. Hún talaði það að það væri von á frumvarpi hafeldi og þörungarækt en ekki og vinna heldur bara áfram við lagareldisfrumvarpi sem margir býð eftir. Hér í Hörpu eru samankomnir, margir helstu hagsmunaðalar og fyrirtæki í geiranum og hjá mér Gunnar Þórðarson, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Hvernig leggst biðin eftir lagaramannum í geiran?
3: Þetta bara mjög mikilvægt fyrir greinina. Hún getur ekki lifa við þá lagasetningu sem í gangi núna. Hún ekki samkeppnishæf við norðmenn og færeyinga. Og ef hún á að geta blómstrað, þá verður að taka á þessu. Það verður að fá það umhverfi, samkeppnisumhverfi, þannig að fjárfesta sig tilbúinni til þess að leggja peninga í frekari uppbyggingu.
2: Hvernig andinn í mönnum hér í dag?
3: Sko, andinn í lagareldismönnum, sérstaklega fiskeldinu, lagseldinu, daldið þungur. Og maður finnur það alveg, það mikið aðhaldi á þeim sem, og það breyti kannski frá því sem var, að það svona þingra undir fæti heldur en hefur verið. En reyndar hér og nú erum við með metþáttöku fyrirtækja, styrktaraðila. Við þurfum að loka því við komum ekki öllum að, en það eru eitthvað færri gestir og það dregur dáma þessu að fyrirtækin ekki að taka marga starfsmenn með sér eins og áður var. Þetta var eiginlega uppskjöru hátíð bara eins og bara það sem menn voru að taka 10 manna með sér, þetta starfsmanna.
2: Einmitt, það enga síður fjöldi hér í Hörpu, það verður tala áfram lagareldi og við segjum frekar frá í kvöldfréttum sjónvarps. Takk fyrir okkur hér á Hörpu.
1: Þakka fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir sem talaði þarna við Gunnar Þórðarson. Öllum þjálfurum eldri en 18 ára hjá fimleikafélaginu Björk í Hafnarfirði var sagt upp störfum í gær vegna slæmrar fjárhagsstöðu félagsins.
4: 80 þjálfarar starfa hjá félaginu sem launþegar og iðkendur eru 1100 í þremur deildum. Félagið hefur ekki fengið uppfærðan rekstrarsamning við Hafnarfjarðarbæ og fjárhagsstaðan orðin íþyngjandi. Hilmar Ingimundarson, framkvæmdastjóri Bjarkar, vill að sanngirni og samræmis sé gætt í samningum Hafnarfjarðarbæjar við íþróttafélög í bænum. Hann segir dýrt að halda úti fimleikastarfi, launakostnaður hafi aukist og öll aðföng hækkað í verði. Húsnæði Bjarkar 2500 fermetrar en til samanburðar sé húsnæði fyrir fótboltaiðkun í bænum 30.000 fermetrar. Eru það að fá hlutaslega minna á hvernig iðkanda heldur önnur íþróttafélög í Hafnarfirði?
5: Já, ég vil meina það að maður sé það bara klárlega á rekstrasamningum annara félaga í þeirra ásetningum og þá er krónutalan sem við erum að fá í fimleikafélaginu Björk töluvert minni en önnur félög hafa verið að sjá.
4: Hilmar segir í skoðun að bjóða þjálfurum verktakasamninga frá áramótum. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar tekur málefni félagsins fyrir á fundi síðdegis og foreldrar iðkenda verða boðaðir til fundar í kvöld.
5: Það bara vinna næstu vikna að endurskipuleggja vorununa og endurskipuleggja árið 2007.
4: Hefurðu áhyggjur af framtíð félagsins?
5: Na, að sjálfsögðu hefur maður alltaf áhyggjur. Það verður starf í fimleikafélaginu í út veturinn og komandi veturum en í hvaða formi verður að hversu mikið afreksstarf getum við boðið upp á?
1: Sagði Hilmar Ingimundarson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Öllu starfsfólki NetApps á Íslandi hefur sagt upp og starfsemi fyrirtækisins hér hætt. 64 flestir forritarar störfuðu hjá NetApp. Samkvæmt heimildufréttastofu var starfsfólki sagt frá áformum að hætta starfsemi á Íslandi í byrjun mánaðar. Í gær fékk það svo sendan rafrænan starfslokasamning til undirritunar. NetApp á Íslandi er dótturfélag Evrópsks dótturfélags NetApps í Bandaríkjunum. Starfsemin á Íslandi byggist á íslenska hugbúnaðarfyrirtækinu Green Cloud sem NetApp í Bandaríkjunum keypti 2017. 2 ára gamalt mál hefur komist í hámæli í Bandaríkjunum eftir að saksóknarar í New York ákvaðu að taka það upp að nýju. 7 karlkynsnemendur við Cornell Háskóla eru sakaðir hópnauðgun. Lögmaður konunnar segir að skólinn hafi boðið þeim mildari refsingu gegn ritgerðaskrifu. Ólöf Ragnarsdóttir, af hverju verið að taka þetta mál upp aftur núna?
6: Konan sem kýs að koma ekki framöndir nafni, hún höfði engamál fyrir þessu mánuði gegn Cornell, bræðrafélagi í skólanum og 7 þáverandi nemendum og meðlumum í þessu bræðrafélagi. Frásögnarnar er mjög óhugnuleg og án þess að fara út í smáatriði þá segist hún hafa verið drukkin, farið í húsakynni bræðrafélagsins og þar hafa verið þrýst á hann að taka sterk eiturlyf á henni hópnuðga klukkustundum saman. Hún tilkynnti málið þá til lögreglu á háskólasvæðinu en háskólar í Bandaríkjunum eru margir með sína eigin lögreglumenn í vinnu og þá var niðurstaðan samkvæmt lögmanni konar að 2 voru reknir úr skólanum en öðrum hafi boðist að skrifa ritgerðir til að milda refsingu og þannig aðeins vikið tímabundið úr skólanum. En upprunalega rannsóknin hefur gagnrýnd, þá var engin handtekinn, þá var engin ákærður en saksóknari sem fór með málið þá segir að þá hafi framburður konar verið annar en nú. Þá hafði hún ekki sagt sér hafa verið byrlað né hópnauðgað.
1: Hafa komið fram ný gögn?
6: Já, það hafa komið fram skjáskot af skilabóðum í hópspjalli þessa bræðrafélags þar sem að mennirnir virðast ræða meint kynferðis ofbeldi og bjóða fleirum að koma og taka þátt og lögmaður konar segir að það hafi hreinlega bara tekið hana mjög langan tíma að bara meðtaka og átta sig á því sem hafi gerst og þess vegna sé hún ekki að leggja fram kæru fyrir núna.
1: Þakkaði fyrir Ólöf Ragnarsdóttir. Hópur mæðra sem sína einkenni fæðingaþunglindis hefur tvöfaldast. Skemað er fyrir fæðingaþunglindi hjá mæðrum í ungbarnavend heilsugæslunar.
4: Árið 2013 síndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis í skemun, en árið 2024 var hlutfallið komið í 17%. Þetta er 9% aukning eða sem nemur rúmlega tvöföldun. Samkvæmt lýðheilsuvísum landlæknis hefur notkun þunglindislyfja aldrei verið meira en í fyrra. Í mæðra og ungbarnavend heilsugæslu er skeimað fyrir þunglindi og kvíða á meðgöngu í fyrstu heimavitjun og í 9 vikna skoðun bars. Konur með yfir 12 stig í skeimun fá forgang fyrir þjónustu hjá sálfræðingum og heilsugæslustöðu. 10% kvenna greinast með fæðingarþunglindi á heimsvísu, samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Þó er erfitt að bera íslenskar niðurstöður saman við niðurstöður annara landa, þar sem skimanir geta verið ólíkar og framkvæmdar á ólíkum tímum. Helstu einkenni fæðingarþunglindis eru depurð, skapstigð, þreita, áhugaleysi, svefleysi og kvíði.
1: Ástrós Signíadóttir tók saman. Tæknirisinn OpenAI hefur hætt við að gefa út nýjustu útgáfu gervigreindar líkansins af öryggisástæðum. Nýja útgáfan var hönnu til að leysa flóknari verkefni náður án hjálpar frá manneskju en stóðst ekki öryggisprófanir.
7: Nýjasta útgáfan heitir GPT 6.1 Astra og getur meðal annars vafrað um internetið og nota smáforrit ein og óstutt. Hún átti að birtast í ChatGPT og Codex í október. Í umfjöllun breska fjölmiðilsins The Guardian málið kemur fram að gervigreindar öryggisstofnun Bretlands hafi prófað nýja útgáfuna og gefið út skýrslu hana í gær. Niðurstaðan var að nýja útgáfin stundaði oftar óheimilar tölvuárásir en fyrri líkun OpenAI. Hún hefði meðal annars búið til gervi aðganga til að blekkja forritara og komið skaðlegum kóðum fyrir í opnum hugbúnaðarsöfnum. Hún blekti meira en fyrirrennara hennar. Hún átti í vandræðum með að virða mörk verkefna og þær heimildir sem henni voru veittar. Annmarkar voru einni á því hvernig hún miðlaði upplýsingum til notenda aðgerði sem hún hafi framkvæmt. Þetta er ekki fyrsta skipti sem tæknifyrirtæki í þróun gervigreindar tekur nýtt líkan úr notkun. Fyrir að þessu ári tók einn helsti samkeppnisaðali OpenAI en Anthropic gervigreindar líkani Mythos úr notkun af því að það var gott í að greina og nýta sér veikleika í netöryggi. Þetta er heldur ekki í fyrsta skipti sem gervigreind OpenAI gerir eitthvað sem hún á ekki að gera. Í síðustu viku greindi forsætisráðherra Ástralíu frá því að gervigreindar líkan fyrirtækisins hefði komist inn í ástralska sjúkratryggingakerfið fyrir á þessu ári. Fyrirtækið hefur beðist afsökunar á atvikinu. Forstjórar tæknifyrirtækja sem þróa gervigreind hafa undanfari kalla eftir því að hægt verði á þróun gervigreindar áður en hún verði öflugri en mannkynið og það missi stjórn á henni.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Íslenska kallalandsliði í fótbolta mætir Luxemborg í sédeild þjóðadeildarinnar í kvöld. Umræða hefur skapast víða frammistöðuliðsins eftir litlaust jafntefli við Eistland helgina og landsliðsþjálfarann Arnar Gunnlaugsson.
4: Arnar Gunnlaugsson tók við liðinu í fyrra og eftir leik helgarinnar hefur hávær umræða sprottið upp sigurhlutfall íslenska liðsins og frammistöðu gegn lakari liðum. Hörður Magnússon, sparkspekingur, segir frammistöðuna slappa og að liðið hafi í raun verið heppið með stigið. Arnar hefur nú stýrt Íslandi í 16 leikjum og þar að veru 3 sigurleikir.
8: En það eru auðvitað starf landsliðsþjálfarans að setja upp leikplan og fá það besta út úr leikmönnum. Og það er vissulega bara einn leikur búinn og þrý leikir eftir í þessum glugga en þetta er bara ekkit nýtt finnst mér á hans ferli sem landsliðsþjálfara, 3 sigrar í 16 leikjum og hann er auðvitað vinsæll og opinn karakter hann Arnar og það hjálpar honum mikið í umræðunni en það er svona farið nokkuð mjúkum höndum hann svona eitthvað annað heldur en þegar Arnar Þór Viðarsson til dæmis var með landsliðið og áliðskja var hökkuð hann í spað og vildu reka hann í beinni útsendingu og svo framvegis. Þannig að við þurfum að gera kröfu. Við þurfum að gera kröfu. Við erum með hörku öfluga leikmenn og það verður að reyna að fá það besta út úr þessum leikmennum og ég meina árangurinn hinga til er bara mjög svipaður og þegar Arnar Þór Viðarsson var með liðið. En betur má eftir duga skal.
4: Hörður er þó bjartsýtt fyrir leik kvöldsins.
8: Það er nú oft þannig, eftir svona leik eins og við sýndum á laugardaginn, að þá kemur eitthvað gott. Við erum sterkasta liðið í þessum riðli. Sko. Ég held að við tökum þetta 0-2.
1: Sagði Hörður Magnússon, Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðarhorfur, það verður austan og suðaustan átt 10-18 metrar og rigning, hvassast syðst en norðaustan 8-15 norðvestanlands. Talsverðið er mikil úrkoma tíma suðaustan til í fyrstu. Snýst í suðaustan 8-15 og dregur úr vætu í kvöld en fer að rigna aftur í nótt. Það var helst í hádegisfréttum að karlmaður sem er ákærðu fyrir að verða manni að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í morgun. Verðbólga mælist 5,9% og hefur ekki verið meiri síðan í ágúst 2024. Fjármálaráðherra sér fram á lækkun með haustinu. Íslenskt heilbrigðisstarfsfólk heimsækir reglulega þorp fyrir fólk með heilabilun í Hollandi. Ráðgjafi þar segist heyra frá íslensku gestunum að regluverk standi í vegi fyrir að sambærilegu þorpi sé komið á fót hér. Atvinnuvega ráðherra boðar frumvarp hafeldi og þörungarækt í vetur og segir ágreining innan sjávarútvegsins meðal þess sem stóð í vegi fyrir afgreiðslu frumvarps lagareldi á síðasta þingári. Það liggur á að byrja að byggja þjóðarhöll, segir formaður borgarráðs og hún verið tilbúin fyrir HM í handbolta 2031. Borgarráð undirritaði dag verksamning bygginguna. Og saksóknarar í New York hafa ákveða rannsakað 9-2 ára gamalt mál þar sem 7 nemendur við Cornell Háskóla eru sakaðir hóp nauðgun. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.

0: Þú fær viðhaldslausa pallaefni hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Sýrisson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum. Sýrisson, Síðumúla 17. Þú sefur betur með Sefitút, fæst í öllum apótekum, Sefitút frá Flórealis. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, fiskur dagsins og sussi í hádeginu. Kíktu á fiskfélagið.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerögnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga. Forlagið. Brian Cheng leikur ljóðrænan cellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á 5. dagskvöld. Miðasala á sinfonía.is.
1: Á leið í framkvæmdir.

0: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiðaval, vandaðu valið.
1: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði bestaði.
2: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
5: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
8: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
9: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
10: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
11: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.

0: Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst þriðjudaginn 29. september og við funnum til Hafnarfjarðar í þætti dagsins þar sem bærinn hefur hafið samstarf við stólpa uppbyggingu á nýju tímabundu hverfi fyrir erlent starfsfólk sem kemur hingað til lands í skemmri tíma við Krísuvíkurveg og Hvalurafarsveg rétt við vellina. Gert ráð fyrir allt að 130 húsum og 260 íbúðum sem verðum 35 fermetrar. Fyrirtæki sér uppsetningu og leigir til fyrirtækja til afnota fyrir starfsfólk þeirra. Rætt við Orra Björnsson, formann bæjar á Hafnarfjarðar í upphafi síðustu viku.
1: Þetta raun og veru mjög góð lausn fyrir þessi fyrirtæki og þetta líka gott fyrir okkur því að við reknum með að fækki íbúðum í óleyfis íbúðum sem eru sem miður of margar í atvinnumhverfum og við lítum þannig að þetta verður örugar og betra húsnæði fyrir þá sem þar búa.
0: Stemt á að fyrstu íbúðirnar rísi á síðari hluta næsta árs en lóðarlegu samningar vera til 10 ára með möguleika á framlengingu. Hægt verður að fjarlæga einingarnar að þeim tíma loknum og nýta annar staðar. Húsnæðið verður einungis leigt til starfsfólks fyrirtækja en ekki einstaklinga. Þá það ekki ætlað fjölskyldum eða til varanlegrar búsetu eldra fólks. Orri segir að ekki hafi verið ráðist í sambærilegt verkefni áður á Íslandi.
1: Ekki með þessum hætt og ekki af svona miklu metnað. Þetta eru mjög flottar einingar og fallegar. Þetta allt annað heldur að raða upp gámum eins og hefur verið gert. Það sem að svo sem ekki gengið frá neinum þarna verið gengið frá hlutunum og þetta verið bara snirtilegt og fínt hverfi.
0: Tölverð ólga hefur þó verið í bænum vegna áformanna. Nú hafa rúmlega 2000 sett nafn sitt á undirskriftalista þar sem staðsetninguna mótmælt. Elín Sigríður Óladóttir íbúi á Völlunum ein þeirra. Hún segir óánægjuna snúað samráðsleysi og verkferlum, staðsetningu og mögulegum félagslegum áskorunum.
2: Þarna á að fara að afhenda 10 hektara land til einkafyrirtækis og þetta er til þessi 10 hektarar voru ætlaðir sem uppbygging fyrir sem svæðið til uppbygginga fyrir bara hefbundið íbúðsvæði blokki, raðhús einbýli og þá þetta afhenda á silfurfati og þetta samningu til 10 ára með möguleika framleggingu það verðist ekki að vera neitt útboð eða auglýsing varðandi þetta svæði, ekki fleiringi kostur á að fara í þetta og ef að þeir ákveða okkur tímapunkti að taka þessa einingar í burtu, þá hafa þeir

0: skilist hann rétt til síðari lóðar úklutnar undir varar íbúðabyrð. Og þetta sko í fyrsta lagi þá bara finnst mér þetta svo mikið rök vikla og útopist eitthvað. Það er ekki hverjum þetta er í hug að fara að setja hópa farandverka fólki sem kemur inn að tímabundið, við veitum ekki hvar eða við hvað að fara að vinna og þetta í útjæri byggðar, það sem lítið þjónust og aðferingu og það ef við horfum bara til reynslu nágrannlandanum, þá það verið að reyna að leysa upp svona hverfi. Þetta þykir ekki gott. Það þykir ekki gott samfélagslega eftir. Og þetta svona ávísin á auki félagsleg vandamál. Þetta algjörlega óásættilegt bara fyrir alla aðila, hvort sem við erum að tala verkafólkið eða íbúið í nágrunni. Fyrir mér sem bara, ég bý í stóru fjölbýlishúsi, þann sem að búa býr fólk sem bæði við komin til að vinna til skamst tíma og sestir að og fólk sem ennþá bara búa eitthvað og býstu að fara heim aftur. Þannig þetta best, þess að blanda að byggð.
1: Skipulagslýsing hverfisins á að liggja fyrir á fimmtudaginn og deiliskipulag verður auglýst í febrúar á næsta ári. Már Wolfgang Mixa dósent í viðskiptafræði og sérfræðingur á sviði húsnæðismála.
2: Þetta samkomulag vekur fleiri spurningar en það svarar. Það þetta benda ákveðna kosti, varðandi þetta verkefni. Það kannski fyrst og fremst að þetta getur skapað húsnæðisöryggi fyrir ákveðin aðila sem að eru í dag í eiga heim í ólöglegu eða einhvers konar ófullnægjandi húsnæði sem þá oft einhvers konar vinnubúðir eða íbúðarhúsnæði og þetta fljótgert en síðan eru líka spurningar áhættu og þá kannski beltið maður fyrir sér er þetta góð leið til þess að veita fólki húsnæði að það sé atvinnurekandi eins og þetta sett upp að það voru það atvinnurekundur sem að í raun og veru bjóða einstaklingum þetta húsnæði og þeir geta þá verið háðir atvinnurekandi sínum ekki þá bara hvað varðar laun varðar heldur einni húsnæði og síðan líka hægt að benda á það að þetta er einsleitur hópur sem verið þá að vísi í og hann frekar einangraður á þessu svæði og þetta geti leitt til ákveðna svona félagslegrar einangrunar og þetta verði einhvers konar starfsmannahverfi frekar en íbúðahverfi og það sem að ég sé ekki að það sé nokkurs konar þjónusta nálæg þessu hverfi þá þurfa nánast allir sem þarna að vera á eigin bíl og ég þykist þetta margir sem að eru hér í þeirri stöðu að þurfa að fá húsnæði frá atvinnurekanda sínum sé ekkert nauðsela aflögufærir að kaupa sér sína eigin bifreið.
1: Hefur þetta verið gert áður? Þekkirðu það?
2: Ég kannast ekki við að þetta hafi verið gert á Íslandi en ég ætla ekki útiloka það.
1: Ef þú nefndir hérna óleyfisíbúðurnar og annað, breytir þetta stöðun eitthvað á húsnæðismarkaði eða fólk sem hér í tímabundnum verkefnum fer inn í sér útbúið hverfi einingahúsa, hvað þýða fyrir þennan markað og auk þess fyrir leigumarkaði þá?
2: Þetta geti hugsanlega dregið úr eftirspurn á leigumarkaði og þá væri það jákvæði hlutin að það er hægt að velja á milli fleiri íbúða og síðan ef það verði fleiri svona húsnæði byggð og það kostur að það svona einingahús það er hægt að byggja hratt en hversu lengi þeir duga veit ég nú ekki en það væri vissulega eitt af því sem að væri jákvætt við þessa þróun en þetta er ekki svona, þá má segja að þetta sé ekki almenn laus fyrir húsnæðismarkaði og hér er verið að tala aðalega vinnuafl sem ég myndi halda að við séum það sé nokkuð ljóst að það sé vera að finna húsnæði fyrir vinnuafl sem hér til skamms tíma en það er líka eftir að velta þið fyrir sér hver er kostnað sveitafélagsins við svona. Það eru útgjöld sem að fylgja þessu og hérna eru þá slíkir íbúar, eru þeir að skila útsvari sem að réttlæti þau útgjöld og ég gerir nú ráð fyrir að það verði gerð einhver slík skýrsla til þess að meta það og ef að það virðist, ef að sú skýrsla er ekki samfærandi að þetta er sé gott mál fyrir sveitafélögin hvað svona út frá fjármálalegu tillitið séð, þá ég nú bátt með að sjá að það þurfum auka umræðu um þessu félagslegu áhrif.
1: Mm-hmm. Sko, hver eru útgjöldin fyrir sveitafélagið ef við förum stuttlega við það? Við slíka
2: ekki, hvað
1: vitum við það?
2: Nei, það er óljóst og það er óljóst, það er gatnagerð og gjöld og það þarf að leggja rafmagn og vatn í svona hús. Það er hægt að koma mótrök fyrir því að þau komi hérna, það væri þá hægt að nýta að setna meir og byggja þar varanleg hús en þá er raun og veru þá geti það verið eitthvað skonar, þetta geti verið eitthvað svona fyrsta skref en svona á meðan að það er ekki komin betri lýsing á þessu og hún á nú að liggja fyrir, skipulagslýsingin á að liggja fyrir, já ekki á morgun heldur hinn, að þá er kannski að svara þessu aðeins betur hvernig hérna mynda sér skoðum, hvernig slík, hvernig hægt er að réttlæta þessa leið.
1: Kolbeinn Hólmar Stefánsson, dósent á félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, segir mörgum spurningum ósvarað. Hvernig líst þér á þessa hugmynd?
3: Mér finnst erfitt að segja þessum tímundi, það náttúrulega liggur ekki mjög margt fyrir framkvæmdina og ég held að þetta standi og falli með framkvæmdini. Aðröndina er þetta lausn á ákveðn vandamáli sem að eru búseta í óleyfis íbúðum og mögulega gæti haft í þetta jákvæð áhrif, þetta gæti skilað ódýrari og betra húsnæði fyrir farandverka fólk og létt ákveðni pressu af húsnæðismarkaðanum til dæmis í Hafnarfirði, sérstaklega leigumarkaðanum. Á hinbóginn þá getur framkvæmdin farið mjög illa. Ef ég kannski bara svona veðinni að lista hlutina þar sem að gæti frúskis og sem þarf að horfa sérstaklega yfir framkvæmdina. Þannig að fyrsta er að þú ert að taka þannig hóp sem er mögulega mjög einsleitur og setja saman á eitt svæði. Sennilega verði þetta tiltöla ungir kallmenn sem sagt harðir naglar úr sem vinna líkanlega vinnu og hættan er kannski að það myndist ákveðin svona kultúr fyrir drykju og ólátum þannig að það er kannski eitthvað sem maður hefur mikla samúð með að þeir sem að búa næst þessu svæði hafi áhyggjur af. Það er auðvitað eitthvað sem að fyrirtæki sjálft sem að stendur fyrir svo getur gripið inn í til dæmis með því að setja reglur um alls konar hluti en það er auðvitað veikur líka spurningar er alveg afsleppu gagur því að fyrirtæki sé að stýra hegðun og lífi fullorðins fólks, það er svo allt önnur spurning. Ef maður að horfa kannski sérstaklega á hagsmunni hópsinn sem slíks þegar þessar farinverkamanna sem að koma þá til með að búa þessu svæði þá myndi ég kannski, það eru nokkur hluti sem ég myndi hafa áhyggjur af. Það fyrsta er augljóslega að þeir munu leigja væntanlega íbúðunar af fyrirtækinu. Þeir eru ekki útlitað sem íbúðum endilega ókeypis. Sem þýðir að þessar íbúður gætu orðið leið fyrir fyrirtæki til þess að stilla af launakostnað. Þannig að þú hækkar leiguna þá orðir raun og vera að lækka launin. Ég er ekki að segja að fyrirtæki muni gera það en það er möguleiki stöðun og fyrirtæki gætu freistast í einhverjum aðstand til þess að leika svoleiðis leiki. Eftir því sem ég kemst næst á, þá er íslenskt regluverk í kringum svona hluti ekki nægilega sterkt til að taka á því, þannig að það er eitthvað sem þarf að skoða mjög vel. Annars sem getur máli svo þetta er hvernig þetta svæði verður byggt upp, hvert verður aðgengið að vöru og þjónustu til dæmis, er fólk fast þannig með aðgang og einni dýrri búð, hvernig verða til dæmis samgöngumálunan í kring, verður auðvelt fyrir einstaklinga að komast í burtu á svæðinu til að sækja sér vöru og þjónustu og aftur eða verður þetta bara aldrei þannig að þetta verður svona vinnubúð þar sem að fólk er fast á svæðinu.

0: Annað sem að kannski skipt líka máli að þetta náttúrulega kynnt sem tímabundið úrræði til 10 ára með möguleika á framlengingu. Það hins vegar oft með hluti að þeirri hafa verið byggðir og komið laginar, það hafa tilhengt að endast lengur en fólk gerir af fyrir og brakka hverju er aftur mjög gott að með þetta, þetta átti að vera húsnæði tímabundið fyrir hermenn á Íslandi en endar sem raun og veru sem fátækra hverfi og við vitum eitt hver aðstæðan verða til 10-15 ár þegar að 20 ár þegar að það verða hægt að nota þetta á þennan hátt kannski mun fólk sjá ljósið því að það verði einhver húsnæðiskrísa og það sé þannig bara tilbúið svæði til þess að hrúa inn fólki með í fjárhagsvanda til dæmis en þannig allt í hennu þá fullt af litlu húsnæði og viðræðanlegu verði sem búið að koma upp og fólk getur bara sagt að það einfaldlega betra að nýta það frekar heldur en að rífa það niður og skipleggja hverfið upp á nýtt.
1: Hvaða spurningum ósvarað á þessum tímabóti?
0: Spurningunum sem er kannski stærst spurningunum sem er ósvarað er hvernig verður staðið að samgöngumálaðana að verslun og þjónustu hvernig verða hvernig umgengnisreglur mun fyrirtæki setja starfsmönnum sínum þetta svæði og þetta húsnæði þetta eru kannski svona lykil þættinni sem að koma til með að hafa áhrif á hvernig þetta þróast og hvort að þetta verður góðs eða hvort að afleðingarna verða slæmar fyrir bæði hópin sem á búaðan og bara fyrir Íslands samfélagi yfir höfð.
2: Eins og áður sagði, hafa nú 2000 manns mótmælt áformunum með undirskriftum og málið á dagskrá bæjarstjórnarfundar síðdegis í dag.
3: Sko, við munum afhenda listan á bæjarstjórnarfundi. Hann heitir Davíð sem var upp á smá listan, saman afhenda hann og það verður máli rætt og við íbúar byndum vonu við að það verður bara hægt við þetta verkefni að þau sjá bara ljósið og fylgi íbúum að málum þessum að kvissu þau, þau sjá bara að það ekki vilji fyrir þessu verkefni hér
2: segir Elín Sigríður Óladóttir íbúi á Völlunum í Hafnarfirði. Einnig var eftir Kolbeinn Hólmar Stefánsson, dósent við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og Má Wolfgang Mixa, dósent í viðskiptafræði og sérfræðing á sviði húsnæðismála. Þetta helst komið að lokum í dag, í minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Þangað rétt að senda ábendingar áhugavert efni. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, bestu þakkir.

Góði hlustendur, nú hefur göngu sína þáttaröðin Betrun. Hún er í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur, tæknimaður þáttarins er Lydia Grétarsdóttir.

En já, sem ég ætla að segja að frægasti fanginn sem gisti hérna í Kastelli, hann hét Strúens og hann var læknir kóngs sem hét Kristján VII. Kristján VII var geðveikur og hann gat ekki almennilega stýrt landin. Hann vildi bara vera út allan nætur og tjama og elta vændiskonur. Og hann átti sér uppáhalds vændiskonur sem hét Stífilaga Katrín og var með, mikið með henni. En svo hérna átti hins vegar konu sem kom frá Bretlandi, var ung kornung, 16-17 ára. Þau voru gift og svo er þessi kóngur, hann er á ferðalegum Þýskaland, kynnist það læknir sem ég er Strúens. Og þessi læknir sem leikinn er á Mads Mikkelsen í myndir Den Kongelige Affære, hann verður sem, þeir verður svo miklu vinir. Þannig að Strúens kemur með honum til Danmörkur og svona í gegnum alls konar plott og vesinn þá finnst Strúens bara hægt að stjórna allir í Danmörku. Það því að kóngurinn hann þurfti alltaf að fá allt samþykkt hjá aðlinum, allt sem að hann ætlaði að koma í verk. Og hann hins var eitthvað afsala sér öllum völdum til Strúensi og að Strúensi laði eitthvað til þá kom kóngurinn og samþykkti þetta. Þetta var í upphafi upplýsingastefnunar á svipum tíma við erum að tala um, þetta var 18. öld, 1750, 60, 70.

0: og stróin sem gerir fullt endurbótum í kaupmannan. Opna til dæmis kongins hefi fyrir almenningi og gera alls konar betrun bætur. En hann gerði ein tæknileg mistök, hann fór að halda við drottninguna. Sem mjög ópraktísk og menn ekki tilbúin að fyrirgefa svoleiðis sluti. Egnaðist líklega spatt, þeir eru ástfangin. Og þegar að kongurinn komst að þessu, þá var einhvern veginn endaði vinskapurinn. Já, hann var tilbúin að fyrirgefa strúins eitt og annað en ekki þegar hann skildi vera abbastupokku, drottninguna sína. Þannig að strúins endaði fangilsinu í kastellið, það sem við erum hérna. Það sem eitt flottasta virki úr rokokk og arkitektu sem finnst í öllum heiminum með þessum flottu virki sveggjum hérna. Og þar beði strúin sig í fangelsinu þanga til hann var sendur út í fæleparkin fyrir aftan parkin þar sem menn spila fótbolta í dag og hálsókun misti þess að hausinn og hendina. Drottningin, hún var send í fangelsi líka, mjög sorglega saga. En skemmtilega bíómynd.
1: Það vel hægt að taka undir með Hrannari Hólm, leiðsögumanni mínum í Kaupmannhöfn. Myndin góð, en örlug elskendana, bæði læknisins og Karolínu Matilda drottningar, hræðileg. Ástæðan fyrir því að Hrannar sagði mér þessa sögu er umfjöllunarefni þessarar þáttaraðar. Örlug íslenskra fanga sem voru sendið til Kaupmannahafnar til að afplána refsi dóma á 18. og 19. öld. Ég heiti Guðrún Halldórsdóttir og þetta er þáttaröðin Betrun.

0: Refsingar eru samkvæmt íslenskum rétti, fangelsun og sektir og slíkt gilda lög fullnustu refsinga. Markmiðið að fullnusta refsinga fari fram með öruggum og skilvirkum hætti og að sérstök og almenn varnaðaráhrif refsinga séu virk. Einnig að draga úr líkum á ítrekum brota og stuðlaða farsælli betrun og aðlögun dómþola að samfélaginu.
1: Þannig hort á refsingar í íslensku réttakerfi í dag. En það var ekki þannig á þeim tíma sem íslenski fangar voru fluttið til Kaupmannahafnar. Opinberar refsingar þekktust ekki á Íslandi fyrir en landsmenn urðu þegnar Noregskonungs. Og þrátt fyrir lögfestingu voru refsidómar fátíðir allt fram yfir síðaskiptinu miðja 16. öld þegar refsingar fóru frá kirkju til veraldlegra valdhafa. Við það fjölgaði líkamlegum refsingum umtalsvert. Hugtæki betrun komin í íslenska löggjöf meðal annars fyrir tilstilli þeirra sem þekkja vel til fangelsismála á Íslandi af eigin raun. Þráin Faresveit, frangatastjóri Vendar, telur orði betrun barnsins tíma og leið gildislaði. Með því sé verið að segja að viðkomandi sé gallaður.
2: Og síðan hefst þessi vegferð með tukthús. Svo erum við konir inn á þann tíma þar sem við förum að tala það geta haft ykkur áhrif menn sá að það hefði ekki skilaði engu, sko, bara læsa menn inni og láta á líða eins mikið og hægt var þannig að menn fóru yfir í því að vera með þessa tuktun eða tuktusinn yfir það að opna betrunarhús. Þá upphófst þessi notkun þess að við værum að tala að við værum að betra fólk og sem var á þeim tíma bara mjög eðlilegt og menn voru á litla hrauna að setja upp netasteina og þræða og gera við net og allt þetta og steypa hellur og þetta átti að vera mikil betrun í rauninni þessum fasa. En í dag sko þá er í rauninni þetta kannski ekki gerlegt að nota, að tala og nota. Við notum ekki tuktun og við notum ekki betrun, heldur við tölum að við erum að veita endurhæfingu að meðferð í því ljósi sko að við ætlum að í rauninni að finna okkur einstaklinga sem að starfa þá við tiltekin vettvang til þess aðlaga og aðstoða þá sem við fangir svona við erum með lækna og geða hjúkrunarfræðinga og svo framöndu guttónum sálfræðinga og félagsráðgjafa og svona. En við erum ekki með neina sérfræðinga í betrun. Það er ekki til menntun eða staða eða það er ekki gerlegt að nota þetta hugtak lengur og í rauninni það er það gildislaðið að ég hef bent á það að það eigi í rauninni að leggja það algjörlega af, taka það úr lögum, það er enn í lögum.
1: Já, það er meira þess að ekki nema hvað 10 ár síðan að koma inn í lög, inn í fullnustu refsinga.
2: Já, eða sko, betrunin, já, akkurat, en síðan

erfitt að beygja það, það erfitt að segja við þann sem hefur farið í gegnum að hvernig hérna, fundust hann að við nýstónum í formi orðsins þannig að þetta er mjög snúið og erfitt og bara gildislaðið og óþægilegt orð til þess að hugsa sko að, að hérna, við erum að tala um þann sem þarna er með mjög neikvæðum hætti með því að nota þetta orð þannig að ég lagði til að, að við myndum breyta þessu og við myndum í rauninni búa til nýja stefnu sem heiti meðferð og endurhæfingarstefna ríkisins í fangelsismálum

0: Í þáttaröðin líka fjallaði málefni fanga í nútímanum og þráin meðal viðmælanda þegar líður á þáttaröðina. En aftur til fortíðar. Björn T.H. Björnsson, listfræðingur og rithöfundur, sennilega sá maður sem hefur fjallað mest Íslendinga í dönskum fangelsum á 18. og 19. öld.
1: Hér við Austurveg númer 8, Austur Volgaði, stendur það hús þar sem þau Jón Sigurðsson og frú Ingibjörg byggu síðustu áratugi ævi sinnar frá 1852 til dánardægurs en þau létust hér bæði þessu húsi með fáradaga millibili. Hér rétt handan við var bæjarveggurinn gamli og síkið og Jón átti ekki langt að ganga þegar hann gekk sér hér niður á tollbúðina til þess að gá að íslenskum skipum. Nú þetta hús eign íslensku þjóðarinnar. Það gjöf frá Karli Simonsen og Jóhannu konu hans og rétt eins og í tíð Jóns sjálfs þá mætast nú Íslendingar hér og ræða vonandi gagn og nauðsynjar og fósturjarðarinnar. En húsið það stendur á horni Austurvolgötu og Stokkhúsgötu en hér rétt handan við var Stokkhúsið illræmdasta fangelsi Kaupmannahafnar og þar dvöldust mörg hundruð Íslendingar á 17., 18. og 19. öld. Það svolítið undarlegt til þess að hugsa að Jón Sigurðsson skuli heil 8 ár hafa hort ofan í garðinn í Stokkhúsinu þar sem að landar hans voru hafðir og raunar pyntaðir.

0: Við Hrannar hófum gönguna við Jónshús.
1: Hér var þetta alræmda fangelsi sem Íslendingar voru sendir.
2: Já, hér var stokkhúsið og gatan heitir eftir fangelsinu og nafni stokkur, stokkhúsi kemur að því þeir voru settir í stokk, annarkvæmt hendurnar eða fæturnir. Hann gátti ekki hreyft sig. Og íbúar göturnar reyndu lengi að fá nafninu breytt. Þegar þeim var svo leðild að búa við göti sem hann kendi fangelsi. En það tókst aldrei. En nú er náttúrulega liðið svo langt síðan að það eru fæstir sem vita hvaðan þetta nafn kemur. Það þarf að segja fólki frá því. Í dag er þetta hús sem við sjáum hérna sem í dag er jarðfræðastofnum Danmörkur og Grænlands. Hér var byggð sko tækniháskóli Danmörkur, DTU heitir í dag. En þar á undan, frá 1670 cirka til 1939, þá var hérna fangelsi sem hétt Stokkhúsið. Og Stokkhúsið var upprunalega byggt fyrir fangahersins og var engungur notað fyrir herfanga. Síðan var annað fangelsi sem sé Trunken sem var út á Brimarhólma. Og það á íslensku hefur það yfirleitt verið kallað bara Brimarhólmi, þó það hétt aldrei Brimarhólmi fangelsi, það hétt bara Trunken. Og Trunken er bara svona hólf eiginlega. Og þegar að það var svo mikil hætta og fólk var að flýja þaðan, fangarnir voru alltaf settir í vinnöngsta og svo bara fóru að hlupur í burtu. Og það var svo erfitt að hafa upp hann, þannig að 2/3 af föngunum sem flúði komi aldrei aftur. Þannig að í raun og voru yfirvöldunum bara skítrætt í fangarnir hverra bara. Þeir bara hlaup í burtu. Og það var ekki nóg gott að það þurfti að byggja starra og öflugra fangelsi og þá var byggt stokkhúsið hér. 1741 tekur það síðan við af Trunken. Og á þeim tíma er einmitt mikið sent af Ís

0: Íslendingum í það og Íslendingarnir eru kannski að meðaltali 10-15 hér. Fjöldi fangana svona frá 250 alveg upp í 500 og voru upp í 800 einu sinni og lifa við ömurlegar aðstæður. Svo ömurlegar að það bara, maður getur ekki ímynda sér. En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk. Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem áttu að hirða af götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðið fangar, þau voru kallaðið þrælar. Og Íslendingarnir, þeir eru umverulega að fengu engar sérstaka meðhöndlun, voru ekki meðhöndlega að verða betur en aðrir. En það tvennt sem athyglisvert með Íslendingar sem voru hér. Annars verður það að dánartíðinni meðal Íslendinga var hærri heldur meðal danskra fanga. Ekki endilega út af verri meðhöndlun, heldur einfallega þeir höfðu aðra annað ónæmiskerfi. Komu hingað og svo hérna grassandi pestar og vesinn. Meðan þú kemur kannski frá Raufarhöfni, þú ertu kannski búin að hitta eina veiru um ævina, sko, þannig að líkaminn ekki búin undir svona. Og leðu varst eitthvað veikur, þá bara lestu lífi. Og svo hins vegar, hins sagan sem líka til fyndin, hún fyndin í sögulegu samhengi, það að maturinn var nú ekki góður hérna. En það var rúbrauð og það var matur á hverjum degi. Þannig að það var umtalað að Íslendingarnir væru einu fangarnir sem var ánægð með matinn. Af því að þegar þeir komu frá Íslandi, áður og sendir hingað, þá voru bara geymdir í hlekkjum hjá sýslumanni, fengu kannski ekkert að borða. Hér fengu þá allavega mat á hverjum degi, reglulega mat og voru bara sáttu við það. En aðstæðan sem menn bjuggu við voru svakalega. Og þú gastu verið heiðarlögufangi, gastu verið óheiðarlögufangi. Ef þú varst heiðarlögufangi, þá áttur þú mögulega á þér að pening. Þú varst leigður út í vinnu og ef þú varst að vinna fyrir ríki, þá fyrst ekki borgað. Ef þú varst að leigður út að vinna fyrir einkaðila, þá fyrstu borgað. Ekki neitt rosalega mikið, en samt smá þess að þú gast náttúrulega ekki eitt neinum pening. En það eru dæmi það að menn sem voru síðan náðaðir, þessi svo kvöldlega heiðalugu fangar, þeir voru náðaðir, oft sérstaklega ef að kóngurinn átti ammæli eða eitthvað sem tók þessu til og náðaði 100 manns og svona. Eins og bandar ekki að fórsettur að gera alltaf þeir eru að hætta að vinna. Og þá áttur pening kannski og gast tekið hann með þeir út. En þetta voru skilir sem við getum aldrei skilið í dag, allavega ekki á okkar hérna hluta heimsins, þá þætti þetta allt mjög ómannúlegt.
1: Já, einmitt, það eru lýsingar að því þegar þeir sko þeir voru nánast klæðalausir, orðnir margi hverjir þegar var liðið á þann tíma þeir fengu hvað nýjan fatna einu sinni á eins eða tveggjara fresti.
0: Já, en það það sko, það var ekkit litið á fanga sem fólk. Sko, mannréttindi voru akkurat engin. Það voru öllum alveg sama. Þetta voru bara gagnið sem gerðu var að vinna. Og þannig heldu þið sjálfum sér á lífi. En það var tölvöld líkum að þeir reynda fremja sjálfsmórð. Eða að flýja, eins og ég sagði áðan. Af því að það var engin framtíð í þessu. Eina framtíðin var eða þú varst heiðalug fangi, þá gastu átt vona á náðum. Og margir af þessum föngum voru með vinu og kunningi út í bæ sem voru að vinna í því stöðust að reyna að fá það að náða það. Það var svona sem hélti hann á lífi. En ef þú varst óheiðarlegu fangi, morðingi til dæmis, þá gastu bara, gleymt þessu sko, algjörlega.
1: Já, stokkhúsið var svo sannarlega ekki betrunarhús heldur þrælakista. Það eru þeir Hrannar Hólm og Björn Tjá Björnsson sammála, eins og svo síðan nefndi lýsi vel í bókinni á Íslendingaslóðum í Kaupmannhöfn.
2: Fangarnir voru aldrei nefndir annað en þrælar og íverustaðu þeirra slavi hús, þrælakista. Fangar voru með dæmdir fyrir smæstu sakir, eitt stal hesti á leið heim úr veri, annar sótti afla hlut sinni í skreiðarhjall, en annar strauk frá hörðum húsbónda og lagðist í flakk. En hér voru einnig þeir sem drykt höfðu meiri háttarglæpi, morð, rán, peningafölsun, höfðu svarið meinsæri, reynt að fyrirfara sér eða höfðu orðið uppvísir að dulsmáli.
1: Við Hrannar fylgdum í fótspor Jón Sigurðssonar sem gekk sér til heilsubótar frá heimili sínu í átta sjónum við Löngulínu í Kastelli. Jón fylgdist vel með skipakomum eins og fleiri íslendingar sem bjuggu í Kaupmannahöfn, bæði til að sjá hverju voru um borð og hvort bréf eða pakkar leyndust í farmið þeirra. Þarna komu íslensku fangarnir til hafnar með haustskipum danskara kaupmanna. Stór hluti þeirra sneri aldrei aftur heim til fjölskyldunar á Íslandi. Þrælakistan beð þeirra.
0: Kastellið náttúrulega, ég sé ekki alveg hvernig það þýða, sko, þetta heitir formulega Citadel Frederikshavn og hérna, en byggt af Friðriki og Kristjáni, þeim feðgum. Og hérna rosalega skemmtileg garður allt í kring, Churchill-garðurinn og allt fullt af minnismörkjum um stríð og það sem hafa fallið í stríðum. En þetta byggt sem virki og hefur einhvern veginn, þetta var endin af hérna virkisveggjónum Kaupmannahöfn og ennþá notað af hernum, hérna leyniþjónusta hersins með aðstöður og þetta líka vinsæll túristastaður og upp á virkisveggjónum, þetta hlaupa og hjóla og ekki hjóla, hlaupa og ganga. Opbóðslega fallegt hérna, fallegi virkisveginir og fallega byggingarninni sem allar rauðar hvítar eins og danski fáninn. Og svo eru tvær leiðir inn, það er Kongahliðið og Oslovarhliðið hinn með því Oslobátunum kom hinn meina. En hér á þessu mynda hinga, hérna hafa Íslendingarnir verið leittir sem þau komu frá lent á Tollbóðin. Tollbóðin bara hérna er hérna sem Merskel. Og þarna fyrir aftan, niður, það er tollbúðin sem því er ekkert nema tollbúðir, það sem að skipa úr tollafgrið. Og svo þú var sendur sem fangi, þá kemur þarna og svo ertu bara leittur hérna yfir. Og ákveðin tíma hafa voru menn sendir inn í kastelli og það var bara svona tímabundið eiginlega. Menn voru ekki til vistar hér eins og í Stokkhúsinu eða í Trunken. Og þá höfðu verið helvíti svona súrsætt að koma á svona fallegan stað og sjá hvað þetta er fallegt. Og allt í blómstra hérna og falli blóm og allt, en þú ert ekkert að fara að njóta þessara fallegu náttúru, þú ert bara að fara inn í klefa sem við getum skoða hérna fyrir innan.
1: Og þetta svæði, þessi virkisveggir, þetta er rauninni bara hluti af vörnum Kaupmannahafnar, alla tíð.
0: Já, já. Þetta er sko, Kaupmannahafnar hefur alltaf verið lokað innan virkisveggja, eða frá því svona 1200 fram til 1857. Að því Kaupmannahöfn hefur í 1000 ára sögu alltaf átt tvo skæða óvinni. Og annar óvinnurinn eldurinn sem kveikir í borginni reglulega og óvinnurinn hefur móta borginna. Kaupmannahöfn er síðan endurbyggð þann hátt hún ekki geta brunnið aftur. Og hinn óvinnurinn, það er alltaf svíjanir. Maður er alltaf að passa sig á svíjanum.
1: Að sjálfsög.
0: Og í gamla daga þá var besta leiðin að halda svíjanum úti. Það var að byggja veggi. Og það var nú bara þannig að ef að menn hefði ekki byggt þessa almennilega stóru flottu virkisveggi sem að gerðu, Kristján IV gerði það 1600, þá endur bættan allveggja systemið. Ef það hefði ekki verið gert, þá myndum við allt tala sænsku hérna dag. Þannig að við getum við stöndum í ævinlega þakkaskuldu Kristján IV til þess að redda okkur frá þeim ósóma. En hérna séð, sko, svona voru þú séð húsin þetta hérna, nýrinn í bóður, það sem er verið neðan okkur, það sem að gamla hérna þorpi fyrir sjóherjum var.
1: Já.
0: Fyrir neðan Jónsús.
1: Já.
0: Þau voru allt svona litinn.
1: Já.
0: Þetta er danski litinn. Þetta er rautt og hvít.
1: Ertu að meina þá appisínu gulu húsin?
0: Sem eru gul í dag.
1: Já. Af hverju var breytt lit?
0: Sko, þau voru raunverulega omvend við þetta. Þau voru meira hvít heldur en rauð. Það voru hvít og rauð, ekki rauð og hvít. Eins og þessi hér er rauð og hvít. Að það var þannig að það eru tvær ástæður. Og önnur ástæðan sem er líklega svo rétta, hún er svo að menn töldu að það var sko, í gula litnum, þá er ákveðið efnisblanda, það er svona innheldur smá járn. Og þessi efnisblanda, hún átti að virka vendandi gegn sjúkdómum. Þannig að það verið raunverulega að gera það erfiðara fyrir sýkingu að komast inn í húsin með ákveðum tegundar málingum. Þessna var þetta gult. Þessna er gult og rosalega algengur litur í Kaupmannahöfn.
1: Þetta vissi ég ekki.
0: Nei, ég meina hin ástæðan sem menn segja, að þau voru hvít, svo voru alltaf að vera málaði aftur. Málarnir svindla alltaf, sérst alltaf að vera búin að mála. En þú sást ekki hvort þau að búa að mála, því að hvít er bara svo hvít. Þannig að vertæki segir þá eru bara hafaði gul, þá sjáum við þetta hvað þau eru búin með. Það er náttúrulega mjög skemmtileg skýring líka, sko. En hér er rosalega fallegt og þetta er stórmerkilsvæði. Þetta var nota sem höfustu að nasistana í seinni heimstyrjöldinni þegar þeir komu hingað inn. Þá var þetta tekið og hér eru við með, sko, hér er bústaður herstjórans sem var hérna, byggt 1725. Sjálf kastellið er byggt fyrr Og hér er sko er leyniþjónusta hersins, fósfæðis eftir regnistýrnusti FE, og svo beint þarna á móti kirkja. Og fyrir aftan kirkjuna, það fangelsi.
3: Kíkjum á það.
0: Og þetta fangelsi, það engin tilvílun, það byggt fyrir aftan kirkjuna. Það mjög skemmtilega saga bak við það. Hún nefnilega svo að þegar að menn, eftir því sem að árin líða, upprunni tilgangur með fangelsum yfir höfuð, hann ekki svo endilega, ekki sá að setja hættulega menn lokað á inni frá samfélaginu. Því það var bara þetta að drepa það, þessum, skil, það þurfti ekki að setja það í fangelsi. Og svo var þetta að, það var að senda á landi og gera alls konar. Það var ekki, það var ekki stóra málið. Ástæðan fyrir að menn setja dæmda fanga í fangelsi, það vantaði vinnukraft, ódýran. Og það sérst engi munur á því að gera þetta og að fara til Afríku og kaupa þræla. Þetta raunlega sami business. En þú bara lokar það inni og svo notar það sem vinnukraft. Borgar mikið neitt.
3: Og þeir voru jafnvel einmitt talsvert að þeir væru sendir á galeiðurnar.
0: Já, já, það var náttúrulega gert og sérstaklega í Suður-Evrópu. Þá notuðu menn miklu meira þrælana ekki til að byggja. Hér til að virkis veggirnir í Kaupmannahöfn voru meira mér byggðir að þrælum. Meðan að í Suður-Evrópu þá voru menn mikið að nota það sem áramenn, róa bátum og svona, sko. En hér komum við að hérna fangelsin sem rauðabyggingin, svo gulaði kirkjan. Og það sem merkjöld, hún alveg föst við kirkjuna. Og ástæðan fyrir því það, að það eru gött innan úr veggjum fangelsins inn í kirkjuna, af því að fangarnir, þeir áttu að hlusta á Guðs orð og verða fyrir það betri menn. Sem ég efast ekki að hafi tekist. Að þeir sátu þarna væntanlega og áttu að læra. Því að þarna var eins og ég segi verið að breyta taktíka hvert föngum. Það kom einhver upp með þá hugmynd að kannski getum við gert það á betri mönnum. Og þá eru náttúrulega til þetta hugtak betrunar vist og betrunar búðir að hvað heitir. Þannig nú ætti hann að gera það á betri mönnum og hvað leið betri heldur hann að fá bara Guðs orð beint í æði, sko. Það var bara svo leis. Og ég veit ekki hvað komst hérna. Hún er mjög ofta opin þessi kirkja, sko. En þetta er þetta fyndin. Fyndin hérna konstruksjón, sko. Fangelsi kirkja.
3: Þetta er mjög sérstakt.

0: Hérna sjáum við náttúrulega, þetta er náttúrulega rosa fallegt hérna og þarna er síðasta myllan í Kaupmannahöfn sem bakaði bröð. Sendi, það var þegar að Dagmar, hérna, dóttir hans Kristjáns, konungs, fór til Rússlands og giftist Alexander og hún breytti nafni hérna, María Fjórnarona. Hún hefði alltaf bakað bröð hér og sendið sér til Rússlands. Það var ekkert að fá almenn bröð í Rússlandi. Svona er þetta. Þetta er síðasta millan, það voru 28 millur upp á virkisveikjanum sem bökuðu brauð í ganga þetta. Út af því að þetta er miklu meiri vindur átni uppi, knýja millurnar áfram. Sem er ekki opið hérna. Ekki opið fangilsi. En hér vorum við þessast bara geymdir í stuttan tíma. Þetta var ekki svona alvöru fangilsi eins og hér vorum við kannski bara í geymslu. Og hér vorum við líka í einangrun. En það er hins vegar dæmið það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara ef viku eða tvær þegar við erum að leita stæði fyrir það, eða plossi, það er dæmið menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
1: Í alvöru?
0: Já, það bara, það, menn mundi bara ekki eftir að ná í þá. Erum hérna hérna opið kíkja? Það er sunnum dag. Þegar það var, ég hef lesið það, hvort það var 12-14 ár.

0: Kirchner. Við kíkjum í Danmörku, það alltaf skip í loftinu. Að því það þarf bara að sigla með þau döðu. Þetta eru þarna götin, sko. Sem að verði í fangelsi hann. Þetta eru götin sem þú... Til að tryggja það að fangarnir heyri Guðs orð, sko. Þetta er almennlegt. Þetta er fallið hérna, sko. Alls það kirkir. Meir en helmur og allir kirkir og í kaupanum standa atvinnulausar. Það er ekki nýta lengur. Það er fallegt.
1: Ég heiti Sigríður Hjördís Jörundsdóttir og ég sagnfræðingur og starfa á Þjóðskjalasafni Íslands sem skjalavörður.
2: Og þú skrifaðir merkilega ritgerð, bjarritgerð fanga, íslenska fanga í Danmörku.
1: Já.
2: Og í þessari rannsók þinni þá skiptur þessu í þrjú tímabil.
1: Já.
2: Ertu kannski til ég að segja mér aðeins frá því?
1: Já, sko, þegar ég fór á staða að gera, skrifa þessa ritgerð og þá setti ég svona í huganum að ég ætlaði að hafa þetta svona cirka 1730, 1830, taka 100 ár fyrir. Og svo þegar maður fer af stað í rannsóknina þá kemur ýmislegt í ljós og til dæmis það að fyrsti fanginn sem ég fann ég ekki fyrir 1736. Þannig að það var sjálfhætt með að vera ekki með frá 1730. Síðan kom það fljótt í ljós að ég geti skipt þessu í þrjá hluta. Fyrsti hlutin er þá sá hluti sem er áður en að fangelsi verður byggt á Íslandi. Annar hlutin er síðan á meðan að fangelsið er og sá þriðji síðan þegar að fangelsinu er lokað aftur á Íslandi og fangaflutningur ekst til Danmörkur. Ég fann 166 einstaklingar sem að voru fluttir þarna út í fangelsin og flestir af þeim voru fluttir á fyrsta hluta þessa tímabil sem að nær þá fram til 1771 þegar fangelsið á Íslandi er komið í gagnið. Og annar hlutin, sem sagt, fangelsið starfar 1771 til 1813 þegar þeir hérna, ákveða það að loka því.
2: Af hverju var því lokað?
1: Því var lokað vegna þess að það var bara orðið erfitt ástand, reksturinn var orðin svo erfiður. Þannig að, já, það er í raun og verið helst það sem að varð til þess að því var lokað.
2: Og þetta fangelsi, hvar var það staðsett nákvæmlega?
1: Það var staðsett það sem stjórnaráðs, þetta er stjórnaráðshús fyrir Ísland í dag. Þar var fangelsið og 1760 það bil er svo ákvörðun tekin að hætta að flytja fanga út að því að, og byggja fangelsi á Íslandi. Og þá var svo ákvörðun tekin að þeir sem að væru dæmdir frá þarna cirka 1760 að þeir myndu bara taka út sinn dóm við það að byggja þetta hús. Þannig að það eru einhverjir vesælir sakamenn sem að byggja þetta fallega hús sem við horfum á í dag.

0: Setni hluti 18. aldar einkenndist af miklum harðindum, eins og sést ef öldin okkar í flett. 1747 var dæmafátt óþurka sumar sunnalands. Harðæri og fiskleysi með búfjárfelli og vesöldi mönnum, olli því að sýslumenn þurftu veturinn og opna búðir kaupmanna til að sækja þar matvöru örþróta fólki til lífsbjargar. Engu að síður fjall fólkur hór og líka farsóttum sem herjuðu á Íslendinga. Svo má ekki gleyma náttúruhamförum. Í september 1755 hrundu bæir og menn druknuðu í jarðskjálftum á Norðurlandi og aðeins mánuði síðar dundi ný hörmung yfir. Kötlugos með feikna jökulhlaupi og öskufalli. 1756 er svona líst í öldin okkar.
1: Land allt hafa bændur flosnað upp hópum saman vegna harðindana enda var síðastliðin vetur fádæma grimmur og hvarvetna hrynur fólk nú niður af bjargarskorti.
0: Hjú voru rekin á vergang því engi vildi taka við þeim.
1: Búpeningur er nálega gerfallin og mjólkurpeningur sem hjarir er nýtja lítill ef ekki stein geldur. Allra hörmulegast er ástandið í brunasveitunum í vestur Skaftafellssýslu er heita mega eittar af kvikfjarnaði.
0: Ofan á allt annað lá hafís við land langt fram á sumar og kuldin slíkur að það var ís og ám þannig að hægt var að ríða yfir og þurru.
1: Í vetur og vor mátti víða sjá tært og klæðalítið fólk liggja dag eftir dag dorgandi á ísum í vonum að veiða einhverja bröndu til þess að seðja hungrið eða snöltrandi á fjörum ef þar fyndist eitthvað sem hungraði maður gæti gleift í sig. Í vor hafa holtarætur og harðasækjur verið grafnar upp um allt land og þótt ljúfengur matur í hungursneiðinni.
2: Einn anginn af þessum harðindum verður það að mikill fjöldi íslenskra sakamanna eru fluttir út til Kaupmannahafnar fyrir ja, allt frá því að stela einu færi eins og einn, hann stal færi og var dæmdur fyrir það færi sem hann ætlaði bara að skila aftur sko. Og nota til þess að ná sér eitthvað í soðið sko.
0: Þetta voru náttúrulega alveg gríðarlega harðir dómar sem að fólk fekk svona miða við nútíman.
2: Já, og við þurfum kannski að horfa í það að þann okkur finnst það kannski svolítið skrítið að fólk skuli fá fyrir það að stela einu færi að þá ertu sendur í fangelsi. Og lífstíðar fangelsi og þú ert með mark á líkamanum það alla ævi að þú hafir gerst brotlegur. En þarna á þessum harðinda árum að þá er það að eiga kind mikilvægt. Og miklu mikilvægara heldur en það að jafnvel að myrða einhvern einstakling. Þá þetta er svo eignarétturinn og það að þetta er bara spursmál hver lifir af. Þannig að það er tekið mjög hart á þjófnaðabrótum. Og það byggir í raun og veru á svo kvöldum norsku lögum Kristjáns konungs sem að eru samþykkt þannig 1689. Og þá byggist þetta á því að í fyrsta skipti sem þú ert segur eitthvað brota þá er þið refsa með því að þú ert hýttur og síðan ef þú stelur aftur að þá eykst alltaf refsi þungin, þú fær fleiri högg og síðan yfir í það að þú ert fær fangelsisdóm og þarna kemur fangelsisdómur í fyrsta skiptið inn í íslensk lög sko. Og það er svolítið erfitt þegar að er ekkert fangelsi í landinu, hvað á þá að gera sko. Þannig að þetta spilar saman og síðan inn í þessum harðinda tíma að þá spilar það saman annars vegar þetta að einstaklingurinn er dæmdur í fangelsi og það er ekki fangelsi í landinu og þá þarf að flytja viðkomandi út.
0: Og hvernig gekk að nálgast þessar upplýsingar? Þú segir að þú fannst upplýsingar 166 fanga.
2: Mm-hmm.
0: Hvernig gekk þessi vinna?
2: Hún gekk svona upp og ofan, sko. Ég, á þessum tíma sem að ég var að vinna þessa ritgerða, þá bjó ég út í Kaupmannahöfn og þetta er þá, sko, ég er að vinna þetta 1994-95. Og í raun og veru er að vinna í gögnum úti, þannig að ég satt bara yfir fanga bókunum, sko, sem að var alveg ótrúlega áhugavert og hérna, ekki síst áhugavert þannig að þegar ég fer, er sitið við bókunum í stokkhúsinu, sem sagt bókum stokkhúsins, og það eru heilu blaðsíðunar með Íslendingum. Sem að eru að koma inn í húsið, sko.
0: Komið er þá, sagði satt, þeir voru sendir út
2: mm-hmm.
0: og það voru kaupmenn sem fluttu þá.
2: Já.
0: Var þetta þá haustskipin sem að þeir voru fluttu?
2: Já, já. Haustskipin sem að síðan Björn T.H. skrifar seinna sko. Þetta er í raun og veru ferlið var þannig að einstaklingurinn brýtur af sér og er síðan dæmdur heima í héraði og síðan er hérna, það er sem sagt, í júli ár hvert að þá er á alþingi verið að flytja, sýslumenn þurfti að flytja sakamennina með sér þangað og það var verið að dæma þá í, sem sagt, rétta aftur yfir þeim og ákveða endanlegan dóm. Og hérna, síðan þurftu þeir þá að koma þeim á haustskipin um haustið og því að ekki vildu sýslumenn hafa þá í gæsluvarðhaldi hjá sér alveg heila metur fram að næsta haustskipi, þannig að þetta var kappsmál þeir að koma þeim út, sko.
0: Það kannski skýrir einmitt að það heilu blasiðunar að þeir hafi bara komið, þá er bara í svona, ekki, maður segir ekki bílförmum, en skipsförmum.
2: Skipsförmum, já, það er eiginlega, ég hægt að segja það sko og ég bara man sko, þetta eru þá árin 1756, 57, 58, að þá eru eitt árið held ég eitthvað 17 einstaklingar sem er að koma. Þannig að sko í stokkhúsinu var á þessu tímabili íslenskir sakamenn þriðja fjölmennasta hérna, þjóðin. Það voru Danir, það voru þjóðverjar og svo voru Íslendingar.

Aðeins hluti fangana lifði vistina af og ekki vita hvað varðum marga þeirra. 17 endu í Finnmörk, nista fylki Noregs og verðu fjalla nánar þann afkima íslenskara betrunarsögu síðar í þáttaröðinni. En einn þeirra dó á skipinu á leiðinni til Finnmerkur og telur Björn T.H. Björnsson að það geti hafa verið Þorleifur Jónsson. Hann hafði hlotið þann vafasama heiður að verða fyrstur Íslendinga til að gista stokkhúsið. Þanga kom hann árið 1745 og var þá 26 ára. Heima í Barðastrandasýslu hafði hann verið dæmdu fyrir sinn fjórða þjófnað til lífstíðar refsivistar. Hann afrekaði það einnig að vera lengst Íslendinga í stokkhúsinu eða 18 ár. Það er því heldur dapulegt að hugsa til þess að hafi þetta verið hann sem dó á skipinu að loksins þegar hann, 44 ára gamall, var að verða frjáls, hafi hann dáið.

0: Þrátt fyrir að fjölmargir Íslendingar hafi afplánað í stokkhúsinu og í rauninni miklu fleiri en á Brimarhólmi, þá er tungunni tamt að nefna Brimarhólm þegar rættur málefni fanga og fyrri öldum. Sem dæmi þetta er fyrirsögn á forsíðu lesbóka Morgunblaðsins 1956.
1: Fáráðlingur dæmdur ævilangt á Brimarhólm.
0: Greinin fjallar örlug ungs manns í Borgarfirði sem var fundið sekur sauðaþjófnað snemma á 19. öld.
1: Þorsteinn Einarsson skal fyrir stuld á einum veturgömlum sauð og fimm lömbum missa húð sína við staur og þrælka ævilangt í Kaupmannahafnar þrælavarðaldi.
0: Höfundu greinarinnar gefi sér það að Þorsteinn hafi verið dæmdur á Brimarhólm. Þrátt fyrir að stokkhúsið hafi tekið við hlutverki Brimarhólms 70 árum áður því 1739 var ákveða hættskilda dæmamenn á Brimarhólm og tveimur árum síðar voru allir fangar þaðan fluttir í stokkhúsið. Þessi miskilingur kemur hvorki sagnfræðingum eða lögspekingum og óvart sem ég hef rætt við. Sigríður segir að með því að dæmamenn á Brimarhólm hafi ekkert endilega verið átt við að viðkomandi ætti að fara á Brimarhólm, heldur hafi þetta orð í fyrstu verið notað sem hugtak yfir refsivist. Við hrannar tókum stefnuna að Brimarhólmskirkju sem snerti sögu Íslendinga á ýmsan hátt.
2: Nú erum við hérna bent á móti Kristjánsborg, það sem að kóngurum var grindur á sín tíma á. Það heitir Hallarhólminn og er

0: umlugtur af skurði sem hefur fjögur mismunandi nöfn. Hallarhólminn bara svona svo lítill grjóthlungur hérna, eða eyja. Og líka kölluð eyja valdsins af því þaðan er Danmörku stýrt og hefur verið stýrt í 600 ár. Hér hinum megin við hennar skurð erum við á stað sem að gamla dag hétt Brimarhólmi. Brimarhólmi ekki til lengur. Brimarhólmi var líka bara svona klumpur. Og síðan hefur allt svæði sem var fullt af vatni hérna verið fyllt upp. Það engin leið að vita hvað var. Það var breyst svo rosalega mikið. Hér stöndum við í garðinum hjá Hólmens kirkju sem kirkja Hólmin. Hólmin Brimarhólmin. Og þetta var Kristján IV sem leit byggja þetta. Og rétt hjá þessum hólma hér sem kirkja var Trunken. Og Trunken fyrsta fangelsið sem byggt árið 1620. Fyrsta fangelsið í sögu Danmörkur og eitt af fyrsta Evrópu sem byggt fyrir dæmda fanga. Ástæðan fyrir því að menn fór að setja fanga í fangelsi var ekki betrunarvist, það var ekki til þess að bjarga öðrum íbúðum samfélags frá föngunum, heldur var það bara til þess að aðgengið ódýru vinnuafli. Og þetta var allt hér einhverstaðan, við getum ekki farið á nákvæmlega stað því það hvergi til minnismerki hvar Trunken var. Trunken hefur í íslensku vil bara verið kallað Brimarhólmi. Að menn voru sendir á Brimarhólma, en fangelsi sjálft hét ekki Brimarhólmi, það hét Trunken. Trunken er svona lítil hóla einhvern veginn í jörðinni, kemur úr þýsku, það er svo hendi föngun minn og þeir voru bara þar. Þannig að sko við tölum áðanum eða höfum talað hérna stokkhúsið og Trunken var síst betra en stokkhúsið. Það segir maður eina var betra við Trunken fyrir fangana að það var auðvitað að flýja. Og þeir flúðu í tonna tali. En þeir náttúrulega líka sko, þeir fengu rosalega erfiðar vinnu. Og þeim fækkaði líka þegar komu sjúkdómar í bæinn. Alveg svo gerist á Íslandi þegar að mörgum föngum margir fangar sendið til Danmörkur í móðaharindunum. Einfaldið að þeir eru svangir. Þeir eru bara að leita sér að mat. Og svo steluðu mat og dangir fangelsi. Sendur til Danmörkur í þrælkun. Þetta er alltaf galið. Svona var þetta. Og svona var heimur á þessum tíma. Hérna var þetta líka þannig. Og þegar ekki séðan pestin kemur til Kaupmannahafnar 1711, áður en að þessi stóra bylgja vísindningu fyrir að koma einhver. Þá eru fangarnir notnaðir í líkburði. Og getur ímyndað hvað margir smituðust, sko. Og fangelsi tæmdist næstu því í Trunken eftir pestina. Þá voru kannski svona 20 fangar. En þegar mest voru kannski 400 eða eitthvað svo leið, sko. Og það var bara þeir voru allir döður. En það var ekki nóg gott, þá vantaði að vinna að blupa nýtt, sko. Það var þetta náði nýja.
1: Já, og var það ekki bara þannig að Kristján gaf út tilskipun að sækja fólk bara liggur við sem bara föru fólk bara til þess að erfiða hér?
0: Jú, það var algjörlega þannig. Kristján var mikið umhugum að byggja, byggði náttúrulega rosa mikið og þykir eitt merkasti kóngur í sögu Danmörkur, en hann var rosalega grimmur maður og hugsaði lítið þá sem voru undir sér, eða svo maður að segja. Og það var bara ýmislegt gert ólu, það var gert ólu að betla. Stundum, það er svona að þú skoða söguna, það var stundum lögulegt, stundum ólulegt. Stundum fékkstu svona merki, betlaramerki, það máttur að betla. En þá varst að segja það frá öllum öru réttundum. Svo var þetta bara gert ólulegt, þá var bara allir betlara hirtir og sendir í vinnu. Svona var þetta bara. Menn sóttu bara vinnu um það sem þið sýndist og þú gast ekkert gert. Ekki neitt. Þannig að það var ekki gaman að fangi hérna á 17. öldinni eða 18. öldinni ef því er að skipta.
1: Þeir sem voru dæmdir í þrælkun áttu sjaldnast undakomu von nema líkvagni. Þó kom það fyrir og þá sérstaklega á konunglegum stórháttíðum að hópur fanga var náðaður, þar á meðal íslendingar, ef tilefni þótti til hjá konungi og fjölskyldu hans.
0: Brimarhólmi í dag sem örnefni í Kaupmannahöfn er gata sinn liggur hérna þvert á það sem gamli hólmin var. Brimarhólminn sem verður hún að hama síðan kallað Gamlihólminn. Þetta var alltaf flotastöð. Í fleiri hundru ár var þetta heimili flotans. Hann var alltaf hér. Og sem er einn aðal ástæðan fyrir að Kaupmannahöfn verður til og stækka sem borga því að kóngurum vildi hafa flotansinn hér. Brimarhólminn heitir hins vegar eftir borginni Bremen. Af því að það komið svo mikið að skipasmiðum frá Bremen. Þeir voru færi skipasmiðir. Svo var þetta svona að svæði Bremen búa, brimaborgarar, voru hér og þaðan kemur nafnið Brimarhólmi.
1: En í augum okkar Íslendinga það var þetta bara fangelsið.
0: Já, við kannski þekktum ekkert mikið annað heldur en jú, það voru náttúrulega menn að vinna eins og Jón Indíafari, hann var náttúrulega að vinna hér á herskipum hjá Emmitt hjá Kristjáni IV. Þannig að það hafi Íslendinga

0: Íslendingaveri væntanlega í hernum líka fleiri heldur en hann og vera að vinna hérna við venjulega vinnu, ég efast ekki það. En við tengjum Brimarhólma fyrst í fangelsi, en í Kaupmannahöfn er Brimarhólmi miklu frekar flotastöð og menn tekja ekkit endilega við fangelsi frekar en við eitthvað annað, sko.
1: En það nefnilega mjög merkilegt við með það líka eins og heima á þessum tíma, það löngu eftir að, sem sagt, að búa að loka fangelsinu Tröngan, þá alltaf verið að dæma enn á Brimarhólm, en þeir voru náttúrulega bara sendir í Stokkshúsið.
0: Já, já, Brimarhólmur, hann lokaði sem fangelsi árið 1741, þegar að Stokkshúsið er opnað. Húsið hins vegar var ekki til rifið fyrir 100 árum setna. Og eins og var líka um Stokkshúsið setna, þá var húsið bara nýtt sem geymsla fyrir herinn. Þetta var allt herinn, hérna. Og bæði, hérna, Trunken á Brimarhólmi og Stokkshúsið eru upprunar reis sem fangelsi bara fyrir hermenn. Af því það var svo mikil ægi í hernum og þeir voru settir afsíðis ef að þeir höfðu gerðu sekir agabrot, sko. Meðan að almúinn, hann var ekki sendur jafn mikið í fangelsi. Hann var bara skotinn eða sveltur að sendur úr landið eitthvað.

0: Þetta er áratugurinn eftir móðuharðindin og þar sem að sauðfé fækkaði 70-75% á landinu öllu og væntanlega hærra hlutfall í vissum sveitum og það tók langan tíma að byggja upp stofnina nýju og þó það sé ekki til sko svona hvað það sé að búfjórskýrslur frá þessum tíma þá getum að svolítið séð samanburð við gögnin frá Eggert Ólafssyni og Páli frá hérna 1703 þá geta þeir yfirleitt sko fjölda sauðfjár og kúa á hverjum bíli fyrir sig og líka hjálugum og að jafnaði var þetta miklu færra fé sem að fólk hafði í kringum 1808 ég hef vel ekki nema kannski þriðjungur af því sem hafði verið skráður á þennan sama bæ 100 árum áður það segir ákveðna sögu og menn voru náttúrulega hikuðu við að eða veigruðu sig við að þurfa að slátra kindum miðan vetur að því að þeir vildu náttúrulega fá lömba vori og það spilar svona alls konar hlutir inn í.
1: Og það kannski skýri náttúrulega líka hvers vegna refsingar voru svona þungar fyrir sauða þjófnað.
0: Nákvæmlega, eftir móðuharðindin þá voru sett, þá voru reynda mjög hörðu viðurlög í gildandi lögum sem voru norskulögin þar áður. En 1786 þá voru sett sérlög fyrir Ísland sem að lúta sérstaklega að sauða þjófnaðum. Vegna þess að fé gekk eftirlitslaust óbyggðir og móan og hérna það var freistandi fyrir svont fólk að grípa fé það sem það komst í það. Þannig að það voru sett sérlög og þremur án seinna þá er laga umhverfinu í Danmörku breytt og það er mildað, þetta er svona áhrif frá upplýsingunni. Að það er ekki tekið eins hart á brotum, menn er fá styttri dóma og gjarnar svona betrunardóma, það er fyrir að tala betrunarvist og náttúrulega fangelsi á Arnarhóli náttúrulega hitta einu það. Þarna átti að kenna fólki svona ýmislegt gagnlegt í staðans að refsa. En sérlögin á Íslandi voru samt í gildi, þannig að það var haldið áfram að dæma mjög hart fyrir svona mál alveg fram til 1808 þá eru önnur lög gild á Íslandi heldur nokkuð starf annars staðar í danska ríkinu.
1: Það er aldrei merkilegt.
0: Og dómar fyrir sauðaþjófnað eða stórþjófnað eins og það var nú kallað var lífstíðarfangelsi og kakstrygging. Það eina sem breyttist við það að hérna þegar norsku lögin eru numin og gildi að það var hætt að brennimerkja þjófa og henginga voru lagðar af að það meðja 18. öldina. Í óþökk íslenskar sýslumanna þó að því að þeir hérna voru náttúrulega glíma við það að það sem þeir kölluðu þjófnaðar öldu og vegna breytinga á dóma umhverfi þá var fanga uppi hald orðið dýrara og það þurfti að fara að drösla föngum landshorna á milli, annarkvort á Þingvelli eða til Reykjavíkur til að hitta Alþingi eða landsdóm þegar hann var komin og þetta kostaði mikið fé, þannig að þeir sýslumenn skrifuðu konungi og kansilínu bref þar sem þeir ósku eftir þetta er einfaldat og jafnvel að þeir fengju þá bara hreinlega að hengja þá bara í sinni heima sveit sem betur fyrir var það nú ekki, þá var danskur lögspekingur hérna sem tók fyrir þetta Stampe hétan, Henrik Stampe og hann hérna taldi þetta eða mesta óráð og það yrði að hérna gera þetta þannig að lífstíðadómar eða ærumissisdómar þeir færu í öllum tilvikum fyrir kansilíð til staðfestingar og hestarétt og þannig var þetta sem sagt, það var niðurstaðan.
1: Í Í næsta þætti betrunar förum við yfir nokkuð mál gegn brotlegum bændum og fjölskyldum þeirra í kringum aldamótin 1800 með Eiríki Hermannssyni sagnfræðingi. Sumir þeirra endu í þræla kistu Kaupmannahafnar en aðrir í tukthúsunum við Arnarhvol. Við heyrum líka fleira fólki sem var dæmt fyrir glæpi á Íslandi. Þar á meðal fólk sem slapp á ævintýralegan hátt úr prísundinni. Aðrir voru ekki svo heppnir og enduðu ævina í stokkhúsinu sem var talið eitt skelfilegasta tukthús Evrópu á þessum tíma. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lídía Grétarsdóttir er tæknumaður þáttaraðurinn að betrun á Rásett.

0: Þetta var Betrun, fyrsti þáttur í umsjón Guðrúnar Halldónardóttur. Viðmælendur hennar í þættinum voru Eiríkur Hermannsson, Hrannar Hólm, Sigríður Hjördís Jörundsdóttir og Þráin Farestveit. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Fjöldi nýrra þátta hljóma nú alla virka daga á Rás 1 klukkan 1.
2: Trúmál, heimspeki og vísindi eru til umfjöllunar í þáttunum meiningu með Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Við heyrum áhugaverðar sögur úr raunveruleikanum úr smiðju Þóru Tómasdóttur og Gía Hólmgeirsdóttir ferðast landið í þáttunum Víðsvegar. Hún kemur víða við í þéttbíli, dreifbíli, borg og bæjum og kynir sér þau málefni sem brenna á íbúum.
1: Guðrún Halldónardóttir heldur áfram að skoða menntamálin, betrun og biðlista frá ýmsum hliðum í þáttaröðinni Kerfinu. Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðuleikum hvers konar gróður og græn svæði í gulli og grænum skógum og Pétur Magnússon verður á ferðinni á föstudögum og hittir fólk þar sem það statt í þáttunum meðal fólks.
2: Allir þessir þættir eru á dagskrá Rásar 1 á virkum dögum klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
1: Rás 1 fyrir forvitna.

Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messosóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein tónlistarhátíðinni á miðvikudagskvöld klukkan 19. Rás 1. Hamborgarabúllan tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúlla Tómasar. Ekki láta veturinn koma þér á óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur. Klettur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og komin í 5,9%, hún hefur ekki verið meiri í 2 ár. Verðbólga hefur verið yfir 2,5% af verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands í rúm 6 ár og mælist yfir viðmiði kjarasamninga. Hvort þeir haldi ræðst líklega í næstu viku því verkalýðshreyfingin hefur til 8. október til að gera upp hugsinn og hefur skorað á ríkisstjórnina, sveitarfélög og fyrirtæki að leggja sitt af mörkum til að stemma stigu við verðbólgu og vöxtum. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir verðbólgumælinguna vonbrigði en hann býst við að verðbólga hjaðanni með haustinu.
1: Já, ég held að við munum sjá mikla lækkanir á verðbólgu sérstaklega þegar að olíuverð fer að gefa eftir og það er mjög margt sem bendir til þess að einmitt undirliggjandi verðbólgan og væntingar verðbólgu til lengri tíma styðji það að við sjáum hraðalækkun verðbólgu þegar líður á haustið.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun fyrirliggjandi verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVAF HF hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal. Umsamið verð fyrir verkið eru rúmir 16,8 miljardar króna og greiðir ríkið 55% af byggingarkostnaðinum en borgin 45%. Vilja yfirlýsing byggingu hallarinnar var undirrituð í maí 2022. Þjóðarhallin ásamkvæmt verksamningi að verða tilbúin 40 mánuðum frá undirritun eða í janúarlok 2030. Einar Þorstensson er formaður borgarráðs.
2: Þetta er risastór áfangi í þessu verkefni sem að hefur tekið núna 4 ár að koma á þennan stað. Samningur upp á tæpa 17 miljarda og gríðaleg lyftistöng fyrir allt íþróttalíf í landinu. Félögin í Laugardalnum, Ármann og Þrótt og nú er tryggt að Reykjavík er höfuðborg íþróttana.
0: Sagði Einar Þorsteinsson. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, neitar því að hafa boðið Írönum tilslakanir á refsiaðgerðum gegn því að stjórnvöld fallist á takmarkanir á kjarnorku áætlun sinni. Bandarísku fjölmiðlarnir Axios og CNN greindu frá slíku tilboði og höfðu það eftir háttsettum embættismanni innan bandaríkjastjórnar. Utanríkis ráðherra Íran sagði nótt að írönsk stjórnvöld byggist við formlegu svari frá bandaríkjastjórnum opnun Hormúsunds. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er 3 mínútur gengin í 3. Og nú komið að straumum þætti jaðartónlist. Sjón hefur Árni Matthíasson.

0: Þetta var árþula, hljóritu frá tónleikum Kammerkórsins Kantókensaml sem voru í Hallgrímskirkju á myrkum músíkdögum. Verk eftir hennar Hildi Gunni Rúnarsdóttir sem stödd hjá mér. Hvenær var þetta, Hildi Gunnur?
1: Tónleikarnir, þeir voru núna síðasta í janúar.
0: Já.
1: Lok janúar, nei fyrir ekki, fyrsta februar, mér segja.
0: Fyrsta februar.
1: Það var loka tónleikarnir á myrkum músíkdögum. Já,
0: og þetta var svolítið, hérna, þetta var eiginlega kvöld sem var svolítið helga þér.
1: Já, þessi tónleikar voru eingöngu með minni músík. Þetta var sér taldið í Hallgrímskirkju, þetta var sér samvinnu verkefni Hallgrímskirkju og myrkra músíkdaga. Og Kantók hefur gert þetta þrisvarsinnum áður og verið bara tekið heila tónleika með verkum eins tónskalds og ég fekk sér þetta vera þarna í fjórðaskiptið og mjög stolt af því og ánað.
0: Og var það ekki svolítið gaman?
1: Jú, það var svolítið gaman.
0: En segðu mér hérna árþula, hvað þýði það?
1: Árþula, þetta bara að við erum að þylja upp árið, við erum að þylja upp alla mánuðina, gömlu mánaðheitin.
0: En segðu mér hérna, hvernig byrjar, þú ert búin að vera mjög lengi músík?
1: Já.
0: Og það er langt og löng og mikil saga sem við höfum kannski ekki tíma til að segja í smáatriðum.
1: Ekki á svona venjulegum tíma það ekki,
0: nei. En segðu mér svona, hvað var það sem að leiddi þig út í músík á sín tíma?
1: Ég held að ég hafi bara alltaf verið í músík. Ég er náttúrulega elst upp á tónlistarheimili. Mamma var tónmyndakennari og kórstjóri, stjórnaði skólakur Garðabæir í áratugi og... Þau, mamma og pappi kynnast í pólifmokornum og stopna svo saman hljómeki á samt fleirum fjölskyldinu og vinna fólki úr pólifmokornum. Og ég var bara manna einhvern veginn ekkit eftir mér öðruvísi heldur en að hafa verið að hlusta á einhverja klassík og hlusta á kórtónlist og fylgjast með og vera jafnvel á æfingum og fara tónleika. Þannig að já, ég veit ekki... neina byrjun, ég segi stundu frá því að þannig að þegar ég var 6 ára þá var ég spurt hvað er upp á slægi mitt Hjáksett frá Lokket sagði ég, upp á skaflinni í jólarúttúrinni
0: Þannig að þú veist ekki hver ég er að kenna?
1: Nei.
0: En hvað fórst að læra? Lærðir á hljóðfæri?
1: Já, ég lærði á fiðlu og frá því ég var 7 ára og hætti bara svona undir 20 þegar ég er alltaf löt, ég er löt að æfa mig Það eru eitthvað svona smá aðteglisbrestur í gangi, þátti erum við að halda mig við það. Ég lærði svo líka að syngja, það var seinna. Það var alls sískinu mínu söngvarar og það var næstu að fara að hlæja mér í fjölskyldubóðum að því ég var ekki búin að læra að syngja. og ég miklu betri söngvari heldur en fyrirleikari en ég spila nú samt í sem fylgjast áhuga manna. Það er mjög gaman að því.
0: Já, þannig að þú sást ekki fyrir þér og þú erir hljóðfæra leikari. Það var ekki...
1: Nei, það var eiginlega ekki option, sko. Kannski einhvern tímann hef ég geta hugsa mér það en ég bara fann alveg út úr því að ég var ekki þarna einhver sem að myndi halda það út að vera að æfa mig ykkur 8 tíma á dag til þess að halda fram allt tónleika og svona. Þannig að það hendaði mér ekki.
0: Já.
1: Þannig að ég fann aðra leið.
0: En hvenær fórstu þá að semja?
1: Það var eiginlega óvart.
0: Já,
1: ok. Því að ég mitt var búin að setja mig það, ég ætlaði ekki að vera fyrirleikari og þannig að svo frétti af tónfræðadeildinni í tónlistarskólanum Reykjavík. Og ég hefði spyrja tónfræðadeild, já, sniðugt, ég þarna, það geti nú alveg verið eitthvað svona sem að myndi henda mér, myndi fara kannski að þarna læra veist, einhvers konar fræði, þarna vera tónvísindamaður og rannsaka eitthvað.
0: Þetta er rosalega skemmtilegt starfsetti tónvísindamaður.
1: Já.
0: Það er
1: gekkja. og nema hvað, svo skráði mig deildina og kennst inn í hana og svo bara settum við mér, já, og svo ætlar að vera hjá alla heim í tónsmiðum. Tónsmið, já, jú, alveg eins. Það er bara svona, gaman að prófa það. Ég hafði ekki skrifað eiginlega neitt. Ég hafði pínu lítið útsett eitthvað svona laglínur en ég hafði ekki lagt það fyrir mig.

ég ekki einn af þessum sem búin að syngja einhverja laglínur í haustum síðan ég var smákrakki. En ég fann mjög fljótt að þetta átti vel við mig. Mér fannst þetta gaman.

0: verki og segja bara ok, þarna var bara að panta eitthvað verk og bara já, er leið, þetta sé kannski útsetning á þjóðlagi ef maður alveg tómur og það og jú, það og svo bara sér maður náttúrulega uppbyggingun á þessu og þjóðlög eru þjóðlög og þekkt vegna þessu voru góð
1: já.
0: Af því að svona geymist ekki þessna lífaðu, sko, þau lífa ekki ef það ekki varð í þau
1: Mér langar að taka skjótin hérna núna við, sko, við förum hérna, svolítum við að velja hérna. Og hérna þegar fólk sé nafnið þitt að þá heldur að nú, það verður bara kórmúsík, nei við förum með víðavallina
0: Já, það ekki alveg
1: Það hérna, mér langar að því að þú hefur voru útsettið að þú útsettir hérna bunga af lögum og þar með lög við ljóðennar Guðnýjar Jónsdóttur frá Klömbrum
0: Það passar
1: Og mér svo skemmtilegt sko að því að sko fyrsta ljóð eftir íslenska konu sem birtist á prenti, birtist í hérna fjölni eftir nafngreinda konu, segir við.
0: Já, einmitt, að nú stundum við talað það, bæði þjóðlögin og þjóðvísur séu kannski
1: akkurat,
0: eftir
1: nefnilega,
0: konur.
1: Já, akkurat nefnilega.
0: Tók því ekki eitthvað að nefna þær?
1: Sko? Nei, akkurat sko, tók ekki að nefna þær eða þær voru bara settar með undir nafni eigimannana eða...
0: Þess vegna.
1: Já, en langar að spila þetta einmitt, þú útsettir þetta... Endurminningin svo glögg. Þetta sem sagt birtist í fjölni á sín tíma.
0: Já.
1: Árið eftir hún Guðný dó. Heyrðu þetta.

0: Þetta var endurminningin eins og glögg þjóðlag við ljóð Guðnýjar frá Klömbrum sem Hildur Guðnýjar Rúnarsdóttir útsetti Marta Guðrún Halldórsdóttir söng og Örn Magnússon spilaði á piano var þetta partur af því ég veit að það er nokkur lög við ljóð hennar en var þetta einhver stærri pakki af útsetningum?
1: Já, það eru fjögur lög við kvæði eða ljóð Guðnýjar í 30 ljóða og þjóðlaga pakka sem hún Una Margrét hér innan hús í hérna mógulli í útorpinu bað mig að útsetja og þetta voru þetta var sérst allt úr þjóðlaga bók hérna Bjarni Þorsteinssonar íslensk þjóðlög og Una velur lög sem að eru ekki neitt sérstaklega þekkt en samt mjög fallega því að fólk náttúrulega voða mikið svona syngja sama sömu lögin, það hefur áður verið gert, svo hérna, Ferdinand Rát er útsettur, held ég líka hvort það eru líka 30 lög og það eru gefin út 30 lög og þetta er sungið mikið í til dæmis í söngskólum og svo leiðis. Og

0: svo hún byggði mig sérst að gera þessi 30 lög sem að til þess að koma bara aðeins meira, fleiri þessum fallegu lögum aðeins á framfæri og svo þarna var þetta gefið út líka á Ísarlögum
1: Þetta er fallegt lag við mjög dapurlegan texta
0: Þetta, öll þessi lög Guðnýjar við texta Guðnýjar eru óbóðslega sorgleg af því að hún það nú na, var nú víst þannig að maðurinn hennar fyrirverandi hann var líka skáld eða hélt að vera skáld eða ég veit ekki hvort að hef lifa neitt eftir af hans og hann þoldi alls ekki að hún henni gengi betur heldur en honum og hann hendi henni út og hún fekk ekki að taka börnin sín með sér
1: Já, þannig að hennar hafði með var mikill
0: Já, alveg gríðalegur það eru óbóðslega falleg og fallegir og sorglegir textar
1: Og það, þetta er svolítið merkilegt hvað þetta þegar maður hugsa tilbaka hvað sorglegu ljóðin lifa oft með þjóðinu. Þetta séð maður allan heim.
0: Já.
1: Að það sem sagt að sorgar og ljóð sem fjalla sorg og erfiða hluti og lög, að það oft það sem maður lifir svona í þjóðlögum þjóða.
0: Kannski getur fólk svolítið sett sig inn í þetta. Hver hefur ekki upplifa sorg?
1: Já. Þetta svona að það getur séð sig sjálft í textunum.
0: Já. Og, jafnvel, þetta geti líka verið að sumir þarna, lesi þetta og hugsið mikið er nú heppin að hafa ekki lendið þessu.
1: Já.
0: En þetta er svo með því vera.
1: Já. En þetta er svolítið merkilegt líka, já, það sem langar að spyrja þau er hérna, kemur það fyrir að þú lesir ljóð og bara að það verið til lag í kollum með þér?
0: Já.
1: Og þá sestu niður og skrifar?
0: Og þá skrifa ég það bara. Já. Það var bara í raun og verið að gerast núna í þessari viku. Ég fekk pöntun frá Árkornum sem hétt einu sinni til Árnesingakórinn og hún Þóra Martinsdóttir sem er að stjórna honum í vetur finnur handa mér ljóð og ég þarf í raun og verið ekki nema að sjá þetta ljóð og þannig er bara lag.
1: Já.
0: Svo er ég núna bara að vinna, ég kom með lagi, nú er ég bara að vinna hinna rattirnar og pjörnuleikinn.
1: Já, það gerist þess að þannig, stundum.
0: Stundum, alls ekki alltaf, stundum er þetta bara óttalegu barningur með að það pantað frá manni verð og já, þú ert að nota þetta ljóð og svo bara hvein er ekki neitt, það getur líka alveg verið og yfirleitt þegar það er þannig þá er ég ekki eins ána með útkomuna.
1: Já. En í eitthvað allt annað?
0: Já.
1: Það er nefnilega inn á samtkláttinniðinu, það er alls konar, það er mikið að kormusík, en svo er líka lag eins og eða verka eins og til dæmis blues plus.
0: Já, það er í fólk tengi það ekkert endilega fyrir mig.
1: Nei, ég sagði, maður myndi að margir vera mjög hissa þeir heyra þetta. Hérna, mm-hmm. Spiluðu á tölu svo það.
0: Já.

0: En það var Blues Plus eftir hennar Hildigunni Rúnarsdóttur. Kemur kannski óvart að heyra þetta í ljósi þess hvað hún þekkt fyrir í íslenski tónlistalífi. Segðu mér aðeins frá þessu, Hildigunni, hvað er að gerast þarna?
1: Já, þetta sem sagt var í mynd sem að heitir Veðrabrigði eða We Are Still Here heitir hann á ensku, þetta sérst fyrsta heimildamynd Ástísar Thoroddsen sem að ég vinn með henni, sem eru orðna nokkrar árþulan sem að var spiluð upp að vera mitt úr annari af þeim myndum og þarna þurfti ég mjög mikið að stíga út fyrir mitt minn þæginda ramma sem gaman og nöðsilegt fyrir okkur öll að því að ég þurfti að semja poplag til þess að nota á dansleik og ég þurfti að semja lagt sem væri undir þarna, undir reiptogi sem ég gerði lag sem var í 7/4 kannan því og svo að þetta sem að var spilað þegar var að tala sérst tankin á Flateyri, myndin sérst fjallar Flateyri og lífsbaráttan þar og pólska samfélagið þar og einhvern veginn sérst þetta blúsin sem að Og þýtti það að svo sem að rak þannig upptöku ver í tankinum og hann þurfti að leggja það niður, það var bara ekki grundöllur fyrir því í hruninu, eins og ýmsu öðru.
0: Það má segja það að listalífið hafi farið svolítið halloka í hruninu, en samt þar að það sem að hjælt orðspor okkar helst á lofti við að meim, að svo merkilegt.
1: Já, sko, það fór halloka á einhvern hátt, en að öðru leiti þá, eins og þú segir, svo veist, það ekki bara hélt upp í orðsporinu heldur í heldur þetta að það var svo haldið svo til lífinu í okkur og ýmsir sem að voru kannski að gera eitthvað annað voru kannski konir í búin að skrási í viðskiptafræði eða eitthvað svo veist, bara komið tilbaka í snýra aftur
0: Þetta er smá út út úr en blues blues, hver spilar þarna?
1: Ableton Live.
0: Þetta Ableton?
1: ég leik engan spilara í þetta. Það var hvort það var bara reynilega ekki budget fyrir því. Já. En það er nefnilega alveg mest að fyrir það hvað þetta hljómar þokkalega með að vera bara tölvugert.
0: Hvernig ertu í Ableton?
1: Hræðileg. Ég hef ekkert gert, ég hef ekki hrift við Ableton síðan ég var að vinna þessa mynd.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég held ég sem mér sem búin að tína Já, áforritið sko, hlýst ég það náttúrulega og hljóðbanka, hljóðfara, hljóð og svona en ég bara, þetta er bara ekki ég vinn reyndar ekki með pappír og blað en ég skrifa nótur.
0: Já, skrifa nótur, já, í talum. Já. En ég var með, ég fengi hérna til mín hérna tónskáld sem er, sem sé, köllum í gæsalöpu, nútíma tónskáld sem satt núlifandi tónskáld og ég vil yngri hættinum. Og það, mér finnst það svolítið forvitnilegt að hérna, það er alltaf algengar að tónskáldin séu sjálf að flytja verkin. Það er náttúrulega það sem getur gert eða voru að semja fyrir raftónlist, sko.
1: Jú, jú.
0: Annar voru að taka þátt í flutningnum, að spila raftónlist í flutningnum eða flytja verkin bara algjörlega sjálf. Mér finnst það vera einhvern veginn svona forvitnileg þróun.
1: Þetta hefur nefnilega breyst svolítið. Þetta var ekki svona, ekki nema, og þetta var nefnilega svolítið fyndið, sko, tónskáld átti alltaf að kunna píano. Já. Ég kann mjög lítið á píano, já. Ég spila eitthvað smá, þetta var eitthvað með fjórðastig, einmitt í tónfræðildinni. Og þannig að, jú, það, ef þau voru að skrifa fyrir píano, fyrir að skrifa píanostykki eða kannski píano og eitt hljóðfæri, þá voru þau yðurlega að tóku þátt í flutningi, en annars er þetta náttúrulega þannig með klassísku tón

0: kvöldin, eins og þetta var allavega eins og þetta var, að við þurfum að láta frá okkur verkin og þau klárast, þau eru ekki og þau lifna ekki fyrir en þau eru komið með flytjendur. Og ég hef gert svolítið, ég hef passað svolítið upp á það að gefa ekki allt og miklar leiðbeiningar. Ég leiði fólki svolítið að búa til sína eigin list úr því sem ég geri. Svo er ég mjög sána með það.
1: Já, eins og gengur, já. Já, já. En þú segist ekki kunna vel á piano og kannski kannt ekki vel á fiðlu lengur.
0: Nei, ég er alltaf í lagi, svona, já, ég er ágætis amatör.
1: Já, það er nefnilega, ég held ég, hún gaf mér hérna, hún líf, segjast að þið gaf mér fyrir mörgum árum disk sem hún tók upp. Það sem er meðal annars, það er fiðlu verk í mér, svo þar voru, það er verk sem að kallast 10 myndir fyrir 2 fiðlur,
0: mm-hmm.
1: Dúalandó, það er Martin Frjúur og Líf sem að flytja. Og mér langar að spila hérna 3 af þessum myndum.
0: Aha.
1: Það er allar stuttar og ég ætla að spila þær bara að þeir eru ekki réttir röð.
0: Nei, það skiptir heldur engu máli með þessa 10 myndir. Það er, maður getur tekið eina af þeim og spila á tónleikum, maður getur spilað þetta allt og þá, ef að spila allt verkið, þá vil ég gert að sé í réttir röð.
1: Okay,
0: en annars er þetta bara svona eins og púsluspila, þú getur notað það sem þú vill.
1: Þannig að mér er fyrirgefið.
0: Já.
1: Já, ok, spila þetta.

Þetta voru þrjár myndir úr verkinu, tíu myndir fyrir tvær fiðlur eftir hana Hildigunni Rúnarsdóttur sem stætti á mér. Við erum að tala um hann og hennar músík og þetta

0: mér finnst þetta rosalega skemmtilegt á sín tíma og hef hlustað oft á þetta og sérstaklega finnst mér skemmtilegt síðasta. Þetta var sko Allegro con Spirito, Molto Ritmico Sempre, Sempre og síðan hérna Lento og mér finnst Lento vera langbest.
1: Já.
0: Langbest. Það var einhvern veginn að það er svona treyji í því. Það er kannski komin að þessu aftur.
1: Já, treyjunum.
0: Treyjinn og sorgið. Það er einhvern veginn að reyðin hvora strengi manni sko.
1: Já.
0: Þetta var, þetta samtýrðu þarna fyrir þessar fylur.
1: Já.
0: Og ég með annað verk, bara svo hlaupum hérna áfram, ég með annað hljófaraverk sem þú samtýr, að því að þú ert þekktust náttúrulega fyrir þín kórverk, kórverk. Og það var hérna fimm skissur fyrir íslenska gítatríóið.
1: Já.
0: Varstu beðin með það eða kom það bara sjálfu sér?
1: Þetta var pöntun.
0: Þetta var pöntun, já.
1: Frá þeim.
0: Að Þórarinn Sigurbergsson, Þröstur Þorbjörnsson og Svanur Hilbergsson.
1: Það passar og þeir pöntuðu þetta og þetta var... Þannig að ég veit ekki hvað maður á að segja frá því að þetta var svona vöruskipta verk. Ég fekk þannig að velja mér og veldi óbúslega fallega skál eftir henni Ingu Elínu sem er konunars Þórarins fyrir það og svo gera þeir aftur eitthvað sem að spila fyrir hana á opnunum og sýningu um.
0: Já, já, já.
1: Þetta var mjög gaman að þessu.
0: Já, þetta er bara mjög skynsalegt að gera þetta svona sko. En hvernig var að semja fyrir gítar? Ertu vel inn í hljóðheim gítarsins?
1: Ég kann ekki að gítar, en ég er náttúrulega bara læðist aðeins yfir þetta. Ég hef samið aðeins meira fyrir gítar, ég samið sem þetta kamer ekki fyrir gítarsöng og víólu sem ég var ægilega þarna og glöð með, þarna þetta er alveg talsveit stærra stykki, ég var ægilega og glöð með það en Höfi sem að spilaði það og gítarinn þarna þegar hann fekk þetta og ég var skítrættum ég hefði gert eitthvað svo tóma tjör og ekkit svo verið eitthvað að spila en hann sagði bara, já, það er þarna eitt stað sem þú ert kannski aðeins að kíkja og ég bara, já, ok, þetta gekk og þeir kvörtuðu ekkert tríuð,
0: þannig
1: að þetta gekk allt saman.

0: sko, við spila svolítið að hljóðfærimúsík núna. En já. Þú ert þekktust náttúrulega fyrir að semja fyrir raddir. Vegna að það það sem þú hefur gert mjög mikið af.
1: Jú, jú.
0: Og það reynda rétt að það sama hvað þú ert að gera í elektroník og hvað þú býr til flott og spes hljóð í tölvum og hvað hljóðfæri geta hérna búið til tóna og hljóma sem snerta mann djúpt. Það ekkert sem snerta mann eins djúpt og mannsröttin.
1: Nei, það ég alveg sammála. Þetta einhvern veginn og þetta líka ástæðum fyrir því. Ég ekki trætt að missa vinnuna út af því og einhverju gervigreind. Að því að fólk vill fólk. Fólk vill hlusta á fólk, fólk mætir á tónleika þú veist að það ekki það sama að hlusta á upptöku og hvað þá og eitthvað tölvugert eða að sýta tónleikum og láta músíkina flæði yfir sig og ég á alveg eftir að sjá einhverja kór stjóra hugsa þarna sem bara ég heyrði ég nú ætla ég að segja að tala við þarna gervigreindin og segja til ég að gera fyrir mig verk eins og Hildigunnur gerir. Það bara mun ekki gerast því að fólk vil fólk.
0: Já, en þannig kemur hann alltaf inn á mjög góðum punkt sko því að hérna þú segir við gervigreindina gerðu verk eins og Hildigunnur gerir
1: mm-hmm.
0: vegna þess að gervigreindin að byggja á því að hafa lesið þín verk.
1: Já, en bara það sem ég búin að gera hinga til og Já, ekkert nýtt.
0: Og ekkert nýtt sko.
1: Já, það ekki sköpun sko.
0: Þetta sem sagt hermigreind en ekki gervigreind.
1: Nefnilega, allavega eins og
0: Já, en það sem sagt, þú talar það á þann að stundum heyrir texta og

0: og ljóð, lest ljóð og það verður til lag og stundum ertu bara þetta pína út og þeir lag við eitthvað ljóð eins og gengur. En hvernig með, þú ertu svolítið að semja með sko gamla trúalega texta?
1: Já.
0: Hvernig tala þeir til þín?
1: Það pín sérkilegt að ég enn blei ekki trúið. að það bara passar ekki inn í minn haus, ég get bara ekki það gert. Ég vinn mjög mikið inn í, og ég bara inn í þjóðkirkjunni, ég þannig að syngi kirkjukór og það pantaði eftir mér mjög verk og sérstaklega latínu, ekki eingöngu, þess að ég hef líka verið að nota staðis við texta eða lita texta eftir Hallgrím Pétursson og núna síðast eftir herra Karl Sigurbjörnsson. Og það bara, ég bara legg allan minn metnað í það og auðvitað snertar sem ég textar mikið. Þannig þetta margt ofbúslega fallegi textar eins og músíkinn sem hefur verið gerð við það eins og Bach og fólk segir sem það sé fymti guðspillamaðurinn. Þannig að ég ekki ónæm fyrir því þó að þarna einhver andi sem að ráði öllu ekki, sé, passa ekki fyrir mig.
0: Já, það náttúrulega í þessum textum er mikil einlægni og maður verið náttúrulega snortin af henni.
1: Aldeilis.
0: Þegar fólk er að yrkja með hjartanum, hvernig getur maður að afna því?
1: Aldeilis og líka bara einhvern veginn samsetningin á orðunum og fegurðin í textunum, það bara er alveg stórkostlegt.
0: Ertu sleip í latínu?
1: Nei, ég lærði aldrei latínu. En ég svona þokkalegi í kirkjulatínu, þekki veit hvað það þýðir meir og minna. Þessi textar ég þannig að stundum að fletta upp. En já, ég veist, messutextin og þetta, ég er náttúrulega búin að semja sko þrjár messur.
0: Sko, eitt af því sem hann var flutt hérna á tónleikunum í núni februar, það sem að kantók var að syngja Hildigunni, það var hérna Requiem.
1: Það eru kaflar Requiem, ég er að safna í Requiem, ég á bara þrjá kafla og hérna er svona... Ætla, þú annars til að fá kannski eitthvað styrk til að segja að til að klára rekviðum.
0: Hvað vandar?
1: Það mjög vandar fullt á köflum. En það málið bara með rekviðum, það ekki alltaf eins. Mm. Það þarf ekki að nota alla kaflana, þeir eru æla margir. Þannig að fólk sem að semur rekviðum, það ekki svo Jón Nordal á rekviðum sem eru nú bara eitt kafli. Og svo eru fóri rekviðum og verdi rekviðum og það eru allt mislangi kaflar. En ég hugsa að ég Þannig að þetta er kannski áttakabla.
0: Þetta verður svona áttakablar.
1: Já.
0: Við skulum heyra eitt þeirra. Þetta er mitt upptaka frá því í februar.
1: Já, þetta er lokakablin í Requiem.
0: Lokakablin í Requiem. Þetta verður lokakablin.
1: Já, þetta er lokakablin, þetta er lokatextin sko.
0: Lokatextin, já.
1: Í
0: paradísum, já, þetta endur við þar.
1: Já, skulum vona.

0: Þetta var kafli úr Requiem eftir hennar heldingunni. Þetta var síðasti kaflin sem eru, þar sem við endum í paradís. Og það líka að koma að lokum hjá okkur.
1: Já.
0: Og ég var með, ég á ýmis uppáhalds lög eftir þig. Og ég svona að fatta það núna rosalega mikið að því hljóðfæramúsík.
1: Já,
0: ég veit ekki hvað það
1: segir. Það er óvinnlegt, ekki sérkjöld, það er óvinnlegt.
0: Já, það segir meira mig en þig náttúrulega. Og það hérna tilbrigði við hérna einu sinni rerum.
1: Já.
0: Sem að mér finnst alveg opáslega skemmtilegt. Ég ætla að enda á því.
1: Já.
0: En ertu til að segja mér eitthvað með það finnst?
1: Já, þetta bara var, mjög lengi langa til þess að taka þetta. Þetta mjög óvenjulegt þjóðlag. Þetta ekki eitt af þessum venjulegu íslensku þjóðlögum. Þetta ekki sérstaklega íslenskulegt. Þetta sex áttundu sem svona meira maður myndi tengja frekar við bresk þjóðlög heldur en íslensk. Og maður veit svo sem ekkert hvernig það kemur upp alveg, en það, ég veit ekki til þess að það hafi fundist einhver annar þarna annar lag, annar staðar í heiminum sem að þetta getur verið frá. Ég meina, kannski er þetta bara eftir einhverja konu í þarna fyrir 200 árum. Ég bara sérlega hef ekki hugmynd. Dú og Freyja sem er Svava Bernhardsdóttir og Rannveig Marta Sarkdóttir hennar. Spila á fiðl og víólu, þær pöntuðu þetta hjá mér og þær pöntuðu að ég man rétt 5 verk frá íslenskum konum og gáfu út á diski og þetta er frábært.
0: Þetta er
1: mjög gaman
0: aðeins. Eru þetta að lokum og þakka að gæla fyrir að koma að tala um mig.
1: Takk fyrir að fá mig.

Hildigunnur Rúnarsdóttir tónskáld var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn endaði á tilbrigði Hildigunnar við þjóðlagið einu sinni rerum í flutningi dúós Freyju. Við skulum heyra meiri tónlist eftir Hildigunni. Hún býr svo vel að koma úr mikilli tónlistarfjölskyldu. Systir hennar, sóprannsöngkonan Hallveig Rúnarsdóttir, hefur flutt mörg af sönglögum Hildigunnar. Heyrum tvö þeirra. Fyrst í Ást sólar, sem samið er við ljóð Þuríðar Guðmundsdóttur. Árni Heimir Ingólfsson leikur á píanóið. Svo syngur Sumarregn, þar sem Hallveig syngur með kammerkórnum Kantók Ensemble undir stjórn Steinars Loga Helgasonar. Ljóðið orti Hildigunnur Halldórsdóttir.

0: Hér hljómuðu tvö lög eftir Hildigunni Rúnarsdóttur í Ást sólar við ljóð Þuríðar Guðmundsdóttur og hér síðast Syngur sumarregn við ljóð Hildigunnar Halldórsdóttur í flutningi Kantók Ensemble og Hallvegar Rúnarsdóttur. Steinar Logi Helgason stjórnaði. Hljóðritunin var gerð á tónleikum á myrkum músíkdögum fyrr á þessu ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Sinfoníu tónleikar á Rás 1, Cellokonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti neitar að hafa boðið Írönum tilslakanir á refsiaðgerðum gegn því að stjórnvöld fallist á takmarkanir á kjarnorku áætlun sinni. Bandarísku fjölmiðlarnir Axios og CNN greindu báðir frá því að Trump væri viljugur til að slaka á refsiaðgerðum og losa frysta sjóði Írana sem hluta af friðarsamkomulagi. Með því skilir þið að Íranar sýni áþreifanlegar framfarir í kjarnorku viðræðum. Þetta hafa miðlarnir eftir hátt settum embættismanni innan bandaríkjastjórnar. Trump neitar þessu á samfélagsmiðli sínum Truth Social og segist ekki hafa boðið Írönum neitt. Utanríkisráðherra Írans sagði í nótt að írönsk stjórnvöld byggjust við formlegu svari frá bandaríkjastjórnum opnun Hormúsunds. Milligöngu menn frá Katar hafa lagt fram hugmyndir og ætlað að ræða þær við bandaríkjamenn að því loknu verði loka svar bandaríkjana kynnt stjórnvöldum Írans. Samband íslenskra myndlistarmanna SÍM harmar að Reykjavíkurborg hafi ákveðið að hætta að styrkja 15 menningarhópa með sanngjarnri leigu og húsnæði og skorar á borgina að hætta við áformin sem það segir vega að framtíð lifandi menningarlífs á Íslandi. Í tilkynningu frá SÍM segir að húsnæði og hagstæðu verði sé grundvöllur þess að listalíf fái þrifist í borginni. Ónógar eldvarnir eru ástæða þess að Reykjavíkurborg hefur sagt upp leigusamningum við listamenn og fleiri víða. Um borgina. SÍM segir það mikið hryggðarefni að horfa upp á þessa skyndi ákvörðun sem virðist vera tekin án nýrra áætlana og án þess að afleiðingar hennar hafi verið metnar til fulls líkt og það orðað í tilkynningu. Það hvetur borgarstjórn til að leita annara leiða til að tryggja nauðsynlegar breytingar og brunavarnir. SÍM leggur ríka áherslu á að sest verði niður með forsvarsfólki þessara lista með stöðvam til að leita lausna og tryggja að það mikilvæga starf sem byggt hefur verið upp til margra ára þurkist ekki út. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula við vörnmegna mikillar rigningar sem spáð er á Suðausturlandi og sunnanverðu miðhálendinu í nótt og á morgun. Viðvörnin tekur gildi klukkan 2 eftir miðnætti og gildir til 3 síðdegis á morgun. Gert er ráð fyrir talsverðri eða mikilli rigningu. Henni fylgir aukið afrennsli og vatnavextir í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Af því gæti hlotist tjón og raskanir á samgöngum auk þess sem álag á fráveitukerfi eykst. Veðurstofan hvetur fólk til að sýna aðgát og hugað niðurföllum til að forðast vatnstjón. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
1: Nú klukkan rétt rúmlega 3 mínútur, gengin í 4. Við endurflytjum næst þátt Illuga Jökulssonar frá sunnudagskvöldi síðastliðnu, frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, fyrir nokkrum árum tók ég upp á því hér í þessari litlu þáttaröð að lesa upp nokkrar af þeim smásögum eftir rússneska höfundin Anton Tjekov sem fyrstar höfðu birst í íslenskum fjölmiðlum og ég átt alltaf eftir þriðja þáttin. En hér er hann þá kominn. Ég ætla að lesa nokkrar smásögur eftir Tjekov. Þær birtust fyrir löngu og voru ekki þýttar úr rússnesku. En þýðandi er þó kunnur í þetta sinn. Brynjólfur héttan Sveinsson og var þrautþjálfaður þýðandi smásagna og birtust sögur hans í bæði bókum og í mörgum íslenskum blöðum. En lífsalafrúin hét ein af einum styttri og skemmtisögum Tjekovs og Brynjólfur þýtti hana svo. Þorpið í fastasvefni, loftið kalt og kyrrt, einhver stað langt í burtu, líklega út í sveit, geltir einmana hundur. Dögunin nálgast. Allir eru sofnaðir fyrir löngu, ungafrúin lífsalans vakir ein, en er gersamlega varnað svefns. Þrisvarsinnum hefur hún reynt að sofna, en svefnin flýr hana. Ekki veit hún hvers vegna. Hún situr á náttfötunum við opinn gluggan og starir út á strætið, henn er heitt, henn er leiðist, hún er reið. Við hvern og hvers vegna, það veit hún ekki. Henn er þungt fyrir brjósti og stundum er eins og tekið sér fyrir hálsin á henni. Fá skrefað baki henni, sefur lífsalinn og hrýtur varðarlega. Fluga situr á nefin á honum og sígur í ákafa. En hún raskar ekki í róans. Hann brosir mér að segja í svefninum því hann er einmitt að dreyma að allt þorpið hafi fengið kvef og kaupi brjóstsaft. Hann yrði hvorki vakin með illu né góðu. Lyfjabúðin er í útjaðri þorpsins svo að úr gluggunum er vítt útsýni. Fölvasla er á austurloftið, bráðum tekur að roðna af degi, breiðleitur máninn gægist undan næsta runna. Hann er rjóður og vandræðilegur á svip. Þögg næturinnar er loks rofin af fótataki og sporaglamri. Ómur af samtali berst inn um gluggan. Þetta eru liðsfóringjar á leið til hermannaskálana. Þeir koma sjálfsagt úr boði hjá lögreglustjóranum, hugsar frúin. Skömmu síðar koma tveir menn í ljósum liðsfóringjakápum eftir götunni. Annar er hár og gildvaxin, hinn lægri og grenri. Þeir ganga hægt með fram limgerðinu og spjalla saman. Þegar þeir koma gengt að lyfjabúðinni, hægja þeir ferðina og horfa upp í gluggana. Hér er meðalalegt, segir sá grenri. Já, rétt, það er líka lyfjabúð. Ég kom þar inn í vikunni. Lyfsalinn er súr á sveipin með reglulegan asnakjálka. Það er nú kjálki í lagi, vinur minn. Þannig hefur hann verið, kjálkin sem Símon drap Filistean með vorðum daga. Já, segir sá gildi með djúpri bassaröddu. Lífsalinn sefur og frúinn sefur líka. Hún er mjög lagleg. Ég hef séð hana, mér líst ágætla á hana. Segir mér, læknir, elskar hún þennan asna kjálka? Er það mögulegt? Nei, það gerir hún sjálfsagt ekki, svarar læknirinn þunglindislega eins og hann kenni í brjóstu lífsalan. Hún sefur þarna undir glugganum, hugsiðiður það, hefur lítið ofan á sér vegna hitans, munnurinn hálf opinn, fæturnir framundan sænginni. Þessi lífsala astni ber ekkert skín á slíkt. Hann lítur á fallega konu bara eins og hverja aðra karbólsýruflösku. Heyriðir læknir, segir liðsfóringin og stansar. Hefur ekki að skreppa inn og kaupa eitthvað? Verið getur að við sjáum frúna. Það er ómögulegt núna hánótt. Hvað gerir það til? Lífsalar eru skildugir að afgreiða og hvaða tíma sem er. Komið þeir bara með. Það er mér sama. Lífsalafrúin, ósýnileg bak við gluggatjöldin, heyrir hringinguna. Hún lítur á manninn sinn. Hann sefur makindarlega og brosir.
Hún varpar í flýti yfir sig sloppnum, stingur berum fótunum í inniskóna og flýtir sér niður í búðina. Frúin kveikir í búðinni, þeir skuggar falla á hurðarrúðuna. Hún dregur upp í lampanum og hraðar sér að opna. Leiðindin og gremjan eru rokin út í veður og vind en hjartað hamast. Herlæknirinn stuttur og digur og liðsforingin hár og grann.

konur ganga inn. Nú er hægt að athuga þá nákvæmlega. Læknirinn er þungur á svip og rakaður og klaufalegur í framgöngu. Það brestur í

svartur köttur. Liðsforingin er alvarlegur á svip. Þetta er í fyrsta sinn sem ég sé konu afgreiða í lyfjabúð, segir læknirinn. Það er ekkert undarlegt við það, svarar frúin. Maðurinn minn er einn, þess vegna reyni ég að hjálpa honum þegar ég get. Hún horfði á liðsforingin, hann roðnar. Svo já, þetta er annars notur lyfjabúð, en sá fjöldi af glösum og baukum. Eru þér ekki smeykar við allt þetta eitur? Rúin brýtur saman opið á pappírspokanum og réttir lækninum hann. Læknirinn leggur aurana á borðið. Hálfrar mínútu þögn. Mennirnir horfa hvor á annan, snúa til dyrana en líta við aftur. Gjörðu svo vel að láta mig fá sóta fyrir 10 €, svarar læknirinn. Mjög hægt, næstum letilega, afgreiðir frúinan. Læknirinn borgar. Þér hafi víst ekkit að drekka, segir liðsforingin og bandar með hendinni. Það mætti til dæmis vera sótavatn. Jú, það höfum við, svarar frúin. Bravó, þér eruð hreinasti engill. Látið okkur fá 3 flöskur. Frúin hverfurinn í dimmanganginn á bakvið lyfjabúðina. Tælandi ávöxtur, tautar læknirinn. Þeir eru valla bragð betri á sjálfri mateyra. Hvað sýnist yður? En heyrið þér annars hrotturnar? Mér heyrist herra lífsalinn sofa sæmilega fast. Lítilli stundu síðar kemur frúin og setur 5 flöskur á borðið. Hún hefur þurft að fara inn í kjallara, er rjóð í kinnum og er lítið móð. Tappatogarinn skellur á gólfið. Uss, ekki háfa það, segir liðsforingin. Þér getið vakið manninn yðar. Nú ætli það væri nokkur dauðasind þótt hann vaknaði snakkvast. Hann sefur svo dæmalaust vært, sennilega er hann að dreyma yður, skál. Og auk þess, segir doktorinn djúpri röddu, þá eru eigin menn venjulega hálkerðir leiðinda pjakkar, það er best að þeir sofi sem mest. Aha, gott væri nú að fá rauðvínstropa með þessu. Hvað ekki væri, svarar frúin hlæjandi. Víst værið afbragð, það er ólán að þið megið ekki selja spíritus í lyfjabúðunum, annars þið megið láta vín eftir lyfseðli, hafið þið ekki vínum gallikum rúbrum. Jú, við höfum það til, sjáum til, komið með það, við skulum fá okkur einu sinni ærlega í staupinu. Hvað mikið viljið þið fá? Quantum satis, látið okkur fyrst fá dálítið í vatni og svo sjáum við til. Eru þér ekki sammála, herra liðsforingi fyrst í vatni og svo per se læknirinn og liðsforingin setjast við borðið, taka ofan og drekka rauðvínið þegar hún hefur borðið á borð fyrir þá. Í hreinskilin sagt er þetta vín hund vont, en í nærveru yðar, þá eru það guða vegar, þér eru töfrandi frú, ég kyssi höndiðar í anda. Ég myndi vilja gefa mikið fyrir að fá að gera meira en í anda, segir liðsforingin. Ég skildi leggja lífið í sölurnar. Hætti þér, segir frúin roðnar og verður alvarleg. Þér eruð elskulegar, segir læknirinn hægt og horfir í augu henni. Augun í yður gnista. Ég óska til hamingju, þér hafið sigrað. Við erum alveg á valdiðar. Frúin horfir á rjóð andlit þeirra og hlustar á masið í þeim. Smám saman lifnar yfir henni. Hún blandar sér í samræðunar, hlær, gefur undir fótinn og drekkur síðast fyrir þrábeðinni þeirra 2 glös af rauðvíni. Lífið er orðið leikur, nóttin er heitt og skuggsæl. Gaman væri ef liðsforingjarnir vildu koma dáldið oftar úr hermannaskálunum ofan í þorpið, segir hún. Hér er svo ræðilega einmanalegt, ég dey bráðum úr leiðindum. Það get ég skilið, svaraði læknirinn, svona rós, náttúru undur í þessari eyðimörk. Það er eins og skaldið segir, á eyðimörku eyðrýfst rós til lengdar. En nú er orðið nokkuð framorðið, ég þakka kærlega skemmtunina, hvað eigum við að borga? Frúin horfir lengi niður fyrir sig, hreyfir varirnar og segir að lokum 12.80 krónur. Liðsforingin dregur upp þykkt veski, rótar lengi í seðlabunkanum og greiðir.

maðurinn yðar sefur svo vært, hann dreymir sjálfsagt, muldraðan, og meðan hann heldur í höndina og frúnni í kveðjuskinni. Ég hlust ekki á neina heimsku, segir hún. Heimsku, það engin heimska, þvert á móti, sjálfur Shakespeare segir, sá sæll sem ungur í æsku. Sleppiðir höndin á mér. Að lokum kissa báðir gestirnir á hönd frúarinnar eftir að hafa masað lengi enn. Þeir halda hikandi út úr lyfjabúðinni eins og þeir séð að hugsa hvort þeir hafa nú engu gleymt. Frúin hraðar sér upp í svefnibergið og sest við gluggan. Læknirinn og liðsforingin lappa hægt spölkorn í braut, nema staðar og stinga saman nefjum. Hvað eru þeir að spjalla? Hjarta hennar berst, æðin á gagnauganu hamast. Hún botnar ekkit í hvers vegna hún hefur hjartslátt. Það er eins og það vilji sprengja barmin og brjótast út til gestanna. 5 mínútur líða, þá skilja þeir. Læknirinn heldur áfram, liðsforingin snýr við. Hann gengur fram hjá lyfjabúðinni og snýr aftur við. Þannig gengur hann góða stund fram og aftur. Oft stansar hann við dyrnar, loks er hringt, stutt og varlega. Hvað er þetta? Hver er það? Er kallað úr rúmi lífsalans. Hann sest upp og nuttar stýrurnar úr augunum. Það er hringt og þú heyrir ekki einu sinni. Þetta er meira skeytingaleysið. Lífsalinn er strangur í rómnum. Hann rís á fætur, skreiðist í sloppinn og morgunskóna og stöylast niður stígan. Hvað viljið þér? Spyr hann liðsforingjan. Piparmyntur, við erum 15 aura. Hálfsofandi afgreiðir lífsalinnan, gispar langan og stynur letilega. 2 mínútum síðar sér frúin liðsforingjan koma út, hann gengur nokkur skref og kastar pokanum með piparmyntunum á götuna. Í sama bili kemur læknirinn fyrir hotnið og gengur til hans. Þeir leiðast og hverfa út í gráa morgunþokuna. Ég er óhamingjusöm, hugsar frúin og lítur gremjulega til mannsins sem flýtir sér aftur upp í rúmið. Og þessi bölvuð óhefni, tárin brjótast fram og engum get ég trúað fyrir þessu. Ég gleymdi 15 aurum niðri á búðarborðinu áðan, segir lífsalinn leið hann breyður ofan á sig. Farðu niður og láttu þá í kassan. Svo sofnar hann jafnvært og áður.

Næsta saga eftir Tjekov heitir Það var þá hún. Hún hefst á þessa leið. Segið okkur nú sögu, Ivanovic, báðu stúlkurnar. Liðsvoringin snýri upp á yfirskeggið og hóf máls. Það var árið 1843. Herdeildin okkar var í námd við Tsenstrá. Það var kaldur vetur, hillindar mínar. Naumast leið svo nokkur dagur ekki frísi nefið af einhverjum hermanninum á verði og allir vegir voru á kafi í fönn. Þessi hamslausi ríðarbálkur stóð frá októberlokum og fram í apríl. Ég þarf naumast að geta þess að ég leit öðruvísi út þá en nú. Ég var hraustur og bjartur yfirlitum og þótti býst nálitlegur þó ég segi sjálfur frá. Nú er ég eins og þið sjáið líkastur gömlum spanskreir. Í þá daga var ég hégómlegur, jós peningum á báðabóga og skrifði yfirskeggið. Ég þurfti heldur ekki ævinlega meira en depla augunum, snú upp á kampana eða láta sporana glamra til þess að hinnar stoltustu konur yrðu bljúgar sem lamb. Ég veitti þær bókstaflega eins og konguló flugur og ætti ég, kæri ungfrúr, að telja upp allar þær pólsku meyjar og gyðingadætur sem bókstaflega hengu hálsin á mér í þá daga, þá er ég hrættur að starfræði þekking mín hrykki ekki til. Ekki sakar heldur að geta þess að ég var orðin liðsforingi, dansaði allra manna best masúrka og var kongaður yndislegri konu. Guð veri sálu hennar náðu úr. Þið eigi nú líklega erfitt með að trúa því að ég hafi verið slíkt kvennagull á yngri árum en svona var það nú. Ég unni ævintýrum, hvar sem eitthvað óvenjulegt var á segði, dansleikur, barsmíð á gyðingi eða víg á pólskum aðalsmanni, þá var mín þar getið. Ég var oft á ferðalagi vegna starfsmíns, oft þurfti ég að kaupa hey eða hafra, stundum að selja aflóa hesta, en oftast fór ég samt út í skó á stefnumót eða á eitthvert auðugt aðalsetur í fjörglæfraspil. Mjög vel man ég enn jólanóttina er ég varð að fara út í þorpeitt í embættiserindum. Loftið bókstaflega brakaði af frosti, hestarnir sperrtu klöku eyrun og ég og ökumaðurinn urðum á hálftíma að ferlegum ísströnglum. Samt hefði nú ferðin ráðist nokkurn veginn, þótt frostið væri grimt, ef stórhríð hefði ekki skollið á okkur, miðja vegu. Snjórinn þeyttist og þyrlaðist undan vindinum, eins og djöfullin fyrir kröftugri messu, og stormurinn hrein eins og nýkvæntur maður sem er rændur konunni. Brátt sáust engin vegaskil. Eftir 10 mínútur sátum við hálf fastir í ófærðinni. Við erum komnir út af veginum, gufu ég herra, sagði ökumadurinn. Farðu til fjandans, hvers vegna hefur þú ekki tekið eftir þessu fyrr? Haltu beint áfram, eftir við rekumst við einhver tíma á mannabústaði. Nú jæja við ókum og ókum, beigðum og ringsóluðum og um miðnætti rákust hestarnir á hlið á aðalsetri nokkru. Það reyndist búa pólskur greifi, ég man enn hvað hann hét. Reyndar hef ég alltaf talið pólveri og gyðinga vera sama hiskið, en ef ég á að vera hreinskilinn, þá er gott að gista í Pólandi og engar konur eru heitari en bændadæturnar þar. Okkur var boðið inn. Greifin sjálfur var í París, náttúrulega, en ráðsmaðurinn tók á mót okkur. Eftir örskamma stund sat ég inn í stofunni hans við fjárhættuspil, dýr vín og dufl við frúna. Þegar ég hafði grætt 5 gullpeninga og drukkið mig hæfilega fullan, bað ég að mér er því vísað til sængur. Ekkert herbergi var aukt í íbúð ráðsmannsins, svo ég fekk eitt af herbergjum greifans í annari álmu húsins. Eru þér nokkuð myrkvælin? Spurði ráðsmaðurinn þegar hann vísaði mér inn í herbergið sem var við hliðin á geysistórum dimmum og draugalegum sal. Nú er rimt hér, spurði ég á móti og tókum leið ósjálfrátt eftir hvernig orð og fótatak okkar bergmálaðum salin. Ég veit það ekki, svaraði pólverinn, en þetta ætti að vera ágætt draugabæli. Ég var nú aldrei neitt sérlega viðkvæmur.
allra síst þegar ég hefði fengið mér neðan í því, en samt fór nú mig hrollur. Það er mun skárra að berjast við 100 heiðna tyrki en einn djöfulsins draug. En ekki gæti ég runnið af hólminum, svo ég háttaði og lagðist til svefns. Kertið á borðinu mínu bar daufa birtu, út við veggina var skuggsýnt og þeir voru allsettir máluðum ættarmyndum. Á milli myndana hékk gömul kápa, veiðihorn og fleira þess konar drasl. Grafarþögn var á, nema einhver staðar langt í burtu, nagaði músarangi þurran viðin. Vindurinn grenjaði á gaddaðri auðninni, skógurinn kveinaði eins og sirkendur við gröf. Einhver staðar ekki langt frá hrykti í glugga. Það var ljóta skröltið, einhver líkara en fjandinn sjálfur hefði fest sig í honum og breytist nú á hæl og hnakka. Svo tók herbergið að snúast, höfuðu á mér snerist, allur heimurinn snerist. Ef ég lokaði augunum fannst mér rúmið fljúga innan eitt húsið eða ég vera í skollaleik við hópa draugum. Ég hafði áður tekið eftir því að auðherbergi eru draugalegri í rökkri en myrkri svo ég slökkti á kertinu og allt varð niðurdimmt. Áheyrendurnir, þrjár ungar konur, drógu sig nú nær sögumanninum Ivanovich og byðu með óþreyju. Jæja, hélt liðsvoringin áfram, hvernig sem ég reyndi að sofna þá tókst mér það ekki. Stundum heyrðist mér innbrotsþjófur skrjáfa við gluggan, stundum heyrðist mér blístrað og oftar en einu sinni

fannst mér komið við öxlin á mér. Rættum manni finnst allur fjandinn á ferli og svo fór mér, en líklega eigið ekki von á því sem nú kemur. Í miðjum draugaganginum greindi ég hljóð sem ég þekkti mjög vel. Það læddist einhver á inniskóm fyrir framan dyrnar mínar. Ég hélt niður í mér andanum og hlustaði. Ekki veit ég hvort þið trúið mér. Það var staðnæmst við dyrnar mínar, hóstað lágt og svo var opnað. Hver er þar? Kallaði ég og spratt á fætur. Það er ég, verið ekki hrættur, var svarað með þýðri kvenrödd. Ég flýtti mér fram að dyrunum, andartaki síðar vöfðust mjúkir og heitir meyjar armar hálsin á mér. Ég elska þig, þú ert mér öllu kerri, var kvíslað ég eira mér með þýðustu röddinni sem ég ennþá hefi heyrt. Heitur andardráttur lékum vanga minn, ég glemdi hríðinni úti og draugunum inni, öllum og öllu. Ég tók utanum hana, slíkt mitti hef ég aldrei fundið. Það getur náttúran aðeins gjört. Þegar henni tekst allra best og vallan henni einu sinni á 10 árum. Ég þrýst hana fast í faðmi mér, varir okkar brunnu í löngum kossi. Ég sver það við minningu allra kvenna sem ég hefði þekkt að þeim kossi gleymi ég aldrei. Liðsfóringin þagnaði, drakk hálft glas af vatni og hélt svo áfram. Þegar ég leit út morgun eftir, geisaði enn sama stórhríðin. Veðrið var ófært. Ég satt hríðteftur daginn, drakk og spilaði við ráðsmanninn. Kvöldið var mér fyllt í sama herbergið og miðnætti faðmaði ég sömu konuna og kvöldið áður. Já, mínar göfu ungfrúr, ef ástin hefði ekki verið með í leiknum þá, þá hefðu næturnar ekki verið sérlega bjartar og líklega hefði ég drukkið mig í hel. Liðsfóringin varp þungt öndinni, reis á fætur og gekk þegjandi gólf nokkra hríð. Nú, hvað er svo meira? Spurði einn stúlkan óþolinmóð. Það er ekkert meira. Næsta dag lagði ég af stað. Hver var konan? Spurði ungfrúnar allar í einu. Konan? Það eitthvað nú að vera auðskilið mál hver hún var. Nú ekki skiljum við það. Það var auðvitað konan mín. Hvað þá? Hvernig? Hrópuðu þær. Hamingjan góða, er það kannski svo óskiljanlegt, sagði liðsfóringin og eftir öxlum. Ég hélt ég hefði talað nógu skýrt. Auðvitað var konan mín með í ferðinni og svaf í herbergi við hliðin á mínu. Það er nú óskup einfalt mál. Það hnussaði jungfrúnum. Þær krosslögðu hendurnar í kjöldinni með vonbrigða svip. Þér byrjuðu söguna svo vel og svo endar þetta svona undarlega. Yðar eigin kona. Afsakið en það er svo óskup lítið varði í það. Það er ekki einu sinni skynsamlegt. Undarlegur veröldin, það má nú segja. Svo að þið vilduð ekki að þetta væri mín elskulega lögmæta eiginkona heldur einhver önnur. Hamingjan, hjálpi ykkur ungu vinkonur. Hvernig skildu þið verða eftir 10 ára hjónaband þegar þið hugsið svona núna? Stúlkurnar þögðu vandræðilegar á svipinn. Þær fytluðu við vasaklútana sína, struku sér um ennið og gispuðu óeðlilega hátt. Við kvöldverðarborðið neyttu þær valla nokkurs. Einleira hnoðaði kúlur úr brauði og skaut á hinar. Nei, þetta er samvisku laust, sagði hún að lokum. Til hvers sögðu þér söguna? Þegar hún endar svona, það er ekkert fallegt í þessari sögu. Hún er ekki vitund skaldleg. Þér byrjuðu svo ljómandi vel, bætti önnur við. Þér hafiði verið að gera gabbað okkur. Nú. Ég var bara að leika á ykkur. Verið þér ekki mjög gramar, góðu ungfrúr, sagði liðsfóringin. Ég var að gera það gamni mínu. Það var ekki konan mín heldur kona ráðsmannsins. Nei, var það, er það satt. Stúlkurnar réttust í sætunum og augun glömpuðu. Þær færðu sig nú nær liðsfóringjanum, fylltu glasið hans og spurningarnar drifu á hann eins og dropar í regni. Deyfðin var rokin út í veður og vind. Ungu stúlkurnar 3 snæddu nú hver í kapp við aðra.

Rökkur heitir þriðja sagan. Fluga af meðalstærð hafði skriðið upp í nefið á fulltrúar lögreglustjórans. Var það forvitni, glannaskapur eða rökkri vornæturinnar að kenna? Það er óvíst. En hvað sem það var, þá kunni nef fulltrúans þessum óboðana gesti illa. Hann bylti sér og hnerraði svo kröftuglega að rúmið skalf. Konan hans ljós yfir litum og fenguleg, rökk við og vaknaði. Hún litaði stum í hálfurökkrinu, stundi þungan og sneri sér upp. Fimm mínútum síðar sneri hún sér aftur. Hún gat ekki sofnað. Eftir nokkur andvörp og brölt reis hún upp, klifraði varlega yfir bóndan, smeygði á sig morgunskóm og gekk út að glugganum. Skuggsýnt var trén í garðinum og út í húsin sáust óglögt. Í austri vottaði fyrir dagsbrún en þykk regnský huldu hana nálega. Stafalogn var, rökkrið þrungið regni og svefni, næturvörðurinn sem átti að kalla tíman og fekk greiðslu fyrir, hann stein þagði. Meira segja kríurnar virtust í værum svefni. Það var María sjálf sem fyrst rauf þögnina. Hún æfti skyndilega upp yfir sig, henni sýndi stökkur skuggi læðast gegnum garðin og heimað húsinu. Hún hugsaði í fyrstu að þetta væri kýr eða hestur sem sloppið hefði inn ólokað hlið, en þegar hún neri augun og gætti betur að, þá þóttist hún með vissu geta greint að þetta væri maður. Þessi skuggalegi næturgestur hélt rakleitt að eldhúsglugganum, nam þar staðar, eins og hikandi, dálitla stund, steig svo upp í gluggakistuna og snaraðist inn. Þjófur, þautum hugafróarinnar og hún náfölnaði af hræðslu. Myndin er svo mörg efnuð kona, málar í hug sér á dimmum andvökunóttum, varð óvenni skýr. Þjófur læðist inn í eldhúsið, þaðan inn í búrið, í skápnum er silfur borðbúnaðurinn, svo inn í svefnurbergið. Öxi, bófa andlit, skrautgripir. Né hennar skulfu og kaldur straumur leiði niður bakið. Vasja, æfti hún á mannsinn. Basil, Vasili Prokofitsch. Hann sefur eins og rótuð rotta. Vaknaðu, Basil. Í guðsbænum, vaknaðu. Nú, drundi í fulltrúa lögreglustjórans, hann dró andan djúft og púaði þyngslalega gegnum nefið. Guð hjálpi þér, maður, ætlar aldrei að vakna. Það er þjófur í eldhúsin okkar. Ég stóð út við gluggan og sá að hann laumaðist inn. Úr eldhúsinu kemst hann inn í búrið. Skeiðarnar okkar eru í skápnum, Basil, manst ekki, að í fyrra einmitt þetta leiti þá var brotist inn hjá Mavra. Æi, hvað ertu að rausa? Guð, almáttugur hjálpi mér, hann heyrir ekki. Skilurðu ekki, fyllibittan þín, að ég er alltaf að segja þér að það er maður í eldhúsin okkar. Hann ræðir pjallargeyu greið og svo eru skeiðarnar í skápnum. Hvaða bull er þetta? Basil, þú ert óþolandi. Ég vaki og segi þér frá hættunni og þú bara sefur og hrýtur. Ætlar ekki að hreyfa þig? Viltu hann stel í öllu steini léttara? Já, kannski hann drep okkur sjálf á eftir. Fulltrúi lögreglustjórans reis hægt upp í rúminu og gespaði svo að söng í húsinu. Fjandinn má vita hver þetta er. Það er ekki einu sinni orðin friður í rúminu. Þarf endilega að vekja mig út á hvaða anskotans vitleysu sem fyrir kemur. En Basil, ég get unnið eyða því að ég sá manninn farinn gluggan. Nú og þó svo væri, ætli það geri mikið til, ætli þessi ekki slökkulismadurinn hennar pelargeyju? Hvað þá? Hvað segirðu maður? Ég sagði bara að það geti verið slökkulismadurinn sem kemur stundum í heimsókn til hennar pelargeyju. Nú ekki það betra, það er hálfu verra en okkur þjófnaður. Þess konar ólifnað þól ég ekki á mínu heimili. Sei, það naumast þú ert orðin síðavönd. Já, ég þóli engan ólifnað. Já, en ertu vissum að það sé einhver ólifnaður? Það nú alltaf örugar að fara daltið varlega með stóriðin. Þetta hefur gengið svona frá alda öðli góða mín. Þetta er orðið helgað af venjunni og til þess er slökkulið að það komi einstaka sinnum í eldhús.
Nei, Basil, það er auðheyrt að þú þekkir mig ekki mikið. Ég get ekki til þess hugsað að nokkuð svoleiðis eigi sér stað í mínum húsum. Farðu óðara fram í eldhúsið og skipaðu manninum að hypja sig burtu, samstundis, og morgun segi ég pelargeyju til syndana. Þetta skalaði mér heilli og lifandi ekki koma hér fyrir oftar í húsinu. Seinna, þegar ég verð komin undir græna torfu, þá getur þú lyft slíkt svínari ef þér sýnist, en fyrir ekki. Djöfullin sjálfur, tautaði fulltrúin. Viltu þá gjör svo vel og skýra fyrir mér með þinni kvenlegu nákvæmni hvað ég á eiginlega að gera? Basil, ég að veikjast, það ætlar að líða yfir mig. Basil spýtti, fór í inn í skóna, spýtti aftur og lagði svo á stað fram í eldhús. Niða myrkur var á ganginum og fulltrúi lögreglustjórans varð að þreifa sig áfram. Á leiðinu opnaði hann dyrnar að barnaherberginu og vakti badfóstruna. Vasilísa, segir hann, þú tókst í gær sloppin minn til að hreinsa hann, hvar er hann? Ég fekk pelargeyju hann, náðu ég herra, hún hreinsað hann. Það er dálaglegt, þú tókst hann en kemur ekki með hann aftur og svo var ég að ráfa á skyrtunni. Þegar hann kom inn í eldhúsi þá gekk hann rakleitt að legubekknum sem pelargeyja svaf á. Pelargeyja, sagði hann. Tók í öxlin á henni og hrist hana. Pelargeyja, hvað ertu að látast sofa? Þú ert glaðvakandi. Hver var það sem skreiðin gluggan til þín? Ha, sagði Pelargeyja og virtist hrökkva upp. Guð á himnum, skreiðin gluggan, óskup er að heyra þetta. Heyrðu, vertu ekki með einn látalæti? Segðu heldur þessu strákfýbli þínu að hafa sig á braut í kyrð þau? Heyrðu það, hann á ekkert erindi hingað. Já, hérna, náðu ég herra, eru þér með öllum mjalla, aldrei þér að ég sé gilda eða gæs, liðlangan daginn þræla ég svo ég næf alla andanum og á nóttun er ég skömmuð, fjórar rúblur á mánuði og ég verð sjálfa að leggja mér til te og sykur, ekkert aukreytis nema svona þakklæti. Ég hef unnið hjá mörgum, mér að segja kaupmönnum og enginn hefur svífirt mig svona fyrr. Nú enga þvælu. Láttu þennan herraðinn fara þegar í stað, heyrðu það. Þér hafið mig fyrir rangri sök, náðu ég herra, sagði Pelargeyja grát klökk. Þið eruð mentuð og rík, þið eruð æðri stjett, ég er fátæk á engan að, það er létt að nýðast á mér. Hún fór að gráta, engin skipti sér af þótt mér sé misboðið. Nú, jæja, mér er í raunin alveg sama, náðu frúin sendi mig. Mjög gildir alveg einu hverjir skríða inn út gluggan hjá þér. Fulltrúa lögreglustjórans þótti ekki ástæði til að hafa yfirheyrsluna lengri en það bjóst hann ekki við miklum árangri. Heyrðu Pelargeyja, þú tókst sloppin minn í gær til að hreinsa hann, hvar er hann? Ó, herra fyrirgefiðir, ég gleymdi að fara með hann, hann hangir á naglanum bak við opnin. Basil þreifaði fyrir sér við opnin, fann sloppin, fór í hann, og hélt hægt upp til svefnbergi síns. Frú María fór upp í þegar maður hennar fór fram. Fyrstu þrjár mínútunnar var hún róleg en svo hafði hún farið að ókerast. Og hvað hann er lengi, hugsaði hún. Því færi betur að það væri nú þessi bölvaði dóni, slökkulismadurinn. En ef það hefði nú eftir allt saman verið þjófur. Hræðilegu myndum skaut á nýju upp í huga hennar. Maðurinn hennar kemur inn í dimmt eldhúsið, axarhögg, hann hnígur hljóðlaust niður, blóðið rennur, 5 mínútur líða, 5:30, 6, kaldur sviti, spratt fram á enni hennar. Basil, rópa hann loks, Basil. Nú hvað er þetta að æpa, ég er hérna, var kallað á móti með rödd mannsins hennar og í sömu svifum heyrir hún fótatak hans. Er kannski einhver að myrða þig, bætti hann við. Fulltrúi lögreglustjórans kom að rúminu og tilti sér á stokkin. Það er engin þarna, þú hefur séð draug flónið þitt, þú getur verið alveg róleg, hún Pelargeyja er nákvæmlega eins heiðarleg og siðavönd og hún húsmóður hennar. Þú ert annars ljóti aumingin, ég veit ekki. Fulltrúi lögreglustjórans hélt áfram að stríða konunin sinni,
Hann var glaðvaknaður og kærði sig ekkert að sofa meira. Þú ert meiri rægetinn og morgun ætla ég að fara með þig til læknis vegna þessara ofsjónaðina. Þú dvalla með öllum mjalla. Það einkennileg lykt hérna inni, sagði frúin, eins og af tjöru eða lauk eða kálsúpu. Já, reyndar finnst mér þetta nú líka. Ég get víst ekki sofnað aftur, ég ætla að kveikja á kerti, hvar eru eldspýturnar? Ég get sýnt þér mynd af lögreglustjóranum, hann gaf okkur öllum mynd af sér, með eiginhandarnafni í gær. Basil strauk eldspýtunni eftir vegnum og kveikti á kertinu, skerandi neyðaróp hvað við úr rúminu. Frúin starði á hann stórum augum, blossandi af bræði og ótta. Fórstu úr sloppnum þínum fram í eldhúsinu, spurði hún náföl. Hvað þá, hví spyrðu? Lítu bara á þig. Fulltrúi lögreglustjórans leit niður á sig og hrökk við. Hann var ekki í sloppnum sínum, heldur brunaliðs kápu. Og meðan hann velti því fyrir sér rann hver myndin annari ægilegri upp í hug frúarinnar. Rökkur, þögn, hvísl og svo framvegis.

síðasta sagan eftir Tjekov sem ég les að sinni og að sinni segi ég vegna þess að smásögur eftir Tjekov eiga alltaf við, allstaðar og ævinlega en síðasta sagan sem ég les að sinni heitir Lofvörð og efndir. Það var hlé milli þátta, leikararnir höfðu fataskipti, Kládía, ung og fögur leikona, hljópinn í búningsherbergið sitt. Hún átti að fara úr leiðinlegum sígaunatötrum í skínandi einkennisbúning húsara. Nú reið á að búningurinn færi sem best og sýndi vöxt hennar og fegurð. Þess vegna réð hún af að fara úr öllum fötunum og vera í búningnum einum. Hún klætti sig úr hverrispjör, tók gljáandi einkennisbuxurnar, breytti þær fyrir framan sig og bjóst til að fara í þær. Þá var stunið þungt en lágt einhvers staðar rétt hjá henni. Hún hætti við að fara í buxurnar, stóð á endinni og hlustaði. Aftur var stunið. Svo var andvarpað í hálfum hljóðum. Þung er syndin, ó, ó. Leikonan horfði undrandi í kringum sig. Enginn var sýnilegur í herberginu. Hvergi var hægt að felast nema að vera skildi undir legubekknum. Hún lagðist á gólteppið og gætti undir hann. Þarna var ráðningin á gátunni. Þar lá þá endilangur kallmaður. Hver er þar? Hrópaði hún, spratt á fætur og snaraðist í treyjuna. Það er ég var hvíslað skjálfandi röddu undan legubekknum. Verið er ekki hrættar, það er bara ég. Kládía þekkti kvíslið. Þetta var Indjúkov leikhússtjóri. Þér, hún sótroðnaði, hva? Þér vogið yður, hafið þér leigið þarna allan tíman? Þér, gamall ræfvill, það er dálaglegt. Góða besta verið er ekki mjög reiðar, kvíslaði leikhússtjórin og ótaði berum skallanum framundan bekknum. Drepið þér mig, tróðið á mér eins og ormi, en hafið þér bara ekki hátt. Ég hef ekkert séð ekkert og mér langar ekki til að sjá neitt. Þér þurfið ekki einu sinna fara í neitt, vina mín. Ég er gamall maður á grafarbakkanum. Það er sjálfs mín vegna að ég ligg hér á gólfinu. Ég er eyðilagður maður. Sjáðir ekki að hárin rísa á höfðin á mér. Tengdasonur minn, hann Prindín, er kominn frá Moskvu. Hann leitar einmitt núna.

að mér í leikhúsinu. Ég glataður ef hann finnur mig. Ég á greiðunum 5000 rúblur í heimanmund með glasjanku. Hvað varðar mig það? Farið er undir eins út, annars, já, ég veit ekki hvað ég geri viður, bölvaður óþokkin. Elsku Kládía, emjaði leikhússtjórinn, ég grát bæn yður. Sjáu þér ekki að ég skríð á hnjánum fyrir framan yður. Hvar er ég örugur, nema hjá yður? Hann finnur mig allstaðar, nema hér. Hingað verður hann aldrei svo djarfur að leita. Hjálpiðir mér. Ég sá hann fyrir 2 tímum. Ég stóð á bakvið tjöldinn í fyrsta hætti og sá þegar hann kom. Það er þá svona, þér hafi legið hér allan leikinn og séð allt. Leikonan skalf af reiði. Sjáu þér ekki að ég titra, já góða mín, ég titra af hræðslu. En hann drepur mig, bölvaður fanturinn. Hann skaut einu sinni á mig í Moskvu, það var skrifað það í blöðunum. Leikhússtjórinn var nú farin að gráta. Óhó, þetta er alveg óþolandi. Farið þér þegar í stað, svo ég geti klætt mig. Ég að verða of sein. Snáfið þér svo í burtu. Annars skal ég orga svo að heyrist allt húsið og ég hendi lampanum í hausin á yður. Þér eruð mín eina von. Þér eruð eins og björgunarbelti, emjaði maðurinn áfram. Leifiðir mér að fljóta svolitla stund. Þér fáið 50 rúblur í viðbót ef þér rekið mig ekki burt. 50 rúblur. Leikonan sveiflaði sér í kápu og hljóp til dyrana að kalla á hjálp. Indjúkof leikhússtjóri skreið á eftirinu og greip báðum höndum fótinn á henni rétt og ofan við hnéð. 50 rúblur ef ég rekið mig ekki burt. Auk þess skuli þér fá hálfan listamannastyrk næsta árið. Þér svíkið þetta allt saman. Nei, guð forði mér frá því. Ég sverðað. Aldrei skal ég líta glaðan dag framar ef ég svík þig. Hálfan styrkin og 75 rúblur í launa uppbót. Þér svíkið ævinlega allt. Það var grátstafur í róm hennar. Nei, jörðin má opnast og gleypa mig. Ég set eilífa sáluhjálp mín að veði. Ætli þér mig virkilega slíkan þorpara. Er það? Leikonan hikaði andartak og sneri sér svo frá dyrunum. Þér svíkið það eins og allt annað. En var grát blær á röddinni en þér verðið að efna það núna og skrýðið þér svo aftur undir legubekkin. Indjúkof andvarpaði og líti. Leikonan gleddi sig í flýti. Það var undarlegt, næstum hálf óþægilegt að hafa kallmann undir legubekknum í búningsherberginu sínu. En vissanum það að það væri í þá heilagrar listar herti hana. Þegar hún var komin í einkennisbúningin var hún meira segja hætt að skamma sín og farin að gera að gamni sínu. Þér verðið fallega til reykakallinn hann undir bekknum. Ég geymi þar alls konar drasl. Nokkru síðar var leiknum lokið. Kládía var kölluð fram 11 sinnum. Síðast fekk hún stóran blómvönd með áletruðum borða dveljið hjá okkur sem lengst. Þegar hún kom aftur á bakvið tjöldin mætti hún leikhússtjóranum. Hann var ríkugur og slettóttur frá hvirli til ilja en brosand út undir eyru og neri saman höndunum af ánægju. Ha ha ha, hvernig haldið þér að þetta hafi verið, góða mín? Þér meði gennan hlæjað mér gömlum heimskingjanum. Hugsiðiður bara, það var ekki prindin. Ha ha ha, það var síða rauða skeggið sem vilti fyrir mér. Prindin hefur nefnilega líka rautt skegg. Ég ónáðaði yður alveg að óþörfu, hillin mín. En þér muni þó vonandi lofórðin, sagði leikonan. Man lofórðin, já, hvort ég man þau, en góða mín, það var alls ekki prindin, við gerðum alltaf ráð fyrir að það væri hann. Og hvað á ég svo að efna, þegar það reyndist vera einhver allt annar? Ef það hefði verið prindin, þá stæði málið allt öðruvísi núna. Ég hef marg sagt yður að það var annar maður. Þetta er svívirðilegt, andstigilegt. Ef þetta hefði verið prindin, þá ættu þér auðvitað fullan rétt á efndum. En fjandinn sjálfur má veita hver þetta hefur verið. Ef til vill skósmiður eða klæðskeri og ætti ég að fara að greiða stór fé fyrir þá. Nei, ég heiðarlegu maður og ég skil vel. Hann þagnaði stund, sótti svo í sig veðrið, bandaði með höndunum og hélt áfram. Ef það hefði verið prindin, þá hefði allt gengið eins og í sögu. En svo var það einhver óþekktur skarfur. Fjandinn má veita hver. Hann var blóður rauður eins og barinn.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Þátturinn er endurfluttur frá sunnudegi. Illugi las hér úr smásögum eftir Anton Tjekov í þýðingum Brynjólfs Sveinssonar. Það er tími fyrir svolitla tónlist áður en kemur að tilkynningum og síðdeisfréttum. Mi ot dognium eða kvílumst er þriðja ljóðið úr 15 rómansum opus 26 eftir Sergei Rachmaninoff. Textin er fengin úr einræðu Sonju sem kemur undir lok leikritsins Vanja frændi. Og það er eitt af vinsælustu leikritum Antons Tjekovs. Textin fjallar hina eilífu hvíld þegar öllum þjáningum linnir. Við munum hvílast, segir hún, við munum sjá engla og himinin skína sem demanta. Það er litáíska sopransöngkonan Asmik Grigorian sem syngur og með henni leikur landi hennar Lukas Geniusias á píanó.

0: Asmik Grigorian sopran söng og með henni lék á piano Lukas Geniusias. Þau fluttu söngljóðið Mi ok donium eða Kvílumst, þriðja ljóðið úr 15 romansum opus 26 eftir Sergei Rachmaninoff. Textin er eftir Anton Tjekov.
1: Í þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræði stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonuna Leontine Price. Lustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

0: Frá vegagerðinni förum varlega og sýnum aðgát í umferðinni ökum örugg, vegagerðin. Ný fatalína af tríkopp vinnufatnaði fæst hjá okkur í Dynjanda. Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar, dynjandi.is, allt fyrir öryggið. Raunfærni mat, iðan fræðslusetur. Bókamarkaðun fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Teiknikennsla og barnakrót, leiðsögnum sýningu Valgerðarbrím á morgun klukkan 12.15, ókeypis inn, gerðarsafn. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is. Framtíð fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegisfréttir. Karlmaður á 50-saldri í haldi lögreglu vegna rannsóknar á alvarlegri líkamsárás í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöld. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi verið handtekinn á vettvangi, grunaður að hafa veistað konu á 40-saldri. Konan var flutt á slysadeild með alvarlega áverka, farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Æfingagjöld geta numið yfir hálfri milljón króna á ári fyrir börn sem iðka knattspyrnu og körfubolta eftir að frístundastyrkir sveitarfélags hafa verið nýttir. Fimmleikagjöld fyrir 6-7 ára börn á mánuði kostar rúmlega 21.000 krónur hjá Björk í Hafnarfirði en tæplega 4.000 krónur hjá Völsungi á Húsavík.
2: Þessar upplýsingar koma fram í verðsamanburði ASI og eru aðgengilegar á heimasíðu bandalagsins. Ný samantekt á fimmleikagjöldum sýnir að kostnaður getur verið mikill þótt barn stundi aðeins eina íþrótt og samantektin leiðir ljós mikinn verðmun á fimmleikaiðkun fyrstu bekkinga. Lægsta mánaðargjaldi hjá Völsungi 3.750 krónur en hæsta hjá Björk 21.064 krónur. Munurinn á hæsta og lægsta gjaldinu því rúmlega 17.000 krónur á mánuði. ASÍ tekur þó fram að rétt sé að hafa í huga að gjöldin ein og sér segi ekki endilega alla söguna, til dæmis geti fjöldi æfinga, gæði og lengd þeirra verið mismunandi milli félaga. Flest félögin eru með mánaðar gjöld á bilinu 10-15.000 krónur. Fjölnir með 20.324 krónur á mánuð og svo Björk eins og áður segir með rúmlega 21.000 krónur. Samanburðurinn leiðir því í ljós að kostnaður foreldra vegna fimmleika iðkunar fyrstu bekkinga getur verið mjög mismunandi eftir félögum.
1: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Lindsay Clancy, sem ákærð fyrir að hafa myrt 3 börn sín, kom í dómsal í Bandaríkjunum í dag í fyrsta sinn frá því að dómari lýsti réttarhöld yfir henni ógild fyrir í þessum mánuði.
3: Saksóknarar og verjendur í máli Clancy komu fyrir dómara í dag og búist var við því að framhald málsins myndi jafnvel skýrast. Þinghald stóði yfir í klukkutíma og ákvað dómari að fresta því fram í nóvember. Verjandi Clancy, Kevin Reddington, fer fram á að málinu verði vísað frá. Dómari ætlar að taka það fyrir annan nóvember. Saksóknari hefur heimild til að leggja málið aftur fyrir dóm. Það því ný réttarhöld nýjan kvið dóm og aftur verði reynt að komast að niðurstöðu. Saksóknari máli Clancy staðfestu ekki hvort það verði gert. Þrátt fyrir það reyndi dómari að fá fram mögulega dagsetningu á nýjum réttarhöldum. Hvorki saksóknarar nýverjendur vildu verða við því. Næstu skref í málinu skýrast í líklegast annan nóvember. Fyrri réttarhöldin hófust í júlí og verjandi Clancy byggði vörnina á því að hún hefði verið ósakhæf sökum fæðingar sturlunar. Málið óvenjulegt og hefur vakið heimsathygli og miklar umræður bandaríska heilbrigðiskerfið.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá nánar á rúf.is. Borgarstjórn felldi í dag tillögu fulltrúa samfylkingarinnar að endurskoða skipulagsbreytingar og niðurskurði í tengslum við þjónustu við börn. Tillagan sneri að því að barn á fjölskylduteymi verði í hverfum borgarinnar á 4 stöðum til að tryggja nálægð og snemmtækan stuðning við börn. Í greinargerð segir að lítil hagræðing sé fólkin í því að veikja snemmtækan stuðning og þurfa að bregðast við síðar með kostnaðar samari úrræðum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að áhersla sé lögð á að efla fagteymi og tryggja að börn fái rétta þjónustu óháð búsetu.
4: galli gamla kerfisins og ein af ástæðunum fyrir því að við fjöllum frá því fyrirkomulagi var að við sáum að börn voru að fá misgóða þjónustu eftir því hvaða borgarhluta þau byggu.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir á borgarstjórnarfundi í dag. Og veður horfur vaksandi austanátt og bætir í rigningu í nótt austan 10-15 metrar á sekundu á morgun en hvassara síðst framan af degi víða rigning en mikil úrkoma suð austan til dregur úr vætu seinni partinn hiti 7-14 stig. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna mikillar rigningar á suðausturlandi og sunnanverðu miðhálendinu í nótt og á morgun. Viðvörunin tekur gildi klukkan 2 eftir miðnætti og gildir til 3 síðdegis á morgun. Gert er ráð fyrir talsverðri eða mikilli rigningu. Henni fylgir auki afrennsli og vatnavextir í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Af því geti hlotist tjón og raskanir á samgöngum auk þessum álag á fráveitukerfi eykst. Við stofan hvetur fólk til að sína aðgátt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl. Víðsjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa þriðjudaginn 29. september.
1: Og þátturinn hófst hér á gamalli vögguvísu en kveðna við aðra laglínu en við erum kannski flest vön. Upptakan ein af gömlum vaxhólki sem tónskaldið Jón Leifs ritað á ferðum sínum landið þegar hann skrásetti og leitaði innblásturs í þjóðlaga arf þjóðarinnar. Upptökuna hægt að nálgast á vefnum Ísmús en þar söngvara reyndar ekki getið.
0: Þjóðfræðingurinn Júlíana Þóra Magnúsdóttir átti heima í nokkur ár í kjallara Árnastofnunar þar sem hún hlustaði á dýrmætar upptökur úr forneskjunni, skrásetti og flokkaði. Sagnahefðir kvenna sem endur óma sögur torfbæjana hafa löngum heillaðana og í doktors rannsókn sinni greindi hún sagnir 200 kvenna sem Hallfreður Örn Eiríksson safnaði og varðveittar eru í Árnastofnun. Júlíana Þóra verður gestur okkar í dag en hún ein þeirra sem mun taka til máls á Málþing í Eddu næstkomandi laugardag í tilefni 25 ára afmælis Ísmús vefsins þar sem þessar og miklu fleiri upptökur að finna.
1: En þetta mikil afmælis vika. Það ekki bara Ísmús vefurinn sem fagnar 25 ára afmæli og sjónvarpið 60 ára afmæli heldur fagnar þessi þáttur hér viðsjáin 30 ára afmæli á morgun. Að því tilefni ætlum við að fara í smá naflaskoðun í þætti morgundagsins en tökum kannski forskot á sæluna í þessum þætti í tengslum við fyrrnefndan vef Ísmús.
0: Og við heyrum einnig bókarýni í þættinum, heilar tvær. Gauti Kristmannsson rýnir í glænýja þýðingu Jóns Bjarna Atlasonar á síðasta sumri Klingsors eftir þýska höfundin Hermann Hess. Síðan mun Sölvi Halldórsson rýna í skáldsögu sem kom út í vor fuglamál eftir Mörtu Marju Jónsdóttur.
1: Og það einmitt þar sem við byrjum. Gauti Kristmannsson tekur hér við.
2: Auðgun íslenskrar tungu og bókmennta vindur fram af umtalsverðum krafti nú stundir. Hvað sem líður úrtölum öllum hnignandi læsi barna. Mikill áhugi ungs fólks á ritlist er til vitnis að hinn svokallaða unga kynslóð okkar tíma hefur áhuga og nennu til að lesa og skrifa á íslensku og einnig hafa margir innflytjendur best við og skrifa á íslensku líka. Að auki virðist vera töluverð gróska í þýðingum á íslensku. Sum forlög eru með áskrifundur eins og til að mynda Angústúra sem hefur einbeitt sér að bókum úr fjarlægari heimshotnum og svo hefur Ugla útgáfa geð út fjöldan allan af þýðingum á undanförnum árum og allmarga Nóbelsverðlauna hafa þar á meðal. Hermann Hesse hefur nú bæst í hópin þar en áður hafa komið út eftir hann hjá Ormstungu, Sléttuúlfurinn og Siddhartha. Nóvelan síðasta sumar Klingsors var rituð sumarinn 1919. Skömmu eftir lok heimstyrjaldarinnar miklu, sem var að mörgum talin marka nánast endalok vestrætnar siðmenningar. Eins og reyndar kemur fram hjá Klingsors sjálfum í samræðum við vini hans, tilvitnun hefst. Hjá okkur í gömlu Evrópu allt það dautt sem áður var gott og tilheyrði okkur. Fallega skynsemin okkar hefur breyst í vitfyrringu, peningarnir okkar eru pappír, vélar okkar geta aðeins skotið og sprengt, listir okkar eru sjálfsmorð, tilvitnum líkur. Þegar þessu orð eru rituð eru þau kannski ekki svo fjarri lagi. Það átti eftir að vera háð önnur heimstyrjöld innan skamms tíma og það var ekki fyrir að henni lokinni sem Evrópa rís upp úr öskustónni með liðsinni Bandaríkjana og vinna að nýrri heimskipan í samkeppni við Sovjetríkin og síðar Kína. Og gömlu nýlendurnar öðlast sjálfstæði hver af annari. En kannski voru það einungis Potemkintjöld sem við höfum lifað við undanfarin 80 ár. Sjónhverfing í líkingu við þá sem við sáum í kvikmyndinni Matrix. Klingsor lítur að minnstakosti svo á að Evrópa sé búin að vera þegar árið 1919. Tilvitnun hefst. Ég að tala okkur, svarðan. Ég að tala Evrópu. Hérna gömlu Evrópu okkar sem í 2000 ár taldi sig vera höfuð heimsins. Það á enda, tilvitnun líkur. Þessi orðræða söguhetjunar endurspeglar niðurbrot vestrænnar menningar að mati margra menntamanna á þessum tíma. Hesse hafði starfað hjá stríðsfangahjálpinni meðan á styrjöldunni stóð og lýsir í merkilegum eftirmála við söguna hvernig blendnar tilfinningar vonleysis og frelsis fórum huga manna sem snýra af vígvellinum eftir að hafa verið rændir æsku sinni í tilgangslösu blóðbaði. Blóðbaði sem átti eftir að endurtaka sig og gera það enn í dag. Hesse gerði tilraun til að bera á orðræðu klæði á vopnin meðan á heimstyrjöldinni stóð en uppskar aðeins hatur og upprópanir fyrir það. Söguhetjan og listmálarinn Klingsor er oft talin bera merki höfundarins að einhverju leiti. Hessi var endar alveg frambærilegu málari eins og sjá má af vasslitamyndunum í bókinni, sem málaður vorum sama leiti og sagan var skrifuð, eins og þýðandinn Jón Bjarni Atlason

0: sem hér er undir er þó ekki illur, enda hefur hann þegar ummyndast í höndum romantíkara á borði Novalis. Klingsor er einfallega listamaður af ástríðu, expressionískri ástríðu, tilvitnun hefst. Og nú að stærri litaskissunum, hvít blöð með skærlituðum flötum í vasslitum, rauða einbýlishúsið úr timbri, eldglóandi eins og rúbín á grænu flaueli og játbrún við kastiklía, rauð á blágræn í bjargi, fjólublá stíflan við hlið hennar, rósrauður vegurinn, áfram, skorsteinninn á tígulsteina vesmiðinni, rauður flugeldur framan við kalda bjarta laufgrænuna, blár vegvísir, ljós fjólublár heiminn með þykku skýi eins og það væri flatt út til vitnum líkur. Það ægir saman litum og formum í þessari myndlýsingu, en samt má vel ímynda sér hvað er á hvítu blaðinu. Þessi listræni kraftur er rauður þráður í gegnum söguna og fylgir ástandi Klingsors alla leið í gegn. En við sjáum líka andlegu ástandi hans hraka og ná botni í sjálfsmyndinni sem hann málar rétt áður hann deyr, aðeins 42 ára gamall, tilvitnun hefst. Hann sá fjölmörg andlit á bakvið Klingsor andlitið í stóra speglinum með heimskulugu rósasveigunum. Inn í sitt andlit málaði hann mörg andlit, sæt og undrandi bassandlit, gagnaugu unglingsins full af draumi og glóð, hæðinislegu augu drykkjumannsins, varir hins þysta sem er ofsóttur, þess sem þjáist leitandans nautnasexins, tilvitnun líkur. Stílkrafturinn í þessum brotum fer ekki fram hjá neinum og er honum afbragðsvel komið til skila af þýðandanum. Tengslin við þunglindi og maníu koma einnig víðar fram, en það hafði höfundurinn sjálfur glímt við þann kvilla. Klingsor verður að lokum tilvitnun hefst, sturlaður eins og allir skapar eru sturlaðir. Í sturlun sköpunarinnar gerði hann hins vegar allt sem verkið krafðist af honum, af óskíkulli hygni eins og sveppgengill tilvitnun líkur. Þetta þætti kannski klisjukent í dag, en hafa verið í huga þetta ritað fyrir meirinn 100 árum. Höfundurinn gerir líka afar vel í því að vinna framvindu þessara brotakenndu sögu upp í þennan hátind hennar, ef hátind skildi kalla. Það má því segja að síðasta sumar Klingsors fjallum ástríðu sköpunarinnar, listarinnar, en hún hverfist líka mjög dauðan og dauða beygin sem Klingsor þjáist af. Hann veit að hann að fara að deyja. Þarna minnir hann á Gustav Aschenbach í dauðanum í Feneyjum eftir Thomas Mann. Þar sem sögu hetjan upplifir blossa lífsnautnar í ást sinni og ungum pilti, áður en hann deyr í kólurufaraldri í Feneyjum. Hér er kannski í að því með öllum hedonismannum í sögunni og ást á konu sem Klingsor ætlar einungis að mála, ekki fá til fylgilags við sig. En fyrst og fremst eiga sögunar þennan dauðabeig og vissu komandi dauða sameiginlegar. Klingsor tekur sér stundum nafn kímveskt skálds, Li Po, sem hann hefur mikla aðdáun á og samsamar sig honum á vissan hátt. Það sem skáldskapur hans og tilvera er í einhverjum samhljómi við hans eigið líf og listsköpun. Töframaðurinn, viðmælandi Klingsors, er því að tala hann þegar hann notar nafn kímveska skáldsins hér í samræðu óttan við dauðan, tilvitnun hefst. Þetta er spurning klukkutíma til að sigrast á óttanum. En Li Taipo vill það ekki. Li elskar dauðan. Hann elskar dauðabeigsin, þunglindi sitt, eymd sína, aðeins óttin hefur kennt honum allt það sem hann kann og við elskum hann fyrir það, tilvitnun líkur. Það er með ólíkindum hversu víða þessi saga fer og hve margar hugsanir og tilfinningar hún vekur. Það er til fyrirmyndar að fá svona heimsbókmenntir vel þýttar og vel frágengnar á íslensku og það má vel fara rök fyrir því að með þessu sé verið að byggja eina af brjóstvörnum hennar og það brjóstvörn í hærra lagi.
1: Einmitt það, Gauti Kristmannsson fjallaði hér síðasta sumar Klingsors eftir þýska rithöfundin Hermann Hess í þýðingu Jóns Bjarna Atlasonar.
2: En frá Hermann Hess höldu við í íslenskan munnmæla arf.
3: Reykjavík 1. september 1969. Reykjavík, elli heimilinu grund, 7. 7. desember 1967 Reykjavík elli heimilinu grund
4: Já, ég syngja þetta fyrir því
3: Já, þakka þér fyrir
1: Hér heyrðu við smá glefsur úr hljóðritasafni Hallfreðs Arnar Eiríkssonar sem hægt að nálgast á Ísmús vefnum Júlíana Þóra Magnúsdóttir, þjóðfræðingur, hefur undanfarin ár rannsakað sagnamenningu kvenna og nýtt sér þetta dýrmæta hljóðritasafn. Doktorsrannsókn hennar bar yfirskriftina með eigin röddum, sagnahefðir íslenskra kvenna undir lok

0: 19. aldar og í byrjun 20. aldar. Júlíana mun deila reynslu sinni af þessari vinnu við rannsóknina á málþingi sem verður haldið í Eddu næstkomandi laugardag í tilefni af 25 ára afmælis Ísmús vefsins. En Ísmús vefurinn er samstarf Árnastofnunar og tónlistasafns Íslands og inniheldur gríðarmiklar upplýsingar tónlistasögu Íslands og einnig aðganga þjóðfræðisafni Árnastofnunar. Málþingið haldið í samstarfi félag þjóðfræðinga á Íslandi og ber yfirskriftina Ísmús í aldarfjórðung stefnumót fræða, lista og almennings. Júlíana Þóra Magnúsdóttir verður gestur okkar hér eftir örskamma stund en heyrum aðeins í Þórunni Ingvarsdóttur úr Grímsey áður með bjóðum Júlíana velkomna.
1: Og þú hefur verið þar
2: svona. Ég var í Grímsey til 17 ára aldurs. Þá fór ég til Húsavíkur og var að læra sauma hjá konu sem tók nú stúlkur til þess að kenna. Og ég var nú ein af þeim og saumaði mér kjól og fleira svona. Og svo vorum við var ég nú hjá og í hjónum sem að hétu Hólmfríður og Jón Eyjólfsson, hann var snikkari og hún var frænka mín og ég var hjá þeim yfir veturinn. En svo vorið það fóru ég norður í Kelti hverfi og var kaupa kona þar yfir sumarið. En svo var ég nú að flækja svona hingað og þangað með svo eftir því sem að manni bauðs nú vinna í þessu og þessu plássi. En svo fór ég heim aftur og var ár heima norður eyju.
0: Við heyrðum hér í Þórunni Ingvarsdóttur úr Grímsey stórkostleg upptaka frá síðustu öld. Júlíana Þóra, vertu hjartanlega velkomin í Vísjá.
3: Já, takk fyrir.
0: Þetta er safn sem að þú ert búin að vera að vinna með. Þetta kemur á hljóðritasafni Hallfreðis Arnar Eiríkssonar sem eru þetta gull og gersemar þessar heimildir sem þú ert búin að vera að vinna með. Byrjum á Þórunni, hver var þetta?
3: Þetta er, Þórun Ingvarsdóttir er sem sagt ljósmóðir sem er fætt í Grímsey og þetta er ein af svona mjög svona stórum sagnakonum í mínum heimildum sem að segja mjög mikið að sagnum. Og það sem er svo áhugavert við hana líka er það að hún er alveg ótrúlega víðförul. Við hugsum oft konur í gamla torfbæðisamfélaginu sem mjög svona kyrstadar, einangraðar við hérna torfbæðin og fara aldrei neitt. Og þar að leiðandi kannski ekki ástæða til að ætlaði stórt hlutverki í útbreiðslu og sagnahefð. Mm. En svo þegar maður fyrir að skoða þær, að þá eru þar oft bara mjög margar, mjög hreyfanlegar og Þórun er ótrúlega hreyfanleg. Hún fer þarna landshlutan á milli og býr held ég bara fyrir resti í einhverjum þremur landshlutum.
0: Já, einmitt. Maður ímynda sér einmitt. Það er svona bara fastar á sínu heimilitaldi.
3: Já.
0: Hvað verður til þess að séu hreyfanlegar?
3: Það er kannski fyrst og fremst bara kynjakerfið og hjónaböndin. Því ég skoðaði náttúrulega 200 heimildakonur, Hallfreðar, og ég þurfti að kortleggja svolítið ævisögu þeirra líka til að geta skoða sagnasjóðina og sett það í einhvers konar samhengi. Og þá komu ljós að 40% af þessum 200 konum höfðu endað á að búa í öðrum samfélögum eða öðrum sveitum heldur en það eru ólust upp í. Og sumar þeirra voru bara mjög viðförlar eins og Þórun flutti bara, heldur hann hafi fyrst farið í Hólsfjöll einhvers staðar þegar hún var komin úr land úr Grímsey og svo er hún hérna, hún sem sagt, tekur sambúð með manninu sínum og hann á þá þessa Hólsjörð. Og svo deyr hann og þá gerist það bara og gerðist það oft í byrjun 20. aldar að þá bara flosta heimlið upp því að það var einhvern veginn ekki álítið svo að kona geti stóðið fyrir búi og þá hófst annur svona hreyfanleika bylting hjá ekkjónum oft og þá verður það til þess að hún flytur þarna til Austfjarðana og er ljósmóður og er með barnið sitt með sér og er þá ljósmóður í ýmsum þorpum þarna á Austfjarðunum og svo held ég að minnum, ég man rétt að þá endaði hún síðan fyrir sunnan sko þannig að hún bjó í held ég í bara fjórum landshlutum sína ævi daga og hefur örugglega við að það sé bara mjög mörgum sögnum á þessu flandri landi.
0: Ótrúlegt. Júlíana, hvað kom til að þú fórst að grúska í þessu? Hvað kveikti áhuga þín á þessu sagna, þessar sagnamenningu kvenna í, já, torfbæðarsamfélaginu og hvernig hún svona, já, varveittist áfram?
3: Það er í rauninni kannski, ég finn þetta doktorsverkefni mitt í kjölfarið á meistaraverkefninu og þá var ég að skoða skaftfælska sagnamenn og einn

0: angin af því, þá var ég að bera saman kyninn og þá kemur einmitt í ljós að konur sem voru búsettar í Skaftahreppi á þeim tíma sem heimildunar voru skrásettar voru með mjög svona litla sagnasjóðu, mjög fáar sagnir skrásettar. En síðan komu ljós að konur sem hafðu einmitt flutt í öndur sveitifélagi voru úr Skaftahreppi að þar voru með mjög stóra sagnasjóði og þá fannst mér þetta svo áhugaverð spurning en ok, hvernig er þetta þá annars þar á landinu?
1: Mm-hmm.
0: Og hvað gerir konur í þessu bændarsamfélagi þar sem þar eru almennt félagslega kyrrsettara á bænum að svona öflugum sagnakonum
1: mm-hmm.
0: sem að ég sá vissulega í heimildunum.
1: Og hvað er það sem að gera þær að svona öflugum sagnakonum?
0: Þær eru hreyfanlegri og félagslega rýmið þeirra er kannski töluvert stærra heldur en við hérna hefðum kannski geta búist við þegar við erum að horfa á konur í gegnum heimildir, aðrar heimildir úr hérna gamla torfbæðasamfélagi sem er náttúrulega fyrst og fremst endurómun á röddum karla, ævisögur karla og lýsingar og þjóðháttalýsingar sem karla skrifa. Þannig að við hefum kannski ekki verið að horfa kannski á konur á þeirra eigin forsendu og hvað er að gerast hjá þeim. Þessar búsetubreytingar eru náttúrulega miklu stærri hlutvall mm-hmm. af hérna konum heldur en við kannski hefðum geta búist við.
1: Mm-hmm.
0: En svo er líka, torfbærin var auðvitað þannig að persónulega rýmið og opinbera rýmið sameinaðist þannig í torfbænum. Þannig að það er ekkit opinbert rými eins og er í kannski samfélögum erlendis þar sem að hérna karlar fara á torg og segja sögur og eitthvað svona. Þetta fer allt saman fram inn í torfbænum. Það er engin hótel þannig að ferðalangar koma og stoppa og gista á torfbæjunum og mjög margar af þessum konum sem voru með sérstaklega stóra sagnasjóði byggu einmitt á svona bæjum sem að voru í svona ferðarleiðum. Mm-hmm. Voru áningastaðir á leiðinni í kaupstað.
1: Einmitt.
0: Þannig að það er alltaf svona innflæða fólki inn á torfbæin.
1: Mm-hmm. Og þannig verða þessar svona flökkusögur til.
0: Já, og þannig kannski miðlast líka sagnaarfurinn mm-hmm. áfram á milli landshluta og við sjáum hérna með íslenska flökkusagnir sem við sjáum mjög víða í til dæmis Þjóðskáldasafni Jóns Árnasonar en hafa svo sem ekki margar kannski geimstrum á 20. öldina þegar fólk var hægt að segja það þegar þetta kemur út á prenti í Þjóðskáldasafni Jóns Árnasonar að þetta eru rosalega stóra svona konusögur og þetta eru yfirleitt sögur sem að fjalla aðtapna sögur reynslu heim kvenna, þetta eru huldufólkssögur og kvenkyns sögupersonur mjög stórum hluta ljósmóður hjá huldufólki og það hefur ekkert meginn aldrei verið svona rökrétt í mínum huga að ætla körlum ekkert meginn útbreiðslu á þessum sögum á milli landsluta.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, þessa búsetubreininga kvenna eru eiginlega miklu líklegri skýring hvernig þetta miðlast á milli landsluta í fyrir tíð heldur en einhverju aðdráttarferði karla.
1: Áhugavert. En þú myndist líka hérna á svona ævisagnarritun karla og hvernig þeir hafa svona skrásett sína sögu.
0: Mm-hmm.
1: Á sama tíma höfum við sögur kvenna sem að, eins og þú veist að lýsa hérna, ýmsarsögur sem að breiðast út, en eru kannski ekki sögur af þeim sjálfum.
0: Nei,
1: einmitt. En aftur á móti segja kannski margt þær sjálfar, eða hvað?
0: Já, einmitt, já, auðvitað, því að sagnir, þú ert náttúrulega, þegar maður segir sagnir og það er aðeins öðru sér heldur en ævintýrin sem gerast einhverjum órunurlegum mm-hmm. afstæðum heimi,
1: mm-hmm.
0: Að þá ertu alltaf að segja frá veruleikanum að einhverju leiti og reynslu þinni og það sem að skipti máli fyrir þig í sagnaforminu.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að sagnir eru standa einhvern veginn miklu nær kannski heimildafólkinu sjálfu heldur en aðrar gerðir af munnlegum frásögnum. Þannig að jafnvel þó að sagan fjalla ekki þær sjálfar að það má oft sjá ýmislegtur aðstæðum kvenna í samfélaginu í gegnum sögur sem að gerðist kannski fyrir tíð.
1: Einmitt, eru svona upplýsjandi kannski stöðu þeirra
0: og... já, og sko, kannski reynslu að mörgu leiti, sko. Og maður sér þetta kannski sérstaklega sterkt í huldufólksögunum sem að fjalla mjög mikið aðtapnasvið og reynslu heim kvenna. Það er fæðingahjálp og hérna og matarlán og svona eitt og annað. Eitthvað sem gerist, það sem að, er á sviði sem að konur í rauninni eru ríkjandi.
1: Mm-hmm.
0: En svo var svo skrítið þegar ég skoðaði hérna í einum anga verkefninu, ég tók 25 karla bara að handahófi úr sama heimildasafni, að því mér langaði að sjá, ok, hvað er þá öðruvísi í sögnum kvenna og maður getur það eiginlega ekki skoða þannig að skoða þá einhvern smá hópa körlum og skoða hvað þeir eru að segja frá.
1: Uh-huh.
0: Verður að vera einhver svona samanburða vettvangur. Og þá kemur í ljós að karlmennirni sögðu bara engar huldufólksögur. Þannig að það er svona kynjaskipt líka frá hverju sagt í heimildunum. Konur miklu stærri í huldufólksögum, draumum, reyndar miklu stærri líka í svona dulrænum persónulegum frásögnum sem að karlarnir sögðu mjög lítið af. þannig að það er einhvers konar meira svona aðhald frá samfélaginu og karlmenn megi ekki tala yfirnáttúrulega reynslu býst í við og þetta er eitthvað sem við sjáum reynda líka í erlendum heimildasöfnum.
1: Af því að þá eru við komin inn á kannski eitthvað tilfinningasvið eða hvað?
0: Nei, ég held að þetta sé bara að samfélagi gerir miklu meiri kröfu til karlmanna á þessum tíma aldamóti 1900 að vera svona rökréttir og ekki að vera með einhverja svona kerlingar bækur eins og það var oft kallað.
1: Já, og ekki of tilfinningasamir kannski.
0: Já, og veit ég hvort að beinlinn, ég held að sé meira svona að vera ekki á trúkjarnir að hérna þjóðtrúin, hérna já. Upplýsingin náttúrulega skilur eftir sig ykkur spor með svona fordóma gagnvart þjóðtrú. Þannig að hérna...
1: Hvernig sögur eru þeir þá að segja?
0: Þeir eru kannski meira að segja það sem að kalla svona sögulega sagnir, setja sig svolítið í hlutverk sagfræðingsins og vera að segja frá ykkur sem gerði ykkur körlum, löngu liðnum körlum fyrir því tíðar.
1: Svona satt og rétt frá.
0: Já, satt og rétt frá.
1: Einmitt.
0: Kannski svolítið uppteknar að því, en svo þegar þið segja dulrænar sagnir þá er það yfirleitt eitthvað sem gerðist fyrir löngu og þau kjósa svona ópersónulegri frásagnarhátt, setja svona smá bíl á milli sín og hefðarinnar, þannig að það er alveg sagt frá draugum en það eru einhverjir draugar fyrir aldra en ekki einhverjir svipir sem að sjást í dag.
1: Einmitt.
0: Sem var reyndar einn náungi sem var mjög skemmtilegu líka í verkefninu og kom mjög skýrt í ljós að þá komu ljós að bæði kynin sögðu svipa magna draugasögum en konurnar hérna sögðu frá, fyrst og fremst frá það sem að kalla framliðnum körlum en karlarnir frá framliðnum konum og þetta fannst mér ákaflega áhugavert hvað er að gerast hér.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég fór að skoða því sögurnar eitthvað aðeins betur og þetta voru náttúrulega nokkur hundru sögur þegar upp að staði. Og þá kemur að ljósa að það er einmitt þessi ólíka nálgun sem að hefur þessi áhrif því karlarnir eru að segja frá gömlum sögum, það sem gerist í fyrri tíð.
1: Mm-hmm.
0: Og auðvitað eru þeir sem koma, sögupersón sem koma fyrir í hérna draugasögum er yfirleitt fólk sem að fest vofaðinlega á slýsförum eða deyr illa eins og sagt er og þetta voru yfirleitt einhverja konur sem höfðu dáið illa fyrir svona 200 árum en svo auðvitað var veruleikinn þannig að það var náttúrulega fyrst og fremst karlar sem að dóu slýsardauða í gamla bændasamfélaginu og sögur kvennana eru svona persónulega frásagnir fyrst og annars stigs reynslu frásagnir og þá voru framleiðinir sem að komu fyrir í þeirra sögnum voru yfirleitt einhverjir sem að hérna, þeir þekktu persónulega sem hafði farist á slýsförum, karlar sem farast á sjó og koma svo að láta vita af sér og þess aftar.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta var svona mjög skarp skil þarna og mjög áhugavert að sjá hvernig þetta birtist með ólíkum hætti.
1: Mm-hmm. Þú ert búin að hlusta á ansi mikið að sögum, Júlíana.
0: Já, það er óhætt að segja að það er ansi mörg ár sem að ég eitt inn er í kellaranum á Arnarstofnun.
1: Já, búin að sko lifa og hrærast bara á þessum vef sem er verið að fagna núna helgina.
0: Já. Sem er náttúrulega frábær og þegar ég byrja að vinna með þetta efni að þá er þetta alltaf svona stórum kasettum, segulbandspólum sem maður þurfti að spila á sérstengum tækjum.
1: Einmitt.
0: Og ég eitthi þannig alveg bara örugglega einhverjum árum í kellaranum á Árnastofnun þegar þetta var alltaf inn aðgengilegt bara online á Ísmús, það var algjör bylting að geta hlusta þetta heima hjá sér. Og svo núna nýlega fyrir nokkrum árum og þá var ég búin að gera stóra gagnabankan minn. Að þá kemur hérna Trausti Dagsson þjóðfræðingur og gerir Ísmús að rannsóknatæki bara og þá hefði ég byggt að spara bara svona 5 ára vinnu, sannilega ef ég hefði bara beðið með verkefni þangað til þá, af því þá er alltaf hægt að sikta þetta efni sem var náttúrulega ekkit hægt að sikta áður. Það þurfti bara að gera svo hlusta á þetta allt og gati einhvern veginn ekkit leita þarmeinlega í því fyrir en þarna.
1: Þetta er ótrúlegt hvað þetta er aðgengilegt að geta setið heima og hlusta á þessar sögur sem voru sagðar fyrir 100+ árum og bara þetta hafi verið til og hann hafi farið að stað, hann Hallfreður.
0: Já, það er bara stórkostlegt og það er líka stórkostlegt og það eru forréttindi að almenningur í Íslandi hefur aðgang að þessum heimildum og því það er ekki sjálfgefið með svona þjóðfræðiarkíf annar staðar. Yfirleitt er þetta læstnir í kellurum og þú þarf að fá sérstökt leyfi til að fara og hlusta á þetta. En hér eru einhvers konar viðurkenning á því á Íslandi og aðrir þjóðfræðingar öfund okkur mjög mikið að þessu að það er svona viðurkennt á Íslandi að þetta sé efni sem að hefur gildi fyrir almenning líka, ekki bara fræðimenn.
1: Og þannig lifaði þetta sögurnar líka áfram?
0: Algjörlega, ekki spurning.
1: Aha.
0: Þannig að það er bara frábært.
1: Júlíana, þú varst liðna helgi, veit ég, í þinni heimasveit, Skaftafellssýslu, að tala á jöklaráðstefnu og varst meðal annars að segja frá skessum, óléttum skessum. Mér langar að heyra aðeins að það.
0: Já, þetta er hérna, þetta var svona ráðstefnu jökla og það, og hérna, og ég fór að skoða því efni, er ég bara með eitthvað efni sem að tengist jöklunum, þannig að þá fór ég að skoða því, hérna, hvað sagnir sem erum við sögus við í jöklunum eða við jökla, og þá kemur bara ljós þetta ótrúlega sterka þema, þar sem að eru ykkur svona kvennvættir í jöklunum sem að valda annars vegar náttúruhamförum, og hins vegar óléttar skessur sem er einhvers þar að ferli yfir sandana sem að ungir karlmenn rekast á og þurfa að sína ákveðna virðingu og ef þið gera það ekki þá er þið refsað og þetta er svona mjög áhugaverð hérna áhugaverð vingill og þetta kom svolítið óvart og þessar skessur eru alveg að fara að fæða og þetta er einhvers konar myndgerðing á óta karla við svona óstjórnarlega náttúru bæði jöklana og sandana og þeir eru náttúrulega alltaf með varuð á sig þeir eru að labba yfir sandana en svo kannski líka aðra óstjórnarlega náttúru sem er heim í byggð sem eru fæðingar kvenna sem þeir stjórna heldur ekki sama hvað þeir vilja þannig að hérna, þetta var mjög skemmtilegt og ráðstefnan var bara frábær mjög skemmtilega ráðstefna og ótrúlega svona víðfarm, var með mjög marga ólíka fræðmenn, bæði úr náttúruvísindum og ferðamennsku og hérna hugvísindum og svo og félagsvísindum.
1: Gaman fyrir vísindamennin að fá þessa mynd af skessunni svona byrtingamynd óstýrlátrar náttúrunar.
0: Já, og hérna og svo gaman að sjá hvað þetta endur speklaði skýrt af því þetta eru svo margar sögur, bæða Sólheimasandi og svo líka Skeiðarasandi þannig að menn, þetta hefur verið svona viðkent form til að tala þennan ótta held ég.
1: Er þetta eitthvað sem þú ætlar að fara áfram með? Ertu komin með næsta svona rannsóknarverkefni?
0: Nei, ekki svona kannski fastmótað. Það væri gaman að skrifa grein um þessa jökla, hérna, þessa jöklapælingu og að því að þetta er svo sterkt og skemmtilegt þema. En svo langar með að fara aðeins lengra líka með Ísmúsheimildirnar eftir einn hópur í doktorsverkefninu mínu sem að mér fannst mjög áhugaverður og langar að skoða betur eru einhleiparkonur og þetta eru erfiðustu einstaklingar sem að rannsakar alþýðumenninguna hjá því fyrir tíð, af því það er svo ofbáslega lítið til að heimildum þær. Þetta eru ekki konur sem að fá skrifaður sig minningagreinar, af því að það er engin börn. Þetta eru ekki konur sem að rata í ykkur svona karla, hérna, ættfræði rítið svo merkir Íslendingar. Mm-hmm. Þannig að það eru oft bara engar heimildir að finna þessar konur, nema þetta æðislega heimildasafn hjá Hallfriði, af því að hann spyrir þetta mjög mikið ævi og reynslu heimildamanna sinna líka. Mm-hmm. Þannig að þetta er mjög gott heimildasafn sem er bæði með sögur þessara kvenna og líka með mjög mikið af svona skemmtilegum áhugaverðum samhengisupplýsingum bara ævi þeirra og störf. Þannig að það er kannski eitthvað sem er mér langar til að skoða aðeins betur.
1: En ótrúlega áhugavert, ég vona að gera það.
0: Já, takk.
1: Ég bað að velja eitthvað brot. Það eru svo ótrúlega mörg að velja, en hérna eitt skemmtilegt brot fyrir hlustendur að lokum.
0: Já, það er hérna viðtal Hallfreðs Arnar við hérna Karolín og Djöflöginu sem að heitir réttu nafni Jósefína Eyjólfsdóttir frá Nauthól og var spákuna Reykjavík. Og þetta er svo skemmtilegt viðtal þar sem að hún er að hérna segja frá hvað maður að segja, eitthvað sem maður heyri mjög sjaldan í þessum gömlu heimildum, þar sem hún er eiginlega baktala manninn sinn, fisksalan og hérna lagði bölvun á hann eftir að hann hafði logið hann og sem að, en þetta er gríðarlega skemmtileg upptaka og skemmtilegt viðtal og maður heyri það að Hallfreður er eiginlega bara svona orðlaus tala við hana
1: Júlíanna Þóra Magnúsdóttir, þjóðfræðingur, takk fyrir að koma í Vísjá og benda okkur á þetta stórkostlega viðtal sem ætlum að heyra núna og gangi ég vel á málþinginu næstu helgi.
0: Já, takk fyrir.
2: Þetta er nokkuð merkilegt.
3: Já, finnst þetta ekki merkilegt? Já, þú ert að fara að spá, segir málrómarinn. Og svo tekur hann þetta tvisvar upp svona og svo hverfum málrómurinn þá segi ég, á ég að fara að spá já, segi Þóran, hann var að púsa básunin í stofinni ég er að fara í bæinn og setja þetta í vísi ég leit sem ég heyri ekki þetta svo bara stendi hann, svo myndast þetta nokkra sekundur við dívaninn hana alveg allur óru og það nú mér þegar ég finn ekki fyrir hún sé farin finnst ég þetta ekki dölafullt og segi nei, þetta gengur ekki við verum að fara að taka til og elda og við fyrir, ég fyrir ekki út frá þessum degi, þetta var að hausti, ekki fyrir nóð þóttlúsmissi, ekki sem ég kalla hann í bæ, því það var svo mikið að spáta um, ég hafði ekki frið og það var sama hvaðan fólki kom bara það var eins ég bara vissi og ég var ekki löt að gera þetta og síðan hefði ég spáð fyrir almenningi já, svo var ég annarsinn því ég var í Bræðarborg því að ég haldur heitin átti grundinu þerfi ég skerja fyrir en ágúst heitin dóða þá vildi ég auðvitað fara og ég fór og konuna fluttu burtu sem voru í kring og ég bara fór og tók hann líkt í Bræðraborg og þá var hún 8 mánuðar, hún Anni dóttir minnar nú svo ekki til það svo að vinnur hann hjá lofti hann haldur ítinn þú hefur kannast við hann loft útgerra mann svo hann vil, segi, hann vil fá að tala við hann svo hann fyrir niður og til hans en mér finnst endilega hringt að eitthvað að ég verði bara að fara þú að því það voru gallar og ýmislegt sem þurfti að þó svo ég segi við Stellu dóttan ágstöytina ég má tilhildi að fara þó að segi já ég segi hún já ég ætla ekki tónu í kjallara núna ég ætla bara að vera hérna í gánum en ef að þú ætlar að hjálpa mér þá verð þú inn í eldhúsi segi ég fer ekki niður núna svo kemur Haldur heim og þá er hann auðvitað að ganga inn um ganginn sem ég stó þá segi ég hvað var Loftur að gera við þig hann var að byggja mig að vera með mótobátinn ekkert sem, já, já, segi, ég trúi þess eins og nýju nýti en þegar maðurinn gengir frá mér inn þá kemur hann heldur betur ræsingur í mig svo eftir svolastund þá kemur sami Málur og Mönn sem sagði mér að spá og segir ég skal nú segja þér hvað hann Loftur var að gera við hann hann var ekki að byggja um að vera með mótobátinn ekkert hann var að byggja um að vera yfirmann vestur og breyða fyrir var þetta ekki svolítið annað ha. Svona svo þau búið að tala þá þakna Málrúm er ég fyrir inn og segi hvar Haldur hann er eldur svona hellu upp að kunna þá segi ég hvar var Loftur hvað sagður og Loftur hefur að gera við þig hann segir ekki neitt á ég nú annars ekki segið hvað hann var að gera við þessi og ég segi nú það og ef að þú ekki veðurkennir sannleikan þá fer ég bara í sístendur svona og nú vestugötu og fæ sannleikan upp þá segir hann hvað það að það nú eyðileggja fyrir mér svona gott kaup það var það mér ekkert og neitt kaup en þú fer sko ekki með mínu vilja eða mínu lifi og svo ekkert annað það að hann fer samt daginn eftir en ég ætla ekki hefna mína mótobátunum það ætla ég ekki gera en hitt er annað ég skal sjá að það skal ekki bein úr sjó koma og það verður engin frægða fyrir þessi fyrr svo hef ég opið alltaf útvarpir og hann var ekki hálfa mánuð hann kom einu sinni sildi í land en hann fekk hálsbólg og var fár veikur og kom heim og það endaði svo saga svona verð ekki gott.
1: Jú, þetta var ansi gott hjá spákonunni Júlíönu Eyjólfsdóttur úr Nauthól sem sá til þess að maðurinn hennar skildi ekki fá bein úr sjó þegar hann yfirgaf hana og fór á vertíð út á landi. Júlíana var fyrirmynd Karolínu í Djöfleginu en hún átti þarna samtal við Hallfreð Örn Eiríksson þjóðfræðing sem safnaði ómetanlegum heimildum á hljóðsnældur á síðustu öld. Hljóðsnældur sem Júlíana Þóra Magnúsdóttir vann með í doktorsverkefni sínu sagnahefðir íslenskra kvenna undir lok 19. aldar og í byrjun þeirra 20. Júlíana mun deila reynslu sinni af þeirri vinnu á afmælisþingi Ísmúsvefsins sem haldi verður í Eddu 3. oktober.
2: Og við ætlum aðeins að halda áfram á þessum slóðum, notfæra okkur tæknina til að hoppa í tíma. Fyrst förum við alllangt aftur en miðjum okkur svo í júní mánuði árið 2004 þar sem dagskrárgerðarmaðurinn og víðsjárkempan Ævar Kjartansson hittir Bjarka Sveinbjörnsson, tónlistakennara og fræðimann sem þróaði vefinn Ísmús og vafrað þeir saman vefsíðuna sem þá var tiltölulega ný af nálinni eða 30 ára.
4: En svo er það líka að í arðir með fjörum hefur gengið kaupum og sölum og í seinni tíð hafa þeirna náttúrulega reyganda skipti þannig með kaupum en hvernig við fjörutnar hafa lagst til þessara jarðjóðum hreppum það hef ég nú ekki heimildi fyrir en þetta þá ég huga þessi katolska sálugjafir
5: Já, þetta gætu þið stilt á sjálfur hlustendur góður með því að fara inn á musik.is/ismus og þar undir munnlegri gemd er ýmislegt að finna en Bjarki Sveinbjörnsson hefur, eins og kom framlendur hjá hérna í síðustu viku, þá hefur hann skopla þessu inn á veraldarvefinn heilu söfnunum og Björki, hvar voru við staddir í heiminum það?
6: Ég við erum nú staddir þannig heiminum að ég er nú ekki aldrei seinna þessu, það eru gott fólk með mér í þessu en við vorum staddir austur ég við getum staddir austur í vestur Skaftafellssýslu og Eyjólfur Eyjólfsson Hallfreður Örn minnist nú á það hérna í kynningunni að Eyjólfur sé frá Hnausum en í skráningunni segir frá Botnum ég kann ekki nánar að segja frá því það eru vonandi fáum við hverju athugasemdir við það en hann er að segja frá fjörum í Meðarlandi Eyjólfur var fættur 1889 og það er mjög athyglisvert að þessi upptalning hans sem hefur náttúrulega þýtt gífurlega mikið fyrir ábúendur á þessu svæði að merkja fjörurnar vegna þess að það gæti verið gátu komið margir girðingastaurar og einum rekastólpi við talaðum ekki með að strandaði skip þannig að það voru ákveðna hlunindar hlutir í þessu en það er svo náttúrulega mjög athyglisvert að það þessi upptælning og frásögn þessa mann sem að greinlega þekkir þetta að fingru fram að nú veit ég ekki hvort þetta hefur verið skráð en hafið ekki verið skráð og þá voru þarna aðgangur að þessum upplýsingum og þetta er bara eitt dæmi úr þessu segulbandasafni Árnastofnunar þar sem að eru ég veit ekki skráðar eða hornar ég veit ekki hvort það er en það er allavega vekur á þeim athygli upplýsingar ekki bara kveðskap og annað heldur en nákvæmlega svona staðhætti þessar upplýsingar sem að gætu verið mjög fróðlegar fyrir marga og ástæða þá jafnvel að setja á blað ef að einhverjum fyndist það áhugavert
5: og þetta samtal þeirra Hallfreðar Arnar og Eyjólfs fer fram, hvað, 64?
6: 1964, já.
5: 40 árum. Það eru þetta komnir, hvað eru?
6: Það er komin 900 hljóðskrár.
5: Hljóðskrár.
6: Já, og við eigum vona á 38.000 hljóðskráa og ef þú ætlaði bara að hlusta og þá ertu 2.000 klukkutíma að hlusta á það efni og 40 stunda vinnuvegga. Já, þannig að
5: Já, það dundar sig við þetta en mann hafa lítið að gera og, í sjúkdómum og elli, það var rægt að hlusta
6: Já, og jafnir góður heilsu
5: Góður heilsu
6: Ekki síður
5: En hérna, það er náttúrulega greinilegt að sagna menn að Hallfreður Örn hefur leitað upp í menn og konur sem hafa getað sagt frá hafa búið yfir miklum fróðleik á staðháttum, þjóðsögum og ýmsu, kveðskap og þess áttar ég sá hérna áðan vorum að renna hérna sá ég nafnið sem var kannast við Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi þar eru þó nokkuð mörg skrár
6: ég held að það eru skiptið tugum hann hefur Það er yndislegt að hlusta á Hallfreð fá hann til þess að þylja upp úr sínum gagnabanka inn á segulbandi því að því lík ógrinni af lögum og kvæðum og vísum og önnu sem að hann kunni, það er maður verður eiginlega hálfhissa
5: Eða fá eitt dæmi lokum frá
6: Já, við skulum bara fá eitt dæmi það er saga af ákveða kveðskap sem hann flytur
5: Bjarki Sveinbjörnsson, takk fyrir í dag
7: Dálítil trú var á ákveða kveðskap hér á árunum, en lítil mun hún nú orðin. Það er nú ekki mikið, en ég ætla nú samt að segja þá síðustu sögu sem mér er kunnug, sem hnígur í þá átt. Ég var einu sinni sem mjög oftar fjærstættur heimili mínu í starfi. Þá kom til mín maður og bað mig að skreppa með sér á sjó. Og ég tók því vel. Það hafði brugðist honum maður sem búin var að lofa að fara með honum en við erum svo frá landi. Þegar við vorum komnir það út sem okkur þótti að hæfilegt að renna þá rendum við báðir færum. Og hann fékk strax að segja fisk en ég keipaði lengi vel og þarf ekki var og hann var búin að draga sjö fiska áður en ég var. Þetta var meðhjálparinn okkar. En honum var dálítið stríðið í að vera kallaður djákni. Við höfum stundum meldað grátt silfur og ekki datt mér nú þá annað í hugans vel til grágletta við hann. En þá hvað ég þetta. Ekki get ég fengið fisk, færið eða þó greiði. Aðeins vil ég á djáknansdisk, den til þoska segði. En það brá svo við að það beita á hjá mér og uppfrá því fór ég að stangla svona álíka á hann í fiski. Þetta voru stútungar, góðir fiskar, en ekki var nú títt dregið. En hann hefði þetta forskot fyrir mig, hann var búin að draga 7 ára ég var þar. Svo keipin við þarna stund, en þá hélti ég þið fest í botni. En það reyndist ekki vera, þegar ég tósaði í, þá kom nú færið og ég fann það var áð í nokkur. Og dró sem fastast og dró heljar þosk, þann stærsta sem ég hef dregið. Ég losaði hann nú fljótlega af önglinum, en leið og ég varpaði sökkunni fyrir borð þá hvað ég. Einn úr djúpi öldur hans upp ég dró á skaki, byggja nú að bróðir hans beitu mína taki. Í grunnmálinu tók ég annan, nákvæmlega eins, en svo fengust þér ekki fleiri þetta sinn en við fengum dálítið meira að stútungi eins og verið hefði.
2: Ævar Kjartansson og Bjarki Sveinbjörnsson rættu hér vefinn Ísmús í þætti Víðsjár frá árinu 2004 og þarna í lokin heyrðu við sögu af ákvæða kveðskap frá Guðmundi Þorsteinssyni frá Lundi.
1: En við færum okkur aftur yfir í bókmyndirnar. Sölvi Halldórsson er sestur við hljóðnemann.
8: Á heimili sem ég heimsótti daginn sá ég lítið hvítmálað hjarta úr útskornum við. Það leit út eins og það hefði verið keypt í blómabúð og bara skraut skrifuðu skilabúðin The creative adult is the child who survived. Nefnilega það að til að halda í sköpunargáfuna fram á fullorðins ár þyrfti að hlúa að barninu í sér. Mér var hugsað til þessara orða þegar ég las skáldsögu Mörtu Maríu Jónsdóttur Fuglamál því sú saga fjallar mæðkur, sköpunarkraft og uppeldi, heim barnsins og heim hinna fullorðnu og núningin sem getur skapast milli þeirra. Höfundurinn Marta María er myndlistarmaður sem lærði myndlist í London og ritlist í Reykjavík. Fuglamál er hrollvekja skrifuð inn í Reykjavík samtímans sem minnir dálítið á sprækan thriller frá bandaríska framleiðandanum A24. Brynja, aðalpersonan og sögukona sögunar, er myndlistakona og kennari og frá með blaðsíðu 69 móðir. Faðir barnsins og kærist hennar, Hafliði, er líka myndlistamaður og aktivisti en í sambandi við konur hefur verið brölt á honum og hann hefur ekki alltaf hæða sér fullkomlega eðlilega í sambandsmálum eins og hann orðar þetta allt saman sjálfur. Þessar upplýsingar klingja varúðarbjöllum hjá lesendum snemma í sögunni en í ljós kemur að í þessari litlu fjölskyldu eiga fleiri eftir að lenda í vandræðum með að haga sér fullkomlega eðlilega. Þegar dóttirinn Ída fæðist, gefur hún frá sér undarleg hljóð strax á fæðingardeildinni. Í fæðingarorlofinu heldur Brynja áfram að heyra þessi undarlegu hljóð í dóttur sinni sem ýmist minna hann á dýrslegt kurr eða eitthvað úr iðrum jarðar. Eftir því sem Ída verður eldri láta fleiri óvenjuleg einkenni á sér kræla. Þegar Ída loksins byrjar að tala, kemur fyrir án tali tungum í einhvers konar flogaköstum. En þegar allt eðlilegt, talar hún reyndar líka við ímyndaðan vinsinn, fuglinn Pótó. Þegar Brynja reynir að skýra áhyggjur sínar af Ídu fyrir öðrum, fær hún yfirleitt meiri umhyggju en áheyrn. Það sé henni best að halda rósinni og bíða og sjá hvort þetta réttlist ekki af barninu. Við fáum að vita að fjölskyldusögu Brynju eru ýmis dæmi andleg veikindi en líka spíritisma. Engin nema Brynja virðist þó vilja gera greinarmun á þessu tvennu. Meðfram öllu þessu reynir Brynja að halda dampi í starfi og eigin listsköpun. Og eigin maður hennar Hafliði líka, sem virðist þó sífellt fjarlægari. Hvort Ída þarfnist hjálpar og þá af hvaða toga plagar Brynju og á endanum virðist sektarkendin og skömmin orka á hana líkt og hugvíkandi efni. Fuglamál er fyrsta skáldsaga Mörtu Maríu og þá er oft gaman að velta fyrir sér hverskins höfundur sé þar á ferðinni.

0: anda Rögnu Sigurðardóttur eru listsköpun og myndlistarheimurinn í forgrunni í tengsladrifinni sögu sem lágstemdur og jarðbundin texti miðlar áfram. Eftir því sem líður á söguna vex furðan og hryllingurinn og óljós mörg ímyndunar og veruleika gætu fengið einhverja til að hugsa til Vigdísar Grímsdóttur. Vigdís og Ragna eru að sjálfsögðu mjög ólíkir höfundar en þessi samanburður sýnir hvernig Marta notar jarðbundin hversdag í bland við stigvaxandi furðu til að færa fókusinn á sjónarhorn Brynju. Lesandinn hefur valum hvort hann treysti sjónarhorni hennar eða leiti upp í vísbendingar hvað það sem bjagar sín Brynju. Persónur sögunar eru þó nokkrar en það kemur ekki að sög því þær eru dregnar upp með skýrum dráttum. Þær hafa þó ekki allar mikið að gera í sögunni og ýmsir fjölskyldumeðlumir eru kannski van nýttir eftir að þeir hafa á annað borð verið kynntir til sögunar. Hafliði sem fyrr segir aktivisti og myndlistamaður og hluti sögunar helgaður undirbúningi að stórri sýningu sem hann vinnur að í sameiningu með flóttafólki sem talar á gagnrýninn hátt inn í innflytjendalöggjöf á Íslandi. En þessar hliðar sögunar tengist þó ekki megin þráðum sögunar nema frekar duldan hátt. Í sögunu eru ýmsir vísar að álitnum og oft bráðspennandi umfjöllunar efnum og sjónarhornum en þessir hlutar textans fá því miður ekki alltaf að framkallast að öllu leiti. Fyrir vikið sagan óútreiknanleg og þar með spennandi en að samaskapi dálítið ólöguleg. Sterkustu hlutar sögunar eru þegar persónur reyna að fóta sig í eðlileikanum þegar kemur að hegðun ýtu. Það þarf heilt þorp til að ala upp barn og allt það, en þorpið geymir ólík sjónarmið og þegar ólíkir heimar mætast ekki alltaf gott að vita hvernig best að bregðast við. Í heimi barnsins leikurinn ofar öllu og hægt eiga í hrókasamræðum við ímyndaði vini og jafnvel bjóðum í ammæli sitt. Í skynsemisheimi fullorðnafólksins eru hugmyndir barnsins ímyndaði vini ranghugmyndir og mögulegt merki félagskvíða eða viðbragði við áfalli. Þeim sem hafa opin hug fyrir sálarannsóknum og spiritisma gætu þótt að vel þess virði að leggja við hlustir þegar barnið talar tungum. Sköpunarglæðir gætu þó jafnvel skilið ímyndunarleiki barnsins sem eðlilegt merki ótæmandi sköpunarkraft bernskunar, eitthvað sem eigi að rækta og varðveita. Jafnvel taka með sér á vinnustofuna. Þegar allir þessir heimar rekst á, flókið að finna út úr því að hegða sér fullkomlega eðlilega, sem út af fyrir sig kannski ómöguleg krafa til að byrja með.
1: Það var Sölvi Halldórsson sem rýndi hér í verkið Fuglamál eftir Mörtu Maríu Jónsdóttur.
2: Og hér endur við þátt dagsins. Við minnum á sérstakan þrítugs afmælisþátt Víðsjár á morgun. Við kveðjum á tónum og söng Stevie Wonder, lagið I Wish af plötunni Songs in the Key of Life sem varði mitt 50 í gær. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.

0: Bílaréttinga Sævas hvetur ökumenn til að vera tilbúna fyrir veturinn. Öryggið í okkar höndum. Bílaréttinga Sævas. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Talstöðvar Göngustafir. KB Borgarnesi. Brian Cheng leikur ljóðrænan cellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á 5. dagskvöld. Miðasala á sinfonía.is. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. október, öbi.is.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
2: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
3: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.
4: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.

0: vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego og segir fréttir. Karlmaður á 50-saldri í haldi lögreglu vegna rannsóknar á alvarlegri líkamsárás í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöld. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi verið handtekinn á vettvangi, grunaður að hafa veistað konu á 40-saldri. Konan var flutt á slysadeild með alvarlega áverka. Farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Enska úrvalsdeildin hefur sakfellt knattspyrnufélagið Manchester City fyrir 115 brota á fjármálareglum og ýmsum öðrum reglum á árunum 2009 til 2018. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Málið hefur verið til meðferðar hjá sjálfstæðum dómstóli síðan 2022. Yfirheyrslur fóru fram 2024 en síðan fréttist lítið af málinu þar til í síðustu viku þegar spurðist út að City hefði verið sakfellt. Landsnet hefur ákveðið að fresta opnum haustfundi sem haldi átti á 50 dag vegna alvarlegs vinnuslys sem varð við tengivirki í Borgarfirði í gær. Þetta kemur fram í tilkynningu Landsnets. Starfsmaður var fluttur á Landspítalann með þyrlu landhelgisgæslunar í gær og samkvæmt lögreglunni á Vesturlandi fór straumur í gegnum hann. Upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Engin sprengiefni fundust í bílum fimmmenninga sem voru handteknir nærri Fairford herflugvellinum í Bretlandi.

Breskir fjölmiðlar greina frá þessu. Mennirnir voru handteknir á sunnudag vegna grunns um undirbúning hryðjuverka og fyrir brot á lögum um sprengjuefni. Þeir eru allir breskir ríkisborgarar, þeim var sleppt gegn tryggingu í gær. Lögreglan gerði ítarlega rannsókn á ökutækjum þeirra, hún greindi ekki frá niðurstöðum en breskir fjölmiðlar hafa greint frá því að engar vísbendingar hafi verið um sprengjuefni. Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkur hefur samþykkt að leikskólinn Sunnu Ás í Langholtskverfi verði rifin og að nýtt stærra hús verði byggt á lóðinni. Leikskólinn verður eftir breytingu 10 deilda í stað 9. Leikskólahúsið hefur staðið aukt í 4 ár. Starfsemi skólans var um tíma í gamla morgunblashúsinu í kringlunni en hefur verið í bráðabirða húsnæði á lóðinni síðustu 3 ár. Breyting á deiliskipulagi lóðarinnar var tekin fyrir á fundi umhverfis og skipulagsráðs og samþykkt í liðinni viku og vísað til borgarráðs. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á suðausturlandi og sunnan verður mið hálendinu frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Af því gæti hlotist tjón og raskanir á samgöngum auk þess sem álag á fráveitukerfi eykst. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, brjálaðar boltamömmur á hliðarlínunni á leiki fimmtaflokki kvenna sem að rífast í dómaranum og lendi átökum sín á melli. Við þekkjum öll þessa mynd, öll við sem tengjumst fótboltarhreyfingunni á einhvern hátt. Og þetta líka upphafssenan í nýrri gamanþáttaröð boltamömmur sem sýnd á sjónvarpi Símans. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi, ætlar að rýna í þættina hérna eftir.
1: Samljóða ritvinnslusmiðja sem fer fram á hverju miðvikudegi á Borgarbókasafninu í Grófinni. Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður, stýrir þar vinnustofum sem hún kallar Bútasaumsljóð. Við hittum Karolínu á kaffihúsi og ræðum líka nýja ljóðabók sem hún ætlar að senda frá sér á föstudaginn.
0: Og svo undir lokþáttar ætlum við að heyra viðskiptamanninn sem átti þá frábæru hugmynd að fá Íslendinga til að skemmta sér í janúarmánuði með því að borða skemmtan mat. Björn Teitsson fjallar menningararf og mat í fjórða og síðasta pistli sínum henni í lestinni. Þetta haustið Þorramatur, Kentucky Fried, Pad Thai og Kebab Pizza koma meðal annars við sögu. Og svo heyrum við nýja rannsókn á því hvernig bíómyndir enda og smá spoileralert, þær enda ekki jafn vel og áður. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 29. september.

0: Hingað er komin sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar Brynja Hjálmsdóttir. Brynja, ert þú fótbolta, mamma?
1: Nei, ekki ennþá. En ég viðurkenni að barnið mitt er einungis fjóra, en samt byrjaði í skipulegri svona íþróttastarfsemi.
0: Og þú gætir enda
1: þarna. Þetta bara gæti alveg enda svona.
0: Sko, við þekkjum þetta náttúrulega öll. Sko, ég var í fótbolta og ég svona fór í gegnum yngri flokkarna og ég var oft svona, hérna, að ég kunni ekki að segja nei, þá var ég oft fenginn til þess að dæma hjá öðrum svona yngri flokkum þegar maður var unglingur. Og maður lenti alveg svolítið í því að fólk foreldrarnir voru að öskra á mann, sko.
1: Já, þú hefur alveg fengið
0: þetta. Já, þannig var þetta bara. Maður hérna, var eitthvað neina að dæma aukaspinnu hjá 7 ára krökkum og foreldrarnir voru að tjúllast á liðalínni.
1: Þetta er tilfinningarnar, sko, þó fólkið sé lítið, þá eru tilfinningarnar stórar. Og hérna, og það getur, einmitt, alveg besta fólk getur orðið alveg hamstóla, þannig að í hita leiksins.
0: Já, en sem sagt, það eru komni nýjir íslenski grínþættir sem heita Bolta mömmur.
1: Já.
0: Og þeir eiginlega byrja þarna, þeir byrja á hliðalínunni
1: hjá yngri flokkunum. Og byrja bara alveg í, sko, þetta er svo fallegt og einhvern veginn samt líka fráhrindandi á sama tíma þessi, einmitt, þessi litla hliðalina, það er engin stúka neitt, þetta er bara svona að standa á kantinum og í rokinu og hérna en þarna eru nokkra mömmur sem að halda með gróttu út á nesi og þetta eru að persónunar okkar, boltamömmurnar
2: Læsir þetta á okkur

0: Nein.
1: Nein.
2: Ég leit hann að flata mig í hvað sem er, sko. Svona bróðin ykkur títtókstjálna. En þetta hérna allt í miðmónu, sko. Maður færi sig svona og svo bara koma hendurnum bara svona með, sko.
0: Áfram bráta, áfram, góð baráta, góð baráta.
1: Baráta engin djöfisins baráta yfir, graut linar og lélar.
0: Hvað það?
1: Slaka þú bara. Ég geti tala bara það svona gott, sko. Bara segja hlutin eins og þeir eru.
0: Jesus, hljóma bara svona.
1: Síðan hvernig fórst þú að mæta á fótboltaleikinn?
3: Krakkarnir sem eru að spila, þau eru alveg persónulíka, en þau eru auka atriði, sko. Það eru aðal atriði eru mömmurnar. Og þessi þáttur þess að hugarsmíð Lilju Nætur Þórarinsdóttur. Og hún er hugmyndasmiður og höfundur og ásamt fleirum. Og Og ég held að hún sérst byggi þetta svolítið á sinni reynslu sérst að vera boltamamma. Mm-hmm. Og hún leikur þarna svona aðalpersónu sem heitir Kara og hún og systirinn Dyljá, þær eru svona aðalpersónunar og eiga þarna báðar börn sem að spila með Gróttu og Kara er sko vægasagt, hún er foreldri sko sem að öskrar og lætur öllum illum látum sko og alveg lætur sko stuðningsmenn í hinu liðinu algjörlega fá það óþegið og hún gengur bara allt og langt auðvitað og hún er óánægð með allt, hún er óánægð með þjálfaran og finnst bara allir vera allt og linir við stelpunnar sko. En það er hún sem sagt telur sig allavega vita best af því að hún sagt, er fyrrum landslíkskona í fótbolta og er starfar sem ljósmóðir sem er svona svolítið skemmtilegt element að hún svona vinnur raun og voru líka daldið við að svona peppa mæður sem eru að fæða bönn. En Dyljá systir hennar sem að Kristín Þóra Haraldsdóttir leikur, hún er ekki svona típa, hún er öllu hlédrægari og er ný fráskilin og maðurinn hennar Eiríkur farinn frá henni og hann er algjörlega óþólandi. Þorvaldur Davíð leikur hennan Eirík manninn hennar og hann er einhvern veginn svona óþólandi fullkominn, þú veist, og hann er einhvern veginn rosalega upptekinn að því að vera svona góður fyrrverandi eiginmaður hvernig það er hann er einhvern veginn alltaf að koma og biðast þess að hjálpa en Dyljá bara þú ákvast að fara, þú erum bara að fara og en já, þetta er allavega svona eins og kannski er augljóst að þessar stuttu lýsingu þetta er svona líf svona venjulegra smáborgara út á Nesi það er ekkit rosalega mikið að gerast í lífið þeirra nema þetta, félastarf barnana. Mm-hmm. Og það eru fóraldrafundir og það þarf að smyrja samlokur og þetta allt og þetta er bara svona kjarnin svolítið í þeirra tilveru. Og síðan er sem sagt kemur sjálfsögðu upp einmitt að hún Dyljá á loksins kannski svona ákveður að reyna svona að hefja lífið á nýju eftir skilnaðin og svona aðeins prófa fyrir sér í ástalífinu og prófa nýja hluti og sem byrjar ákveðlega en svo kannski fer að þessa hallandi fæti. Mm-hmm. Sömuleiðis ákveður Kara að svona taka málin sínar hendur og svona upphefur svona samsæri til þess að bóla burt þjálfaranum í liðinu sem eru ofskup indæl manneskja og eru nú erum við svona pedagógíski sinni þjálfuna nálgun. Hún er svona mikið að styðja stelpurnar og bara skiptir ekki öllum mál að vinna, heldur bara að hafa gaman. Sem að Köru finnst algjörlega afleitt
2: Hjallastefnu kjaftaði
3: algjörlega afleitt nálgun. Mm-hmm. og sem sagt já fer þá já, bara í raun og veru býr til svona plott og næra kominni frá sko.
2: Þetta eru grínþættir.
3: Já, þetta eru grínþættir og það er þarna svona teimi, það er svona grín, við erum daldið á örgum hendum þar, það er svona gott grín teimi sem að gera þættina, það er leikstjórar Hannes Þór, já, Atlavík framleiðir og það Atlavík náttúrulega framleiti æskæs og fleira efni sem hefur runnið verulega svona ljúflega í íslenskan almenning. Og svo er það Hafsteinn Gunnar, Haddi Gunni, sem hefur líka gert ýmislegt svona, hann hefur oft verið svona í þessum svona svarta húmóri eða svona, já. Og svo eru svona handritshöfundar eru líka svona kunnuleg nöfn, það er Sóli Hólm, það er Jósa, Jóhanna Friðrika og einmitt Hafsteinn Gunnar, Liljanótt og Hannes Þór, þetta er svona teimi, höfundateimi. og svo eru þarna alveg bara fullt af leikurum, allir hérna mjög skemmtilegir, fyndnir leikarar og bara ég myndi segja að þetta er bara hérna fyndið og bara vel skrifa, vel haldið

0: einhver sem réttir upp hönd og hefur skoðun á öllu, þú veist, þetta mjög svona kunnulegt og, mm-hmm. og hérna eitthvað sem mér finnst alveg mjög mikil svona mikil ástæða til að fjalla
1: Svo er ein persóna þarna sem kannski svona miðja og eitthvað svona ástarf viðfang sem ansi skemmtileg hérna, það einhver svona yfirþjálfari þarna og svona, hvað ég að segja, svona... svona fyrirlesari, einhver svona já, lífstíls fyrirlesari
0: svona lífstílskúru, svona,
1: sem heitir Breki Olsen
0: það er hann hérna, Mikael Kópe sem að leikir hann Breki Olsen hann er einmitt hérna, hann er einhvers konar blöti draumur hjá öllum boltamömmunum og já, kemur sér hvað í ljós með hann svona þegar framlíðastundir, en hann er mjög fyndin karakter einmitt, og hérna hún Dylja einmitt svo ný fráskilda hún svona leifir sér svolítið að svona gefa honum aðeins undir fótinn og hérna hún Kara líka svona nálgast hann svona hinum megin sko og líka næra svona vefjónum fingur sér til þess að bóla burt hérna þjálfarnum mm-hmm. hönnu þannig að hérna já, hann er mjög fyndin, öngu persóna
1: En hérna, þetta er svolítið aðteglisvert, við höfum nú rætt þetta held ég hérna áður, en það er þessi hérna íþróttir í menningarefni nákvæmlega núna og ég meina við erum búin að sjá mjög mikið af íslenskum sérstaklega kannski svona grín gamanþáttum undanfarið sem fást við einhver og svona ánga íþróttarhreyfingar svo er náttúrulega afturölding sem fjallaði um kvennalið í handbolta
0: Já.
1: Svo töluðum við Brján hérna sem fjallaði um svona mislukkaðan gaur sem var þjálfari þróttar í fótbolta
0: Já.
1: Og nú erum við með einhvern veginn yngri boltan hérna hjá Gróttu út á Nesi.
0: Já, þetta er eitthvað sem er að virka. En það er, þú veist, ég veit ekki, einmitt, ég var svona, var sjálfvegilega velta þessu fyrir mig líka mitt eftir að hafa hort á þættina, þú veist, auðvitað hefur alltaf verið íþróttastarf á Íslandi en er ekki samt, er þetta ekki orðin að stærri hluti af veruleika okkar að hérna að það er bara annarkveð maður eða þú veist, já, ekki einu svona annarkveð maður, bara virðist bara hver maður mm-hmm. en vera einhvern veginn allavega með annan fótinn þessu og börn, ég menn alltaf mikið tala það, börn hafa svo mikið að gera og þau eru skráði allt þetta og hérna og þú veist, þetta kannski bara er þetta orðið svona svakalega bara stórt fyrirbæri í menningun okkar og við, ef við erum að fjalla okkar menningu og svona búa til eitthvað spjespeil á okkar svona samfélagi þá er þetta kannski bara orðið daldið, svona stór þáttur bara, mm-hmm. bara þetta, því að já, þetta getur bara verið risastór hluti að lífi fólks bara einmitt að fylgja börnunum skuttlið markfræga og þetta þú veist að því að þetta er náttúrulega ekki bara æfingarnar það eru líka leikirnir og það er allt þetta og það þarf að skipuleggja þetta og margt er þetta gert náttúrulega í sjálfbúða starfi þannig að þú veist, af hverju ekki einmitt að gera svona þátt sem það er þú veist, í raun og eru náttúrulega bara einmitt eitthvað svona grín skástrík drama og með þessa sviðsmið, mér finnst það bara mjög hérna, snjalt af öllu þessu efni sem einmitt, við höfum farið í gegnum þá hérna, finnst mér þetta bara nokkuð fínt sko. Já, og bara hérna, vera mjög fyndið, þú veist og það er svona hérna Veist, þetta fólk, við fáum alveg svona mjög svona sterka tilfinningu fyrir því einhvern veginn og mjög skemmtileg svona dýnamík, sérstaklega kannski milli persóna, það er skemmtileg dýnamík sem er sköpum milli sko systrana, Diljár og Köruð, mér finnst það mjög svona sannfærandi líka svona fjölskyldu samband. Mér finnst alveg svona lauma er hann Ólafur Egill sem eigin maður Köru hann er þverflautuleikari og hann er einhvern veginn allt öðruvísi en hún og allt sem gerist svona inn á þeirra heimili finnst mér alveg kostulegt
2: mm-hmm. Fórst þú í búinn?
3: Já, þú vissir það, ég sendi þér skilabúð
2: Já, þú sagðir vantar eitthvað úr búðinni?
3: Ég sagði vantar eitthvað úr búðinni því að ég var í búðinni
2: Nei, þú sagðir að þið vantaði eitthvað úr búðinni Sko, sjáðu, það er ekkert spurningamarki.
3: Já, Kara, hélst að ég verið að senda á þig, það vantar eitthvað úr búðinni, bara eitthvað, bara hvað sem er. Ég meina okkur þetta þá ekki í huga að spyrja á móti. Og hvað vantar þú úr búðinni, Hilmar minn?
2: Það er ekki mér að kenna, sko.
3: Nei, þetta er mér að kenna, auðvitað. Ég glemt að setja spurningamarki.
2: Fyrirgeðu, ég er bara ekki alveg tengd
3: sem, sko. Ástin minn, ég er ekki
0: Það líka svolítið skemmtilegt að þeirra heimili er svona einmitt svolítið svona nesheimilið af gamla stílnum. Vitum það náttúrulega fólk sem flyttur í raðhús út á nes, það byrjar á því að rífa allt út og breyta öllu. Þetta er svona íbúð sem er ekki búið að breyta.

0: veist, það eru gömlu eikaskáparnir og það eru gömlu flísarnar á veggjunum. Og það er mitt, ef það er eitthvað sem ég er svona smá út á þættin að setja, þá er það að þeir eru ekkit sérstaklega svona fallegir. Þú veist, það eru daldið rammina þröngur. Þú veist, við erum að horfa á fólk og fólk sem er svona svolítið heima hjá sér eða á íþrótta svona félagsheimili einhverju. Mm-hmm. Þetta er ekki mjög svona fallegir tökustaðir, skilur. En þetta er samt alveg svona, þeir eru viðeigandi, af því að þetta er náttúrulega held ég alveg val höfunda, þetta er svona svolítið óspennandi umhverfi sem að endurspeglar líf óspennandi fólks, ekki það allt fólk er spennandi á sinn hátt, en hérna, en mér það kannski pínu áhugavert, af því ef það er einhverstaðar hægt að kannski nálgast aldrei svona krassandi tökustaði, þá er það út á Nesi, það er svona stutt í náttúru fegur og svona, og finnst kannski eins og það hefði mátt mögulega leika stærra hlutverk, en á sama tíma held ég að það sé líka kannski alveg verið að reyna að kalla upp myndina af nesinu sem er í raun og voru ekkit sérstaklega falleg. Það er bara mitt einhvern veginn, það eru bara grá hús og bílar við götuna, þú
1: veist, eitthvað svona. Gervigrasvöllurinn.
0: Já, einmitt, þú veist, við erum svolítið svona þar og hérna, hann að það svona stundum er það ekkit rosalega mikið fyrir augað, skilur við.
1: Einmitt. En það eru komnir sem sagt, hvað, fjórir þættir af sex já. Núna á sjónvarpi Símans og já, þú segir þetta sé nokkuð fínt.
0: Já, ég já. Er bara spennt einmitt að líka að vita hvernig þetta endar og hérna, og ég myndi alveg að segja bara hérna, einmitt, bara enn og ný kemur Atlavík með bara fínt og afþreyingarefni sem maður svona speklar íslenska veruleika bara býsna vel.
1: Brynja, takk fyrir að koma og spjalla boltamaður.

0: Þetta var lagið Hver ég af nýútkominni plötu Alösku 1867 sem ber nafnið 1867 og ásamt henni var tónlistakonan Lúpína.
1: Einmitt. Við vorum í sjónvarpinu og við ætlum aðeins að halda áfram að tala skjámenningu. Ég rakst á áhugaverða rannsókn í morgun á því hvernig bíómyndir enda, sem sagt hvort það endi vel eða illa og svona þróun og undanfarna áratugi.
0: Það ég skott að ég verið að rannsaka mikilvægum málum.
1: Þetta reyndar ykkur, þetta ekki, held ég, háfræðilegt. Þetta hérna, sjálfstæðstarfandi kvikmyndafræðingur og bloggari sem heitir Stephen Follows sem að framkvæmdi þessa könnun. En svona virðulegir fjölmiðlar hafa verið að vitna í þetta að því að hann skoðaði 7384 kvikmyndir. Og greindi hvort að sögulokin sé á svona glaðlegum nótum eða sorglegum nótum eða hvort að endurinn sé einhvern veginn svona súrsætur, að sé einhvern svona tvíbent sögulok. Það sem er kannski skemmtilegast er þegar maður fer svona að bera saman alls konar hluti, hvernig hlutinir hafa breyst yfir tíma, mismunandi hérna, tegundir mynda frá mismunandi löndum og svoleiðis. Þar verður þetta svona svolítið skemmtilegt, sko. En hann notaði sem sagt líka mjög svona athyglisverðar aðferðir við að greina þetta, af því að það segir sig kannski ekki alltaf alveg sjálft hvernig myndir enda, hvort þær séu jákvæðar eða neikvæðar hérna.
0: Nei, það getur farið eftir hvernig þú spyrir, en svo líka stundum er þetta opið til túlkunar.
1: Einmitt, en hann sem sagt gerði fernt, sko, hann ýmist sko mat endin bara út frá atburðarásinni, sem sagt einhverjum texta sem hann hafði, svona, hérna, synopsis einhverju, og mat það hvort það væri jákvæð eða neikvæð. Svo notaði hann líka hugbúnað sem sagt, las í andlit aðalpersónuna, leikarana aðalpersónuna, sko síðustu mínútunnar, og bar það saman við hvernig andlitstjáningin var á svona þeim kafla sem er svona mesti átakapartur myndarinnar, sem er yfirleitt svona, hvað ég var að segja, upp af síðasta þriðjungsmyndarinnar eða lok hérna, þannig að eftir helmingmyndarinnar. Þannig að notaði einhvern hugbúnað í þetta og svo skoðaði hann líka stemninguna í lokalagi myndarinnar, semst hvort það var í moll eða dúr.
0: Já.
1: Og hérna, og svo fjórða var hann greindi svona ýmsa svona opna umræðu vettvang á netinu eins og IMDb til þess að meta hvernig áhrendur túlkuðu hérna endin, hvernig þeim leið í lokmyndarinnar.
0: Ok, og hann hefur þá væntanlega verið að taka alveg bara bíómyndir frá ýmsum tímum og er að sjá svona hver þróun
1: já,
0: hefur orðið.
1: Já, einmitt. Sko, niðurstaðan er að í dag enda 48% bíómynda vel, 35% eru með svona súrsætnan endi og 13% bíómynda enda illa.
0: Er þetta eftir hvernig bíómyndir eru?
1: Já, þetta gerir það sko og þetta kannski ég mynd segir mann ekkit eitthvað rosalega mikið en þegar maður fer svona að skoða hérna, skoða svona afmarkaðari anga af rannsóknir þá er þetta svona svolítið spennandi og maður náttúrulega kannski reiknar með því svona með Hollywoodmyndir að það er endi vel.
0: Já, ég meina svona Marvel allavega eða eitthvað, ég veit ekki, ég allavega sé það fyrir mér sem svona þessar Hollywood blockbust myndir.
1: Já, það er endi vel.
0: Já.
1: Sko, ég meina það er náttúrulega bara þetta hugtak, bara Hollywood endir, það er víst bara sko að verða 100 ára gamalt, þú veist, bara alveg frá upphaf í Hollywood hefur það verið einhvern veginn að Mondi kallinn deyr og allir lifa hamingjusamir það sem eftir er.
0: Já, en hvernig á það að gera mynd númer tvö? Það er náttúrulega
1: líka. Þessi svona rannsókn leiðir ljós er sko á 8. áratugnum þá voru bíómyndir greinlega svo mjög myrkum stað, þá var bara svona alveg þriðjungur mynda sem endaði illa, þriðjungur endaði vel, en svo á 9. og 10. þá er fólk að fá mjög mikið af góðum endalok, sögulokum, það sem allir lifa hamingjusamir. Þú veist, þá erum við náttúrulega einhvern veginn í einhverjum svona heimi, þú veist, 80s heiminum þar sem að, hérna, eru bara vondir kallar og þeir deyja og svo, hérna, söguhetjan stendur uppi og bjargar heiminum. En svo hefur svona hamingjusami endirinn, hann hefur svona dalað og verið
0: já,
1: að dala mikið.
0: Já, þetta er að á einhverjum tímapunkti hlýtur þetta verða of fyrir sjáanlegt.
1: Já, einmitt. Og sko, það sem að þessi rannsókn sýnir er að sko í flestum tegundum bíómynda þá er jafnvægi þessu svona yfirleitt bara það sama og hefur haldist það sama en það er ein tegund bíómynda sem hefur breyst svolítið mikið og það eru hasarmyndindar. Þær hafa farið úr því að vera nánast alltaf jákvæður, bjart

0: sín endir yfir í að vera svona tvíbendari. Þannig að, hérna, og það eru svona ýmsa kenningar af hverju það er. Kenningarna sem ég hef svona séð kastað fram eru sko svona aukin áhugi á til dæmis svona andhetjum og það gerist að hluta til til dæmis með gullöld sjónvarsins, þá hafi komið svona einhvern veginn flóknari persónur, Breaking Bad, Sopranos, þar sem að við erum með svona einhvern veginn margvíðari persónur og hérna, og þá einhvern veginn er ekki jafn vondu kall og jafn góðu kall og þá er erfiðar að segja hvort endi sé jákvæður eða slæmur og það sé líka aukin áhersla á einhvern veginn svona baksögur illmenna. Og þegar illmennin eru ekki hreinræktuð illska, heldur einhvern veginn við skiljum hvaðan þau koma og svoleiðis, þá er líka einhvern veginn aðeins flóknara að láta vondakallinn bara steypast einhvern veginn og ný eitthvað.
1: Já, þetta er alltaf mjög mikið í tísku núna með, hérna, með Jokerinn og já, Maleficent úr hérna, Þyrnirós, hún líka fekk sína mynd og fleiri.
0: Og svo er það þriða sem er nefnt, er einmitt þessi svona ofurhetju kvikmynda heimar, þar sem að í raunni til þess að búa til framhaldsmynd, þá er svolítið gott að vera með svolítið svona opin endi, vera með svolítið margraðan endi. Hérna, þannig að þetta sé svona hlutir sem spila inn í hvernig hasarmyndir, Hollywood hasarmyndir, eru hættar að vera með svona algjörlega bara jákvæðan hamingju endi.
1: Þannig að illmennið er kannski, þið er ekki tortímt, en það þarf kannski að flýja og það jafnvel með gísl með sér eða eitthvað svoleiðis og þá er þetta spennandi næst.
0: Og hetjan kannski sigrar en hún hefur glatað einhverju, þú veist hún,
1: já, þetta er ekki bara alveg hérna,
0: fullnaðarsigur en það er svona nokkri hlutir í viðbót sem að mér varst svolítið skemmtilegir í þessu sko, eitt af því var hvar myndir eru gerðar mótarað mjög mikið hvernig endirnir eru amerísku myndum er meir en helmingur hérna, góður endir glaðlegur endir, happy ending evróskar myndir eru almennt sorglegri, franskar myndir til dæmis held ég svona frekar sorglegar í Evrópu, en þær sorglegustu eru frá Kanada. Það er sko það? Einungi sko fjórðungur af sögulokum í kanadísku myndum er jákvæður eða bjartsýn eða hvernig við orðum þetta.
1: Það er mjög áhugavert að því maður lítur kannski á Kanadamenn sem dálítið svona, já, ánægt fólk.
0: Já,
1: en það er kannski mitt, þar sem að skáldskapurinn þarf að koma á móti.
0: Já, geti verið. En síðan er það landið þar sem að mesta hamingjan er, þar sem glaðlegustu kveikmyndunar, þar sem sögulokin, þar sem allar sögur enda vel.
1: Má íkiska,
0: já.
1: Er það Indland?
0: Það er rétt hjá þér. Skot og mark, hérna Indland, þar er semst 59% af öllum myndum enda bara í
1: með dans
0: gleði.
1: Og söng.
0: Já, nákvæmlega. En þetta er semst ný rannsókn á því hvernig bíómyndir enda og mér finnst svona bara þess að verði að nefna þetta.
1: Já, þetta er mjög áhugavert og töluvert metnaðarfyllra verkefni svona þegar þú lýsir því nánar. Heldur en ég hafði gert mig grein fyrir.
0: Já, en við ætlum að snúa okkur allt öðru, við ætlum að fara í ljóðlist.
1: Já, það er hún Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður sem að hitti mig í Borgartúninni í dag. Og hún er með áhugaverða vinnustofu í bókasafninu í Grófinni allar miðvikudaga núna í einhvern tíma og hún kallar þetta bútasumsljóð, hún ætlar að segja okkur aðeins betur frá þessu, en svo er líka margt spennandi í gangi hjá henni sjálfri, hún er sem sagt að senda frá sér ljóðabók sem kemur út á föstudaginn, þannig að við skulum heyra hvað Karolína hefur að segja.

0: Við erum sestar hérna í Borgartúninu, ég og Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður núna. Við erum komnar með eitthvað sem heitir Biskof Svissmokka. Þetta alveg unaðslegt, var ég að segja.
1: Já, þetta alveg magnað gott að hafa mjöli kex ofan á.
0: Algjört grundvallaratriði þegar maður ætlar að gera vel við þessi haustlæðinni. En Karolína, ástæðan fyrir að ég vælti mér mót hérna við þig, vegna þess að ég sá þú ert að gera mjög áhugaverða ritsmiðju. Þú ert með þetta svona reglulega, það ekki, á Borgarbókasafninu í Grófinni.
1: Jú, ég búin að vera sérst í alla miðvikudag í september með ritsmiðju sem er sko í raunum stærra verkefni. Það eru þá ritsmiðjur í allt haust. Þannig að ég byrjaði núna í september, svo tekur Má og Alheimsdóttir við í október og svo er hún Marjón með smiðunar í nóvember. Ég reyndar tek síðan eina líka í október þegar Má þarf að skreppa frá, en þetta eru smiðir sem heita Samljóða og er á vegum Borgarbókasafnsins.
0: Einmitt, og þið eruð að reyna að fá fólk svona til að pæla þessi tungumálinu og skrifa saman og ekki síst kannski fólk sem er með íslensku sem annað mál. Og það er til dæmis Má og Marjón kannski líka sem að hafa íslensku sem annað mál.
1: Já, það er rétt og ég er svo einu sem hefur íslensku sem móðumál en ég skrifa á fleiri tungumálum einu og hef líka sko lært að skrifa á öðru tungumáli.
0: Já, þú lærðir eitthvað úti eða ekki?
1: Jú, ég lærði sem sagt ritlist úti í Bretlandi og auðvitað kann maður ensku en það er síðan annað að byrja að skrifa ljóð á ensku. Þannig að ég er kannski svona að deila minni upplifun að því líka en líka bara að skapa rými fyrir fólk til að koma að skrifa og læra að nýta tungumálið á skapandi hátt.
0: Já, þetta er nefnilega ekki hefðbundin ljóðasmiðja. Þetta er ekki bara að setjast niður með blað og penna. Hvernig fer þetta fram hjá þér?
1: Sko, ég ákvað að hafa mína smiðju, ég kalla hana bútasaumsljóð og ég ákvað að raunin að nálgast ljóðin í gegnum þá sérstaklega orð. Þá stök orð eða uppahaldsorð eða orð sem að fólk þolir ekki og byrja einhvern veginn á þessum svona smá einingum og raða þeim síðan saman. Þannig að við setjumst ekki bara niður og segjum nú ætlum við að skrifa ljóðum náttúruna eða eitthvað. Ég yfirleitt byrja í rauninni kannski á orði. Ég byrja einhvern veginn á einhverju smærra sem við síðan stækkum og fólk sem er búið að vera að mæta er svo spennt fyrir að nota íslenskuna. Það er búið svo gaman en það er af líka rosaða mismunandi sko hversu langt fólk er komið. Þannig að sumir eru með mikinn bara svona grunnorðaforða og meðan aðrir eru svona farnir að já, bæði bara læra kannski sértækar hugtök í starfi eða farnir að pikka upp á svona frösum og öðru. Það var einmitt einhvern í síðustu viku sem var þvílt spennt og hún íbúin að læra að segja doka við.
0: Mig. Þannig svona, kannski eitthvað svona orðið að frasa sem fólk kannski fara á heilan, jafnvel ef þeim finnst það óþolandi á eitthvað hátt og hvaðan annars eru þið að fá orðin ef ég mæti og mér vantar orð, hvað gerir ég?
1: Já, ég með sko í, sem sagt, á hverju miðvikudegi þá erum við með aðeins svona öðruvísi nálgun síðasta miðvikudag þá til dæmis vorum við með svona slembilukku ljóð, að við þurftum bara allir fengu orðabók þurfti að opna hana og finna eitt orð á síðunni sem að þeir þekktu ekki og þá var það í rauninni eins og nýtt stefnumót við orð þannig að allir þurfti að vilja nýtt orð og skrifum upp orðið og sem sagt útskýringuna á orðinu og unnum síðan ljóð út frá því og það voru ýmis orð þarna sem ég hefði sjálf heldur ekki heyrt en það er ótrúlega mikið líka orðum kannski sem hún úrælt en líka bara mjög svona sértækum sem hafa ratað inn í orðabókina á einum öðrum tímapunkti. Það var til dæmis mjög flott orð gleraugnasláttur.
0: Hvað er það?
1: Það er þegar þú slærð grasið og skilur eftir bletti. Það var það kallað gleraugnasláttur.
0: Veistu af hverju það myndi vera gert?
1: Nei, við ætlum að kíkja það nefnilega núna á morgun.
0: Kannski einhverju álaga blettir?
1: Við vorum að hugsa álaga blettir. Það var eitt sem að stakka upp á kannski verða vegna þess að væri sem að væri ekki með gleraugun á sér eða vantaði gleraugu.
0: Já, þetta væri óvart þá.
1: Já, aðrir sem að giskuð á að kannski væri þetta vegna þess að þá yrðu til í rauninni svona hringir sem yrðu að lítu út eins og gleraugu á grasinu. Við kannski förum í orðsifi að þetta meira á morgun.
0: Þannig að þetta er sama fólk sem er að mæta dóldi aftur og aftur eða hvað?
1: Já, þetta er allavega alltaf einhver nýjir en það er líka bara frá því að við byrjuðum svona ákveðin kjarnahópur sem er mjög spenntur fyrir því að prófa sig áfram. Og það er líka gaman að skapa rýmið það sem fólk sko er ekkit hafa ágjur af því að mistakast. Það er allir einhvern veginn tilbúinir til þess að koma og deila og það hafa verið orðið svona skemmtilegi miskilningar líka. Það sem fólk er að læra ruglast á vinkona og vinnukona til dæmis, það mjög fyndið og þetta búið að vera brotfulega gaman og bæði Íslendingar líka sem eru að mæta og fólk, erlend fólk og, og það getur verið gaman sko að hérna, sjá líka þá fólk var hugmyndir
0: Já, ég sé líka að þið eru eitthvað að nota myndmál eða hvað
1: Já, sko við, ég veit ekki nákvæmlega hvað Má og Marjón ætla að gera en ég var til dæmis hvort það hef verið í þar síðustu viku þá var ég líka sem sagt að þá völdu allir sér orð og þurftu síðan nota samheitt orðbókina til að búa til í rauninni sterkara myndmál úr því eða skapa nýtt myndmál og svo erum við líka að reyna að því að hún Martína sem er sjónverkefni á Borgarbókasafninu talaði svo skemmtilega það hvernig þessi samtalsverkefni eru búin að vera á safninu. Þau eru ekki öll búin að vera tengd ljóðum, líka bara samtöl og þá fólk svo spennt fyrir því líka oft að taka sko hlutur eigin máli og koma með það inn í íslenskuna. Þannig að ég var að skoða með einum hóp til

0: til dæmis hvað orðatiltæki eru á þeirra eigin málum og hvernig var hægt að þýða yfir íslensku og þannig skapa nýtt myndmál.
1: Það eru náttúrulega alltaf einhver svona áhugaverð orð sem eru kannski sértæk bara í einhverju tungumáli, bara eins og við tölum oft á íslensku að nenna eða jafnvel álegg sem kannski til í norðlenda tungumálum en ekki á ensku, þannig að það, það kennur örgulega ýmis að grasa hjá fólki eða kemur alls konar mismandi löndum þessi einstöku orð.
0: Já, og orðatiltæki. Þau eru búin að reynast mjög skemmtilega líka af því að eitthvað sem maður myndi kannski segja að maður eins og ensku þá Irish goodbye að fara án þess að segja bless og á hollensku það að hérna, taka rottutaxan burt og þá einhvern veginn verða allt í einu til nýjar myndir þegar maður kemur með þessa frasa sem maður kannski gleymir að hugsa um inn í málið og samaskapi þegar maður kannski að tala um íslenska frasa þá fólk mjög hissa á því. Að þetta sé svo hverstagslegt að þeim finnst kannski hljóma farónlega.
1: Já, bara hvað meinar þú allir að setja höfuð ofan í vatn til þess að hugsa eða eitthvað svolega?
0: Já, eða bara hvað var það daginn? Það var nú eitthvað skemmtilegt.
1: Ég sagði einu sinni við ameríska vinkunur sko að hérna, einhverju væri ekki með tærnar það sem annað væri með hælana á ensku. Hún bara horfði á mig eins og ég væri eitthvað vitlaus sko.
0: Akkurat eða rjóminn af einhverju?
1: Einmitt.
0: Rjóminn af tónlistamönnum eitthvað fólk bara af hverju er að tala rjóma og maður, já, einmitt, af hverju tölum við rjóma
1: En þetta fer sem sagt fram á næst er þetta bara á morgun miðvikudag, klukkan 16.30 til 18 og já. Það eru bara allir velkomnir, ekki satt?
0: Jú, og það geta bara allir mætt og jafnvel ef að maður vill bara kíkja við og fara síðan þetta er bara opið og þetta er frítt og þetta er upp á 5. hæð og það er kaffi og það verður kex?
1: En þetta hljómar akkurat svona eins og ef mann kannski langar til að yrkja, prófa það, fá eitthvað svona tól upp í hendurnar til þess að taka skari.
0: Algjörlega og ég búin að vera að vinna líka með það að reyna að koma til móts við fólks hvað ég langar aðeins að gera. Að því mér langar ekki að það komi og setjast einhvern veginn á skólabekk, mér langar að það sé að ná að tengjast málinu og finna einhvern veginn þörf til að skrifa eitthvað skapandi. Og það eru sumir sem eru bara búin að vera að sækja sér bók á bókasafninu sem hafa sest niður hjá okkur og skrifa eitt ljóð og farið svo. Þannig að það er líka alveg guð velkomið.
1: Já, bara gestir og gangandi.
0: Já, og bara krakkar og unglingar, það komu nokkrir menntskælingar daginn og skrifuðu þvílíkt flott ljóð um djammiskubitið og annað sem var einmitt nýtt orð fyrir, hérna, fyrir margar sem voru í smiðinni.
1: Já, það er æðislegt. En mér langar líka að tala um svona það sem er í gangi hjá þér, af því það er nú spennandi tíma framundan. Þú ert að gefa út ljóðabók hjá Benedikt, ekki satt?
0: Jú, ég er að gefa út ljóðabók sem kemur út á föstudaginn, þannig það er útgáfahóf klukkan 5, föstudaginn.
1: Og manstu hvað það er?
0: Já, það er í Eymundsson og Skólavörðstíg og bókin heitir Lífskán og er ljóðsaga.
1: Einmitt, þetta er, ég las að þetta væri ljóðsaga um líkamann, tungumálið og manneskjuna andspænis heilbrigðiskerfinu. Er þetta byggt á einhverju persónulegu?
0: Ekki sko beint, þetta er kannski byggt á atburðum sem hafa verið að gerast í kringum mig og án þess að fara eitthvað nánar út í það á kannski svona sögum sem standa mér nærri og fólki sem stendur mér nærri, en svo er þetta líka að því að ljóð geta tekið svo margt einhvern veginn inn. Þau geta verið að fjalla um heilbrigðiskerfi á sama tíma, þau eru að fjalla um hvernig við tölum um líkamann, hvernig við tölum saman. Þannig að ljóðin eru að skoða hvernig við getum náða fet okkur í gegnum bæði heilbrigðiskerfi en líka ráðandi kerfi á nýjan hátt og hvernig við getum endurskilgreint. Og nota kannski einmitt aftur ný orð til að finna nýjar leiðir.
1: Já, og ljóðið er náttúrulega gott tæki til þess að kannski sjá hlutina í aðeins öðru ljósi. En þú fjekkst nýræktastyrk fyrir þetta handriti, það ekki? Hvað, í fyrra eða?
0: Jú, í fyrra sem sagt, sumar eða fyrra vor þá fjekk ég nýræktastyrk fyrir handritið sem var bara þvílíkt mikilvægt fyrir mig til að ná að klára það. Og ég er búin að skrifa bókin alveg dálítið lengi. Hún er svona, þannig sé löng fyrir ljóðabók.
1: Já, ég sá hann 90 blaðsjur, bara mjög vel gert, sko.
0: Já, já, takk, já, sko, þetta er einhvern veginn, það er svolítið fyndið að maður gleymir því stundum að ljóðsögunar eru svo miklar sögur í sjálfum sér, sko, þó að ljóðin getur alveg lesið þau sér, þá þurfti allar þessar 90 blaðsjur.
1: Já, það bara kallar á einhvern veginn meira stundum, þessi saga.
0: Já, og svo skiptir náttúrulega líka máli kannski að hafa náttúrulega einhvern stundum mun náttúrulega með ljóð þá kannski þurfum við ákveðið pláss á blaðsíðunni og það er nú samt alveg mikil texti á hverju síðu en þessar persónur í bókinni höfðu bara ýmis

0: sem þau þurftu að græja og gera.
1: Einmitt, það var ekki ámælilegt að fá styrk fyrir útgáfunni. En það er Benedikt sem gefur út. Þú valdir þér forlag til að tala fyrst við, ekki satt? Var Benedikt eitthvað sem þér fannst mest spennandi eða hvernig fer þetta fram þegar maður fær svona nýrættastyrk?
0: Sko, nýrættastyrkurinn er ekki beintengdur útgáfunni.
1: Akkurat, það, þú færið hann frá miðstöðu íslenska bókmennta og svo ert þú bara dálti skilin eftir með peningin.
0: Já, í rauninni og það til þess gerði mér bara kleifta að vilna aðeins minna til þess að geta skrifa aðeins meira og það var mjög hjálplegt í sérstaklega fyrra til þess að geta klára handriti og senda loks á útgefanda og þegar ég síðan sendi það þá vel ég Benedikt vegna þess líka að þau eru náttúrulega gera bara margt flott sko og ég les mikið bækur sem kom út hjá þeim en líka vegna þess að Einar Kári ritstjórn þar sem var með Unu útgáfuhús hefur verið spenntur fyrir ljóðum og hefur reynst skáldum vel þannig að ég svona já, var þess svona lítið til þeirra fyrst og svo ætlaði ég að senda fleiri en svo þegar þau grípu gæsina, þá var ég mjóna með það.
1: Já, algjörlega. Maður hefur séð að það mikið gróska hjá þeim, sérstaklega með ung skáld sem er bara fagnaðarefni. En bókið þín, Lífskán, kemur sem sagt út á föstudaginn og það verður útgáfa hóf klukkan 5 eða hvað?
0: Já, klukkan 5 og einmitt svona skólavörstíð og þá kemur líka út bók, við verðum útgáfa hóf saman ég og Kari Ósk Grétudóttir og bókin hennar sett kemur út á sama tíma, þannig við verðum þetta saman í boði.
1: Þetta verður mikil veisla, en nú ætlum við að drekka Swiss Mokka Biscoff drikkin okkar, er það ekki?
0: Jú, áður en að keksi og rjóminn blandast algjörlega saman.
1: Já, við gerum það.

Já, Biscoff Swiss Mokka, ég hlakka til að smakka það einhvern tján. Talandi matarmenningu, það komið að fjórða og síðasta pistli Björns Teitssonar það fyrirbæri. Nú hann að velta fyrir sér menningar, arleið og mat.

0: Mig langar aðeins að tala um menningararf eins og hann birtist okkur í gegnum mat. Magnús Nilsson er frægur kokkur frá Svíþjóð sem hefur náð miklum frama í sinni grein. Hann rak árabil veitingastaðin Feviken lengst upp í Jämtland í miðju Svíþjóðar. Þar var hann umkringdur náttúru og sveitasælu, ræktaði þar allskyns matjurtir, grænmeti og ávexti og var einnig í návígi við villt dýr og fiska, sem hann eldaði að kostgefni eftir því hvað var ferskast á hverri árstíð.
1: Produce is harvested and stored on the premises. For chef Magnus Nilsson, the menu here is both a reflection of and a connection to the location of the restaurant.
0: Segja má að Nilsson hafi verið einn helsti forvígismaður hins nýja norræna eldhús eins og það kallað. Það mætti kannski segja að hann sé Gunnar Karl Gíslason þeirra Svía til að setja þetta í íslenskt samhengi. En Nilsson er ekki aðeins þekktur sem matreiðslumeistari, hann er líka þekktur sem rithöfundur og pælari mat og menningararf. Hann sagði eitt sinn fyrir áratug eða svo, sem alltaf skemmtilegt að rifja upp, að þótt fólk segði yfirleitt að þjóðaréttur Svíþjóðar séu sænskar kjötbólur eða graflax og dillsósa, þá væri það ekkit endilega rétt. Því ef þú myndir vilja endurspegla Svíþjóð hvað best, eins og þjóðin samsett í dag, þá hlýtur þjóðarétturinn að vera kebab pizza. Í kebab pizzu ertu búin að sameina öll helstu þjóðarbrot Svíþjóðar,

0: ítölsku innflytjendurnar sem flúðu stríð og síðar eyðileggingu seinni heimstyrjaldarinnar, alla innflytjendurnar sem leituðu að betra lífi á Norðurlöndunum á 8. og 9. áratug síðust aldar frá Tyrklandi, Grikklandi, Sómali og Afganistan og síðast en ekki síst flóttamenna frá löndum fyrrum Júgoslavíu á 10. áratugnum. Á kebabpítsu fá allir eitthvað fyrir sinn snúð eða öllu heldur sérhvert innihaldsefni endurspeglar hvert og eitt þessara þjóðarbrota. Og allir svíjar elska þetta, pítsa út ötuð í kebabkjöti, grænmeti og hvítlaukssósu. Og hver er þá hinn eini og sanni þjóðaréttur svíja? Í síðasta pistli var aðeins minnst á Halldór S. Gröndal veitingamann sem færði okkur Íslendingum einmitt steiktan kjúkling á 6. áratug síðustu aldar. Þótt að megi fara rök fyrir því að djúbstektur kjúklingur sé þjóðaréttur Íslendinga, að minnstakosti þeirra sem búa í Mosfellsbæ eða Hafnarfirði í námunda við KFC, þá er rétt að minnast Halldórs fyrir að hafa skapað eða búið til hugmyndina um þorramat. Þorramatur, eins og hann byrtist okkur í dag, var nefnilega ekkert ævaforn siður. Þetta er svo sem saga sem flestir þekkja. En þegar Reykjavík fór að breytast úr bæ í borg um miðja 2000 öldina, voru starfrækt fjölmörg áttaga félög til að fólk geti hitt sveitunga sína í borginni og haldið í dýrmætt tengsl við heima hagana. Þessi áttaga félög heldu stundum mót og borðuðu þar allskyns kræsingar, helst þær sem myntu á gömlu sveitina. Halldóri datt í huga að bjóða upp á þorramat, á hefðbundnum þorramatseðli, en bæði þessi orð voru fundin upp af Halldóri sjálfum. Og þetta sló í gegn enda frábær hugmynd. Með þessu móti var hægt að losa fullt af hangikjöti sem annars hefði skemmst, hægt var að fylla veitingastæðina sem annars hefði verið tómir í hennum hund leiðilega janúar og fyrst og fremst sameinað fólk í gleði, mat og drykk. En gleymum ekki, þorramaturinn er sköpuð hefð. Hún hefur ekki bara alltaf verið þanna. Matseðillinn er í raun samansafn af alls konar mat sem var talin eldaður samkvæmt fornulagi en í sannleika sagt voru sumar afurðirnar eða sumir réttinir afar framandi flestum. Hákarl, til að nefna frægasta dæmið, var alls ekki borðaður um allt land og alls ekki um allt árið. Og aðrir réttir sem voru áður á þorra matseðlinum hafa smám saman horfið en það breytist smekkur fólks með tímanum. Það er allavega ekki algengt í dag að sjá sels hreyfa, bringukolla eða súsað kvalrengi á þorrabökkum dagsins í dag. En það er kannski eitthvað svona sem ég sakna í matarumfjöllun dagsins í dag. Sagan að baki réttana af hverju þetta er vinsælt hér og eitthvað annað er vinsælt þar. Í raun hefur aldrei verið meira frambóð og aðgengi að allskins matartengdu efni sem er dælt í smetti okkur á hverjum degi, að minnstakosti okkur sem algrímið er búið að lesa sem forfallna matarfíkla. En allt þetta efni er dálti mikið svona.
1: This is the tart that I had to perfect to become a chef. It was a dish that I had to make for my final exam at cooking school, pear bordeleau.
0: Eða svona.
2: So today we're going to cook a steak bordelaise, very classical dish. This is one of those sauces that just was born to live with a steak.
0: Eða svona.
3: Where's the best restaurant in London?
4: Noppy. They do amazing vegetarian dishes and I think if you can do exquisite vegetables, then that's the real hallmark.
3: Best coffee spot.
0: Eða eitthvað svona.
5: We're in Paris trying the most famous chocolate mousse in the world. We're at Chez Janot.
0: Þarna heyrðum við í matreiðslu meisturunum Matthew Ryle og Adam Bayat og áhrifavöldunum Jesse Burgess sem heldur úti vef miðlinum Top Jaw og Jack Goldberg sem heldur úti vef miðlinum Jack's Dining Room. Þessir þættir eða þessi myndskeið eru ekkert hræðileg, þau geta verið hreinlega mjög gagleg. Sérstaklega matreiðslu myndskeiðin frá Ryle og Bayat, þeir eru með þeim bestu í fæinu og alveg einstaklega þægilegt að læra af þeim. En allt þetta matar content, svo ég sletti, er frekar einhæft. Og til að ávarpa þá staðreynd að hér voru á ferðinni fjórir karlar, þá er ég meðvitaður það og að þessi heimur, matar influensera, svo ég sletti aftur, er mjög karllægur. Og neytendahópurinn er það líka. Og það sama má segja aðdáendahóp Anthony Bourdain sem átti glöggt sjá á sýningum íslenskra bíóhúsa á kvikmyndinni Tony sem varð einmitt kveikjan að þessari röð pistla. En að því sögðu er ég miklu sáttari með að ungir karlmenn leiti fyrirmynda í Bourdain eða frægum matreiðslumönnum frekar en aumingjum og kvennhöturum á borfið Andrew Tate eða Donald Trump. En bökkum

Aðeins, það sem ég saknaði einmitt svo mikið við alla matarumfjöllun er einmitt sagan, þróunin, landafræðin, ferðalögin, alþjóðastjórnmálin, stríðin, heimsvaldastefnan og allar þessar tilviljanir sem virðast ráða því hvaða samsetningu innihaldsefna og eldunar aðferða vinsælustu réttir heims og hvers heimsluta hafa. Kebabpizza er eðlileg þróun vestræns ríkis sem hefur fjölda ólíkra þjóðarbrota sem ná að sameinast einn rétt. Á Íslandi var það viðskiptamaður sem átti frábæra hugmynd til að fá Íslendinga til að skemmta sér í janúarmánuði með því að borða skemmtan mat og bjóð þar með til hefð sem þúsundir Íslendinga elska að sameinast enn þann dag í dag. Hvort sem hefðirnar myndast frá grasrótinu og upp eða frá valdhöfum og niður, þetta er allt jafn áhugavert og samræðunar mat á þessum nótum eru svo dýrmætar. Hér til dæmis ein alveg ruglu saga, en hún uppruna þjóðaréttar Tælendinga og leið eins vinsælasta réttar heims, Pad Thai. Í stuttumáli er rétturinn búin til úr fó-núðlum, hvítlauk, chili, lauk, fiskisósu, tamarindsósu, baunaspýrum, vorlauk, muldum hnetum, eggjum og safa úr límúnu, auk þess sem einhverju prótini er yfirleitt bætt við, hvort sem það kann að vera kjúklingur, svínakjöt, tófú eða rækjur eða bara allt saman. Pad Thai er nefnilega réttur sem hafði pólitískan tilgang. Höfundur réttarins var forsætisráðherra Tælands, Luang Phibunsong Kram, sem réði ríkjum í Tælandi allt frá 1938 og til 1957. Hann var forsætisráðherra Tælands að nafninu til, en í raun er óætt að kalla hann innræðisherra. Hann réði því sem hann vildi ráða. Í Tælandi, rétt eins og í Svíþjóð, er þjóðin samansett af mörgum þjóðarbrotum. Þar búa fjölmennir hópar fólks sem eiga ættir að rekja til Vietnam, til Indlands og til Kína, svo dæmi séu tekin. Þegar Luang varð leiðtogi landsins, var mikið pólitísk átök og ósætti milli þjóðarbrota varð oft tilefni óróa og átaka í þjóðfélaginu. Luang fékk þá hugmynd. Hann myndi búa til rétt, Pad Thai, sem ákveðin sameiningarrétt Tælendinga. Rétturinn heitir bókstaflega Steikt Tælenskt. Og í því eru fulltrúar helstu þjóðarbrotana á einni vokpönnu sem dæmi eru fó núlunar ættar frá Vietnam, tamarindsósan frá Indlandi og fiskisósan frá Kína. Og það ótrúlega er að þetta virkaði. Þarna tókst Luang að gera það sem franski félagsmannfræðingurinn Pierre Bourdieu kallaði að endur skipuleggja fortíðina til að hún hæði þörfum nútíðarinnar. Sameinuð þjóð og guðdómlegu réttur í leiðinni sem hefur farið sigurför heiminn. Og hugsið ykkur, þetta væri eins og Kristrún Frostadóttir myndi sameina öll helstu stjórnmálaöfl dagsins í dag í einum og sama réttnum, þar sem allir fengju eitthvað fyrir sinn snúð, neyjarar og jáarar. Og hvernig myndi sá réttur eiginlega líta út?

0: Það var Björn Teitsson sem að flutta okkur pistilum matar menningu, pad thai, kebab, pizza og þorramatur komu meðal annars við sögu í þessum fjórða pistli hans. Og við ætlum að ljúka lestinni í dag á Brian Jonestown Massacre og læginum Anonome frá árinu 2008.
1: Já, við Fríða og Kristján kveðjum að sinni. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: tónleikakvöld á Rás 1. Hljóðritun frá tónleikum sænsku með sósóprannsöngkonunnar Ann-Sofie von Otter og félaga á Slesvík Holstein tónlistarhátíðinni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Kvikmyndaframleiðandin Erik Hammerdorf með ómissandi meistaraspjall á bransadögum Riff á morgun. Miðasalan á riff.is. Beðarhreinsun, garðlist. Það galdur að gera ramen íðan fræðslusetur. Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan. Ökum varlega, Quick Fix. Kvikmyndir sem vopn, áhrifaríkar pallborðsumræður á bransadögum Riff næstkomandi fimmtudag. Miðasalan á riff.is. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, öbji.is.
1: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
2: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
4: EA.is Egil Árnason, gerðu kröfur.
5: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
6: Gott kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn tapar mestu fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups, þeim fyrsta sem gerður eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna fyrir mánuði. Samfylkingin bætir mestu við sig. Fyrsta degi aðalmeðferðar í manndrápsmáli á Kársnesi lauk á 5. tímanum í dag. Sakborningurinn neitar sök. Forseti ASÍ segir nýja verðbólgumælingu ekki skemma fyrir kjaraviðræðum. Von sé á þríhliða yfirlýsingu ASÍ, stjórnvalda og samtaka atvinnulífsins sem lækki verðbólgu. Illa gengur að fá rökstyrning frá skrifstofu borgarstjóra vegna fjölda uppsagna sem ráðist var í sumar. Hluta þeirra sem var sagt upp störfum hefur verið boðnar tímabundnar stöður. Enska úrvalsdeildin í knattspyrnu staðst í dag að félagið Manchester City hefði verið sakfellt fyrir alvarleg brot á fjármálareglum deildarinnar. Samfylkingin eykur forskot sitt á sjálfstæðisflokkinn í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Flokkur fólksins mælist utan þings aðra könnununa í röð.
7: Könnunin var gerð allan septembermánuð og sú fyrsta sem gerð eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar fyrir mánuði, þar sem þjóðin hafnaði því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Flokkarnir tveir sem helst börðust fyrir því að þjóðin segði já, bæta báðir við sig í könnuninni. Samfylkingin sem fyrir stærsti flokkurinn með tæplega 31% fylgi og bætir við sig rúmu prósentustigi og Viðreisn bætir við sig tæpu prósentustigi og mælist með 10,6%. Flokkarnir sem töluðu fyrir neginu missa fylgi. Mest lækkar fylgi sjálfstæðisflokksins rúm 2% stig, hann nú með tæp 25%. Miðflokkurinn tapar einnig lítillega milli mánaða og mælist með 15%, en framsóknarflokkurinn bætir reyndar tæpu prósentustigi við sig og mælist með tæp 6%. Flokkur fólksins mælist með 4%, missir tæpt prósent milli mánaða og þetta dygðunum ólíklega fyrir þingsæti. En flokkurinn hefur verið milli tannanna á fólki í mánuðinum eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirrendir ráðherra og varaformaður, greindi frá aðdraganda þess að hann sagði skilið við flokkinn. Aðrir flokkar næðu ekki kjöri á þing.
6: Samfylkingin eykur forskot sitt á sjálfstæðisflokkinn í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Flokkur fólksins mælist utan afsakið. Karlmaður á 50-saldri í haldi lögreglu vegna rannsóknar á alvarlegri líkamsárási í búð í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöldi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maðurinn sem var handtekinn á vettvangi sé grunaður að hafa veist að konu á 40-saldri. Hún var flutt á slysadeild með alvarlega áverka en lögregla gaf ekki frekari upplýsingar líðan hennar. Farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum síðar í dag. Fyrsta degi aðalmeðferðar í manndrápsmáli á Kársnesi lauk í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Grísku manni gefið að sök að hafa ráðið félaga sínum bana í nóvember í fyrra.
8: Jorgos Nitentes 31 árs og gefið að sök að hafa stungið portugalskan mann á fertugsaldri í kvið og háls með þeim afleiðingum að hann lést. Upphaflega var talið að hinn látni hefði veitt sér áverkana sjálfur en Jorgos var handtekinn nokkrum dögum síðar. Hann sat í gæsluvarðhaldi tíma, var sleppt en hneftur aftur í varðhald þegar nýjar vendingar urðu í rannsókninni. Jorgos neitaði sök við upphaf aðalmeðferðarinnar í dag. Hann bar sjálfur vitni fyrir dómi. Blóður Jorgos fannst á buxum sem hinn látni var í og á heimilinu. Jorgos skýrði blóði með því að hann hefði unnið sem kokkur og væri alltaf með sár á höndunum. Hann hefði verið mikið á heimili félaga síns og aðstoðað hann við framkvæmdir í íbúðinni. Blóðið hefði getað hafa verið þarna í einhverja daga eða vikur. Systir og kærasta hins látna segjast hvorug hafa orði varar við slíkar slettur í heimsóknum sínum á heimilið. Þá segja þær Jorgos hafa skuldað hinum látna pening. Jorgos sagði að dagana fram að andlátinu hefði félagi hans neitt fíknefna þrjá daga í röð og ekkert sofið vegna sambandslita. Hann hefði þó ekki líst sjálfsvígshugsunum. Þá sagði Jorgos að hinn látni hefði selt eiturlyf og haft tengsl við undirheima. Þeir hefðu gjarnan neitt kókaíns saman.
6: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Formaður Vaffer telur ekki mikla líkur á að kjarasamningar haldi eins og staðin núna. Verðbólga mælist 5,9% og hefur ekki verið hærri síðan í ágúst 2024. Forseti ASÍ segir það ekki skemma fyrir kjaraviðræður.
9: Og við erum að sjá það að svona eins og tekið hefur verið í málaleitun okkar af fyrirtækjum, af sveitarfélögum. Við erum að vinna núna með ríkisstjórninni að yfirlýsingu. Að þá sjáum við fram á það að það verðbólga muni lækka það sem eftir er þessa árs og á næsta ári.
10: Segir Finnbjörna Hermannsson, forseti ASÍ. Yfirlýsingin sé væntanleg þegar ákveði verður hvort hvar kjarasamningar verði framlengdir eða ekki. Þetta sé þríhliða samkomulag milli ríkisstjórnarinnar, ASÍ og samtaka atvinnulífsins. Finnbjörn vildi ekki segja hvað í því felst.
9: Það kemur ljósar að svo yfirlýsing kemur fram.
10: Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir vonbrigði að sjá verðbólguna halda áfram að aukast. Þar muni mestum að stjórnvöld hafi ekki framlengd lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti.
11: Sem að mun þá núna skila sér að fullum þunga inn í verðbólguna og rapa þaðan inn í alla hérna verðtryðu samninga á Íslandi og verðtryð lán og þannig inn í húsnæðiskostna fólks. Og þetta eru þetta bara mjög skrítin ákvörðum.
10: Halla fundaði í dag með fulltrúm fagfélagana og landsambands íslenskra verslunamanna gildandi kjarasamninga og forsendu á hvaði þeirra. Verðbólgan hafi áhrif af þær viðræður. Vaffer hafi kallað eftir leiðréttingum handa launafólki.
11: Eins og staðan er núna þá hafa sveitarfélögin stigið fram og sagst vera tilbúin í að taka slaginn. Einhver fyrirtæki hafa gert það líka, við höfum verið að senda þeim bréf og þau hafa verið að bregðast við því. Ríkisstjórnin vaklar svolítið og samtök atvinnulífsins skila auðu.
6: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Enska úrvalsdeildin í knattspyrnu staðfest í dag að óháð nefnd hefði komist að þeirri niðurstöðu að fótboltafélagi Manchester City hefði framið alvarleg brot á fjármálareglum deildarinnar. Brotin stóði yfir í tæpan áratug frá keppnistímabilinu sem hófst haustið 2009 til tímabilsins sem lauk voru 2018. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að City hefði gert málamyndasamninga við fjölda styrktaraðila. Þeir greita aðeins hluta styrkjana en eigandi félagsins Abu Dhabi United Group greiti afganginn. Þannig voru tekjur félagsins blásnar upp og bókfærður kostnaður lækkaður þar sem nemur rúmlega 144 miljörðum króna. Hefðu samningarnir verið færðir með réttum hætti, hefði City færi langt yfir leyfileg útgjöld bæði úrvalsdeildarinnar og evróska knattspyrnusambandsins. Í úrskurði nefndarinnar kemur einnig fram að City hafi reynt að torvelda rannsóknina. Félagið kveðið saklaust og ætlar að áfrýja. Hluta þeirra tæplega 90 starfsmanna sem var sagt upp störfum hjá Reykjavíkurborg í lok ágúst hefur verið búið að koma aftur

0: til starfa. Formaður Samhengis segir ljóst að meirihlutinn hafi farið of geyst í uppsagnir.
1: Auk uppsagnanna í ágúst voru 18 störf lögð niður í júní. Hluta starfsmanna hefur verið boðnar tímabundnar stöður og sumum breytt launaumhverfi. Áður hafði þó verið tilkynnt að það stæði ekki til. Kári Sigurðsson formaður Samhengis segir ljóst að borgarstjórn hafi áttað sig á að það hafi verið farið of geyst í uppsagnir og breytingar.
2: Og þetta hafi og það hafi verið og það okkar mat og það mat starfsfólksborgarinnar að það hafi vantað allverulega upp á samræðu við fólkið á gólfinu í þessu breytingum og það sé að koma í bakið á meirihlutanum núna.
1: Samhengi óskaði eftir rökstuðningi borgarstjórnar vegna uppsagna bæði í júní og ágúst. Hann segir að miða við hver vel meirihlutin talaði skipulag og undirbúning uppsagnana hefði átt að vera auðsótt að fá rökstuðning. Aðspurður hvernig það gangi, segir Kári.
2: Það gengur bara vægjarsagt træðilega. Þetta er annað búið að vera bara mjög vont ferli. Við raunum veru sko varðandi fyrstu uppsagnunum sem voru þá í lok júní, þá kölluðum við eftir rökstuðningi 8. júlí og við hefum ekki enn fengið svör frá skrifstofu borgarstjóra varðandi þær uppsagnir.
1: Kári segir þó vona á einhverjum svörum í næstu viku.
0: Ástrós Signýardóttir tók saman. Gestir á opnun tískuvikunar í París fögnuðu ákaft þegar kanadíska söngkonan Celine Dion steig óvænt á svið við hinn sögufræga Eiffelturn. Dion klæddist síðum svörtum flaugelskjól og tók lagið I'm Alive. Þessi heimsfræga stórsöngkona heldur fjölda tónleika í borginni þessar myndir, þá fyrstu í 6 ár. Hún var greind með sjaldgæfa taugaröskun og óttaðist lengi að eiga ekki afturkvæmt á sviðið, en með stífri líkams og rattjálfun rættist draumur hennar að syngja á sviði á ný. Heitavaslaust verður í öllum Grafarvogi frá miðnætti kvöld til hádegis á morgun vegna viðhalds á búnaði. Íbúar Grafarvogs eru hvattir til að loka fyrir heitavaskrana til að forða slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Nánar upplýsingar á veitur.is. Veðurhorfur, vaxandi austanátt og bætir í rigningu í nótt, austan 10-15 metrar á morgun en hvassara syðst framan af degi, víðarigning en mikil úrkoma suð austan til, dregur úr vætu seinnipartinn, hiti 7-14 stig. Gul viðvörun er vegna mikilar rigningar sem verður og verður hún í gildi á suð austurlandi og miðhálandi frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gott kvöld. Þetta spegillinn. Umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Við fjöllum fyrst þunga stöðu á byggingamarkaði. Eins og fjalla var hér í speglinum í síðustu viku standa 1900 nýjar og tilbúnar íbúðir tómar, 85% fleiri en fyrir ári. Margar hafa verið til sölu í heilt ár. Atvinnuleysi í bygginga og mannvirkjagerð fer vaxandi. Dæmi eru að öflug fyrirtæki sé að draga verulegur starfseminni og í gær barust fréttir af því að 20 manns hefði verið sagt upp hjá íslenskum aðalverstökum. Við ræðum í speglunum við þá Einar Pál Kernestedt, sölustjóra hjá Bakka og Gylfa Gíslason, framkvæmdastjóra Jáverks þessa stöðu. Þeir gagnrýna hvernig staðið hefur verið að skipulagsmálum á höfuðborgarsvæðinu. En við byrjum á Jóni Bjarna Jónssyni, formanni byggðinar félags byggingamanna. Hann hefur áhyggjur af nýbyggingamarkaðnum.
3: Þar erum við að sjá bara tölvera kólnun. Við erum að fá inn á borð til okkar mikið upplýsingum að það eru uppsagnir í gangi.
0: Hjá stærri fyrirtækjum hafi mönnum verið sagt upp í litlum hópum og uppsagnar telist ekki endilega til hópuppsagna. Þá hafi lítil fyrirtæki kannski sagt upp 5 manns, en það sé líka allur mannskapurinn.
3: Ef ég skoða til dæmis maí, júni og júli á síðasta ári miða við á þessu ári, að þá er það svona frá 27 upp í 33% aukning í atvinnuleysi í þessari grein. Og við sjáum reyndar ekki þá sem er að missa vinnuna og fara erlendis ef við búa þar. Þetta eru svakala háartölur.
0: Eru dæmum að fyrirtæki að vera að vinda verulega ofan á starfseminni með því að fækka starfsfólki töluvert?
3: Það eru dæmum það. Það er eitt stort líkil fyrirtæki hérna sem að sérhafi sig íbúðumarkaði sem hefur dregið alveg verulega saman. Og við vitum ekki alveg hvernig hausti verður eða næstu mánuði verða í því. Svo sjáum við bara mikið af hérna, minni fyrirtækjum sem er hinnlega bara eru

0: að loka. Þau eru ekki búin að klára, þau geta ekki haldið áfram.
1: Annað merkjum samdrátt, segir Jón Bjarni, er að fleiri fyrirtækir í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld en auk þess hafi gjaldþrótum fjölgað. Þú ert nú að lýsa

0: allar í sum átt. Veltan á byggingamarkaði minkar og innflutningur á byggingarefnum hefur dregið saman nærri fjórðung frá því í fyrra. Vanskil fyrirtækja í geiranum hafa líka aukist umtalsvert. Þau voru 3% síðustu áramót en voru í sumar komin í 6%. Einar Páll Kernestedt, sölustjóri byggingafélagsins Bakka, segir stöðuna á nýbyggingamarkaði vera snúna. Stóra vandamáli sé að framboð á eignum uppfylli ekki þarfir markaðarins.
1: Markaskannanir sýna það að fólk að leitast eftir allt annari típa húsnæði heldur við erum að búa að skipuleggja og verið að byggja og hefur verið byggt á síðastliðnum 10 árum.
0: Hann segir að grundvallarbreyting hafi orðið á þróun byggðar með svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem var samþykkt 2015. Síðan þá hafi við 90% af allri nýrri byggð verið í fjölbýlishúsum en kannanir sýni að aðeins 50-60% fólks vilji raun búa í þessáttar húsum. Það sé þó ekki stærsta vandamálið, heldur svo staðreynd að ríflega 80% af fjölbýlishúsum í byggingu séu stór fjölbýlishús, það að segja með fleiri en 16 íbúðum.
1: En kannanir sýna það að fólk sem kýsa búa í fjölbýlishúsum, það vill búa í litlum fjölbýlishúsum. Þá eru við kannski að tala 5-8 íbúða hús, en ekki 50-100 íbúða hús eins og við erum að byggja núna.
0: Hvað hafið þið verið að byggja, þínu félagi?
1: Sko, við hjá byggingafélaginu Bakka höfum verið að byggja upp í Mosfellsbæ, í Helgafellskverfi og höfum þar verið með áfanga 4 sem við höfum þróað og byggt upp á síðastliðnum 5 árum. Og þar höfum við verið að byggja blandaða byggð af litlum fjölbýlishúsum og húsum sem ég vil kalla fábýlishús sem eru kannski 4-5 íbúða hús á 2 hæðum sem eru þá með sér inngangi og mjög lítill sameign. En síðan vorum við í samstarfsverkefni með HMS og Mosfellsbæ þar sem við byggðum 30 íbúða fjölbýlishús sem var með 15 íbúða stigagöngum. Þetta hús var sérhannað fyrir ungt og efnaminna fólk. Það sem við skilgreindum að við skildum selja íbúðnar til þessa markhóps og það tókst heldur betur, helmingurinn íbúðnum fóru til hlutdeildarlána kaupenda en 80% íbúðnum þær seldust til fyrstu íbúða kaupenda sem að var bara okkar markmið að við vildum byggja hús fyrir ungt og efnaminna fólk.
0: Hvernig hefur gengið að selja?
1: Það hefur gengið mjög vel, það hefur hingað til allt selst á innan við 2 mánuðum þegar við hefur verið að setja sölu og Við konnust ekki eða höfum svo betur verið ekki þurft að upplifa þessa sölutreiðu sem að aðrir eru að byggja og eru að lendi í. En skýringin náttúrulega fels bara einhvernig því við erum að byggja byggð sem við teljum að markarnir er kall eftir og meðan að við horfum í kringum okkur og erum bara einhvernig í vandræðum með að finna okkur lóði til framtíðar því þetta er allt stórar fjölbýlislóði sem er búið að skipuleggja eða svo til allt og við verðum einhvernig að snúa af sér braut. Þetta gengur ekki upp.
0: Ómögulegt sé að byggja ódýrar eða hagkvæmar íbúðir á þéttingarreitum. Í fyrrnefndu fjölbýlishús í Mosfellsbæ sem Bakki byggði hafi þurft að byggja 16 fermetra sameign fyrir hverja 100 fermetra íbúð. Á þéttingarreitum þurfa að byggja 60 fermetri sameign aðalega undir bílakjallara fyrir jafnstóra íbúð. Og hvernig heldur þú að markaður þróist núna í vetur?
1: Þetta áttur að vera mjög erfið vetur fyrir þá sem eru í miðjum verkefnum. Það er erfitt að bremsa niður verkefni sem er í vinnslu. Ég veit ekki hvernig menn ætla að reyna að sannfara almenningu það að fara að flytja í stór fjölbýlishús sem það langar ekki að flytja í. Ég sé meira fyrir mér hvernig menn ætla að skipula sig yfirvöld og höfuðborgarsvæðinu að nýta veturinn því það sem þú ættu að gera það væri að fara yfir svæðisskipulagið. Umbreyta hugmyndafræðinni í að við þéttum byggð það sem að skynsalegt er að gera það sem er nálægt miðbænum og annars slíkt en við leifum dreifðari byggð að þróast í öðrunum og svo verðum við að opna vaxtamörkin við eigum nóg land til þess að skipla ekki nýja byggð við getum tala um Kjalanesið, Vesturlandið, við getum tala um Suðurlandið við erum ekki með einu vandræð með að byggja upp byggð sem að henta fólki ef að við einfallega viljum það Hausverkunir sá að sveitafélagunum að það háð innviðatekjunum að þau vilja bara byggja þétt en það skilar það mestu tekjum þanga til núna því þið sjáum það bara að sveitafélagunum er öll að skila mínus afkomu í hérna hálsásuppgjörunum sínum en þess að innviðatekjunum skila sér ekki innviðatekjur eru einskiptistekjur og þú rekur ekki sveitafélag á einskiptistekjum
0: En ef þú byggir út í jarðina, lendur þú ekki bara í umferðarstöppu út alla þessur?
1: Jú, ef allir vilja vinna miðsvæðis, en það er lítið mála að þá að setja vinnustæðina líka, dreifa þeim í staðin fyrir að setja alla vinnustæðina miðsvæðis á höfuðborgarsvæðið.
0: Segir Einar Páll Kernestedt, sölustjóri hjá Bakka. Jáverk er eitt af stærstu byggingafélögunum. Félagið er í blandari starfsemi og starfa bæði á útboðsmarkaði og að eigin verkum. Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri Jáverks, segir stöðuna og nýbyggingamarkaði vera þunga og það sé ekkit endilega bjart framundan.
2: Það hefur auðvitað verið sölutregða, við erum með háa vexti og mikla verðbólgu á Íslandi og skilir þið Seðlabankans að auki og auðvitað valdið sölutregðunni. Þannig hvað

0: sem sagt eftirspurnar hliðina varðar. Nú framboðshliðin er auðvitað þannig að það er auðvitað mikið fébundið í íbúðum hjá þeim sem hafa þetta að sinni megi starfsemi að byggja og selja íbúðir, þannig að ný verkefni og allar talningar sína það líka eru ekki að fara á stað.
1: Hvernig er staðan hjá þínu fyrirtæki? Eru þið að fara á stað með eitthvað ný verkefni?
0: Við erum svo sem kannski ekki alveg endilega að tala þeim, við erum ekki búin að taka ákvörðun að stoppa ef að það er spurningin en hérna og erum svona undirbúa verkefni sem að en þannig ákvörðun hefur ekki verið að stoppa þau alveg en þetta er aðeins verið að sjá til hvað gerist í framhaldinu.
1: Hann segir að félagið hafi ekki hægt á verkefnum sem þegar eru farin í gang en það sé það dýrt en sé á hinbóginni ekki að flýta sér eða byrja á nýjum verkefnum. Félagið sé með 100 óseldar íbúðir, bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenninu.
0: Það er ekki frost, svo það segja alveg sagt líka, sko, en þetta bara gerist hægar.
1: Blessunarlega hafi félagið ekki þurft að segja fólki og það hjálpi til að verkefnastaðin í verkum fyrir þriðju aðila er ágætt. Gylfi segir að mikilvægasta verkefnið sé að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum.
0: Nú síðan hefur þetta bara skattlagning á þennan geira bara fara sífellt vaxandi. Sveitafélög er nú svona vakna upp í það að þau hafa verið farin að ganga orfa langt í því að skattleggja íbúðarhúsnaði eða uppbyggingu íbúðarhúsnaðis og hafa svona heldur verið að draga tilbaka en þá kemur ríkið og bætir í og fyrirlíkjandi fjárlaga frá varpi er gert ráð fyrir skattahækkunum eða þar að segja með lækkun endurgreiðslu og virðisaukaskatti sem að geti numið einhverju 1,5 milljón á íbúð eða svo og í lok síðasta kjörtíðanbili svo var þetta líka sem þessi skattlagning aukin þá enn stærri hlut sem namn kannski 2,5-3 milljón krónur á íbúð þannig við erum núna bara á örfáum árum bara í þessu hluta búin að hækka eða erum að stefna í það að sé búið að auka skattlagning á nýbyggingar í íbúðhúsnæði 3,5-4 milljónir
1: per íbúð?
0: Já. Ef ég tek svona bara bent úr bókaldinu á okkur og sem við hefðum getað áætlað og hérna svona með við 100 fermetra íbúð þá erum við að tala með einhverjum svona tölur. Mm-hmm. Og þetta er auðvitað ágefnu og mjög óeppilegt núna þessi aukna skattheimta sem er bóðið fjarlaga frugarpinu því að þetta er ekki besti tíminn hefðum að vera haldið til að auka skattlagning á íbúðarhúsnæði.
1: Stundum er rætt að afkoman á byggingamarkað hafi verið góð og verktakar hafi hagnast vel á uppganginum undanfarin ár. Er það staðan og eiga þið þá ekki borð fyrir báru til að takast á við þennan skell?
0: Já, þetta er svona eina þjóðsögunum, þetta er auðvitað á þetta sem bransi. Það koma góð ár, það koma slæmar og hérna í sjöran allar skoðanir á því hérna bara standast ekki. Við höfum verið að tala það að sé á bylnu 5-7% framleið hjá þeim sem er í byggja í hérna íbúðarhúsnaði til dæmis eftir skatta. Sko, og ég er ekki tvissum áður um atunum þegar greinum þætti það mjög gott.
1: Veltan sé mikil en leiðtæki byggingafélög mikla áhættu. Gylfi segir alveg ljóst að skipulag sveitarfélaga taki hvorki nægilegt tillit til búsetu vilja fólks, né til breytinga á aldur samsetningu þjóðarinnar. Þá hafi kröfur frá sveitarfélagum meðalstærð íbúða í fjölbýlishúsum leitt til þess að of lítið hafi verið byggt af litlum íbúðum. Afleiðingin sé sú að of mikið sé byggt af stórum íbúðum sem ekki seljast. Hann hafi reynt að fá leyfi til að byggja fleiri litlar íbúðir en því verið hafnað.
0: Það eru þetta búið eru uppbygginga tímabil sem að mesta í Íslandsögunni í íbúðum síðustu 10 ár. Það var ljóst að það myndi eitthvað tíman eitthvað hæja. En ég held að við höfum svolítið verið að íkja það og líka ég held að við höfum gert miklu meiri mistök í skipulagsmálum núna heldur en að áður.
1: Segir Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri Jáverks.
2: 12 umsagnir bárust við frumvarpsdrög breytingar á almennum hegningalögum, lögum með meðferð sakamála og lögreglulögum sem voru sett inn í samráðsgátt stjórnvalda í byrjun mánaðar. Umsagnar eru frá einstaklingum og ýmsum samtökum, þar á meðal Mannréttindastofnun Íslands, Persónuvernd og Lögmannafélagi Íslands. Í mörgum þeirra er tekið undir mikilvægi þess að bregðast við þróun sem orðið hafa á skipulagðri glæpastarfsemi, en í drögunum séu ýmsar grundvallarbreytingar sem taki til allra í stað þess að snýða þær að verkefninu. Og í þann strengi tekið í umsögn laganefndar Lögmannafélags Íslands. Gunnar Atli Gunnarsson, lögmaður hjá landslögum, situr í laganefndinni.
3: Svona hryggjast ekki í frumvarpinu er þessi baráttastjórnala gegn skipulagri brotastarfsemi og við sem draugum ekkert í efa þá þróun og að, að ráðfæra gangi allt gott til í, í viðletninsinni við að styrkja íslenskt réttakerfi í því tiliti en, en við teljum að það sé svona grundvallar annmarki á frumvarpinu það sé verið að gera róttækar almennar breytingar sem munu taka til allra í stað þess að gera afmarkar og, og sértækar breytingar til að bregðast við skipulagur í brotastarfsemi. Afleiðingarnir yrðu umfangsmiklar breytingar á grundvallar réttindum sakborninga þannig að við erum svona hvatt ráð þeirra til að gefa sér tíma til að fara yfir þessar athugasemdir sem við leggjum fram og, og, og endur skoða frumvarpið í heilsinni.
2: Í umsögn laganefndar er líka gerð athugasemdir skort á samráði við undirbúning frumvarpsins.
3: Við svona söknum þess að þessi haft meira samráð, það kemur svona fram í frumvarpinu að ráðunandi átti samráð við svona hagaðila í stjórnsýslunni, ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara og svo framvegis en svona í ljósi þess að í frumvarpinu er kveðið á nokkra skerðingu á, á grundvallarréttindum sakborninga þá hefði verið fullt tilefni fyrir ráðunandi að eiga samráð við fleiri hagaðila en einingis valdhafa lögreglu ákæruvald svo sem Lögmannafélagi Íslands og mannréttindastofnun og aðra aðila sem hafa ágætis þekkingu og reynslu af þessum málum.
2: Talsmenn lögreglu hafa vísað til þess að rannsók mála sem tengjast skipulagri glæpastarfsemi getur verið flókin og tímafrek og teygt sig yfir landamæri. Það getur verið þörf á að breyta frestum þar sem kveður á um afhendingu gagna til verjenda og hámarkslengd gæsluvarðhalds. Í frumvarpsdrögunum er lagt til að menn geti sætt gæsluvarðhald í alltaf 6 mánuði án þess að ákæra sig gefin út en sá frestur er nú 12 vikur. Gunnar Atli segir að þessi sjónarmið lögreglu geti verið algjörlega gild.
3: Við í laganefnd veitum lögreglu fullna skilning þegar við erum að setja fram þessi sjónarmið en okkar mati þá er þá tilefni fyrir ráðuneyti að gera þá eitthvað skona sértækar breytingar á umræddum lögum en ekki almennar breytingar sem munu taka til allra málflokka, bæði svona hefðbundina mála og, og allra mála sem maður rata fyrir dómstóla heldur eins og sé, gera frekar sértækar breytingar.
2: Ekki síst á þetta við lengd gæsluvarhalds.
3: Það sem þarf auðvitað að hafa í huga í því tilliti er að gæsluvarðhald er vafalaust mest íþyngjandi því þvingunarráðstöf sem að beitt er við rannsókn sakamála og þetta úrræði talan ekki um tilvik þegar að einangrun er beitt getur haft varanlega áhrif og andlega líðan sakborninga þannig að svona þessi grundvallar allir atriði einu og sér mæla gegn því að það veri fattist á þessa breytingu en komið til þess að það veri gera þá breytingu í þessa veru þá er mikilvægt að hún veri þá afmörkuð með skýrari hætti að 12 vikna hámarkslengd gæsluvarðhalds verði þá að meginreglu en þá kannski einhverjum sérstökum undantekningatilvikum umfangsmiklum og flóknum sakamálum væri þá lögreglu hægt að unda óska eftir lengra gæsluvarðhaldi. Þetta er svona í anda þess að við erum að nefna að það verður þá frekar farið í sértækar breytingar í staðin fyrir að breyta öllum brotaflokkum með einu pennastriki. Og það er kannski sérstaklega þetta nýmælega heimilega lögreglu framkvæmdir rannsóknar að gera áður en að dómsúrskurðar er aflað. Og það er kannski svona breyting sem við getum sérstakan varhug við að sem að með svona til þess fallið að skerða réttar öryggi og friðhelgi einkalins borgarana. Og þegar þetta er algjör grundvallar breyting á meðferð rannsóknar að gera það sem að það er það fallið frá því að gera úrskur dómara að þessu ófrávíkilega skilir þau og opna á heimil til handa lögreglu til að gera slíkt. Þarna þarf við þetta sérstaklega staldra við og ekki tilefninni að okkar mati til að stíga þetta skref en ef að ráðunandi kemst að þeirri niðurstöðu að fara með þetta áfram með þessum hætti þá þurfum við vandlega að skilgreina þessa heimild frekar að þrengja skilyrðin að útskýra hvers konar ráðstafanir lögreglu er heimild að gera og svo framvegis.
2: Það er til að mynda verið að vísa til símhlustunar og annara skildra aðgerða lögreglu, segir Gunnar Atli.
3: Í greinargerð með frumvarpinu þá er svona verið að vísa í ákveðin svona ákveðnar neyðar ráðstafanir. Það getur komið upp mál þar sem að lögreglu sé sérstaklega mikilvægt að grípa samstundins til tiltekinna rannsókn aðgerða. En ef að lögreglu og ef að ráðuneyti er á þeirri skoðun þá er þá mikilvægt að afmarka heimildina með þeim hætti. Þannig að þetta verði ekki einhvers konar almenn beiting að lögreglu einfallega já, taki ákvörunum að gera þetta sjálf og í staðin fyrir að leita, meginreglan á alltaf að vera svo að leita sér til dómara til þess að heimila rannsóknar að gera lögreglu. Og við teljum ekki tilefni til að kveika frá þeirri meginreglu.
2: Gunnar segir að margt sé koma inn á umsögninni sérstaklega, sé goldin varhugur við því að ekki þurfi heimild dómara áður en fariðir í rannsóknar aðgerðir og að leifa lengra gæsluvarðhald.
3: En svo þetta líka eru aðra svona minni breytingar, þá var fara tvöfalda tíman til dæmis svona frest sem að lögregla hefur til að afhenda verjendum gögn máls og þetta er svona annað dæmi það sem er að gera svona almenna breytingu til þess að bregðast við einhverjum svona undantekningatilvikum það er svo rakið í greinargerð með frumvarpinu að það sé svona geta komið upp umfangsmikil og stór sakamál þar sem að þarf að haga alþjóðleg samskipti og eitthvað slíkt. Það er ekki að okkar mati nægt tilefni til þess að tvöfalda með almennum hætti þann tíma sem að lögregla hefur til að afhenda verjendu gögn í öllum sakamálum á Íslandi. Þarna beru þetta þá í öllu tiliti að afmarka þessa heimild frekar og ætti raunar frekar að stytta þennan frest frekar en að lengja.
1: Sagði Gunnar Atli Gunnarsson lögmaður hjá landslögum. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: rauninni búð ekki búð með búðum í dag nema að vera með svona kerfi?
1: Já, þetta er standardin.
2: Ef við spólum áfram, hver mun vinna þessa samkeppni? Hver fer á hausinn?
3: Ég bara búin að suppa út í hérna gagnagrunn krónunar með því að sko kaupa fyrir pulsupartí siglingamanna einu sinni í viku.
1: Segjum að við ætlum að vera með viðbrögð vöru sem að eru fyrir hérna konur með tíðarkvörf í bónus og henta vel. Þá getur alveg verið að það verið marga skilaboð sem að svona sérstaklega þessi hópur myndur á.
2: Sá sem setur ekki orku í það að afla sér upplýsingar alltaf, hann líklegur til þess að borga brúsan fyrir hinn.
0: En er það ekki bara mismun?
3: Jú.
0: Þú getur hlustað á þetta nútímalíf í spilararúf og á öllum helstu hlaðarsveitum.

Komið þið sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Við heyrðum hér lag framtíðina úr fortíðinni. Það eru 14 ár síðan 2012 en þegar Vilhjálmur Vilhjálmsson söng þetta lag voru enn 45 ár þangað til. Höfundur lagsins Buck Owens en textin eftir Magnús Ingimarsson og Ómar Ragnarsson. Nú 2012 aðeins minning og það einmitt titill næsta lags. Elísabet Erlingsdóttir syngur lag Markúsar Kristjánssonar við texta Davíðs Stefanssonar frá Fagraskógi. Guðrún Anna Kristinsdóttir leikur á píanó.

Þetta var lag Sigurðar Bragasonar við texta Steingríms Þorsteinssonar, Sönglistin. Sigurður Bragason stjórnaði jafnframt kammerkór Reykjavíkur í hljóðritunninni sem gerð var 2024. Jón Sigurðsson lék á píanó. Þá förum við úr sönglistinni í grínlistina. Heyrðu mig Halla heitir næsta lag og það með bræðrunum Haraldi og Þórhalli Sigurðssonum, Halla og Latta. Textan gerðu þeir bræður við lag Hanks Williams. Lagið á hinni sígildu plötu fyrr má nú aldeilis fyrrvera frá 1977.

Stevie Wonder tók þarna við af Halla og Latta. Hann söng Duke Ellington í lagi sínu Sir Duke frá 1976. Heyrum nú útvarpsdjassbandið árið 2024 flytja lag Ellingtons Things Ain't What They Used To Be, forskeitt íslensku þjóðlagi Ár Vas Alda. Hljómsveitin samanstendur af Hilmari Jensinni gítarleikara, Ingibjörgu Elsu Turki bassaleikara, Kristoffer Rodríguez Svönusinni slagverksleikara og Hauki Gröndel klarinettuleikara. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Einar Bessi Gestsson. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,5 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í dag 1,3 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15,8 stig á Skjaldingsstöðum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 10,8 mm á Sauðanesvita og mesti vindhraði á láglendi klukkan 18 mældist 17 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á morgun verða gular viðvaranir vegna úrkomu í gildi á Suðausturlandi og miðhálendinu. Suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Dregur úr vætu í kvöld en hvessir og fer aftur að rigna í nótt. Austlæg átt 10 til 18 á morgun en 18 til 23 tíma syðst í fyrramálið. Víða rigning en talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands. Hægari og rofar víða til seinnipartinn. Hvessir og bætir í úrkomu aftur annað kvöld, hiti 7 til 15 stig, hlýjast á Norðurlandi. Sjóveðurspá. Viðvörun búist erfið stormi á suðvesturmiðum, vestfjarðamiðum, suðausturmiðum og öllum djúpum nema austur og suðvestur djúpum. 300 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 988 millibara lægð sem eyðist en 400 km vestur af Írlandi er vaxandi 968 millibara lægð á norðurleið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustan 8 til 15 en gengur í austan 15 til 23 í nótt. Dregur úr vindi og sumstaðar þokusúld á morgun. Austan 8 til 13 hádegi en gengur í austan og norðaustan 15 til 23 annað kvöld. Faxaflóamið, suðaustan 5 til 10 en hversir seint í kvöld og í nótt. Norðaustan 10 til 15 og sumstaðar þokusúld á morgun. Austan og norðaustan 8 til 13 síðdegis. Breiðafjarðarmið, norðaustan 10 til 18 en austan 5 til 13 seint í kvöld. Austan og norðaustan 10 til 18 á morgun hvassast norðvestan til. Vestfjarðarmið, norðaustan 13 til 20 en hægari næst landi. Norðaustan 15 til 25 á morgun hvassast norðvestan til. Norðvesturmið, minnkandi austan.

Norðanátt 5-10 sent í kvöld en hvessir aftur í nótt. Austan og norðaustan 10-15 og þokusúld á morgun en norðaustan 13-18 norðvestan til tíma setnipartinn. Norðausturmið, austan og suðaustan 10-18 en dregur úr vindi sent í kvöld. Austan 10-15 og þokusúld á morgun en suðaustan 13-18 annað kvöld. Austurmið og austfjarðamið, austan og suðaustan 10-15, þokusúld á morgun og suðaustan 13-18 seint annað kvöld. Suðausturmið, suðaustan 10-15 en austan 13-18 miðnætti, gengur í austan og norðaustan 15-23 í nótt, hvassast norðvestan til. Dregur úr vindi á morgun, austan og suðaustan 10-15 hádegi. Þokusúld með köflum norðaustan til, gengur í austan og suðaustan 18-23 annað kvöld. Vesturdjúp, norðan og norðaustan 13-18 en lægir austan til seint í kvöld. Norðaustan 13-20 á morgun en austan 8-13 suðaustan til eftir hádegi. Grænlandssund, vaxandi norðaustan 18-25 miðnætti, norðaustan 20-28 seint á morgun. Norður djúp, austanátt 13-18 en 18-23 norðvestast seint í kvöld. Gengur í norðan 18-25 vestan til á morgun en suð austan 10-15 annarstaðar. Norðan 23-28 norðvestast seinnipartinn. Austur djúp, suðaustan 8-15 en 13-18 seint annað kvöld. Færeyjadjúp, suðaustan 13-18 en gengur í suðaustan 15-23 vestan til seint annað kvöld. Suðausturdjúp, austan og suðaustan 15-23 hvassast sunnan til en hægari tíma í nótt. Austan og suðaustan 18-25 seinnipartinn á morgun en víða sunnan 15-23 annað kvöld. Suðurdjúp, norðan 13-18 en suðaustan 8-13 austan til. Hvessir í nótt, norðvestan 18-23 vestan til á morgun en annars austan og suðaustan 13-18. Lægir norðvestan til seinnipartinn. Suðvesturdjúp, vaxandi norðlæg 8-10-18 seint í kvöld en hægari vestan til. Norðvestan 13-20 á morgun en lægir norðaustan til annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Anna Sigurbjörg Sigurðardóttir, sálfræðingur, lést á hjartadeild Landspítalans 15. september. Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík, þriðjudaginn 7. október. Sigurður Ingi Pálsson, Guðný Önnudóttir, Helga Lára, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Ásgeir Þóttn Ásgeirsson, vélfræðingur, lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð þann 9. september. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að óskins látna. Fjölskyldan þakkar starfsólki Sunnuhlíðar einstaka umhyggju og hlýju. Guðrún Erlendsdóttir, Ásgeir Erlendur, Sólveig Ásgeirsdóttir, Sigrún Birgisdóttir, Bogi Bragason og Afabörn. Lestri dánarfegna lokið.

0: Þetta lag heitir Autumn Nocturne eða Haustnæturljóð og er eftir Joseph Miró, textan samdi Kim Gannon. Það var Rebecca Blöndal sem söng og á gítar lék Ásgeir Jón Ásgeirsson. Þetta lag má finna á plötu Rebecca Unfolding sem kom út síðsumars árið 2021. Næstur á dagskrá er tónleikur. Þáttur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Þetta var áður á dagskrá haustið 2009.
1: Komið í blessuð og sæl. Tónleikur heldur til Frakklands í þessum þætti. Nánar tiltekið til Frakklands 17. og 18. aldar. Enda hægt að finna margar tónlistarperlur þar og þá. Fransk tónlist stóð þegar þetta var í miklum blóma. Líklega helst fyrir tilstilli sólkonungsins, Lóðvíks 14. sem var við völd í heil 72 ár. Frá árinu 1643 til ársins 1715 og áhrifa hans gætti langt fram á 18. aldina. Hann var mikill unnandi lista og stofnaði Dansakademíu árið 1661 og Tónlistarakademíu árið 1671 og í millitíðinni stofnaði hann Vísindaakademíu. Það var árið 1669. Sú tónlist sem hann vildi hafa við hirðina var auðvitað eins og hirðtónlist sæmir, glæsileg og virðuleg. Hans helsta hirðtónskáld var Jean-Baptiste Lully sem fann upp sér franskt óperform þar sem ballettin skipaði stóran sess en það var konungurinn ballettansari sjálfur. Þetta var tragédie lyrique, margra þátta og margra klukkutíma glæsisýningar. En auk þess var að sjálfsögðu mikið samið af hófstiltari tónlist, bæði af Lully og öðrum. Verkin sem hér heyrast

eru öll samin á valdatíma hans eða skömmu síðar og þau eru öll í hófstiltari kantinum. Fransk tónlist yfirleitt frekar þægileg áhyrnar enda hafa öfgar og læti alltaf verið frökkum þyrnir í erum. Þeir hafa hafnað öllum íkjum og tilgerð og hraði og öfgar ítalskrar tónlistar barokktímans fjall frökkum alls ekki í geð. Til dæmis öðluðustinnar ítölsku kastratirattir sem voru frægar fyrir ótrúlegar flugeldasýningar aldrei hljómgrunn í Frakklandi og þóttu til marks ítrustu ósmekliheit. Gamba eða bassavíólón var mjög vinsælt til heimilisnota á þessum tíma og mörg tónskáld spreyttu sig á að semja fyrir ýmsar útgáfur gömbunar. Heyrum hér fyrst stykki eftir Monsieur Jean de Saint-Colombe sem var uppi á síðara hluta 17. aldar. Hann lagði mikla rækt við þá tegund gömbu sem var forveri sellósins og þróaði bæði hljóðfæri sjálft og tæknina við að leika á það. Verkið lítið og fallegt og heiti Le Pleur eða Tárin og hér heyrist það í útsetningu katalónska tónlistamannsins Jordi Savall fyrir einlagsgömbu. Það er einnig hann sem leikur.

Les Pleurs, tárin eftir Monsieur Saint-Colomb, leikið á Violetta Gamba eða Bassaviol af Jordi Savall. Hann líka í aðalhlutverkinu í næsta verki, en það eftir Marang Marais sem var uppi á árunum 1656 til 1728. Hann var nemandi Saint-Colomb og var sjálfur vel liðtækur á gömbuna. Hann starfaði síðan lengi við frönsku hirðina eins og svo margir aðrir tónlistamenn þessa tíma. Verkið sem við heyrum var gefið út árið 1701 í annari bókans með verkum fyrir Violetta Gamba. Þetta Folies d'Espagne, tilbreiði við stef, verk númer 20 í bókinni. Auk gömbunar sem Jordi Savall leikur á, leikur Anne Galette á Theorb og Hopkinson Smith á Sembal eða Bass Continuo.

Fólið til Spanj eftir Mara Marie. Það var Korti Saval sem leik á gömbu, Angali á Theorp og Hopkinson Smith á Sembal. Við skulum heyra annað verk eftir Marin Marie og hér eru strengja hljóðfærin af fleiri gerðum. Þetta er Sonerie de Saint-Genevieve du Mont de Paris, klukkurnar í Saint-Genevieve, skrifað árið 1723 fyrir fiðlu, violata gamba, sembal og basskontinjó. Þetta er passakalja eða sjakkona með síendur tekinni basalínu. Segja má að þetta sé eitt þekktasta verk Mari, þar sem hann rannsakar ýmis konar tækni strengjahljófarana. Verkið hefst á fjóra takta basalínu, síðan koma strengirnir inn og skiptast á að vera með laglínuna. Gömbuparturinn er sagður sérlega erfiður, enda var Mari snillingur á þetta hljófari og gamban er því þungamiðja verksins frekar en fiðluparturinn. Fabio Biondi leikur á barokkfiðlu, Korti Saval á violata gamba, Pierre Handai á klavikín sem er eins konar semball,

Þetta var Sonnerie de Saint-Geneviève du Monte Paris eða klukkurnar í Saint-Geneviève eftir Mara Merri samið árið 1723. Flytjendur voru Fabio Biondi sem léka á barokkfiðlu, Jordi Savall á gömbu, Pierre Handai á klavikín og Rolf Lístevand á teorp. Að síðustu skulum við heyra einleiksverk fyrir sembal eftir Louis Couperin sem var uppi á árunum 1626 til 61. Í Couperin fjölskyldinu voru margir tónlistamenn og sé flett upp í tónlistaralfræðiritum birtist langur listi fólks með þetta eftirnafn. En Louis er sá fyrsti sem var þekktur. Bróðursonur hans, François, er líklega þeirra frægastur og hann er gjarnan nefndur hinn mikli til aðgreiningar frá alnafna sínum í þessari fjölskyldu, sem líka var tónlistamaður. En Louis var þekktur gömbuleikari og tónskáld og var auk þess frægasti sembaleikari í Frakklandi á sinni tíð. Verkið sem við heyrum er Svíta í F-dúr og hér er hún flutt af Helgu Ingólfsdóttur. Mér langar að heiðra minningu hennar með þessum hætti og þakka henni fyrir ómetanlegan skerfennar til tónlistarinnar á Íslandi bæði með leikarnar sjálfrar og ekki síður með því frumkvöðlastarfi sem hún vann þegar hún stofnaði til sumartónleika í Skálholti. En heyrum hann að leika Svítu í F-dúr eftir Louis Couperin, hún er í sex þáttum, Prelut, Allemand Grave, Courant, Saraband, Galliard og að síðustu er Sekona. Og eins og ég sagði er það Helga Ingólfsdóttir sem leikur á sembalinn.

0: Helga Ingólfsdóttir lék svítu í Eftur eftir Louis Couperin og lauk með því þættunum að þessu sinni. Það var Ragnar Gunnarsson sem var teknumaður. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Hér endaði tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Þessi þáttur var áður á dagskrá haustið 2009. Góði hlustendur, nú verða leiknar hljóðritanir úr íslensku tónlistarlífi, nýjar í bland við eldri. Við byrjum að þessu sinni á hljóðritun frá árinu 2015 af sónötu fyrir fiðlu og píanó númer 1 í A-moll, opus 13 frá árinu 1875 eftir Gabriel Fauré í flutningi Júdítar Ingólfsson fiðluleikara og píanuleikarans Vladimir Stúpel. Verkið er í fjórum þáttum sem heita 1. Allegro Molto, 2. Andante, 3. Allegro Vivo og 4. Allegro Quasi Presto.

Þetta var sónata fyrir fiðlu og píanó númer 1 í A-moll, opus 13 eftir Gabriel Fauré. Judith Ingólfsson lék á fiðlu og Vladimir Stupel á píanó. Næst heyrum við verk fyrir gítar eftir Karolínu Eiríksdóttur sem hún samdi árið 1990. Það í fjórum þáttum og nefnist Hvaðan kemur lognið. Einar Kristján Einarsson leikur í hljóðritun sem kom út árið 1998.

Einar Kristján Einarsson lék á gítar, verkið Hvaðan kemur lognið eftir Karolínu Eiríksdóttur. Það síðasta sem hljómar í þættinum að þessu sinni er annar þáttur, Sirkum, úr Solitaire 2, opus 58, eftir Hafliða Hallgrímsson. Sigurgeir Agnarsson leikur einleik á selló.

0: Sigur Geir Agnarsson sellóleikari flutti annan þátt Sirkum úr einleiksverkinu Solitaire 2 eftir Hafliða Hallgrímsson. Verkið í heild má finna í flutningi Sigur Geirs á plötunni Nánd sem kom út haustið 2025. En fleira ekki í þættinum að þessu sinni.
1: Ég hef í gegnum tíðina, ég lærði náttúrulega húsasmíði þegar ég var ungur. Byrjaði 14 ára gamall að vinna við það. Og hef unni nánast alfari við smíðar. En svo lítið sjó líka vegna að það var áhuga málin, það var bara svona auka. Ég átti heim í Flati á Skjálfanda í 10 ár. Þar stunda ég náttúrulega sjó og var að byggja í búðarhús og eina kirkju í Flati sem við fluttum frá Brettstöðum og endurbyggðum hann og stækkuðum alla.
2: Þannig að þér líkar eiga lífið?
1: Já, það var tilvíðin ég kom við hérna á leiðinni. Ég var á leið til Akureyrar að byggja hérna hús fyrir sjómann sem að var ég kynnti sem að koma oft í Flati til okkar. Já. Og það var ekki aftur snúi fyrir það kom bara svo næst. Og ég hef verið hér síðan. Já.
2: Og hvaða ár var það?
1: Ég kom 60 og þrjú hérna.
0: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Næstur á dagskrá þátturinn Betrun sem Guðrún Hálfdanardóttir stýrir. Tæknimaður Lydia Grétarsdóttir.

0: En já, ég ætla að segja að frægasti fanginn sem gisti hérna í Kastelli, hann hétt Struensee. Og hann var læknir kóngs sem hétt Kristján VII. Kristján VII var geðveikur. Og hann gat ekki almennilega stýrt landin. Hann vildi bara vera út allan nætur og tjama og elta vændiskonur. Og hann átti sér uppáhalds vændiskonur sem hétt Stífilaga Katrín. Og var með, mikið með henni. En svo hérna átti hins vegar konu sem kom frá Bretlandi, var ung, kornung, 16-17 ára. Þau voru gift og svo þessi kóngur, hann á ferðalegum Þýskaland, kynnist það læknir sem hétt Struensee. Og þessi læknir sem leikinn á Mads Mikkelsen í myndiritin Kongelige Affære, hann verður sem, þeir verður svo miklu vinir. Þannig Struensee kemur með honum til Danmörkur og svona í gegnum alls konar plott og vesinn þá finnst Struensee bara hægt að rúlega stjórna allir í Danmörkum. Að því að kóngurinn hann þurfti alltaf að fá allt samþykkt hjá aðlinum, allt sem að hann ætlaði að koma í verk. Og hann hins var eitthvað afsala sér öllum völdunum til Struensee og var Struensee laði eitthvað til þá kom kóngurinn og samþykkti þetta. Þetta var í upphafi upplýsingastefnunar á svipum tíma við erum að tala um, þetta var 18. öld, 1750, 60, 70. Og Struensee gerir fullt endurbótum í Kaupmannahöfn. Opna til þeimis kongins hefi fyrir almenningi og gera alls konar betrun bætur. En hann gerði einn tæknileg mistök, hann fór að halda við drottninguna. Sem var mjög ópraktísk og menn eru ekki tilbúin að fyrirgefa svoleiðis hluti. Eignaðist líklegast barn, þeir eru ástfangin. Og þegar að kóngurinn komst að þessu, þá einhvern veginn endaði vinskapurinn. Já, hann var tilbúin að fyrirgefa Struensee eitt og annað en ekki þegar hann skildi vera Abbastupokku, drottninguna sína. Þannig að Struensee endaði fangilsin í Kastellið, það sem við erum hérna. Það sem er eitt flottasta virki úr rokokko arkitektur sem finnst í öllum heiminum, með þessum flottu virki sveggjum hérna. Og þar beði Struensee í fangilsinu þangað til, hann var sendur út í fæleparkinu fyrir aftan parkinu, það sem menn spila fótbolta í dag, og hálsókun, misti þess að hausinn og hendina. Drottningin, hún var send í fangelsi líka, mjög sorgleg saga, en skemmtileg bíómynd.
1: Það vel hægt að taka undir með Hrannari Hólm, leiðsögumanni mínum í Kaupmannahöfn. Myndin góð, en örlug elskendana, bæði læknisins og Karolínu Matilda drottningar, hræðileg. Ástæðan fyrir því að Hrannar sagði mér þessa sögu er umfjöllunarefni þessarar þáttaraðar. Örlög íslenskra fanga sem voru sendið til Kaupmannahafnar til að afplána refsidóma á 18. og 19. öld. Ég heiti Guðrún Halldórsdóttir og þetta er þáttaraðin Betrun.

0: Refsingar eru samkvæmt íslenskum rétti, fangelsun og sektir og slíkt gilda lög fullnustu refsinga. Markmiðið að fullnusta refsinga fari fram með öruggum og skilvirkum hætti og að sérstök og almenn varnaðaráhrif refsinga séu virk. Einnig að draga úr líkum á ítrekum brota og stuðla að farsælli betrun og aðlögun dómþola að samfélaginu.
1: Þannig hort á refsingar í íslensku réttakerfi í dag. En það var ekki þannig á þeim tíma sem íslenski fangar voru fluttið til Kaupmannahafnar. Opinberar refsingar þekktust ekki á Íslandi fyrir en landsmenn urðu þegnar Noregskonungs. Og þrátt fyrir lögfestingu voru refsidómar fátíðir allt fram yfir síðaskiptinu miðja 16. öld þegar refsingar fóru frá kirkju til veraldlegra valdhafa. Við það fjölgaði líkamlegum refsingum umtalsvert. Hugtæki betrun kom inn í íslenska löggjöf meðal annars fyrir tilstilli þeirra sem þekkja vel til fangelsismála á Íslandi af eigin raun. Þráin Farisveit, frangatastjóri Vendar, telur orði betrun barnsins tíma og leið gildislaði. Með því sé verið að segja að viðkomandi sé gallaður.
2: Og síðan hefst þessi vegferð með tukthús. Svo erum við konir inn á þann tíma þar sem við förum að tala að það geta haft einhver áhrif menn sá að það hefði ekki hérna, skilaði yngu, sko, bara læsa menn inni og hérna, láta á líða eins mikið og hægt var þannig að menn fóru yfir í því að vera með þessa tuktun eða tukthúsin yfir það að opna betrunarhús. Þá upphófst þetta, þessi notkun þess að við værum að tala að við værum að betra fólk og sem var á þeim tíma bara mjög eðlilegt og menn voru að hérna á litlarinn að setja upp netasteina og þræða og gera við net og allt þetta og steypa hellur og þetta átti að vera mikil betur en í rauninni þessum fasa. En í dag sko þá í rauninni þetta kannski ekki gerlegt að nota, að tala og nota við notum ekki tuktun og við notum ekki betrun, heldur við tölum að við erum að veita endurhæfingu eða meðferð í því ljósi sko að við ætlum að í rauninni að finna okkur einstaklinga sem að starfa þá við tiltekin vettvang til þess aðlaga og aðstoða þá sem við fangir svona við erum með lækna og geðhjúkrunarfræðinga og svo framöndu guttónum sálfræðinga og félagsráðgjafa og svona en við erum ekki með neina sérfræðinga í betrun. Það er ekki til menntun eða staða eða það er ekki gerlegt að nota þetta hugtak lengur og í rauninni það er það gildislaðið að ég hef bent á það að það eigi í rauninni að leggja það algjörlega af, taka það úr lögum, það er enn í lögum.
1: Já, það er meira þess að ekki nema hvað 10 ár síðan að koma inn í fullnustu refsinga.
2: Já, eða sko, hérna, betrunin, já, akkurat, en síðan vildu menn ganga lengra og útbúa eða gera nýja árið 2018-19, þá kemur hugmyndina því að endur gera eða endur stilla þetta betrunar hugtak og þingsályktunar tillaga þar sem að það lagt upp í tilteknum texta og hérna allt sem að menn sáu fyrir sér því og ég í rauninni mótmælti því og sagði að menn gætu ekki haldið áfram þessari vegferð með þetta gildis hlaðna orð betrun. Það er í rauninni, það er erfitt að beygja það, það er erfitt að segja við þann sem hefur farið í gegnum að hvernig hérna, fullnust hann að við

textunum í formi orðsins, þannig að þetta mjög snúið og erfitt og bara gildislaðið og óþægilegt orð til þess að hugsa sko að, að hérna, við erum að tala þann sem þarna með mjög neikvæðum hætti með því að nota þetta orð. Þannig að ég lagði til að, að við myndum breyta þessu og við myndum í rauninni búa til nýja stefnu sem heiti meðferð og endurhæfingarstefna ríkisins í fangelsismálum.

0: Í þáttaröðin líka fjallaðum málefni fanga í nútímanum og þráin meðal viðmælanda þegar líður á þáttaröðina. En aftur til fortíðar. Björn T.H. Björnsson, listfræðingur og rithöfundur, sennilega sá maður sem hefur fjallað mest Íslendinga í dönskum fangelsum á 18. og 19. öld.
1: Hér við Austurveg númer 8, Austur Volgaði, stendur það hús þar sem þau Jón Sigurðsson og frú Ingibjörg bjuggu síðustu áratugi ævi sinnar frá 1852 til dánardægurs en þau létust hér bæði þessu húsi með fáradaga millibili. Hér rétt handan við var bæjarveggurinn gamli og síkið og Jón átti ekki langt að ganga þegar hann gekk sér hér niður á tollbúðina til þess að gá að íslenskum skipum. Nú þetta hús eign íslensku þjóðarinnar. Það gjöf frá Karli Simonsen og Jóhannu konu hans og rétt eins og í tíð Jóns sjálfs þá mætast nú Íslendingar hér og ræða vonandi gagn og nauðsynjar og fósturjarðarinnar. En húsið það stendur á horni Austurvolgötu og Stokkhúsgötu en hér rétt handan við var Stokkhúsið illræmdasta fangelsi Kaupmannahafnar og þar dvöldust mörg hundruð Íslendingar á 17., 18. og 19. öld. Það svolítið undarlegt til þess að hugsa að Jón Sigurðsson skuli í heil 8 ár hafa hort ofan í garðinn í Stokkhúsinu þar sem að landar hans voru hafðir og raunar pyntaðir.

0: Við Hrannar hófum gönguna við Jónshús.
1: Hér var þetta alræmda fangelsi sem Íslendingar voru sendir.
2: Já, hér var stokkhúsið og gatan heitir eftir fangelsinu og nafni stokkur, stokkhúsið kemur að því þeir voru settir í stokk, annarkvæmt hendurnar eða fæturnir. Þannig gátti ekki hreyft sig. Og íbúar göturnar reyndu lengi að fá nafninu breytt. Þegar þeim var svo leðild að búa við götið sem hann kendi fangelsi. En það tókst aldrei. En nú náttúrulega liðið svo langt síðan að það eru fæstir sem vita hvaðan þetta nafn kemur. Það þarf að segja fólki frá því. Í dag er þetta hús sem við sjáum hérna sem í dag er jarðfræðastofnum Danmörkur og Grænlands. Hér var byggð sko tækniháskóli Danmörkur, DTU heitir í dag. En þar á undan frá 1670 cirka til 1939 þá var hérna fangelsi hétt stokkhúsið. Og stokkhúsið var upprunalega byggt fyrir fanga hersins og var engu nota fyrir herfanga. Síðan var annað fangelsi sem sé að trunkin sem var út á Brimarhólma. Og það á íslensku hefur það vildi verið kalla bara Brimarhólmi, þó það hét aldrei Brimarhólmi fangelsi, það hét bara trunkin. Og trunkin er bara svona hólf eiginlega. Og þegar að það var svo mikil hætta og fólk var að flýja þaðan, fangarnir voru alltaf settir í vinnöngsta og svo bara fóru að hlupur í burtu. Og það var svo erfitt að hafa upp hann, þannig að 2/3 af föngunum sem flúði komið aldrei aftur. Þannig að í raun og voru yfirvöldunum bara skítrætt í fangarnir hverfa bara. Þeir bara hlaupi burtu. Og það var ekki nógu gott að það þurfti að byggja starra og öflugra fangelsi og þá var byggt stokkhúsið hér. 1741 tekur það síðan við af trunkin. Og á þeim tíma er einmitt mikið sent af Íslendingum út. Og Íslendingarnir eru kannski að með þeirra 10-15 hér. Fjöldi fangana er svona frá 250 alveg upp í 500 og voru upp í 8.

0: 800 einu sinni og lifa við ömurlegar aðstæður. Svo ömurlegar að það er bara, maður getur ekki ímynda sér. En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk. Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem áttu að hirða af götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaði fangar, þau voru kallaði þrælar. Og Íslendingarnir, þeir eru umverulega fengu engar sérstaka meðhöndlun, voru ekki meðhöndlega verða betur en aðrir. En það tvennt sem athyglisvert með Íslendingar sem voru hér. Annars verða það að það dánartíðinni meðal Íslendinga var hærri heldur meðal danskra fanga. Ekki endilega út af verri meðhöndlun, heldur einfallega þeir höfðu aðra annað ónæmiskerfi. Komu hingað og svo voru hérna grassandi pestar og vesinn. Meðan eða þú kemur kannski frá Raufarhöfni, þú ertu kannski búin að hitta eina veiru um ævina, sko, þannig að líka minn ekki búin undir svona. Og leðu varst eitthvað veikur, þá bara lestu lífi. Og svo hins vegar, hins sagan sem er líka alltaf fyndin, hún er fyndin í sögulegu samhengi, er það að maturinn var ekki góður hérna. En það var rúbrauð og það var matur á hverjum degi. Þannig að það var umtalað að Íslendingarnir væru einu fangarnir sem var ánægð með matinn. Af því að þegar þeir komu frá Íslandi, áður var sendir hingað, þá voru bara geymdir í hlekkjum hjá sýslumanni, fengu kannski ekkert að borða. Hér fengu þá allavega mat á hverjum degi, reglulega mat og voru bara sáttu við það. En aðstæðan sem menn bjuggu við voru svakalega. Og þú gastu verið heiðarlegu fangi, gastu verið óheiðarlegu fangi. Ef þú varst heiðarlegu fangi, þá áttir þú mögulega á þér að pening. Þú varst leigður út í vinnu og ef þú varst að vinna fyrir ríki, þá fyrst ekki borgað. Ef þú varst að leigður út að vinna fyrir engaðara, þá fyrstu borgað. Ekki neitt rosalega mikið, en samt smá þess að þú gast náttúrulega ekki eitt neinum pening. En það eru dæmi um það að menn sem voru síðan náðaðir, þessi svo kvöldlega heiðarlegu fangar, þeir voru náðaðir, oft sérstaklega ef að kóngurinn átti ammæli eða eitthvað sem tók þessu til og náðaði 100 manns og svona. Eins og bandar ekki að fórsettar gera alltaf þeir eru hægt að vinna. Og þá áttur pening kannski. Og gast tekið hann með þeir út. En þetta voru skilir sem við getum aldrei skilið í dag, allavega ekki á okkar hérna hluta heimsins, þá þætti þetta allt mjög ómannúlegt.
1: Já, einmitt, það eru lýsingar að því þegar þeir sko þeir voru nánast klæða lausir, orðnir margi hverjir þegar var liðið á þann tíma þeir fengu hvað nýjan fatna einu sinni á eins eða tveggjara fresti.
0: Já, en það er það sko, það var ekkit litið á fanga sem fólk. Sko, mannréttindi voru akkurat engin. Það voru öllum alveg sama. Þetta voru bara gagnið sem gerðu var að vinna. Og þannig heldur þið sjálfum sér á lífi. En það var tölvöld líkum að þeir reyndi að fremja sjálfsmorð. Eða að flýja, eins og ég sagði áðan. Af því að það var engin framtíð í þessu. Eina framtíðin var eða þú varst heiðarlegu fangi, þá gastu átt vona á náðum. Og margir af þessum föngum voru með vinu og kunningi út í bæ sem voru að vinna í því stöðu þegar hann að fá það að náða það. Það var svona sem hélti hann á lífi. En ef þú varst óheiðarlegu fangi, morðingi til dæmis, þá gastu bara, gleymt þessu sko, algjörlega.
1: Já, stokkhúsið var svo sannarlega ekki betrunarhús heldur þrælakista. Það eru þeir Hrannar Hólm og Björn Tjá Björnsson sammála, eins og sá síðan nefndi lýsi vel í bókinni á Íslendingaslóðum í Kaupmannhöfn.
2: Fangarnir voru aldrei nefndir annað en þrælar og íverustaðu þeirra slavihús, þrælakista. Fangar voru menn dæmdir fyrir smæstu sakir, eitt stal hesti á leið heim úr veri, annar sótti aflahlut sinni í skreiðarhjall, en annar strauk frá hörðum húsbónda og lagðist í flakk. En hér voru einnig þeir sem drykt höfðu meiri háttarglæpi, morð, rán, peningafölsun, höfðu svarið meinsæri, reynt að fyrirfara sér eða höfðu orðið uppvísir að dulsmáli.
1: Við Hrannar fylgdum í fótspor Jón Sigurðssonar sem gekk sér til heilsubótar frá heimili sínu í átta sjónum við Löngulínu í Kastelli. Jón fylgdist vel með skipakomum eins og fleiri Íslendingar sem bygguðu Kaupmannhöfn, bæði til að sjá hverju voru um borð og hvort bréf eða pakkar leyndust í farmið þeirra. Þarna komu íslensku fangarnir til hafnar með haustskipum danskara kaupmanna. Stór hluti þeirra sneri aldrei aftur heim til fjölskyldunar á Íslandi. Þrælakistan beð þeirra.
0: Kastellið er náttúrulega

0: Ég sé ekki alveg hvernig það þýði það, sko, þetta heitir formulega Citadel Frederikshavn og hérna, en byggt af Friðriki og Kristjáni, þeim feðgum. Og hérna rosalega skemmtileg garður allt í kring, Churchill-garðurinn og allt fullt af minnismerkjum um stríð og það sem hafa fallið í stríðum. Og þetta byggt sem virki og hefur einhvern veginn, þetta var endin af hérna, virkisveggjónum Kaupmannahöfn. Og ennþá notað af hernum, hérna leynið þjónasta hersins með aðstöður og þetta líka vinsæll túristastaður og upp á virkisveggjunum, þetta hlaupa og hjóla og ekki hjóla, hlaupa og ganga. Ofboðslega fallegt hérna, fallegi virkisveggjunir og fallega byggingarninni sem allar rauðar hvítar eins og danski fáninn. Og svo eru tvær leiðir inn, það er Kóngahliðið og Oslóahliðið hinn með því Oslobátunum kom hinn meina. En hér á þessu mynda hinga, hérna hafa Íslendingarnir verið leittir sem þau komu frá lent á tólbóðin. Tólbóðin bara hérna er hérna sem merskjar og hérna fyrir aftan niður, það er tólbóðin sem því er ekkert nema tólbúðir, það sem að skipa úr tólafgrið. Og svo þú var sendur sem fangi, þá kemur þarna og svo ertu bara leittur hérna yfir. Og ákveðin tíma hafa voru menn sendir inn í kastelli og það var bara svona tímabundið eiginlega. Menn voru ekki til vistar hér eins og í Stokkhúsinu eða í Trunken. Og þá höfðu verið helvíti svona súrsætt að koma á svona fallegan stað og sjá hvað þetta er fallegt. Og allt í blómstra hérna, og falleg blóm og allt. En þú ert ekki að fara að njóta þessara fallegu náttúru, þú ert bara að fara inn í klefa sem við getum skoða hérna fyrir innan.
1: Og þetta svæði, þessi virkisveggir,
0: já.
1: Þetta er rauninni bara hluti af vörnum Kaupmannahafnar, alla tíð.
0: Já, já. Þetta er sko, Kaupmannahafnar hefur alltaf verið lokað innan virkisveggja, eða frá því svona 1200 fram til 1857. Að því Kaupmannahafn hefur í 1000 ára sögu alltaf átt tvo skæða óvinni. Og annar óvinurinn er eldurinn sem kveikir í borginni reglulega. Og óvinurinn hefur móta borgin og Kaupmannahöfn er síðan endurbyggð þann hátt hún ekki geta brunnið aftur. Og hinn óvinurinn, það er alltaf svíðanir. Maður er alltaf að passa sig á svíðanum.
1: Að sjálfsög.
0: Og í gamla daga þá var besta leiðin að halda svíðanum úti. Það var að byggja veggi. Og það var nú bara þannig að ef að menn hefði ekki byggt þessa almennilega stóru flottu virkisveggi sem að gerðu, Kristján IV gerði það 1600, þá endurbætti hann all veggjasystemið. Ef það hefði ekki verið gert, þá myndum við alltaf tala sænsku hérna dag. Þannig að við getum við stöndum í ævinlega þakkaskuldu Kristján IV til þess að redda okkur frá þeim ósóma. En hérna séð, sko, svona voru þú séð húsin þetta hérna, nýrinn í bóður, það sem er við, neðan okkur, það sem að gamla hérna þorpi fyrir sjóherjum var.
1: Já.
0: Fyrir neðan Jónshús.
1: Já.
0: Þau voru alltaf svona litinn.
1: Já.
0: Þetta er danski liturinn, þetta er rautt og hvít.
1: Ertu að meina þá appisínu gulu húsin?
0: Sem eru gul í dag.
1: Já. Af hverju var breytt lit?
0: Sko, þau voru raunverulega omvend við þetta. Þau voru meira hvít heldur en rauð. Þannig að þau voru hvít rauð, ekki rauð og hvít. Eins og þessi hér er rauð og hvít. Að það var þannig að það eru tvær ástæður. Og önnur ástæðan sem er líklega svo rétta, hún er svo að menn töldu að það var sko, í gula litnum þá er ákveðið efnisblanda það er svona innheldur smá járn og þessi efnisblanda hún átti að virka vendandi gegn sjúkdómum þannig það verið raunverulega að gera erfiðara fyrir sýkingu að komast inn í húsin með ákveðin tegundar málingum þessna var þetta gult þessna er gult og rosalega algengur litur í Kaupmannahöfn
1: Þetta vissi ég ekki
0: Nei, ég meina hinn ástæðan sem ég segja að þau voru hvít svo var alltaf að vera að mála þau aftur málarnir svindlu alltaf, svo þess alltaf að vera búin að mála en þú sást ekki hvort þau að búa að mála því að hvít er bara svo hvít þannig að vertæki segir þá eru bara hafaði gul, þá sjáum við þetta hvað þau eru búin með það er alltaf mjög skemmtileg skýring líka sko. En hér er rosalega fallegt og þetta er stórmerkilsvæði þetta var notað sem höfustu að nasistana í seinni heimstyrjöldinu þegar þeir komu hingað inn þá var þetta tekið og hér erum við með sko, hér er bústaður herstjórans sem var hérna byggt 1725 sjálf kastelið er byggt fyrr og hér er sko leyniþjónusta hersins forsvæðis eftir regnistýnusti FE og svo beint þarna á móti kirkja og fyrir aftan kirkjuna það er fangilsi
1: kíkjum á það

0: Og þetta fangelsi, það engin tilvílun, það byggt fyrir aftan kirkjuna. Það mjög skemmtileg saga bak við það. Hún nefnilega svo að þegar að menn, eftir því sem að árin líða, upprunni tilgangur með fangelsum yfir höfuð, hann ekki svo endilega, ekki sá að setja hættulega menn lokað á inni frá samfélaginu. Því það var bara þetta að drepa það, þessum, það þurfti ekki að setja það í fangelsi. Og svo var þetta að það var að senda á landi og gera alls konar. Það var ekki stóra málið. Ástæðan fyrir að menn setja dæmda fangelsi, það vantaði vinnukraft, ódýran. Og það sérst engi munur á því að gera þetta og að fara til Afríku og kaupa þræla. Þetta raunlega sami businessin. En þú bara lokar það inni og svo notar það sem vinnukraft. Borgar mikið neitt.
1: Og þeir voru jafnvel einmitt talsvert að þeir væru sendir á galeiðurnar.
0: Já, já, það var náttúrulega gert og sérstaklega í Suður-Evrópu. Þá notuðu menn miklu meira þrælana ekki til að byggja. Hér til að virkisveggirnir í Kaupmannahöfn voru meira mér byggðir að þrælum. Meðan að í Suður-Evrópu þá voru menn mikið að nota það sem áramenn, róa bátum og svona sko. En hér komum við að hérna fangelsin sem rauðabyggingin, svo gulaði kirkjan. Og það sem merkjöld, hún alveg föst við kirkjuna. Og ástæðan fyrir því það að það eru göt innan úr veggjum fangelsins inn í kirkjuna af því að fangarnir, þeir áttu að hlusta á Guðs orð og verða fyrir það betri menn. Sem ég efast ekki að hafi tekist. Að þeir sátu þarna væntanlega og áttu að læra því að þarna var eins og ég segi verið að breyta taktík að hvert föngum. Það kom einhver upp með þá hugmynd að kannski getum við gert það á betri mönnum. Og þá voru náttúrulega til þetta hugtak betrunar vist og betrunar búðir að hvað heitir. Þannig nú ætti hann að gera það á betri mönnum og hvað leið betri heldur hann að fá bara Guðs orð beint í æði sko. Það var bara svo leis. Og ég veit ekki hvað komst hérna. Hún er mjög ofta opin þessi kirkja sko. En þetta er þetta fyndin. Fyndin hérna konstruksjón sko. Fangelsi kirkja.
1: Þetta er mjög sérstakt.

0: Hérna sjáum við náttúrulega, þetta er náttúrulega rosa fallegt hérna og þarna er síðasta myllan í Kaupmannahöfn sem bakaði bröð. Sendi, það var þegar að Dagmar, hérna dóttir hans Kristjáns, konungs, fór til Rússlands og giftist Alexander og hún breytti nafni hérna, María Fjórnoróna. Hún hefði alltaf baka bröð hér og senda sér til Rússlands. Það var ekkert að fá almenn bröð í Rússlandi. Svona er þetta. Þetta er síðasta myllan, það voru 28 myllur upp á virkisveikjanum sem bökuðu bröð í ganga þetta. Út af því að þetta er miklu meiri vindur átni uppi, knýja myllurnar áfram. Þetta er eitthvað opið hérna. Ekki opið fangilsi. En hér vorum við þessast bara geymdir í stuttan tíma. Þetta var ekki svona alvöru fangilsi eins og hér vorum við kannski bara í geymslu. Og hér vorum við líka í einangrun. En það er hins vegar dæmið það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara ef viku eða tvær þegar við erum að leita stæði fyrir það, eða plossi, það er dæmið menn sem gleymdist, þú voru hérna 12-15 ár í einangrun.
1: Í alvöru?
0: Já, það bara, það, menn mundi bara ekki eftir að ná í þá. Erum hérna þeirn opið kíkja? Það er sunnudag. Það var, ég hef lesið það, hvort það var 12-14 ár.

0: þetta eru þarna götin sko sem hafa verið í fangelsi hennar þetta eru götin sem þú til að tryggja það að fangarnir heyri Guðs orð sko þetta eru almennlegt þetta eru fallið hérna sko alls staðar kirkir meir en helmúl og allir kirkir og í kaupanum standa atvinnulausir þeir eru ekki nýta lengur Það fallegt.
1: Ég heiti Sigríður Hjördís Jörundsdóttir og ég sagnfræðingur og starfa á Þjóðskjalasafni Íslands sem skjalavörður.
2: Og þú skrifaðir merkilega ritgerð, BA-ritgerð um fanga Íslenska fanga í Danmörku.
1: Já.
2: Og í þessari rannsókn þinni þá skiptur þessu í þrjú tímabil.
1: Já.
2: Ertu kannski til ég að segja mér aðeins frá því?
1: Já, sko, þegar ég fór á stað að gera, skrifa þessa ritgerð og þá setti ég svona í huganum að ég ætlaði að hafa þetta svona cirka 1730, 1830, taka 100 ár fyrir. Og svo þegar maður fer af stað í rannsókninni að þá kemur ýmislegt í ljós og til dæmis það að fyrsti fanginn sem ég fann ég ekki fyrir 1736. Þannig að það var sjálfhætt með að vera ekki með frá 1730. Síðan kom það fljótt í ljós að ég geti skipt þessu í þrjá hluta. Fyrsti hlutin þá sá hluti sem er áður en að fangelsi verður byggt á Íslandi. Annar hlutin síðan á meðan að fangelsið og sá þriðji síðan þegar að fangelsinu lokað aftur á Íslandi og fangaflutningur ekst til Danmörkur. Ég fann 166 einstaklingar sem að voru fluttir þarna út í fangelsin og flestir af þeim voru fluttir á fyrsta hluta þessa tímabil sem að nær þá fram til 1771 þegar fangelsið á Íslandi komið í gagnið og annar hlutin sem sagt fangelsið starfar 1771 til 1813 þegar að þeir hérna, ákveða það að loka því
2: Af hverju var því lokað?
1: Því var lokað vegna þess að það var bara orðið erfitt ástand, reksturinn var orðin svo erfiður. Þannig að já, það í raun og verið helst það sem að varð til þess að því var lokað.
2: Og þetta fangelsi, hvar var það staðsett nákvæmlega?
1: Það var staðsett það sem þetta er stjórnaráðshús fyrir Ísland í dag. Þar var fangelsið og 1760 það bil svo ákvörðun tekin að hætta að flytja fanga út að því að, og byggja fangelsi á Íslandi. Og þá var svo ákvörðun tekin að þeir sem að væru dæmdir frá þarna cirka 1760 að þeir myndu bara taka út sinn dóm við það að byggja þetta hús. Þannig að það eru einhverjir vesælir sakamenn sem að byggja þetta fallega hús sem við horfum á í dag.

0: Setni hluti 18. aldar einkenndist af miklum harðindum, eins og sést ef öldin okkar í flett. 1747 var dæmafátt óþurka sumar sunnalands. Harðæri og fiskleysi með búfjárfelli og vesöldi mönnum, olli því að sýslumenn þurftu veturinn og opna búðir kaupmanna til að sækja þar matvöru, örþróta fólki til lífsbjargar. Engu að síður fjöll fólkur hór og líka farsóttum sem herjuðu á Íslendinga. Svo má ekki gleyma náttúruhamförum. Í september 1755 hrundu bæir og menn druknuðu í jarðskjálftum á Norðurlandi og aðeins mánuði síðar dundi ný hörmung yfir. Kötlugos með feikna jökulhlaupi og öskufalli. 1756 er svona líst í öldin okkar.
1: Um land allt hafa bændur flosnað upp hópum saman vegna harðindana enda var síðastliðin vetur fádæma grimmur og hvarvetna hrynur fólk nú niður af bjargarskorti.
0: Hjú voru rekin á vergang því engi vildi taka við þeim.
1: Búpeningur er nálega gerfallin og mjólkurpeningur sem hjarir er nýtja lítill ef ekki stein geldur. Allra hörmulegast er ástandið í bruna sveitunum í vestur Skaftafellssýslu er heita mega eittar af kvikfjarnaði.
0: Ofan á allt annað lá hafís við land langt fram á sumar og kuldin slíkur að það var ís og ám þannig að hægt var að ríða yfir og þurru.
1: Í vetur og vor mátti víða sjá tært og klæðalítið fólk liggja dag eftir dag dorgandi á ísum í vonum að veiða einhverja bröndu til þess að seðja hungrið eða snöltrandi á fjörum ef þar fyndist eitthvað sem hungraði maður gæti gleift í sig. Í vor hafa holtarætur og harðasækjur verið grafnar upp allt land og þótt ljúfengur matur í hungursneiðinni.
2: Einn angin af þessum harðindum verði það að mikill fjöldi íslenskra sakamanna eru fluttir út til Kaupmannahafnar fyrir ja, allt frá því að stela einu færi en svo einn, hann stal færi og var dæmdur fyrir það færi sem hann ætlaði bara að skila aftur sko. Og nota til þess að ná sér eitthvað í soðið sko.
0: Þetta voru náttúrulega alveg gríðarlega harðir dómar sem að fólk fekk svona miðað við nútíman.
2: Já, og við þurfum kannski að horfa í það að okkur finnst það kannski svolítið skrítið að fólk skuli fá fyrir það að stela einu færi að þá ertu sendur í fangelsi. Og lífstíðar fangelsi og þú ert með mark á líkamanum um það alla ævi að þú hafir gerst brotlegur. En þarna á þessum harðinda árum að þá er það að eiga kind mikilvægt. Og miklu mikilvægara heldur en það að jafnvel að myrða einhvern einstakling. Þá þetta er svo eignarétturinn og það að þetta er bara spursmál hver lifir af. Þannig að það tekið mjög hart á þjófnaðabrotum. Og það byggir í raun og veru á svo kvöldum norsku lögum Kristjáns konungs sem að eru samþykkt þannig að 1689. Og þá byggist þetta á því að í fyrsta skipti sem þú ert segur eitthvað brota þá er þið refsa með því að þú ert hýttur og síðan ef þú stelur aftur að þá eykst alltaf refsi þungin, þú fær fleiri högg og síðan yfir í það að þú ert hérna fær fangelsisdóm og þarna kemur fangelsisdómur í fyrsta skiptið inn í íslensk lög sko. Og það er svolítið erfitt þegar að er ekkert fangelsi í landinu, hvað á þá að gera sko. Þannig að þetta spilar saman og síðan inn í þessum harðinda tíma að þá spilar það saman annars vegar þetta að einstaklingurinn er dæmdur í fangelsi og það er ekki fangelsi í landinu og þá þarf að flytja viðkomandi út.
0: Og hvernig gekk að nálgast þessar upplýsingar? Þú segir að þú fannst upplýsingar 166 fanga.
2: Mm-hmm.
0: Hvernig gekk þessi vinna?
2: Hún gekk svona upp og ofan, sko. Ég á þessum tíma sem að ég var að vinna þessa ritgerða, þá bjó ég út í Kaupmannahöfn og þetta er þá, sko, ég er að vinna þetta 1994-95. Og í raun og veru er að vinna í gögnum úti, þannig að ég sat bara yfir fanga bókunum, sko, sem að var alveg ótrúlega áhugavert og hérna, ekki síst áhugavert þannig að þegar ég er sitið við bókunum í stokkhúsinu, sem sagt bókum stokkhúsins, og það eru heilu blaðsíðunar með Íslendingum sem að eru að koma inn í húsið, sko.
0: Komið þeir þá, þeir voru sendir út
2: mm-hmm.
0: og það voru kaupmenn sem fluttu þá.
2: Já.
0: Var þetta þá haustskipin sem að þeir voru fluttir?
2: Já, já. Haustskipin sem að síðan Björn T.H. skrifar seinna sko. Þetta er í raun og veru ferlið var þannig að einstaklingurinn brýtur af sér og er síðan dæmdur heima í héraði og síðan er hérna það er sem sagt, í júli ár hvert að þá er á alþingi við

0: mál vera að koma þeim út, sko.
1: Það kannski skýrir einmitt að það heilu blasiðurnar að þeir hafi bara komið, já. Þá er bara í svona, ekki, maður segir ekki bílförmum, en skipsförmum.
0: Skipsförmum, já, það er eiginlega, ég hægt að segja það, sko, og ég bara man, sko, þetta eru þá árin 1756, 57, 58, að þá eru eitt árið held ég eitthvað 17 einstaklingar. Sem að koma þannig að sko í stokkhúsinu var á þessu tímabili íslenskir sakamenn þriðja fjölmennasta hérna þjóðin það voru Danir, það voru þjóðverjar og svo voru íslendingar

Aðeins hluti fangana lifði vistina af og ekki vita hvað varði marga þeirra. 17 endu í Finnmörk, nista fylki Noregs og verðu fjalla nánar þann afkima íslenskra betrunarsögu síðar í þáttaröðinni. En einn þeirra dó á skipinu á leiðinni til Finnmerkur og telur Björn T.H. Björnsson að það geti hafa verið Þorleifur Jónsson. Hann hafði hlotið þann vafasama heiður að verða fyrstur Íslendinga til að gista stokkhúsið. Þanga kom hann árið 1745 og var þá 26 ára. Heima í Barðastrandasýslu hafði hann verið dæmdu fyrir sinn fjórða þjófnað til lífstíðar refsivistar. Hann afrekaði það einnig að vera lengst Íslendinga í stokkhúsinu eða 18 ár. Það er því heldur dapulegt að hugsa til þess að hafi þetta verið hann sem dó á skipinu að loksins þegar hann, 44 ára gamall, var að verða frjáls, hafi hann dáið.

0: Þrátt fyrir að fjölmargir Íslendingar hafi afplánað í stokkhúsinu og í rauninni miklu fleiri en á Brimarhólmi, þá tungunni tamt að nefna Brimarhólm þegar rættur málefni fanga og fyrri öldum. Sem dæmi þetta er fyrirsögna forsíðu lesbóka Morgublaðsins 1956.
1: Fáráðlingur dæmdur ævilangt á Brimarhólm.
0: Greinin fjallar örlög ungs manns í Borgarfirði sem var fundið sekur sauðaþjófnað snemma á 19. öld.
1: Þorsteinn Einarsson skal fyrir stuld á einum veturgömlum sauð og fimm lömbum missa húð sína við staur og þrælka ævilangt í Kaupmannahafnar þrælavarðaldi.
0: Höfundu greinarinnar gefi sér það að Þorsteinn hafi verið dæmdur á Brimarhólm. Þrátt fyrir að stokkhúsið hafi tekið við hlutverki Brimarhólms 70 árum áður því 1739 var ákveða hættskilda dæmamenn á Brimarhólm og tveimur árum síðar voru allir fangar þaðan fluttir í stokkhúsið. Þessi miskilingur kemur hvorki sagnfræðingum eða lögspekingum og óvart sem ég hef rætt við. Sigríður segir að með því að dæmamenn á Brimarhólm hafi ekkert endilega verið átt við að viðkomandi ætti að fara á Brimarhólm, heldur hafi þetta orð í fyrstu verið notað sem hugtak yfir refsivist. Við hrannar tókum stefnuna að Brimarhólmskirkju sem snerti sögu Íslendinga á ýmsan hátt.
2: Nú erum við hérna bent á móti Kristjánsborg, það sem að kóngurum var grindur á sínum tíma á. Það heitir Hallarhólmin og er umluktur af skurði sem hefur fjögur mismöndi nöfn. Hallarhólmin er bara svo lítill grjóthlungur hérna, eða eiga og líka kölluð eiga valdsins af því þaðan er Danmörku stýrt og hefur verið stýrt í 600 ár. Hér hinum megin við hennar skurð erum við á stað sem að gamla dag hétt Brimarhólmi. Brimarhólmi er ekki til lengur. Brimarhólmi var líka bara svona klumpur. Og síðan hefur allt svæði sem var fullt af vatni hérna verið fyllt upp. Það er engin leið að vita hvað var. Það var breyst svo rosalega mikið. Hér stöndum við í garðinum hjá Hólmins kirkju sem er kirkja Hólmin. Hólmin er Brimarhólmin. Og þetta var Kristján IV sem leit byggja þetta. Og rétt hjá þessum hólma hér sem kirkja er var Trunken. Og Trunken

0: fyrsta fangelsið sem er byggt árið 1620, fyrsta fangelsið í sögu Danmörkur og eitt af fyrsta Evrópu sem er byggt fyrir dæmda fanga. Ástæðan fyrir því að menn fór að setja fanga í fangelsi var ekki til þess að, var ekki betrunarvist, það var ekki til þess að bjarga öðrum íbúðum samfélagsar föngunum, heldur var það bara til þess að aðgengið ódýru vinnuafli. Og þetta var allt hér einhverstaðan, við getum ekki farið á nákvæmlega stað því það hvergi til minnismerki hvar trunkan var. Trunkan hefur í íslensku vil bara verið kallað Brimarhólmi. Að menn voru sendir á Brimarhólma, en fangelsi sjálft hét ekki Brimarhólmi, það hét trunkan. Trunkan er svona lítil hola einhvern veginn í jörðinni, kemur úr þýsku, það sem hendi föngunum inn og þeir voru bara þar. Þannig að sko við tölum áðanum eða höfum talað hérna stokkhúsið og trunkan var síst betra en stokkhúsið. Það sem eina var betra við trunkan fyrir fangana að það var auðvelt að flýja. Og þeir flúðu í tonna tali. En þeir náttúrulega líka sko, þeir fengu rosalega erfiðar vinnu og þeim fækkaði líka þegar komu sjúkdómar í bæinn. Alveg sem gerast á Íslandi þegar að mörgum föngum er sendt, margir fangar er sendið til Danmörkur í móðaharindunum, einfaldið að þeir eru svangir. Það er bara að leita sér að mat. Og svo steluðu mat, þá dæmdur í fangelsi, sendur til Danmörkur í þrælkun. Þetta er náttúrulega galið. Svona var þetta. Og svona var heimur á þessum tíma. Hérna var þetta líka þannig. Og þegar ekki séðan pestin kemur til Kaupmannahafnar, 1711, áður en að þessi stóra bylgja vísningu fyrir að koma hingað. Þá eru fangarnir notnaðir í líkburði. Þú getur ímyndað hvað margir smituðust, sko. Og fangelsi tæmdist næstu því í trunkan eftir pestina. Þá voru kannski svona 20 fangar. En þegar mest var voru kannski 400 eða eitthvað svolítið, sko. Og það var bara þeir voru allir döður. En það var ekki nóg gott, þá vantaði að vinna að blupa nýtt, sko. Það var þetta náði nýja.
1: Já, og var það ekki bara þannig að Kristján gaf út tilskipun að sækja fólk bara liggu við sem bara föru fólk og bara til þess að erfiða hér?
0: Jú, það var algjörlega þannig. Kristján var, hún var mikið umhugum að byggja, byggði náttúrulega rosa mikið og þykir eitt merkasti kóngur í sögu Danmörkur, en hann var rosalega grimmur maður og hugsaði lítið þá sem voru undir sér, eða svo að segja. Og það var bara ýmislegt gert ólöglegt, það var gert ólöglegt að betla. Stundum, það er svona að þú skoða söguna, það var stundum löglegt, stundum ólöglegt. Stundum fékkstu svona merki, betlaramerki, það máttur að betla. En þá varst að segja það frá öllum öðru réttundum. Svo var þetta bara gert ólöglegt, þá bara allir betlar að hirtir og sendir í vinnu. Svona var þetta bara. Menn sóttu bara að vinna um það sem þið sýndist og þú gast ekki að gert. Ekki neitt. Þannig að það var ekki gaman að fangi hérna á 17. öldinni eða 18. öldinni ef því að skipta.
1: Þeir sem voru dæmdir í þrælkun áttu sjaldnast undakomu von nema líkvagni. Þó kom það fyrir og þá sérstaklega á konunglegum stórháttíðum að hópur fanga var náðaður, þar á meðal íslendingar, ef tilefni þótti til hjá konungi og fjölskyldu hans.
0: Brimarhólmi í dag sem örnefni í Kaupmannahöfn er gata sinn liggur hérna þvert á það sem gamli hólmin var. Brimarhólmin sem við erum að hama síðan kallað gamli hólmin, gamilhólm. Þetta var alltaf flotastöð. Í fleiri hundru ár var þetta heimili flotans. Hann var alltaf hér. Og sem er í aðal ástæðan fyrir að Kaupmannahöfn verður til og stækka sem borga því að kóngurum vildi hafa flotan sinn hér. Brimarhólmi heitir hins vegar eftir borginni Bremen. Af því að það komi svo mikið að skipasmiðum frá Bremen. Þeir voru færi skipasmiðir. Svo var þetta svona að svæði Bremenbúa, Brimaborgarar, voru hér og þaðan kemur nafnið Brimarhólmi.
1: En í augum okkar Íslendinga þá var þetta bara fangelsið?
0: Já, við kannski þekktum ekkit mikið annað heldur en jú, það voru náttúrulega menn að vinna eins og Jón Indíafari, hann var náttúrulega að vinna hér á herskipum hjá einmitt hjá Kristjáni IV. Þannig að það hafi Íslendinga verið væntanlega í hernum líka fleiri heldur en hann og verið að vinna hérna við venjulega vinnu, ég efast ekki um það. En við tengjum Brimarhólma fyrst í fangelsi. En í Kaupmannahöfn er Brimarhólmi miklu frekar flotastöð og menn tekja ekkit endilega við fangelsi frekar en við eitthvað annað, sko.
1: En það er nefnilega mjög merkilegt við með það líka eins og heima á þessum tíma, það er löngu eftir að sem sagt að búa að loka fangelsinu trunkan, þá er alltaf verið að dæma enn á Brimarhólm, en þeir voru náttúrulega bara sendir í stokkshúsið.
0: Já, já, Brimarhólmur, hann lokaði sem fangelsi árið 1741, þegar að stokkhúsið er opnað. Húsið hins vegar var ekki til rifið fyrir 100 árum setna og eins og var líka stokkhúsið setna með þá var húsið bara nýtt sem geymsla fyrir herinn. Þetta var allt herinn hérna og bæði hérna trunkan á Brimarhólmi og stokkhúsið eru upprunar reist sem fangelsi bara fyrir hermenn. af því það var svo mikil æg í hernum og þeir voru settir afsíðis ef að þeir höfðu gerð segir agabrot sko. Meðan að almúinn, hann var ekkit sendur jafn mikið í fangelsi. Hann var bara skotinn eða sveltur að sendur úr landið eitthvað.

0: þetta er áratugurinn eftir móðuharðindin og þar sem að sauðfé fækkaði 70-75% á landinu öllu og væntanlega hærra hlutfall í vissum sveitum og það tók langan tíma að byggja upp stofnina nýju og þó það sé ekki til sko svona hvað að segja búfjórskýrslur frá þessum tíma þá getum að svolítið séð samanburð við gögnin frá Eggert Ólafssyni og Páli frá hérna 1703 þá geta þeir yfirleitt sko fjölda sauðfjár og kúa á hverjum bíli fyrir sig og líka hjálugum og að jafnaði var þetta miklu færra fé sem að fólk hafði í kringum 1808 jafnvel ekki nema kannski þriðjungur af því sem hafði verið skráður á þennan sama bæ 100 árum áður. Það segir ákveðna sögu og menn voru náttúrulega hikuðu við að eða veigruðu sig við að þurfa að slátra kindum miðan vetur að því að þeir vildu náttúrulega fá lömba vori og það spilar svona alls konar hlutir inn í.
1: Og það kannski skýri náttúrulega líka hvers vegna drefsingar voru svona þungar fyrir sauða þjófnað.
0: Nákvæmlega, eftir móðuharðindin þá voru sett, þá voru reynda mjög hörðu viðurlög í gildandi lögum sem voru norskulögin þar áður. En 1786 þá voru sett sérlög fyrir Ísland sem að lúta sérstaklega að sauða þjófnaðum. Vegna þess að fé gekk eftirlitslaust óbyðir og móan og hérna það var freistandi fyrir svont fólk að grípa fé það sem það komst í það. Þannig að það voru sett sérlög og þremur án seinna þá er laga umhverfinu í Danmörku breytt og það er mildað, þetta er svona áhrif frá upplýsingunni. Að það er ekki tekið eins hart á brotum, menn er fá styttri dóma og gjarna svona betrunardóma, það er fyrir að tala betrunarvist og náttúrulega fangelsi á Arnarhóli náttúrulega hitta einu um það. Þarna átti að kenna fólki svona ýmislegt gagnlegt í staðans að refsa. En sérlögin á Íslandi voru samt í gildi, þannig að það var haldið áfram að dæma mjög hart fyrir svona mál alveg fram til 1808, þá eru önnur lög gild á Íslandi heldur nokkuð starf annar staðar í danska ríkinu.
1: Það er aldrei merkilegt.
0: Og dómar fyrir sauðaþjófnað eða stórþjófnað, eins og það var nú kallað, var lífstíðarfangelsi og kakstrygging. Það eina sem breyttist við það að hérna, þegar norsku lögin eru nömin og gildi að það var hætt að brennimerkja þjófa og henginga voru lagðar af meðja 18. öldina. Í óþökk íslenskar sýslumanna þó, að því að þeir hérna, voru náttúrulega glíma við það að það sem þeir kölluðu þjófnaðar öldu og vegna breytinga á dóma umhverfi þá var fanga uppi hald orðið dýrara og það þurfti að fara að drösla föngum landshorna á milli annarkvort á Þingvelli eða til Reykjavíkur til að hitta Alþingi eða landsdóm þegar hann var kominn og þetta kostaði mikið fé þannig að þeir sýslumenn skrifuðu konungi og kansilínu bref þar sem þeir ósku eftir þetta er einfaldat og jafnvel að þeir fengju þá bara hreinlega að hengja þá bara í sinni heima sveit sem betur fyrir var það nú ekki, þá var danskur lögspekingur hérna sem tók fyrir þetta Stampe hétan, Henrik Stampe og hann hérna taldi þetta eð mesta óráð og það yrði að hérna gera þetta þannig að lífstíðadómar eða ærumissis dómar þeir færu í öllum tilvikum fyrir kansilíð til staðfestingar og hæstarétt. Og þannig var þetta sem sagt, það var niðurstaðan.
1: Í Í næsta þætti betrunar förum við yfir nokkur mál gegn brotlegum bændum og fjölskyldum þeirra í kringum aldamótin 1800 með Eiríki Hermannssyni sagnfræðingi. Sumir þeirra endu í þrælakistu Kaupmannahafnar en aðrir í tukthúsinu við Arnarhvol. Við heyrum líka fleira fólki sem var dæmt fyrir glæpi á Íslandi. Þar á meðal fólk sem slapp á ævintýranlegan hátt úr prísundinni. Aðrir voru ekki svo heppnir og enduðu ævina í stokkhúsinu sem var talið eitt skelfilegasta tukthús Evrópu á þessum tíma. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lídía Grétarsdóttir er tæknumaður þáttaraðurinn að betrun á Rás 1.

Guðrún Hálfdanardóttir stýrði fyrsta þættinum í nýrri þáttaröð sem ber heitið Betrun. Guðrún ræddi í þessum þætti við Eirík Hermannsson, Hrannar Hólm, Sigríði Hjördís Jörundsdóttur og Þráin Farestveit. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Nú komið að kvöldsögunni, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, fjórðu bók, sem ber heitið á Snæfellsnesi. Þórbergur Þórðarson skráði, Pétur Pétursson les, sjöunda lestur. Þetta var áður á dagskrá í útvarpi árið 1997.

Góður hlustendur, í seinasta kafla sem lesum var úr ævisögu sér Árna prófasts Þórarinssonar, hélt hann áfram að lýsa þessu voðalega byggðarlagi. Það var helst að rauður hans fengi rós og það verði skuldað. Frá honum sagði í síðasta lestri, verður nú haldið áfram. Dugnaður rauðs var svo mikill að ég hef aldrei fengið tvo hesta síðan eða jöfnuðust við hann einan. Hann var að vísu ekki sterkur, en hann gat hlaupið allan daginn á þess að nokkuð tíma sæja honum mæði. Hann tók nálega alla hesta framan af ævinni, en þegar hann fór að láta af og hestur fór fram úr honum, þá þekkt hann þann hest upp frá því, og eftir það var engin leið að fá hann til að hlaupa á meðan hinn hljóp framhjá. Aldrei sá ég þreytu á rauð. Ég hafði þá reglu að láta hann alltaf ráða hvar hann vildi nema staðar. Tók ég þá hnakkin af honum og beislið fram úr honum og lét hann bíta dálitla stund. Á efri árum rauðs fékk hann fótaveiki í alla fætur en þó einkum í framfætur. Sást það meðal annars á því að hann var alltaf að kippa upp fótunum, sérstaklega framfótunum, þegar hann stóð bundinn í hlaði. En sá viðbjóðslegi ósiður tíðkaðist víða á bæjum að taka hestin kannski af grasi þegar gesturum er komin og bindan við hestastein. Stundum er þetta gert án vitundar

eigandans þegar hann er sestur inn að drekka kaffi. Ég bannaði þetta alltaf, en það var samt oft gert. Þessi ósómi mun hafa hjálpað til að gera rauð fótaveikan. En rauður fann sjálfur upp lækningu á fótaveiki sinni. Ég var þessar mundir síslunefndarmaður því embætti fylgdi skilda til að sjáum að þeir vegir væru gerðir sem síslunefnd hafði veitt fé til. Eitt vor var lagður uppleiftur sísluvegur yfir vestubleitur í svonefndum Hjarðarfellsflóa skammt frá bökkum Grímsár, þá átti ég heima í Miklholti. Ég var verkstjóri við þessa vegagerð. Reiði ég þanga rauð á hverjum morgni og heima að kvöldi, það var löng leið. Fyrsta daginn spretti ég rauð á Grímsárbakka, hann greip í gras litla stund, síðan gekk hann út í ána og stóð í henni miðri að minnstakosti 2 klukkustundir. Vatnið tók honum milli hnés og hófskeggs. Svo fór hann upp úr og beit nokkur tíma að því búnu sneri hann aftur niður í ána og hímdi þar ærið lengi, hvarf þá enn til lands og beit. Þessu hélt hann áfram allan daginn og alla dagana sem ég var í vegagerðinni en það var nálægt einni viku. Hann var miklu styttri stund á haga en hann stóð niður í ánni. Eftir þetta sá ég rauð oft híma niður í vatni þegar ég kom að honum. Þannig læknaði hann alveg í sér fótaveikina og fekk hann aldrei framar þegar hann hafði fengið fullan bata, hætti hann alveg að standa í vatni. Rauður hefur vafalaust komist þannig á sporið með lækninguna, hann hefur fundið sér svía í fótunum þegar honum var riðið yfir vatnsföll. Rauður vissi líka hvar ég ætlaði að messa eftir að hafa heyrt að komast til tals. Það bar þannig undir að eitt sunnudag ætlaði ég að fara að stíga á bakunum á hlaðin í Miklholti og ríða til messugerðar að Kolbeinsstöðum. Á hlaðinu var gestur staddur, hann spyr mig hvar ég ætla að messa í dag. Á Kolbeinsstöðum, svara ég, að svo mæltu ríði ég úr hlaði. Þá var ég kom suður fyrir Rauðkollstaði, átti ég 2 leiðir að velja heim að Kolbeinsstöðum, önnur lá nokkur veginn beint af augum, austur yfir vondan mýrarflóa, hana fóru fáir nema ég á rauð. Hinn stemdi upp undir fjall í norðaustur og þaðan niður með núbá til suðausturs að Kolbeinsstöðum. Þetta var mikill krókur. Daginn áður hafði ég komið þennan veg frá fjallinu og farið hann yðurlega þegar ég reið frá Miklholti til Kolbeinsstaða. Undan farið sunnudagsins höfðu lengi gengið rigningar og flóin þess vegna mjög blautur. Ég ætlaði því að fara krókin, enda var það vanaleg leið þegar ég messaði Rauðamel. Þegar ég kom í þetta sinn, þar á móts við sem vegi skilur út á flóan og upp að fjalli, tek ég í tauminn á rauð og ætla sveigjan á efri leiðina, en það með engu móti hægt að fá hann til að fara í þessa átt. Þá gef ég honum lausan tauminn til að sjá hvert hann vilji halda. Hann var ekki lengi að taka stefnun á flóan. Einum þreysarsinnum reyni ég að víkja honum á veginn til fjallsins en gef honum lausan tauminn á milli. Þá snýr hann alltaf undir eins til hliðar út á flóan. Hann hafði heyrt mig segja að ég ætlaði að messa á Kolbeinsstöðum og vildi auðsægilega hafa vit fyrir mér að ég viltist ekki aðra átt. Ég leta hann svo ráða ferðinni og sjálfan velja hvar hann færi yfir keldurnar í flóanum. Eftir þessa kirkjuferð fór ég að segja rauð að gamni mínu áður ég lagði af stað hvar ég ætlaði embætta þann sunnudaginn. Það brást aldrei að hann færi í flóan þegar ég sagðist ætla messa á Kolbeinsstöðum en beigði upp að fjalli er ég leta hann heyra að nú ætlaði ég að embætta á Rauðamel. Og svo segir filosófían, dýrin eru ekki gætt neitt skynsemi, bara instinkti. Einn dag vorum við margir saman á reið út í staðarsveit, við reiðum gras sléttu utan við götuna og bar hratt yfir, þá segir einn í hópnum.
Það verður að fara varlega hérna. Það er hólótt hér. Í sama andartaki og maðurinn segir varlega, nemur rauður næstum staðar, eða þanga til að ég vallar ráði við hann. Þá segir maðurinn, en það var Jón bóndi í Borgarholti, sá var ekki lengi að skilja, hann stansar á augabragði. Eitt sinn fór ég á rauð út Jólasvík þegar hann var 24 vetra. Þá var Sigurður Sæmundsen þar kaupmaður, enginn var þá sími í Jólasvík og ekki nær enn á Rauðkollstöðum. Þangað þurfti Sigurður að skreppa til að síma. Ég frétti þetta á hittan morgunn og segi við hann, þá eigum við samleið. Hafið þér tvo til reyðar, spyr Sigurður. Nei, ég bara honum rauð mínum gamla. Þá getum við ekki orðið samferða, segir hann. Jæja, ég lofi mér að hanga á yður suðra búðum. Það í mesta lagi, svarar Sigurður. Svo fórum við að stað. Hann tekur sprettin á sandinum fyrir innan Ólasvík og inn á svonefnd klif. Ég læt rauð fara skjökt á eftir, Sæmundsen staldrar við á klifunum, svona gengur þetta að búðum. Sæmundsen tekur sprettin nokkur spöl og hinkrar síðan við, þar til ég kem, en ég læt rauð skjökt á eftir honum og hafði ég líkast til tafið hann klukkutíma þegar við komum að búðum. Ég var alltaf að bíða eftir því að hesturinn pissaði og reiknaði það út að færi ég ekki harðar en þetta, þá myndi hann pissa á búðum. Á búðum bíðum við eftir kaffi. Þaðan riðum við yfir búða ós, Sæmundsen ætlaði að fara þjóðveginn, en ég hafði hugsað mér aðra leið, ég segi þegar við komum yfir ósinn. Ég vil heldur ríða hérna sandin með fjöruborðinu. Það var lágsjáfa og sandurinn sléttur og harður eins og fjalargólf. Ég vissi af reynslunni að rauður var alltaf ólmur á þessari sandströnd. Við riðum niður í fjöru, þar tek ég sprettinn og held honum hvíldalaust heim á mitt staðarholt. Það er rétt hjá staðastað. Þetta var rösklega 17 kilometra leið, rauður dró ekki nös. Við byðum eftir kaffi á staðastað, þaðan hleypti ég rauð í einni lotu heim að gröf í Miklholtshreppi, það eru 20 kilometrar, þar skildum við. Ég reið heim að Miklholti, en Sæmundsen að Rauðkollstöðum, þar baðan næturgistingu segir, ég þakka nú mínum sæla að komast hinga með lífandi hestana og er ég þó á tveimur þölvunum ferðahestum og gæðingum miklum. Kom eitthvað fyrir yður? Já, hann sér Árni var mér samferða. Þetta er djöfull sem hann ríður. Hann er 24 vetra og ég kem með mína hesta hálf dauða undan honum alvana ferðalanga sem ég ríði norðan úr landi. Svottan þolskrokk hef ég aldrei þekkt. Síðan segir hann fólkinu söguna. Rauður minn blés ekki um nös þegar ég kom heima Miklholti. Þetta var eins og Pegasus frá hæðum. Árið eftir þegar rauður var 25 vetra, lét ég slá hann af. Hann var þó ekki farin að kröftum, en ég hafði samt ekki hjarta í mér til að láta hann lifa lengur. Ég held ég hafði aldrei elskað neina veru á jörðinni eins mikið og þennan hest. Móðir rauðs var úr Skagafirði, en faðir hans austan úr Mýrdal, sér að Snorri Norðfjörð kom með þau vestur. Að Rauðamel heiti næsti kafli. Torfærurnar sem ég átti við að etja í Miklholtshreppi neyddu mig til að flytjast burtu þaðan. Vorið 1901 byggði ég manni Miklholtið, Óla Danielssyni, öðrum mesta búmanni sýslunnar, en ég fór að Rauðamel ytra í Eyjahreppi með grípi mína, vinnumann og vinnukonu og bjóð þar í 6 ár. Hólslandi hélt ég eftir handa hrossunum. Þannig var ástatt Rauðamel ytra áður en ég fluttist þangað að bóndinn er þar hafði búið, lenti í fjár þröng, svo að úr varð þrótabú þó lítið eitt. Síðan fór hann til Vesturheims, vorið 1900, þá tók sýslumaður við umsjá jarðarinnar, en ábúðina hlaut Jón Magnússon nú verkamaður í Reykjavík. Hann fór þaðan vorið 1901 og byggði mér jörðina.
Þá haustið var hún seld á uppboði. Jón Vídalín kaupmaður gerði boð í eignina. Ég bauð á móti en treysti mér ekki að bjóða Vídalín frá. Hann varð hæstbjóðandi og eigandi jarðarinnar. Svo leiðan mér jörðina en aðeins til eins árs í senn. Það var ekki skemmtileg bygging. En fyrir Jóni vakti að selja útlendingi Rauðamelsölkeldu og alla eignina ef svo vildi slást. Rauðamelur stendur á litlum hóli í skeifulögðum kammi neðan undir eldhrauni er runnið hefur úr fornum gíg sem heitir Rauðamelskúla ytri. Útsýn frá bænum er aðalega til suðurs og í suðvestur og sér yfir holt og mýraflóa alla leið út á löngu fjörur en í aðrar áttir eru fjöll og hraun. Í suður suðaustri sést Eldborgin, í suðaustri Kolbeinsstaðafjall og lengra í burtu Fagraskógarfjall. Vest þótti mér að sjá ekki Snæfellsjökul því að hann var svoddan óskaplegur veðurviti. Heimreiðað Rauðamel þykir ein hinn fegursta á öllu Íslandi, það sagði Þorvaldur Thoroddsen mér. Þessa fegurð skapar klettabelti úr Stuðlabergi með grasígróinni brekku undir, en meðfram brekkunni liggur vegurinn alllanga leið úr suðvestri heima bænum. Þessir fögru Stuðlabergsklettar eru kallaðir Gerðuberg. Það er áreiðanlega rangnefni. Þetta munu vera Þórisbjörg hinn fornu. Í Landnámu segir svo, hann, það er Selþórir, bjóað Rauðamel. Þeir Selþórir, frændur hinnir heiðnu, dóu í Þórisbjörg. Sennilega hefur Þórir verið heiður upp á þessum björgum og þau verið þess vegna kölluð Þórisbjörg en síðar hlotið nafnið Gerðuberg. Þarna uppi, nálægt miðja vegu á björgunum, þar sem útsýnið er mest, þykist ég hafa fundið merki til haugs. Það eru stórir steinar, hlaðnir í hálf hring, en björgin hafa runið undan hinum helmingi hringsins. Fyrir ofan Rauðamelskúlu á móts við bæinn Höfða eru svonefnd Valabjörg, þau eru kölluð Þórisbjörg á korti landmælingamanna, það er einhver ljótasti staður í allri landareign Rauðamels. Ég tel því mjög ólíklegt að landnámsmaðurinn hafi látið heiga sig þarna. Mér þykir miklu sennilegra að Þórisbjörg hafi áður heiti þar sem nú er kallað Gerðuberg. Þaðan er víðsýni mikið, þaðan sést Kolbeinsstaðafjall, Skjaldbreiður, Langjökull, Esja, Hafnarfjall, Akranesfjall og í suður allt til sjávar. Rauðamelur er afar víðlendjörð. Túni var reynda lítið í þá daga og útengi hér og þar innan Beitiland. Það var mikið og gott en hefur varla borið sitt bar síðan frostaveturinn mikla 1918. Fé var mjög vænt á Rauðamel, stórum holdameira en í Miklholti. Í landareigninni var mikill víðir og beitiling, þar gat þó fremur tekið fyrir jörðin í Miklholti, þar sem kallað var horseigt, hlunnindi jarðarinnar voru laxveiði í Hafjarðar á. Ég kunni einkar vel við mig á Rauðamel og búmitt tók þar framförum, ærnar urðu tölvert á annað hundrað, en húsakynni voru léleg. Það var einböstar timburhús í bæjarstíl með dálítilli skúrbyggingu út úr, íbúðum var tvær stofur og eldhús niðri og tvö herbergi á lofti, þetta var köldvistarvera á vetrum, gripahús voru sæmileg en hlaða var engin og var heginu kastað í garð. Á Rauðamel fæddust fjögur börn mín, Anna, Þóra, Sigurður og Magnús. Þóru varði að koma í fóstur að hausthúsum í Eyjahreppi, sakir of lítilla húsakynna. Þar var hún þangað til hún var uppkomin. Kristín, sem áður var fædd, ólst upp hjá afa sínum og ömmu í Syðraskóvanesi til þess er hún var 15 ára, þá kom hún til mín, setna síld hún til Kaupmannahafnar. Þar var hún í 2 ár hjá forstöðumanni sameinaða gufuskipafélagsins Max Lestera nafni, gýðingi að ætt. Þarna lifði hún í fádæma góðu yfirlæti sem vart mun hafa átt sinn líka. Það var eins hún var eina fjölskyldinni,
aldrei

Rey var henni skipa neitt, heldur aðeins sagt við hana, vildi vera svo venlí. Þar var í eldhúsinu einn skápur á vegg með alls konar víni. Engin var þar samt drykkjuskapur, lítið áfengi hönd haft, þar voru vinnukonur svo frjálsar að dóttir mín mátti bjóða heim til sín hvaða stúlku sem var frá Íslandi. Hún hafði herbergi út af fyrir sig og mátti traktera hvert sem hún vildi á víni húsbóndans. Á afmæli sínu kom lestin niður í eldhús frá höfðingjónum sem hann hafði verið með upp á loftinu og hélt á sjampanjíflösku og sagði við stúlkurnar hvaða vín viljiði. Sjampanjí svörðu þær, komiði þá með glös. Þær gerðu það og óskuðunum til lukku og hann drakk með þeim skál við eldhúsborðið. Stúlkunum var yfirleitt sínd sama virðing sem þær tilheyrðu familíunni. Þegar húsbóndin mætti þeim á götu, tók hann ofan fyrir þeim eins og hverjum öðrum heldri mönnum sem hann þekkti. Það var í almæli hér að heldri menn í Reykjavík hafi ekki tekið ofan fyrir vinnukonum sínum á götu, aðrir en vígðir menn, svo sem Pétur Biskup, Helgi Hálfdánarson og Hallgrímur Sveinsson. Hilmar Finnsen tók líka ofan fyrir þeim og ég sá Láru Sveinbjörnsson gera það einu sinni. Næsti kafli heitir Símon Dalaskáld. Símon Bjarnason Dalaskáld var einn þeirra manna sem mér var dálítið minnistæður á skólaárum mínum. Þó kynntist ég honum mjög lítið í þá daga, ég man að hann drakk einu sinni kaffi hjá mömmu og masaði mikið. Eftir það bar Símon ekki fyrir augum mér fyrir árið 1894, þá kom hann til mín á Miklholti, það var vetur. Ég spyr hann þegar hann er sestur inn í baðstofu, hvort hann sé kventur, þá svarar Símon. Ég var gift við skildi við hann að vaxninu þarna, við vorum alltaf að rífast, einu sinni kom ég heim og þá voru tveir í rúminu hjá henni. Svona gekk það og riðvildi í okkur heiðist í næstu bæja. Loks fóði ég til Jóhannes Ólafssonar síslumanns og bað hann að lesa okkur sunduð. Jóhannes sagði að það var í mál til komið að stöða þetta hneigsli í kristnum söfnuði. Þá átti Jón Jónsson og Gilsbakka aldrei betur brugði var brandi laga skýðum en höggva sundur hneigslunar höfta villi dýðum. Mikið anþjum góð og vel við eigandi, bætti Símo við. Símo var hjá mér í þetta sinn fjórar eða fimm nætur. Ég hafði gaman af að tala við hann. Það var afburða hagorður eins og hugur manns að kasta fram vísu. Eitt daginn vildi svo til að ég stóð utan við hurð sem var fyrir aðþyljuðu herbergi í innri enda baðstofunnar. Í því kemur Símon utan að og inn í baðstofu. Ég segi við hann, komdu hérna, ég ætla að opna kamishurðina og þú verður að koma með vísu á sama augabragði eitthvað sem þú sérð inn í herberginu þegar dyrnar opnast. Og í töluðum orðum smelli ég upp hurðinni. Þá blasir við okkur inn í kamesinu stúlka sem er að laga á sér svuntu. Símon segir samstundis, Guðum þessi geðjast mér, glæðir ástar ljósin eða laga svunt á sér, silti klæða ljósin. Þetta er eitthvað annað en fóta kanna í framróa árum hjá sér Árna Helgasinni eða nær minn Guð til þín, eins og ónefndur maður þýtti nýrur my God to thee og þótti betra en hærra með Guð til þín hjá Mattiasi. Hann kom ekki auga á það að Mattias ferði allt upp í veldi. Gunnlaugs rýmur Ormstungu orti Símon á tveim dögum í lamba yfirsetu. Í prestakalli mínu var sýslunefndarmaður, merkur bóndi en geðríkur. Hann lenti eitt sinn í pólitískri deilu við Símon. Í þeirri sennu bara góma Björn Jónsson ritstjóra Ísafoldar. Sýstunefndarmaðurinn hallmælti byrni en það mátti Símon ekki heyra. Símoni hafði borið svo saga á einhverjum bæ að bóndi þessi hefði verið hringdur niður í geðofsæði á sýstunefndarfundi í Stykkishólmi. Þegar deilan stendur hæst, dembir Símon þessari vísu yfir sýstunefndarmanninn. Niður á götu neyðþagna nú sem hljóðbært mundi í Stykkishólmi hringdur var hann á sýslufundi. Einhvern tíma var Símon staddur.

0: hjá Sigurði Kristjánssyni bóksala í Bankastræti 3 og var þá að selja bækur sínar. Þá spyr Sigurður, hefur þið ekki bóðið landshöfðingjanum ritin þín? Nei, þá að gera það, svara Símon og stekkur niður í stjórnarráð, en það er aðeins nokkra faðma frá húsi Sigurðar. Eftir mjög stutta stund er hann komin aftur. Nú, fórst aldrei til landshöfðingjans, spyr Sigurður. Jú, og hann keipta mér öll litin mín og hann bauð mér inn, en ég sagðist ætla að koma seinna. Ég orti þrjál vísunum hann á leiðinni niður eftir. Hvernig eru vísurnar, spyr Sigurður? Þær eru svona. Fyrrum bar þér vegleg völd, viðsku og menta hraður, lofaður már og öld, ólafur stifta hnaður. Kynlaugur er knástur hans, kvikur á hjóli alda, orðin herra Ísarlands, æðstur á stóli valda. Þriðja erindinu hef ég glemt. Símon orti hávarðsrýmur Ísfirðings sem kunnugt er. Þar eru margar vísur afbragðsvel kveðnar, þar segir til dæmis Og hétt vakur þessi þar, þegið bakuð piltur, lasta þakin þiðnum var, þanga akuð spiltur. Bendin neytis bölvunar, blésað heitum loga, rendi skeitum róburðar, rómsað eitur boga. Símon fór með handritið í prentun til Björns Jónssonar, ritstjóra Ísafoldar, þá átti hann enn óarta síðust rýmuna, en sagðist koma með hana bráðum. En það dróst, Símon lenti á túr og leið svo nokkur tími, það hafði þeir í loki við að setja allar rýmundan nema þessa síðustu, en Símon sást hvergi. Þá er það einn dag að Björn kemur auga á hann á götu og kallar til hans og segir Ekki er rýman en þá komin. Það er búið að setja handritið og prentsmiðan getur ekki beðið lengur. Ég verð að fleygja letrinu. Þú varst búin að borga allt verkið en þú varð ekki eftir baka. Þá svarar Símon, Æ, láttu mig hafa eina brenni við slötku. Það geri ég ekki, ég er templar og veit ekki áfengi, en hérna er króna, þú ræður hvað þú gerir við hana. Þá kostaði brennivínsflaskan eina krónu. Símon tók við krónunni og sagði, ég skal koma með vímuna á morgun. Það er af Símon að segja að hann keypti sér flösku fyrir krónuna og stakk sér síðan einhverstaðar inn í kjallarahólu þar sem enginn var mannabústaður. Þar leggst hann fyrir með flöskuna í einu horninu og yrki rýmuna 111 erindi í myrkri um nóttina bókarlaus og án ritfæra. Um morguninn arkar hann inn á skrifstofuna til Björns og segist nú vera búin að yrkja rýmuna, ritaði Björn hana upp eftir honum, hann var eldfljótur að skrifa og Símon kunni rýmuna reybrennandi. Þetta efast ég að nokkur hefði getað á Íslandi fyrr eða síðar annar en Símon. Sögu þessa sagði mér Símon sjálfur, hann var ákaflega samnorður, síðar var ég stattur eitt kvöld hjá Birni Jónssyni, þar voru nokkrir fleiri inni, þá mun Símon hafa verið í bænum, einhver gestanna ferðan í tal og komst svo að orði að þetta væri meiri leirbullarinn og fíblið. Björn svaraði, hann er undragáfaður. Svo sagði hann okkur sögu síðustu rýmunnar í hávarðs rýmum Ísfirðings og hafði hann eins og Símon sagði mér að náður. Góður hlustendur, hér látum við staðan numið að þessu sinni þökk fyrir áheyrnina.
1: Pétur Pétursson las sjöunda lestur kvöldsögunar á Snæfellsnesi. Það er fjórða bókin í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10. Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir.
2: Karlmaður á 50-saldri hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu á alvarlegri líkamsárás í íbúð í fjölbýlishúsi við Engihjalla í Kópavogi í gærkvöld. Í tilkynningu segir að maðurinn sem var handtekinn á vettvangi sé grunaður að hafa veistað konu á 40-saldri. Konan var flutt á slysadeild með alvarlega áverka. Nágranni mannsins segist hafa orðið var við handtökuna í gærkvöld og segir talsverðan viðbúnað hafa verið við húsið. Maðurinn sé rúmlega fertugur Íslendingur sem búi einn í íbúðinni. Notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt er með var yfir mörkum landlæknis á 18 af 33 hjúkrunarheimilum á Íslandi. Í kveiki kvöld var fjallaðum notkun lyfjana. Embætti landlæknis telur tölfræðina ekki gefa rétta mynd og tók hann á birtingu eftir fyrirspurn kveiks. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyfi fyrra. Rætt var við ástvinni fólks sem fékk sterk geðlyf á hjúkrunarheimilum í þætti kvöldsins. Meðal annars Kristjáns Péturs Þórðarsonar bónda á Barðarströnd. Hann var settur á 2 geðrófslyf án þess að aðstandendur hans væru látnir vita. Páll Finnbúason, sonarsonur Kristjáns, lýsir því að hafa komið að afa sínum eftir að hann var settur á lyfin.
3: Þá heldur hann að það fengið heilablóðfall, þá liggur hann bara upp í rúmi og er bara... Alveg slið, hann liggum í opinu augun, sko, ég held að hann væri bara að fara, sko.
2: Þátturinn er aðgengilegur í spilara Rúf og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Einnig má lesa málið á rúf.is. Stjórnvöld í Eyslandi saka rússa að hafa staðið að baki tilraun til íkveikju í vopnafyrirtæki í Tallinn í ágúst. Fyrirtækið Milrem Robotics framleiðir meðal annars róbota sem Úkraínumenn nýta á vígvellinum gegn innrásarher Rússlands. Rússnesk stjórnvöld hafa verið sökuð slíkar árásir á bandamenn Úkraínu undanfarið. Þar á meðal tilraun til drónaárásar á flugvelli Leipzig í Þýskalandi. Stjórnvöld í Rússlandi hafna þessum ásökunum. 3 lettar sem hafa búið í Rússlandi hafa verið handteknir grunaðir aðild að málinu. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á Suðausturlandi og sunnanverðu miðhálendinu frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gert er ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Heita vatnslaust verður í öllum Grafarvogi frá miðnætti í kvöld til hádegis á morgun vegna viðhalds á búnaði. Íbúar Grafarvogs eru hvattir til að loka fyrir heita vatnskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda heitanum inni. Fréttir verða næstsaður í útvarpi á miðnætti fréttalestri er lokið.
4: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Gular viðvaranir vegna talsverðar eða mikillar rigningar taka gildi klukkan 2 í nótt á Suðausturlandi og með hálendinu. Þær verða í gildi til klukkan 15 á morgun. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu en austan 8 til 15 í nótt. Hægari á morgun en hvessir aftur annað kvöld. Rigning öðru hverju og hiti 7 til 13 stig. Suðurland. Suðaustan 8 til 15 og lítilsháttar rigning en austlægari og talsverð rigning seint í nótt 15 til 23 metrar á sekundu syðst tíma. Dregur úr vindi og vætu í fyrramálið en hvessir aftur og bætir í rigningu austast með kvöldinu. Hiti 8 til 13 stig. Faxaflói, suðaustan 8 til 13 og rigning í fyrstu en styttir síðan upp. Hvessir aftur með rigningu í nótt, austan 8 til 13 og dálítil væta eftir hádegi en rigningum tíma síðdegis. Hvessir aftur annað kvöld, hiti 5 til 12 stig. Breiðafjörður, austlæg átt 5 til 10 og rigning með köflum en norðaustan 8 til 13 með morgninum. Hægari eftir hádegi en hvessir og styttir upp kvöldið. Hiti 7 til 12 stig. Vestfirðir, austlæg átt 3 til 10 og rigning með köflum, en norðaustan 8 til 15 undir morgun. Hægar tíma eftir hádegi og styttir upp kvöldið. Hiti 6 til 12 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðaustlæg átt 5-13 en heldur hvassar á Annesjum en hvessir seint um kvöldið. Rigning með köflum og hiti 8-13 stig. Norðurland eystra, austan og suðaustan 8-13 og skýjað en dálítil rigning um tíma með morgnunum. Suðaustan 10-15 seint um kvöldið. Hiti 7-12 stig. Austurland að glettingi, suðaustan 8-15 og lítilsháttar væta, hvassast á Annesjum en rigning með köflum eftir hádegi. Hvessir seint um kvöldið, hiti 6-11 stig. Austfirðir, suðaustan 5-13 og dálítil rigning, en austan og suðaustan 8-15 og talsver rigning með morgninum. Heldur hvassara og rofar til um kvöldið. Hiti 5-10 stig. Suðausturland, austan og suðaustan 10-15 og dálítil væta, en norðaustan 10-18 og talsverða mikil rigning seint í nótt, en heldur hvassara í örafum um tíma með morgninum. Gengur í austan 15-20 með kvöldinu. Hiti 7-12 stig. Miðhálendið, austan og suðaustan 10-15 og dálítil rigning, en úrkomu minna norðan Vatnajökuls. Talsverðið að mikil úrkoma suðaustan til síðdegis. Gengur í suðaustan 15-23 kvöldið. Hiti 4-11 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, suðaustlæg átt 15-23 framan af degi, en síðan suðlæg átt 10-18 hvassast austast. Rigning með köflum, talsverðið að mikil úrkoma sunnan og austan til, en lengst af þurft á Norðurlandi. Dregur úr vindi vestan til seinnipartin. Hiti víða 9-15 stig, hlýjast nyrst. Á föstudag, suðlæg átt 5-10 og víða skúrir, en skýja með köflum og þurft að mestu fyrir norðan. Hiti 7-13 stig. Á laugardag, austlæg en síðar suður vestlæg átt 8-13 og rigning á sunnanverðurlandinu en hægari og úrkomi lítið norðan til. Hiti 4-9 stig. Á sunnudag hæg breytileg átt og skýjað að mestu en sumstar dálítil væta. Suðaustan kaldi og fer að rigna síðst um kvöldið. Fremur svalt í veðri. Á mánudag útlit fyrir stífa suðvestlæga átt með rigningu eða skúrum en léttir smám saman til austanlands, snýst í norðanátt um kvöldið og kólnar í veðri. Á þriðjudag, líklega norðvestlæg átt með skúrum eða jeljum en bjartviðri syðra, svalt í veðri. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í fyrramálið, en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Útvarp Reykjavík, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins sem frumfluttur var í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðju dagur, 29. september og október bara, við sjáum hann bara handa við hotni.
1: Já, og svo jólin.
0: Og svo bara jólin.
1: Já, það bara svo á föstudaginn, sem sagt annan október, þá verður mannesdagurinn 2026 haldin í Hörpu. Þar sem að 1100 ráðstefnagestir munu koma saman og í síbreytilegum heimi fyrirtækja rekstus og vinnustaða yfirleitt gegnir fólk sem starfa við mannauðsmál mikilvægu hlutverki. Þeirra aðkoma að mótun menningar við vinnustaðarins og því að hlúa að mannauðnum eru mikilvæg. Adriana K. Pétursdóttir, formaður mannauðs og Unnur Ír Konráðsdóttir, varaformaður mannauðs sem standa að mannauðsdeginum alltaf koma hér til okkar eftir.
0: Já, Bóka Bíó fór fram á kvikmyndahátíðinni Riff í gærkvöldi en þá var sýnd verðlauna kvikmyndin Pride and Prejudice, hroki og hleypidómar frá árinu 2005 byggð á sígildri sögu Jane Austen og það var boðið upp á spjall þarna með formanni Jane Austen klúbsins og helsta þýðanda og við heyrum bara það hér eftir þar að segja Þær koma til okkar hér í spjall við okkur.
1: Já, Jane Austen klubburinn, sko.
0: Já.
1: Það hafði auðvitað verið gerða svo margar kvikmyndir upp úr bókum Jane Austen.
0: Já.
1: Og margar bara mjög góðar.
0: Og sumir segja hún bara hafi aldrei verið vinsælli en einmitt í dag. Það eru svona aðdáenda klubbar allan heim.
1: Já.
0: En við heyrum meir þetta hér á eftir.
1: Já, og svo það Einar Sveinbjörnsson, veðurspjallið. Viltu maður tala við hann... til dæmis áhrif, gríðarleg áhrif El Niño og svo undarlega hegðun fellibyljarins Pólo og svo veðrið hér á landi næstu daga eins langt við reynum alltaf að kristu upp úr honum eitthvað fram í tíman og hann getur verið tregur í taumi.
0: Já, en já, hann ákveðin, hann veit hvað hann að gera.
1: Já.
0: En þessi áhrif El Niño bara til dæmis hjá okkur hér, það er dálítil óvissa í þeim.
1: Já.
0: Ekki alveg hægt að svona... segja til hvernig þau verða.
1: Já, en sko, El Niño hefur bara áhrifum nánast bara allan heim að einhverju leiti, en hann er miklu betra að segja frá sem ég, sko. En í dag tilvalin dagur til að byrja að elska.
0: Já, við tökum undir með geirfuglunum.

0: Já, stundum svona finnst manni eitthvað gera lögin eða svona sko bæta þessu ekstra við. Já. Ég myndi segja að það voru strengirnir í þessu lagi.
1: Já.
0: Sem lyftaði alveg svakalega.
1: Sérstaklega þetta svo fallegt inn í lokin hvernig endar.
0: Og í upphafi líka, þannig að það

0: það er svona þetta ekstra við þetta lag. Bara eins og Harvest Moon með Neil Young.
1: Já.
0: Þar eru þessar bakrættir sem er svo hátt miksaðar í laginu og er svo flottar. Mér finnst þær vera svona skrautið í laginu.
1: Já, þetta voru geirfuglarnir.
0: Þetta voru geirfuglarnir.

0: besti þátturinn fyrir okkur.
1: Já. Ekki spurning.
2: Er það ekki?
0: Jú.
2: Sko, það hérna, við höfum fjallað talsvert mannauðsmál í þættinum og það eru auðvitað ýmsir straumar og stefnur sem eru auðvitað kannski síbreytilegar og svo leiðis. Hvað svona aðal það heitasta í mannauðsmálum í dag?
0: Já, ég myndi segja að það náttúrulega sumt sem bara heldur áfram og verður alltaf hérna svona alltaf rætt leitu að færni og svo les en það sem ég held að sé núna svolítið mikið vera að ræða er náttúrulega þessa tækni breytingar og hvaða hæfni starfsfólki okkar þarf til þess að geta sinnt þeim störfum sem eru að fara að breytast á næstu árum Já. Og áratugum á alveg ógnar hraða. Þannig það verður alveg hérna áskorun mannaus fólks að næsta ár að tryggja það að fólk fái þá þjálfun til þess að geta sinnt sínum störfum og jafnvel sinnt nýjum störfum. Þannig þetta verður held ég okkar svona áskorun.
2: Já. Þá varst að tala eins og bara
1: gervigreindin
2: og annað sem er að koma inn í nánast hvað sem er.
0: Já, nákvæmlega. Við þurfum að kunna að meðhandla hana, við þurfum að kunna að nota hana með réttum hætti.
2: Já.
0: Við höfum náttúrulega oft talað að gervigreindin er kannski ekki alveg allt það áreiðanlegasta. Þannig við þurfum að kunna að nota þetta á réttan hátt og beita þennan á réttan hátt, þannig störfin vera skilvirkari og við förum kannski að vinna minna í þessum svona adminverkefnum í að pikka eitthvað inn heldur að fara að vinna eitthvað svona sem skilar meiru virði fyrir fyrirtækin.
2: Hmm. En þeir er ekki rétt skilja mér að mannauðsmálin líka að snúa ansi mikið að því einmitt bara að láta eða búa til góða vinnustaða menningu og að fólki líði vel í vinnunni. Finnst fólki vera svona með þessu miklu breytingu sem erum við bara í farvatninu, er fólk hrætt framtíð sína og...
3: Já, ég hugsa að það sé sannarlega fólk hérna úti sem að einhver leiti hræðist þennan hraða sem að tækniþróunin er á og við höfum sannarlega heyrt það að fólk er áhyggjufullt varðandi bara starfsöryggisitt innan fyrirtækja og það er eitt af hluturkum mannusfólksins innan fyrirtækjana er að tryggja það í fyrsta lagi að fólk átti sig á bara hver staða þess er, hvernig við sem mannusfólk ættum að stefja þetta fólk í að bæta við sig þeirri færni, þeirri þekkingu sem það þarf til þess að þróast með tækninni og með störfunum. Störf munu breytast, við vitum það bara. Við erum í ákveðinni iðbeltingu eins og stendur. Störf eins og þau voru fyrir 10 árum síðan verða ekki eins og þau voru þá. Mikið af bara, já, hlutverkum munu taka miklum breytingum og það er eðlilegt og manneskjunni rauninni eðlislegt að finna til hræðstu þegar miklar breytingar standa yfir.
2: Mm.
3: Þannig já.
1: Já, mm-hmm. Já þetta, og þetta gerist svo svakalega rætt.
0: Já,
3: það er rétt.
0: Ég held að það sé einmitt mesta áskoruna því að mm-hmm. tæknibreytingar hafa alltaf verið til staðar. Mm-hmm. Við áttum nákvæmlega sama samtal þegar tölvutna komu, þegar bókaldskerfi fór að vera rafrænt og kolli.
2: Mm-hmm.
0: En sko hraðin er það sem er ólíkt hinum innbyldingum og óvissanum framtíðina líka vegna þess að sjálf fyrirtæki sem eru að sérhæfa sig í þróun gervigreindar þau sjálf vita ekki hvert þetta fer þannig að þá eru svolítið áhugavert að spyrja sig okay, hvað á ég að kenna þér þegar ég veit ekki hvað verður eftir 2, 3 eða 4 ár
2: Þannig þetta er sko að því að það er ekki langt síðan við vorum bara rifjað upp hérna í morgun þegar það var ekki talað mannauð eða mannauðstjóra eða mannauðsdeildir heldur það voru starfsmannastjórar eða eitthvað slíkt ef það var einu sinni og ég meina það var talsverð breyting bara hreinlega við breytingu á þessu hugtaki mannauður, það felst svo margt í því, þetta er líklega mikilvægast það hjá hverju einu fyrirtæki.
3: Já, ég myndi segja með þetta fæið mannauðstjórnun er eitt af þessum fögum sem hefur þróast mjög hratt og það er alveg rétt hjá ykkur að nafnið starfsmannastjóri og svo nafnið mannauðstjóri þetta eitt og sér er ágætis dæmi það en á markanum í dag er líka bara fólk sem að starfar í mannauðsmálum sem að komin á vinnumarkaðin þegar að þetta var bara ekki, námið var ekki boðið, þú gast ekki mentað í þessu, þú gast ekki frætt í þetta, þú salti bara lærðir í vinnunni að sinna þessu hlutverki og þetta fólk hefur þróast með fæinu mikið til og þar einmitt kemur, þú veist, mannauður svo sterkt inn að styðja við, þú veist, fagstéttina í þeirri hröðu þróun sem er líka eiga sér stað innan fagsins og mannauðsdagurinn sjálfur

0: Þjóðhátíður er náttúrulega bara svo lítil svona, þú veist, árshátíð okkar fólks, þar sem við komum saman, þú veist, fjöldi einstaklinga, þetta er náttúrulega bara alveg magna fyrirbæri ef við náum að nánast fylla Eldborg og vel rúmlega það af fólki sem hefur áhuga á þessu málaflokki, ekki bara mannisfólk heldur stjórnendur, frangatastjórar, forstjórar fyrirtæki er að sækja þessa ráðstefnu til þess að fræða sig og halda áfram að bara, já, halda þú veist, þekkingar vegferðsinni áfram í þessari umbreyting sem er að reyja sér stað.
1: Ég sé hérna á myndböndum á mannöðsfólk.is frá greinilega mannöðsteginum í fyrir að eitthvað slið, þetta er bara nánast fullur eða bara alveg fullur salur í Eldborg og þetta er eins og þetta sé bara rocktónlikum hafi verið að fagna og standa upp og klappa og annars líkt. Þarna eru, það er mikið stuð þennan dag.
2: Það er sko mikið stuð. Þetta er náttúrulega 1100 extrovertar koma sér saman þetta er alveg hérna þetta er þvílík hátíð fyrir okkur og margar náttúrulega við verðum að hafa í huga að margar mannauðsdeildir eru svolítið einsmanns herra þannig að þú ert svolítið kannski mikið að vinna einn og starfi er þess eðlis líka að þú getur ekki endilega ráðfært fyrir aðra innan fyrirtækja. Og þetta er okkar leið til þess að koma og hitta aðra, spjalla, speikla sig við annað fólk sem eftir vill er í sambærilegur stöðu og er að glíma við sambærileg mál að því að mannauðsmál er keimlík milli fyrirtækja og hérna, við þurfum ekki alltaf að finna upp hjóli, við þurfum bara að miðla þessari þekkingu okkar á milli. Já. Þannig að þetta er, já, það var rosaleg stuð í fyrra.
1: Ég
2: er
1: bara svona, að sést bara þannig að langa leiðir.
2: Já,
1: en sko, þeir að fá erlenda fyrirlesara, eru við svona einhverja svona, má kalla þetta stjörnur í þessum heimi mannauðsmála sem eru að koma hérna? Hverjir eru að koma til landsins?
0: Sko, ég myndi sannarlega segja að við séum að vanda valið þegar kemur erlendu fyrirlesarunum okkar. Það skiptir okkur máli að finna fólk sem að í rauninni er svona, já, bara leiðandi á sínu fagsviði, mætti segja svo. Við erum að fá aðila sem er að tala svolítið svona framtíðar pælingar, þú veist, futurista kallast þetta og við erum að fá einn fólk sem eru sérfræðingar með því, leiðtoga þjálfun og svo framvegis og etna, við bara erum virkilega spennt að sjá öll þessi reynda sviði. En mér langar samt að taka tækifærið og etna, lifta því upp að við erum sannlega líka með alveg frábæra íslenska fyrirlesara og okkar fólk er ekkit síðra heldur en þessir erlendu sem við erum að taka inn. Þannig að ég vil bara koma því á framfæri.
2: Já.
3: Svo til hvers er ætlast af mannuð stjóra?
2: Já, sko, númer eitt, já, ég held að sé svona, stundum er algengur miskilingur að ef það er einhver vandamál með all starfsfólk, þá á mannuð stjóra að koma og leysa vandamálið. En á sama skapi þá, eins og þú nefnir í upphafi, að mannauður er helsta auðlind flestra fyrirtækja og við verðum að taka utan að virðingu og bara mikilli fagmennsku og þar kemur stjórnendur og mannauðsfólk sem bara ein heil og eigur það virði innan fyrirtækja. Við vitum alveg hvað þetta skiptir miklu máli þegar okkur liður vel í vinnunni, þegar við finnumst við tilheyra, þegar við finnum að okkar hæfni er að skila einhverju og við skiptum máli og þetta gerist ekki af sjálfum sér. Þannig að þetta er bara langhlaup og samstarf margra aðila og virði hérna mannus teima innan fyrirtækja er bara gríðalega mikið, smávægilega mistök í þessum efnum getur verið fyrirtækjum bæði kostnar samt svona peningalega en líka sem orðspors áhætta. Og hvernig ætlum við að tækla og leiðrétta skemmt orðspor?
3: Já,
2: það er alveg, getur verið erfitt og það getur tekið mjög langa tíma og sum fyrirtæki ná sér ekkit upp úr því. Þannig að þetta er alveg gríðalega mikilvægt mál, en við ein og sér leysum ekki neitt eða búum ekki til menningu, þetta er samstarf allra, en við þurfum svona kannski aðeins að tekna upp línur, hvar viljum við vera?
1: Já. En þú sagðir áðan að þetta myndu koma saman rúmlega 1000 extrovertar.
2: Já.
1: Það er svolítið þannig fólk sem fer í mannesmálin sem er svona svolítið, ég veit ekki, á maður segja stuðboltar eða...
0: Ég held að það sé alls konar fólk.
2: Alls konar fólk,
0: Ég held að flest hver eru við alveg ágætla að okkur í samskiptum.
2: Já.
0: Það er kannski það. En já, við erum heldig líka bara samsafna fólki sem hefur áhuga á öðru fólki. Áhuga á því af hverju fólk hegða sér ákveðin hátt. Hvað einhvern veginn hvetur fólk áfram. Við erum áhuga sem þetta. Þannig að extrovertar alveg örugglega.
2: Já, já. Og þegar við erum áhuga sem þá þurfum við að spyrja spurninga. Já, já, hvernig hefur það og hvernig verður og dututututu. Og þá verður þetta svona, já, mikið gangi.
1: Já. Það verður augljóslega mikið stuð í Hörpu á föstudaginn mannusdagurinn 2026. Adriana K. Pétursdóttir, formaður mannus og Unnur Ír Konráðsdóttir varaformaður. Takk kærlega fyrir að koma í mannauðs mannlega þáttinn í dag.
0: Takk kærlega fyrir okkur.

0: Þetta lag glænýtt með Hildi Jónsdóttur, þar sem hún syngur það og semur það og það heitir Litlu hlutirnir.
1: Já, og þá komið að veðurspjallinu með Einari Sveinbjörnssyni og hann á línunni á akstri frá Ísafirði. Akstur á undarlegum vegi kannski?
2: Nei, inn í akstur bara í djúpinu hérna í norðaustan áttinni og maður sér hérna hvíta kolla á Snæfjallaströndinni. Þetta ekki verri en hvað annað sko.
1: Nei. En það ekki flogið í bili?
2: Ekki flogið í bili, það með Ísafjarðarflugvöll að við þekkjum það sem við höfum verið

0: að bæði ísfyrringar eða vestfyrringar og við sem hefur verið að gera spár fyrir Ísafjarðarflugvöll að, að það eru ýmsar vindáttir sem eru slæmar á Ísafjarðarflugvelli og fáar sem eru góðar og það er þannig ástand núna það er vond vindátt sem er þvert á braut og þá er ekki flogið.
1: Já, það er þessi uppbeiga þannig í lokin á fluginu sem er svakaleg.
0: Já, já, sem að hérna, þetta venjulega aðflug í norðustanátt upp í vindinn, sko.
2: Já.
0: En svo stundum bjart yfir og þá var þetta að hlúfa yfir Engidalen, ég líka lent í því, það mjög tilkomið mikið.
2: Já. Við ætlum að tala hans El Niño og svona þessi helstu áhrif.
0: Já, við sko, við stoppum að sko fyrir hálfum mánuð síðan, þá töluðum að það væri kannski rétt að minnast að þess á El Niño, þetta er búið að vera mikið í fréttum og svona aðeins fara aðeins í rætturnar og El Niño er auðvitað fyrirbæri eða El Niño og La Niña er fyrirbæri sem er í Kyrrahafinu nokkurn veginn eftir miðbaug og við getum sagt sem svo eða líkt þessu við að þetta sé risastórt vegasalt, ég hef stundum gert það sem fer upp og niður á nokkur ára fresti og nú er það á leiðinni niður í áttina Suður-Ameríku og þá streymir hlýr sjór frá Indónesíu, Ástralíu og yfir í áttina til Suður-Ameríku og hann gerir það í undirdjúpunum og svo rísan á síðustu leiðina og byrtist núna nokkuð á óvörum. En þetta er allt saman á miðbögsvæðunum og andstaðan er sem La Niña og þá snýr vegasalti við og þá rennur hlýr sjórinn í áttina til, í til vesturs í áttina Ástralíu og Indónesíu. Þannig að nú erum við að tala um mjög öflugan El Niño og þegar við erum að tala um öflugan þá er að horfa til hitafrávíkana. Hitafrávíkin eru, það er ætla að þau verði mjög mikil í þessum kassa á yfirborði jarðar sem að markast að 5 norður og 5 suður á ákveðnum lengdum og menn hafa eiginlega ekki séð svona öflugt frávík fyrr og þarf að leita þá til langt aftur.
1: Þú deildir í gær á Facebook, deildir þú korti bara af heiminum og þau áhrif sem að El Niño hefur og þetta er bara, það eru fá svæði í heiminum sem að sleppa alveg við áhrifin.
0: Já, þannig erum við að horfa á hengum á svæðin sem eru við Kyrrahafi, Kyrrahafi eru þetta stort og ég tók mig það best að lifa að taka þetta kort frá vísindamanni sem heitir Sek Hásfaðir og hann, og ég let gervigreindina þýða textan og yfir fór textan svona mestuleiti. Og þetta er dálítið athyglisvert vegna þess að þarna er þarna sjáum við það að á þessu korti að þau taka til áhrif þegar að ræða svona öflugan og mikinn El Niño og eins og núna. Þegar hann er minni að þá eru áhrifin ekki eins einhlít og við tökum til dæmis eftir því í Suður-Ameríku að þar eru sömsvæði sem verða miklu blautari og með flóðum eins og strendurnar í Ekvador og Perú. En hinum með Andesfjöllina þá verður mikill þurrkur, þar að segja í Amazon skógum Brasilíu. Og sama núna á Indlandi og við hafum bara í fréttum í morgun að það hefur verið mikla rigningar í Uttar Pradesh á Indlandsskaganum, bara núna í vikunni. En núna síðar hluta sömars að þá hafa verið þurrkar hins vegar á vestur Indlandi, til dæmis í Sri Lanka og svæðinu kringum Mumbai, svo til vandraða hefur horft. Og þetta er eitt af því sem að verður því að hringrásirnar þær raskast þegar að þessi mikli hiti kemur hann upp á Kyrrahafinu og hefur ekki bara áhrif á miðbögsvæðunum heldur eða við Kyrrahafið heldur þegar þetta er svona stórt og mikið þá verða áhrif mest alla jörð sko, mest alla nöttin og þar með líka hjá okkur en það bara versta að við vitum ekki alveg og þurfum aðeins að hingra í sko hverðu verða það er bara að meiri óvissa og aukna líkur á því að við upplifum eitthvað veður sem við teljum vera eitthvað afbrigðilegt eða skrítið og þá núna í vetur og svo í framhaldin af því.
1: Þetta er svolítið magnað að sjá hvað að því að sko eins og segir, ég meina hann er og starfar helst eða ekki í Kyrrahafinu en hvað þetta hefur mikil áhrif, hann El Niño virðir engin landamæri.
0: Nei, það má eiginlega segja það og þetta er þessi beinu áhrif þau ná til svo stór sluta af yfirborði jarðar, ná til 15% yfirborði jarðar beinu áhrifin.
1: Já.
0: Og fjár áhrifin eru miklu, miklu víðar sko. Og sko af saminni þjóðunar hafi verið að gefa út viðvörun vegna þessa og það tengist auðvitað því að þegar að verður svona röskun þá trublast aðfangakeður, þá trublast matvælaframleiðsla og það getur orðið hungursneyði eða flóð á einhverjum svæðum og matvæli geta hækka í verði, þá eru ekki bara að tala um svona matvæli, svona hlýðarmatvæli eins og kaffi og kakó eða eitthvað slíkt heldur, þá eru að tala bara um grunn matvælinn þar að segja hveiti, bönir og olíur sko.
1: Já.
0: Að fólk nota til að næra sig.
1: En hægt að sjá eitthvað þá, að því að þú segir að viðvaranir og svona, og það að hann hefur þessi stóru miklu áhrif og svo og hún á móti, El Niño eða ekki,
0: er að
1: sjá að þetta er hvað, með svona cirka 15 ára millibili sem að kemur svona sterkt inn?
0: Nei, það er ekkert að segja það, El Niño kemur kannski ekki alveg háttbundið en á tveggja til fjórar fresti, en oftast nær er þetta svona tiltölulega veikt og er fljótt að fjara út.
1: Já.
0: En þessi stóru, sko, síðast þegar var öflugur, það var 2015, þannig að það er 11 ár síðan og svo er einn stór sem var 97 og svo 82 og þannig að þetta passar, þetta er kannski svona 10 ára sveifla í þessu. En nú erum enn líka jafnvel að speikla þetta og horfa einhvern svakalega El Niño sem var tiltölulega seint á 19. öldinu, 1877 með hérna skelfilegum afleiðingum en kerfið okkar er betra í dag en það var þá. Á nýlöndu tímanum, hvernig við dreifum matvælum og komum hlutunum.
1: Já.
0: Það sem versta er, sko, það er óvissan, sko, og þú veist ekkit almennlega hvernig þetta muni hafa áhrif, sko. Það er svona líkindi til einhverja hluta, en svo er bara öll þessi kerfi okkar í dag, þau eru svo samtvinnuð og það þarf ekki annað en að veika sér lekkur og slitni, þá fer allt í vitleysu, sko.
2: Já, en þú talar að, já, það sé mikil óvissa til dæmis fyrir okkur hér og kannski svona einhver, já, afbrigðileg veður. Á morgun er spáð bara töluverðum hita á landinu. Er þetta eitthvað afbrigðilegt eða?
0: Nei, ég mundi kannski ekki alveg segja það. Við höfum verið að sjá hins vegar núna bara í síðustu viku hérna fellibýli kýra, hann var fellibýlin Polo sem var mjög öflugur 15. fellibýlur sem hafði úr mjög miklum hita að móða, getum við sagt og hann var óvinnlegur, hann var margar hluta sækir og svo varð óveður núna norðaustuströnd Bandaríkjana sem var aðeins í fréttónum, hann var rafmagnsleysi og mikla rigningar og ef að svona veður að þessari gerð gerir að vetrinu þá verður snjóbylur og mikil röskun sko þetta er ekki, við getum ekki sagt að þetta sé endilega óvinnulegt en maður er samt sem maður lyfti brúnum þegar maður sér svona hluti. En læðagangun sem er hjá okkur núna, þetta eru bara svona, sem við myndum segja, bara venjulegar haustlæðir og það er mjög erfitt að tengja það sé einhver fjár áhrif frá einhver sem er langt í burtu, eitthvað sem við eigum að venjast. En það talað að sko áhrifin hér hjá okkur, þau byrtist kannski síðar í vetur, kannski nóvember, desember og svo út veturinn. Horta á þannig, en hún er nú hérna, aðtýlis er þessar læðir sem er að koma til okkar núna, þær bera raka langt sunnan úr höfum og sérstaklega læðin á 50 sem kemur sunnan frá Asoreyjum, þar við tölum nú venjulega mikið háþrýstisvæði. Þannig að eitthvað er þetta nú, hefur hafa hringir á svona raskast í okkur, hverju sem er meldur og fínu bara spáða og 50 daga þessi læða hún stefni beint á okkur og verði ég geti farið með dýft alveg niður undir 950-55 sem er djúpa læður svona snemma haustsins sko.
2: Já.
1: Og þannig að þessi hiti sem fylgir en það líka mikil rok og mikil bleita eða hvað?
0: Sko það er þegar að læði komur suður í þá sleppum við stundum aldrei við vestar roki, við sleppum ekki alveg en það stendur kannski stutt yfir og það er við sjáum bara til hvernig hver stefnan verður en það fylgir mikil bleita, það held ég held að það sé alveg ljóst og sérstaklega verða mikla rigningar á suður og suðausturlandi og þar köllum við nú ekki allt ömmu okkar í þeim efnum á þar því að þar getur rignt mjög mikið og hérna við erum að sjá, ég ætla ekki að segja mjög mikla úrkomu, við erum að segja allavega mikla úrkomu á bæði á, já, frá því í dag og á miðvikudag, á morgun miðvikudag og á fimmtudag.
1: Já, en sérðu eitthvað lengra fram í tíman? Er eitthvað, hvernig haustið þróast?
0: Í raun og veru held ég að veitum aðeins að býða með að látum þennan læða aðgang bara klárast núna og sjáum í hvað far veðri fer. Það var nú verið að spáði að þeir eru nú einhverja norðanáttir hjá okkur eitthvað áfram en svo kom þetta sem var núna og hérna það er dálítið mikil óviss og það er ekki ekki sýnt að það sé að fara svona veðri sé að fara í einhverja kunnulega stöðu endilega sem að við getum stólað á.
1: Er eitthvað hægt að stóla á eitthvað í veðri svona á haustin? Eða bara á þessu landi yfir höfum?
0: Nei, kannski ekki, en að stundum sko þegar maður er að tala við fólk sem er að vinna í framkvæmdum, að það tala gerðan góðakablan sem kom alltaf á haustin í september og óttúber.
1: Já.
0: Það þess að kabla með stillunum og sólinni sem að þá er þetta framkvæma mikið. En ef ekki að segja það við sem bara bíða eftir honum að hann sýni sig, þessi góði kafli.
2: Já, já. Heyrðu, en við segjum bara góða ferð til Reykjavíkur Einar Sveinbjörnsson.
1: Já.
2: Og hérna bara takk fyrir veðurspjallið í dag.
0: Takk sömuleiðis.

0: Já, þetta lag heitir Theme from a Summer Place, Percy Faith Orchestra og lagið eftir Max Steiner og þetta lag fór bara á toppinn í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Já, og það ekkit, að ég var að skoða þetta eitthvað, ég heyrði þetta lag, þetta alltaf svo frábært lag, sko. Svo fór ég að skoða, það eru ekki drosalega mörg lög sem ekki sungið sem hafa farið á toppinn í Bandaríkjunum, þó einhver
1: og það þar á með þetta. Þetta yndislegt lag.
0: Já.
1: Og bara passa svo vel við það sem við ætlum að ræðum á næstu mínútum.
0: Já.
1: En Jane Austen, hún hefði orðið hvað, 250 ára á síðast ári ef hún hefði lifað. Það, segir maður ekki þannig?
0: Jú, það hefði líka kannski komist þá bara í heimsmyndabók ja, í leiðinni.
1: Akkurat. Ja. En sko það ár, það er að segja, 2025, þá var stofnaður aðdáendaklúbur Jane Austen á Íslandi. Það var nú bara nákvæmlega 23. janúar og þær eru sestar hérna hjá okkur og hún... Kristín Linda Jónsdóttir, hún er formaður þessa klúbs og svo Silja Aðalsteinsdóttir rithöfundur og hún er helsti þýðandi verka Jane Austen á Íslandi. Velkomnar báðar.
2: Fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Langar aðeins að heyra af stofnun klúbsins að því mér skilst að það hafi verið vel mætt.
3: Já, það var ákveðin upp að koma, sko. Það var sem sagt þannig að ég, Kristín Linda, ég... þetta byrjaði, ævintýri byrjaði með því að ég fór að fara á samt Ingu Geirsdóttir hjá Skotgöngu að bjóða upp á ferðir í fótspor Jane Austen England og það var svona rosalega vinsælt og ég áttaði mig á því að það var aðdáendaklúbbar Jane Austen allan heiminn engin á Íslandi
1: Já.
3: Og það getum við náttúrulega ekki látið viðgangast sko.
0: Það fyrst að bæta úr því
3: Já, einmitt Þannig að ég hafði samband við Bókasafn Kópavogs og við höfðum stopfund klúbsins 23. janúar 25 og bjuggust við að kemur svona 30-40 manns, þetta var svona 15. kvöld í janúar og slitta úti og myrkur og þið viti hvernig þetta er á þessum árstíma.
1: Já, maður langar ekki mikið út.
3: Nei, kannski. Nei, bara kúra heim.

0: í sófanum. Herðu, svo var teljar á hurðinni og konur byrjuðu að streyminn og nokkri kallmenn og talan sýndi 198 manns í lok kvölds.
1: Vá, og komst bara fólki fyrir þannig?
0: Já, það svona hjekk á bókarritunum.
1: Varst þú mætt, Silja?
2: Já, að sjálfsögðu.
0: Og Silja náttúrulega heiðurs félagi klúbsins.
1: Já,
0: auðvitað. Það fannst okkur algjörlega sjálfsagt.
1: Já, og hér stendur hún sitt helst í þýðandi. Hvað þýðir það? Hvað það marga bækur?
2: Já, sko, ég þýtti sem það trókaleipið um að fyrst og svo gekk ekki að fá að þýða fleiri. Ég var mjög hissi yfir því og hef kvartað undan því á mörgum vettvanginum.
1: Já.
2: Hún, sko, hún seldist ekkert brjálæðislega þegar hún kom út 87 eða 88. Mm. Þá var náttúrulega aldan ekki komin af stað.
3: Mm.
2: Það var svona ákveðin lægð í aðdáun á Dynastin. Svo réði ég mig inn á forlag og lét hana Sölku Guðmundsdóttur tíða Emmu og síðan þegar ég fór sjálf á eftirlaun, þá þýtti ég Sense and Sensibility sem ég kalla aðgát og örlindi. Og núna ég búin að þýða Persuasion sem var síðasta bók þín, en hún kemur ekki út fyrir nú næsta ári. Ég ætla að nota veturinn til að dúlla við hana.
1: Já, svona fínisera, eins og maður segir. Já, já. Og í gær þá var svona sérstakt bíó, hvað er,
3: bókabíó,
1: já, á Riff, kvikmyndahátíðinni.
0: Já, og okkur þótti náttúrulega ótrúlega skemmtilegt aðdáendum Jane að þau hjá Riff skildu velja kvikmynd byggða á bók Jane Austen. Þannig að það var dásanlegt og það var bara eins og þegar aðdáendaklúburinn var stofnaður, það var bara fullur salur og þurfti að bæta við stólum og ótrúlega góð stemming og það var Hroki og Hleypdómar sem var verið að sýna.
2: Bíómyndin frá 2005,
1: já,
2: það er náttúrulega nokkrar gerðir til af kvikmyndum eftir þessari bók.
1: Jú,
3: og sjónvarpsseríur
2: náttúrulega.
3: Ég er að fara niður listan hérna, það hafa verið gerðar svo margar kvikmyndir upp úr bókunum hennar, því þetta er ekki það margar bækur.
2: Nei, sex skaldsúr.
3: Já, og svo og sjónvarpsþættir, og ég bara, þetta eru margir, margir tugir af sjónvarps
2: og kvikmynd. Og enn verið að.
3: Já, nákvæmlega.
1: Að, akkurat.
0: Alveg ótrúlegt, til dæmis byrjaði að sýna í mars á þessu ári nýja þáttaröð hjá BBC sem heitir The Other Bennett Sister og er svona afsprengi af
2: spuni leiðinlegu systurina
0: já, henni er gefið allt í einu vægi
1: já.
0: Og síðan var núna bara 25. september frumsýnd ný kvikmynd í Bretlandi aðgátt Örlindi og verður frumsýnd í Bandaríkjunum 16. oktober og nú skora ég á bíóhúsin á Íslandi sko þið geta ekki látið þetta framhjá ykkur fara.
1: Nei.
0: Hér heyriði af þessum fullu sölum af fólki þannig að endilega koma því á að aðgátt og örlindi nýja myndin komist til okkar núna á haustum.
1: Já, það svona mættu margir í kjólum eða mörg, er það ekki, í gær með hatta og svona
2: já.
1: Þessi hátíleiki yfir
2: mér kannst
1: þessi
2: það
1: andi kannst
2: já, leikar. Það var bókaklúburinn Dane mætti þarna gervallur í búningi
0: og með dásamlega hatta. Kjösu hatta já. Og allt viðegandi og margar fleiri konur
1: já.
0: Og þetta er orðin dalt hópur, sko, nú er ég búin að fara þrisvar sinnum með fullskipaðar ferðir með skotgöngu á slóðir Dynastin og næsta ferðir 7. maí og þarna voru náttúrulega hittast konur úr þessum ferðum, öruglega sko 40-50 konur sem er orðnar vinkonur í gegnum aðdáendaklúbbin hér á Íslandi og þessar ferðir.
1: Já, já, já.
0: Þannig að eins og ég segi stundum sumir hafa rosalega áhuga á að hittast þeirra Manchester United-leikur eða Liverpool-leikur, jafnvel í búning og því skildum við þá ekki hitta stjafvel í búning þegar eitthvað dæmir í gangi varðandi Jane Austen.
1: Já,
3: hver er galdurinn við Jane Austen? Getið þið sett það í orð? Af hverju hún er svona 250 árum síðar er ennþá svona og jafnvel vinsælli en okkur sem fyrir?
2: Ég sko, það hafa óteljandi fræðimenn skrifað óteljandi bækur akkurat þetta vandamál. Af hverju höfðar hún svona sterkt til fólks á hinum ólíku tímum?
3: Já.
2: henni var tekið vel í upphafi, þarna 1811 kemur fyrsta bókin út og 1813 kemur hrókjuhleypidómar og henni er tekið með kostum og kynjum í rauninni, hún er endurprentið strax á sama ári og alltaf haldið inn print sko eftir það. Og kannski heldur menn að þetta væri eitthvað fyrir þann tíma, bara 19. öldin eða þannig. En það reyndist ekki vera. Ég held að þetta sé tónninn, húmorinn, mannskilningurinn,
1: Rómantíkin?
2: Já, en nú er hún er svo gasalega meinhæðin, hún gerir svo mikið grín að yfirvaldi og prestum og hún er mjög ögrandi í rauninni og hérna einn fræðimaður sem ég var að lesa daginn sagði að Elizabeth Bennet aðalsögu hetja Rók og Hleypidóma væri martröð í helsmannsins því hún brýtur alla reglur og hún hirðir ekki titla eða ríkidæmi hún skammar alla jæmt
1: og hún líður ekki.
0: Og ég get kannski bætti við sem sálfræðingur að það er náttúrulega líka svona teymir mann dalti áfram í gegnum sögurnarinnar þetta að manneskjurnar þurfa lítið eigin barm og hugsa hvernig þær geta þróa sig og þroskað, bætt sig og lagað sína agnúa ekki fyrir aðra heldur til þess að þær sjálfar fái höndlað það sem að færir þeim hamingu. Svo er þetta líka bara í nútímanum svo mikil raunveruleika hvíld. Við höfum svo gott af því í streitu nútímans og neikvæðum fréttum sem ekki hafa okkur kvíða og ugga og ýmsan hátt að geta bara horfið inn í annan tíma og gleymt okkur þar með söguhetjunum.
1: Já, ég held að þetta sé líka svolítið góður punktur.
3: Já.
1: En segjum við sérlega þegar þú byrjar að þýða, fannst þér erfitt að byrja einhvern veginn að finna, stílin?
2: Eða? Sko, nú skal ég segja örstuttasögum. Ég var í líklega í Örumbekk fjórðabekki menntaskólum í Reykjavík þegar við fengum lestrarbók í ensku Guðni Guðmundsson kendi, Guðni Keftur
1: já,
2: sem síðar varð hann var bara ensku kennari þá og hann fyrsta sagan í þessari lestrarbók var fyrsti kaflinn í Hrók og Hleypidómum og ég las þennan kafla sem 17 ára gömul fór í Eymundsson og keypti bókina og þetta var fyrsta bókin sem ég las svona frá uppjöld til enda á ensku og ég las hana eftir það á hverju ári þanga til 85 og þá byrjaði ég að þýðana og svo kom þýðningin minn út og þá pekk hún smá frí hjá mér, ég las hann ekki á hverju ári næstu ára og eftir en síðan hef ég nú yfirleitt lesið hann einu svona ári af því ég tekta hana svona vel þá var hún ekki svo erfið ég var búin að pæla í hverri setningu og svo las ég hana upphátt fyrir eigin mann og dóttur því ég var búin að þýða hana og ef þau hlóu ekki á réttum stöðum þá endurskrifaði ég, þá vandaði eitthvað.
1: Já.
3: En titlarnir á íslensku eru frábæri, hróki og hleypidómar og hvað var ásensensensu bildi?
2: Aðgát og örlindi.
3: Já, þetta eru frábæri titlar.
2: Hann var erfiður Gunnar.
3: Mjög vel hefna. En þú, hérna Kristín, þú ferð í ferðir sem sagt á slóðir Jane, hvar eru þær?
0: Já, þetta er náttúrulega í Englandi. Hún hérna fættist í Steventon í Hampshire og bjó þar út í sveit á pressetri hjá ásamt fjölskyldu sinni þang til var 25 ára og svo förum við til Bath þessara dásamlegu borgar og förum þar í sögugöngu Bath með manni sem er dressaður upp í viðeigandi búning
2: Jane og á safniðum
0: Jane. Já, hún bjó þar í 1-6 ár og svo þú veist, höldum við áfram í fótspor hennar og komum að gröf hennar og sem er í Winchester Cathedral, stóru dómkirkjun í Winchester og þar hefur mér fundist ótrúlegt að sjá ég hef staðið við gröfina og teki myndir af konunum mínum sem eru með mér í ferðinni þegar það eru að vottinni virðingu sína hver og ein við gröfina og ég var farin að taka þarna myndir af konum frá Japan og Nýja-Sjálandi og Texas Texas í Bandaríkjunum sem komu gagngert til þess að fetja í fótspor hennar.
1: Já.

0: Þetta er magnað. Hún hefur þessi áhrif enn í dag, hugsið ykkur.
1: Já.
0: Það er þessum árum síðar. Já. Og hérna, sko, giftist hún í bara maður?
1: Nei.
0: Hún er bara giftist aldrei.
1: Nei, það var náttúrulega okkar gæfa.
0: Já.
1: Ef hún hefði gifst og eignast barn á ári, þá hefði hún aldrei skrifað þessa bækur.
0: Nei.
1: En hún var vernduð heima hjá sér af móður sinni og systur á síðustu árunum sínum. Því hún skrifaði þessar bækur á ótrúlega skömmum tíma.
0: Já.
2: Og hún var ekki gömul.
1: Nei, hún dó 41 árs tímiður.
3: Já. Og bjó alla ævi í rauninni með móður sinni og systir sem báðar hétu Cassandra. Og voru náttúrulega hennar helstu bakhjallar, ef hún til að segja það. Já. Jú, algjörlega.
0: Já, þetta er magnað. Við komumst bara ekki lengra með þetta núna. En hérna, verður ekki bóðið upp aftur svona bara á riff? Á næsta ári, eða kannski því
3: Það ekki gott að segja, en næsti viðburður hjá aðdáendaklúbnum verður á bókasafni Kópavogs 3. desember Þá höfum við svona aðventu stemmingu kannski koma 199
0: Já, ég held að því við ætlum að bætist í hópin við Gunnar þannig við verðum 200 Kæra þakki fyrir komuna Kristín Linda Jónsdóttir, formaður Jane Austen klúbsins og Silja Aðastinsdóttir, rithöfundur Takk fyrir að koma
1: Takk fyrir okkur

0: spilverkþjóðana, lagið Gæfa og eða Gjörfuleiki eða sem að er dálítið svipað og titlarnir hjá Jane Austen.
1: Hroki og hleypidómar, það sem þetta svona gæfi eða gjörfuleiki.
0: Já, svo voru nú bara sjónvarpsþættir sem hétu gæfa eða gjörfuleiki.
1: Já,
0: nákvæmlega. Eða hvort það var gæfa og gjörfuleiki sem var hinn í sjónvarpinu.
1: Já, en þetta eru, já, þetta...

0: hugsa sér að við erum enn að spjalla bækurnar Jane Austen og hvað það svona hvaða þýðingu þetta hefur allt saman enn þann dag í dag.
1: Það lifa.
0: Já.
1: Þetta bara lokalagi þættinum í dag.
0: Við bara kveðjum.
1: Já, verðum að heyra aftur á sama tíma á morgun.
0: Verið þið sæl.

0: Komið sæl. Brjálaðar boltamömmur á hliðarlínunni á leik í fimmtaflokki kvenna sem að rífast í dómaranum og lendi í átökum sín á melli. Við þekkjum öll þessa mynd, öll við sem tengjumst fótboltarhreyfingunni á einhvern hátt. Og þetta líka upphafssenan í nýrri gamanþáttaröð boltamömmur sem sýnd á sjónvarpi Símans. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi, ætlar að rýna í þættina hérna eftir.
1: Samljóða ritvinnslusmiðja sem fer fram á hverju miðvikudegi á Borgarbókasafninu í Grófinni. Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður, stýrir þar vinnustofum sem hún kallar Bútasaumsljóð. Við hittum Karolínu á kaffihúsi og ræðum líka nýja ljóðabók sem hún ætlar að senda frá sér á föstudaginn.
0: Og svo undir lokþáttar ætlum við að heyra viðskiptamanninn sem átti þá frábæru hugmynd að fá Íslendinga til að skemmta sér í janúarmánuði með því að borða skemmtan mat. Björn Teitsson fjallar menningararf og mat í fjórða og síðasta pisli sínum henni í lestinni. Þetta haustið Þorramatur, Kentucky Fried, Pad Thai og Kebab Pizza koma meðal annars við sögu. Og svo heyrum við nýja rannsókn á því hvernig bíómyndir enda og smá spoileralert, þær enda ekki jafn vel og áður. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 29. september.

0: Hingaði komin sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar Brynja Hjálmsdóttir. Brynja, ert þú fótbolta mamma?
1: Nei, ekki ennþá. En ég viðurkenni að barnið mitt er einungis fjóra, en samt byrjaði ég skipulegri svona íþróttastarfsemi.
0: Þú gætir enda
1: þarna. Þetta bara gæti alveg enda svona.
0: Sko, við þekkjum þetta náttúrulega öll. Sko, ég var í fótbolta og ég svona fór í gegnum yngri flokkarna og ég var oft svona, hérna, að ég kunni ekki að segja nei, þá var ég oft fenginn til þess að dæma hjá öðrum svona yngri flokkum þegar maður var núlingur og maður lenti alveg svolítið í því að fólk foreldrarnir voru að öskra á mann, sko.
1: Já, þú hefur alveg fengið
0: þetta. Já, þannig var þetta bara. Maður hérna, var einhvern veginn að dæma aukaspinnu hjá 7 ára krökkum og foreldrarnir voru að tjúllast á liðalínni.
1: Þetta er tilfinningarnar, sko þó fólkið sé lítið, þá eru tilfinningarnar stórar og hérna, og það getur, einmitt, alveg besta fólk getur orðið alveg hamstóla, þannig að í þetta leiksins.
0: Já, en sem sagt, það eru komin nýjir íslenski grínþættir sem heita Bolta mömmur
1: Já.
0: Og þeir eiginlega byrja þarna, þeir byrja á hliðalínni
1: hjá yngri flokkunum. Og byrja bara alveg í sko, þetta er svo fallegt og einhvern veginn samt líka fráhrindandi á sama tíma þessi, einmitt, þessi litla hliðalina, það engin stúka neitt, þetta bara svona að standa á kantinum og í rokinu og hérna en þarna eru nokkra mömmur sem að halda með gróttu út á nesi og þetta eru að persónunar okkar, boltamömmundar
2: Læsir þetta á þrjóta
3: Hæ
2: Hjálp
4: Ég læt hann að flata mig í hvað sem er Svona bráðum ykkur tindangstjálna En þetta hérna allt í miðmónu Maður færi sig svona og svo bara koma hendurnum bara svona með
2: Áfram bráta, áfram, góð baráta, góð baráta
3: Baráta er engin djöfisins baráta yfir, graut linar og lélar
2: Það er það
3: Slaka þú bara, ég geti tala bara það svona gott sko Bara segja hlutin eins og þeir eru Síðan hvernig fórst þú að mæta á fótboltanum?
1: Krakkarnir sem eru að spila, þau eru alveg persónu líka en þau eru auka atriði, sko. Það eru aðal atriði eru mömmurnar. Og þessi þáttur er hugarsmíð Lilju Nætur Þórarinsdóttur og hún er hugmyndasmiður og höfundur og ásamt fleirum og Og ég held að hún sérst byggi þetta svolítið á sinni reynslu sérst að vera boltamamma. Mm-hmm. Og hún leikur þarna svona algjör aðalpersónu sem heitir Kara og hún og systirinn Dyljá, þær eru svona aðalpersónunar og eiga þarna báðar börn sem að spila með gróttu. Og Kara er, sko, vægasagt, hún er foreldri sko, sem að öskrar og lætur öllum illum látum, sko, og alveg lætur, sko, hérna, stuðningsmenn í hinu liðinu algjörlega fá það óþvegið og, hérna, hún gengur bara allt og langt, þetta. Og hún er óánægð með allt, hún er óánægð með þjálfaran og finnst bara, hérna, allir vera allt og linir við stelpunar, sko. En það er hún sem sagt telur sér allavega vita best af því að hún sagt, er fyrrum landslíkskona í fótbolta og er starfa sem ljósmóðir sem er svona svolítið skemmtilegt element að hún svona vinnur raun og voru líka daldið við að svona peppa mæður sem eru að fæða bönn. En hérna Dylja á systir hennar sem að Kristín Þóra Haraldsdóttir leikur, hún er ekki svona típa, hún er öllu hlédrægari og en ný fráskilin og hérna maðurinn hennar Eiríkur farinn frá henni og hann er algjörlega óþolandi Þorvaldur Davíð leikur hennan Eirík manninn hennar og hann er einhvern veginn svona óþolandi fullkomin þú veist og hérna hann er einhvern veginn rosalega upptekinn að því að vera svona góður fyrrverandi eiginmaður hvernig það er, hann er einhvern veginn alltaf að koma og byggjast þess að hjálpa en Dylja bara, þú veist, þú ákvast að fara, þú verður bara að fara og hérna, en já, þetta er allavega svona, eins og kannski er augljóst að þessar stuttur lýsingu, þetta er svona líf, svona venjulegra smáborgara út á nesi það er ekkit rosalega mikið að gerast í lífið þeirra nema þetta, félastarf barnana. Og það eru foreldrafundir og það þarf að smyrja samlokur og þetta allt og þetta er bara svona kjarnin svolítið í þeirra tilveru. Og síðan er sem sagt kemur sjálfsögðu upp einmitt að hún Dylja á loksins kannski svona ákveður að reyna svona að að hefja lífið á nýju eftir skilnaðin og svona aðeins prófa fyrir sér í ástalífinu og prófa nýja hluti og sem byrjar ágætlega en svo kannski fer aðeins að hallunda fæti. Mm-hmm. Sömuleiðis ákveður Kara að svolítið að taka málin sínar hendur og svona upphefur svona svolítið svona samsæri til þess að bóla burt þjálfaranum í liðinu sem eru ofskup indæl manneskja og eru nú erum svona pedagógíski sinni þjálfuna nálgun. Hún er svona mikið að styðja stelpurnar og bara hérna, skiptir ekki öllum mál að vinna, heldur bara að hafa gaman sem að Köru finnst algjörlega afleitt hérna,
0: Hjallastefnu kjaftaði
1: algjörlega afleitt nálgun mm-hmm. og hérna og sem sagt já, fer þá já, bara hérna í raun og veru býr til svona plott og hérna og næra kominu frá, sko.
0: Þetta eru grínþættir.
1: Já, þetta eru grínþættir og það er þarna svona teimi, það er svona grín, við erum daldið á örgum hendum þar, það er svona gott grín teimi sem að gera þættina, það er leikstjórar Hannes Þór, já, Atlavík, Atlavík framleiðir og það Atlavík náttúrulega framleiðir æskæs og fleira efni sem hefur runnið verulega svona ljúflega í íslenskan almenning. Og svo er það hérna, Hafsteinn Gunnar, Haddi Gunni, sem hefur líka gert ýmislegt svona, hann hefur oft verið svona í hérna, þessum svona svarta húmóri eða svona, já. Og svo eru svona handritshöfundar eru líka svona kunnuleg nöfn, það er Sóli Hólm, það er Jósa, Jóhanna Friðrika og emitt Hafsteinn Gunnar, Liljan Ótt og Hannes Þór, þetta er svona teimi, höfundateimi. Og svo eru þarna alveg bara fullt af leikurum, allir hérna mjög skemmtilegir, fyndni leikarar og bara ég myndi að segja að þetta er bara hérna fyndið og bara vel skrifa, vel haldið utanum að þetta er náttúrulega mjög svona raunsæislegt og þetta er alveg trúverðugt. Þú veist, auðvitað er þetta, auðvitað í gríni þurfum við alltaf að ganga aðeins lengra, mm-hmm. heldur en þú veist það sem er 100% raunsætt og mér finnst þetta alveg takast, sko. Og hérna, og þú veist, auðvitað er þetta, eins og þú segir, menn, þú þekkir þetta, ég held að sé rosalega margir sem geti speiklað sig í þessu.
0: Já.
1: Þú veist, hérna, og þó það sé ekki kannski 100% þetta fótboltastarfin, en nemið, bara foreldrafundinni þetta, þú veist, hérna, akkurat, einhver sem réttir upp hönd og hefur skoðun á öllu, þú veist, þetta er mjög svona kunnulegt og, mm-hmm. og hérna, eitthvað sem mér finnst alveg mikið svona, mikil ástæð til að, að fjalla
0: Svo er ein persóna þarna sem er kannski svona miðja og eitthvað svona ástarf viðfang sem er ansi skemmtileg hérna, það er eitthvað svona yfirþjálfari þarna og svona hvað ég var að segja svona svona fyrirlesari einhver svona
1: já,
0: lífstílsfyrirlesari
1: svona lífstílskúru svona,
0: sem heitir Breki Olsen
1: það er hann hérna, Mikael Kópir sem að leikir hann Breki Olsen hann er einmitt hérna, hann er eitthvað skona blöti draumur hjá öllum boltamömmunum og já, kemur sér hvað í ljós með hann svona þegar framlíðastundir en hann er mjög fyndin karakter einmitt, og hérna, hún Dylja einmitt svo ný fráskilda hún svona leifir sér svolítið að svona gefa honum aðeins undir fótinn og hérna, hún Kara líka svona nálgast hann svona hinum einn sko, og líka næra svona vefjónum fingur sér til þess að bóla burt hérna þjálfarnum mm-hmm. Hönnu þannig að hérna, já, hann er mjög fyndin öngum persóna.
0: En hérna, þetta er svolítið aðteglisvert, við höfum nú rætt þetta held ég hérna áður, en það er þessi hérna íþróttir í menningarefni nákvæmlega núna og ég meina við erum búin að sjá mjög mikið af íslenskum sérstaklega kannski svona grín gamanþáttum undanfarið sem fást við einhver og svona ánga íþróttarhreyfingar svo er náttúrulega afturölding sem fjallaði þannig að kvennalið í handbolta
1: já.
0: Svo töluðum við Brján hérna sem fjallaði svona mislukkaðan gaur sem var þjálfari þróttar í fótbolta
1: já.
0: Og nú erum við með einhvern veginn yngri boltan hérna hjá Gróttu út á Nesi.
1: Já, þetta er eitthvað sem er að virka, en það er, þú veist, ég veit ekki, einmitt, ég var svona, var sjálfvegilega velta þessu fyrir mig líka, einmitt, eftir að hafa hort á þættina, þú veist, auðvitað hefur alltaf verið íþróttastarf á Íslandi en er ekki samt, er þetta ekki orðin að stærri hluti af veruleika okkar að hérna að það er bara annarkveð maður eða þú veist já ekki einu svona annarkveð maður, bara virðist bara hver maður mm-hmm. en vera einhvern veginn allavega með annan fótinn þessu og börn ég menn alltaf mikið tala það, börn hafa svo mikið að gera og þau eru skráði allt þetta og hérna og þú veist, þetta kannski bara er þetta orðið svona svakalega bara stórt fyrirbæri í menningun okkar og við erum að fjalla okkar menningu og svona búa til eitthvað spjespeil á okkar svona samfélagi, þá þetta kannski bara orðið alltaf svona stór þáttur bara, bara þetta, því að já, þetta getur bara verið risastór hluti að lífi fólks, bara einmitt að fylgja börnunum, skuttlið, markfræga og þetta, þú veist að því að þetta er náttúrulega ekki bara æfingarnar, það eru líka leikirnir og það er allt þetta. Og það þarf að skipuleggja þetta og margt er þetta gert náttúrulega í sjálfbúða starfi. Nein, þannig að, þú veist, af hverju ekki einmitt að gera svona þátt sem það er, þú veist, í raun og eru náttúrulega bara einmitt eitthvað svona grín, skástrík drama og með þessa sviðsmyndin, mér finnst það bara mjög hérna, snjallt. Af öllu þessu efni sem einmitt, við höfum farið í gegnum, þá hérna, finnst mér þetta bara nokkuð fínt, sko. Já, og bara hérna, vera mjög fyndið, þú veist, og það er svona, hérna, veist, þetta fólk, við fáum alveg svona mjög svona sterka tilfinningu fyrir því einhvern veginn og mjög skemmtileg svona dýnamík, sérstaklega kannski milli persóna, það er skemmtileg dýnamík sem er sköpum milli sko systrana, Diljár og Köruð, mér finnst það mjög svona sannfærandi líka svona fjölskyldu samband. Mér finnst alveg svona lauma er hann Ólafur Egill sem eigin maður Köru. Hann er þverflautuleikari og hann er einhvern veginn allt öðruvísi en hún og allt sem gerist svona inn á þeirra heimili finnst mér alveg kostulegt.
5: Mm-hmm. Fórst þú í búðin?
6: Já, þú vissir það, ég sendi þér skilabúð.
5: Já, þú sagði þér vantar eitthvað úr búðinni.
6: Ég sagði vantar eitthvað úr búðinni því að ég var í búðinni.
5: Nei, þú sagðir að þið vantaði eitthvað úr búðinni. Sko, sjá, það ekkert spurningamerki.
6: Já, Kara, hélst að ég vera að senda á þig, það vantar eitthvað úr búðinni, bara eitthvað, bara hvað sem er. Ég meina, okkur dætti þá ekki í huga að spyrja á móti. Og hvað vantar þú úr búðinni, Hilmar minn?
5: Það ekki mér að kenna, sko.
6: Nei, þetta mér að kenna, auðvitað. Ég gleymd að setja spurningamerki.
5: Fyrirgeðu, ég er bara ekki alveg tengd sinni,
6: sko. Ástin mín, ég er ekki tissa á því. Ég meina, þú ert í 100% vinnu.
1: Það er líka svolítið skemmtilegt og þeirra heimili er svona einmitt svolítið svona nes heimilið af gamla stílnum. Við vitum þann

0: heima hjá sér eða á íþrótta svona félagsheimili einhverju. Mm-hmm. Þetta er ekki mjög svona fallegir tökustaðir, skilur. En þetta er samt alveg svona, þeir eru viðeigandi, af því að þetta er náttúrulega held ég alveg val höfunda, af því að þetta er svona svolítið óspennandi umhverfi sem að endurspeglar líf óspennandi fólks í raun og veru. Ekki það allt fólk er spennandi á sinn hátt, en hérna, en mér finnst það kannski pínu áhugavert af því ef það er einhver staðar hægt að kannski nálgast dálítið svona krassandi tökustaði, þá er það út á Nesi, það er svona stutt í náttúrufegurð og svona, og finnst kannski eins og það hefði mátt mögulega leika stærra hlutverk. En á sama tíma held ég að það sé líka kannski alveg verið að reyna að kalla upp myndina af Nesinu sem er í raun og voru ekkit sérstaklega falleg. Það er bara mitt einhvern veginn, það eru bara grá hús og bílar við götuna.
1: Gerugrasvöllurinn.
0: Já, einmitt, þú veist, við erum svolítið svona þar og hérna, þannig að það svona stundum er það ekkit rosalega mikið fyrir auga, skilur við.
1: Einmitt. En það eru komnir sem sagt, hvað, fjórir þættir af sex já. Núna á sjónvarpi Símans og já, þú segir þetta sé nokkuð fínt.
0: Já, ég er bara spennt einmitt að líka að vita hvernig þetta endar og hérna, og ég myndi alveg að segja bara hérna, einmitt, bara enn og ný kemur Atlavík með bara fínt og afþreyingar efni sem að svona speklar íslenska veruleika bara písna vel.
1: Brynja, takk fyrir að koma og spjalla boltamöðmur.

0: var tónlistakonan Lúpína.
1: Einmitt. Við vorum í sjónvarpinu og við ætlum aðeins að halda áfram að tala um skjámenningu. Ég rakst á áhugaverða rannsókn í morgun á því hvernig bíómyndir enda, sem sagt hvort það endi vel eða illa og svona þróun og undanfarna áratugi.
0: Það eins gott að sé verið að rannsaka mikilvægum málum.
1: Þetta reyndar ykkur, sko, þetta ekki, held ég, háfræðilegt. Þetta hérna, sjálfstæðstarfandi kvikmyndafræðingur og bloggari sem heitir Stephen Follows sem að framkvæmdi þessa könnun. En svona virðulegir fjölmiðlar hafa verið að vitna í þetta að því að hann skoðaði sko 7384 kvikmyndir og greindi hvort að sögulokin sé á svona glaðlegum nótum eða sorglegum nótum eða hvort að endirinn sé einhvern veginn svona súrsætur, að sé einhvern svona tvíbent sögulok. Sko, það sem er kannski skemmtilegast er þegar maður fer að svona bera saman alls konar hluti, hvernig hlutinir hafa breyst við tíma, mismunandi hérna, tegundir mynda frá mismunandi löndum og svo leis. Þar verður þetta svona svolítið skemmtilegt, sko. En hann notaði sem sagt líka mjög svona athyglisverðar aðferðir við að greina þetta, því að það segir sig kannski ekki alltaf alveg sjálft hvernig myndir enda, hvort þær séu jákvæðar eða neikvæðar. Hérna.
0: Nei, það getur farið eftir hvernig þú spyrir, en svo líka stundum er þetta opið til túlkunar.
1: Einmitt, en hann sem það gerði fernt, sko, hann ímist sko mat endin bara út frá atburðarásinni, sem sagt einhverjum texta sem hann hafði, svona, hérna, synopsis einhverju, og mat það hvort það væri jákvæð eða neikvæð. Svo notaði hann líka hugbúnað sem sagt, las í andlit aðalpersónuna, leikarna aðalpersónuna, sko síðustu mínútunar og bar það saman við hvernig andlitstjáningin var á svona, þeim kafla sem er svona mesti átakapartur myndarinnar sem er yfirleitt svona, hvað ég var að segja, upp af síðasta þriðjungsmyndarinnar eða lok hérna, þannig að eftir helmingmyndarinnar. Þannig notaði einhvern hugbúnað í þetta og svo skoðaði hann líka stemninguna í lokalagi myndarinnar, semst hvort það var í moll eða dúr.
0: Já.
1: Og hérna, og svo fjórða var hann greindi svona ýmsa svona opna umræðu vettvang á netinu eins og IMDb til þess að meta hvernig áhorfendur túlkuðu hérna endin, hvernig þeim leið í lokmyndarinnar.
0: Ok, og hann hefur þá væntanlega verið að taka alveg bara bíómyndir frá ýmsum tímum og er að sjá svona hver þróun hefur orðið.
1: Já, einmitt. Sko, niðurstaðan er að í dag enda 48% bíómynda vel, 35% eru með svona súrsætnan endi og 13% bíómynda enda illa.
0: Er þetta eftir hvernig bíómyndir eru?
1: Já, þetta gerir það sko og þetta kannski ég mynd segir mann ekkit eitthvað rosalega mikið en þegar maður fer svona að skoða hérna, skoða svona afmarkaðari anga af rannsókninni, þá er þetta svona svolítið spennandi og maður náttúrulega kannski reiknar með því svona með Hollywoodmyndir að það er endi vel.
0: Já, ég meina svona Marvel allavega eða eitthvað, ég veit ekki, ég allavega sé það fyrir mér sem svona þessar Hollywood blockbust myndir.
1: Já, það er endi vel.
0: Já.
1: Já, sko, ég meina það er náttúrulega bara þetta hugtak, bara Hollywood endir, það er víst bara sko að verða 100 ára gamalt, þú veist, bara alveg frá upphaf í Hollywood hefur það verið einhvern veginn að Monty Kallin deyr og allir lifa hamingjusamir það sem eftir er.
0: Já, en hvernig á það að gera mynd nummer 2? Það er náttúrulega
1: líka. Þetta er mjög góður punktur. Þessi svona rannsókn leiðirljós er sko á 8. áratugnum þá eru bíómyndir greinlega um svo mjög myrkum stað, þá var bara svona alveg þriðjungur mynda sem endaði illa, þriðjungur endaði vel, en svo á 9. og 10. þá er fólk að fá mjög mikið af góðum endalok, sögulokum, það sem allir lifa hamingjusamir. Þú veist, þá erum við náttúrulega einhvern veginn í einhverjum svona heimi, þú veist, 80s heiminum þar sem að, hérna, eru bara vondir kallar og þeir deyja og svo, hérna, söguhetjan stendur uppi og bjargar heiminum. En svo hefur svona hamingjusami endirinn, hann hefur svona dalað og verið að dala mikið.
0: Já, á einhverjum tímapunkti hlýtur þetta verða of fyrirsjáanlegt.
1: Já, einmitt. Og sko, það sem að þessi rannsókn sýnir er að sko í flestum tegundum bíómynda þá er jafnvægi þessu svona yfirleitt bara það sama og hefur haldist það sama en það er ein tegund bíómynda sem hefur breyst svolítið mikið og það eru hasarmyndindar. Þær hafa farið úr því að vera nánast alltaf jákvæður bjartsýn endir yfir því að vera svona tvíbendari. Þannig að hérna, og það eru svona ýmsar kenningar af hverju það er. Kenningarnar sem ég hef svona séð kastað fram eru sko svona aukin áhugi á til dæmis svona andhetjum og það gerist að hluta til dæmis með gullöld sjónvarsins

Þetta var lagið Hver ég af nýútkominni plötu Alösku 1867 sem ber nafnið 1867 og ásamt henni var

0: á að hafi komið svona einhvern veginn flóknari persónur, Breaking Bad, Sopranos, þar sem að við erum með svona einhvern veginn margvíðari persónur og hérna, og þá einhvern veginn er ekki jafn vondu kall og jafn góðu kall og þá er erfiðar að segja hvort það endi sé jákvæður eða slæmur og það sé líka aukin áhersla á einhvern veginn svona baksögur illmenna og þegar illmennin eru ekki hreinræktuð ílska, heldur einhvern veginn við skiljum hvaðan þau koma og svoleiðis þá er líka einhvern veginn aðeins flóknara að láta vondakallinn bara steipast einhvern veginn onni í eitthvað
1: Já, þetta er alltaf mjög mikið í tísku núna með, hérna, með Jokerinn og
0: já,
1: Maleficent úr hérna, Þyrnirós, hún líka fekk sína mynd og
0: Wicked
1: fleiri,
0: og
1: einmitt já.
0: Og svo er það þriða sem ég nefnt, er einmitt þessi svona ofurhetju kvikmynda heimar, þar sem að í rauninni til þess að búa til framhaldsmynd, þá er svolítið gott að vera með svolítið svona opin endi, vera með svolítið margraðan endi. Hérna, þannig að þetta sé svona hlutir sem spila inn í hvernig hasarmyndir, Hollywood hasarmyndir, eru hættar að vera með svona algjörlega bara jákvæðan hamingju endi.
1: Þannig að illmennið er kannski, því er ekki tortímt, en mm-hmm. það þarf kannski að flýja og það er jafnvel með gísl með sér eða eitthvað svoleiðis og þá er þetta spennandi næst.
0: Og hetjan kannski sigrar en hún hefur glatað einhverju, þú veist hún,
1: Já, þetta er ekki bara alveg hérna,
0: fullnaðarsigur en það er svona nokkri hlutir í viðbót sem að mér varst svolítið skemmtilegir í þessu sko, eitt af því var hvar myndir eru gerðar mótarað mjög mikið hvernig endirnir eru amerísku myndum er meir en helmingur hérna, góður endir glaðlegur endir, happy ending evróskar myndir eru almennt sorglegri franskar myndir til dæmis held ég svona frekar sorglegar í Evrópu en þær sorglegustu eru frá Kanada Það er sko
1: það?
0: Einungi sko fjórðungur af sögulokum í kanadísku myndum er jákvæður eða bjartsýn eða hvernig við orðum þetta.
1: Það er mjög áhugavert að því maður lítur kannski á kanadamenn sem dálítið svona, já, ánægt fólk.
0: Já,
1: en það er kannski mitt, þar sem að skáldskapurinn þarf að koma á móti.
0: Já, geti verið. En síðan er það landið þar sem að mesta hamingjan er þar sem glaðlegustu kvikmyndunar þar sem sögulokin, þar sem allar sögur enda vel.
1: Má ekki ská, er það Indland?
0: Það er rétt hjá þér skot og mark, hérna Indland þar er semst 59% af öllum myndum enda bara í
1: með dans
0: gleði.
1: Og söng.
0: Já, nákvæmlega en þetta er semst nýr rannsókn á því hvernig bíómyndir enda og mér finnst svona bara þess að verði að nefna þetta
1: Já, þetta er mjög áhugavert og tölvert metnaðarfyllra verkefni svona þegar þú lýsir því nánar heldur en ég hafði gert mig grein fyrir
0: Já, en við ætlum að snúa okkur allt öðru við ætlum að fara í ljóðlist
1: Já, það er hún Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður sem að hitti mig í Borgartúnin í dag og hún er með áhugaverða vinnustofu í bókasafninu í Grófinni alla miðvikudaga núna í einhvern tíma og hún kallar þetta bútasaumsljóð, hún ætlar að segja okkur aðeins betur frá þessu en svo er líka margt spennandi í gangi hjá henni sjálfri, hún er sem sagt að senda frá sér ljóðabók sem kemur út á föstudaginn, þannig að við skulum heyra hvað Karolína hefur að segja.

0: Við erum sestar hérna í Borgartúninu, ég og Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður núna. Við erum komnar með eitthvað sem heitir Biskof Sviss Mokka. Þetta er alveg unaðslegt, verði ég að segja.
1: Já, þetta er alveg magnað gott að hafa möli kex ofan á.
0: Algjört grundvallar atriði þegar maður ætlar að gera vel við þessi haustlægðinni. En Karolína, ástæðan fyrir að ég mælti mér mótið við vegna þess að ég sá þú ert að gera mjög áhugaverða rítsmiðju. Þú ert með þetta svona reglulega, það ekki, á Borgarbókasafninu í grófinni.
1: Jú, ég búin að vera sem sagt í alla miðvikudag í september með rítsmiðju sem er sko í raunum stærra verkefni. Það eru þá rítsmiðjur í allt haust. Þannig að ég byrjaði núna í september, svo tekur Má Alheimsdóttir við í október og svo er hún Marjón með smiðurnar í nóvember. Ég reyndar tek síðan eina líka í október þegar Má þarf að skreppa frá, en þetta eru smiðir sem heita Samljóða og er að vegum Borgarbókasafnsins.
0: Einmitt, og þið eruð að reyna að fá fólk svona til að pæla þessi tungumálinu og skrifa saman og ekki síst kannski fólk sem er með íslensku sem annað mál. Og það er til dæmis Má og Marjón kannski líka sem að hafa íslensku sem annað mál.
1: Já, það er rétt og ég er svo einu sem hefur íslensku sem móðumál en ég skrifa á fleiri tungumálum einu og hef líka sko lært að skrifa á öðru tungumáli.
0: Já, þú lærðir eitthvað úti eða ekki?
1: Jú, ég lærði sem sagt ritlist úti í Bretlandi og auðvitað kann maður ensku en það er síðan annað að byrja að skrifa ljóð á ensku. Þannig að ég er kannski svona að deila minni upplifun að því líka en líka bara að skapa rými fyrir fólk til að koma að skrifa og læra að nýta tungumálið á skapandi hátt.
0: Já, þetta er nefnilega ekki hefðbundin ljóðasmiðja. Þetta er ekki bara að setjast niður með blað og penna. Hvernig fer þetta fram hjá þér?
1: Sko, ég ákvað að hafa mína smiðju, ég kalla hana bútasaumsljóð og ég ákvað að nálgast ljóðin í gegnum þá sérstaklega orð. Þá stök orð eða uppahaldsorð eða orð sem að fólk þolir ekki og byrja einhvern veginn á þessum svona smá einingum og raða þeim síðan saman. Þannig að við setjumst ekki bara niður og segjum nú ætlum við að skrifa ljóðum náttúruna eða eitthvað. Ég yfirleitt byrja í rauninni kannski á orði. Ég byrja einhvern veginn á einhverju smærra sem við síðan stækkum og fólk sem er búið að vera að mæta er svo spennt fyrir að nota íslenskuna. Það er búið svo gaman en það er af líka rosaða mismunandi sko hversu langt fólk er komið. Þannig að sumir eru með mikinn bara svona grunnorðaforða og meðan aðrir eru svona farnir að já, bæði bara læra kannski sértækari hugtök í starfi eða farnir að pikka upp á svona frösum og öðru. Það var einmitt einkon í síðustu viku sem var þvílt spennt og hún er búin að læra að segja doka við.
0: Mig. Þannig svona, kannski eitthvað svona orðið að frasa sem fólk kannski fara á heilan, jafnvel ef þeim finnst það óþolandi á eitthvað hátt og hvaðan annars eru þið að fá orðin ef ég mæti og mér vantar orð, hvað gerir ég?
1: Já, ég með sko í, þess að á hverju miðvikudegi þá erum við með aðeins svona öðruvísi nálgun síðasta miðvikudag þá til dæmis vorum við með svona slembilukku ljóð, að við þurftum bara allir fengu orðabók þurfti að opna hana og finna eitt orð á síðunni sem að þeir þekktu ekki og þá var það í rauninni eins og nýtt stefnumót við orð þannig að allir þurfti að vilja nýtt orð og skrifum upp orðið og sem sagt útskýringuna á orðinu og unnum síðan ljóð út frá því og það voru ýmis orð þarna sem ég hefði sjálf heldur ekki heyrt en það er ótrúlega mikið líka orðin kannski sem er úrælt en líka bara mjög svona sértækum sem hafa ratað inn í orðabókina á einum öðrum tímapunkti. Það var til dæmis mjög flott orð gleraugnasláttur.
0: Hvað er það?
1: Það er þegar þú slærð grasið og skilur eftir bletti. Það var það að kalla gleraugnasláttur.
0: Veistu af hverju það myndi vera gert?
1: Nei, við ætlum að kíkja það nefnilega núna á morgun.
0: Kannski einhverju álaga blettir?
1: Við vorum að hugsa álaga blettir. Það var eitt sem að stakk upp á kannski var það vegna þess að væri sem að væri ekki með gleraugun á sér eða vantaði gleraugu.
0: Já, þetta væri óvart þá.
1: Já, aðrir sem að giskuð á að kannski væri þetta vegna þess að þá yrðu til í rauninni svona hringir sem yrðu að líti út eins og gleraugu á grasinu. Við kannski förum í orðsifi að þarna aðeins meira á morgun.
0: Þannig að þetta er sama fólk sem eru að mæta dóldi aftur og aftur eða hvað?
1: Já, þetta er alltaf einhver nýir en það er líka bara frá því að við byrjuðum svona ákveðin kjarnahópur sem er mjög spenntur fyrir því að prófa sig áfram og það er líka gaman að skapa rými þar sem fólk sko er ekkit hafa ágjur af því að mistakast. Það er allir einhvern veginn tilbúnir til þess að koma og deila og það hafa verið orðið svona skemmtilegi miskilningar líka þar sem fólk er að læra ruglast á vinkona og vinnukona til dæmis, það mjög fyndið og þetta búið að vera brotulega gaman og bæði Íslendingar líka sem eru að mæta og fólk, erlend fólk og, og það getur verið gaman sko að hérna sjá og líka þá fólk var hugmyndir
0: Já, ég sé líka að þið eru eitthvað að nota myndmál eða hvað?
1: Já, sko við, ég veit ekki nákvæmlega hvað Má og Marjón ætla að gera en ég var til dæmis hvort það hafi verið í þar síðustu viku þá var ég líka sem sagt að þá völdu allir sér orð og þurftu síðan nota samheitt orðbókina til að búa til í rauninni sterkara myndmál orði eða skapa nýtt myndmál og svo erum við líka að reyna að því að hún Martína sem er sjámverkefni á Borgarbókasafninu talaði svo skemmtilega það hvernig þessi samtalsverkefni eru búin að vera á safninu. Þau eru ekki alltaf búin að vera tengd ljóðum, líka bara samtöl og þá fólk svo spennt fyrir því líka oft að taka sko hlutur eigin máli og koma með það inn í íslenskuna. Þannig að ég var að skoða með einum hóp til dæmis hvað orðatiltæki eru á þeirra eigin málum og hvernig var hægt að þýða þau yfir íslensku og þannig skapa nýtt myndmál.
0: Það eru náttúrulega alltaf einhver svona áhugaverð orð sem eru kannski sértæk bara í einhverju tungumáli, bara eins og við tölum oft á íslensku að nenna eða jafnvel álegg sem kannski til í norðlenda tungumáli menn ekki á ensku, þannig að það eru það kennur örgulega ýmis að grasa hjá fólki eða kemur alls konar mismunandi löndum þessi einstöku orð.
1: Já, og orðatiltæki og þau eru búin að reynast mjög skemmtilega líka af því að eitthvað sem maður myndi kannski segja að maður eins og ensku þá Irish goodbye að fara án þess að segja bless og á hollensku það að hérna, taka rottutaxan burt og þá einhvern veginn verða allt í einu til nýjar myndir þegar maður kemur með þessa frasa sem maður kannski gleymir að hugsa um inn í málið og samaskapi þegar maður kannski að tala um íslenska frasa þá fólk mjög hissa á því að þetta sé svo hverstagslegt að þeim finnst kannski hljóma fárónlega.
0: Já, bara hvað meinar þú ætlar að setja höfuð ofan í vatn til þess að hugsa eða eitthvað svolítið?
1: Já, eða bara hvað var það daginn? Það var nú eitthvað skemmtilegt.
0: Ég sagði einu sinni við ameríska vinkunu sko að hérna, einhver væri ekki með tærnar það sem annað væri með hælana á ensku og hún bara horfði á mig eins og ég væri eitthvað vitlaus sko.
1: Akkurat eða rjómin af einhverju?
0: Einmitt.
1: Rjómin af tónlistamönnum eitthvað fólk bara af hverju er að tala rjóma og maður, já, einmitt, af hverju tölum við rjóma
0: En þetta fer sem sagt fram á næst er þetta bara á morgun miðvikudag, klukkan 16.30 til 18 og já. Það er bara allir velkomnir, ekki satt?
1: Jú, og það geta bara allir mætt og jafnvel ef að maður vill bara kíkja við og fara síðan, þetta er bara opið og þetta er frítt og þetta er upp á 5. hæð og það er kaffi og það verður kex
0: Kex? En þetta hljómar akkurat svona eins og ef mann kannski langar til að yrkja, prófa það, fá eitthvað svona tól upp í hendurnar til þess að taka skari.
1: Algjörlega og ég búin að vera að vinna líka með það að reyna að koma til móts við fólks hvað ég langar aðeins að gera. Að því mér langar ekki að það komi og setjast einhvern veginn á skólabekk, mér langar að það sé að ná að tengjast málinu og finna einhvern veginn þörf til að skrifa eitthvað skapandi. Og það eru sumir sem eru bara búin að vera að sækja sér bók á bókasafninu sem hafa sest niður hjá okkur og skrifa eitt ljóð og farið svo. Þannig að það er líka alveg guðvelkomið.
0: Já, bara gestir og gangandi.
1: Já, og bara krakkar og unglingar, það komu nokkrir menntskælingar daginn og skrifuðu þvílíkt flott ljóð um djambiskubitið og annað sem var einmitt nýtt orð fyrir, hérna, fyrir margar sem voru í smiðinni.
0: Já, það er æðislegt. En mér lóka líka að tala um svona það sem er í gangi hjá þér, af því það er nú spennandi tíma framundan. Þú ert að gefa út ljóðabók hjá Benedikt, ekki satt?
1: Jú, ég er að gefa út ljóðabók sem kemur út á föstudaginn, þannig það er útgáfuhóf klukkan 5, föstudaginn.
0: Og manstu hvað það er?
1: Já, það er í Eymundsson og Skólavörðstík og bókin heitir Lífskán og er ljóðsaga.
0: Einmitt, þetta er, ég las að þetta væri ljóðsaga líkamann, tungumálið og manneskjuna andspænis heilbrigðiskerfinu. Er þetta byggt á einhverju persónulegu?
1: Ekki sko beint, þetta er kannski byggt á atburðum sem hafa verið að gerast í kringum mig og án þess að fara eitthvað nánar út í það á kannski svona sögum sem standa mér nærri og fólki sem stendur mér nærri, en svo er þetta líka að því að ljóð geta tekið svo margt einhvern veginn inn. Þau geta verið að fjalla um heilbrigðiskerfi á sama tíma, þau eru að fjalla um hvernig við tölum um líkamann, hvernig við tölum saman. Þannig að ljóðin eru að skoða hvernig við getum náða fet okkur í gegnum bæði heilbrigðiskerfi en líka ráðandi kerfi á nýjan hátt og hvernig við getum endurskilgreint og nota kannski einmitt aftur ný orð til að finna nýjar leiðir.
0: Já, og ljóðið náttúrulega gott tæki til að kannski sjá hlutina í aðeins öðru ljósi. En þú fjekkst nýræktastyrk fyrir þetta handriti það ekki? Hvað, í fyrra eða?
1: Jú, í fyrra sem sagt, sumar eða fyrra vor þá fjekk ég nýræktastyrk fyrir handritið sem var bara þvílíkt mikilvægt fyrir mig að, til að ná að klára það. Og ég er búin að vera að skrifa bókin alveg dálítið lengi. Hún er svona... Þannig sé löng fyrir ljóðabók.
0: Já, ég sá hann 90 blaðsjur. Bara mjög vel gert, sko.
1: Já, já, takk. Já, sko, þetta er einhvern veginn. Það er svolítið fyndið að maður gleymir því stundum að ljóðsögunar eru svo miklar sögur í sjálfu sér, sko. Þó að ljóðin getur alveg lesið þau sér, þá þurfti allar þessar 90 blaðsjur.
0: Já, það bara kallar á einhvern veginn meira stundum, þessi saga.
1: Já, og svo skiptir náttúrulega líka máli kannski að hafa náttúrulega einhvern stundum er náttúrulega með ljóð þá kannski þurfum við ákveði pláss á blaðsíðunni og það er nú samt alveg mikil texti á hverju síðu en þessar personur í bókinni höfðu bara ýmslegt þegar þurfti að græja og gera
0: Einmitt, það var ekki ámælilegt að fá styrk fyrir útgáfunni en það er Benedikt sem gefur út, þú valdir þér forlag til að tala fyrst við ekki satt, var Benedikt eitthvað sem þér fannst mest spennandi eða hvernig fer þetta fram þegar maður fær svona nýrættastyrk?
1: Sko, nýrættastyrkurinn er ekki beintengdur útgáfunni
0: Akkurat, það, þú færið hann frá miðstöð íslenska bókmennta og svo ert þú bara dálítið skilin eftir með peningin
1: Já, í rauninni og það til þess gerði mér bara kleifta að vilna aðeins minna til þess að geta skrifa aðeins meira og það var mjög hjálplegt í sérstaklega fyrra til þess að geta klára handriti og senda loks á útgefanda og þegar ég síðan sendi það þá vel ég Benedikt vegna þess líka að þau eru náttúrulega gera bara margt flott sko og ég les mikið bækur sem kom út hjá þeim En líka vegna þess að Einar Kári ritstjórn þar sem var með unu útgáfuhús hefur verið spenntur fyrir ljóðum og hefur reynst skáldum vel. Þannig að ég svona, já, var þess að líta til þeirra fyrst og svo ætlaði ég að senda fleiri en svo þegar þau grípu gæsina þá var ég mjóna með það.
0: Já, algjörlega. Maður hefur séð að það mikið gróska hjá þeim, sérstaklega með ung skáld sem er bara fagnaðarefni. En bókið þín, Lífskán, kemur sem sagt út á föstudaginn og það verður útgáfa hóf klukkan 5 eða hvað?
1: Já, klukkan 5 og einmitt svona skólavörstíð og þá kemur líka út bók, við verðum útgáfa hóf saman ég og Kari Ósk Grétudóttir og bókin hennar sett kemur út á sama tíma, þannig við verðum þetta saman í boði.
0: Þetta verður mikil veisla. En nú ætlum við að drekka Swiss Mokka Biscoff drikkin okkar, er það ekki?
1: Jú, áður en að keksi og rjóminn blandast algjörlega saman.
0: Já, við gerum það.

Já, Biscoff Swiss Mokka, ég hlakka til að smakka það einhvern tján. Talandi matarmenningu, það komið að fjórða og síðasta pistli Björns Teitssonar það fyrirbæri. Nú hann að velta fyrir sér menningar, arleið og mat.

0: Mig langar aðeins að tala menningararf eins og hann birtist okkur í gegnum mat. Magnús Nilsson frægur kokkur frá Svíþjóð sem hefur náð miklum frama í sinni grein. Hann rak árabil veitingastaðin Fevíken lengst upp í Jämtland í miðju Svíþjóðar. Þar var hann umkringdur náttúru og sveitasælu, ræktaði þar allskins matjurtir, grænmeti og ávexti og var einnig í návígi við villt dýr og fiska, sem hann eldaði að kostgefni eftir því hvað var ferskast á hverri árstíð. Produce is harvested and stored on the premises. For Chef Magnus Nilsson, the menu here is both a reflection of and a connection to the location of the restaurant. Segja má að Nilsson hafi verið einn helsti forvígismaður hins nýja norræna eldhús eins og það kallað. Það mætti kannski segja að hann sé Gunnar Karl Gíslason þeirra svía til að setja þetta í íslenskt samhengi. En Nilsson ekki aðeins þekktur sem matreiðslumeistari, hann líka þekktur sem rithöfundur og pælari mat og menningararf. Hann sagði eitt sinn fyrir áratug eða svo, sem alltaf skemmtilegt að rifja upp, að þótt fólk segði yfirleitt að þjóðaréttur Svíþjóðar séu sænskar kjötbólur eða graflax og dillsósa, þá væri það ekkert endilega rétt. Því ef þú myndir vilja endurspegla Svíþjóð hvað best, eins og þjóðin samsett í dag, þá hlýtur þjóðarrétturinn að vera kebabpizza. Í kebabpizzu ertu búin að sameina öll helstu þjóðarbrot Svíþjóðar, ítölsku innflytjendurnar sem flúðu stríð og síðar eyðileggingu seinni heimstyrjaldarinnar, alla innflytjendurnar sem leituðu að betra lífi á Norðurlöndunum á 8. og 9. áratug síðust aldar frá Tyrklandi, Grikklandi, Sómali og Afganistan og síðast en ekki síst flóttamenna frá löndum fyrrum Júgoslavíu á 10. áratugnum. Á kebabpizzu fá allir eitthvað fyrir sinn snúð eða öllu heldur sérhvert innihaldsefni endurspeglar hvert og eitt þessara þjóðarbrota. Og allir svíjar elska þetta. Pizza út ötuð í kebabkjöti, grænmeti og hvítlaukssósu. Og hver þá hinn eini og sanni þjóðaréttur svíja? Í síðasta pistli var aðeins minnst á Halldór S. Gröndal veitingamann sem færði okkur Íslendingum einmitt steiktan kjúkling á 7. áratug síðustu aldar. Þótt að megi fara rök fyrir því að djúbstektur kjúklingur sé þjóðaréttur Íslendinga, að minnsta kosti þeirra sem búa í Mosfellsbæ eða Hafnarfirði í námunda við KFC, þá rétt að minnast Halldórs fyrir að hafa skapað, eða búið til, hugmyndina þorramat. Þorramatur, eins og hann birtist okkur í dag, var nefnilega ekkert ævaforn siður. Þetta svo sem saga sem flestir þekkja. En þegar Reykjavík fór að breytast úr bæ í borg miðja 20. öldina, voru starfrækt fjölmörg áttaga félög til að fólk geti hitt sveitunga sína í borginni og haldið í dýrmæt tengsl við heima hagana. Þessi áttaga félög heldu stundum mót og borðiðu þar allskyns kræsingar, helst þær sem myntu á gömlu sveitina. Halldóri datt í hug að bjóða upp á þorramat, á hefðbundnum þorramatseðli, en bæði þessi orð voru fundin upp af Halldóri sjálfum. Og þetta sló í gegn enda frábær hugmynd. Með þessu móti var hægt að losa fullt af hangikjöti sem annars hefði skemmst, hægt var að fylla veitingastæðina sem annars hefði verið tómir í hinum hundleiðilega janúar, og fyrst og fremst sameinað fólk í gleði, mat og drykk. En gleymum ekki, þorramaturinn sköpuð hefð, hún hefur ekki bara alltaf verið þanna. Matseðillinn í raun samansafn af alls konar mat sem var talin eldaður samkvæmt fornulagi, en í sannleika sagt voru sumar afurðirnar, eða sumir réttinir, afar framandi flestum. Hákarl, til að nefna frægasta dæmið, var alls ekki borðaður allt land og alls ekki allt árið. Og aðrir réttir sem voru áður á þorra matseðlinum hafa smám saman horfið, enda breytist smekkur fólks með tímanum. Það allavega ekki algengt í dag að sjá sels hreyfa, bringukolla eða súsað kval ringi á þorra bökkum dagsins í dag. En það kannski eitthvað svona sem ég sakna í matar umfjöllun dagsins í dag. Sagan að baki réttana af hverju þetta vinsælt hér og eitthvað annað vinsælt þar. Í raun hefur aldrei verið meira framboð og aðgengi að allskins matartengdu efni sem dælt í smetti okkur á hverjum degi, að minnsta kosti okkur sem algrímið búið að lesa sem forfallna matarfíkla. En allt þetta efni dáldið mikið svona. This is the tart that I had to perfect to become a chef. It was a dish that I had to make for my final exam at cooking school, pear bordeaux. Eða svona. So today we're going to cook a steak bordelaise. Very classical dish. This is one of those sauces that just was born to live with a steak.
1: Yeah, Swanna.
2: What is the best restaurant in London?
3: Noppy. They do amazing vegetarian dishes. And I think if you can do exquisite vegetables, then that's the real hallmark.
2: Best coffee spot.
1: Yeah, the Eko Swanna.
4: We're in Paris trying the most famous chocolate mousse in the world. We're at Chez Jeannot.
1: Þarna heyrðum við í matreiðslumeisturunum Matthew Ryle og Adam Bayat og áhrifavöldunum Jesse Burgess sem heldur úti vef miðlinum Top Jaw og Jack Goldberg sem heldur úti vef miðlinum Jack's Dining Room. Þessir þættir eða þessi myndskeið eru ekkert hræðileg, þau geta verið hreinlega mjög gagleg. Sérstaklega matreiðslumyndskeiðin frá Ryle og Bayat, þeir eru með þeim bestu í faginu og alveg einstaklega þægilegt að læra af þeim. En allt þetta matar content, svo ég sletti, frekar einhæft. Og til að ávarpa þá staðirind að hér voru á ferðinni fjórir karlar, þá ég meðvitaður það og að þessi heimur, matar influensera, svo ég sletti aftur, mjög karllægur. Og neytendahópurinn það líka. Og það sama má segja aðdáendahóp Anthony Bourdain sem átti glöggt sjá á sýningum íslenskra bíóhúsa á kvikmyndinni Tony sem varð einmitt kveikjan að þessari röð pistla. En að því sögðu ég miklu sáttari með að ungir karlmenn leiti fyrirmynda í Bourdain eða frægum matreiðslumönnum frekar en aumingjum og kvennhöturum á borfið Andrew Tate eða Donald Trump. En bökkum aðeins. Það sem ég saknaði einmitt svo mikið við alla matarumfjöllun einmitt sagan, þróunin, landafræðin, ferðalögin, alþjóðastjórnmálin, stríðin, heimsvaldastefnan og allar þessar tilviljanir sem virðast ráða því hvaða samsetningu innihaldsefna og eldunar aðferða

vinsælustu réttir heims og hvers heimsluta hafa. Kebabpizza er eðlileg þróun vestræns ríkis sem hefur fjölda ólíkra þjóðarbrota sem ná að sameinast einn rétt. Á Íslandi var það viðskiptamaður sem átti frábæra hugmynd til að fá Íslendinga til að skemmta sér í janúarmánuði með því að borða skemmtan mat og bjó þar með til hefð sem þúsundir Íslendinga elska að sameinast enn þann dag í dag. Hvort sem hefðirnar myndast frá grasrótinu og upp eða frá valdhöfum og niður, þetta allt jafn áhugavert og samræðunar mat og þessum nótum eru svo dýrmætar. Hér til dæmis ein alveg ruglu saga. En hún uppruna þjóðaréttar Tælendinga og leið eins vinsalasta réttar heims, Pad Thai. Í stuttumáli rétturinn búin til úr fó-núðlum, hvítlauk, chili, lauk, fiskisósu, tamarindsósu, baunaspýrum, vorlauk, muldum hnetum, eggjum og safa úr límúnu, auk þess sem einhverju prótini yfirleitt bætt við, hvort sem það kann að vera kjúklingur, svínakjöt, tófú eða rækjur eða bara allt saman. Pad Thai nefnilega réttur sem hafði pólitískan tilgang. Höfundur réttarins var forsætisráðherra Tælands, Luang Phibunsong Kram, sem réði ríkjum í Tælandi allt frá 1938 og til 1957. Hann var forsætisráðherra Tælands að nafninu til, en í raun óætt að kalla hann innræðisherra. Hann réði því sem hann vildi ráða. Í Tælandi, rétt eins og í Svíþjóð, þjóðin samansett af mörgum þjóðarbrotum. Þar búa fjölmennir hópar fólks sem eiga ættir að rekja til Vietnam, til Indlands og til Kína, svo dæmi séu tekin. Þegar Luang varð leiðtogi landsins, var mikið pólitísk átök og ósætti milli þjóðarbrota varð oft tilefni óróa og átaka í þjóðfélaginu. Luang fékk þá hugmynd. Hann myndi búa til rétt, Pad Thai, sem ákveðin sameiningarrétt Tælendinga. Rétturinn heitir bókstaflega Steikt Tælenskt og í því eru fulltrúar helstu þjóðarbrotana á einni vokpönnu sem dæmi eru fó núlunar ættar frá Vietnam, tamarindsósan frá Indlandi og fiskisósan frá Kína og það ótrúlega að þetta virkaði. Þarna tókst Luang að gera það sem franski félagsmannfræðingurinn Pierre Bourdieu kallaði að endur skipuleggja fortíðina til að hún hæði þörfum nútíðarinnar. Saminuð þjóð og guðdómlegu réttur í leiðinni sem hefur farið sigurför heiminn. Og hugsið ykkur, þetta væri eins og Kristrún Frostadóttir myndi samina öll helstu stjórnmálaöfl dagsins í dag í einum og sama réttnum, þar sem allir fengju eitthvað fyrir sinn snúð, neyjarar og jáarar. Og hvernig myndi sá réttur eiginlega líta út?

0: Það var Björn Teitsson sem að flutta okkur pistilum matar menningu, pad thai, kebab, pizza og þorramatur komu meðal annars við sögu í þessum fjórða pistli hans. Og við ætlum að ljúka lestinni í dag á Brian Johnstown Massacre og læginu Anonome frá árinu 2008.
1: Já, við Fríða og Kristján kveðjum að sinni. Tæknimaður var Lydia Greitarsdóttir, verði sæl.

0: Þetta var lestin endurflutt. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt með var yfir mörkum landlæknis á 18 af 33 hjúkrunarheimilum á Íslandi. Í kveiki kvöld var fjallað notkun lyfjana. Embætti landlæknis telur tölfræðin ekki gefa rétta mynd og tók hana úr birtingu eftir fyrirspurn kveiks. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyf í fyrra. Rætt var við ástvinni fólks sem fekk sterk geðlyf á hjúkrunarheimilum í þætti kvöldsins meðal annars Kristján Pétur Þórðarssonar bónda á barðastund. Hann var settur á tvenn geðrofslif án þess að aðstandendur hans væru látnir vita. Páll Finnbogason, sonarsonur Kristjáns, lýsir því að hafa komið að afa sínum eftir að hann var settur á lifin.
2: Á hjælturinn að það fengið heilablóðfall, þá liggur hann bara upp í rúmi og bara alveg slið, hann liggur mjög opinn augun, ég held hann væri bara að fara,
1: Þátturinn aðgengilegur í spilara rúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Einnig má lesa málið á rúf.is. Karlmaður á 50-aldri hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu á alvarlegri líkamsárás í íbúði fjölbýlishúsi við Engihjalla í Kópavogi í gærkvöld. Í tilkynningu segir að maðurinn sem var handtekinn á vettvangi sé grunaður að hafa veistað konu á 50-aldri. Konan var flutt á slysadeild með alvarlega áverka. Nágranni mannsins segist hafa orðið var við handtökunni gærkvöld og segir talsverðan viðbúnað hafa verið við húsið. Maðurinn sé Íslendingur sem búi einn í íbúð. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta á toppi riðilsins í C-deild þjóðadeildarinnar eftir 3-0 sigur á Lúxemborg ytra í kvöld. Búlgaría og Ísland gerðu markalaust jafntefli á sama tíma. Andri Lukas Guðjónsson, Orri Steinn Óskarsson og Guðlaugur Viktor Pálsson